0: komentuoti, bet tai nėra žurnalisto darbas. Analizė, išklausimas informacijos ir jos sistematizavimas pagal savo supratimą, geresnį, blogesnį, tai nėra žurnalistika. Todėl visus žurnalistus aš gerbiu, viskas tvarkoje, bet aš nesu žurnalistas.
1: O kažkokius profesinius žurnalistų standartus jūs taikot? Na, pavyzdžiui, štai kokią tinklalaidę savo pasikviečiat specialiai dvi skirtingas nuomonės, ar taip netitaikinėjat?
0: Stengiuos pasikviesti dvi skirtingas nuomonės, bet kadangi sąmokslo teorija nuo 2001 metų visada buvo, kaip aš sakau, mano didžiausias košmaras gyvenimo, būtų atsikėlus ryte, perskaitai žinias, paklausai žinių radiją ir pamatai, kad visa valdžia nuoširdžiai ir sąžiningai dirba valstybei ir Lietuvos žmonėm. Ir tada amen. Aš tada iškart uždarau savo tinklalą, ten tą kitaip TV, dabar YouTube'inį variantą, nes aš suprantu, kad nebėra ką pašnekėti. Tu atsikeli ir pamatai, kad ten, tarkim, Jakubauskienė, Urbė et Orbė, reiškia, popiežius moters asmenyje paskelbė, mėly Lietuvos Respublikos piliečiai, yra 78 tūkstančiai gydytojų ir jeigu jums išaugo spuogas, jūs pateksite už 15 minučių, o ne už 8 mėnesių. Mėly tėvai, jūs galite gimdyti, kiek norite vaikų, jūs turėsite fantastiškas išmokas, o kai vaikui sueis 3 metai, be jokių eilių ir iš ankstinių užsirašymų, jis pateks į darželį, lopšelį, į mokyklą, arti namų, kur nereikės galvoti apie autobusiukus geltonus ir panašiai. Mėly pensininkai, jūsų pensijos bus tokios, kad jūs galėsite leisti sau keliauti vieną kartą per metus kruizą aplink pasaulį. Čia aš taip putriruodamas. O čia yra didžiausias košmaras. O šiaip, kadangi prieš valdžią, tai tada stengiasi tais cikliniais periodais visą laiką suteikti poziciją daugiau opozicijai.
1: Gerai, Rasa, pakalbėkim su jumis, esat žurnalistė, matot, kas vyksta YouTube platformoje, skirtingi tie kanalai, štai pavyzdžiui, Arnas sako, kad veda kitaip TV laidas, bet jis nėra žurnalistas, mes turbūt pasikalbėtume su kokia Rūta Janutinė, ji turbūt sakytų, kad yra žurnalistė, ir OpTV kanalas yra tam tikras žurnalistikos kanalas, yra užsiregistravę jie berods ir Virsio sistemoje, kas iš esmės apbrėžtų žurnalistus, lygiai taip pat dėl Laisvės TV visuomet kyla žmonėms klausimų, ar čia yra žurnalistika, ar čia nėra žurnalistika, bet rodos Andrius Tapinas yra deklaravęs, kad jis vėlgi nelaiko save žurnalistu. Kaip jūs atskiriat, kas yra žurnalistika, o kas nėra, kai jau žiūrit būtent į YouTube platformą?
2: Išties labai sudėtingas klausimas ir labai verta padiskutuoti vien dėl to, kad ne tik žurnalistai tarpusavėje kelia šitą klausimą, ar politikai, ar viešojo lauko dalyviai, bet apskritai visuomenė. Dalis jos apskritai nekelia savo klausimo, kas yra žurnalistas, jis tiesiog žiūri ir jam patinka arba nepatinka. Bet kita problema, kad truputį su tuo keičiasi lūkestį žurnalistams. Taigi, kas yra žurnalistas? Tai žurnalistas šiais laikais yra žmogus arba organizacija, kuri veikia laikydamasi žurnalistiką reguliuojančių etikos kodeksų ir įstatymų. Ir atitinka tam tikrus žiniasklaidos standartus. Tai kas tai yra? Tai siekis informaciją pateikti maksimaliai subalansuotai arba objektyviai. Žodis objektyvumas, nuolat yra diskutuojamas, nes absoliutus objektyvumas neįsivaizduojamas, bet tarkim yra tam tikras standartas, jeigu tu rengi temą arba rašai arba darai laidą, tai visada tu sieki ir privalai pakviesti dvi pusės, tai reiškia idealiu atveju turėti 3 pašnekovus, tai vieną ir kitą pusę ir trečią ekspertą, kuris pakomentuotų, kaipgi čia galėtų būti, bet rezume vis tiek turėtų pasidaryti pats žiūrovas arba skaitytojas. Ir iš čia plaukia mano akimis didžiausia problema. Kadangi žiniasklaida jau išgyveno arba jau dar vis tebegyvena tą technologinį lūžį nulemtą platformų atsiradimo, o platformos, tai turiu minį socialiniai tinklai, YouTube platformų ir visos kitos, kurios demokratizavo turinio kūrimą ir turinio įkėlimą, dėl to ir žmonės, ir apskritai, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, jie yra valdomi emocijos ir konflikto arba kažko netikėto. Tai natūralu, kad visi kūrėjai siekia į save atkreipti dėmesį visomis įmanomomis priemonėmis, ane? Tai super stipria emocija, vizualika kažkokia ypatingai išreikšta, iš esmės būti garsus ir matomi, nes konkurencija lygiai tose pačiose platformose irgi yra didžiulė. Problema ta, kad auditorija tai traukia, na, natūralu, kai turgaus aikštėje, senais laikais kažkas atsistoja ant bačkos ir reikia, tu atkreipi dėmesį, nusisuki ir žiūri, ne? Nepriklausomai to, ką veikiai prieš tai. Ir čia iš to plaukia gana didelė problema, dėl to, kad ir žurnalistai yra tarsi spaudžiami arba netliepia laiko dvasios ir gauna mažiau auditorijos dėmesio, nes natūralu, kad kažkas, na, dramatiškai, įdomiai turime, kad režisūriškai įdomiai pakalbina žmogų ir nebūtinai ten siekia objektyvumo, o tiesiog nori karštos diskusijos, yra, na, gerokai patraukliau plačiai auditorijai, negu kažkas, kas ten kalbasi ir ilgai diskutuoja valandą vieną vertus, kitą vertus, o kaipgi čia yra iš tiesų. Ir čia yra dilema žiniasklaidai. Aš manau, kad žiniasklaida neturi nueiti nuo žiniasklaidos standartų ir laikytis. Aš vis dar esu tradicionalistė ir manau, kad žiniasklaida turi būti ta, kuri siekia surasti tiesą ir siekia ginti viešą interesą, atspindėdama įvairias nuomonės, dėl ko pati žiniasklaida sulaukia labai daug kritikos, nes kai tu esi populiari asmenybė, na, tarkim, influenceris plačiaja prasme, ne, nuomonių, tu patrauki tuos, kuriems tu patinki, ne, ir tu dirbi su savo auditorija, tu, kuris santykis su jie, tu darai temas, kurios jai patinka ir iš principo, kuris savo socialinį burbulą. Ir tie burbulai gali egzistuoti nepriklausomai vienas nuo kitų. O štai žiniasklaida iš esmės yra ta vieta, arba turi būti ta vieta, kaip aš manau, kur susitinka visos įvairios nuomonės. Na ir įsivaizduokite, aš pripratusi gyventi savo socialiniame burbule, kur susirinkusi esu tris kokius nors ten tinklalaides, podcastus ar kaip tai be pavadinsi, ir staiga atsidarau Delfį, o ten štai pamatau ir tuos, kurie man nepatinka. Man tai atgrasu, aš nebenoriu, ką man reikia matyti kitokius, man daug maloniau su tais pačiais. Tai čia iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas, kaip toliau vystysis visuomenės informavimosi kultūra. Kiek visuomenė toliau slys į tuos socialinius burbulus ir susidėlios savo informavimosi krepšelį. Ir tada mes pažiūrėsime, kaip visuomeniai seksis susikalbėti. Mano vertinimu, tai yra gana pavojinga tendencija, kaip visuomenė stebinčio žmogaus, dėl to, kad atpratimas girdėti kitą žmogų arba atpratimas gilintis iš principo yra pavojinga.
1: Reikėtų kažkokių atskirų taisyklių, dabar kalbant būtent apie vėlgi tas YouTube platformoje veikiančias televizijas, ar kaip be pavadinsi, ar turėtų būti kažkokie irgi standartai taikomi, gal tai padėtų kažkaip nesusiskirstyti jau pilnai į burbulus visai visuomenį?
2: Žinot, čia yra labai toksai didelio chaoso suvaldyme, tiesiog taisyklių nusistatymas, aš nežinau, kiek tai galėtų veikti, nes yra dabar technologinės galimybės rodyti, transliuoti turinį iš vienur ar kitur, tai čia be abejo, čia turėtų pasaulinės, mes kalbame apie pasaulinės platformas, ne, čia ne tik Lietuvos fenomenas, prezidentai didžiausių valstybių duoda interviu influenceriams plačiaja prasme, ne, arba tiems nuomonių lyderiams, tai tas informavimas ir fragmentavimas, jis tikrai vyksta, klausimas, ar jis jau yra įvykęs ir kaip tai reikėtų spręsti, čia reikia tokio pasaulinio sutarimo arba platformų noro numatyti tam tikrą standartą. Bet Lietuva viena čia tikrai nieko nepadarys. Aš manau, kad čia vis tiek turi eiti per suvokimą, kad vairuoti be saugos diržo yra negerai. Taip, aš suprantu, kad tai sekė po to, kai buvo priimti įstatymai ir baudos už vairavimą be saugos diržo, ne? Arba ten alkoholio vartojimas, rūkimas ir panašus dalykai. Tai tiesiog žmogus turi suprasti, kad jo minčių, na, jo mintis ir kam, kas jį veda, kokiu algoritmu jis keliauja, yra ne jo sprendimas, o algoritmo sprendimas. Labai daug žmonių apie tai negalvoja, kad jie mano, kad jie sprendžia, ką jie žiūri. Bet ne jie sprendžia, ką jie žiūri.
1: Kiek jūs, Arnai, matot tą šiurpę tendenciją, apie kurią kalba Rasa? Faktas, kad turbūt ir jūsų kanalą, na, žiūri tie žmonės, kurie labiau turbūt pritartų jūsų nuomonei arba įsivaizduotų, kad jūsų nuomonė yra ta, kuri jiems atrodo teisingiausia ir tuomet turbūt negautų kažkokios kitos informacijos. Galėtume mes taip žvelgti, kad štai atsidaro Delfi, išgirdo jūsų tinklalaidę, pasižiūri Delfio, ten pasirodo, kad yra štai ir kita nuomonė, kiti politikai, kurie galbūt nepatinka tiems jūsų kanalams. kanalo žiūrovams. Kiek jūs matot, kad tai šiurpi tendencija, kad čia mes visi užsidarinėjame į burbulus būtent dėl to, kad platformose veikia ar tai žurnalistais besivadinantys, ar tai turinio kūrėjais besivadinantys žmonės?
0: Na, visų pirma, Jone ir gerbiamai Rasai pasakysiu, kad ne žmonės užsidarinėja į burbulus, o žmonės privertė užsidaryti į burbulus, kadangi mes turime tą pavyzdį LRT, konkretus standartinės sovietinės propagandos klonas, kadangi savo amžiuje aš galiu pasakyti, kad aš pilnam protė gyvenau ir tarybiniais laikais, ir mokyklą baigiau, ir aukštojoje mokiausi, ir aš prisimenu tai, ką mum transliuodavo tada, ir tai, ką mum transliuoja dabar. Aš nepeikiu, aš turiu pasakyti, kad žmonės gali patys pasirinkti. Aš nepeikiu nei Delfio, nei LNK, nei TV3, nei LRT. Man, atsiprašau labai damos, nu, giliai vienodai. Jei kiekvienas toks kanalas turi savo žiūrovą. Bet būtent tas priverstinis nuomonės piršimas arba tų vadinamųjų sisteminių, man tas labai žodis nepatinka, sisteminė žiniasklaida. Nėra sisteminės žiniasklaidos, yra tiesiog žinių radijas, yra Delfis, bet kada jie patys neįleidžia, man iš jis buvo labai keista, jo ne, kad tu mane pasikvietei kalbėti šitoje laidoje, nes paskutinį kartą tai buvo, aš nežinau, prieš kokį 15 metų, dar kai Aurimas Perednis buvo labai jaunas, reiškia, žurnalistas žinių radijoje, aš pas jį vis ateidavau, irgi kažkokia buvo panaši laida, pirmadieniais pasišnekėti apie Seimo darbus. Tai jūs patys, vat pati ta sistema, nežinau, su kokia intencija, ar bijodama konkurencijos, nebijodama konkurencijos, bet sustūmė žmonės į tuos burbulus. Niekas iš mūsų nesistengia. Aš niekam neperšu savo nuomonės. Aš visai ką sakau, kad tai yra mano subjektyvi nuomonė, mano įsivaizdavimas, gal paremtas tam tikra gyvenimiška patirtimi, bet aš tiesiog man baisu pagalvoti, ką dabar sakė Rasa, kad objektyviai žodis vat, standartiškai susitinka visos nuomonės. Žinokit, kaip būtų neįdomu žiūrėti visą tai be emocijos, kas buvo, tarkim, iki 87-6 metų. Juk prisiminkime, kad visą šitą perversmą kitos nuomonės padarė tuo metu, kai ten prasidėjo tasai, reiškia, perestroikos laikotarpį, ten ir Listievas, ir visi kiti žurnalistai, kurie vedė visai kitaip. Ir, o dabar toks įspūdis, kad bijodami, galbūt, aš net nematau konkurencijos, mes negalime suteikti, ką reiškia, va, tarkim, mano kokios nors vienos laidos peržiūra, kad ir vakar, na, per 17 valandų buvo peržiūrėta apie 8,5 tūkstančio kartų. Tai čia net neįmanoma konkuruoti, žinant, pavyzdžiui, kiek žiūri Delfi, kiek skaito Delfi. Aš pats žiūriu Delfi, aš pats skaitau Delfi. Kita reiškia, kaip sakoma, nuomonė, apie kurią kalbėjo Rasa, kad žmonės nenori jos matyti pas mane, yra. Aš ir ištraukas dedu, ir Delfi straipsnius įdedu, Delfis rašė, Delfis tą, nuorodos visada yra. Tik aš nesuprantu, kad aš jaučiu tokį vieną dalyką, kad būtent tie, kurie valdo tą didžiąją erdvę, jie nori tuos YouTube'inius sunaikinti. Kodėl? Nežinau, gal jaučia nesveika konkurencija, nors nei vienas iš mūsų, bent jau aš nepretenduoju tapti tokiu, nes visi yra vienoj eilėj. Ir kada žmonės sustumti į burbulus, tų burbulų tu jau nebesudursi. Mes su Linu Kontrimu darėme tokią 4 ar 5 laidų ciklą, taip ir vadinosi, burbule su Linu Kontrimu. Mes apžvelgėme visas įmanomas situacijas ir vienintelė būtų buvusi labai siekiamybė, kad atsirastų ir vienam, ir kitam burbule žmogus su adata, kuris pradurtų ir stengtųsi, kad tie burbulai sueitų. Bet taip nėra. Kol kas, bet kurie veiksmai tiek visuomeniniam gyvenime, politiniam gyvenime ar žiniasklaidoje, jie tos burbulus stumia toliau nuo mūsų. Ir tai be abejo vienintelė yra bloga tendencija, kad vienas burbulas visą laiką, na tarkim, sakys, na va, Delfi burbulas, tai yra jau visiškas dugnas arba, kaip mėgsta sakyti, užplintusinis turinys. Taip, šito nepaneigsi. Tai yra, bet su tuo reikia gyventi. Tai reikia suprasti vieną dalyką, kad tas vat, vadinamasis rasos vardinamas alternatyvusis burbulas, jis yra ženkliai mažesnis, negu kad valdo auditorija visi inkorporė didieji portalai.
1: Rasa, reaguoju.
2: Dėl vieno dalyko su ponu Arnu sutinku, dėl paskutinio sakinio.
0: Rasa, ponai Paryžiuje.
2: Na, Vilniuje irgi gali gyventi ponai. Tai
1: yra ta dažnama mintis, kad būtent tos platformos ir atsirado dėl to, neva tradicinė žiniasklaida nesuteikia kitoms nuomonėms taip, pakankamai erdvės.
2: Erdvės ir dėl to, kad dalis visuomenės jaučiasi neišgirsta ir tas visada protesto balsas egzistuojantis ir jisai, jo kiekis visuomenėje kintant, priklausomai nuo aplinkybių, situacijų, kiek yra skaldančių temų, bet kita vertus, kaip tos temos iškyla į visuomenės diskursą, čia irgi yra technologinis klausimas ir mes apie Cambridge Analytica negirdėjom ir Brexitą, dabar ir prikurta ir filmų ir analizių, tai, kaip sakė, nereikia apsimesti, kad tai vyksta tik natūraliai ir tam tikri diskursai iškyla į mūsų visuomenę arba jie suaštrėja irgi nebe trečiosios šalies pagalbas, bet čia ne šios laidos tema. Kitas dalykas, kad ponas Klevečka sako, kad nors ir nenorit, kad vadinčiau taip, bet ne, kitaip, ne, kaip aš taip įpratusi bendrauti, tai gal nepyksite. Sako, kad žiniasklaida stumia į burbulus. Na, aš būdama didžiausia Lietuvoje naujienų portalo redaktorė visiškai su tuo nesutinku, todėl kad mano kasdieninis darbas yra būtent burbulų naikinimas. Ką mes darome, tai aš keliu uždavinį savo redakcijai, kuo įvairesnių nuomonių ir žmonių turėti redakcijoje. Ir kaip ir portalo žurnalistų, ir kaip bendra autorių, ir kaip turinio kūrėjų, ir tikrai nėra jokio tikslo sunaikinti, kaip sako pašnekovas, alternatyvę nuomonę, vien dėl to lygiai taip pat mes bendradarbiavame su daugybe youtuberių, kaip portalas, ir kaip žiniasklaidos kanalas, kaip televizija ir taip toliau. Ir ką tai rodo, kad viena vertus ta tendencija egzistuoja, kad žmonės skaidosi į burbulus, bet turbūt tie, kurie į vieną arba į kitą pusę yra, na, radikaliau nusiteikę, ne? Tie centristiniai žmonės vis dar sukasi aplink žiniasklaidą ir nori diskutuoti, na, žiniasklaidos rėmuose arba ir žiniasklaidos rėmuose, nes tarkime, Delfis laukia vis tiek 500 tūkstančių maždaug kasdien vartotojų. Tai yra didžiulė auditorija ir taip, tai tiesa, kad dienos auditorijos prasme nėra Lietuvoje kito tokio kanalo. Tai vadinasi, ta galbūt erozija tradicinių kanalų vyksta, bet ji tikrai dar nėra įvykusi ir tradicinė žiniasklaida nėra praradusi savo balso visuomenėje. Mūsų darbas kaip tradicinė žiniasklaida yra ieškoti būdų ir kelių į žmonių protus ir širdis. Kaip ir sakau, žiniasklaida buvo susikoncentravusi tradicinė žiniasklaida iki platformų atsiradimo. Na, iš esmės, kaip informacija, Kaip dabar viskas vyksta, paprastai kalbant. Anksčiau tradicinėje žiniasklaidoje ir iki socialinio tinklo arba platformų atsiradimo, iš esmės viskas vykdavo redaktorių sprendimu. Redaktorius nusprendė, kad šiandien pirma tema tokia, antra tokia, trečia tokia, ne? Tai priklauso nuo redaktorius profesionalumo, na, ir visų kitų dalykų. Atsiradus platformoms arba atsiradus interneto žiniasklaidai, atsirado skaitytojo vaidmuo jau tada iki platformų, nes tu matydavai realių laikų, ką skaito, na, tarkim, tu matai, kad kažkiek tema aktuali, tu gali į daugiau dėmesio skirti, atsirado komentarai, kuriuos atsimenat, visi turbūt jau beveik nebėra tradicinėje žiniasklaidoje, atsirado galimybė susisiekti su žurnalistais gerokai paprastesnė ir santykis tapo demokratiškesnis, vat būtent kaip paminėjo ponas Klevečka, tarkim, sakė, tau gali akis išdrėpti, kad ten tu esi žemiau plintuso, ne, tai tarkime, įsivaizduokite spausdintinės žiniasklaidos televizijos radio laikais iki interneto žiniasklaidos, na, tai buvo beveik neįsivaizduojamas scenarius, tu nelabai gali net surasti tos žmonės, kurie tai rašo, na, nebent sukiesi tuose rateliuose. Tai atsiradus interneto žiniasklaidai, pirmiausiai Delfi, kaip, na, didžiausiam, tai tas santykis tapo gerokai demokratiškesnis ir tas žurnalistas tapo pasiekiamesnis ir štai atsiradus platformoms visi pamanė, kad na štai pagaliau mes visi esame ir galime būti žurnalistais, bet ne, esate turinio kūrėjai, viskas su tuo gerai, aš tikrai manau, kad visi turi teisę egzistuoti ir nuomonių įvairovė būtina, bet mes turime visuomenėje kalbėti, kas yra profesionali žurnalistika ir kuo jis skiriasi nuo tiesiog turinio kūrimo internete.
1: Ačiū labai už jūsų mintis. Dabar trumpa pertrauka, paklausom žinių, matau, kad pilna klausimų yra žinių radio programėlėje. Daugelis klausimų ir man, kodėl būtent Klivečką pakviečiau šią laidą, tai atsakysiu ir šį klausimą, bet iškart po naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės žinių radio.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: klausotės žinių radio.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbam apie alternatyvios ir tradicinės žiniasklaidos santykį ir kaip tas santykis gali iškreipti žurnalisto sąvoką. Nuolat mes čia vis iškyla kažkokia problema visuomenėje, neapsibrėžiam, kaipgi tiksliai reikėtų įvardyti tą žurnalistą, kas yra žurnalistas, vieni nori tai žurnalistais būti, kiti kaip tik labai vengia vadintis žurnalistais. Apie tai mes ir diskutuojam kartu su delfi.lt vyriausiaja redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskiene ir tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjų, vedėjų Arnu Klivečka. Kaip ir sakiau, daug man klausimų, kodėl būtent Klivečka pasikviečiau, tai kaip ir minėjau, apie alternatyvę žiniasklaidą irgi kalbam, reikia bent jau kažkurį balsą iš alternatyvios žiniasklaidos į tokią laidą, manau, pasikviesti ir šiek tiek padiskutuoti. Kaip ir buvo teikta pradžioje laidos, Arnas Klivečka nelaiko save žurnalistu, kiti kanalai, na, kai kurie jų turinio kūrėjai save laiko žurnalistais. Tai ir diskutuojam, kasgi tie žurnalistai ir kiek tie turinio kūrėjai prisideda, dabar jau sustojom prie to, prie visuomenės skaldimo. Paulius kelia klausimą Klivečkai, ar jis neskaldo Lietuvos su savo žeminančiais teiginiais? Mane žavi, kad ten vis dar eina konservatoriai. Toks Pauliaus pastebėjimas, ponė Klivečka, sureaguoja.
3: Iš karto atsakau Pauliui automatiškai. Matom, vat, štai čia yra konkretus burbulizmo pavyzdys. Burbulizmo ir chunveibizmo pavyzdys. Kiekvienas kūrėjas ar kiekvienas portalas turi savo, mano giliu įsitikinimu, nemąstančių armiją. Jeigu Paulius pradėtų analizuoti, kas buvo, tarkim, dar tada televizinės variantas laida Sąmokslo teorija, aš galiu jam metais sudiktuoti, kas vyraudavo pagal metus. Reiškia, ketvirtais, aštuntais metais vyravo konservatoriai, liberalai, liberalcentristai, aštuntais, dvyliktais, socdemai, darbiečiai, viskas, kas buvo prieš esamų žmonės valdžioje. Dvyliktais, šešioliktais vėlgi buvo daugiau liberalų, konservatorių, tvarkiečių, tada valstiečiai buvo pradeda kurtis 16-ais, 20-ais, tarp kitko 20-ais metais mane, vat, lygiai tokie panašus kaip Paulius, apkaltino tuo, kad mano 4 metų darbas suponavo tai, kad 20-ais metais valstiečiai pralošė rinkimus. Ir keikė ir panašiai, aš tarp kitko su Aurelium Veryga susipažinau 20-ų metų paskutinę jo ministravimo darbo dieną. Jis ėjo Kudirkos aikštė ir mes susipažinom. Taip kad aš visą laiką esu prieš tai, kas yra valdžioje, nevengdamas pagirti ir gerų iniciatyvų. Čia yra faktas kaip blynas. Todėl visą laiką to laikiau ir laikysis. Ir man, pavyzdžiui, nesuprantami tokie dalykai, kai žmonės sėdi valdančiojoje koalicijoje ir sako, aš ne valdančiojoje koalicijoje, bet valdančiojoje koalicijoje. Bet aš nepasirašiau, todėl aš ne valdančiojoje koalicijai. Ir dabar iš karto aš aišku įsitrauksiu tų kitų, kurie yra jojo apologetai pykti. Tai yra natūralu, aš šitai nelabai kreipiu dėmesį ir kaip sakoma, kodėl vaikšto konservatoriai, Pauliu, atsakysiu, todėl kad jie dabar yra opozicijai. Aš nuo 2001 metų buvo laida prieš valdžią. Kaip minėjau, Jonė, gal nespėjot pamiršti, mano didžiausias košmaras atsikėlus ryte pamatyti, kad valdžia daro viską teisingai, sąžiningai, kad iš tikrųjų būtų geriau. Deja, kol kas taip nėra.
2: Kazimiera prašo, labai pakalbėkit apie Urbonaitę. Tai apie Urbonaitę ir pakalbėkim, nes iš esmės bent jau šį kartą ši diskusija yra turbūt atsispyrus nuo Rimos Urbonaitės atvejo, kai ji kalbino premjerę, tuomet socialdemokratai labai čia garsiai vadino Rimą Urbonaitę žurnaliste, nors ji pati dar kartelį kartojo, kad yra tik politologė, bet įdomus Rimos Urbonaitės atvejis, gal pradžiai, Rasa, jūsų tiesiog toks paprastas vertinimas, kaip jūs įvertinot tą visą kilusį ažiotažą dėl būtent šio interviu, bet kalbant būtent apie tą pusę, kuri kalbėjo apie tai, kad žurnalistė Rima Urbonaitė ir štai šitaip negalima elgtis, šitaip kalbėti su premjere. Kaip jūs tai vertinat?
0: Tai pirmiausiai įsivardinkime, Lietuvoje egzistuoja žodžio laisvė. Rimos Urbonaitės interviu nebuvo nieko prieštaraujančio žodžio laisvėje, ne? Tai čia pirmas faktas, ne? Kaip žurnalistai mes dabar pasinagrinėkime. Kitas dalykas, Rima Urbonaitė tikrai nėra žurnalistė, niekada jie nepretendavo būti, ji yra apžvalgininkė, tą daro įvairiose formatuose ir kitaip, jie periodiškai daro pokalbis su politikais, turi savo formatą YouTube, lygiai taip pat, kaip jau aptarėm daugelis kitų, ne? Ir politikas žino, kur eina. Lygiai taip pat, kaip ir sakiau, tai duoda interviu influenceriams arba, kaip čia sako, konservatoriai pas Klevečką. Tai politikai sprendžia, kur eina ir jie žino, kur pateks. Tai buvo įvairiausių ir televizijose formatų ir įvairiausių aštrių pokalbių. Tai čia pokalbio aštrumas manęs, tiesą sakant, nenustebino, nes toks yra jos formatas. Jisai visiškai atitinka, kaip čia sakyti, etiką. Jisai buvo, na, pokalbis buvo normalia kalba ir čia šitoje vietoje aš nematau bėdų. Problema ta turbūt, kad čia vėlgi išryškėjo, kad net ir politikai neskiria tradicinės žiniasklaidos nuo įvairaus pobūdžio apžvalgininkų, influencerių, turinio kūrėjų plačiaja prasme. Ne? Tai aš galiu būti turinio kūrėja, su kur mes šokam į eketę, pavyzdžiui, ne? Su žmonėmis. Tai aš vieną dieną pasikviečiu politiką, kitą dieną sportininką, trečią dieną, nežinau, pirmą sutiktą praeivį gatvę ir mes šokame į eketę šalto vandens prie minus 30, nes mano toks formatas. Tai ar mano problema, kad aš turiu tą formatą, ar to, kuris su manim šoka į eketę ir sako, kad man buvo šalta. Tai čia turbūt, na, diskusija yra apie tai, bet čia dar kartą parodo, kad mes tiesiog manome tradiciškai ir tai yra šiek tiek, na, suprantama, nes visai neseniai tik tai žiniasklaida prarado vienintelio monopolininko teisę, ne, viešojo erdvėje. Ir žmonės dar tradiciškai įsivaizduoja, kad viskas, kas yra viešojo erdvėje, yra profesionali žurnalistika. Ir dėl to ir, na, nustemba netikėtai sužinoja, kad tai nėra profesionali, tai yra tiesiog pokalbių formatai, aktoriai podcastus turi, pramogų pasaulio žmonės. Viskas, na, viskas vyksta taip, kaip vyksta.
2: Bet štai Rima Urbonaitė yra Laisvės TV dalis, taip, jie turi ten laidą, bet lygiai taip pat, aš nežinau, ar vis dar turi, bet turėjo ir Delfiją.
0: Turėjo, taip.
2: Bet dabar kartu su žurnaliste. Taip. O Rima buvo kaip politologė toje laidoje. Taip. Ar jai reikėjo kažkokių principų irgi žurnalistinių laikytis? Na, pavyzdžiui, Rimai nereikšti savo nuomonės.
0: Ne, tai buvo publicistinis formatas, tai ir tradicinėje žiniasklaidoje yra publicistinių formatų, tai ponas Kontrimas pas mus turi laidą. Jisai tiesiog daro pokalbius kaip asmenybė. Mes turim ne vieną formatą, kur nėra, tai tik, kaip čia pasakyti, tai yra publicistiniai formatai, diskusiniai. Ir politikai žino, į kokį formatą, taip, tai buvo pagauk politika formatas, jisai ir yra, jis atgyja periodiškai priklausomai nuo įvykių, nuo tarkim, artėjant rinkimams ir taip toliau. Ir mes kaip redakcija, vat, matot, kuo mes skiriamės nuo influencerių arba turinio kūrėjo, mes turime struktūrą. Tai reiškia, kad sprendimai vyksta vis tiek kolegialiai. Tai ką aš turiu omeny, kad mes apsitarėme dėl pašnekovų. Mes sutarėme, kad, pavyzdžiui, kviesime kokiu principu, ne, kad ten iš visų partijų, ten nežinau, privalomai iš visų partijų, arba ten kiek spėjame iki rinkimų, 5 partijų, ne? Bet visus kviečiame, na, ne tik tuos vienos partijos susigalvotų žmonės. Ir formatas yra mūsų atveju pagal politiką ir tai tiesiog yra, na, publicistinis žanras.
2: Matau, kad jūs tas reaguoja, bet kai šnekėjo su Šimonyte, Rima Urbonaitė kalbėjo kaip draugės, kai su Ruginienė atrodė, kaip specialiai nori pabrėžti jos nepatirti politikoje toks jūs.
0: Tai va, tai čia žiūrėkit, tai čia ir yra, jeigu Rima Urbonaitė būtų žurnalistė ir darytų interviu tradicinėje žiniasklaidoje, tai būtų logiškas, na, logiška kritika, ne? Nes žurnalistas turi būti objektyvus ir nereikšti savo preferencijų. Patinka jam ar nepatinka, na, pavyzdžiui, ar kas nors gali suprasti, kas Rasai Lukaitytei patinka ar nepatinka. Aš labai tikiuosi, kad ne, nes aš niekaip nereiškiu savo pozicijos ir tai neįmanoma to suprasti iš mano daromų pokalbio, ne? Tai yra žurnalistikos standartas. Bet kai jūs pasirenkate tam tikrą informavimosi arba aš tai sakau publicistikos, nežinau, ar visai teisingą žanrą, tai čia ir matosi žmogaus, na, preferencijos paprastai kalbant, kai galų galia, kaip jam tuo metu atrodo, jis taip ir daro, jis vieną dieną gali padaryti vienokį, kitą dieną kitokį. Čia nėra žurnalistinio standarto, čia yra kaip kūrinys tam tikras, kaip, nežinau, performansas, kaip apašrėsi.
2: Ar ne jūs įvertinkit, ponaitės atveju?
3: Net Išklausiau visas diskusijas ir prakeiksmus ir ditirambus. Aš pasakysiu, va čia dabar rašė, kas nežinau, kur Urbonaitė labai gražiai kalbėjo su Šimonyte. Tarp kitko, ten vienas klausimas buvo užduotas žiauriai nemalonus. Aš nežinau, ar iš tos valandos vienas klausimas gali atsverti pozityvų nusiteikimą, nežinau, bet vienas klausimas Urbonaitės buvo labai nemalonus. Šimonytė, tai man atrodo buvo pokalbis vasario mėnesio pabaigoje, jeigu aš nesuklysiu, tarp vasario 20-23 dienos, čia su Šimonyte ir atsakymo aš kol kas negirdžiu iš Šimonytės, nors jinai pažadėjo išsiaiškinti, čia dėl Bilotaitės deklaracijos, finansinės deklaracijos. Jinai pažadėjo išsiaiškinti, na va praėjo kiek mėnesio neturim. Dėl jos pokalbio su Ruginienė, aš pasakysiu taip, čia mano subjektyvi nuomonė. Ruginienė premjerė visų pirma žinojo, kur eina. Jinai turi fantastiškus piniginius resursus. Aš būčiau pasamdęs bet ką, paskambinęs tai pačiai Rasai ir pasakęs: Rasą, aš einu pasu reiškia Urbonaitę, prašau, surink komandą, paruošk mane, ką aš turiu atsakyti, kaip aš turiu atsakyti, kada aš turiu atsakyti, kaip turiu reaguoti ir panašiai. Jinai turi tam visus resursus, kad galėjo nueiti žinodama a priori, kur jinai eina, pasiruošusi. Urbonaitė, be abejo, parodyti premjerės nekompetenciją galima buvo kur kas subtiliau. Bet aš neikeikiu jos, nei giriu, tiesiog man kartais būna irgi trūksta nervai, matant visišką arba absoliučią kokią nors nesąmonę, nekompetenciją arba visiškai kvailą tokį bandinį jausmą, tada ir aš pratrūkstu. Aš nežinau, aš už Bonaitės asmeniškai nepažįstu, tačiau žiūrėdamas tą pokalbį, sakau, aš būčiau radęs kur kas subtilesnių metodų, priemonių, išsireiškimų parodyti premjerės nekompetenciją, kas visiškai aiškiai matoma.
2: Dėl to, kad premjerė galėtų čia nais mokyti pinigus.
0: Aš turėčiau patiksinti tam tikrą labai svarbų dalyką, kad jūs sakėt, Rasai galėtų skambinti premjerę ir kažkas konsultacijas.
3: Ne, aš sakiau Rasa, aš sakiau negalėtų, aš būčiau sakęs komandai.
0: Rasai skambinti dėl konsultacijų, nes Rasa netikė konsultacijų politikams, kaip žurnalistė. Žurnalistai negali teikti konsultacijų politikams, garsiai pasakau, kad visi žinotumėt. Yra begalybė PR-ščikų arba lietuviškai kalbant viešųjų ryšių specialistų, jų yra gerokai daugiau, tiesą sakant, negu žiniasklaidos priemonių. Ir jie teikia įvairaus pobūdžio konsultacijas įvairiems žmonėms. Tai į juos dažniausiai ir kreipiasi politikai, ir sutinku su jumis dėl to, kad premjerė tikrai turi komandą, ji privalo turėti komandą, o komanda privalo paruošti ją pokalbiams. Čia yra faktas. Tai čia jau jų vidiniai klausimai, kaip jie tai išsispręs, bet žurnalistai neteikia ir negali ir neturi teikti konsultacijų politikams. Žurnalistų darbas yra taip pat parodyti politikų nekompetenciją, jeigu į tokia yra, parodyti, ką pabrėžti, ką politikai daro neteisingai. Žiniasklaidos funkcija yra apskritai sarginio šuns funkcija. Mes saugome visuomenę nuo blogų sprendimų ir kovojame už viešą interesą.
3: Bet pripažinkite ir tai, kad galėjo rasti kur kas subtilesnius pokalbio metodus parodyti tai.
0: Vedėjo stilius. Jūs turite vienokį stilių, tai turbūt lygiai taip pat, jeigu mes susodintumėm tris skirtingus vedėjus prie vieno stalo, jie galėtų iki ryto ginčytis, kaip yra teisinga. Na, tai čia yra vedėjo
3: stilius. Jie po pusvalandą susimuštų.
0: Tai va, tai čia ir parodo, kad surasti vieningo stilius, taip, žurnalistikoje tu turi tam tikrus, sakau, vėlgi standartinius klausimus, kaip tu, kas aktualu, kaip tu atskleidi pašnekovą, kokie tie klausimai turi būti, visi vadovėliai yra apie tai parašyti. Jeigu tu esi asmuo ir tu per savo asmenybę rengi kažkokį turinį, tai pirmiausia yra apie tavo asmenybę.
2: Gerai, Arnai, dar vienas
3: momentas. Rasa, sutikite, kad turi standartinius klausimus. Nu, kaip būtų nyku gyventi standartinių klausimų pasaulyje?
0: Klausykit.
3: Čia yra mano nuomonė, aš nieko nesakau.
0: Tai aš sutinku, aš turiu meni standartinius klausimus, tai ką aš turiu meni? Kad jeigu tu paklausi žmogaus, norėdamas sužinoti trumpą arba ilgą atsakymą, tu jį vedi prie tam tikro įtampos taško interviu, yra interviu technologijos, aš apie tai kalbu. Kad tu nepradė nuo to, ką tu galvoji, bet jūs darote šau. influenceriai plačiaja prasme sujungia pramogą su informacija, tai yra infošau. Jie kaip asmenybė savo, na, va, pateikia savo požiūrį, palinksmina šiek tiek, paaštrina dalykus, na, jie tokį daro kaip infošau.
3: Tai labai gerai, bet nereikia tada aiškinti laidos pradžioje, kad reikia sukurti kažkokias tai taisyklės, ribojimus ar dar kažką
2: panašaus.
3: Mano
2: klausimas toks buvo, reikia taisyklių, ir esą sakė, kad nežinia, ar reikia čia dabar taisyklėmis
0: tai
2: apriboti.
0: Bet tikrai jūs, čia... taip sakant, nesiaštrinkite šitoje vietoje, bet taisyklių, man labai patiko terminas, kurį neseniai išgirdau, tai ekologiškas minčių ir emocijų reiškimas. Tai aš manau, kad visuomenėje tai visai praverstų, nes perdėti koliojimai iš esmės negerina diskusijos.
2: Dėl žurnalisto sąvokos, sugrįžkim prie to, Arnai, jūsų mintis, kodėl politikai, socialdemokratai, šiuo atveju Rima Urbonaitė viešai čia kiek tik galėjo vadino žurnaliste, ir ar jūs pats nesat turėjęs iš savo patirties, kad štai pasikviečiat kokius nors politikus, galbūt stipriau kažko užklausėt ir palaidos gaunat priekaištą, kad jūs štai kaip žurnalistas turite elgtis kitaip, nors jūs savęs net nelaiko žurnalistu, ar nėra būtų?
3: Ranką va prie širdės jo nepridėjęs. Nesu gavęs tokių pastabų. Jie lygiai puikiai žino, kur jie eina tokie dažniau drąsiausi. Čia dabar va to Pauliaus mes girdėjome, netgi dabar būnant konservatoriams opozicijoje, sudėtinga tam tikrus asmenis prisikviesti. Kiti iš jų turi patys savo tinklalaidę. Dar kiti klauso tos pusiau tinklalaidės bendrasavininko, ypatingai kultūringo žmogaus, tai nesu ne karto sulaukęs, kad aš kaip žurnalistas turėčiau elgtis kitaip. Tar kitko, mes labai dažnai pasišnekam su Vytautu Dumbliausku, analizuojam, tai jis mane visą laiką vadindavo žurnalistu ir man, nu čia galbūt Vytas jumorą labai gerai supranta, dėl jo garbaus amžiaus man reikėjo kokių 5 ar 6 kartų, kad jis jau mane pradėtų vadinti gerbiamas redaktorius, o ne žurnalistas. Tai čia irgi yra toks faktas. Bet šiaip nesu sulaukęs priekaišto, kad vienai par kitaip kažkokį tai ten peržengiau tam tikras žurnalistinės ribas. Aš retai sau leidžiu, bet kartais būna tikrai, kad trūksta kantrybė ir jau tada emocijos liejasi per šalis, per kraštus, kita vertus pradedi gailėtis, o po to vėl pamiršti. Nežinau, toks gyvenimas.
2: Ar reikia pradėti kalbėti apie žurnalisto sąvokos pergalvojimą, Rasa?
0: Nebūtinai, aš manau, kad... Nebūtinai, nes čia yra nuo platformų priklauso. Aš manau, kad labiau reikia gal viešai daugiau kalbėti apie tai, kad ne visi viešosios erdvės dalyviai yra žurnalistai. Ir kad visuomenė tai suprastų, ir aš sakau, aš manau, kad tai yra susiję istoriškai. Žmonės yra pripratę iki platformų, iki interneto bumo, tai buvo prieš 25 metus, iš tikrųjų, ne taip seniai. Ir kad visi, kurie yra viešoje erdvėje, iš esmės yra profesionalų žurnalistai. Tai taip nėra. Reikia tą suprasti.
3: Bet taip ir nereikia, atsiprašau, Rasa.
0: Tai aš,
3: bet taip ir nereikia. Tada nebūtų emocija. Tada būtų visur tik tai šaltas įskaičiavimas, kažkokie ant popieriaus parašyti kanonai, punktai, kur tu negali peržengti, tu negali kalbėtis. Tada mūdų su jumis, sėdėdami, tarkim, studijoje, negalėtumėm apsiginčyti.
0: Tikrai galėtumėm,
3: atsiprašau.
0: Klausykit, pane, nu, tikrai
3: aš labai atsiprašau, kad pertraukiau, kadangi šiaip su auklėjimo, kad ladies first, bet, nu, bet kokia atveju.
0: Žiūrėkit, aš tai norėčiau, kad į mane žiūrėtumės kaip ne ladies first, o kaip tiesiog lygiai vertę pašnekovę, ir aš tęsiu savo mintį, kad diskusijos žiniasklaidai būtinos ir reikalingos. Ir jos vyksta, ką įrodo Delfi. Žmonės, jeigu tai būtų nuobodus dogmų rinkinys, na, aš netikiu, kad ateitų 500 tūkstančių žmonių kasdien ten pasižiūrėti, ar dogmos nepasikeitė. Na, jūs kalbate, jūs, aš suprantu, ką jūs darote, bet jūs kalbate netiesą, paprastai kalbant. Delfi pilnas emocijų, mes dažnai gauname kritikos dėl pernelyg didelių emocijų pavadinimuose ar kur kitur, tai gyvenimas pilnas emocijų. Kaip aš sakau, Delfi, na, aš galiu kalbėti už Delfi, esam toks pat įdomus, kaip gyvenimas čia vyksta visko, ir kriminalo, ir ginčio, ir laimių, ir nelaimių. Tai, bet pagrindinė linija, kuri mus veda, tai yra viešo intereso paieškos. Kokia linija veda į turinio kūrėjus, tai yra nebūtinai ta, tai gali būti absoliučiai kita. Tai ir yra mano
2: žinutė. Linija, labai trumpai, ponia Arnai, kokia linija jūs veda?
3: Emocinė. Jokia. Aš noriu parodyti, aš ne žurnalistas, garsios lietuvės užsipilta Monika Ra. Ryškia Gerda Biliauskaitė paviešino susirašinėjimą. Buvau neištikima su visiems su vaikinams, tačiau netruputį. Mano yra emocija, mes susėdam, pasišnekam iš kito kampo. Iš kito kampo. Pagal standartus ir sudėliotas taisyklės.
2: Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Arnas Klivečka ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė buvo šiandienos diskusijoj. Ačiū klausytams, kad klausėte, rašėt savo klausimus. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – degustacijos tik elitui. Ir mūsų pašnekovė Klaudija Ragauskaitė. Klaudiją galėčiau apibūdinti labai įdomiai iš tiesų, tiek kaip gastronomė, maisto stilistė, bei besidarbuojančios restoranų koncepcijomis, vizualinė estetika ir komunikacijos strategijomis. Wow, atrodo, kad visas tavo gyvenimas sukasi aplink maistą ir tą skonį, visą tą pažinimą, ar tai tiesa?
2: Taip, tai tikrai yra tiesa. Ir dėl sąskambės su pavardė, ar tai mums sluoksnį mane vadina? Paragauskaitė.
1: Labai, labai geras skambesys, man labai patinka, įsimintinas. O kalbant apie tą visą gastronomiją, tai gal galėtum papasakoti, kaip atsidūrė į viso to pasaulio. Nu, čia turbūt toks pagrindas, kurį reikėtų žinoti.
2: Taip, taip, pamatys. Tai iš tikrųjų mes su šeima juokaujam, su draugais, kad tai jau tarsi užkoduota įdiegta man buvo. Jeigu taip nuo pradžios žiūrint, tai iš esmės visą laiką pabrėžiu, kad užaugau pakankamai gastronominiai šeimoj. Ir pas mus, jeigu ten Velykos, Kalėdos, gimtadieniai, mes susėdom su tėvais aplink stalą, tai reiškia, jau stalo kultūra labai buvo puoselėjama ir rašydavo meniu, galvodavo mes su mama, ką valgysim, ką patieksim. Tėtis gėrimų šalia derindavo. Ir apskritai tas, nu, visas maistas jis yra tokia kaip svetingumo kultūra, tai labai ir mokė dar prieš atsirandant tiem visiem moderniem etiketam. Jeigu ateina svečiai, tai svečių vatse yra padedamas naujas rankšluostukas, gal skistas muilas padedamas, kad svečiam nereiktų kieto liesti, nes nemalonu pas kitus namuose.
1: Oho.
2: Jo, tai viskas, žodžiu, taip labai, labai dėjosi į tą maistą ir aš pirmą kartą atsidūriau restorane ne savo noru. Mane atsivedė tėvai, kai man buvo 2 mėnesiai, švest mano 2 mėnesių. Ir žinot, kai mamytas dabar perka tarčiukus ir fotkina vaikus, tai mane kiekvieną mėnesį 6 dieną vedėsi į restoraną. Tas restoranas, jeigu ką dar veikia.
1: Dirbo, oho.
2: Jo, tai yra vienas
1: senesnių, sentimentalus.
2: Vienas senesnių Vilniaus restoranų. Na ir, kaip aš sakau, savaime tarsi buvo tas užkoduota. Vėliau susiradau 16 metų pirmą darbą, kur prekybos centruose, žinot, siūlo paragaut maisto.
1: Taip.
2: Siūlo paragaut maisto.
1: O ką siūlyi paragaut?
2: Labiausiai tai prisimenu, padarysim reklamą, magijos ir realius, kaip šiandien prisimenu. Ir aišku, aš ten ilgai išdirbau, nes mokiausi mokyklai, tai greitai tėvai užraukė šitus reikalus ir paragavimus, bet jo, tai taip viskas dėliojosi ir galiausiai tiesiog dirbau visai ne su tuo ir profesinė prasme kitoj industrijoje. Vieną dieną supratau, kad aš tiesiog nebegaliu ilgiau nedaryti to, ką myliu labiausiai.
1: Širdis yra tavo pašaukimas.
2: Kur mano absoliučiai visiškai širdis. Ir trenkiau viską ir išėjau niekur. Buvo labai žvėriškai sunki pradžia. Ir tikrai daug galvojau, ar čia mano, ar man čia reikia. Na, ir jau, kaip sakoma, išbūmino atėjo tą sėkmę, tai viskas taip su trenksmu ir šiai dienai 2 kryptim dirbau. Vedu degustacijas, pažindinu žmonės su maisto kultūra ir kas ta gastronomija, nes visi labai bijo iš to žodžio. Ir kartu dirbu su restoranais, su jų marketingu, vizualiniam koncepcijom. Ir labai mėgstu juokauti, žinot, tavo sakymą, kad susirask mylimą darbą ir tavo nereikės dirbti. Nei dienos.
1: Tai šiuo metu nesijauti dirbdama?
2: Ne, ar jau kaip arklys.
1: Ačiū šitai. Tai yra mylimas darbas.
2: Taip. Aš labai džiaugiuosi, kad išdrįsau ir jeigu kažkas mus klauso, kas nori siekti savo svajonių, tai aš labai labai noriu paskatinti, nes labai geras jausmas. Labai geras jausmas daryti tai, ką myliu už vis labiausiai ir pagaliau pasiryšti ir iš to kaifuoti kiekvieną dieną.
1: O tu sakai, išėjai niekur, ar ne? Metai viską, išėjai niekur. Kas buvo ta prieš tai buvusi veikla? Ką tu darai prieš tai?
2: Aš
1: farmacininkė kokia.
2: Aš pradirbau beveik dekadą IT įmonėse tarptautinėse kaip HR business partner ir vėliau marketing person. Taip trumpai dirbau vienoje kontroversiškiausių pasaulio industrijų tarptautiniu mastu.

0: Ir
1: sveikintina, kad išėjai, nes man atrodo dabar ši vieta yra daug tinkamesnė tau.
2: O vat vėlgi grįžtu prie to paties, išėjau į niekur. Nuo ko prasidėjo? Kas buvo tas pirmas, už ko tu užsikabinai ir sakai, va čia vat prasideda jau mano ta kelionė, ne tie ar ne vieno užkandžio ar kasnio samuštinukai ar ne, kuriuos tu dalinai, bet nuo ko prasidėjo, kur jau rimtai į tai pradėjai žiūrėti ir pamatėjai, kad vat čia jau mano atspirties taškas.
0: Geras klausimas. Turbūt tai buvo irgi bandymas, tai buvo savotiškas laiptelis, visas šitos patirtys išėjus. Ir aš bandžiau viską. Aš dariau iš tikrųjų viską ir aš labai norėjau atrasti, nes aš žinojau, kad aš noriu dirbti su maistu, prie maisto, bet iki galo nesupratau, kas tai gali būti. Ir dariau viską. Dirbau nemokamai, ėmiausi visko, ko įmanoma. Ir tiesiog gal kažkiek reikiamo vietoj, reikiamo laiko atsidūriau, pradėjau dirbti su restoranais, nes aš visada norėjau dirbti su restoranais. Ir man, kai nedirbau profesinę prasme, aš ateidavau ir atrodė, kad tarsi, žinot, atsibundu, atgyja sielą atėjus ir matydavau kažkokius dalykus, ko gal nemato įprastai svečias. Ir, nu, turbūt mintis materializuojasi. Ir aš pradėjau dirbti su restoranų marketingu, Instagramais, reelsai, gražios komunikacijos. Ir tas ratas plėtėsi, atsiranda, nu, pažintis mūsų industrijai, jinai maža, labai svarbus dalykas. Ir pradėjau degustacijas daryti. Pradėjau vienam restoranui, pasiūliau kitam, tada privatus užsakymai atsirado. Tai turbūt tas darbas būtų tokia apčiuopiamesnė pradžia.
1: Taip viskas stebai step gražiai ir susidėlioja. O kalbant apie degustacijas, galbūt yra čia ir mūsų rate kažkokių tokių negražiai pasakysiu, ne iš Pruselių, žinančių, kas iš viso yra ta degustacija, tai kaip galėtum papasakot, ką veiki jos metu, kaip atrodo va, ta pati degustacija pas tave, ar tiesiog susėdi prie stalo ir valgai viską ragauji, ar tai yra kažkoks pristatomojo pobūdžio pasakojimas, nežinau, diskusija ir taip toliau, kaip atrodo tos degustacijos?
0: Jo, tai kas buvę, žino, aš visas degustacijas pradedu nuo gal kažkiek keisto būdo, bet mes pauostame maistą. Mes jį pauostame ir bandome pirmiausia pažinti per kvapą. Tai tie, kas nėra buvę, tai tiesiog tai yra maisto ragavimas ir bandymas gal ne tai, kad mokytis, bet suprasti, kaip reikia ragauti tą maistą, nes, na, kai mes einam į muziejų, ar ne, ir matom paveikslą, tai irgi yra tam tikros technikos, kaip suprasti tapybą, apskritai bendrai meną. Tai maistas, jis irgi yra meno forma ir visur pasaulyje tai yra net pripažįstama kaip menas, dalis kultūros. Tai ir tas maistas, mes jį mokomės ragauti degustacijų metu ir pažintinamės su skoniais ir žinoma istorija.
1: O kaip atsirinki virtuvę?
0: Tai arba padiktuoja savaime, jeigu tai nei vieta kažkokia konkrečia, ar ne, restoraną, kažkokia, tai vat, pagal juos jau viskas vyksta. Pavyzdžiui, turėjom praeitą savaitę labai fainą Kaune, Neighborhood reklama, labai gera pizzerija. Tai ten aš nekėjom, mes aiškinamės picos konceptą ir kam priklauso pica Italijai, Amerikai, kaip ten su tais ananasais, verti jie būtent tos picos ar neverti. Ir tai vietos padiktuoja, arba jeigu tai yra privatus užsakymas, tai tada su užsakovu derinamės. Jeigu jie nežino, aš visuomet mielai patariu, truputėlį pašnekėjus su žmogum, kas galbūt jiem jos nustebintų labiausiai.
1: O man labai smalsu, kokia tokia keisčiausia vat produkto ar tos virtuvės degustacija tu esi pravedus. Nu taip, tavo akimi žiūrint.
0: Tai ne, turbūt produktai du išskirčiau, tai labai skamba egzotiškai, bet yra maksimaliai paprasta, tai yra medūzų salotos. Jos
1: bandau įsivaizduoti.
0: Žinau, visą laiką sukelia tokį, kas, kaip.
1: Matau animacinį vaizdą priešais save kažkokį.
0: Realiai tai yra beveik tas pats, kas yra, žinot, tos žalios vakame dumbrausia, tai jos yra baltas, jų net skonis, konsistencija yra panašia, tai yra subproduktas. Bet jeigu iš tokio tikrai labai egzotiško ir tikrai unikalaus, tai yra jūros ežiai.
1: Jūros ežiai?
0: Jūros ežiai, jų yra pakankamai sudėtinga gauti, tam tikrose teritorijose yra uždraustas jų netgi pirkimas, platinimas, gaudimas, bet toks nu, labai unikalus ir egzotinis produktas.
2: Bet tai irgi yra kaip jūros gėrybė, ar ne?
0: Taip,
1: traktuojama. Taip, taip, taip. Nu va, bet mes vis tiek kalbam apie jūros gėrybės, ar ne, apie čia kažkokius, va, tokias, kaip sakai, egzotiškai skambančius dalykus, tai daugumai tai asocijuoja su tą prabanga, kad ne visi sau gali leisti. Tai ar sutiktum su tuo ir šiai dienai, vat mūsų tema, kad degustacijos tik tam elitui yra skirtos, paneigtum?
0: Absoliučiai paneigčiau ir čia turbūt remiasi apskritai į bendrą, labai man patinka toks pasakymas gražus, yra gastronominis išprusimas, ar ne? Tai, na, mes mokom vaikus skaityt, rašyt, mokom daug dalykų, bet nemokom jų valgyti. Ir tikrai yra turbūt tekę matyti, kaip ateina į restoraną. Tai vaikui, tai bulvytis su kečupu, ar ten chicken nuggetsai, ar ne?
1: Vaikiška meniu.
0: Vaikiška meniu, taip. Bet nepratina vaikų prie tos plačios skonio amplitudės. Ir tada kas gaunasi, kad jisai užaugęs, na, nepažįsta tų skonių. Ir tada... ateina į degustaciją ir galvoja, ar netgi neteina, ir galvoja, kad ai, tai čia gal ne man. Bet iš esmės degustacija yra skirta visiems. Ir nesvarbu nuo socialinio statuso, nuo pajamų, ekonominių rodiklių, visus, kurie nori, netgi ne tai, kad ateina, bet norėtų ateiti į degustaciją, yra vienas bendrai siejantis vardiklis, turbūt sakyčiau. Tai yra smalsumas. Žingeidumas. Ir žmogus, jisai visą laiką, kuris yra žingeidus, smalsus, na, jis nebūtinai turi, ar ne, būti tik tai aukštesnės klasės. Jeigu remsimės istoriją, tai visi šios dienos prabangos produktai, jie prasidėjo kaip nuo valstiečių varguomenės maisto, tas pačios Austrijos, 18 amžiaus. Tiesiog valstiečiai traukė iš jūros ir valgė, nes tai buvo baltymų šaltinis. Su laiku keičiantis istoriją ekonominiam sąlygom, tam tikram marketingui tai tampa prabangos preke.
1: Bandau įsivaizduoti, aš vėl viską matau kaip koks baudžiauninkas.
0: Tu pranašiai ir
1: reikia
0: labai suprasti pagal kontekstą. Apskritai, kas yra gastronomija. Gastronomija bendrai yra tai, ką mes valgom, supratimas, ką mes valgom, kaip mes valgom, kodėl valgom, ar ne? Ir mes Lietuvoje turtingi dirvožemių bulves turim, ar ne? Bet prancūzai jie turėjo austrės, tai gal jeigu mes būtume atvirkščiai, jeigu mes būtume prancūzai, mes tas austrės būtume valgę, būdami baudžiauninkai, bet valgėm bulves. Na, tai čia toks truputėlį istorinis kontekstas gaunasi.
1: Tai gaunas, kad realiai degustacija yra ir apskritai viso to kultūrinio tokio niuanso pažinimas.
0: Taip, visiškai. Ir apskritai gastronomija, degustacijos jos formavosi nuo Anglijos, Prancūzijos, karališkų stalų, iš ten atėjo, ar ne, ir buvo pirmiausia pramoga turtingiesiam, bet nu, viskas remiasi į tą kultūrinį aspektą.
2: O kalbant apie Lietuvos kultūrą ir Lietuvos mūsų tą virtuvę, ar ne, mes labai įsivaizduojam, kas tai mes čia turim bulves, ar ne, pieno produktai, čia yra mūsų pagrindas, nu, dar mėsos ant stalo
1: jo,
2: turi
1: vaikų,
2: būti, jo, viskas iš grūdų, duona, ir atrodo, mes jau viską esam praėję, ar ne, ir nu, neįdomu, ar yra ir lietuviškos virtuvės degustacijos, kur ateina žmonės ir galvoja, aš šitą patiekalą valgiau 10 metų, bet dabar aš jį matau visiškai kitokiom spalvom.
0: Tai čia yra gal net kelios kryptis atsakymų. Yra, kas daro lietuviškų patiekalų degustaciją tam tikros vietos, netgi atneša padėklus ir mes turim tos bulvinius visus patiekalus, ar ne? Tada mes turim nuostabų restoraną Vilniuje, kurie daro maistą, kurį valgė Lietuvos didikai. Ir turim degustacijas, kurias organizuoja mano draugai, kolegos, kur kalba apie medų, pieną ir duoną ir atskleidžia, ar ne, tą, nu, tą produktą visai iš kitos pusės. Bet vėl, remiantis turbūt istorinių kontekstų, aš noriu grįžti, nes man labai istorija patinka ir nu,
2: labai gerai.
0: Ir yra pagrindas turbūt gastronomijos. Tai jeigu mes žiūrėsim į 20 amžių, jo pradžią, mes buvom labai stiprus gastronomijoje ir pirmas restoranas Vilniuje ir mes turėjom visus, kaip dabar vadina, modernios europietiškos virtuvės patiekalus, ar ne, tos pačius netgi tartarus. Ir mūsų ta virtuvė gastronominė buvo stipri. Kas gavosi? Atėjo priešas, tas pats, kurį turim ir šių dienų kontekste. Na ir ta tauta, jinai pasižymi tokia viską vieninančiai, naikinančiai.
2: Šluojanti, ar ne?
0: Taip, taip. Ir nu, sunaikino viską. Sunaikino čia atsiranda daktariška dešra, čia atsiranda sasyskos, kurios kilo norint suvienodinti, truputį padaryti tokį, žinot, prabangų pavadinimą, siejant su prancūzišku pavadinimu sasiskonsek dešra. Tai sasyskos dėl sąskambio panašiai buvo taip tų metų sandoroj mūsų tautų pavadintos. Daktariška dešra atsirado, nes reikėjo čia atseiti sociumui duoti baltymų ir jinai daktariška, jinai buvo praturtinta. Lygiai tas pats saldus burbuliukai, neapsiverčiu žodis šampanų ar nevadint, muskatinis gėrimas atsiranda, nes darbo klasė negers bruto, negers sauso. Tai mes buvom stiprus ir mes tikrai, jeigu nebūtume turėję to regreso, aš manau, kad augimas būtų dar žvėriškai didesnis.
2: Eina savo, kaip įdomu, iš tiesų. Pagavau, daktarišką dešrą niekada nesusimaščiau.
1: Kodėl daktarišką? Aš jau tai irgi esu girdėjusi istoriją, kad ale daktaram, kada jisai buvo skirta ir buvo, kiek prabangesnė negu dabar, kur užrašyta šitoje dešroje yra 80% mėsos.
0: Tai viskas keičiasi. Vėlgi, kaip visi fun faktai, netgi dalis istorijos, na tai yra kažkur kažkas girdėta ir tų vat yra tokių interpretacijų truputį.
1: Su gedis telefonas toks.
0: Mėgstu pabrėžką. Na, palikim kiekvieno valiai tuo tikėti ar įsivertinti faktus patiem.
1: O kalbant irgi apie apskritai tą tokį skonį, man labai įdomu, ar vat, pavyzdžiui, kiekvienas gali ateiti tą degustaciją, tarkim, startuot. Nu, gal aš nejaučiu tų skonio, pas man yra tik saldu, kartu, suru, ir ar man iš viso patiks tada, ar man bus malonumas tenais egzistuoti.
0: Tai taip, aš netgi iš tikrųjų sakyčiau, kad su tais, kurie mažiau pažengia, su jais yra daug įdomiau, nes juos yra lengviau nustebinti, jie mažiau tikisi galbūt ir nori gal daugiau netgi sužinot, nes na, žinot, kaip kuo jau tu daugiau esi pažengęs, tai mažiau... Ne taip gali nustebinti tą ragautoją. Tai visą laiką ta pati pradžia, jinai yra žaviausia. Ir mes įsivardinam, ar ne, yra 5 skoniai, saldu, suru, kartu, rūkštu ir umami, 5 skonis, kuris viską taip jau suriša. O taip kitką, tos vakamės salotas, jos ir yra umami, jos kiekvienam patiekalui duoda
2: skirtingai
0: tą pabaigą, tą tokį užbaigimą, kuris viską į bendrą dermę suriša. Tai va, tai ir grįžtant prie temos, tikrai rekomenduoju ateiti ir nebijoti, net jeigu galvoja kažkas, kad čia ne man, kad čia ponų reikalas, nes kaip ir sakiau, vienyje smalsumas, žingeidumas, o visa kita yra na, išmokstama. Ta skonį gali lavinti. Ir aš netgi ir patės ant savęs pastebiu, kad na, jis pas mane vis keičiasi. Bet vėl, mes grįžtam į tą gastronominį išprusimą ir čia tą smalsumo reikia, to smalsumo tokio, kad norėtum... Vaskos istorija, vaikystėj valgiam su tėvais irgi kažkas jūros gerybės. Man gal ten 6-7 metai buvo ir man taip vaikui jį atrodo, fui, šlikštu. Tėtis sako, tu paragau.
1: Ir vaikas sako,
0: ne. Aš jo dar tą pravardę pasiskolinu, nes jį paragauską vadint, aš automatiškai paragauskaitė irgi. Ir jis galvoja, ko čia reikia griebtis. Tai sako, tu paragauk, aš tau nupirksiu pačiūžas. Aš paragavau, mes kitą dieną važiavom pačiu užupir. Tai vat irgi toks gražus būdas, kaip, ar ne?
1: O tai ar skanu buvo?
0: Ne, o tie, kaip buvo šlipštu tuo metu.
1: Bet dėl pačių žuko tik nepadarys, ar ne? Na tai va, linkim ir jums paragauti, o kol kas einam į trumpą pertraukėlį.
3: Stereotipų laužytojas.

0: radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki sugrįžę žinių radio klausytojai, žiūrovai, primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra degustacijos tik elitui. Jau šitą pasakėm, kad tikrai ne. Ir pas mus svečiuojasi Klaudija Ragauskaitė. Tai sveiko sugrįžusios merginos. Ir vėlgi, kaip visą laiką mes turim tradiciją po savo pertraukėlės sugrįžti su mini žaidimuku. Dabar pagalvau, kad gal ir negalim žaidimu vadinti, nes čia jau bus toks labiau, kas labiau imponuoja, ar ne? Tai mes paskaitysim po porą teiginių ir tu pasakysi, kas tavo nuomonė yra svarbiau.
3: Man Ragauskaitė.
2: Taip.
4: Okay.
2: Tai pirmasis. Skonis ar pateikimas?
4: Šitas sunku. Man kaip estetai ir skonio mylėtojai.
2: Čia kaip vat rinktis.
4: Tik save ir vėl.
3: Mes iš savo brolių ir sesių išmokom šitą. Viskas gerai.
4: Aš sesiu turiu 18 kartus, nesuprantu, ar mes tą pačią kalbą kalbų. Vis dėl to, kad ir kaip galbūt keistai skambės, bet pasakysiu taip. Pateikimas, todėl kad pirmiausia ragauja akys, aš asmeniškai negaliu valgyti netgi iš plastikinių dėžučių iš visur. Man svarbu, kad būtų estetika. Nes tuomet tai yra psichologiškai siunčiami signalai, kad aha, gerai reiškia, kažkas čia bus. Na ir vis tiek maistas estetiškai pateiktas tampa skanesnis.
3: O ar valgai kada nors, pavyzdžiui, tas užpilamas košytės tuose indukose ar tuos bomžpakius?
4: Valgau, aišku, bet aš jau pasiturbinu. Pasidarau.
3: Tai, kad gražiau atrodo takį.
4: Esu kažkada pasidarysiu, man klausiu, sako, o kur čia valgai šitas ramenus?
3: Ramenus?
4: Sakau, čia bomžpakius namuose, aš pasiturbinu.
3: Bet aš įsivaizduoju, kad pas tave tai tikrai ten kaip ramenus atrodo kiaušiukas įmestas, jau ten dumbliai plaukia.
4: Jo, bet valgau ir taip. Ne, man patinka. Bomžpakiai. Tuščias maistas, nieko ten nėra, bet, na, toks.
2: Kartais tau norisi visiems, ar ne?
4: Visi žmonės.
3: Taip. Ok, einam prie kito. Kaina ar kokybė?
4: Kokybė. Ir su laiku vis dažniau ir dažniau, vėlgi turbūt su galimybėm tas ateina. Tikrai nereikia čia pradėti mums nuo jautienos pirktų 100 eurų kilogramą, bet laiptelis. Tai kokybė vienareikšmiška.
2: Sutinku. O vat į šitą klausimą, šiek tiek pratesiant, vat, nuo ko reikia pradėti ar ne, tai žmogui, kuris niekada nėra buvęs, ką tu jam pasiūlytum, nuo ko jam pradėti, tai sakyti, vat norėčiau įsiregistruoti, gal čia kokią degustaciją, bet kad jam, sakykim, nesudrigintų taip jau labai stipriai
3: piniginės.
2: Ir piniginės, ir receptorių.
4: Tai klasikinai švelnus kažkokie tai skoniai, tikrai ten, nežinau, jokios egzotikos kažkokių, tai tarkim, ryškių sūrų galbūt ten, ar jūros kažkokių gėrybių, bet pradėti nuo pradžių tą pačią pastą galima pateikti labai įdomiai kažkokius produktus, nes, na, vėlgi, kaip ir, kas yra gurmė produktas, kažkam tai bus austrės jūros gėrybės, bet tai gali būti ir geras pomidoras. Tai tiesiog pradėti nuo klasikinių lengvų skonių, bet kokybiškų, kad galėti įsivertinti, pajus skirtumą.
2: Gal ir namuose gali tą pomidorą, žinai, visi skirtingai keisti ir bandyti.
3: Iškepti,
4: pomidorą, aliejų tą patį, vat, nežinau, pigesnį, brangesnį, kokybiškesnį, alyvuogių aliejų.
2: Gerai, sekantis, patirtis ar sotumas?
4: Patirtis. Vienareikšmiškai. Tai ir tas paragauskaitas savaime tarsi suponuoja. Neprisivalgyt, bet paragauti ir paragauti plačia prasme. Paragauti patirties, paragauti maisto, paragauti to buvimo momente. Niekas mūsų nesujungia geriau nekuria bendrystės, kaip buvimas kartu ir dalinimasis maisto, ar ne? Tai kai daliniesi su draugais, na irgi kartais gal biškelhinas lieki, bet su draugais skaniau viskas.
2: Tikrai taip.
3: Ar esi sulaukus kažkokių ten, tarkim, atsiliepimų, kad, nu jau čia tą degustaciją, nei pavalgiau nieko, čia gavau 5 ten, nežinau, kažkokius trupinėlius. Taip. Ar dažnai būna va tokių komentarų?
4: Aš visą laiką pabrėžiu, kad tai yra degustacija. Kad mes ateinam neprisivalgyti.

0: valgyti. Bet aš esu turėjęs iš artimos aplinkos labai skaudų komentarą. Aš žinau, kad aš gailėsiu šitą pasidalinimą.
1: Mes nevarčiam dalintis, jeigu ką.
0: Bet
1: mum įdomu.
0: Mano aplinkoje ir šeimoje įprasta, kad kai ateini, visi užsisako skirtingai, na ir tada daliniesi ir ragauja vienas kito. Tai aš esu šventusi savo gimtadienį vienoj desertiniai prabangioj ir mes užsisakėm visi skirtingai ir siuntėm tuos desertus ratu. Taip pat mano tada vaikinas. Na, vėl tai buvęs. Sakė, kad jis baisesnės patirties savo gyvenime nėra turėjus, kad jis norėjo užsakyti desertą ir vienas jį suvalgyti.
2: O visiems, visais reikėjo pasidalinti.
0: Su visais reikėjo pasidalinti ir dar kitų reikėjo ragauti.
2: Ir dar iš lėkštės tos pačios.
0: Taip, bet dėl to 3 mėnesiam likusi gyvastu, aš jas atšaukau, sakiau.
1: Negailestingai. Nu jo, įdomi istorija veda. Ne veltui, aš manau, čia viskas taip susidėlioja. Reikėjo jums tą gimtadienį tortą suvalgyti ir atvertas akis.
0: Reikėjo.
1: Okei, ką galvoji apie tradiciją ar eksperimentą?
0: Šitas sunkus, nes tradicija tai remiasi visą gastronomiją ant tų kertinių, pamatinių vertybių. Prancūzija turbūt čia labiausiai diktuoja tas madas, aš sakyčiau. Bet mane žavi eksperimentai. Ir ypatingai dabartiniai sandoroj, kur maisto tendencijos labai tuos stiprius kontrastus turi, ar ne, dabar tas saldžiai rūkštu aštru, tai visas tas kilo iš eksperimento. Aš pati namuose daug ir visokių daržovių fermentuoju viską ir kartais nors visiškai atrodo nesamoningai ingredientą įdedi. Tai gal būkim nenuobodus, einam ant eksperimentą.
2: O man įdomu dabar labai. Čia taip pat iš konteksto gal, bet ir į temą išėjus, kalbant apie mūsų tą dabar labai populiarų grybą trumą. Anksčiau jo nebuvo, aš nesutikdavau jo niekur. Dabar jis yra visur. Kas jį atnešė pas mus?
0: Geras klausimas. Aš manau, kad su trumu nėra sukurtas dar vienintelis produktas, bet mes jau esam arti to, tai dantų pasta trumų skonį. Nes pažiūrėkit, viską rastas.
2: Viskas
0: su trumais. Pasaulį slūgsta ta tendencija, gal net jau ir reiktų sakyti, yra nuslūgusi. Pas mus dar labai jinai gaji yra. Trumas irgi iš esmės ne visada buvo prabangos prekė. Bet kuo mažiau gali jos gauti, nes tikrai tas visas procesas jo radimo yra pakankamai komplikuotas. Reikia resursų daug turėti. Na ir ten, kur yra deficitas, automatiškai visi nori jo.
2: Bet Lietuvoj neturim galimybę mes jau.
0: Ne, ir neturėsim mūsų. Manau, kad klimato sąlygos to neleidžia. Ir čia kaip saulį džiavinti pomidorai. Irgi niekada mes jų neišsidžiavintum po mūsų lietuvišką salą.
2: Deja.
1: Nieko, išsidžiavinsim kitų dalykų.
2: O kas sakydavo, kad čia namuose pasidariau, tai vadinasi yra melas.
1: Na gerai, ir tokie.
0: Džiavykliai. Galbūt galima. Yra tokia vaisių džiavyklė. Agregatas įdomus.
2: Na, patokiu netokiu.
0: Bet ne pasaulyje.
1: Wow, šiandieną ir aš sužinosiu apie naujų dalykų buvimą. Nu ir tokį paskutinį, visai irgi labai į temą, tai valgyti namuose ar eiti į restoraną dėl patirties?
0: Namuose. Ir pasikvies daug svečių. Mhm.
1: Tai vis dėlto namuose tau labiau prie širdies, ar ne? Daryti tokias kažkokias naminius susibūrimus aplinkui va draugus, artimuosius.
0: Man labai patinka hostint. Mes šeimoje net turim savo autorinį renginį, Austės ir šampanas, kur dalis svečių būna, kurių mes nepažįstam, dalis mūsų draugai.
1: Bet norėjau klausti, ar įmanoma jį patekti?
0: Įmanoma, tikrai. Ir haustinimas, apskritai svečių priėmimas namuose, yra viena gražiausia meilės formų, ką mes vieni kitiem galim duoti, nes mes visiškai plačiai atveriam savo namų duris kitam žmogui. Mes juos įsileidžiam į savo saugiausią, gražiausią erdvę ir norim, kad jie jaustųsi gerai. Tai aš visą laiką stengiuosi tik atėjus svečiui parūpinti tą welcome drinką, welcome bite, kad jis rankas būtų užimtas ir iš karto visai kitas psichologiškai jausmas. Bet namai, kad ir kaip mylio restoranus, kad ir kokių mes jau nuostabų turim.
1: Tai va, vėlgi sulaužėm dar vieną stereotipą. Degustacijos gali vykti ir namuose. Matau, kad mūsų laikas taip senka į pabaigą, tai noriu labai padėkoti tau, Klaudija, kad šiandieną pas mus atėjai, apšvietė ir papasakai tiek daug istorijos iš tiesų apie maistą. Vau, tikrai žavu. O primenu klausytojams, kad šiandieną su jumis buvo stereotipų laužytojas tema degustacijos tik elitui. Tai tikrai ne. Ačiū, Klaudija.
0: Ačiū jums.
1: Ir tada iki kitų kartų.
3: Stereotipų laužytojas.

0: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmingas, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mūsų šią studiją genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
1: Labadiena.
0: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite?
1: Taip.
0: Naujai. Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą?
1: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovų dažniausiai būna, kad turi mintį valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovų, visi vadovavo puikiai neturėdami herbo. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
0: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras, toks labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, va, susigalvojau, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojau ir pasidaryti herbą.
1: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
0: Visų.
1: Taip, ir kuris sako, žmogus, žinai, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškojo, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių. Tiesiog reikia dirbti.
0: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakykime, ten labai populiarios pavardės yra Kazlauskai, Petrauskai, ten turbūt ir visa kita, tai čia tas dar nieko nereiškia, jeigu žmogus daugiau kai, savo pavardės negirdėjęs kaip 3-4 žmonių, pavyzdžiui.
1: Tikrai, tikrai. Taip.
0: Gali paaiškėti, kad ten labai, labai giliai.
1: Visi medžiai gilus tiek, kiek galėtų leisti mums archyviniai duomenys, tai skaityti ir surasti. Jeigu to žmogaus protėvė gyveno toje parapijoje yra ir išlikusios knygos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
0: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiau dėl to, kad, vat, sako, gediminaičiai, tai buvo paskutinis gediminaitis, ar yra dar čia žemė vaikščiančių gediminaičių?
1: Aš manau, kad mes visi, kaip esam, sakoma, ne tik atgiminaičiai, bet ir Mindaugo, aha, kaip sakoma, palikonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
0: Iki kurios vietos, iki kurios tai, giminės?
1: Ten iki Afrikos.
0: Kur ir ten astralopitekai, ar ne, australopitekai, kaip buvo mes dar, ne, kai
1: ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
0: Taip.
1: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo haplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą haplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūros, mares, tas tavo protėvis ėjo.
0: O Remigijau, nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš australopitekų. Arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis. Tai tada nebelieka išskirtinumo. Nu, va, visi mes kažkieno ten labai giliai palikuoja.

0: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryti genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos linija, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškiasi, su kuo tu susijęs. Kas dabar gyvena, reiškiasi, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo. Jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu. Bet DNR tyrimu darant jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
1: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju? Nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuoju.
0: Tai labai paprasta.
1: Mindaugo DNR.
0: Yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam nuspręsti.
1: Ar Mindaugo DNR mes turim kur nors?
0: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
1: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karūnuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
0: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstant ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkuriuo tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vyrukas prie 700 metų gyveno dabartinė didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Nu, čia taip mokslas sako.
1: Tai
0: tiesiog matot, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarkais, ar tu jo neturi.
1: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi tam tą DNR?
0: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia jau yra charakteris.
1: Valdovo charakterį turiu, galima tai pasakyti?
0: Galima, bet visuose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medija, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
1: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pakalbėsime toliau apskritai apie madas ieškojimo ir pabandysime suprasti vis dėlto, ką tai duoda šiaip žmogaus savivertė, gal kažkokius tai dalykus ir kam žmonės tos herbus gaminasi, nes gal galima ir be herbų šiais laikais gyventi, bet aš žinau, kad žmonės dar ir dabar gaminasi herbus. Padarom pertrauką. Remigijus Bimba, genealogijos heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas. Šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Persona grata. čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir vexilologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, ką bajorų giminės esu ir ką.
3: Įvairių priežasčių būna, čia galima privardint gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių, arba tėvelį anksti mirė, kažkas augino seneliai ir jam tiesiog nu, reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų. Dabar jau Lietuvo nepriklausomų kraštų. Jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug. Mhm. Čia aplinkui visi kaimynai, kaip sakoma, klasiokai, universiteto bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, ta dabartinė Lietuvos teritorija, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienė. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet šitas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau...
2: Bet čia nėra tokio snobizmo tam tikro požymio. Nu, vat čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerėjo snobų knygą ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors. Čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuo latiniškų dviejų žodžių sine nobilitatė, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant, ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks, tai čia vat, žmonės jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
3: Kas? Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu, jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, nu, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Mm. Nu, ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, jis pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodamas savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mylės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigrėš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigrėš į senelių kaimus, parapijos, tai ir tai bus labai sveikintas dalykas, kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro ne kuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėviai, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
2: Nu. Žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikaltėliais, iškrypėliais jis susijęs.
3: Visko būna.
2: Būna
3: ir taip. Visko būna. Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslo daktarai, tai ten tiesiog bus mokslo daktarai ir mokslo daktarai. O kitoj pusėje, jeigu jau kažkaip pasyra su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai, žiūrėk, ir būna ar kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra. Toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu jau taip, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškiasi, kas, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišus. Tiesiog va, toks yra, genealogija yra, tai tu matai, kokios šakos. Tai, mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau, taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas va tai yra.
2: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat, amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus, ten sakyti, nu, tu ten baudžiauninkas, o aš vat, bajoras, jisai, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja ar jau čia ne?
3: Na, šią dieną tai tikrai neegzistuoja. Šią dieną ne. Anksčiau galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo. Iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
2: O mes mėgstam sakyti Lietuvos švogerių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
3: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes aš žiūrėjau, kai aš kylės iš Anykščių, aš kai parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj, manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi į Anykščius. Tai, o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylyje protėvį bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuokoje.
2: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
3: Tikrai taip.
2: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu. Nu, va šiandien atėjo prokurorė generalinė į Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckai su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia. Aš jokauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
3: Čia viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendra medė ir turi su to žmogum bendrą protėvį. Jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
2: No.
3: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
2: Bet apeliuoti jau gali tai.
3: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
2: Kaip ir savas.
3: Kaip ir savas.
2: Iš klubelio, ar ne?
3: Tai be abejo, kad savas. Nu, tai... Nes jau tu jau pas tavę medį yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
2: Ir tada gali tai atsakyti. Paskolink pinigų, savas. Ar dar kažką.
3: Tai čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentus.
2: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės. O tas
3: ne, visada gerai.
2: Ne visada gerai.
3: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
2: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linę, bet nu, labai siauras jo tas medelis toks.
3: Tai sakau, lieknas. Jeigu tiesiog žmogus praradęs, kaip sakoma, savo vaikystė ar kūdigystė ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją. Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugino ir nuslėpė, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
2: atsisako. Mūsų prezidentai, prezidentė.
3: Nu, mūsų prezidentas Adamkus taip yra kilmingas. Turi herbo.
2: Ne šiaip su pasidarė ne, čia dabar ne. Dienų.
3: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi. Mes pernai kaip tik tai mūsų viena tyrėja padarė tyrimą ir mes prezidentui esam pristatę jo genealogiją. Jam tai nebuvo naujiena, bet jis žmogus, kaip sakoma, labai išlaikytas, santūrus ir, kaip sakoma, to labai nesivadovavo, bet mano toks įžvalga, aš sakyčiau, kad būtų buvę gal geriau, jeigu mūsų prezidentas su amžinatilsi Elžbieta II atitinkamai būtų kalbėję kaip kilminga su kilmingu. Aš sakyčiau vis dėlto taip, nes yra mūsų daug vadovų, turiu minty prezidentų, kur tam tikruose apdovanojimuose jiems reikia turėti herbus. Ir mūsų prezidentai neturi herbo. Ir tada tos kitos šalys, Skandinavijai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau. Taip
2: bet nepuola tai tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai kažkaip pas...
3: Bet jukgi galima nueiti paprastuoju būdu, taip kaip kaimyniai Latvijai ir prezidentai ir ministrai turėti naujai kurtus gerbus. Juk nereikia būti kilmingu, kad turėti gerbus.
2: Tas tiesa.
3: Kaip valdoje Adamkui. Bet jukgi gali čia sukurti, pas mus yra puikių heraldikos profesionalių dailininkų, kurie yra visos tos asmeninės heraldikos įkūrėjai ir tiesiai ir dabar tebe dirbo.
2: Mes tai dar prie to grįžime, Remigijau, bet čia vat, dar įdomus klausimas yra ir tas gilesnis, kai, vat, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomu sužinot, nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai, pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu, nu, ir ką tada daryt?
3: Nieko.
2: Padarom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Persona grata. Persona grata šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai ten net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie didikai.
2: O logotipą gali turėti žmogus?
1: Logotipą gali.
2: O kada negali turėti herbą?
1: Nežinau.
2: Pasakokit.
1: Nežinau.
2: Su karūna herbo taip, negali.
1: Su karūna?
2: Ne, su karūna ne.
1: Tai ta prasme...
2: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro personalios herbą nuo nekilmingos, tai skiria karūna.
1: Jeigu... O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
2: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Tai. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi ir tada su už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
1: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
2: Tai ženklas.
1: Ženklas, bet karališ...
2: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą.
1: Tai gerai, tai
2: šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus su karūnomis, tai jau reikalinga genealogija. Tai reikia dokumento prie dokumento, kaip nueiti kitos kilmingos giminės ar tos personos, su kuo tu siejasi.
1: Ilgai čia užtruktų tos paieškos, pavyzdžiui, jeigu taip, nu, vat aš, sakykime, sugalvojau, mažą ką kažkur girdėjau, kad ten mano prosenelis buvo koks tai ten labai kietas bičias.
2: Tai jeigu labai buvo kietas bičias, tai labai greitai viskas darysis.
1: Tai mažą ką ten kas šneka giminėje.
2: Tai reikėtų tikrinti, tai vat, daryti genealoginį tyrimą, surinkti visus dokumentus ir tada patikrinti.
1: O nuo ko pradėti rinkti?
2: Nuo senelių. Įsiaiškinti senelių parapiją. Ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai. Ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašoti kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ir taip turiu, taip turiu. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad, o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai.
1: Taip.
2: Nu, taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų, tiesiog mes genealogiškai bus sunku suvesti. Nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
1: Tai, o ką? Bet tai va, tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
2: Pagrindinis šaltinis. Ne. Tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus, kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos. Yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma. Aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai. Ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė. Ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklauso. Ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklausė carinei Rusijai, tai jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoj buvo krestianinas. Tai.
1: A, jeigu jis sudegė bažnyčią 900 metais?
2: Sudegė, nu tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas jūsų protėvis, turėjo dvarus, Gal reiškiasi, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet tarsi ten labai viskas apsisunkino. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus, bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Ja, vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtos, o kitos tiesiog dar tebe turi parapijos, tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, ką turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašoma, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašė galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
1: Klastočių gali būti, pažiūrėjau, per sovietmetį tai ypatingai?
2: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
1: Darė.
2: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visą.
1: Ką paskui negėlį atėjai?
2: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
1: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvą.
2: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai, kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų atsiminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę. Tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo. Jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai. Ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjimą atsirasdavo labai daug žmonių. Ir žmonėm tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten, Jonaitis, tai tiesiog įsigaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad ta pravardė nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų, gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės. Nes mes labai žiūrim siaurai. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingos žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
1: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
2: Ne, tai jūs
1: padarykite tyrimą. Daug su karūna žmonių Lietuvoje turi herbus?
2: Be abejo, kad daug.
1: Daug?
2: Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
1: Karalystė?
2: Be abejo.
1: Karalis vienas, o karūnų daug.
2: Taip.
1: Na, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
2: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priemusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai. Bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrindė herbus kūrė, tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
1: Tai viską?
2: Jo, viską.
1: Kas yra
2: aplinkui? Medis, ten žveris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
1: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą. Nu,
2: ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojamas skydą.
1: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui. Ir
2: kaip. Jo, bet yra virs skydo yra, reiškiasi, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolius arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
1: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulyje turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
2: Neįmanoma.
1: Jo, ir...
2: Bet aš mačiau vienoj konferencijoje, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus. Ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą ar kaip viską išskaičiuoti, bet pakol kas jie ten dirba. Nu, ta prasme, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
1: Bet plagiatų visokiausių pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
2: Nu, sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai, ir fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kur iš, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
1: Bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ar ne, nu, ten, ką mes čia žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar, irgi koks tai kryžius, kardas, nu, tokie va, dalykėliai, sakėt, karūną, tai jau ten neleistum.
2: Jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių.
1: Taip, bet, gali, nu, bet jeigu žmogus
2: bet nori... Bet jeigu jis nori viešai tai daryti, nu, tai jis tiesiog save...
1: Ko negalima dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
2: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomeniai kažkokių tai ženklų, ar... Nu, pagrindinis dalykas, vėlgi mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika nenaudoja raidžių. Už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po skydų rašosi moto.
1: Taip.
2: Būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu tai pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoji, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti, a, tai Avižienimas. Ir taip, tiesiog tai kaip sufleracija.
1: O mobiliaką, pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti, arba ten
2: tai sakyti, tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
1: Bet jie įstalčių.
2: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoja, bet paprastai tokių neregistruoja. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos, save gerbintis heraldikos kūrėjas, prasnus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuosdamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
1: Nu, ko negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
2: ant sienos kambarį gali šaržaškai.
1: O dabar dailininkai.
2: Bet vėlgi, noriu pasakyti, mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu, Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas? Blazonas tai yra aprašymas.
1: Taip.
2: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti ne pasakų sekimas, pirlim, bet labai struktūrizuota akademiška kalba, surašyta kokios spalvos, kokie simboliai, kad kitas heraldikos dailininkas pasiėmęs tą prašymą, galėtų imti ir sukurti naują herbą. Tai kuriant herbą reikia turėti ne tik, kad profesionalų dailininką, kuris tai sukurs, bet ir specialistą, kuris padrašys blazoną. Tai dailininkai reikia nemaišyti. Dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo atvaizdo skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono tai nedaro.
1: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
2: Bet koks dailininkas ne. Todėl, kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus. Jam reikia žinoti, kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas, kokios galimos.
1: O kur čia toks moko dailininkus specializuotis?
2: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokią tai sritį ima ir kuruoja.
1: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
2: Pabandykit, bus įdomu.
1: Sakės.
2: Gal jis yra sukūręs, nežinau.
1: Sakės.
2: Nemano. Jeigu kalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai...
1: Nu, tai, bet
2: jeigu jis heraldiškai sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
1: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
2: Bejau, kad heraldikos akademijai nepatvirtins.
1: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina, turbūt, ar ne?
2: Kiek? Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbas gali kurti puikiai, aš aišku rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jiem patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių dailininkų.
1: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
2: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo, išsigandę, viskas slepia, kilmė slepia, herba slepia, aišku, ne visi. Kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo. O kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku. Nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
1: Bet vis tiek išleidai kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors, suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabinti vėliavą gali. Dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo turbūt, ar ne šiaip herbogį?
2: Kaip... Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiems reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioje, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioje reikia turėti herbą, ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose. o kitos yra lauko. Tai jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir antspaudo, reikia ekslibriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda, turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug, daug jau išvesti papildomų ženklų. Tarp paprastai būna 6-7 pozicijų komplektas.
1: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjote ir paaiškinot. Tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje valdovų rūmuose vyks 5-asis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir veksilologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū, Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose. Registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
0: Persona grata. Žinių radijas.

0: 19 šių metų savaitė, šiandien yra trečiadienis, gegužės 6. Prašvito prieš pusvalandį, temti pradės 9 valandą vakaro, nuo dienos ilgumas jau kuris laikas perkopęs 15 valandų ribą. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradedame su naujausiomis aktualijomis, netrukus ir pirmosios ryto žinios. Šiandien taip pat tradiciškai pirmoje laidos pusėje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugės su virusologe daktarė Rasa Petraitytė Burneikienė, apžvelgsime neramumo pasaulyje keliantį hanta virusą, dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas minėtosioms žinioms, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Seimo kultūros komitetas grįž prie LRT įstatymo pataisų svarstymo. Praėjusią savaitę parlamentarai nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančiam projektui ir sulaukti Venecijos komisijos pakartotinio vertinimo juodraščio, kuris nėra galutinis dokumentas. Kadangi jau ankstesnėse išvadose Venecijos komisija kalbėjo apie pataisų įsigaliojimo laiką, komitetas nutarė kitam posėdžiui atidėti pasiūlymus susijusius su naujo projekto įsigaliojimo terminais. Komisija rekomenduoja, kad pataisos būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems transliuotojo vadovams. Praėjusios savaitės pabaigoje vykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė bei grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas bei 4 krovininiai vagonai, o penktadienį Gudžiūnų stotyje keli skaldą gabenę vagonai. Kaip pranešė LTG, incidentų priežastis tiria grupė sudaryta komisija, bet to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimo, du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybėje esančiame Akmenynų kaime susitiks su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu. Dvišalio susitikimo metu prezidentai stebės Lietuvos ir Lenkijos karių tarptautinės taktinės pratybas, bei aptars regiono saugumo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Dvišalis prezidentų susitikimas ir bendros pratybos vyksta minint 235-asias abiejų tautų respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimo kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė, toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Lina Jaruševičienė byloje kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, taip sudarant privilegijų bendrovei Profarma, o valstybė ir sveikatos apsaugos ministerijai patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą. Bylos duomenimis laboratorija iš bendrovės Profarma įsigijo 510 tūkstančių greitųjų serologinių testų, pažeisdama viešųjų pirkimų įstatymo normas. Už šios testus iš valstybės biudžeto bendrovei sumokėta per 6 milijonus. Eurų. Komunikacijos specialistui Karoliui Žukauskui skelbiant, kad eidamas Seimo nario pareigas, Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius taip pat aktyviai dalyvauja savo nekilnojamo turto versluose, pats politikas tai neigia. Aušrietis tvirtina, kad jų veikloje dalyvauja tiek, kiek tai leidžia Seimo nario pareigos. Tuo tarpu komunikacijos eksperto duomenimis, kovą ir balandį politikas į savo įmonių statybos objektus galėjo vykti 45 kartus. Žukauskas akcentavo, kad aktyvus parlamentaro veikimas versle prieštarautų institucijai. Jo duomenimis, patvirtinant statybėčių kaimynų informaciją, skelbė esą Puchovičiaus vizitai statybose trukdavo nuo kelių minučių iki 1.5 valandos. Irano revoliucinė gvardija perspėjo, kad griežtai reaguos, jei kokie nors laivai nukryps nuo Irano patvirtinto maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Šis perspėjimas pasirodė antrąją JAV pastangų palengvinti komercinių laivų tranzitą vandens kelių dieną. Tuo tarpu Vokietijos užsienio reikalų ministras paragino Iraną nutraukti savo kurstimo politiką. Johanas Vadepulas savo reikalavimą Teheranui argumentavo bendrais Vokietijos ir Izraelio saugumo interesais. Savo ruoštu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas susitikime su Portugalijos premjeru Luišu Montegro savo ruoštų reikalavo, kad Iranas visam laikui atsisakytų savo brandulinės programos.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18, o pietrytinės rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
2: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Reklama.
2: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
4: Projektų remėjas Hedex Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: metais įveikęs 250 km keltas Soleil pademonstravo pirmąją visiškai autonominę laivo navigacijos sistemą. Tai didžiulis 15,5 tūkstančio tonų sveriantis keltas, galintis plukdyti daugiau nei 350 žmonių, 30 lengvųjų automobilių bei daugiau nei 150 sunkvežimių. Jis tapo pirmuoju ilgesniu nei 200 metrų laivu, užbaigusiu kelionę visiškai savarankiškai. Laivų statyklos Mitsubishi Shipbuilding pastatytas Soleil 48 km per valandą greičiu kirsdamas Japonijos vidaus jūrą naudojo radarinius jutiklius bei infraraudonųjų spindulių vaizdo kameras, bei sėkmingai išvengė visų įmanomų kliučių. Infraraudonųjų spindulių kameromis laivas matė net tamsoje, nes aplinkos skleidžiama šiluma pavertė elektra generuojamų vaizdų.

0: reklama.
1: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.

0: Ryto Espresso.
1: Laidą Ryto Espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 6 valandos ir 16 minučių. Šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje Evelinos Juoteikaitės publikacija apie tai, kad vieno elektros tiekėjo naujovė piktina gyventojus. Nepriklausomas tiekėjas Enefit naujai sudaromoms elektros tiekimo sutartims pradeda taikyti minimalų 20 eurų mėnesio mokestį. O tai reiškia, kad daliai klientų gali tekti mokėti ne mažesnę nei 20 eurų sumą, net ir tuo atveju, jei elektros sunaudojama vos už kelis eurus. Energetikos ekspertas Domantas Tracevičius šį elektros tiekėjo žingsnį įvertino kaip bandymą atsikratyti mažai elektros nuperkančių klientų, tarp jų ir gaminančių vartotojų. Taigi portalą 15 min besikreipę gyventojai stebėjosi tokia tvarka ir svarstė, ar taip nėra nuskriaudžiami mažai elektros sunaudojantys vartotojai. Bendrovė savo ruoštų tikino, kad naujasis modelis leis pasiūlyti konkurencingesnės elektros kainas. Enefit vadovas Valdemaras Fedorovič teigia, kad minimalus paslaugų mokestis bus taikomas tik naujai sudaromoms sutartims. Anot jo, toks sprendimas priimtas siekiant klientams pasiūlyti konkurencingesnę kilovatvalandės kainą bei mažesnį fiksuotą mėnesio mokestį. Pasak bendrovės vadovo, minimalus mokestis būtų taikomas tais atvejais, kai vienam objektui priskaičiuota mėnesio suma nesiektų 20 eurų. Fedorovič teigimu, jei klientai sudarys kelias elektros tiekimo sutartį skirtingiems objektams, minimalus mėnesinis mokestis bus taikomas atskirai atsižvelgiant į kiekvieno objekto suvartojimą. Nustatant kainodarą, anot pašnekovo vertinami tiek paslaugos teikimo kaštai, tiek poreikis užtikrinti tvarų verslo veikimą bei augimą. Jo teigimu, šiuo metu pasirinkta 20 eurų riba bendrovės skaičiavimu yra balansas tarp prieinamumo klientams bei galimybės išlaikyti paslaugos kokybę. Anot Enefit vadovo, ateityje minimali mėnesio suma gali keistis. Bendrovė taip pat pabrėžė, kad klientai turėtų patys įsivertinti savo vartojimo įpročius bei pasirinkti jiems tinkamiausią planą. Tuo tarpu viešosios įstaigos žiedinė ekonomika vadovas Europos ekonomikos bei socialinių reikalų komiteto narys Domantas Tracevičius sakė, kad tokia praktika Lietuvos elektros rinkoje iki šiol nebuvo įprasta. Anot jo, 20 eurų minimali sąskaita gali būti vertinama kaip bandymas atsisakyti mažai elektros suvartojančių klientų. Ekspertų teigimu, toks sprendimas ypač nepalankus mažai elektros suvartojantiems ar gaminantiems vartotojams. Vis dėlto, anot Tracevičiaus gyventojams pakeisti elektros tiekėją nėra sudėtinga, todėl jis prognozuoja galimą dalies klientų pasitraukimą iš Enefit. Anot jo, minimali sąskaita tam tikra prasme primena anksčiau populiarius mobilio ryšio planus su fiksuotu mėnesiniu mokesčiu. Ekspertas taip pat netmeta, kad ateityje elektros rinkoje gali daugėti modelių su didesne fiksuota mėnesinė įmoka. Portale 15 min apie tai, kad vieno elektros tiekėjo naujovėje papiktino gyventojus. Nepriklausomas tiekėjas Enefit naujai sudaromoms elektros tiekimo sutartims pradeda taikyti minimalų 20 eurų mėnesio mokestį. Tai reiškia, kad daliai klientų gali tekti mokėti ne mažesnę nei 20 eurų sumą, net ir tuo atveju, jei elektros sunaudojama vos už kelis eurus. Energetikos ekspertas Domantas Tracevičius šį elektros tiekėjo žingsnį vertino kaip bandymą atsikratyti mažai elektros nuperkančių klientų, tarp jų ir gaminančių vartotojų. Tuo tarpu Enefit vadovas teigia, kad minimalus paslaugų mokestis bus taikomas tik naujai sudaromoms sutartims. Apie tai išsamiau Evelinos Juoteikaitės tekstą šį rytą portale 15 min. Kelkimės į portalą Delfi, o čia mokslo skiltis ir žurnalistė Akvilė Brožinskaitė apie tai, kad sukčiai gali paversti jus bet kuo. Dirbtinis intelektas į mūsų gyvenimus atnešė ne tik naujas kūrybinės ar technologinės galimybės, bet ir puokštę grėsmių. Viena jų vis garsiau skambanti deepfake technologija, kurios dėka itin tikroviškai klastojamas vaizdas, garsas ar net žmogaus tapatybė. Tokia technologija anksčiau buvo prieinama tik aukšto lygio specialistams, o šiandien tai įrankis, kurį meistriškai išnaudoja sukčiai, manipuliatoriai ar finansiniai nusikaltėliai. Kaip sako Surfshark tyrėjas Vaidas Rusgas, tai technologija susijusi su netikrų nuotraukų, vaizdo ar garso įrašų generavimu, dažniausiai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Štai dar prieš kelerius metus tokios klastotės reikalavo aukšto lygio techninių žinių ir specializuotos įrangos, o šiandien viešai prieinami dirbtinio intelekto įrankiai suteikia galimybę kurti klastotės ne tik profesionalams, bet absoliučiai bet kuriam vartotojui, kuris turi bent minimalias skaitmeninės kompetencijas. Jo teigimu, naujausi įrankiai leidžia tokį turinį sugeneruoti greitai ir paprastai. Šiuo metu daugybė viešai prieinamų platformų siūlo deepfake klastočių generavimo įrankius, todėl esant dideliai konkurencijai kainos yra sąlyginai mažos, o naudojimasis paprastas, aiškina ekspertas. Būtent dėl šios priežasties, kaip sako jis, šią technologiją aktyviai naudoja nusikaltėliai, kurdami kibernetines atakas. Visgi ypač iškalbingas yra kainų aspektas, nors čia pašnekovas pasakoja, kad neįtin įtikinamos klastotės gali būti sukuriamos už labai minimalius kaštus. Pavyzdžiui, norint sukurti kokybišką balso įrašo klastotę, dažnai pakanka vos kelių minučių originalaus balso. Tokio vienos minutės garso klastotės kaina šiuo metu yra labai maža ir siekia nuo 1 iki 2 euro centų. Vaizdo įrašų klastojimas kiek brangesnis, čia vienos minutės kaina siekia nuo 3 iki 30 eurų. O itin aukštos kokybės suklastoti vaizdo įrašai gali kainuoti dar daugiau. Pasiteiravus pašnekovo, kaip galima atpažinti deepfake, jis pastebi, kad technologinė pažanga lemia tai, jog skirtumas tarp tikro ir suklastoto turinio sparčiai nyksta. Jo teigimu, žmonėms svarbu suprasti, kad šiuo metu egzistuoja daugybė lengvai prieinamų įrankių, leidžiančių sukurti itin realistiškas deepfake klastotės už palyginti nedidelę kainą. Technologija yra labai pažengusi, nusikaltėliai sugeba imituoti net ir įmonių vadovus gyvų skambučių metu, todėl reikia būti itin atsargiems atliekant finansinės operacijas po pokalbio su mažai pažįstamais asmenimis. Gerai padarytos deepfake klastotės jau dabar sunkiai atskiriamos nuo tikrovės, todėl kiekvienai įrašą iš nepatikrintų šaltinių reikia vertinti atsargiai, bei visada turėti omenyje, jog tai gali būti klastotės, sako ekspertas. Sukčiai gali paversti jūs bet kuo, užtenka balso, atvaizdo ar kelių eurų. Apie tai semiau Akvilės Brožinskaitės pokalbį su Surfshark tyrėjo Vaidu Rusgu, kuris atkreipė dėmesį, kad ši technologija keičia tiek kibernetinių nusikaltimų mastą, tiek jų pobūdį, o nuo jos nėra apsaugotas ne vienas interneto vartotojas. Dabar 6 valandos ir jau beveik 24 minutės.
0: Ryto espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui – transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Medikų sąjūdžio vadovė Auristida Gerliakienė sako, kad sumažėjus slaugytojų skaičiui eilės gydymo įstaigose padvigubės.
6: Na, dar yra didžiulė grėsmė, apie kurią nekalbama, tai yra žmogiškų išteklių trūkumas. Konkrečiai didelė problema yra su slauga, ypatingai žiūrint į perspektyvą, dėl to, kad didelė dalis ypatingai regionuose dirbančių slaugytojų yra jau pensinio amžiaus ir nemaža dalis bendrai yra prie pensinio amžiaus. O po to praktiškai 30 metų buvo didelis kritimas stojimo į slaugą ir niekam nerūpėjo šitas. Ir dabar nelabai matau, kad būtų pakankamai stengiamasi tą slaugą atkurti. Taip, yra tarkim tokios kaip sėkmingos įstaigos, kurios prisitraukia specialistus, tačiau žiūrint bendrai į visą Lietuvą, tai tikrai ta problema išlieka. Ir džiaugiamasi tik tai tuo, kad padidintas yra valstybės finansuojamas stojimas į slaugą iki 1000 asmenų ir jisai užpildytas. Tačiau to tikrai labai trūksta. Ir jeigu mes norim padidinti santykį slaugytojų su gydytojais nuo 1,6 iki bent jau dviejų, tai trūksta apie 7000.
3: Čia mes kalbam apie tuos, kurie pas šeimos gydytus dirba slaugytojai.
6: Ne tik visi. Ir mes turim vat, augantį...
3: O jų svarba dėl ko yra? Dėl to, kad, na, todėl, kad biurokratija visą tvarko, ne daugiau mažiau.
6: Ne tik tai yra kontaktinis darbas. Pavyzdžiui, slauga namuose gali tik tai slaugytojas padaryti. O šitas poreikis didėja, nes mes turim senstančią visuomenę ir jau nuo 23 metų mes turim pensinio amžiaus žmonių daugiau negu ne pensinio amžiaus. Dar vienas dalykas, kad aišku, jeigu slaugytoja padaro daugiau visokių procedūrų, tai tada gydytojas yra laisvesnis ir gali skirti klinikiniam procedūrom daugiau laiko. Bet dabar irgi pažangios gydymo įstaigos, jos kviečiasi atvejų vadybininkus, kad kažkiek tai nukrautų tiek gydytojus, tiek slaugytojus, kad palengvintų šitą situaciją. Ir aš noriu pasakyti, kad jeigu sumažės slaugytojų bent 30%, tai eilės tada gali išaugti dvigubai, praktiškai 60%.
3: Jeigu sumažės. Sumažės ar ne?
6: Tai, sumažės.
3: Nu, tai
6: sumažės.
3: Jeigu nebereikia čia žodžio, tai laukiame pailgėjimo eilių dar?
6: Tai bus dar didesnis pailgėjimas, nes tiesiog nebus galima gauti tų paslaugų dėl žmonių trūkumo.
5: Taigi prieš savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo medikų sąjūdžio vadovė Auristida Gerliakienė. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
4: Eterio citata.
7: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
8: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Metas žiniams, kuriuos rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Seimo kultūros komitetas grįž prie LRT įstatymo pataisų svarstymo. Praėjusią savaitę parlamentarai nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančiam projektui bei sulaukti Venecijos komisijos pakartotinio vertinimo juodraščio, kuris nėra galutinis dokumentas. Kadangi jau ankstesnėse išvadose Venecijos komisija kalbėjo apie pataisų įsigaliojimo laiką, komitetas nutarė kitam posėdžiui atidėti pasiūlymų susijusių su naujo projekto įgaliojimo terminais. Praėjusią savaitę šalyje vykus dviem traukinių avarijoms, šiandien posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija aptars Lietuvos geležinkelių veiklą bei infrastruktūrą. Savo ruoštu Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad inicijuos komisija, kuri tirs avarijų Kėdainių rajone vykusių avarijų priežastis. Taip pat ketinama parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybėje esančiame Akmenynų kaime susitiks su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu. Dvišalio susitikimo metu abiejų šalių prezidentai stebės Lietuvos ir Lenkijos karių tarptautinės taktinės pratybas bei aptars regiono saugumo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimo kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė, toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Lina Jaruševičienė byloje kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, taip sudarant privilegijų bendrovei Profarma, o valstybė ir sveikatos apsaugos ministerijai patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą. Irano revoliucinė gvardija perspėjo, kad griežtai reaguos, jei kokie nors laivai nukryps nuo Irano patvirtinto maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Šis perspėjimas pasirodė antrąją JAV pastangų palengvinti komercinių laivų tranzitą vandens kelių dieną. Tuo tarpu Vokietijos užsienio reikalų ministras paragino Iraną nutraukti savo kurstimo politiką. Johanas Vadepulas sako, savo reikalavimą Teheranui argumentavo bendrais Vokietijos bei Izraelio saugumo interesais.
3: Prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18, o pietrytinės rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Reklama.
3: Motivated at Work 2026. Praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
5: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.
9: Eterio citata.
10: Kas poliarizuotų stiklų grupę išlaiko jau 40 metų kartu, atsako grupės lyderis Šarūnas Mačiulis.
11: O kas tiek laiko išlaiko grupę kartu, kaip jums atrodo? Kodėl jūs dar neišsilakstėt?
12: Tai entuziazmas. Entuziazmas ir geras toks ekonominis modelis parinktas, kadangi visi kažkur dirba. Ir čia skaitosi, tarsi hobis, ir tarsi toks hobis, kuris, kaip irgi...
11: Antra alga
12: ir vienu žodžiu, ir visada yra ta, kaip sakant, ta saugumo salelė, ir vienu žodžiu, tai yra. O jeigu būtų grinai muzikoje, viską, tada visi pradėtų, gal kur geriau, gal ką, gal kur kažką, ten esu, taip ir... Gal kokie kontraktai muzikiniai ten kažkur užsienį ar ką, ir va, tai būtų, va, taip ir išsilaksa būtume. Ir... O dabar vis tiek tas pririšimas prie žemės, prie Lietuvos, prie namie, viskas, dzindrin, susiskambinam, susirašom,
11: koncertas, ir važiuojam toliau.
12: Ir važiuojam, viską, pasiplanuojam, pasižymėkit tokią dieną, tokią. Ir...
11: Super.
12: Ir va, ir... Nu, ir... Tai, a dabar iš kitos pusės jau tiek metų prabėgo, tai jau dabar jau kažkaip jau ir, kaip ir jau nesąmonė būtų išsiskirstyti jau čia, kaip.
11: Ne kažką jau.
12: Ir to labiau, kad, ir taip apsidairom, kad eram, kad tokio tiek metų išsilaikė, ko gero esam jau dabar, bet bene ir vienintelė Lietuvoje grupė, kurie
11: nebuvo išsiskirsta.
12: Ir neišsiskirsta, ir dar išsilaikom, vat, ir nuo sukūrimo dienos. Kaip šitie vadybininkai užsienio sako, reiškia, authentic heritage act. Taip, autentiška paveldo grupė. Jau, tikrai, jau, kai dainos jau yra žinomas, jau visuotinai, ir ta pati sudėtis išlaikyta,
11: tai... Tai labai gerai.
12: Tai čia, tikrai, kaip Rolling Stone'ai turbūt.
11: Ir poliarizuoti.
12: Ir pasaulyje dar nėra tiek daug.
11: Bet man atrodo, Rolling Stone'ai jau kokių 30 metų iki jūsų susikūrimo grojo. tai ilgiausių metų ir jiems, ir poliarizuotiems stiklams.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo grupės poliarizuoti stiklai lyderis Šarūnas Mačiulis. Radio Ritmas trečiadieniais 12:05 per žinių radiją.
9: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NME kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Mažiau nei 20 minučių lieka iki 7 ir toliau apžvelgėme pagrindines šio ryto temas šalies naujienų portaluose, viena iš jų Delfi LT apie tai, kad rinka pastaruoju metu užplūdo solidi iš antros pensijų pakopos atsiimta lėšų suma, į kurią rankas tiesia prekybininkai bei investavimo pasaulio dalyviai. Štai su portalu Delfi susisiekė žmonės, kurie kelia klausimus dėl metodo, kaip potencialūs vartotojai atvedami per partnerių nuorodas. Taigi redakcija sulaukė laiško, kur atkreipiamas dėmesys, kad rinka pastaruoju metu užplūdo iš antros pakopos atsiimti pinigai, taip pat svarstoma, kad dalis žmonių juos norės investuoti. Rinkoje atsiras daug grynųjų pinigų ir nepatyrusių investuotojų, kurie jau dabar yra atakuojami vadinamųjų finansų influencerių, teigė susisiekę žmonės. Laiške minima, kad vienas iš tokių investavimo platformų naudojimų metodų pritraukti naujų narių yra partnerių nuorodos, kurios atveda lankytojus į jų puslapius. Šios nuorodos atrodo kaip įprastos, bet turi papildomų indikatorių, kurios žymi, kad asmenį į svetainę atvedė būtent minėtas partneris. Už tai gali būti mokami ir komisiniai atlygiai. Susisiekusieji paminėjo bendrovės finansiškai raštingi partnerystės nuorodos, kurios nukreipia į Freedom 24 platformą. Jos tuo metu, kai buvo rašomas šis tekstas, vis dar veikė. Finansiškai raštingi pagrindinis naudos gavėjas yra žinomas nuomonės formuotojas Gintaras Pociūnas. Jis aktyviai kalba apie investavimą socialiniuose tinkluose, veda seminarus, dalysi informaciją apie situaciją finansų rinkose. YouTube platformoje finansiškai raštingi prisistato kaip finansinio švietimo kanalas, kur kalbama apie asmeninius finansus bei investavimą. Tačiau laiško autoriai atkreipė dėmesį, kad viena iš tokių partnerystės nuorodų, kur minima ir Pociūno pavardė, Lietuvos bankas buvo įtraukęs į nelegalias finansinės paslaugas siūlančių interneto svetainių sąrašą. Į sąrašą įtraukta ir jo svetainė pociūnas.lt. Mums tai nesuprantama, kaip taip galima, kad kokią tada galę turi Lietuvos bankas tokioje situacijoje ir neturi jokios. Rašė susisiekė asmenys ir pridūrė, kad Lietuvoje šių klausimų veikia pilkoji zona. Minėti asmenys nurodė, kad su turima informacija kreipėsi ir į Lietuvos banką, o šis atsakė, kad veikdamas savo kompetencijos ribose ėmėsi priežiūros veiksmų. Visgi reguliuotojas atkreipė dėmesį, kad įstatymai nesuteikė jam įgaliojimų tirti nusikaltimų ir parekomendavo kreiptis į kompetitingas institucijas, pavyzdžiui, prokuratūrą. Taip pat žmonių prašyta pateikti ir faktinių duomenų ar dokumentų apie galimus pažeidimus. Anksčiau minėtas Freedom 24 yra Freedom Finance Europe LTD prekė ženklas, o pastaroji yra Europos Sąjungos reguliuojama investicinė įmonė, licencijuota Kipro vertybinių popierių bei biržos komisijos. Ji turi teisę teikti tarp valstybinės paslaugas visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse. Lietuvoje jį veiklą vykdo per antrinę bendrovę Freedom 24 Lithuania, kuri padeda vykdyti su klientais susijusias funkcijas, skaitant klientų aptarnavimą, konsultavimą ar klientų pritraukimo procesų palaikymą, taip pat santykių valdymą bei prekės ženklo vystymo veiklas, nurodo platforma. Freedom 24 Lithuania yra įrašyta į viešai priklausomų tarpininkų registrą bei turi teisę teikti investicinės paslaugas Lietuvoje. Lietuvos bankas tiesiogiai neprižiūri ir nevertina Freedom 24 veiklos ar su bendrovė susijusių rizikų, tačiau nurodė, kad kompetencijos ribose yra vertinęs galimas rizikas susijusias su priklausomu tarpininku. Dar paklausus, kokios tai rizikos, reguliuotojai sakė, kad buvo vertinami atvejai, kai investicinių paslaugų neturintis teisės teikti asmuo galimai peržengė tam tikras nustatytas ribas. Ši informacija perduota Kipro finansų rinkos priežiūros tarnybai. Lietuvos bankas nurodė, kad su Gintaru Pociūnu susijusios dvi nuorodos buvo blokuotos, nes nustatyta, kad jas administruojantys asmenys klientams ar potencialiems klientams siūlė Freedom 24 teikiamas investicinės paslaugas. To daryti jie neturėjo teisės, kadangi nebuvo įrašyti į viešai finansų maklerio įmonių priklausomų tarpininkų sąrašą, kaip to reikalauja teisės aktai. Delfi sužinojo, kad nelegalės finansinės paslaugas siūlančių interneto svetainių sąraše bus pokyčių, tai yra su Gintaru Pociūnu susijusios nuorodos nebus blokuojamos, kadangi trūkumai buvo ištaisyti. Tai nurodė ir pats Pociūnas. Lietuvos bankas išgirdo mano argumentus, atsižvelgė į mano atliktus veiksmus ir priėmė teigiamą sprendimą mano atžvilgiu. Tinklapis Pociūnas LT ir vėl prieinama žmonėms, kuriuos domina edukacija finansų sferoje. Rašoma tekste. Vertinu šį atvejį kaip nesusipratimą, nes visada buvau ir esu toje pačioje pusėje kaip Lietuvos bankas. Su reguliuotoju visada bendradarbiavau. Komentarui Delfi nurodė Pociūnas. Jis paaiškino, kad su Freedom 24 nuo balandžio pradžios nebendradarbiauja, o sprendimas priimtas abipusių sutarimus, žvelgiant į centrinio banko poziciją. Portale Delfi LT apie tai, kad investavimo platformos reklama per influencerį sukėlė klausimų. Mums tai nesuprantama. Rinka pastaruo metu užplūdo solidi iš antros pensijų pakopos atsiimta lėšų sumai, kurią rankas tiesė prekybininkai bei investavimo pasaulio dalyviai. Su portalu Delfi susisiekė žmonės kelia klausimus dėl metodo, kaip potencialūs vartotojai atvedami per partnerių nuorodas. Šia tema plačiau domisi žurnalistė Kornelija Mykolaitytė. Kelkimės į lrt.lt, o čia apie tai, kad išmėtyti maisto pavežėjų krepšiai sukėlė diskusijas internete. Socialiniuose tinkluose išplito nuotrauka, kurioje matomi purvini maisto kurjerių dirbančių Volt ir Bolt krepšiai, tačiau netrukus populiarus kadras sukėlė ir abejonių, ar jis tikras. Skandalą sukėlusioje nuotraukoje užfiksuota sostinė Šnipiškių mikrorajono Daugeliškio gatvės kiemas, o jame nešvarūs ant žemės sustatyti maisto pristatymo platformų krepšiai. Po šio kadro pasirodymo sureagavo ir valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, o gyventojai ėmė svarstyti ir atsisakyti maisto pristatymo paslaugų. Vis dėlto vaizdų tikrumu suabijota. LRT LT savaitgalį gavo skaitytojo laišką, kuriame tikinama, kad esą tai dirbtinio intelekto sugeneruota nuotrauka. Tokias abejonės pasėjo humoristinio kanalo Nešvankiai sukurtas klipas, kuriame vaizduojama, kaip du vaikinai atvykę į minėtą tuščią kiemą, Šnipiškėse jį nufotografuoja ir naudodami dirbtinį intelektą prideda ten kurjerių krepšių. Kanalas LRT portalui patvirtino, kad sukūrė humoristinį vaizdo įrašą apie situaciją, bet su minėtomis kurjerius kompromituojančiomis nuotraukomis nėra susijęs. LRT LT pavyko susisiekti su pirmuoju nuotraukomis pasidalijusiu asmeniu Vilniečiu Šarūnu, jo atsiūstos nuotraukos neturi dirbtinio intelekto naudojimo požymių. Vyras vaizdus užfiksavo paskutinio balandžio sekmadienio pavakarę. Vilnietis nuotraukomis pasidalijo ne tik socialiniuose tinkluose, bet ir kreipėsi į valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Anot Šarūno jis pro šią vietą pravažiuoja kelis kartus per savaitę. LRT LT žurnalistams apsilankius name Daugeliškio gatvėje kurjerių krepšiai čia nebesimėtė. Vis dėlto kiemas atrodė gana apleistas, o jo vartai ir namo durys buvo plačiai atlapoti. Gyventojų namuose nebuvo arba jie neatsiliepė. Tiesa, vienas maisto pristatymo krepšys mėtėsi daržinėje. Šalia gyvenantis vyras sakė pastebintis glumidančią kaiminystę. Jis ir pats anksčiau fotografavo šį kiemą. Netrukus pasirodė ir du gyventojai, jie parvažiavo su elektriniais dviračiais bei kurjerių krepšiais. Beje, krepšiai atrodė nauji švarūs, o kurjerių apranga tvarkinga. Prisistatyti nepanorėjęs vaikinas su Bolt krepšiu sakė, kad name gyvena 4 ar 5 vyrai, jie visi studijuoja Vilniaus socialinių mokslų kolegijoje. Jis pats atkeliavo iš Bangladešo, studijuoja IT srities mokslus. Pasiteiravus apie skandalingą nuotrauką, vyras sakė, kad jį tikra, bet turėjo ir pasiaiškinimą. Esą sekmadienį, kai buvo padaryta, kambario draugai kaip tik tvarkėsi ir dėl to išnešė krepšius į lauką. Tai yra nesusipratimas, aiškino jaunuolis. Nei jis, nei vėliau atvažiavęs jo kambario draugas krepšių lauke nepaliko. Tikri ar ne, išmėtyti maisto pavežėjų krepšiai sukėlė diskusijas internete. Jurga Bakaitė plačiau apie tai lrt.lt portale. 6:49.
2: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: išlaidos komentaras.
1: Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Politologės Rimos Urbonaitės interviu su ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sukėlė aistrų sprogimą socialinėje ir tradicinėje žiniasklaidoje. Ruginienė dar kartą viešai pademonstravo, kokia paviršutiniška asmenybė ji yra. Dalis socialdemokratų ir ministrės pirmininkės gerbėjų mėgino kritikos strėlių salvės nukreipti į esą neetiškai ir neprofesionaliai formuluotus Urbonaitės klausimus. Bet tai visiškai beprasmė diskusija. Jie ir taip, kaip ir bet kurio kito interviu atveju, tai tik žurnalisto ir jo atstovaujamo žiniasklaidos priemonės profesinės reputacijos problema. Bet Ruginienės nesėkmė nėra tik jos problema. Kasdien akis badanti vyriausybės vadovės nekompetencija, graužia pasitikėjimo valdžios institucijomis likučius ir tikrai neprisideda prie valstybės reputacijos ir įvaizdžio, Ruginieniai vis labiau žavintis diplomatiniu turizmu. Galima pagirti socialdemokratų drąsą ir išradingumą susikompromitavusi Gintautą Palucką pakeisti Ruginienę, naujų veidų politikoje, tačiau pelenės istorijos sukurti nepavyko. Ir, tenka pripažinti, nebuvo iš ko. Šešta vieta vienmandatėje apygardoje Vilniuje ir dvi vietos žemyn socialdemokratų rinkimų sąraše per praėjusius Seimo rinkimus parodė, kad į didžiąją politiką Ruginienė žengė su labai retomis rėmėjų gretomis. Ir nėra ženklų, kad gerbėjų ratas didėtų. Daugiau nei 70% šalies gyventojų Ruginienės vyriausybės veiklą vertina neigiamai. Nuvilianti situacija. Sovietmečių subrendusius ir į pensiją pasitraukusius politikus pakeitusi naujoji socialdemokratų karta yra beviltiškai siauro akiračio, su riobėmis reputacijos dėmėmis ir provinciali blogiausia šio žodžio prasme. Sovietinių vaikų save pavadinusi Ruginienė įsispyrė į gerokai per didelius batus, o patirties ir žinių stoką bando kompensuoti agresyvių pasitikėjimų savimi. Bet ji toli gražu nėra viena tokia vyriausybėje, kurioje įžulumo čempionės laurai be konkurencijos atitenka švietimo mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovieniai. Jos įsakymų pernai abiturientams prie egzaminų rezultatų pridėti 10 balų yra ne kas kita, o politinė korupcija. Teismui pripažinus, kad tai neteisėta, ministrė pakartojo, kad ir dabar tai pasielgtų. Recidivistės požiūris. Socialdemokratų pergalė praėjusiuose Seimo rinkimuose į Seimą ir vyriausybė atputė būrį provincijos politikų, kurie daugelėje savivaldybėje įsikerojusią nepotizmo įpročius bando perkelti į nacionalinį lygmenį. Ar ne iš šie sprendimai pertvarkyti valstybės įmonių valdybas ir nesulaukus jų kadencijos pabaigos keisti valstybės įmonių vadovus? Jei Lietuvos socialdemokratai turėtų bent procentą tų vertybių kaip jų kolegos Švedijoje ar Danijoje, į kurios taip buvo mėgstama lygiuotis, koalicija su homofobinėmis populistinėmis jėgomis, kokios yra Nemuno aušra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga, būtų tiesiog neįmanoma. Mažumos vyriausybė ar pirmalaikiai rinkimai tikram socialdemokratui būtų vienintelės garbingos išeitis. Dar pustrečių metų ir socialdemokratai gaus rinkėjų sąskaitą. Anksti prognozuoti, bet 2020-aisiais Seimo rinkimuose iškovotų 13 mandatų socialdemokratams galėtų atrodyti kaip neįtikėtina sėkmė. O jei vėl šoks infliacija ir supurtis ekonominė krizė, vieno kito socialdemokratų ieškosime nebent mišriojoje frakcijoje. Ir tai bloga žinia Lietuvai. Tradiciškai lietuviškai politiniai švitokliai siubuojant tarp dviejų kraštutinumų, solidžios ir patikimos politinės jėgos labai reikalingos ir kairėje, ir dešinėje, ir centre. Istoriškai socialdemokratams vis tekdavo valdyti, kai kada ir kaip mažajam partneriui, su tokiomis populistinėmis jėgomis, kaip Darbo partija, Tvarka ir Teisingumas, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Naujoji sąjunga. Socialdemokratai buvo ta jėga, kuri užtikrindavo stabilumą ir vakarietišką valstybės kryptį. Atrodo, kad tie laikai baigėsi. Galutinai susimovę socialdemokratai kitiems Seimo rinkimams paliks vakumą. Bent iš dalies jį užpildyti galėjo ideologiškai neaiški, bet labai racionali demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Tačiau Sauliaus Skvernelio korupcijos skandalas šias galimybes gerokai apmažino. Senstantis socialdemokratų elektoratą provincijoje skabys ir radikalios dešinės jėgos su jau žinomais, o gal dar artimiausio ateityje iškilsiančiais naujaisiais gelbėtojais. Tragiškos perspektyvos kairiai politiniai jėgai, kuri tokiam gaivalui turėti būti nepramušama atsvara. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.

žiniasklaidos komentaras. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad JAV stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį.

0: ministru Sergejumi Lavrovu, apie tai skelbė JAV valstybės departamentas. Pranešama, kad pokalbis įvyko tą pačią dieną, kai per Rusijos smūgius Ukrainos miestams žuvo mažiausiai 21 žmogus. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė tai, ką pavadino visišku Maskvos cinizmu dėl mirtinų smūgių, kai tuo pat metu siekiama paliaubų prieš gegužės 9-osios patriotinį paradą Maskvoje. Seimo kultūros komitetas tikisi užbaigti LRT įstatymo pataisų svarstymą ir paruošti komiteto išvadą. Pastarąjį kartą komitetas posėdžiavo praėjusią savaitę. Tiesa, tą kartą nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų bei sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Komisija pateikimo stadiją įveikusi LRT įstatymo pataisų projektą vertino skubos tvarka. Pakartotinio vertinimo juodraštyje jie rekomenduoja, kad Seime siūlomi valdysenos pakeitimai būtų taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems generaliniams direktoriams. Naujajame įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Praėjusią savaitę šalyje vykus dviem traukinio avarijoms šiandien posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija aptars Lietuvos geležinkelių veiklą bei infrastruktūrą. Savo ruoštų Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad inicijuos komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių rajone priežastis. Taip pat ketinama parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybė esančiame Akmenynų kaime susitiks su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu. Dvišalio susitikimo metu prezidentai stebės Lietuvos ir Lenkijos karių tarptautinės taktinės pratybas bei aptars regiono saugumo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Dvišalis prezidentų susitikimas ir bendros pratybos vyksta minint 235-asias abiejų tautų respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimo kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė, toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Lina Jaruševičienė byloje kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, taip sudarant privilegijų bendrovei Profarma, o valstybė ir sveikatos apsaugos ministerijai patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą. Bylos duomenimis laboratorija iš bendrovės įsigijo 510 tūkstančių greitųjų serologinių testų, pažeisdama viešųjų pirkimų įstatymo normas. Už šios testus iš valstybės biudžeto bendrovei sumokėta per 6 milijonus eurų.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18, o pietrytinės rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
1: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
2: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovai.

0: Kalinauskaitė, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinių radijas.
4: Sėkmės receptai.
2: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP. Darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
5: HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Na dabar jūsų dėmesį sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu laida, tai dar ir žinių radio paskelbtas konkursas, kur įvairios įmonės varžosi, kuri inovatyviau ir išradingiau motyvuoja savo darbuotojus. Įmonės, kurios laimės šį konkursą, laimės ir puikių prizų, kurios įsteigia žinių radijas. Na, o šiandien su mumis Kristina Astrauskienė yra personalo vadovė iš SEB banko. Sveiki gyvi.
7: Sveiki.
6: Neklausiu, ko užsiimasi bankas, visi žino, visi matė, visi atpažįsta, bet vis dėlto, kiek jūs darbuotojų turite?
7: Sebanke įmonių grupėje Lietuvoje dirba per 3000 darbuotojų.
6: 3000 darbuotojų, didelis būrys, kaip jos visus motyvuojat, kokias priemonės taikote?
7: Taip, tai visų pirma, turime įvairių naudų ir į naudas žiūrime taip, kad jos atlieptų kiekvieno mūsų darbuotojų poreikius ir būtų vertingos ir naudingos kasdieną. Tai galbūt pradėkime nuo to finansinio saugumo, ar ne, tai turbūt papildomos naudos, kurias turime, tai SEP pelno paskirstimo programa, unikali programa, kurią turime rinkoje, taip pat pensinis kaupimas, sveikatos draudimas, taip pat mums svarbu ir darbuotojų gerovė, ir kalbant apie darbuotojų gerovę, čia pažymėčiau lankstų darbo grafiką, hibridinį darbą, papildomas atostogas pailsėti, na ir būti pastebėtam ir gauti grįžtamą į ryšį, taip pat irgi mums yra labai svarbu, todėl turime ir grįžtamo ryšio kultūrą ir specialiai mums susikurtą įrankį Kudos. Taip pat bendruomeniškumas, darbe mes praleidžiam labai daug laiko ir aišku, natūralu, būrėmės savo komandose, bet ir yra mus vienijantys interesai. Tai turime AIDU komandą, kuri iniciatyvių mūsų darbuotojų komanda, kurie kuria įvairias veiklas, kurios mus vienyje, tai nuo sporto veiklų, nuo savanorystės dalykų ir taip mes turim jaučiam, kad esam didelės bendruomenės dalis, kaip ir minėjau, mūsų yra per 3000. Kitas dalykas, kai mes jau turime šitą visą susidėlioję, ateina klausimas, o kaip man augti ir tobulėti, nes mes į darbą ateiname ne tik tai įgyvendinti mums keliamus tikslus, bet kartu norime ir organizacijoje prisijungę, joje aukti ir tobulėti. Ir čia noriu pasidalinti mūsų augimo ir tobulėjimo kultūros ir mūsų esamo įrankį, kurį mes turime, tai mūsų SEB Campus universitetą, vidinis SEB universitetas, kuris leidžia mūsų darbuotojams įgyvendinti jų augimo tikslus. Ir kaip į tai žiūrime, ir kas tai yra tas SEB Campus, tai viskas yra vienoje vietoje. SEB Campus'e mes turime per 20 tūkstančių įvairių mokymo programų ir tai ne tik SEB vidinis turinys, bet ir tarptautinių lektorių, tarptautinių ekspertų turinys, kur darbuotojai gali pasiekti labai kokybišką, labai jiems svarbią informaciją ir aukti ir tobulėti. Kas dar yra svarbu, kiekvienas mūsų turime skirtingus turbūt mokymosi tikslus. Vieni nori tobulėti savo esamoj pozicijoje, įgyti naujų kompetencijų, o kiti sako, kad aš jau savo pozicijoje išaugau ir jau pradedu dairytis į kitas sritis ir man kitos rytys įdomios, galbūt aš noriu būti kartu su technologijomis. Taigi čia darbuotojai gali susidėlioti savo asmeninį mokymosi kelią ir mokytis tai, kas jiems yra svarbu šiandien. Taip pat svarbu matyti besimokant savo progresą, kaip man sekasi įsivertinti savo žinias, pasitikrinti. Tai lygiai taip pat gali matyti šitą savo progresą irgi mūsų SEP Campus universitetą. Kitas dalykas, ar ne, ir kalbant apie mokymąsi, tai labai svarbu, kad jisai būtų galimybė mokytis tada, kada aš galiu. Ar ne? Mes visi turime skirtingas užduotis, šiandien galbūt turiu svarbius projektus, kuriuos padaryti ir negaliu laiko skirti mokytis, bet galbūt kitą dieną turiu laisvesnio laiko, tai va čia vėlgi galiu SEP Campus prisijungęs prie tos platformos mokytis tada, kada man reikia, o ne tada, kada suorganizuotas yra bendras mokymasis, galbūt na, tradiciniu būdu, kai mes pakviečiam į kažkokį tai seminarą. Ir vėlgi mes čia galime turėti trumpus intarpus, ar ne, tarp įvairių savo darbų užduočių galiu įsidėti, kad šiandien pusvalanduką noriu pasimokyti ir judėti savo mokymosi kelionėje. Kaip jau minėjau, mokymas svarbu karjerai, nes taip įgyjęs naujų kompetencijų aš galiu augti ir tobulėti, ir tai irgi vienas dalykas, prie ko prisideda. Na ir turbūt paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, kas susijęs su pačiais mokymais, tai stiprus dėmesys pas mus yra ir vadovų ugdymui, nes manome, kad na, lyderystė kuria lyderystę ir darbuotojai galėdami turėti stiprius lyderius gali patys augti irgi lyderystės pozicijas. Tai tiek apie mūsų Campus platformą.
4: Tikrai įdomu ir daug maž įvardijot, kodėl tai yra svarbu daryti, bet kaip įvardintumėt rezultatus to? Kas iš to visai įmonei?
7: Tai iš to visa įmonė yra keletas dalykų, ar ne? Tai vienas dalykas, kad darbuotojai jaučiasi, kad rūpi jų augimas, jie patys augina savo kompetencijas, jie gali organizacijoje daryti karjerą, beje, pas mus darbuotojų vidutinė darbo trukmė yra apie 10 metų organizacijoje, tai natūralu, kad per tiek 10 metų darbuotojas pakeičia ir ne vieną poziciją ir aišku tam, kad judėtum toj pozicijoje, turi įgyti naujų kompetencijų. Kitas dalykas yra svarbu, kad na, natūralu, kai mes turim aukštos kompetencijos darbuotojus, tai prisideda ir prie pačios mūsų įmonės sėkmės. Tai irgi tas yra labai svarbu ir aišku padeda mums keistis, atsižvelgiant į mūsų klientų poreikius.
4: Na ir pabaigai, su kokiais motyvaciniais iššūkiais susiduria? Turbūt kaip ir būrys didelės įmonės būrys daug skirtingų žmonių, tūkstančiai žmonių, tai turbūt ir skirtingi iššūkiai galbūt, ar kažkaip kitaip, kokie iššūkiai jūsų SEB banke?
7: Žinoma, iššūkiai yra vienas pagrindinių dalykų, turbūt, kad tos naudos atitiktų darbuotojų lūkesčius ir darbuotojų poreikius, ar ne? Tai yra svarbu žinoti, kas darbuotojams rūpi, kur jie mato naudą iš to, ką naudų krepšelių, kurį mes turime nuolat juos adaptuoti, taip pat kaip ir su mokymosi dalykais, kažkada mes turėjome daugiausiai tik tai vidinius mokymus arba lektorius pasikviesdavom vienai dienai, bet supratom, kad darbuotojai nori mokytis nuo. Tai šitoje vietoje irgi yra svarbu suteikti tą galimybę nuolatiniam mokymuisi ir atliepti, kad tai būtų šiai dienai aktualu pagal rinkos situaciją, pagal darbuotojų besikeičiančios elgsenas ar svarbius jiems dalykus.
4: Labai ačiū, kad dalyvaujate sėkmės receptų konkurse. Tai buvo Kristina Astrauskienė iš SEB banko personalo vadovė. Ir už SEB banką, ir už kitas įmonės jau greitai galėsite balsuoti žinių radijos svetainėje. Taip pat ir visi įrašai tiek ir SEB banko, tiek ir kitų įmonių taip pat atsigula mūsų radiotekoje. Likite kartu, tolesnė mūsų programa dabar jūsų dėmesiui.
1: Sėkmės receptai.
2: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
5: HEDEX Group padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
1: Reklama. Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
2: konferencijos rėmėjai
8: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
11: Daim.
10: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueit pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
11: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
10: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
11: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Bet progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
10: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokius skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
11: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
10: viešai. Nuo garbinimo?
11: Taip.
10: No.
11: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
10: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
11: Geras pasakymas.
10: Tai šitoje vietoj, gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
13: Lietuvoje 19 minučių po 7, šį kartą kelkimės į portalą Alfa LT, čia žurnalistas Arvidas Jockus apie tai, kad pirmojo vėjo parko Baltijos jūro ateitis pakibo aplauko. Valstybės institucijos neduoda garantijų dėl pirmojo šalyje jūrinio parko ateities ar statys, jeigu bus nuostolingas. Ignitis grupė kontroliuojanti finansų ir už šalies energetikos sektorių atsakinga energetikos ministerijos negali patvirtinti, kad įmonė vykdys įsipareigojimus statyti pirmąjį šalyje jūros vėjo parką. Viešo erdvėje neseniai kilo abejonių, kad Ignitis grupė nevykdys strateginio plano, stabdys investicijas į atsinaujinančią energetiką, taip pat neinvestuos į jūros vėjo parką. Valstybės institucijos į tokius pranešimus reaguoja kartodamos didžiausios šalyje energetikos bendrovės anksčiau išsakytus teiginius, kad sprendimai dėl vėjo parko ateities bus priimti po to, kai vėliau šiais metais įmonė pateiks analizę, kuri parodys, ar parko veikla nebus nuostolinga. Kol kas atidedami ir planai dėl antrojų jūrinio parko su valstybės parama aukciono, po to, kai anksčiau Lietuvos skelbti konkursai nepatraukė užsienio investuotojų dėmesio. Tiek finansų, tiek energetikos ministerijos portalą Alfa LT patikino, kad informacija apie tai, jog Igničio grupė nevykdys strateginio plano ir stabdys investicijas į atsinaujinančią energetiką, taip pat neinvestuos jūrinį vėjo parką, jų nėra pasiekusi. Ministerijos žiniomis Ignitis grupė ir toliau tęsia investicijas į atsinaujinančią energetiką, skaitant ir jūrinį parką. Pastarusius 5 metus intensyviai vykdžiusi žaliosios energijos plėtra įmonė šiuo metu pereina į naują brandos etapą, kuriam finansų ministerija valstybei atstovaujanti pagrindinė akcininkė kelia kokybės užtikrinimo, veiklos efektyvumo bei finansinės disciplinos tikslus. Šiais metais atnaujintame ministerijos lūkesčių rašte Ignitis grupėje taip pat pabrėžiama, kad grupės įmonės turi analizuoti ir vertinti žaliųjų pajėgumų plėtros galimybės bei investuoti tik tada, jei yra užtikrinama reikalaujama grąža. Kad Ignitis grupėje keičia kryptį ir nebeinvestuos jūros vėjo parką, dar balandžio pabaigoje paskelbė žinomas atsinaujinančios energetikos ekspertas Martynas Nagevičius. Savo ruoštų pati energetikos bendrovė tikino, kad nekeičia strateginiais krypties investuoti į atsinaujinančius šaltinius, tačiau tvirto atsakymo dėl jūros vėjo parko ateities nepateikė. Esą sprendimas bus priimtas vėliau. Prielaidas, kad Ignitis grupės plėtojamas ir stabdomas jūrinis parkas gali būti nuostolingas, anksčiau sakė tiek opozicija Seime, tiek kontrolieriai, tiek ir energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad Igničio plėtojamas vėjo elektrinių Baltijos jūroje parkas turi didelių trūkumų, taip pat plėtojamas pažeidžiant teisės aktus bei rizikuoja neatsipirkti. Valstybės institucijos neduoda garantijų dėl pirmojo šalyje jūrinio parko ateities ar statys, jeigu jis bus nuostolingas. Ignitis grupė kontroliuojanti finansų bei už šalies energetikos sektorių atsakinga energetikos ministerijos negali patvirtinti, kad įmonė vykdys įsipareigojimus statyti pirmąjį šalyje jūros vėjo parką. Pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje ateitis pakibo ant plauko, apie tai išsamiau Arvydo Jockaus tekstas portale Alfa LT. Kelkimės į portalą Delfi LT, o čia iš Europos parlamento dar viena žinia vairuotojams dėl automobilių techninės apžiūros. Europos parlamento transporto ir turizmo komiteto nariai teigia, kad ES piliečiai turėtų turėti daugiau galimybių patikrinti savo automobilio sveikatą, tačiau privalomusios techninės apžiūros dažnumas neturėtų keistis. Visgi siūloma įvesti ne vieną su patikra susijusią naujovę. Kaip skelbiama komiteto pranešime, šią savaitę priimtas parlamento pozicijos projektas dėl ES taisyklių reglamentuojančių transporto priemonių periodinę techninę apžiūrą bei komercinių transporto priemonių patikrinimus kelyje peržiūros. Projekte teigiama, kad siekiant palengvinti laisvą asmenų judėjimą sąjungos ribose, naujosios taisyklės leistų atlikti automobilių techninę apžiūrą kitoje bendrijos valstybėje, ne jo registracijos šalis. Tokiu atveju būtų išduodamas laikinas techninės apžiūros pažymėjimas, galiojantis 6 mėnesius. Nepaisant to, pasibaigus šiam terminui, techninė apžiūra privalėtų būti atliekama toje šalyje, kurioje transporto priemonė yra registruota. Europos parlamento nariai nori, kad ši galimybė būtų taikoma ne tik lengviesiems automobiliams, bet ir mikroautobusams. Štai praėjusiu metu balandį Europos komisija užsimojo įvesti privalomą kasmetinę techninę apžiūrą senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams. Tuomet pokyčių iniciatoriai teigė, esą toks pokytis turėtų padėti sumažinti eismo įvykių keliuose skaičių bei oro taršą, tačiau patys pažymėjo, kad techniniai gedimai lemia tik nedidelę eismo įvykių dalį. Transporto komitetas šią savaitę balsavo prieš į komisijos pasiūlymą. Jų nuomonė ši priemonė nėra proporcinga ir nėra pagrįsta pakankamais įrodymais, kad dėl jos sumažės nelaimingų atsitikimų. Europos parlamento nariai taip pat pabrėžė, kad šalys narės jau ir dabar pačios gali nustatyti trumpesnius techninės apžiūros intervalus. Per gruodį susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad Lietuvoje patikrų periodiškumas nesikeis, jos nebus dažninamos. Susisiekimo ministerijos duomenys rodo, kad Lietuvoje daugiau nei 80% automobilių yra senesni nei 10 metų, todėl kasmetinė apžiūra būtų paveikusi apie 1,5 milijono gyventojų. Iš Europos parlamento dar viena žinia vairuotojams dėl automobilių techninės apžiūros. Šias bei kitas naujienas apžvelgė Delfi LT žurnalistė Miglė Golubovaitė, dabar šalyje 7:25.
14: Ryto espresso.
2: Laidą Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
14: Reklama.
15: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
16: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
17: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
18: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
16: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
19: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supra formulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
16: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
16: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pirmojo Eurolygos finalo ketverto dalyviu tapo Pirėjo Olympiakas. Reguliariojo sezono nugalėtojai trečiosiose ketvirtfinalio rungtynėse svečiuose 105-82 pranoko Monaką ir laimėjo seriją sausai 3-0. Nugalėtojams daugiausiai 22 taškus pelnė Evanas Furnie, vos 8 žaidusiam ir pasirodymą baigusiam Monakui 21 tašką surinko Matthew Strazelis. Kitose rungtynėse Tel Avivo Hapoelis Bulgarijoje 76-69 palaužė Madrido Realą ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Šeimininkus į pergalę vedė po 19 taškų pelnė Krisas Džonsas ir Elijah Bryantas, Realui 14 surinko Trėjus Lailsas. Ketvirtosios šių komandų rungtynės rytoj vėl vyks Botevgrade. Šiandien ketvirtfinalio serija tęs dar 4 komandos. Abies rungtynės Turkijoje pralaimėjęs Kauno Žalgiris šį vakarą namuose priims titulą ginančią Šarūnoje Sikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Prieš trečiąsias rungtynes Žalgirio treneris Tomas Masiulis kalbėjo apie žadamą kovą.
1: Atvažiuoju gerai žinomas varžovas. Pirmose 2 rungtynėse tikrai nežaidėm solidžiai. Jų fiziškumas, kaip ir visą laiką šnekėjom, išmušė mumis. Polybė negalėjom žaisti savo taškuose, kur norim, daug kur mumis išstumė. Gynyboj davėm per daug antrų šansų ir per daug kamuolio judėjimo, taip kad prie savų žiūrovų tikrai tikimės, kad duosim žymiai rimtesnę kovą. Manau, kad mums reikia mažiau šnekėti apie tą fiziškumą, išeiti į aikštelę ir parodyti, ką mes galim ir kaip mes mokam žaisti.
0: Teigiamas Siulis. Tuo metu Šarūnas Jasikevičius pripažino, kad Žalgiris gali nustebinti.
2: Galvoja kažką šneki, ką Žalgiris gali daryti, galvojam, ką patys galim geriau padaryti, ne, nu, sakau, čia taip šnekėti irgi, tai spėliojimai vyksta kažkokie vis tiek. Daugiau mažiau žaidžiam tom pačiom sistemom, mes jau šnekėjom apie tai, ne, jie žaidžia tikrai panašią sistemą negu mes kažkiek, tai nežinau, darom, bandom apsunkinti jiem viską. Tai 2-0 mes nieko nepadarėm, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ne, dabar, sakykim, serija keliasi į Kauną ir Žalgiris, kaip sakant, bandys tą seriją sugražinti į Stambulą, ne? Taip kad, sakau, čia tikrai tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia.
0: Kalbėjo Jasikevičius. Rungtynių tarp Žalgirio ir Fenerbahčės pradžia šį vakarą Kaune 20 valandą. Kitose ketvirtfinalio rungtynėse 2-0 serijoje pirmaujantis Atėnų Panathinaikas su Marijumi Grigoniu namuose priims Valencijos Basket ekipą. Rimo Kurtinaičio treniruojamas Baku Saba klubas 3 kartą iš eilės tapo Azerbaidžano čempionu. Trečiosiose finalo rungtynėse Saba namuose 108-95 įveikė Apšerono Lions klubas su Gedimino Reliku ir serija laimėjo 3-0. O Relikas Lions gretose nežaidė, o su Kurtinaičiu Saba klube triumfavo dar 2 lietuviai – Aurimas Jasilionis ir Mindaugas Janiška. NBA pirmenybėse rytų konferencijos pusfinalio pirmosiose rungtynėse Detroito Pistons namuose 111-101 palaužė Cleveland Cavaliers ir serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Antras iš šių komandų susitikimas rytoj vėl vyks Detroite. Vakarų konferencijos pusfinalį pergalingai pradėjo Oklahoma Thunder namų arenoje 108-90, nugalėjęs Los Angeles Lakers. Šeimininkams 24 taškus pelnė ir 12 kamuolių atkovojo Četas Golmgrenas. Be traumoto Luko Dončičiaus vis dar žaidžiančiai Lakers komandai 27 taškus surinko LeBronas Jamesas. Antrosios serijos iki 4 pergalių rungtynės rytoj vėl vyks Oklahomoje. Top lygos 12-ame ture 2 taškus prarado titulą ginantis lyderis Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 2-2 sužaidė su Telšių Džiugu. Šeimininkai dar iki 34 minutės pirmavo 2-0, tačiau svečiai po pertraukos išlygino rezultatą. Po šių rungtynių kauniečiai surinko 27 taškus ir antroje vietoje esantį Džiugą lenkė 6 taškais. Kitose rungtynėse Gargždų Banga svečiuose 4-0 sutriuškino outsiderius Vilniaus Riterius, surinko 18 taškų ir pakilo į 4 vietą. Dar 3 top lygos 12 turo rungtynės bus žaidžiamos šiandien, kuriuose Kauno rajono Hegelman namuose priims Panevėžį, Vilniaus Žalgiris namuose varžysis su Šiauliais, o Vilniaus rajono Transinvest namų arenoje priims Marijampolės Sūduvą. UEFA Čempionų lygos atsakomosiose pusfinalio rungtynėse Londono Arsenalas namuose 1-0 palaužė Madrido Atletiką. Pirmosios rungtynės Madride baigėsi taikiai 1-1. Pergalingą įvartį kanonieriams 45 minutę įmušė Bukayo Saka. Po 20 metų pertraukos į Čempionų lygos finalą patekusio Arsenalo varžovas paaiškės šiandien po atsakomųjų rungtynių tarp Müncheno Bayerno ir Paris Saint-Germain. Pirmasias rungtynės namuose žaidę paryžiečiai laimėjo 5-4. O naujieji Čempionų lygos nugalėtojai paaiškės gegužės 30 dieną Vengrijos sostinėje Budapešte. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
3: Sportas.
4: Reklama.
5: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
8: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18, o pietrytinės rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
9: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
10: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
11: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Ryto espresso.
7: Laida Ryto espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
8: Viešoje erdvėje pasirodė informacija apie paplitusius Hanta viruso atvejus, kuo šis virusas pavojingas ir kokios jo paplitimo galimybės. Apie tai šį rytą kalbėsime su virusologe daktarė Rasa Petraitytė Burneikienė. Labas rytas.
14: Labas rytas.
8: Taip, ponė Burneikienė, pirmiausiai, kas tai per virusas ir ką pirmiausiai apie reikėtų žinoti?
14: Na, Hanta virusai tai pirmiausia yra graužikų platinami virusai. Žmonės gali užsikrėsti įkvėpę dulkių arba aerozolių užterštų ten pelių arba žirkių išskyrom. Ir reikia pasakyti, kad žmogus nuo žmogaus tai dažniausiai neužsikrečia. Infekcija vat, gali prasidėti kaip įprasta tokia virusinė, ten karščiavimu, kokiu raumenų skausmais, nuovargiu. O sunkių vat, ligų atvejais tai gali pažeisti plaučius arba inkstus priklausomai nuo tos hantaviruso rūšies. Tai va, tai šiaip tai, kad tas va, protrukis išplis, tai yra labai maža ta tikimybė, nes tie hantavirusai, jie prisitaikė yra cirkuliuoti tarp graužikų. Ir šiaip tarp žmonių šitas virusas neplinta, nu, žmogaus žmogui. Tai greičiausiai vat, ir tame laive vat, ta pirminė turbūt ta priežastis vat, ir buvo, kad žmonės greičiausiai krante kažkur kontaktavo su laukinė gamta ir tikriausiai užsikrėtė.
3: Tai grėsmės, kad žmogus iš egzotinės kelionės sugrįžęs galėtų tą virusą paleisti ar ne, praplėsti jo veikimo ribas, tokia kaip ir nebeegzistuoja, ar ne?
14: Ne, tai visiškai kitoks yra virusas nei COVID, nei gripas, kurie ten plinta labai žaibišku, galima sakyti, greičiu ten. Tai šitas vat, tarp žmonių, vat, žmogaus žmogui tikrai vat, neplinta ir tikrai vat, labai labai maža tikimybė yra, kad čia gali ir į didesnį kažkokį. Tai šiaip protrūkių gali pasitaikyti vat, tose vietose, kur daug yra graužikų, kur kažkokios prastos ten hygienos yra sąlygos, bet šiaip tikrai vat, apie šitą atvejį to negalim pasakyti.
3: Bet čia kas gali suklaidinti, galbūt, kad šito viruso, kiek suprantu, simptomai nesiskiria nuo kitų virusų, ar ne? Jie panašus daugiau mažiau.
14: Taip. Tik tai, vat, kaip pasakyti, jeigu tai yra tas sunkesnė vat, lygos eiga, tai paskui vat, jau gyvybiškai svarbus organai pažydžiami ir dėl to vat, kaip pasakyti, tokia sunkita viruso eiga yra, bet tie atvejai šiaip yra labai reti. Tai taip, žmogus vat, iš karto gal ir nesikreipia, taip apgaulingai ta pradžia tokia atrodo.
3: Dabar visų dėmesys, kas liečia dėl Hanta viruso, nukreiptas į Ispaniją. Būtent ši šalis priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetus į kruizinį laivą, kuriame ir įtariami Hanta viruso atvejai. Kaip toliau tas procesas vyks, ar ne? Kaip tas gydymas atrodys?
14: Na tai gydymas turbūt bus simptominis, tiesiog bus žiūrima, jeigu ten vat kažkoks kvėpavimo sunkumų žmogus patiria, ten deguonies terapija bus taikoma, bet tokio specifinio vaisto, būtent nuo hantaviruso, tai nėra. Tiesiog vat, simptomiškai gydoma yra.
3: Čia gal svarbu dar taip pat paminėti, kad tai nėra visiškai naujas virusas ir jisai jau yra kažkada irgi paplitęs, tai kartais atrodo, kad kai žmonės kažką išgirsta, kad tai visiškai nauja, tai taip nėra, ar ne?
14: Ne, tai šitas virusas tai jau yra nuo 1978 metų jau yra žinomas ir vat, kartais, kaip sakau, vat, pasitaiko kažkokių ten protrūkių, vat, ten parašo kaip vat, kažkoks žinomas žmogus ar susirgo ir taip toks sukeliama kažkokia sensacija, bet iš tikrųjų tai ne ir iš tikrųjų yra reti šios ligos atvejai. Bet vat, ryti, bet kartais vat, eiga pasunkėja.
3: O jūs pati kaip virusologija iš savo praktikos pastebit, kad žmonės, kai išgirsta apie kažkokią naują virusų atmainą, šiek tiek švelniai pradeda panikuoti?
14: Na, taip. Iš tikrųjų, nu, turbūt įsibaiminę yra COVID pandemijos, kad vėl viskas bus uždaryta. Tai tikriausiai, nu, kaip ko žmogus nežino, nepažįsta, jis to bijo.
3: Kągi, aš dėkuoju už jūsų skirtą laiką, tai buvo virusologija daktarė Rasa Petraitytė Burneikienė, su kuria aptarėme Hanta viruso atvejus.
13: Ryto espreso.
7: Laida Ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.

0: radijas. Smaližiams radio Razina.
1: metais įveikęs 250 km keltas Soleil pademonstravo pirmąją visiškai autonominę laivo navigacijos sistemą. Tai didžiulis 15,5 tūkstančio tonų sveriantis keltas, galintis plukdyti daugiau nei 300 žmonių, 30 lengvųjų automobilių bei daugiau nei 150 sunkvežimių. Jis tapo pirmuoju ilgesniu nei 200 metrų laivu, užbaigusiu kelionę visiškai savarankiškai. Laivų statyklos Mitsubishi Shipbuilding pastatytas Soleil 48 km per valandą greičiu kirsdamas Japonijos vidaus jūrą naudojo radarinius jutiklius bei infraraudonųjų spindulių vaizdo kameras, bei sėkmingai išvengė visų įmanomų kliučių. Infraraudonųjų spindulių kameromis laivas matė net tamsoje, nes aplinkos skleidžiama šiluma pavertė elektra generuojamų vaizdų.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Metas naujausiam žinioms, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien turėjo prasidėti vienašališkos Kyjevo paskelbtos paliaubos, tačiau Ukraina apkaltino Rusiją naujais smūgiais praėjus vos kelioms valandoms po to, kai per atakas karo nualinto šalies miestuose žuvo mažiausiai 28 žmonės. Tuo metu Maskvos primestas Krymo vadovas paskelbtame pranešime teigė, kad Ukrainos dronų smūgiai pražudė 5 civilius šiame Rusijos 2014 metais aneksuotame Ukrainos pusiasalyje. Maskva ir Kyjevo šią savaitę paskelbė vienašališkos paliaubos skirtingomis datomis. Rusija reikalavo pertraukos, kuris sutaptų su jos kasmetiniu pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimu gegužės 9-ąją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas

0: Demonstracija prieš planuojamus visuomeninio transliuotojo biudžeto karpimus. Mitingą surengė judėjimas Milijonas akimirkų demokratijai, kurio organizatoriai teigia, kad daugiau nei 175 tūkstančiai žmonių pasirašė internetinę peticiją prieš planuojamas reformas. Dešiniųjų pažiūrų Čekijos premjero milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujama vyriausybė siekia panaikinti dabartinius visuomeninio transliuotojo abonentinius mokesčius, bei nuo kitų metų finansuoti jį tiesiogiai iš biudžeto. Priešininkai mato pavojų visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui bei spėja dėl politinės įtakos bei galimos jo nacionalizacijos. Seimo kultūros komitetas tikisi užbaigti LRT įstatymo pataisų svarstymą bei paruošti komiteto išvadą. Pastarąjį kartą komitetas posėdžiavo prieš savaitę. Tiesa, tą kartą nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų bei sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Komisija pateikimo stadiją įveikusi LRT įstatymo pataisų projektą vertino skubos tvarka. Pakartotinio vertinimo juodraštyje komisija rekomenduoja, kad Seime siūlomi valdysinos pakeitimai būtų taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems generaliniams direktoriams. Naujame įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Praėjusią savaitę šalyje įvykus dviem traukinių avarijoms, šiandien posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija aptars Lietuvos geležinkelių veiklą bei infrastruktūrą. Savo ruoštų Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad inicijuos komisija, kuri tirs avarijų Kėdainių rajone priežastis. Taip pat ketinama parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybė esančiame Akmenynų kaime susitiks su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu. Dvišalio susitikimo metu prezidentai stebės Lietuvos ir Lenkijos karių tarptautinės taktinės pratybas, bei aptars regionų saugumo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Dvišalis prezidentų susitikimas ir bendros pratybos vyksta minint 235-asias abiejų tautų respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18, o pietrytinės rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
1: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svorį.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu.

0: fortepijonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Žinių radijas. Pozicija.
3: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Grįžot iš Kopenhagos neseniai.
4: Taip, vakar vakare tik tai grįžau, vyko Europos Sąjungos parlamento pirmininkų konferencija ir susitikimai su kandidatų šalių parlamento pirmininkais, dalyvavo Ukrainos rados. Aukščiausios rados pirmininkas, svarstėme klausimus dėl Europos Sąjungos plėtros, ypatingai dėl kovos su dezinformacija ir paramos stojančiom šalim, ypatingai Ukrainai. Tikrai buvo tokia produktyvi konferencija, daug bendraminčių, daug nusiteikimų bendrai darbuotis, kad išsaugoti taiką ir spartinti Europos Sąjungos plėtros procesą.
3: Kaip apskritai Europa, nes čia tokia simbolinės dienos dabar, mums gegužės pirmoje įstojimoje į Lietuvos, į Europos Sąjungą, devinta yra apskritai Europos diena, tai va toks tarpušventyje susitikimas, kaip mato europiečiai, jūsų kolegos, Europos stiprumą šiai dienai, kai iš vienos pusės Trumpas žemina kaip gali, iš kitos pusės Rusai čia vaidina.
4: Iš tikrųjų, jau kalbėti bendrai, tai tokiu, gyvename tokių naujų iššūkių laikotarpiu, bet tie iššūkiai, man atrodo, ir yra pagrindinis stimulas būti vieningesnė. Jeigu aš prisimenu ankstesnius mūsų susitikimus ar tokias bendravimą kituose formatuose, tai daug būdavo tokios tam tikros kritikos, čia vieni norėjo labiau atsipalaidavę būti, kiti matė tas kylančias grėsmes, ypatingai mūsų regiono šalys, tai dabartiniam, vat šiame susitikime iš tikrųjų buvo labai, labai didelis toks vieningumas, matymas, kad taip, iššūkiai yra, jie visiškai šalia mūsų sienų, bet tai mūsų net negazdina, o iš tikrųjų verčia dar labiau būti vieningiam ir paruošti bendrus atsakymus. Tai ir gynybos sritis, ir, vat, kaip sakiau, apsisaugant nuo dezinformacijos veiksmai ir parama Ukrainai, toks tikrai jaučiasi, kad sėskim, kalbėkimės ir darykim darbus kartu.
3: Danai dar pykstant amerikiečių dėl Grenlandijos?
4: Šiek tiek buvo ten tokio paminėjimo, dalyvavo tarp kitko ir Grenlandijos parlamento pirmininkas pasisakė, dėkojo tai pačiai Danijai ir Europos Sąjungai už paramą, pagalbą. Ir tikrai toks, sakau, jautėsi, kad esame komanda.
3: Dar tada apie užsienio politiką, tokia užsienio politika, kuri aišku ir mus labai liečia prie to paties. Amerika, iš Amerikos atėjęs yra pasiūlymas dėl Hormūzo sąsiaurio, kad mes kažkaip galėtume irgi prisidėti prie Hormūzo reikalų, galbūt ten kažkokią misiją vykdyti, ar išminavimą, dar kažkokią, ar apie tai svarstoma Lietuvoje.
4: Na, aš manau, kad ne tik Amerika ir Jungtinė karalystė, Prancūzija keletą operacijų dėja, man atrodo, kad tai yra svarbios tokios iniciatyvos, kadangi, žiūrėkit, mes dabar vieną tokių iš iššūkių, kurių turim būti energetinių resursų kainos, kurios yra, tai atlaisvėjus judėjimui Hormūzo sąsiauryje, tos kainos tikėtina, kad gerokai pakristų. Tai man atrodo, bent mano asmeninė pozicija būtų, kad mes tikrai turėtume dalyvauti tose tarptautinėse operacijose ir būti kartu su kolegomis, jeigu norim to teigiamo poveikio ir Lietuvos ekonomikai, ir Lietuvos žmonėm.
3: Gerai, tada persikelkime į Lietuvą, dabar į vidaus politiką. Savaitgalį rinkote socialdemokratai savo pirmininką. pirmininką iš vieno.
4: Na, mes užsiauginam, sakyčiau, buvo pirmininkų kandidatų daugiau iškelta įvairiuose skyriuose. Mes turėjome tam tikrą laikotarpį, matydami Mindaugą Sinkevičių kaip tokį laikinąjį pirmininką, bet labai aktyvų, man atrodo, turintį gerų lyderystės savybių ir galbūt todėl kolegos tie, kurie na, buvo iškelti, kurie buvo tam tikrą prasme pagerbti, pamaloninti, įvertinti, jie prisijungė tokią poziciją prie to paramos Mindaugo kandidatūrai, kadangi, man atrodo, ta komandinė tokia vienybė irgi labai yra stipri ir svarbus faktorius. Tai toks buvo apsisprendimas, iki paskutinio minutės nežinojom, ar rinksim iš kelių, buvo dar suvažiavime keletas, bent vienas kandidatas, kuris jau pačiu paskutiniu momentu savo kandidatūrą nusiėmė, bet aš manau, kad tikrai surinkom žmogų, kurį gebantį ir galintį tą funkciją vykdyti. Tai parodė jo ir darbas ir savivaldo, ir partiniai veikloje, ir darbas ministro pozicijoje, ir tokia asmeninė pozicija dėl partijos reikalų. Tai aš manau, kad tikrai mes dabar su nauju impulsu darbuosimės Lietuvos žmonių
3: labai. Kokias užduotys jam apskritai deleguoja partija, nes na, čia jūs esate, nu, kaip sakyt, kolektyvinis valdymo organas, toks socialdemokratų partija dažniausiai matoma kaip iš daugelio. Jūs esate vienas iš Seimo pirmininkas, irgi vienas iš tokių vadovų, Ruginienė, premjerė, dabar Sinkevičius pirmininkas partijos, na, toks daugialypis organas tarsi vadovaujantis. Nėra, kad vienas pirmininkas, jisai ten ir premjeras, ir viskas. Ir, taip gerai yra, ar ne? Nu,
4: aš manau, kad jeigu žiūrint tokį liaudiškai, tai trikinkis vežimas yra daugiau tempintis negu kad vienas. Aš pasakiau ir anksčiau už tokį modelį, kad mes nesusikoncentruotume tik į vieną žmogų, nes iš tikrųjų darbų yra labai daug. Darbų yra ir Seime, darbų yra ir vyriausybėje, darbų yra ir partinių. Nes mums reikia pasiruošti savivaldos rinkimą, mes turime atstovus visose savivaldybėse tarybose, mes turim 18 merų, kurie yra iš tikrųjų jėga ir mes norėtume tą tarnystę Lietuvos žmonėm protesti. Pirmiausia, savivaldinė, čia bus kaip toks lakmuso popierėlis, jau bus praėję beveik porą metų, kaip mes tarnaujame žmonėm dirbdami Lietuvos Respublikos Seime, vyriausybėje. Ir tas savivaldos patirtis mūsų jinai yra labai svarbi. Padaryti daug gerų darbų iš kitos pusės, oponentai visada pakritikuoja, turim ir kritikos, tai kaip vertina žmonės, tai užkurti partiją savivaldos rinkimam yra labai svarbu ir aš manau, kad vat, Mindaugo Sinkevičiaus toks mobilumas ir bendravimas ypatingai su mūsų partiniais skyriais, jisai yra iš tikrųjų geras stimulas ir geras pavyzdys, kaip tvarkosi Jonavos savivalda, tai aš manau, kad tai yra pagrindinis uždavinys, kad mes sėkmingai dalyvautume savivaldos rinkimuose, sustiprintume partiją, jo struktūras ir tada galėtume pratęsti tarnystę Seime, vyriausybėje ir ateiti dar kitais metais į Seimo rinkimus.
3: Tai kad jūs turite daug merų įvairiose vietose, ar dėl to Seime vis dar stumiamas vidaus sandorių įstatymas, kuris nu, tikrai reikalingas turbūt savivaldybėms ir merams, kad pirktų paslaugas iš savo įmonių.
4: Aš nesakyčiau dėl to, kad mes turim daug merų, bet dėl to, kad tai reikalinga. Ir iš tikrųjų mes buvom taip nurašę tą tokią savivaldybinę ūkinę veiklą, viską palikę, kad spręs rinką, bet mes matome, kad ta rinka daugeliu atveju ne viską sprendžia. Tai turėti tokią galimybę ir gerai tvarkytis savo kiemėm, aš manau, kad yra iš tikrųjų teisinga ir tai nėra tik mūsų socialdemokratų, bet tai yra tokių stipresnių savivaldybių, kurios mato naudą tuose savivaldybinėse organizacijose, kurios gali tuos darbus atlikti. Tai aš galvoju, kad čia yra teisinga kryptis ir reikia tuos sprendimus priimti.
3: Svarstymai po Sinkevičius išrinkimo į pirmininkus, ar galėtų, pavyzdžiui, Sinkevičius pakeisti Ruginienę, yra tokių pamąstymų, gal čia...
4: Tai čia lengviausia patarimus dalinti, ir mes jų girdime, ypatingai tuos patarimus tokius gausiai dalina oponentai, kurie dažniau sukelia, tam, nu, arba bando sukelti kažkokias tai įtampėlės vidinės, bet aš manau, kad dabartinis pasidalinimas jisai yra tinkamas, ir mums reikia toliau darbuotis būtent tokioje kompozicijoje.
3: Apie patarimų dalybas, vakar prokurorė generalinė buvo Seime, prašė naikinti neliečiamybę Gintauto Palucko, rytoj Seimas balsuos, ar gali būti kažkokių netikėtumų dėl balsavimo, pats Paluckas, jisai paprašė, kad nereikėtų jokių čia komisijų, atsisakė ir
4: ten... Aš manau, kad neturėtų būti, nes visi suprantame, kad tie klausimai turėtų būti sprendžiami teisėsaugos institucijose. Gintautas Paluckas turės galimybę atsakyti į tuos keliamus klausimus ir tokiu būdu, na, bent iš dalies nuimti tą tokią dėmę, kuri krenta ant Seimo kaip organizacijos, kad jos nariai yra įtraukiami į tokius procesus.
3: Čia labai simboliška, praėjo 10 metų, beveik lygiai galima sakyti, nuo Eligijaus Masiulio skandalo, 16 metais gegužė kaip tik buvo jisai, kaip čia, tas kišininkavimo skandalas ir įvyko, ir dabar vat gegužė mes matom čia daug tokių visokiausių momentų susijusių su politikų įvairiais galbūt galimai nusikalstamais momentais, ir skirtingai visi reaguoja politikai į tai. Masiulis tuo metu atsistatydino, padėjo mandatą, išėjo iš Seimo, tai viena istorija, Skvernelis pasiliko Seime, bet pasitraukė iš partijos, iš frakcijos. Paluckas pasilieka frakcijoje, nėra partijoje, kaip aš supratau dabar, bet pasilieka frakcijoje ir pasilieka Seime. Ar yra, ir čia visi dalina patarimus dabar, kaip reikėtų, ir prezidentas sako, kad ten reikėtų gal Paluckui padėti mandatą, kas dar ten pasisako, jūs turite patarimų ar ne kažkokio?
4: Žinau, čia, kaip sakiau, lengviausia patarimus dalinti, mes matome vieną tendenciją, kad tie žmonės, kurie, na, paėmė kyšį ar prisipažino jį paėmė, jie dažniausia traukiasi, tie žmonės, kurie turi, na, savo kažkokią gynybos kitą sistemą ir gal nesijaučia padarę to nusižengimo, nusikaltimo, kuris yra inkriminuojamas, nes mes turime vis tiek gerbti tą nekaltumo prezumciją, tai jie pasirenka kitą kelią. Tai kaip institucijai būtų geriausia, kad nebūtų tų žmonių Seime, bet kaip žmogiškai žiūrint ir dar kartas gerbent nekaltumo prezumciją, mes turim suprasti, kad ir jie turi tokią galimybę pasilikti ir darbuotis ir dalyvauti, bendrauti su teisėjais saugo ir ginti savo interesus.
3: Nu, net iki pastrukimas iš partijos turbūt nelabai, kaip sakyt, eliminuoja Palucko įtaką frakcijoje. Jis vis tiek buvęs premjeras, jis žino, ar nebebus širdies socialdemokratas, kurį laiką, kol čia bilinės, jis patarinės frakcijai, kaip balsuot, kaip elgtis.
4: Aš taip galvoju, ir dabar frakcijoje, kiek aš ten matydavau, tai jis toks labai, sakyčiau, santūrus tuose patarimuose, irgi jis, man atrodo, pakankamai patyrė žmogus, turintis tos patirties ir turintis savus argumentus, tai jis juos išdėsto, bet ta jo įtaka partijai ir frakcijai, man atrodo, šiek tiek yra perdedama, kada bandoma, na, oponuoti ar kalti kažkokį pleištą tarp dabartinės ir frakcijos ir partijos vadovybės ir Gintauto Palucko.
3: Ar matėte FEGDOS gelbėjimo planą?
4: Ne, nemačiau, neturiu nieko bendro su FEGDOS organizacija.
3: Tai, bet kažkaip tai visą laiką siejama FEGDOS su socialdemokratais ir...
4: Nu,
3: ir
4: tai
3: su...
4: kas nori oponuoti, kas nori ieškoti kažkokių kabliukų, tas bando siekti. Tiek, kiek aš vat, girdėjau, kad kompanija pasisamdė PR kompaniją, ką tokiu atveju daryti, tai kiekviena PR kompanija turbūt ruošia atitinkamus planus ir siūlymus. Čia dabar, man atrodo, gilintis į tuos pasiūlymus tikrai neturiu tokios kompetencijos ir galimybės.
3: Gerai, dar vienas klausimas labai svarbus. Aišku, Kapčiamiesčio steigimo pasirašė prezidentas, viskas čia kaip ir tvarkoj po batalijų dėl balsavimo, bet man kitas klausimas iškyla, kuris yra svarbus nuo gegužės pirmos apskritai, kaip klausimas, apie kurį čia mažai kas kalba, bet yra jau problemų. Yra jums kaip gydytojų klausimas. Nuo gegužės pirmos garsiai išreklamuotos priemokos turėjo nebelikti, bet man čia teko praeitą savaitę, kaip tik daryti apie tai laidą gydymo įstaigų, privačių, valstybinių, net jūsų kolegos Seimo nariai nustebę, kad iš esmės šitai reformai nėra absoliučiai skirta pinigų jokių ir praktiškai ligoninės, poliklinikos, jie iš savų resursų jau dengs tą priemokų naikinimą, ten reikia apie 2 milijardus eurų tais reformai gyvendinti. Tai ar nebus tai, kaip yra dabar su priemokom, tai bus ir su Kapčiamiesčiu, nebus pinigų.
4: Na, pirmiausia, tai aš manau, kad teisingas sprendimas dėl Kapčiamiesčio yra priimtas ir tikrai dėl mūsų pačių saugumo ir dėl tokio saugumo jausmo, dėl taikos buvimo mūsų šalyje reikalinga, kad tiek mūsų kariai, tiek mūsų sąjungininkai turėtų galimybę kur treniruotis, ruoštis ir tai mes galim tikrai jaustis žymiai saugiau. O lėšos yra numatytos ne tik pačiam poligonų įrengimui, bet ir na, tokio paramos tom savivaldybėm ir jos tenka ne tik Kapčiamiesčiui, bet ir kitom savivaldybėm, kurių teritorijoje yra kariniai poligonai, nes jie tam tikrą prasme apriboja tam tikrą veiklą ūkinį ir galimas pajamas savivaldai, tai šitie sprendimai yra su įstatymo priėmimu padaryti ir aš manau, kad jie yra teisingi. Ir
3: o sveikatos sistema kaip
4: galvoju,
3: bus?
4: Galvoju, kad ir sveikatos sistemai tam tikrą prasme dalis lėšų bus nukreipta tose savivaldybėse. O pačiai reformai gyvendinti, tai nu, aš tikėjau, kiek buvo tokių reformų ir sprendimų, visada pradžioje yra kažkokiu, tai kol įsivažiuoja, kol žmonės supranta, ką padaryti, tai daugiau būna klausimų negu atsakymų. Bet po kurio laiko viskas to esi savo vėžęs, tai aš nebejoju, kad ir čia juk po truputį kyla įkainai, kurie padengia tą sąnaudas, kurias turi medicinės įstaigos, optimizuojasi pacientų srautai, gydytojų pasiskirstimas, tai
3: aš manau, kad gegužės pirmo žmonės ateis ir sakys, duokit mums nemokamas paslaugas, jokių čia priemokų už tyrimus ir visa kita, o ligoninės jos pozicionuoja taip, kad maždaug, nu, pažiūrėsim, jeigu galėsim, tai duosim, negalėsim, neduosim.
4: Biudžetas šių metų yra didesnis, planiniai numatyti kvotos yra didesnis, nėra galbūt ten tų ginčas vyksta dėl virškvotinių ar daugiau, bet iš tikrųjų viskas juda. Tai aš daug girdžiu to pasipriešinimo pokyčiam pradžioj, bet laikas praeina ir paskui prasideda toks, na, sakyčiau, įvertinimas teisingas, mažiau kritikos, daugiau objektyvumo ir pamatom, kad iš tikrųjų tie sprendimai buvo teisingi, nes aš manau, kad kai kurios priemokos, taip vadinamos priemokos, sakykime, pasirenkant ten, na, sakykime, kokius nors protezus ar kitus dalykus, jos yra galimos ir išlieka pagal tvarkas, o tos priemokos, kurios buvo, na, tokios perteklinės, sakykime, ten kokie nors asmeniniai vadyba, dar kažkokie kiti, kurie buvo tiesiog, man atrodo, pritemti ir pasinaudota, kad tai nebuvo draudžiama, jie iš tikrųjų teisingai yra nuimami ir žmonės tikrai galės gauti tas pačias paslaugas, bet neleisti lėšą savo asmenį.
3: Nu, žiūrėsim, kaip čia viskas atrodys. Aišku, ministerija kažkodėl net, kuri turėtų aiškinti visus šitos sprendimus, sveikatos kažkaip nesistengia to paaiškinti ir supažindinti visuomenės, kas čia bus, nes yra lėtiniam ligoms sirganti žmonės, kuriems reikia papildomų tyrimų nuolat, už juos jie prisimokėdavo, dabar tarsi neturėtų, bet taip lieka ir neaišku. Bent, sakau, iš aiškinimų tiek privačių, tiek valstybinių įstaigų ir ministerija.
4: Nu, aš lankiausiu keliose čia įstaigose, važinė, važinėdamas po rajonus, aš tokių priekaištų negirdėjau, matyt, turbūt yra skirtingos.
3: Iki gegužės pirmosios dar lankytės.
4: Nu, dabar tai žiūrėsim. Žmonės jau ruošiasi, žinojau.
3: Žiūrėsim dabar, kas bus. Gerai, dar keletas momentų. Šiandien toliau kultūros komitetas svarstys LRT pataisas ir jau sulaukė Venecijos komisijos, kiek aš suprantu, juodraščio. Ar kažkaip į tas išvadas Venecijos bus atsižvelgta ir apskritai, kada galima tikėtis įstatymo priėmimo?
4: Nu, tai aš manau, kad į visus pasiūlymus yra atsižvelgiama, vieni priimami, kiti atmetami arba iš dalies priimami tie pakeitimai, nu, sakykime, didesnis finansavimas. Kas nenorėtų didesnio finansavimo? Nu, trūkusio norto finansavimo ir Venecijos komisija sako, kad reikėtų finansuoti visas tavus dalykus. Nu, ir mes žinom, bet mes finansavimą pristabdėm arba jo augimą dėl to, kad mums reikia užtikrinti saugumą valstybę. Pirmiausia, pribuvom ir kitos išlaidas. Ir LRT tuo pačiu, tai aš manau, kad iš dalies į tai bus atsižvelgiama. O aš tikiuosi, kad pavasario sesijoje mes priimsim. Tai kaip planavom prie vasario sesijoje priimti šitą įstatymą, taip jis ir bus priimti.
3: Ten vienas iš klausimų, kuris man iš tikrųjų labai keistai visą laiką daugiausiai diskutuojama ne apie valdymą, apie tai, o kas bus su generaliniu direktoriu. Visą laiką tas klausimas yra ir iš vienos pusės keliamas, ir iš kitos pusės keliamas. Ta labai matosi ir laidose diskusijose, kad eina apie asmenį. Tai Venecijos komisija tarsi sako, kad įstatymas neturėtų taikomas būti generaliniai direktoriai dabartiniai, o sekančiai kadencijai. Kaip šitas klausimas?
4: Tai, žiūrėkit, čia tas toks dėmesio nukreipimas. Prasidėjo šio įstatymo svarstymai po to, kaip valstybės kontrolė atliko auditą ir turėjo nemažai pastabų dėl lėšų naudojimo. Nu, čia prasidėjo visas svarstymas ir mes pradėjom tą dalyką. Ir, aišku, čia buvo atsiradusi įtampa tarp generalinis direktorius ir tarybos. Tai mano supratimu, aukščiausias organas yra taryba, kuri nustato kryptis ir priežiūra. Tai mes čia daugiausia ginčiamės, bet taryba sudaryta ne dabartinės daugumos, o buvusio daugumos ir to pasipriešimo nėra. Tai dabar mūsų sprendimai arba pasiūlymai, nežinau, kokie bus galutiniai po komiteto, kaip apsispręsėjimas, bet mūsų siūlymas, kad ir palikti taip, kaip buvo direktoriai skiriama. Nes direktoriai skiriama buvo, kai buvo du trečdaliai, kai galėjo jie balsuoti slaptai ar atvirai, ir nebuvo jokių apibrėžimų, kokiais pagrindais taryba nusprendžia. Po to jau ją paskyrus atsirado viešojo intereso siūlymas, kad jį tik tai pažeidus. Po to, reiškia, pasižiūrėjusi į žurnalistikos laisvės aktą, dabar atsirado konkretintesnės priežastys, kaip, pavyzdžiui, funkcijų atlikimas, šiurkštus pažeidimai ir panašus dalykai. Tai jeigu mes grįžtam į tą, kai buvo priimta, tai taryba gali apsispręsti be jokių pagrindų, jeigu galioja senoji tvarka. O ne kažkokia vidurinė tvarka ar dabar nauja tvarka. Tai man atrodo, čia prieštaravimo nėra. Čia iš tikrųjų, na, toksai daugiau ginčio, kalbėjimo, kokia tvarka galioja. Tai jeigu galioja ta tvarka, kokia buvo priimanta, gal jinai galioja. Bet aš manau, kad šitie pakeitimai, jie nieko naujo neįneš.
3: Gerai, dar vienas klausimas, kuris čia visiems irgi įdomus buvo. Visi sakė, kad, na, taip sakant, socialdemokratai komunikavo apie tai, kad po pirmininko rinkimų bus atsakyti klausimai dėl koalicijos ateities. Sinkevičius vakar žinių radijui, jisai kaip Marytė Melnikaitė, kankinkit pudeliai smarkiau, ten nieko nepasakė apie tai, bet gal jūs galite kažką apie tai pasakyti?
4: Nu, tai aš galiu pasakyti, kad kol koalicijos programa, kuri yra priimtina socialdemokratų daugumai, yra vykdoma ir tie sprendimai priiminėjai, tol koalicija dirba. Jeigu kas nors susikirs, tai tada bus kalbos kitokios, ką reikia daryti, kad mum įgyvendinti.
3: Tai šiai dienai
4: mes darėm, įsipareigojom žmonėm įvykdyti tam tikrą programą, mes atėjom į rinkimus su programą, paskui paskelbėm koalicinę programą, jeigu ją įgyvendint galėsim toliau, tai koalicija ir dirbs.
3: Kol kas šiai dienai jūs nematote trūkdžių koalicijai?
4: Nu, aš manau, kad mes priimam sprendimus tie, kurie reikalingi, tai keisti ką nors tikrai dabar nebūtų pagrindu.
3: Dėkui Jums, Seimo pirmininkas Juozas Olekas išdėstė savo nuomonę, kai kuris klausimais. Ačiū pirmininkė, kad atvykote.
4: Ačiū,
3: ir
4: kad
3: iki kitų kartų.
4: Dėkui.
2: Pozicija.
5: Reklama.
0: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
6: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
8: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
9: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pirmuoju Eurolygos finalo ketverto dalyviu tapo Pirėjo Olympiakas. Reguliariojo sezono nugalėtojai trečiosiose ketvirtfinalio rungtynėse svečiuose 105-82 pranoko Monaką ir laimėjo seriją sausai 3-0. Nugalėtojams daugiausiai 22 taškus pelnė Evanas Furnie, vos 8 žaidusiam ir pasirodymą baigusiam Monakui 21 tašką surinko Matthew Strazelis. Kitose rungtynėse Tel Avivo Hapoelis Bulgarijoje 76-69 palaužė Madrido Realą ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Šeimininkus į pergalę vedė po 19 taškų pelnė Krisas Džonsas ir Elijah Bryantas, Realui 14 surinko Trėjus Lailsas. Ketvirtosios šių komandų rungtynės rytoj vėl vyks Botevgrade. Šiandien ketvirtfinalio serija tęs dar 4 komandos. Abies rungtynės Turkijoje pralaimėjęs Kauno Žalgiris šį vakarą namuose priims titulą ginančią Šarūnoje Sikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Prieš trečiąsias rungtynes Žalgirio treneris Tomas Masiulis kalbėjo apie žadamą kovą.
2: Atvažiuoju gerai žinomas varžovas. Pirmose 2 rungtynėse tikrai nežaidėm solidžiai. Jų fiziškumas, kaip ir visą laiką šnekėjom, išmušė mumis. Polybė negalėjom žaisti savo taškose, kur norim, daug kur mumis išstumė. Gynyboj davėm per daug antrų šansų ir per daug kamuolių judėjimo, taip kad prie savų žiūrovų tikrai tikimės, kad duosim žymiai rimtesnę kovą. Manau, kad mums reikia mažiau šnekėti apie tą fiziškumą, išėti aikštelę ir parodyti, ką mes galim ir kaip mes mokam žaisti.
1: Teigiamas Siulis. Tuo metu Šarūnas Jasikevičius pripažino, kad Žalgiris gali nustebinti.
3: Galvoja kažką šneki, ką Žalgiris gali daryti, galvojam, ką patys galim geriau padaryti, ne, nu, sakau, čia taip šnekėti irgi, tai spėliojimai vyksta kažkokie vis tiek. Daugiau mažiau žaidžiam tom pačiom sistemom, mes jau šnekėjom apie tai, ne, jie žaidžia tikrai panašią sistemą negu mes kažkiek, tai nežinau, darom, bandom apsunkinti jiem viską. Tai 2-0 mes nieko nepadarėm, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ne, dabar, sakykim, serija keliasi į Kauną ir Žalgiris, kaip sakant, bandys tą seriją sugražinti į Stambulą, ne? Taip kad, sakau, čia tikrai tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia.
1: Kalbėjo Jasikevičius. Rungtynių tarp Žalgirio ir Fenerbahčės pradžia šį vakarą Kaune 20 valandą. Kitose ketvirtfinalio rungtynėse 2-0 serijoje pirmaujantis Atėnų Panathinaikas su Marijumi Grigoniu namuose priims Valencijos Basket ekipą. Rimo Kurtinaičio treniruojamas Baku Saba klubas 3 kartą iš eilės tapo Azerbaidžano čempionu. Trečiosiose finalo rungtynėse Saba namuose 108-95 įveikė Apšerono Lions klubas su Gedimino Reliku ir serija laimėjo 3-0. O Relikas Lions gretose nežaidė, o su Kurtinaičiu Saba klube triumfavo dar 2 lietuviai – Aurimas Jasilionis ir Mindaugas Janiška. NBA pirmenybėse rytų konferencijos pusfinalio pirmosiose rungtynėse Detroito Pistons namuose 111-101 palaužė Cleveland Cavaliers ir serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Antrasis šių komandų susitikimas rytoj vėl vyks Detroite. Vakarų konferencijos pusfinalį pergalingai pradėjo Oklahoma Thunder namų arenoje 108-90, nugalėjęs Los Angeles Lakers. Šeimininkams 24 taškus pelnė ir 12 kamuolių atkovojo Četas Golmgrenas. Be traumoto Luko Dončičiaus vis dar žaidžiančiai Lakers komandai 27 taškus surinko LeBronas Jamesas. Antrosios serijos iki 4 pergalių rungtynės rytoj vėl vyks Oklahomoje. Top lygos 12-ajame ture 2 taškus prarado titulą ginantis lyderis Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 2-2 sužaidė su Telšių Džiugu. Šeimininkai dar iki 34 minutės pirmavo 2-0, tačiau svečiai po pertraukos išlygino rezultatą. Po šių rungtynių kauniečiai surinko 27 taškus ir antroje vietoje esantį Džiugą lenkė 6 taškais. Kitose rungtynėse Gargždų Banga svečiuose 4-0 sutriuškino outsiderius Vilniaus Riterius, surinko 18 taškų ir pakilo į 4 vietą. Dar 3 top lygos 12 turo rungtynės bus žaidžiamos šiandien, kuriuose Kauno rajono Hegelman namuose priims Panevėžį, Vilniaus Žalgiris namuose varžysi su Šiauliais, o Vilniaus rajono Transinvest namų arenoje priims Marijampolės Sūduvą. UEFA Čempionų lygos atsakomosiose pusfinalio rungtynėse Londono Arsenalas namuose 1-0 palaužė Madrido Atletiką. Pirmosios rungtynės Madride baigėsi taikiai 1-1. Pergalingą įvartį kanonieriams 45 minutę įmušė Bukayo Saka. Po 20 metų pertraukos į Čempionų lygos finalą patekusio Arsenalo varžovas paaiškės šiandien po atsakomųjų rungtynių tarp Müncheno Bayerno ir Paris Saint-Germain. Pirmasias rungtynės namuose žaidę paryžiečiai laimėjo 5-4, o naujieji Čempionų lygos nugalėtojai paaiškės gegužės 30 dieną Vengrijos sostinėje Budapešte. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Žinių radijas. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 13 iki 18, o pietrytinės rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
9: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
0: Čia Žinių radijas.
10: Ką manote jūs?
7: Laida Ryto Espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Lietuvoje 8:41, metas ryto klausimų ir be abejo čia lauksime ir jūsų įžvalgų bei pastebėjimų, taigi Seimas pritarė Švietimo mokslo ir sporto ministerijos siūlymui įpareigoti mokyklas paruošti tvarkos aprašą, kai bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas. Į mokyklos privalės parengti vadovaudomosi pernai rugpjūtį pateiktomis rekomendacijomis. Jose numatoma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kai bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas, taip pat stebėsenos priemonės, užtikrinančias, kad išmaniai įrenginiai būtų naudojami nustatyta tvarka bei pasekmės, jeigu susitarimų nesilaikoma. Kai kurios mokyklos sako laukusios aiškios tvarkos nacionaliniu lygmeniu. Pasak mokyklų vadovų asociacijos, dalis mokyklų tokias tvarkas turėjo ir iki šiol. Tad teiraujame šiandien, ar jūsų nuomonė nacionalinė tvarka dėl mobiliųjų telefonų naudojimo įspręstų problemas. Skambinkite studijos telefonu 05-2431-431, taip pat jūsų komentarai laukiami ir Žinių radijo programėlėje. Ar nacionalinė tvarka dėl mobiliųjų telefonų naudojimo įspręstų problemas? Laukime jūsų nuomonės, o kol jų laukime, galime pasižvalgyti, kokiagi šiuo metu yra Lietuvoje situacija. Šiuo metu beveik jau 80% ugdymo įstaigų yra pasirengusios savo tvarkas, kuriuose tikrai yra ribojimas nenaudoti telefonų ir pertraukų metu ir ugdymo procese. Bent jau taip Seimo posėdžio metu sakė švietimo ministrė Raminta Popovienė. Susilaikiusi konservatorė Daiva Ulbinaitė pastebėjo, jog mokyklos laukia vieningos tvarkos, Kongreso priimtas įstatymas pasmerktas parlamentiniai kontroliai. Bet čia galima apžvelgti, kad pataisoms pritarė 63 Seimo nariai, 26 susilaikė, o prieš balsavusių nebuvo. Ulbinaitė teigia, kad galėjome įpareigoti ministeriją bent jau parengti vienodą tvarką, pavyzdinę, kurią būtų pasiekusios mokyklos, o jos dabar teigimo vaikų emocinė sveikata užkraunama mokyklų vadovams ir mokyklų vadovai paliekami vieni prieš tuos įnoringus tėvus, kalbėjo parlamentarė. Kokia jūsų nuomonė, ar nacionalinė tvarka dėl mobiliųjų naudojimo išspręstų problemas? Skambinkite studijos telefonu 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radijo programėlėje. Mėta rašo, kad švietimo mokslo ir sporto ministerija bestuburiai nesugeba priimti jokio privalomo sprendimo. Ministerija taip nusišalino nuo sprendimo, deja, labai silpna ir ministrė ir visa komanda, bei pabrėžė, kad žinoma, jog reikia drausti mobiliuosius nacionaliniu mastu. Laukime ir kitų pastebėjimų, priminu, jūs galite rašyti žinių radio programėlėje arba skambinant studijos telefonu 05-2431-431. Įvairiai į šias pataisas sureaguota ir kitose šalies mokyklose, štai didžiausio Lietuvos ugdymo įstaigoje Riešės gimnazijoje, kurie mokosi per 1,5 tūkstančio moksleivių, naudojimuose telefonais mokykloje tvarkos nėra. Tačiau mobiliųjų telefonų ribojimas per pamokas įrašytas tarp gimnazijos mokinio taisyklių. Na ir šiuo metu yra vykdomas projektas mokykloje mėnuo be telefono, o laimėjusi klasė gali 2 dienas važiuoti prie jūros. Toks yra prizas, teigia Riešės gimnazijos direktorė Egidija Urbanavičinė. Kitų mokyklų pavyzdį matome ir akivaizdu, kad daugėja konfliktų tarp vaikų, taip pat daugėja vandalizmo atveju, kai iš rankų paimami telefonai. Turime susitarti su tėvais dėl pačios komunikacijos, nes aiškus didžiulis tėvų lūkestis ir baimė. O kas bus, jei negalėsiu su vaiku susisiekti, kada to reikės, sakė Riešės gimnazijos direktorė. Tuo tarpu Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje 7 metus pradinukai visiškai nesinaudoja telefonais, o vyresnėjais visai nebesinaudoja nuo šių metų sausio. Na ir progimnazijos direktorė Inga Vargalienė sako, jog matomas vaikų gyvesnis bendravimas, daugiau tarpusavėje bendraujama ir matoma, kad pradedama ieškoti alternatyvių būdų, ką veikti, daugiau keliauja į lauką per pertraukas. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad kai kurie ugdymo įstaigų vadovai tikėjosi tvarkos nacionaliniu lygmeniu. Pasakiau, iš vadovų teko girdėti nuomonę, kad jiems būtų patogiau, jei būtų nacionalinis imperatyvus sprendimas, tarkim labai aiškiai pasakyta drausti tokio amžiaus grupę. Ir mokykla turėtų įgyvendinti tą draudimą. Girdėjau tokių nuomonių, kad gal ir gerai tokios rekomendacijos, nes reikia bendruomenėje dar kartą aptarti ir susitarti, kalbėjo mokyklų vadovų asociacijos prezidentas. Visgi daugelis mokyklų tvarką jau buvo pasirengusios ir iki šiol. Štai Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis sako, kad mokiniai nori būti įtraukti sudarant naudojimosi mobiliaisiais tvarką. Nors rekomendacijos dalyje mokyklų buvo ir prieš tai ne visur į jas atsižvelgiama. Pasak Dikšaičio, vienos mokytojas labiau leidžia naudotis informaciniais įrenginiais, kitos mažiau, bet tada per pertraukas kartais būna interaktyvios veiklos. Kartais telefonai ir tiems patiems namų darbams per pertraukas daryti yra naudingi. Priminu šio ryto klausimą, ar nacionalinė tvarka dėl mobiliųjų telefonų naudojimo išspręstų problemas. Skambinkite studijos telefonu 05-2431-431. Taip pat komentarai laukime ir žinių radio programėlėje. Na, o Seimas pritarė švietimo mokslo ir sporto ministerijos siūlymui įpareigoti mokyklas paruošti tvarkos aprašą, kai bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas. Ir tai reiškia, kad tokį aprašą mokyklos privalės parengti vadovaudomosi pernai rūpiūtį pateiktomis rekomendacijomis. Jose be kita ko numatoma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kai bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas, taip pat stebėsinos priemonės užtikrinančias, kad išmaniai renginiai būtų naudojami nustatyta tvarka. Dainius rašo, blogai vertintina, ką reiškia pačios mokyklos sprendžia, tai gal ir ugdymo programas autonomiškai priima. Švietimo ministerija turi priimti sprendimą, o nenumesti mokykloms. Mobilieji tikrai problema, pats auginu ir be ekranų režimo niekaip. Mikalauskas rašo, kad valdžia vėl bando spręsti žmogaus ugdymo problemą administraciniu aktu, jo teigimu taip patogu, nes atrodo kaip veiksmas, bet teisinės valstybės prasme veiksmas prasideda ne tada, kai ministerija parašo rašo gairės, o tada, kai mokyklos bendruomenė pati tampa pakankamai stipri nustatyti tvarką bei ją apginti. Vytas žinių radio programėlė rašo, kad mokykloje išmaniųjų neturėtų likti, o ministerija kaip ir visada gudradiogauja, koks įdomus žodis panaudotas, sprendimai numetami mokykloms ir taip programuojami konfliktai. Tokia Vyto nuomonė. Turime dar keletą minučių 05-2431-431. Jūsų nuomonė ar nacionalinė tvarka dėl mobiliųjų telefonų naudojimo išspręstų problemas, nes bent jau šiuo metu pagal Seimo pritartas pataisas, tai numatoma, kad bus rengiami tvarkos aprašai ir pačios mokyklos savarankiškai turės priimti sprendimus. Švietimo ministerija naudojimosi telefonais rekomendacijas mokyklose buvo parengusi jau praėjusių metų rugpjūtį, juose taip pat siūlyta tvarka mokykloms nusistatyti pačioms. Ministerija dar sik pabrėžė besilaikantį nuostatos, kad tvarka turėtų nusistatyti pačios mokyklos, remdomosi būtent ministerijos rekomendacijomis, o didžiausia oponentė, galima sakyti, šiuo atveju konservatorė Daiva Ulbinaitė pabrėžė, kad nemažai mokyklų įsako norą, kad būtų įtvirtinta viena tvarka. Ir ragino ministeriją parengti bendrą tvarką, o ne rekomendacijas. Savo ruoštų skaitmeninės etikos centro vadovė Rasa Jauniškinė pasidžiaugė tais atvejais, kai mokyklose susitariama, tačiau nuo jos centro atstovams tenka vykti ir į mokyklas, kuriuoms nepavyksta susitarti. Bet to pasakėjo, skirtingos tvarkos sukelia chaosą. Tarkime, mokyklose, kur galioja skirtingos mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos. Švietimo mokslo ir sporto ministrės manimo ministerijos parengta tvarka būtų perteklinė nuostata, nes mokyklos remdamosi joms vis tiek turėtų patvirtinti savo tvarką. Ministerijos ugdymo departamento vadovė Jolanta Navickaitė pabrėžė, kad rekomendacijos yra teisės aktas, kuriuo remtis mokyklos privalo. Jei mokyklų jau nusistatyta tvarka yra liberalesnė nei rekomendacijos, jos turėtų griežtinti įrenginių naudojimo tvarką, o štai jei mokyklų tvarka griežtesnė, galės išlaikyti griežtesnius susitarimus, nes taip patvirtinusi mokyklos taryba. Albinas rašo, kad su rūkymo greit susitvarkė mokyklos teritorijoje, turėti telefoną viskas gerai, tik naudoti pamokų metu, naudoti turi būti draudžiamai skirus nelaimės atveju arba iškilus grėsmiai vaiko gyvybei ar sveikatai. Ačiū už jūsų išsakytas nuomonės čia žinių radio programėlėje. Šio trečiojo ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Manavičius, prie pulto dirbo Tomas Baryka. Gražios likusios dienos. Iki.
6: O ką manote jūs?
10: Laidą ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
11: Čia žinių radijas.
12: Renkuosi knygą.
13: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš, Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Malalos Jusafzai knygą Atrasti savo kelią. Ir tai yra Pakistane gimusios jauniausios Nobelio premijos laureatės istorijoje atsiminimai. 15-metė Malala po žiauraus Talibano išpolio prieš ją staiga atsidūrusi viešumoje greitai tapo tarptautinė ikona, garsėjančia savo drąsa ir vidinė stiprybė. Tačiau toli nuo kamerų ir viešumo šurmulio jį metų metus praleido bandydama rasti savo vietą nepažįstamame pasaulyje. Savo knygoje Atrasti savo kelią, atvirumo, aštraus humoro ir žmogiško šilumos kupinose memuaruose, Malala pirmą kartą atskleidžia savo gyvenimą už naujienų antraščių. Atrasti savo kelią – tai istorija apie draugystę ir pirmąją meilę, nerimą ir savęs pažinimą, apie pastangas išlikti ištikimai sau, kai kiti bando primesti savo nuomonę. Joje Malala nužvelgia savo kelią nuo vienišos vidurinės mokyklos moksleivės iki nutrūktgalviškos studentės ir galiausiai jaunos moters, susitaikiusios su savo praeitimi. Atvirai pasakodama apie dažnai chaotiškas kasdienį patirtis. Per plauką išlaikytus egzaminus ar susitikimą su savo gyvenimo meile, Malala tarsi primena, kad sektini pavyzdžiai nėra tobuli, jie irgi žmonės. Šie stebinantis memuarai – tai intimus jaunos moters žvilgsnis į savo pačios gyvenimą, patirtis perimant savo likimo vairą ir gilus asmeninis liudijimas apie stiprybę išlikti savimi. Nepaprastai intimi ir žmogiška istorija apie neįtikėtiną tapsmą moraliniu autoritetu. Knyga atskleidžia asmenybę slypinčią už simbolio. Tai istorija apie jaunąją Malalą, kuri po išgyvento šaudimo mokosi suprasti, ką reiškia būti laisva moterimi. Pirmą kartą matuojasi džinsus, įsimyli, beveik neišlaiko egzaminų ir susiduria su šio išpolio sukeltą traumą, nors paties įvykio ilgą laiką neprisiminė. Nuoširdus, žavus ir empatiški memuarai moters, kuri yra tokia patryštinga, kaip ir jos jaunesnė versija. Štai tokie yra skaitytojų bei literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Na, o pati Malala įžangoje rašo. Niekada nesužinosiu, kuo turėjau tapti. Galbūt visi taip jaučiasi. Smalsauja apie nematomas gyvenimo kryžkelės, klaidingus posūkius ir viską aukštin kojomis apvertusias atsitiktines pažintis. Bet manęs praraja skirianti anksčiau įsivaizduotą gyvenimą nuo to, kuo jis ilgainiui virto, nepalieka ramybėje. Negaliu atsikratyti jausmo, kad milžiniška ranka išplėšė mane iš vienos istorijos ir įmetė į visai kitą. Maloniai šiltą spalio popietę mano gyvenimo trajektoriją pakeitė kulka, atplėšusi mane nuo namų, draugų ir visko, ką mylėjau, o mane pačią nusviedusi į nepažįstamą pasaulį. Buvau 15, dar nespėjusi išsiaiškinti, kuo noriu tapti, ir staiga visi panoro man pranešti, kas esu. Įkvėpimas, geroji, aktyvistė, bet kartu ir atskalūnė, atpirkimo ožys, proga pasipelnyti. Perkopus 20-metį manęs laukia nerimo ir dvejonių, beprotiškų naktų ir miglotų rytų, draugystės ir pirmosios meilės pinklės. Atrasti man tinkamiausią kelią šiame stulbinančiame gyvenimo etape, kai pasaulis atrodo kupinas naujų galimybių ir negalėjo būti lengva. Vis dėlto aš stengiausi nuvyti šalin svetimus lūkesčius ir įsiklausyti į save. Iki galo suvokti, ko netekau ir kuo galiu tapti. Labiau nei bet ko kito troškau perprasti savo pačios istoriją. Štai taip atvirai rašo Malala Yousafzai savo atsiminimų knygoje Atrasti savo kelią. Iš anglų kalbos memuarus vertė Vaida Ječienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
4: Daim.
3: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus Daim. Kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
4: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
3: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
4: Bet žiūrėk, mūdu ką pasakėme.
3: Bet
4: progresas pat savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
3: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
4: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
3: Nuo garbinimo?
4: Taip.
3: No.
4: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
3: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
4: Geras pasakymas.
3: Tai šitoje vietoj, gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Lietuva turėtų prisijungti prie šalių koalicijos dėl laivybos atnaujinimo Hormūzo sąsiauryje, mano Seimo pirmininkas. Siekdamas susitarimo su Iranu, Vašingtonas stabdo laivų lydėjimą. Traukinių avarijų aplinkybės aiškinsis Nacionalinio saugumo komisija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva turėtų prisijungti prie šalių koalicijos skirtos atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Olekas žinių radijui sakė, kad veikimas kartu su partneriais galėtų turėti teigiamą poveikį šalies ekonomikai bei gyventojams. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlymą dėl Lietuvos įsitraukimo į šią koaliciją žadėjo teikti valstybės gynimo tarybai. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Trumpas teigė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Jis taip pat pridūrė, kad Irano uostų blokada liks galioti. Valstybės sekretorius Markas Rubės anksčiau pareiškė, kad Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, tačiau pasilieka teisę atsakyti į išpolius prieš laivybą.

0: Šeštadienį Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, o penktadienį Gudžiūnų stotyje keli skaldą gabenę vagonai. Incidentų priežastis tiria LTG grupės sudaryta komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą. Be to, 2 atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Kupiškio rajone Šepetos durpyne kilęs gaisras šį rytą užgesintas. Ugniagesiai daugiau nei parą gesino užsidegusį durpyną. Pranešimas apie gaisrą buvo gautas pirmadienį, dar vakar maždaug 4 hektarų plote degė pavieniai židiniai. Pirmadienį degė apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Kupiškio rajono savivaldybėje buvo paskelbta ekstremalioji situacija. Iš kruizinio laivo dėl įtariamo Hanta viruso bus evakuoti 2 sunkiai sergantys įgulos nariai. Jie per žalį kyšulį bus evakuoti į Nyderlandus, o tada laivas galės plaukti toliau į Ispanijos Kanarų salas. Pasaulio sveikatos organizacija paaiškino, kad Kanarų salos yra artimiausia vieta turinti reikiamus medicininius pajėgumus. 3 laivo keleiviai mirė nuo retos hantavirusinės infekcijos, kuri plinta per užsikrėtusius graužikus. Susirgus kitiems asmenims keleiviai ir įgula buvo izoliuoti, o žaliojo kyšulio pareigūnai uždraudė laivui prisišvartuoti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 15, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
8: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti daugiau.
1: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį minėjome gegužės trečiosios konstituciją. 1791 metų gegužės trečiosios konstitucija buvo pirmoji parlamentiniu būdu priimta rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje. Iškilus apšvietos epochos teisės paminklas. 91 metais gegužės trečią jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės Seimo priimtas valdymo įstatymas užima ypatingai svarbią vietą konstitucinės minties raidoje. Tai pirmoji Europoje, antroji pasaulio rašytinė konstitucija. Įtvirtinusi esminę valstybės valdymo reformą ir paklojusi pamatus naujai pilietiniai Lietuvos ir Lenkijos visuomeniai formuotis. Gegužės trečiosios konstitucija buvo priimta politinio valdovo ir bajorijos kompromiso keliu. Pažangiomis idėjomis atstovaujantis Lietuvos ir Lenkijos reformų šalininkai, suvokdami valstybės stiprinimo Rusijos agresijos akivaizdoje svarbą, sutiko su abipusėmis nuolaidomis ir susivienio prieš konservatyvėje bajoriją. Tačiau šiandien ne tik apie istoriją. Lenkai su pasididžiavimu švenčia šią dieną. Lietuviai prisimena karts nuo karto ir tik kai kurie. Akivaizdu, kad Lenkai geopolitinių iššūkių akivaizdoje per gyvenimą žingsniuoja daug drąsiau. Lenkijos kariuomenė geriau ginkluojasi. Lenkai dalyvauja sprendžiant svarbiausius Europos klausimus. Lenkų bijo rusai. Lenkai pritraukia begalės investicijų. Lenkai geriau finansuoja savo universitetus. Lenkai sugeba net Europos Sąjungoje išsireikalauti savo išimčių. Net kelių kokybę Lenkai mus pralenkė. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, ką darome ne taip, gegužės trečiosios konstitucija, kodėl broliai Lenkai mus aplenkė. Tokia šiandien tema, šiek tiek apie gegužės trečiosios konstituciją, šiek tiek apskritai apie nūdieną mūsų su Lenkais santykiuose. Ir čia studijoje su mumis Vytauto didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis. Sveiki, Šarūnai.
2: Labas rytas.
1: Ir nuotolių istorikas Seimo narys Valdas Rakutis. Sveiki, Valdai.
3: Sveiki, labas rytas.
1: Tai, nežinau, profesoriau, gal tada į Šarūną Liekį kreipiuosi, gal tada mes kažkaip tai, nežinau, yra čia dvi temos. Viena yra gegužės trečiosios konstitucija, kurios kažkodėl tai lietuviai nešvenčia, o lenkai švenčia. Ir vėl tai rodo, kad kažkaip lenkai visą laiką giliau žiūri ir į istoriją, ir į dabartį, ar ne?
2: Na, čia turbūt reikėtų šnekėti daugiau apie elito laikyseną savo istorijos atžvilgių, savo politikos atžvilgių, savo vietos Europoje, pasaulyje atžvilgių, nes tas bendras toksai žinojimas žinių lygis plačioji visuomenė tiek Lenkijai, tiek Lietuvoje, na, jis yra tikrai dažnai labai apgailėtinas. Aš galėčiau daug anekdotinių tokių netgi ir situacijų papasakoti, kur tiesiog tikėsi, kad žmogus, kuris gyvena vienam ar kitam miestelį, žino, pavyzdžiui, kurioje vietoje yra kapinės, ne, ir ten kažkokia tai kioskininkė, ten kokioje Ostrolenkui pasirodo, nežino ir kuo tas kapinės yra svarbios, ir kad tenais 831 metais vyko sukilimais ir panašiai. Sukilimo įvykiai ir kautynės. Tai, žodžiu, tokių pavyzdžių, kurių mes matome Lietuvoje labai daug, ir tai yra susiję tiek su istorijos dėstymu, tiek apskritai su ta istorinės savimonės lygmeniu visuomenėje. Tai tos visuomenės, aišku, yra labai tokios, na, netolygios, kaip
1: mes lietuviai, labai skiriamės nuo Lenkų, iš principo.
2: Nu, aš sakyčiau, skiriamės vis dėlto tai, kad politinio elito masė yra didesnė, aišku, yra labai didesnė konkurencinė aplinka, geresnė konkurencinė aplinka politiniame
1: elitui. Daugiau idėjų.
2: Daugiau idėjų, na, yra kur kas atviresnė sistema, yra daugiau diskusijų, įvairiausių požiūrių. Na, jeigu jūs pasižiūrėsite tą politinį spektrą nuo iki Lenkijoje, jis yra milžiniškas. Idėjų konkurencija yra didžiulė, kai pas mus yra unisonų, ta prasme, kas padaru, kas nepadaru, jau yra tokia nulikė ir savotiška savicenzūra Lietuvoje įsigalėjusi visose srityse. Jau nekalbant apie užsienio politikos klausimus, pavyzdžiui, matom, kaip čia sunkiai viskas vyksta, ta prasme, kažką tai tenais iškeli, tai tenais gali viešai paklausti kokį nors klausimą, tave gali čia užkancelinti ir, ta prasme, į paraštės įstumti ir, ta prasme, mes matom, kad žiniasklaidoje vyksta taip pat ir tais klausimais. Tai Lenkijoje tai yra norma, tai yra didžiulė įvairovė žiniasklaidos, nuo kairės iki dešinės, yra didžiulės savivaldo yra labai stipri, savivaldos reforma dar 94 metais, kurie jie pradėjo daryti, jinai vis dėlto įtvirtino realią savivaldą. Ten maršalko, sakykime, toliau vaivados, jie turi tikrai daug galios. Ir ta politikos formavimas praktiškai Lenkijoje vyksta iš apačios į viršų. Jeigu kalbam ten apie biudžetavimus ir panašius dalykus, tokius praktinius dalykus. Tai kitaip sakant, miestelio maršalka tenais turi dažnai daugiau galios, daugiau resursų kažką suorganizuoti, padaryti, kur pas mus reikėtų turbūt eiti vat, ir Lietuvos Respublikos Seimą ir tai nieko panašaus negautų. Ne, tai ten yra, tai yra didžiulės disproporcijos sisteminės. Dabar mūsų net kalbame apie, pavyzdžiui, bendradarbiavimo Lietuvos institucijų, sakykime, ir Lenkų institucijų. Pavyzdžiui, savivaldos lygmenyje yra labai sunku bendradarbiauti, kadangi yra statusas visai kitas, yra visai galimybės kitos. Ir tiesiog sistemiškai
1: kitaip sakant, Lenkai pasitiki savo vietinę valdžią, jie nesistengia visur kontroliuoti.
2: Norai, aišku, norai tai visą laiką yra diskusija ir dabar, vat, sakykime, Navrockio paskutinė kalba, kur buvo sekmadienį, aš tarp kitko tuo laiku buvau Varšuvoje, tą kalbą gyvai girdėjau, tai jinai, na, kalba yra antisisteminė, ta prasme, ko pas mus neišgirstum, sakykime, iš mūsų, sakykime, ar valdančių, ar vienų kitų valdančių, ar esančių opozicijoje, kur sakoma,
1: kad... Antisisteminė, ką tai reiškia?
2: Ta prasme, nukreipta kalba, nukreipta apie tai, kaip vis dėlto dabartinė sistema, tarptautinė sistema, riboja Lenkijos suverenitetą.
1: Prieš Briuselį.
2: Kitaip sakant, ne tik prieš Briuselį, iš įtarpėlųčių ir prieš Vašingtoną. Kodėl ne mes sprendžiame? Nes jeigu mes esame demokratinėje valstybėje gyvename, tai mūsų valdžiai, ne, piliečių priesakai turi būti svarbiausi. Dabar, ką
1: bet čia
2: valdžia
1: tokia
2: daro?
1: Poza tam
2: ne, tai čia ne poza, Ir, tamsime, ir sekmadienį buvo iškeltas pasiūlymas naujai konstitucijai. 30 metais Lenkija turi turėti naują konstituciją, kuri atspindėtų realijas, o realijos yra susijusios su tuo, kad reikia ginti valstybės suverenitetą.
1: O ne prisižais jie taip paskui?
2: Kad... Ne, nu kaip prisižais, nu matot, ta prasme, jeigu yra, nu...
1: Nes kai kuriais atvejais jie jau buvo ant ribos, balansavo, sakykime, su tam tikrais savo reformomis,
2: ne, bet,
1: teismų,
2: matai, tai, bet jeigu piliečių valia, ar Europos komisijos pozicija yra svarbesnė šiuo klausimu. Ta prasme, kaip demokratiškai išrinktiems politikams piliečių valia yra svarbesnė negu virš nacionalinių struktūrų, kurios yra nerinktos Europos komisijoje. Ta prasme, piliečiai nerenka Europos komisijos.
1: Bet kai su Europos Sąjunga, tai
2: ne,
1: piliečių valia
2: ne,
1: buvo
2: tai
1: viena,
2: susitarė,
1: dabar
2: kita. Ne, tai jie susitarė dėl žaidimo taisyklių, ne, tai dabar pradeda juk šnekėti tą patį Europos komisiją, kad jinai norėtų, sakykime, veto teisės panaikinimo, ne, ten užsienio politikos klausimais ir panašių dalykų, kas yra prieštarauja tai valiai. Žmonės į tokią sąjungą nestojo. Ne. Čia mes turbūt einame iki
1: Bet
2: pozicija yra labai aiški, kitaip sakant, kad aš kaip prezidentas, aš atstovauju savo piliečių valią ir man tai, kitaip sakant, ta tvarka, kuri dabar yra, jinai prieštarauja sveikai logikai, prieštarauja valstybės interesams, prieštarauja vertybėms, apie vertybės daug šneka, apie šeimą, ne, ten ir panašius dalykus. Ir, na, aš nelabai įsivaizduoju, kad iš Lietuvos iš vieno ir kito tenais ryškesnio politiko kažkokia tai panašia kalba. Iš karto čia pas mus būtų turbūt apkaltintas marginalija ir turėtų važiuoti kaip celofanas, ne, į Baltarusiją. Tai aš aišku jokauju, bet pas mus tokio labiau unisono, mažiau diskusijų ir atitinkamai na, mažiau racionaliai politika. Mes galvojam, kad mes čia racionaliai elgiamės, mes neracionaliai elgiamės. Racionaliai politika yra tada, kada visi pasiūlymai, visos galimybės yra ant stalo ir sprendimų priėmėjai renkasi iš tų galimybių. Pas mus net nedainam iki to lygmens, kad mes galėtume pasirinkti iš tų visų opcijų, kurios yra iš tų visų galimybių.
1: Dėkui, profesoriu, tai Valdai, jūsų paklausiu. Nežinau, čia, aišku, mes dabar jau tiesiai šokom į šias dienas, bet galima ir per istoriją pasižiūrėti, ar istorijos, kalbant apie gegužės 3-osios konstituciją, panašiai atrodė, sakykime, situacija ir tada, kai mes kūrėme bendrą valstybę, kai rašėme bendrą konstituciją, ar mes labiau vis dėlto žiūrėjom, ką Lenkai pasakys ir tokie, nu gerai, va, tai pasakė, mes ten sutiksime, nes dargi paskui spalio ten 20 dieną dar buvo įžado diena, kur tarsi patvirtina, kad mes esam nu, lygiavertė respublika, visa kita, taip nebūtų buvę aišku.
3: Na, matot, situacija gerokai kitokia. Buvo 18 amžiai, mūsų santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo daug glaudesni, negu kad yra šiandien. Šiandien mes kartu priklausom Europos Sąjungai ir NATO, tada mes iš tikrųjų buvom vienoje respublikoje jau tuo metu trečias šimtmetis. Nes ir 16 pradžioje tas bendravimas tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo pakankamai intensyvus. Tai skirtumai tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo ganėtinai nedideli. Reiškia, buvo pas mus ta pati ten krašto teritorinė organizacija, administracija, struktūros. Tai va, ir tame jungtinėme Seime, kuris, nu, taip įsivaizduojama, kad vienas sėdėdavo vienoje salėje, reiškia, realiai būdavo du atskiri Seimai, būdavo Lenkijos Seimas ir būdavo Lietuvos Seimas, kurie susitikdavo tam tikrose sesijose, kur reikėdavo. Įstatymai buvo priimami atskirai. Ir skirtumai, kur buvo jau tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai, kad valdovas rezidavo iš esmės karūnai. Ir va šitas faktas buvo labai juntamas 18 amžiaus antroje pusėje, nes jeigu vidury, tai mes buvom labai panašioje situacijoje, realiai valdovo nebuvo nei Lietuvoje, nei Lenkijoje. Valdovas sėdėdavo Drezdene. O reiškia Stanislavas Augustas Poniatovskis, jisai pradėjo atnešti labai daug inovacijų ir tos inovacijos daugiausiai nusėdavo Mazūrai, Varšuvai. Lietuvoje ten tų inovacijų buvo mažai ir to pasiekmei, reiškia, Lenkija pradėjo, na, išsiveržti į priekį. Na, tiesiog matosi akivaizdžiai, reiškia, pagal biudžetą, pagal inovacijas, pagal pajamų kitimą valstybė. Ir tai skatino tą silpnesnėje grandį Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kuris sunkiai tvarkėsi po pirmo padalinimo, reiškia, su ekonominėm įvairiom problemom. Na, atsirado toksai pageidavimas, kad gal būtų visai ir neblogai turėti panašias sąlygas, kaip turi karūna. Čia tas noras, reiškia, skirtis nuo Lenkijos, jis gerokai sumenko ir kada atsirado projektai, kad čia reikėtų gal suglaudintas mūsų valstybės, tai tų entuziastų buvo Lietuvos pusėje nemažiau negu karūnai. Na ir pats faktas yra, kad gegužės 3 dienos konstitucija iš esmės buvo sukurta vadinamosios Lietuvos Livonijos partijos. Ne karūna sukūrė konstituciją, sukūrė Lietuva šitą konstituciją. Tik tai ta žodis Lietuva tuo metu buvo gerokai paplaukęs, jeigu taip galima pasakyti. Reiškia, ne tik buvo Lenkai, ne tik Lietuviai, bet buvo giminės, kurie buvo ir tokie, aš jos vadinu Respublikos giminėm, ir vienas iš ryškiausių atstovų yra pats valdovas, Stanislavas Augustas Poniatovskis, kurio pareigos prieš tampant valdovą buvo Lietuvos stalininkas. Kitaip sakant, formaliai žiūrint, Lietuvos pareigūnas. Realiai jisai su ta Lietuva neturėjo labai daug asmenio, kokio tai glaudaus ryšio, reiškia, ir dėl to daugiausiai, reiškia, na, taip matomas ir buvo karūnai. Bet jeigu mes pažiūrėsime pagrindinius konstitucijos kūrėjus, na, aišku, buvo ir Lenkų, be jokios abejonės, bet palaikymo prasme Lietuva daug labiau palaikė gegužės 3 dienos konstituciją negu Lenkija, kadangi mums reikėjo stiprios valstybės, nes Maskva buvo čia pat. Ir ta Maskva buvo labai juntama ir visi žinojo, ką tai reiškia. Ir dėl to reiškiasi, kada vyko jau, na, toks kaip referendumas, būtų galima pasakyti savotiškas, jau 92 metais ir buvo atsiklausima nuomonės, reiškiasi, remiate gegužės 3 dienos konstituciją, tai Lietuvoje nebuvo nei vieno teritorinio darinio, nei pavieto, nei vaivadijos, kuris būtų pasisakęs prieš konstituciją.
1: Tas mes aiškiai suvokėm naudą šitos konstitucijos, ar ne? Mes mums reikėjo kažkaip ten padaryti Lenkus mūsų, kaip čia, draugais, gynėjais arba užnugariu kažkokiu. Tai.
3: Nu, ne tai, kad gynėjais, nu, tiesiog reiškia, tas glaudesnis ryšys, jisai atrodė, yra labiau perspektyvus. Nes skirtumai valstybinių sienų vis tiek egzistavo skirtingas biudžetas, vis tiek egzistavo sprendimų priėmimai, skirtingi pareigūnai. Ta prasme, tas visas Liublino unijos sukurtas dviejų atskirų kūnų apjungimas, reiškia, jisai dar tebebuvo. Ir gegužės 3 dienos konstitucijos viena iš tokių, reiškia, svarbių punktų yra tai, kad stengiamasi atskiras institucijas daryti jungtiniam. Na, kaip abiejų tautų karo komisija, va tokia organizacija, kurią aš daugiausiai ir tyriau, tai na, jinai veikė, ten buvo ir atstovų ir Lietuvos ir Lenkijos, bet jinai veikė kaip vienas daiktas ir realiai vadovavo krašto gynybos, reiškia, reformai. Tai
1: panašiai
3: čia
1: mes dabar darom, ar ne, Valdai, kai statom poligoną, Kapčiamiestį ir sakom, čia galėtų dar ir Lenkai prisijungti ir čia padalyvauti ir visą kitą panašiai. Ir tada taip atrodė, mes stengiamės įtraukti į savo norus dar ir kitą pusę, ar ne?
3: Ne, tai teisingai darom, už tai, kad poligonas yra pasienį ir jeigu abi valstybės rems šitą projektą, jis daugiau šansų, kad laimės. Bet dabar jau po tos iš tų 18 amžiaus perinant prie dabartinių laikų, vat, koks yra Lenkijos-Lietuvos esminis skirtumas. Tai vat pavadinimas yra, pas mus vadinasi valstybė, nuo žodžio valdyti ir kažkiek nuo žodžio valstietis. Na, aš taip sakyčiau, susiečiau, ne? Tai pas Lenkus yra ponija, panstvo. Tai vat yra pats sau ponas ir yra va toks, reiškia, nuo žodžio valdyti, valdinys, reiškia, valstietis. Tai suprantat, šitie skirtumai, aišku, čia yra žodžių žaismas, aš čia specialiai tiesiog pasitelkiau įdomu, bet jisai, žinokit, yra galvoj. Nu, Lenkai yra patys sau ponai. Vat jie turi šitą dalyką. Nu, jūs pasižiūrėkit, aš vat lituanistikos rytį dabar dirbu, lituanistikos komisijos pirmininkas. Nu, kam rūpi lietuvybė? Vat jūs pabandykit surasti tą, kuriam tai rūpi, galutinį. Taip yra, institucijos turi interesą, bet jūs nerasit sistemos nieko. Kažkokios iniciatyvos, kažkur tai kažkas ten susitarė, nu tai gal kažkokius prioritetus. Jūs nerasit to pono, kuris valdo šitą daiktą. Na, ar istorinė atmintis būtų, ar mokslo organizavimas. Nu, kaip atrodo mūsų mokslas? Mūsų mokslas atrodo taip, yra paskirstami fondai ir tada institucijos daro pasiūlymus. Taip, pateikia, ką jie norėtų padaryti. Nu, ir jiem duoda arba neduoda. Tai atvirkščiai turi būti, tai valstybė turi pasakyti, ko reikia, ir tada tos institucijos stengiasi tą daryti. Nu, reiškia, vat, ir šitas modelis pas mus, reiškia, neveikia. Vat ir skirta.
1: Labai įdomu. Dėkui, Valdai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų. Įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
6: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
10: Žinių radijas –

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Gegužės 3-osios konstitucija. Kodėl broliai Lenkai mus aplenkė? Apie tai šiandien šnekamės. Atsiremiam, aišku, nuo 1791 metų Gegužės 3-osios konstitucijos ir žengėme į šias dienas žiūrėdami, o kodėl vis dėlto Lenkai atrodo, sakykime, pasaulinė arenoje turbūt geriau. Jie dalyvauja, sakykime, įvairiose derybose dėl Europos ateities, dėl karo Ukrainoje, ten formatuose su didžiausiom valstybėm Vokietija, Didžiąja Britanija, Prancūzija. O mes visą laiką kažkur laukiam pakvietimo, dažniausiai negaunam ir paskui, nu, bet vat, viskas vis tiek čia mums gerai. Ir daugeliu dalykų žiūrim į Lenkus ir sakom, nu, vat, jie čia kitai atrodo. Tai nemažina, aišku, pasidžiavimo savo valstybę, bet kokiu atveju mes turim savo kelią ir to keliu einame, bet gal kažkaip tai, jeigu jau matome artimus santykius su Lenkais, kažko galima iš jų pasimokyti. Ir va čia keletas dalykų buvo labai svarbių pasakyta, beje, čia studijoje su mumis Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir nuotoliu istorikas, Seimo narys, tai vat profesorius Valdas Rakutis. Tai Valdas prieš pertrauką Šarūnai sakė, kad iš tikrųjų tas vat poniškumo elementas, kai jie save laiko ponais, kai jie, nu, iš tikrųjų patys savo šeimininkai, ir tas atsispindi skirtingai nuo mūsų valstybės pavadinimo valstybė, kur tarsi ir valstietis skamba, ir valdomas žmogus nuolat turi būti kažkieno, tai o jie, ponai, tas jaučiasi poniškumas. O kaip apsitai bendrauja Lenkai? Vat, jūs Šarūnai universitete, ten dažnai būnate jų universitetuose ir dėstote. Yra ten tokia poniškumo?
2: Ne, kada tarp kolegų poniškumo nėra. Čia daugiau tas poniškumo ir Valdas visiškai teisus, kad yra, tai aš, na, pabrėžiant tą tokį savarankiškumą. Ta prasme, aš savarankiškas, aš priimu sprendimus, aš darau, aš juos atsakingas ir aš nebijau. Na ir mes jau per Petro, kad čia jokavom dėl tų pačių Lenkus ir galių, jeigu jūs pasižiūrėsite, taip, čia kažkada tai buvo prieš kelis metus irgi čia vienas žygis Lenkus ir galių, tai čia visi atsimena, kaip atrodė ir, ta prasme, ir kuo tai baigėsi Lietuvos policijai. Bet, na, yra va, tokio savim pasitikėjimo. Drąsos jiems visą laiką užtenka. Kitas dalykas pas juos yra vis dėlto mažiau pakitusi socialinė struktūra negu pas mus. Mes šito neturėtume užmiršti, nes vis dėlto pas juos tiek stambiosios pramonės įmonių išliko, kur nas bankrutavusių įmonių mažiau. Na, ta tradicinė struktūra, kurią jie dar iš tos Liaudės Respublikos paveldėjo, jinai, kai visuomenė, jinai stabilesnė, akivaizdu, kad negu Lietuva, ir čia praktiškai visi ekonomistai, sakykime, sociologai, tai pabrėžia, kodėl tie skirtumai yra, pavyzdžiui, netgi balsavimo, kodėl Lenkai daugiau balsuoja, negu Lietuviai balsuoja. Ta prasme, kadangi Lietuviai nesitikė, kad kažkas tai kisis, ne, dažniausiai dėl to. Lenkai balsuoja, kadangi jie vis dėlto valdžia labiau atliepė, jinai, ta prasme, jų poreikiams. Ir tie tokie struktūriniai skirtumai, va čia Zenono Norkos yra, na, sakykime, publikacijos, kuris, sakykime, ta lyginamoji istorinė sociologija, jisai pabrėžia, kad, sakykime, tarpukario laikotarpį Lietuva labiau auga negu Lenkija. Ne? Labiau sparčiau augo, iš periferijos tapo pusiau periferija. Tačiau jeigu mes lyginame dabartinę, sakykime, nuo 90 metų Lenkiją ir Lietuvą, tai Lenkija sparčiau auga negu Lietuva. Nes Lenkų startinė pozicija, jeigu mes žiūrėsime tenais, perskaičiuosime tais, žodžiu, 90 metų doleriais, jų buvo kur kas prastesnė ekonominė situacija negu mūsų. Jeigu kalbant negu apie BVP, kuris buvo sukūrimas. Tačiau mes visą tai tą pradiniam startui tas galimybės, kurias turėjom, mes jų, ta prasme, neišnaudojom. Ir akivaizdu, na, pavyzdžiui, jeigu lyginam regioniniam kontekste, Lenkų vidutinis augimas nuo 84 metų, čia, ką aš turiu statistiką, nuo 84 metų, 984 iki dabar, yra vidutiniškai apie 3,1% į metus. Lietuvos augimas, kurį čia perskaičiu, apie 2%. Tarp kitko, čia įdomu modeliai Baltarusijos ir Uzbekistano yra 2,8, ta prasme, aukštesnis negu Lietuvos. Tai čia ir reikia irgi pagalvoti, kodėl taip yra. Ne?
1: Tai, o čia yra Lenkų, profesoriau, Lenkų strategija, ar čia yra charakterio bruožas toksai, vat, sakykime, taip elgtis, būti drąsiems, nesiskaityti, net Europos Sąjungoje su kai kuriais dalykais, jų galima kaip strategija, jeigu tu nebijai.
2: Ne, bet matot, čia yra ir susiję ir su pilietinės visuomenės kokybė, kaip žmonės linkia asocijuotis. Na, sakykime, ten galima, sakykime, katalikų bažnyčios vaidmuo yra didesnis, atitinkamai visos tos katalikų bažnyčios turimos organizacijų visas tinklas, na, dalyvavimas didesnis. Na, nu, va čia Valdas, labai džiugu, kad Valdas dalyvauja laidoje, nu, sakykime, nu, kokie, netgi 14, 15, 16 amžiai milžiniški skirtumai buvo, sakykime, parapijų tankyje. Lenkijoje ir Lietuvoje. Gyventojų tankis kitas tiesiog. Mm. Todėl jie galėjo daugiau įstatyti daugiau kariuomenės, tankesnis žodžių tinklas visokiausių institucijų, nuo bažnytinių ten žodžių magnatų turimų žodžių išlaikomų institucijų ir panašiai ir panašiai. Tai jų, ta prasme, visuomenė struktūriškai žiūrint, jeigu sociologiškai žiūrint, jie skiriasi nuo Lietuvų ir dabar skiriasi. Ir tie skirtumai vis dėlto, jeigu mes buvome prieš kažkiek tai metų, labiau apie 90 metus buvome labiau panašesni, tai skirtumai tarp mūsų dabar padidėjo.
1: Kaip įdomu. Padarom pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:33.
3: Žinios.
4: Seimui būtų geriau, jeigu įtarimų sulaukę parlamentarai iš jo pasitrauktų, sako parlamento vadovas. Jungtinių valstijų karinė operacija prieš Iraną baigėsi, pareiškė valstybės sekretorius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Parlamento vadovas Juozas Olekas sako, kad Seimui kaip institucijai būtų geriausia, jeigu teisėsaugos dėmesio sulaukę parlamentarai pasitrauktų. Vis dėlto žinių radijo Olekas pabrėžėjo, gerbent nekaltumo prezumciją, politikui turi būti suteikta galimybė dirbti toliau. Teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę parlamentarai pasirinko skirtingas taktikas. Gintautas Paluckas liko dirbti Seime ir frakcijoje, bet pasitraukė iš partijos. Saulius Skvernelis toliau eina Seimo nario pareigas, tačiau nepriklauso nei partijai, nei frakcijai. Kazys Starkevičius, prisipažinęs, jog ėmė kyšį, pasitraukė tiek iš Seimo, tiek iš partijos. Jungtinių valstijų karinė operacija prieš Iraną baigėsi, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubio, o Vašingtonas persiorientuoja į Hormuzo sąsiaurio atvėrimą laivybai ir pasauliniai naftos prekybai. Pasak jo, Jungtinės valstijos pasiekė operacijos tikslus ir dabar pereina prie laisvės projekto. Anksčiau Baltieji rūmai informavo įstatymų leidėjus, kad karas baigėsi dėl paliaubų, taip išvengiant teisinio reikalavimo prašyti kongreso leisti tęsti konfliktą ilgiau nei 60 dienų. Rubio taip pat pažymėjo, kad Jungtinės valstijos toliau ieško galimo diplomatinio kelio Irano kare. Netoli Irano sostinės esančiame prekybos centre kilus gaisrui žuvo 8 žmonės, 40 buvo sužeista. Kas sukėlė gaisrą, kol kas neaišku. Irano valstybinė televizija pranešė, kad pareigūnai atlieka tyrimą. Nėra jokių požymių, kad gaisras būtų susijęs su karu, kuriame jau apie 3 savaitės laikomasi trapių paliaubų. Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė nuorodą į susivienijimą su Pietų Korėja. Naujausioje konstitucijos versijoje, kurią pasidalijo Pietų Korėjos susivienijimo ministerija, neliko nuostatos teigiančios, kad Šiaurės Korėja kovoja už tėvynę susivienijimą. Tai vertinama kaip Pchenjano sprendimas vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
4: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų, rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 15, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Du Liudviko van Bethoveno šedevrai viename koncerte. Pasaulinės muzikos žymybės. Žymusis pianistas, Britų imperijos ordino kavalierius Baris Douglasas ir smuikininkas Sergejus Krylovas šįsik pasirodantis dirigento amplua su Lietuvos kameriniu orkestru. Skambės viena garsiausių septintoji simfonija ir lyriškas ketvirtasis koncertas. Filharmonijoje gegužės 8-ąją.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
9: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
11: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Gegužės 3-osios konstitucija. Kodėl broliai lenkai mūsų aplinkė? Konstatuojame beveik situaciją tokią ir žiūrėdami į tai, kas vyksta Lenkijoje ir kas, aišku, vyksta pas mus, kai kuriais atvejais pastebima akivaizdus pranašumas Lenkų įvairiose srityse, ekonomikoje, energetikoje, turbūt ir kitur, santykiuose su Europos Sąjungos valstybėmis ir su vakarų pasaulio valstybėmis. Apie tai diskutuojame. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, šiandien mūsų pašnekovai. Valdai, tęsiant toliau, žvelgiant į Lenkus, va čia mes su Šarūnu Liekiu sakėm, drąsos užtenka ten užsispyrimo ir tokio, bet vis dėlto, kaip jūsų nuomonė Lenkai toliau pozicionuoja savo egzistenciją? Tai yra valstybė gana didelė Europos Sąjungoje ir jinai ginkluojasi turbūt daugiau negu bet kas kitas, daug investuoja į ekonomiką, į daugelį dalykų ir labai sunkiai pasiduoda Briuselio įtakai, nuo ko mes irgi pradėjom, ką sakė Šunas Liekis, Navrockis prezidentas Lenkijos sakė, svarbiausia Lenkija, o paskui visi kiti. Ką tai reiškia, kad Lenkija nori tapti Europos Sąjungos kažkokia valdanti valstybė, naujas vėjas, kaip tai gali atrodyti, jeigu dar ir istoriją pažiūrėtume visą, vat jie bandys, sakykime, išsukinėti rankas visiems neryštingiams?
2: Čia, žinot, yra ta istorinė patirtis, kurioje galima rasti kažkokių tokių užuominų. Na, sakykime, mums tai sunku suprasti, bet, pavyzdžiui, ta santvarka, kokia buvo respublikoniška santvarka 18 vidury, tai tas senasis, kurį gegužės 3 dienos konstitucija vertė, ne ta sistema. Daugelio žmonių buvo laikoma pati geriausia. Respublika buvo įsitikinusi, kad jinai yra geriausia santvarka. Pas mus taip viskas gerai, reiškia, kad nieko keisti nereikia, dėl to reikia ten suvaržyti rankas visiems keičiantiem, kad nesugadintų geros sistemos. Taip atsirado liberum veto ir kitokie dalykai. Čia 17, 18 pradžia, reiškia. Tai kažkas tokio pas juos ir dabar yra. Kiek man tenka su kolegom bendrauti, dabar ir dažnai kariškiais tenka bendrauti, jie dabar suvokia, kad jie darosi stipriausia valstybė Europoje.
6: Taip jie save supranta, patys save tuo užbūrė ir, na, na šiuo tai vadinu užsigazavimu. Nu, kada visi pradeda taip kalbėti, tai atrodo, kad taip ir yra. Taip va, ir, ir šitoje vietoje labai dideli konkurentai Lenkijoje yra, šitą Vokietijai, tas jų konfliktas nėra šiaip savo konfliktas, yra, o konfliktas iš esmės, kas yra kietesnis. Lenkai su vokiečiais visada buvo gana priešiškose pozicijose ir ne dėl to, kad turėjo kažkokių teritorinių pretenzijų, bet jie manė, kad jų gyvenimo būdas yra geresnis. Čia toks, nu, konkurencinė tokia aplinka. Ir jie dabar labai, labai jaučiasi stiprus, jų karinės galios auga greičiausiai, jie neturi tokių problemų kaip vokiečiai, kuriems ten reikia jų visuomeniai kažkaip išaiškinti, kad jie turi dabar būti labai stiprus ir, ir kad tankai čia pasirodo didžiausia vertybė kažkokia yra vokiečių, tai, tai, tai vokiečiai turi tų problemų, lenkai tokių problemų niekada neturėjo, pas juos yra ganėtin nusekliai ir eina tas viskas nuo seniausių laikų. Man teko dėsti Torunės universitetai, jie neturi tokių kažkokių tai stigmų, kažkokių problemų, viskas ten aišku. Visą laiką jie tokie buvo, reiškia, jie yra krikščionybės, reiškia, priešpilis, va senas pavadinimas toksai, ir tas katalikybės, reiškia, ir lenkybės sąjunga yra toks monolitas, kuris sudaro jos, daro jos tokius pakankamai stiprius, reiškia, kai tuo tarpu Vokietijoje skirtingi ten tie tikėjimai, ten pas jos kunigaikštystės natūrali būsena tokia nėra, tos tokios, reiškia, Lenkija tokia monolitas, ir tas monolitas jinai ypatingai tampa 20 pradžioj. Jų ideologija,
1: o kaip mus jie jau mato, Valdai, vat mes kas čia tokie jiems esam? Mes gi irgi,
6: nu, va,
1: irgi
6: dabar katalikai.
1: Kaip?
6: Vyksta virsmas, reiškia, ilgą laiką jie mus matė kaip tokią paklydusią provinciją, čia aš kalbu apie 20 amžių, ne apie 18. 18 amžių kitaip buvo, bet 20 paklydusi provincija, ten vokiečių bolševikų įtakoje atkritusi nuo tautos kūno, nes jau Lietuva jau ištirpo Lenkiją jau 19 amžių, nu, aš kalbu jų stereotipais tokiais. Jo, bet dabar kas, koks virsmas vyksta, apie ką kalba tie, kas susiduria, kad reiškia nuo to mylėti, bet laukti, kada mes vėl prisijungsim, pereina prie, mum vienodai šviečia. Va dabar atsiranda Lenkijos požiūris į Lietuvą. Ai, jūs ten gyvenkit, mum neįdomu, mes turim rimtesnių reikalų. Ir tai toksai jaučiasi pokytis ir diplomatai apie tai kalba, tai čia jisai kažkuria prasme mum geresnis, bet... Nu, tiesiog tai yra, tai jūs ir mes, reiškiasi, vat, ir, ir viskas gerai, reiškia, jūsų ten reikalai. Ir ten tos tokios, reiškia, tos kartais mums pavojingos meilės, reiškiasi, pasikeitimas abojumu, jisai yra pastebimas ir, ir kai kuriais atvejais racionalesnis bendravimas, bet, bet tam tikrų atveju, kai mes kalbam, kad Lenkai mus gins, tai kažkodėl visi nepagalvojo, kodėl jie turėtų. Ir, ir tada, reiškia, tada supranti, kad, na, yra pokytis. Tai tas pokytis gal natūralus dalykas. Mes, nu, labai norėjom,
1: kad raumenis parodytų, galima ginti. Dėl daugelio dalykų silpnesnė apginti. Taigi yra gražus poelgis, didvyriškas, ar jie tokiom ligom neserga, tiesą sakant, reiškia, nu, kaip ten, močiutė per gatvę pervesti, silpnesnė apginti nuo kokio nors ten huligano.
6: Ne, tai čia viskas gerai, kada yra būtinis ligmo, o kada reikia skirstis resursus, pavyzdžiui. Ir tų resursų tikrai visiems reikia, tada yra, atsiranda prioritė. Tai reiškia, ir tada viskas ir vyksta. Tai va. Bet aš manau, kad iš principo tas toksai dabar abojumo link posūkis, jisai gali pajudėti ir kita, į kitą pusę, nes, nu, daug kas mus jungia. Reiškia, šiaip su jais susišnekėti visada nesudėtinga, lengva ir, ir, ir tas bendradarbiavimas. Bet ko trūksta konkrečių projektų? Mes tų deklaracijų čia per balius pasakom, bet kada prieina prie konkrečių klausimų, reiškia, tada labai nedaug mes jų turim. Na, Lenkai labai skausmingai sureagavo su vokiečių brigados ateimui į Lietuvą, tai jau tikrai. Nes ten buvo jau pažengę, jau ten, reiškia, jau buvo planuota tokia bendra vadavietė, reiškia, jau ten statybos buvo prasidėję ir, ir investicijų buvo, tai jie labai į tą skausmingai pažiūrėjo, reiškia, o, tai jūs su vokiečiais, o vokiečiai jiems tikrai yra idėjiškai konkurentai. Ne priešai, bet konkurentai, tai tikrai. Tai, tai čia tokie reikia suprasti, reiškia, kad mūsų judesiai viena arba kita pusė yra vertinami ir aš nemanau, kad Lietuva čia padarė kokią klaidą, nes pats labai palaikiau vokiečių brigados idėją, kadangi Lenkija nu, fiziškai mums sunkiai ateitų į pagalbą, nes būtų užpulta tuo pačiu metu. Čia toks akivaizdus reikalas, reiškia, bet, nu, bet reikia dirbti su Lenkais ir stengiamės, čia pas mus Seime dabar tikrai didelės pastangos, kad tas bendradarbiavimas jisai išliktų tas, kas yra. Ir va. Bet va, pateiksiu dar vieną pavyzdį, nes man tai skauda. Reiškia, turim bendrą Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos Lietuvos ir Ukrainos brigadą, Litpolų krubrigą, ir niekad pas mus jam nėra apdėmesio. Apie jį nieks neprisimena, nelabai ten kas nuvažiuoja. Nu tai jeigu yra geras projektas, daug metų veikia, yra rezultatai. Nu tai kodėl apie tai garsiai nešnekėt? Vat aš šito niekad nesuprantu. Ir vat grįžtant prie tų valstiečių ponų, tai labai dažnai Lietuva nesupranta, kad jinai turi vystyti savo politiką. Vat pas ją šito nėra. Mes tik tai pasirenkam vieną ar kitą mum palankų vėją ar srovę, reiškia, ir vis tikimės, kad kažkas kitas ateis ir tą padarys. Tai va čia yra problema ir tą problemą reikia spręsti. Reikia būti patys savo ponais. Mm.
1: Dėkui, Valdui. Tai vat, Šarūnai, ir net nežinau, kaip čia reikėtų dabar vertinti tos mūsų Lietuvos-Lenkijos santykius. Daug iliuzijų, kad Lenkai čia mus gins, bet matyt, reikia galvoti apie patiem apie savus ir kažkaip nežinau dabar, kaip reikėtų... Nu, ne apie politiką gal, apskritai apie Lenkijos svorį Europos Sąjungoje ir kuo jisai gali pasibaigti. Ir mes tai mes, nu vis tiek turbūt liksim tie mažieji broliai, sentimentai, kokie nors liks Lenkų dar mums, kai reikės nuo chuligano apginti, ar ne?
2: Na, matot, tas sentimentas tai visą laiką būdavo ir na, vadovėlis 4-5 klasės Lietuvoičius namoje, Mickevičių daugumą Lenkų, jeigu tai populiariai, net ir gal vadovo, kad Lietuva ir yra Lenkija. Nu, ta prasme, kad ten tiek artima ir tiek bendrumo turi. Na, čia pas mus to visi politiniai vėjai visą laiką kitaip. Tai skaitydavo tas eilutės Lenkams dažnai šokas atvykusiems į Lenkiją, kad jų čia, tai yra į Lietuvą, kad čia jų nesuvokia kaip savų. Ne, jiems yra tas atmetimo reakcija, nu, ta prasme, tas, na, kaip tas lietuvis ugdytas, mes žinom, na, anti to antilenkiško tokio sentimento, tas tarpų karinė, ta tokia, nu, samprata apie tai, kas yra lietuvis.
1: Tai, mes rusų bijojam mažiau negu lenkų.
2: Taip, tie dalykai buvo labai stiprus ir dabar, va, tas, ką Valdas teisingai sako, tas toksai abojumas, pasisukimas Lenkijos į abojumą, nu, tai jisai susiję su tai, kad na, mes patys neturėdavom savo pozicijos ir neinvestuodavom į bendrus reikalus. Tai jeigu galų galia dėl tos pačios Vokietijos brigados, nu, tai Lenkai, jeigu jau taip geopolitiškai plačiau, tai interpretuoja tai kaip tų pačių, jų pačių apsupimą, kad juos pačius vokiečiai apsupa. Ir lietuviai tame dalyvauja. Jeigu mes pasiklausysime į viešas mūsų kalbas apie vokiečių brigadą, aukščiausiam lygmenyje, tai man primena Maironio poemą Vytautas pas Kryžiuočius. Tai dabar visi užsienio reikalų ministerijos visos pastangos stiprinti ryšius su Vokietija, nesukūrus nieko su Lenkija. Nu, man tai irgi yra juokinga pakankamai. Nu, vokiečių kalba yra praktiškai, na, mokinasi, gal turbūt vokiečių kalba kokia porą šimtų tūkstančių Lietuvos gyventojų tikrai neblogai moka, ne, ir tai tas mokėjimas atėjęs per viešo švietimo sistemą. Lenkiškai, na, mes kaip lietuviai, tai visi esame savo moksliai, kartu su Valdu turbūt irgi mūsų viduriniai mokyklai niekas nemokino lenkų kalbos, nes, ta prasme, patys savo moksliai išmokom, aišku, kiek turėjom čia istorijos studijose, pusę metų gavom pagrindus, bet mes, vat, nieko nesame padėję ir padarę tam suartėjimui, ne? Pavyzdžiui, jeigu kalba net apie vokiečius lenkus, sakykime, tai buvo, yra bendras fondas, nu, Kolio laikų jau daugybė metų egzistuojantis bendras fondas, kuris investuoja į ten bendradarbiavimą savivaldybių lygmenyje, lenkų kalbos mokinimas, žodžiu, Vokietijoje, vokiečių kalbos mokinimą Lenkijoje, ta prasme, nu, bandoma ten tos jaunimo grupės važinėja, ten, nu, tas nevyksta tas veiksmas. Nu, mes realiai nieko nedarom, mes apart tokių garsių deklaracijų, pas mes nieko, nu, nieko nenuveikiam. Tai kada, jeigu žmonės vis tiek yra, nu, ta prasme, praktiškai, nu, galvoja, nu, kiek mes čia galim šnekėti, nu, tarsi, jeigu niekas nevyksta, nu, tada mes susimam savo reikalais. Jūs tik tai čia lozungais visi šnekate. Norite, kad mes darytume bendrą šventę su jumis? Nu, čia kaip buvo neseniai vieno kolegos straipsnis apie tai, kad čia maždaug Lenkų ambasadas kartu nenori švesti gegužės 3-osios. Nu, tai kodėl Lietuvos ambasados neorganizuoja to šventės? Tai imkite, organizuokite ir kvieskite
1: čia
2: lenkus.
1: Čia įdomu, mes dar prie to klausimo.
2: No, bet imkime ir kvieskime tos pačius lenkus. Ta prasme, gerai, kad nesutaptų tą pačią dieną. Nu, lenkai,
1: nes lenkai švenčia, lenkai
2: išvykdė. 29 dieną, pavyzdžiui, šiais metais Lenkijos ambasada 29 dieną darė, nu, tegu Lietuvos ambasados padaro gegužės 4, o jau šventai praėjus. Nu, bet, ta prasme, kokia problema? Visi skundžiasi, oi, ne, čia žiūrėkit, nekviečia mus. Tai nori, kad Lenkų ambasada suorganizuotų, iškabintų Lietuvos vėliavą prie savo vėliavos ir mes maždaug ateinam į balių. Nu, tai prasme, tai organizuokite tą balių, investuokite tuos balius. Galų galia net apie tą simbolinį.
1: Nu, bet gal čia šnepo. Mūsų yra problema tokia, mes norim labiau jaustis Europos Sąjungos dalimi, nes na, mažiukai ne, nu, esame, o Lenkai problema. Nori ne, būti šeimininkai Europos ne, Sąjungos.
2: Bet čia ir prasideda problemos. Nu, nes dabar mes vis dėlto ateiname į Europos Sąjungą, akivaizdžiai, kad mes neinam link centralizacijos. Mes einam link valstybių konkurencijos didėjimo, ypatingai, kadangi amerikiečių faktorius keičiasi. Amerikiečiai nebėra tas vienijantis faktorius. Na, ir praktiškai tas na, reguliuojantis didysis dėdė Semas, kuris pasakė maždaug, kokias jūs šio politikos daugmaž laikotės. Ir prasideda konkurencija tarp valstybių. Ir ko gero mes eisime link tarp, konkurencijos tarp didžiųjų valstybių link, ir kurioje vietoje Lietuva yra, kaip jinai orientuojasi savo sąjungininkų atžvilgiu, ar tai vokiečių, ar tai lenkų, yra labai svarbu. Tie pasirinkimai bus, ko gero, labai dažnai ir gyvybiškai svarbus.
1: O auganti Lenkijos įtaka į Europos Sąjungą, va tai ką ir Valdas minėjo, vokiečių jie, nu, taip sakyti, jeigu ne priešai, tai tikrai konkurentai. Ir taip toliau, ar gali Lenkija vis stiprės, didės, galingės ir taip toliau, jie gali pradės skaldytis?
2: Ne, nu, žiūrėkite, skaldymas jis natūraliai vyks. Ta prasme, skaldymas jis Europos Sąjungoje vyks, jau jisai dabar vyksta. Lenkija yra tiesioginė siena, kuri su Lietuva. Visa, jeigu lyginsi, na, neseniai taip teko prieš kelis metus būti konferencijoje Latvijoje. Latvija šnekėjo apie tai, kad lietuvių didžiulis pranašumas yra tai, kad jie turi savo papilvėje tos lenkus. Visa plėtra eina link Kauno į viršų, iš tikrųjų. Ta prasme, kodėl Latvija tokioj padėty blogoje geopolitiškai yra? Todėl, kad visų pirma, lietuviai turi tos lenkus. Ne? Tai nu, išstiprinkime tos ryšius su lenkus. Lenkų verslo daugiau, na, investicijos, bendri projektai, darykime, kurkime ir tie klausimai natūraliai daugybė atpuls. Kada mes nieko, jokių ryšių neturime, tada tie konfliktiški santykiai prasideda, ne? Kada tenais nupjovėm geležinkelio vėžę, žodžiu, perkasim kelią ir tada jau, tada va tikrai karas gali arba problemos gali kilti.
1: Kol tai kas jiems yra didžiausi draugai, pavadinkim, lenkams? O šiaip jau, nu, vis tiek, jeigu taip žiūrėt, nu, vat,
2: ne, nu, matot, yra Višegrado formatas, yra labai svarbus vis dėlto. Ten daugybė dalykų vyksta Višegrado formatą.
1: Ir tai,
2: ir tai tikrai ne Baltijos kryptimi šalia. Jie, aišku, bando turi tą strateginę partnerystę su Švedija, bet vis tiek Višegradas yra va, ta, nu, centrinės Europos ta kryptis yra, nu, kritiškai svarbiai. Mano nuomonė, aš sakyčiau, reikėtų tikrai Lietuvai seniai persiorientinti nuo tos Baltijos, žodžiu, į tą Višegrado formatą. Ir seniai reikėjo jame dalyvauti. Deja, mes esame va tokia tapatybė mūsų, mes esame centro vidurio tokios Europos ir kultūriškai, ir istoriškai, o pozicionuojam save su žodžiu, su ta šiaurė, kuri tenais, nu, ta prasme, mums yra iš esmės svetima mūsų sieloje, ne? Nu, ir mes turime va tokia, esame va tokia pakabinti, tarpę mes kabome, tarp tos šiaurės, žodžiu, ir tų Lenkų, ir Lenkų, ir centrinės Europos. Kitaip sakant, ir Habsburgų buvusio Habsburgo, ne? Ir tu matai, kad yra, nu, tas paveldas labai svarbus, nu, vis dėlto kultūrinis Austro-Vengrijos paveldas visur, netgi jis jaučiasi ir kokioje Serbijoje ir Rumunijoje, kad jis kaip, nu, tas galų gale institucinis surėminimas, kaip tai interpretuoja, sakykime, mažumų klausimus. Labai yra daug bendrumo ir mes esame tikrai labiau centro vidurio Europos šalis, negu kad mes ten kažkokia tai Baltijos šalis.
1: Valdai, pasinys klausimas, mes nuo ko pradėjome, galbūt jūs akcentavote, kad lietuviams labiausiai reikėjo konstitucijos gegužės trečiosios, o iš tikrųjų švenčia kažkodėl Lenkai, jo mes nešvenčiam, nepaisant to, kad čia prezidentai susitinka dabar ir kažkaip minės, bet panašu, kad va, mums reikėjo, bet mes ir pamiršom. Čia irgi iš mūsų įdų.
6: Dabar mes du dalykai. Tai žinoma, kad tų įdų pas mus yra, bet mes turėtume, didžiausia įda yra nepasitikėjimas savo jėgom. Kokia yra liūna išvada. Reiškia, mes turėtume šitoj vietoj nutapti tą poniją. Ir pradėtume valdyti savo užsienio reikalų sistemą. Dėl ko, pavyzdžiui, dėl ko ten nešvenčia mūsų, o kas mums liepia? Jūs manot, Lenkijoje ten ambasada turi laisvę švęsti ar nešvęsti, tai gegužės trečią dieną, ten diskusijų nėra, ten valdoma sistema, ten yra aiškiai duotos direktyvos ir žmonės dirba. Pas mūsų direktyvų dažniausiai duoda tik tai konkrečiais klausimais, bet trūksta valdymo. Aš sakau, pono tokio nėra, žinot. O tai yra senas žodis gaspadorius. Tai čia Lietuvos didžiojo kunigaikščio pavadinimas teisės aktuose. Gaspadoriaus reikia, ne? Tai vat mes turime šitą dalyką daryti ir pradėti Lietuvą matyti kaip valstybę, o ne kažkokią tai teritoriją. Ir čia iš Lenkų mes galim pasimokyti. Mano asmeninė problema tai, kad aš į Lietuvos istoriją žiūriu taip, kaip Lenkai žiūri į Lenkijos istoriją. Daug laiko aš ten praleidau ir aš suprantu tą mąstymo formą. Tai mes turim tapti tą poniją vieną kartą. Dabar kitas dalykas, kas iš tikrųjų
1: trumpai valdo, tik tai labai laikas baigėsi.
6: Jo, kas yra gerai, kas su Lenkais yra, kad yra keletas sėkmingų projektų, tas pats Orlinas, ane? Nu vis tiek egzistuoja gamykla, reiškia, ir čia vyksta reikalai ir važiuojam, tai turime tų kai keletą projektų, bet juos turime mes parodyti kaip teigiamus, ne kaip problema kažkokia, bet kaip teigiamas, kad vat pavyko, čia gerai vyksta, čia važiuoja, va čia pavyko sujungti galų galę tas autostradas. Tokio teigiamo reikia truputėlį ir PR-o. Ir man atrodo, kad viskas bus gerai. Aš labai optimistiškai žiūriu Lietuvos-Lenkijos santykių raidą ateityje.
1: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekovams. Šarūnas Liekis, Valdas Rakutis šiandien išdėstė savo nuomonę apie Lietuvos-Lenkijos santykius per gegužės trečiosios konstituciją. Ačiū abiem už dalyvavimą laidoje. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ar klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
0: Pokalbis.
12: Reklama.
13: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
14: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
15: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
16: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
17: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
18: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
19: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
20: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
19: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
21: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
22: Žinių radijas.
4: Dabar 10 valandų.
22: Žinios.
4: Lietuva turėtų prisijungti prie šalių koalicijos dėl laivybos atnaujinimo Hormūzo sąsiauryje, mano Seimo vadovas. Siekdamas susitarimo, Vašingtonas stabdo laivų lydėjimą Hormūzo sąsiauriu. Traukinių avarijų aplinkybės aiškinsis Nacionalinio saugumo komisija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kol įgyvendinama koalicijos programa, keisti daugumos nėra pagrindo. Olekas žinių radijui pabrėžė, kad kol priimami valstybei svarbūs sprendimai, tol valdančioji dauguma dirba. Partijos pirmininkų išrinktas Mindaugas Sinkevičius savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neskleidė. Žadėjo tai padaryti artimiausiu metu. Sinkevičius žinių radijui teigė, kad koalicijoje santykiai tarp partnerių niekada nėra nei malonus, nei itin draugiški. Tačiau juos, kokie komplikuoti bebūtų, esą reikia palaikyti. Kijevas pranešė, kad Rusija pažeidė jo paskelbtas vienas šalies paliaubas Ukrainos miestus, atakuodama daugiau nei 100 kovinių dronų ir 3 raketomis. Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sibihos teigimu, tai rodo, kad Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9 neturi nieko bendra su diplomatija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą visišku cinizmu, nes Rusija tęsia mirtinus smūgius tuo pat metu siekdama paliaubų gegužės 9-ąją. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Trumpas teigė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Jis taip pat pridūrė, kad Irano uostų blokada liks galioti. Valstybės sekretorius Markas Rubės anksčiau pranešė, kad jungtinių valstijų karinė operacija

0: teigiamą poveikį šalies ekonomikai bei gyventojams. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlymą dėl Lietuvos įsitraukimo į šią koaliciją žadėjo teikti valstybės gynimo tarybai. Po praėjusią savaitę įvykusių dviejų traukinių avarijų Nacionalinio saugumo komisija aptars Lietuvos geležinkelių veiklą ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Šeštadienį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, o penktadienį Gudžiūnų stotyje keli skaldą gabenę vagonai. Incidentų priežastis tyrė LTG grupė sudaryta komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą. Be to, du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Aplinkos apsaugos departamentas praneša, kad vakarą Vilniaus šiaurinėme pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Ryte tokių pranešimų nebuvo gauta. Aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teikia rekomendacijas, kaip reaguoti pamačius laukinį gyvūną jam neįprastoje teritorijoje ar miške. Gyventojai pastebėję sužeistą gyvūną arba jeigu jis elgiasi nenatūraliai, kviečiami pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 15, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
10: Ekonomika šiandien.
11: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
12: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Europos Sąjunga planuoja savo kitą 7 metų biudžetą nuo 2028 iki 2034. Kalbam apie milžinišką sumą iš pažiūros, maždaug 2 trilijonus eurų, kurią pasiūlė Europos komisija. Tačiau diskusijos tik įsibėgėja, Europos parlamentas sako, kad šios sumos gali būti per mažai, Europos parlamento nariai siūlo dar didesnį biudžetą ir pabrėžia, kad Europa negali žengti naują erą su senu biudžetu. Tai kas naujo bus naujame Europos Sąjungos biudžete ir ar Europa nuo to taps konkurencingesnė? Apie tai pasikviečiau pasikalbėti.

0: kalbėti Daiva Jakaitė, Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė. Sveiki, Daiva.
1: Sveiki.
0: Tai apie tą Europos Sąjungos biudžetą pirmiausia. Tai taip, kai pasakai 2 trilijonus eurų, tai net nelabai supranti, kiek tų nulių čia po to dvejeto užsirašo. Tai čia daug ar mažai?
1: Kaip sakoma, iš gali būti tūkstantmečio vaikam klausimas, kiek nulių yra 2 trilijonai. Tai yra mums kiekvienam eiliniam piliečiui tai yra tikrai nesuvokiama ir labai didelė suma. Tačiau jeigu mes palygintume su kai kuriais kitais, sakykime, nacionaliniais skaičiais ar nacionaliniais biudžetais ar vienerių metų biudžetais, tai truputėlį vat iliustraciją galėčiau pasakyti taip. Tai 2 trilijonai, tai čia yra 7 metų investicijoms visoje Europos Sąjungoje. Tačiau po to tas biudžetas bus paskirstytas metais. Ir kaip ir mes nacionalinį biudžetą planuojamas metais. Tai aš pateiksiu skaičius iš metinių biudžeto, nes lengviau yra palyginti. Tai, sakykime, 2025 metų biudžetas Europos Sąjunga buvo beveik 200 milijardų eurų. Irgi didelis skaičius, tačiau Lietuvos metinis biudžetas yra apie 20 milijardų eurų, ten truputėlį priklausomai nuo detalių, kaip skaičiuosim. Yra Lietuvos nacionalinis biudžetas yra tik 10 kartų mažesnis už visos Europos Sąjungos metinį biudžetą. Kai tuo tarpu Europos Sąjungoje gyvena apie 440 milijonų gyventojų, o Lietuvoje 2,8 milijono gyventojų. Dar vienas įdomus skaičius, kad Europos Sąjungos metinis biudžetas yra tokio pat dydžio kaip Danijos metinis biudžetas. Palyginimui 4,6 milijono gyventojų Danijoje ir 440 visoje Europos Sąjungoje. Tai ką aš norėčiau pabrėžti, kad mums, kiekvienam žmogui tai skamba, kad tai yra labai dideli pinigai, iš tikrųjų Europos Sąjungos biudžetas yra labai mažas palyginus su visu nacionaliniu produktu sugriomu visoje Europos Sąjungoje. Tai yra vienas, šioje perspektyvoje 1,0 maždaug 7% nuo visų sukurtų bendrų nacionalinių pajamų.
0: Kai taip išskaido, tikrai netrodo tas skaičius toksai didžiulis. Kita vertus, Europos Sąjunga ir veikia kitaip šiek tiek negu nacionalinės valstybės. Europos Sąjunga turbūt turi mažiau tų vadinamųjų kompetencijų negu nacionalinė valstybė. Tai ar galim taip lyginti, ar vis dėlto, ir kita vertus, ar kaip manot, ar naujame biudžete gali daugėti tų sričių, kuriuose veiks Europos Sąjunga?
1: Taip, tai du aspektai. Ar galima lyginti? Aišku, čia toks labai pavyzdinis sąlyginis palyginimas. Turbūt didžiausias skirtumas tarp Europos Sąjungos biudžeto ir nacionalinių biudžetų, bet kokių Lietuvos, Danijos, Vokietijos, kuris beje dvigubai didesnis už metinis biudžetas už Europos Sąjungos, tai yra būtent išlaidų pusė. Europos Sąjunga nefinansuoja jokių socialinių išmokų, jokių švietimo, kultūros, medicininio draudimo ir taip toliau ir panašiai. Tai be abejo, nacionaliniuose biudžetuose labai didelę dalį sudaro būtent išlaidos visai socialiniai švietimo kultūros sričiai. Tai tuo skiriasi, Europos Sąjungos biudžetas iš esmės yra investicinis biudžetas. Tai čia viena pusė. Dabar kita pusė, aišku, su šio laikinio pasaulio iššūkiais, tiek pasaulyje, tiek Europoje, su didelio masto karu, su kitais kariniais konfliktais, su nestabiliomis kuro kainomis, yra nauji iššūkiai ir taip naujame Europos Sąjungos biudžete atsiranda sritis, kurios anksčiau, su pirma, aišku, gynyba ir saugumas, kurių kaip tokių praktiškai nebuvo dabartinėje, dar tebegaliojančioje daugiametėje perspektyvoje.
0: Mhm. Ir apie tai dar šiek tiek pakalbėsim, dar gal prieš tai, kadangi kalbam apie tuos 7 metų biudžetus, Lietuvoje atrodo, kad mes čia rudenį pradedam kalbėti apie biudžetą, nuo sausio pirmos jis jau įsigalioja, tai čia šiek tiek yra kitaip ir suprantu, kad jums tai tikrai ne pirma diena, kada kalbam apie Europos Sąjungos biudžetą, tai kaip atrodo tas procesas, kur jisai dabar yra ir kada galima tikėtis jau turėti tą galutinį skaičių?
1: Tai iš esmės visas procesas užtruks maždaug dvejus metus. Žodžiu, tas procesas prasidėjo, kai Europos parlamentas prieš metus, 2025 metų balandžio mėnesį, nubalsavo dėl tokios savo pirminės pozicijos gairių, ko tikisi iš naujo Europos Sąjungos biudžeto, tarsi užduodamas toną Europos komisijai, kokį projektą paruošti, ko tikisi. Ir tuomet praeitų metų Liepą Europos komisija jau pateikė naujojo daugiamečio arba septynmečio Europos Sąjungos biudžeto tokias gairės, pasiūlymą su pirmaisiais skaičiais, su truputėlį siūloma kitaip visa biudžeto struktūra, kaip tas išlaidas sugrupuoti. Ir kartu komisija pasiūlė šiek tiek padidinti biudžeto dalį nuo bendrų Europos Sąjungo bendro sukuriamo produkto. Tai jeigu dabar mes turime 1,06, tai bus siūloma 1,26. Tai buvo Liepa praeitų metų, dabar mes esame 26 metų pasibaigė balandis ir būtent balandžio mėnesį praeitą savaitę Europos parlamentas jau priėmė savo oficialią poziciją į komisijos pasiūlymą, su kuo sutinka, su kuo nesutinka, ką siūlo keisti. Dabar komisija turėtų pateikti atnaujintą pasiūlymą ir kartu lygiai grečiai dėl biudžeto be abejo derėsis dėl naujo septynmečio biudžeto ir valstybių narių atstovai, nes biudžetas yra priimamas galų gale tarp valstybinių vienbalsių susitarimų tarp valstybių, Europos Sąjungos valstybių narių vadovų, pritarus Europos parlamentui. Tai tikrai yra daugia šalės, derybos, labai sudėtingos, labai ilgos, tai iš esmės užtrunkančios apie porą metų, na bet nuo 2028 sausio pirmos turim pradėti gyventi su naujų biudžetu, tai tikėkimės, kad ir pasibaigs iki to laiko.
0: Tai klausimų turbūt tikrai bus keliama įvairių ir kaip manot, galbūt irgi jau matosi išvykusių diskusijų, kurios tos temos bus įdomiausios tiek valstybėms narėms, tiek Europos parlamento narėms, minėjot gynybą ir saugumą, tai ar čia jos yra tarp jų, ar žemės ūkis, ar ne, irgi visą laiką būna įdomus aspektas.
1: Taip. Turbūt dėl gynybos prioriteto, tai nemanyčiau, kad būtų labai didelės diskusijos, be abejonės Europos Sąjunga yra didelė, valstybės narės yra įvairios, vienos vienaip suvokia, kitos kitaip, Europos parlamente yra 720 narių, dėl tos parlamento pozicijos praeitą savaitę nubalsavo berods 380 už iš 720, tai aišku, nuomonė įvairovė yra, bet dauguma pasisakė, tai taip, gynyba. Dėl žemės ūkio kaip tokio. Tai čia yra tokie du aspektai. Vienas dalykas yra absoliuti suma, kiek per 7 metus būtų suma žemės ūkiui ir kiek galėtų būti suma regioniniai politikai. Tai Europos parlamentas siekia išlaikyti tam tikrą stabilią pinigų sumą, atidėtą būtent tom sritim, kad tai jau būtų įrašyta. Tuo tarpu dabartinėme pasiūlyme, Europos komisijos pasiūlyme, ten yra labai įdomiai, tai bandoma sujungti tas dvi finansavimo sritis į tarsi vieną tokį krepšį didelį ir suteikti galės valstybėm narėm pačiom nuspręsti, kaip jos paskirstis tas dalis. Ar daugiau vieną sritį, ar kitą sritį, tai toj vietoje tikrai vyksta nemažos diskusijos ir žinau, kad ir Lietuvoje tos diskusijos vyksta. Kaip pasibaigs, sunku pasakyti, ar vis tik liks atskiri skaičiai, pavyzdžiui, žemės ūkiai ir regionų politikai, ar vis tik tai galutiniam priimtam dokumente, septynmečiame biudžete, tai galbūt ir, gal ir nebus išskirtai du skaičius. Gal dar prie proceso reiktų pridėti tai, kad čia yra septynmetis biudžetas, po to kiekvienais metais komisija siūlo, o Europos parlamentas pritarė, kaip tai yra išdėliojama kas metus. Ir tada yra patvirtinama ir smulkesnės sumos, ir įvairios programos, ir taisyklės tom programom. Tai nėra toks, nu, kad jau dabar dėl visko sustars. Dabar yra tokiais stambiais gabalais.
0: Taip. Dar vienas įdomus skaičius galbūt, ar ne, tai naujas biudžetas jau dabar yra vadinamas didžiausiu Europos Sąjungos istorija. Europos auditoriai skaičiavo, kad kol kas jis didesnis net 59% lyginant su ankstesniu. Tai kalbėkime apie tai, kad jis gali būti didžiausias, kas lemia, kad jis gali taip stipriai augti. Kol kas nėra patvirtintas.
1: Nėra patvirtintas, na, žinot, skaičiuoti sumas ir procentus, kaip sakyti, kas yra, nuo kokio bazinio skaičiaus skaičiuosim tą procentą. Tai pirmiausia, aišku, jeigu mes kalbėm apie 10 ar prieš, kas vyko prieš 10 ar 20 ar 30 metų, tai yra tikriausiai infliacijos poveikis, tai absoliutus dydžiai be abejonės visada bus didesni, nes mes nu visą laiką gyvenam su infliacija, ar jinai didesnė ar mažesnė, tai kainos didėja, išlaidos didėja ir taip toliau. Jeigu grįžtam prie tų, vat, dabar įgyvendamas finansinės perspektyvos skaičių ir jau būsimos, tai kaip ir minėjau, tas yra toks vienas esminis skaičius, tai yra 0,2% nuo bendrų nacionalinių pajamų, jeigu dabar valstybės įneša į Europos Sąjungos biudžetą 1,06, Europos komisija pasiūlė 1,26, Europos parlamentas siūlo, kad valstybės narės įsipareigotų 1,27. Tai atrodo 0,1, ką tai reiškia. Bet absoliučiais skaičiais tai reiškia 10% padidėjimą viso biudžeto. Tai sakau, čia su tais procentais mes galime įvairiai su palyginti ir pasiaiškinti.
0: Taip, bet ar mes galime išskirti sritis tada, kuriams labiausiai auga, ar čia vis tiek, kaip sakot, yra tie, čia labiau apie skaičius, negu apie tai, kad didėja
1: aišku, ta sritis, apie kurią mes užsimėm. Tai praktiškai gynybai ten buvo visiškai būdavo simboliniai dalykai, visiškai nebuvo kaip tokios gynybo finansavimo, kaip tokio iš Europos Sąjungos biudžeto. Tai, tai čia yra nauja sritis, kuri turės turėti naujas taisyklės ir taip toliau ir panašiai. Kitas svarbus dalykas yra komisijos pasiūlytas ir parlamento pritartas ir valstybių vadovų pritartas susitarimas, kad Europos Sąjunga turi investuoti į savo konkurencingumą. Bet tai nėra tas vadinamas pasiūlymas įkurti konkurencingumo fondą, kai kur taip vadina. Bet vėl, tai nėra tik tai, tam fonde būtų pinigai ne tik tai iš Europos Sąjungos biudžeto, tai būtų tiesiog įrankis, kaip pritraukti ir privačias lėšas, privačias investicijas ir turėti dar didesnį krepšį, iš ko mes galėtume paskatinti mokslinius tyrimus, inovacijas, inovacijų įgyvendinimą, ten, nors ten patentai, pirminės investicijos mažų įmonių parama ir taip toliau ir panašiai.
0: Kitas va, klausimas, ką norėjau irgi panagrinėti, šiek tiek yra tas Europos Sąjungos konkurencingumas. Tikrai pastaruoju metu nemažai kalbėjom ir apie buvusio Italijos premjero Mario Draghi ataskaitą, ar ne, kur buvo išskirta daug dalykų, kad Europos Sąjunga atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Ar tame biudžete gali būti numatyti kažkokie konkretūs įrankiai, kaip padidinti tą Europos Sąjungos konkurencingumą, jau iš to, ką minėjot? Kita vertus, ar jisai gali tapti kažkokių spaudimo įrankių valstybėms narėms vykdyti tas reformas, kad ir Lietuvai, ar ne, turėti daugiau to konkurencingumo?
1: Na, mes turėjom Europos gaivinimo ir atsparumo programą, tai priemonė taip vadinasi, tai manau, kad tai yra, kad tai projektuojama kažkas panašaus. Žodžiu, bus papildomas taisyklės, nebus tik tai, kad padėtas krepšelis pinigų ir darom, ką norim. Tai tikrai taip nebus. Tačiau vėlgi, kadangi tas visas biudžeto, Europos Sąjungos biudžeto planavimas yra toks sudėtingas procesas, tai septynmečiame biudžete, manau, kad bus konkurencingumo fondas, tam tikra suma pinigų, bendrais bruožais pasakyta, kad bus papildomas taisyklės ir tvarkos ir taip toliau. Ir po to jau reikės Europos parlamentui kartu su taryba priminėti kiekvienos tos daugiamečio biudžeto eilutės paskirstimą į programas taisyklės. Ir ten be abejonės jau dabar yra keliama tiek Europos parlamento pozicijoje, tiek Europos komisijos pasiūlyme ir teisės viršenybės principas, ir demokratijos ir principas, ir žmogaus teisių principai, kad turi priklausyti Europos Sąjungos parama valstybei ar kažkokiam verslui nuo tam tikrų mūsų bendrų, mums visiems bendrų vertybių laikymosi ir statymų ir taisyklių laikymus.
0: Naujas biudžetas, suprantu, ir numato naujus Europos Sąjungos pajamų šaltinius. Kokie jie galėtų būti ir ko čia laukti? Ar tom pačiom įmonėm, ar gyventojam?
1: Na, gyventojam kol kas dar turbūt negresia, nors aš kaip pradėjau dirbti prieš kokį 10 metų. Buvo tokių pasiūlymų drąsių, kad pavyzdžiui, kai mokam PVM, ten sakym, koks nu, 0,5% tu tiesi Europos Sąjungos biudžetą. Ir kodėl tai yra svarbu iš tikrųjų tos nuosavos lėšos Europos Sąjungos, nes kol kas dabartiniu metu apie 70% Europos Sąjungos biudžeto sudaro valstybių narių įnašai iš jų nacionalinių biudžetų, nuo jų nacionalinių pajamų. Tai ir tada taip labai lengva skaičiuoti. Nu, tai aš tiek įnešiau ir tiek noriu gauti. Lietuva labai buvo pagarsėjusi, kad, žodžiu, mes atgaunam 3 kartus daugiau, negu įnešam. Bet mes vystomės, turtingėjam ir tikrai tas mastelis kažkada turės susinulinti. Tai lygiai kaip ir didžiosios valstybės, na, jos ne... Be abejo, net ir savo rinkėjams politikams sunku paaiškinti, kodėl jos tiek daug turi nešti ir remti kitas ES valstybės taip plačiai, kad kažkiek, bet tas kiek, tas daug ir kiek mažai, nu tai čia jau toks suvokimas. Tai tas yra svarbu ir todėl tiek Europos parlamentas, tiek ir komisijos pasiūlyme labai skatina kuo toliau, tuo daugiau ieškoti tų vadinimų nuosavų šaltinių, kad nepriklausytų tiesiogiai nuo valstybių narių įnašų. Tai kol kas tai yra pirmiausia muitai, kurie surinkami dabar daug metų į ES biudžetą. Muitai eina visa apimtimi į ES biudžetą. Dabar yra pasiūlymų, kad dalį Europos taršos apyvartinių leidimų surinktų lėšų pervesti. Yra pasiūlymas apmokestinti, pavyzdžiui, lošimų bendrovės internete, kad mokėtų tiesiogiai mokesti Europos Sąjungoje. Yra pasiūlymas dalį tabako akcizo tam, kad būtų daugiau lankstumo ir mažiau to būtų skaičiavimo, va tiek Latvija įnešė, tiek gavo, tiek Lietuva įnešė, tiek gavo, ar kokia nors tą vadinamą daugiau mokantį negu gaunantį valstybę irgi, kad mažiau to pasilyginimo būtų ir mes galėtume labiau susikoncentruoti, kad tai yra mūsų bendriem tikslam. Visos Europos Sąjungos bendriem tikslam skirtas biudžetas.
0: Nemažai dar reikės valstybės narėms ir Europos parlamento narėms sutarti. Minėjot šiek tiek, kad buvo balsavimas Europos parlamente, dalis už, dalis susilaiko. Ar jau yra kažkokių pasiūlymų iš Europos parlamento narių, kurie galėtų būti traukti, gal jie kažkokie tais nerealūs, o gal labai realūs, gal stebit tokių apskritai, kaip čia tos pozicijos gali atrodyti?
1: Na, kaip yra, aišku, yra daug tie kažkokių tai sričių interesų, tai yra tokių, kurie labai aiškiai pasisako, kad va, žemės ūkiui, klimato kaitai, tačiau Europa taikos projektas ir negalima gynybai. Tai tikrai nuomonių įvairovė yra be galo plati, na, bet mes laikom, kad dauguma nubalsavo ir yra toks siekis. Europos parlamento nariai pasisako labai už tą nuosavų šaltinių išplėtimą, tai visokių buvo ir šiaip didžiasias skaitmenoje dirbančias kompanijas apmokestinti, žinotiem, multinationals vadinami, kurių apyvartos ir biudžetai didesnių už valstybių narių biudžetą gali būti. Kompanija. Tai tų visokių pakankamai drastiškų pasiūlymų yra, bet kol kas vis tik džiaugiamasi, kad susitarė pakankamas stipri dauguma, kad priimtų bendrą poziciją, bet, kaip sakau, dabar kamuolys valstybių narių ir komisijos pusėje, dar tai sugrįš ir to Europos Sąjunga visada yra apie kompromisą. Tai kažkur turbūt nusileis visos pusės, nu, tam, kad tas biudžetas būtų priimtas ir mes galėtume pagal jį gyventi.
0: Taip. Paskutinis klausimas. 2027 metais pirmąją pusmetį Lietuva pirmininkausias Europos Sąjungos tarybai. Ar mūsų čia gali būti kažkoks vaidmuo derybose dėl to naujo biudžeto? Suprantam, kad jis gali būti dar ir net nepriimtas.
1: Greičiausiai dar bus nepriimtas. Taip. Iš esmės taip, nes ką reiškia valstybės narės pirmininkavimas tarybai? Tai reiškia, kad Lietuva organizuos visų kitų valstybių ministrų darbą. Tai Lietuva turės ir koordinuoti derybas dėl Europos Sąjungos biudžeto ir po to pateikti Europos valstybių vardu parlamentui arba atsakymą komisijai kažkokius klausimus. Tai tikrai laukia pakankamai sunkus Lietuvos vaidmuo šio klausimu taip pat.
0: Ir intensyvus, jūs suprantate, ruošiasi tikrai visos institucijos.
1: Ir intensyvus, ir galbūt taip. Ten dar ko yra tokia sudėtinga ta pirmininkavimo pozicija, kad pirmininkavimo pozicija nesuteikia galimybės labai stipriai spausti dėl savo nacionalinių interesų. Tai yra vaidmuo, kai reikia ieškoti kompromiso ir bendros pozicijos ir netgi yra... Na, nesakyčiau, šiek tiek netiškai ir nemandagu, reikia su savo interesais palaukti, kol kita pirmininkaujanti valstybė ateis. Tai toks subtilus vaidmuo.
0: Tai kantrybės turbūt visiems besiderantiems dėl kitų metų ES biudžeto. Šiaip tikrai labai įdomu pasižiūrėti, kaip pavyks įgyvendinti ir tuos dereguliavimo ir konkurencingumo tikslus. Ir esu tikra, kad apie tai dar turėsim progą iki 28-ųjų pasikalbėti.
1: Tikrai taip, manau, kad bus dar progų apie biudžetą pakalbėti.
0: Taip, tai ačiū labai jums, Daiva. Kalbėjausi su Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė Daiva Jakaitė apie ES biudžetą ir kodėl neturėtų gąsdinti arba gąsdinti tie 2 trilijonai eurų. Ačiū dar kartą ir klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Seimui būtų geriau, jeigu įtarimų sulaukę parlamentarai pasitrauktų, mano Seimo pirmininkas. Vizeiras pradėjo tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Gdansko. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Parlamento vadovas Juozas Olekas sako, kad Seimui kaip institucijai būtų geriausia, jeigu teisėsaugos dėmesio sulaukę parlamentarai pasitrauktų. Vis dėlto žinių radio Olekas pabrėžė, jog gerbent nekaltumo prezumpciją, politikui turi būti suteikta galimybė dirbti toliau. Teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu susilaukę parlamentarai pasirinko skirtingas taktikas. Gintautas Paluckas liko dirbti Seime ir frakcijoje, bet pasitraukė iš partijos. Saulius Skvernelis toliau eina Seimo nario pareigas, tačiau nepriklauso nei partijai, nei frakcijai. Kazys Starkevičius, prisipažinęs, kad ėmė kyšį, pasitraukė tiek iš Seimo, tiek iš partijos. Buvusį Konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą siūloma skirti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Dėl šio siūlymo prezidentas Gitanas Nausėda patarimo kreipėsi į teisėjų tarybą. Teisėjų taryba apsvarstyti Godos kandidatūrą planuoja neįlinėme posėdėje penktadienį. Goda jau anksčiau yra buvęs Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Viena žinomiausių pasaulio finansų grupių, Jungtinės karalystės finansų grupė Lloyds, perka Lietuvoje registruotą elektroninių pinigų įstaigą Curve Europe. Lietuvos bankas pranešė pritarę sandoriui. Grupė Lloyds teikė bankininkystės draudimo investavimo paslaugas. Jie veikia daugelie pasaulio šalių, joje dirba daugiau kaip 60 tūkstančių darbuotojų. Oro linijų bendrovė Wizz Air pradėjo tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Gdansko, pranešė Lietuvos oro uostai. Skrydžiai iš Vilniaus oro uosto į Lenkijos uostamiestį bus vykdomi 4 kartus per savaitę vasaros bei 3 kartus per savaitę žiemos sezono metu. Gdanskas tapo 3-uoju Lenkijos miestu pasiekiamu tiesiogiai iš Vilniaus oro uosto. Skrydžiai ištisus metus taip pat vyksta į Varšuvą bei Krokuvą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 15, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
2: Čia žinių radijas.

0: radijas.
1: Eterio citata.
2: Kas poliarizuotų stiklų grupę išlaiko jau 40 metų kartu, atsako grupės lyderis Šarūnas Mačiulis.
3: O kas tiek laiko išlaiko grupę kartu, kaip jums atrodo? Kodėl jūs dar neišsilakstėt?
4: Entuziazmas. Entuziazmas ir geras toks ekonominis modelis parinktas, kadangi visi kažkur dirba. Ir čia skaitosi, nu, tarsi hobis, ir tarsi toks hobis, kuris, nu, kaip irgi...
3: Antra alga.
4: Antra alga ir... Ir vienu žodžiu, nu, ir visada yra ta, kaip sakant, ta saugumo salelė, ir vienu žodžiu, tai yra. O jeigu būtų grinai muzikoje, viską, tada visi pradėtų, gal kur geriau, gal ką, gal kur kažką, ten esat, kaip, taip ir, gal kokie kontraktai muzikiniai, ten kažkur užsienį ar ką, ir va, tai būtų, va, taip ir išsivaksa būtume, ir... O dar vis tiek tas pririšimas prie žemės, prie Lietuvos, prie namie, viskas, dzindrin, susiskambinam, susirašom,
3: koncertas, ir važiuojam toliau.
4: Ir važiuojam, viską, pasiplanuojam, pasižymėkit tokią dieną, tokią.
3: Super.
4: Ir va, dabar iš kitos pusės jau tiek metų prabėgo, tai jau dabar jau kažkaip jau ir, nu, kaip ir jau... Nesąmonė būtų išsiskirstyti jau čia, nu kaip...
3: Ne kažką jau.
4: Ir to labiau, kad, nu, ir taip apsidairom, kad... Eram, kad tokio tiek metų išsilaikė, ko gero, esam jau dabar, bet bene ir vienintelė Lietuvoj grupė, kuri...
3: Kurie nebuvo išsiskirsta.
4: Ir neišsiskirsta, ir dar išsilaikom, vat, ir nuo sukūrimo dienos. Tai, kaip, vat, kaip štie... Vadybininkai užsienio sako, reiškia, authentic heritage act. Autentiška paveldo grupė. Jau, tikrai, jau, kai dainos jau yra žinomos, jau visuotinai, ir ta pati sudėtis išlaikyta.
3: Tai labai gerai.
4: Tai čia, nu, tikrai, kaip Rolling Stone'ai turbūt.
3: Ir poliarizuotis.
4: Ir pasaulyje dar nėra tiek daug.
3: Bet, man atrodo, Rolling Stone'ai kokių 30 metų iki jūsų susikūrimo grojo. Nu, tai ilgiausių metų ir jiems, ir poliarizuotiems stiklams.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo grupės poliarizuoti stiklai lyderis Šarūnas Mačiulis. Radio Ritmas trečiadieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
5: Reklama. Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
6: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
6: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supra formulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ar tu vis dar leidi kažkam instruktuoti?

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Svedbankas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Hormūzo sąsiauryje atakuotas Prancūzijos bendrovės laivas. Vilniaus pakraštyje buvo pastebėtas rudasis lokys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bankas Svedbank blogina šių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad šalies ekonomika augs 3 procentais. Sausį bankas prognozavo, kad BVP augimas sieks 3,5 procento. Svedbanko teigimu Lietuvos ekonomika ir toliau augs sparčiau nei Latvijos ir Estijos. Banko analitikų manimu, ekonomika skatins ne tik vartojimas, bet ir pozityvūs eksportuotojų rezultatai, rekordinė apdirbamoji gamyba. Tuo metu vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiemet sieks daugiau nei 5 procentus ir bus didžiausia regione. Hormūzo sąsiauryje atakuotas Prancūzijos laivybos bendrovėje priklausantis konteinerinis laivas. Kaip pranešė bendrovė, buvo sužeisti įgulos nariai, padaryta žala laivui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kol įgyvendinama koalicijos programa, keisti daugumos nėra pagrindo. Olekas žinių radijui pabrėžė, kad kol priimami valstybei svarbūs sprendimai, tol valdančioji dauguma dirba. Partijos pirmininku išrinktas Mindaugas Sinkevičius savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neskleidė. Žadėjo tai padaryti artimiausiu metu. Lenkijoje gesinant didžiulį miško gaisrą, sudužo gaisrų gesinimo lėktuvas, žuvo jo pilotas. Lėktuvas dalyvavo didelio masto operacijoje Liublino vaivadijoje, kur ugnis apėmė apie 100 hektarų miško. Lėktuvas nukrito gaisro gesinimo operacijos vietoje, kol kas neaišku, kas sukėlė avariją. Anot pareigūnų yra daug dūmų ir pučia stiprus vėjas, todėl orlaiviai dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Dėl ekstremalios sausros gaisras sparčiai plinta, vienu metu liepsnos siekia medžių viršūnės. Oro linijų bendrovė Wizz Air pradėjo tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Gdansko, pranešė Lietuvos oro uostai. Skrydžiai iš Vilniaus oro uosto į Lenkijos uostamiestį bus vykdomi 4 kartus per savaitę vasaros bei 3 kartus per savaitę žiemos sezono metu. Gdanskas tapo 3-uoju Lenkijos miestu pasiekiamu tiesiogiai iš Vilniaus oro uosto. Skrydžiai ištisus metus taip pat vyks

0: Paskutiniais duomenimis gyvūnas įbėgo į netoliese esantį miškelį. Aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teikia rekomendacijas, kaip reaguoti pamačius laukinį gyvūną jam neįprastoje teritorijoje ar miške. Gyventojai pastebėjo sužeistą gyvūną arba jeigu jis elgėsi nenatūraliai, kviečiami pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 15, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Tik dabar?
7: Tik dabar.
6: Swedbank?
7: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
8: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
9: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
10: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Ekspertai pataria.
12: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Luneckienė prie mikrofono jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai pataria. Nepažinta Lietuva, mažųjų miestelių paslaptis, apie tai mes šiandien. Ar tikrai pažįstam Lietuvą, jei lankomės tik didžiuosiuose miestuose? Kelionių tinklaraštininkas Mantas Brazdžionis jau 9 metus ieško vietų, kurios dažnai lieka nepastebėtos. Jis aplankė tūkstančius Lietuvos kampelių ir teigia, kad didžiausi atradimai slypi mažuose miesteliuose, kur verta vykti jau artimiausia savaitgalį ir kodėl kartais geriausios kelionės prasideda visai šalia namų. Apie tai mes, apie netikėtas istorijas, vietinės įdomybės ir maršrutus, kurie leidžia Lietuvą pamatyti naujai ir kitaip, kalbamės su tuo pačiu Mantu Brazdžioniu, kuris pas mus šiandien studijasi. Iki gerbiamas Mantai.
13: Labadiena.
12: Labai trumpai pasmalsaut apie jūsų pavardę. Ar yra sąsajos su tuo Bernardu Brazdžioniu mūsų žymioju?
13: Taip, tikrai yra. Mes esam iš to paties krašto kilę. Aplink Panevėžį, tai jis yra mano prosenelio pusbrolis. Tai tolima giminė, bet ne per daug tolima, tai ta pačia pavardė garbė nešioti.
12: Tai tą kūrybinį geną, kaip sakant, jūs turite.
13: Kažkiek yra visoji šeimoje.
12: Ir norisi Lietuvą žiūrėti kūrybiškai, tai ir pasižiūrėkim šiandien mes į Lietuvą iš kitų kampų, iš mažesnių miestelių perspektyvos. 9 metai kelionių po Lietuvą. Man tai, kas paskatino apskritai pradėti tokią kelionę ir kas galbūt iki šiol dar vis stebina jūs? Jau smulkiau nueisim vėliau pokalbio metu.

0: Taip, tai kaip tik gegužės mėnesį vat, sukanka 9 metai tokio aktyvesnio keliavimo po Lietuvą. Keliavau visą gyvenimą, tik tai gal ne taip smarkiai,
1: dabar
0: ne taip aktyviai.
1: Tikslingai, ar
0: dabar
1: ne?
0: Tikslingai, aktyviai ir pagrindinis pokytis turbūt, kad socialiniuose tinkluose pradėjau ne tiesiog ten dalintis nuotraukom, bet nu, kurti jau tokį gilesnį turinį, tai labiau domėtis tom vietom, jų istorija, ten aprašymais ir taip toliau. Nu, kuo įmanoma profesionaliau pateikti savo įspūdžius.
1: Įdomios vietos, kaip jūs teigiate, yra nedidmeščiuose. Man tai, kodėl toksai teiginys iš jūsų?
0: Na, aš prieš didmeščius tikrai nieko neturiu ir nepriešinu jūsų su mažesnėm vietovėm, bet skirtumas galbūt tas, kad didmeščiai natūraliai yra daugiausiai žmonių, daugiausiai turbūt atvykstančių, keliaujančių tarp miestų žmonių skaičius, tai jie daugiausiai visko ir yra matę ir gal net persisotinę tom didmeščių lankytinom vietom, tais pagrindiniais turistiniais objektais. Tai mano mintis ta, kad Lietuvos gilumoje slypi šimtai, gal tūkstančiai tokių netrastų perliukų. Ir aš kviečiu visus pabandyti juos atrasti.
1: Šiek tiek išeiti iš to didmiesčio stiklainio dėžės ir pasidaryti po kitus miestelius. Koks mažas miestelis, gal vieta Lietuvoje jums per tuos 9 metus paliko didžiausią įspūdį ir žinoma, kodėl?
0: Tų įdomių miestelių išskirti, na, tikrai vieną būtų sudėtinga, bet galbūt iš paskutinių kelionių galėčiau išskirti Marcinkonių kaimą, kuris yra pačiame jau Lietuvos pakraštyje. Tai vienas gražiausių.
1: Dzūkija.
0: Taip, Dzūkijos širdis. Tai yra vienas apskritai gražiausių kaimų, ne tik Dzūkijoje, turbūt visoje Lietuvoje. Ir yra jauki kavinukė, kur yra tokie tautiniai, tradiciniai patiekalai. Yra ta senoji lietuviška architektūra, tos medinės trobelės autentiškos. Visai šalia ten už kelių žingsnių yra Čepkelių raistas, viena didžiausių pelkių Lietuvoje. Žodžiu, labai įspūdinga lokacija, į kurią verta nuvykti. Ir iš Vilniaus jį tiesiogiai pasiekiama su traukiniu. Tai tiesiog sėdi ir važiuoji.
1: Gerai, Dzūkija, kas Aukštaitijoje jums labiausiai užstrigė yra?
0: Tai aš pats esu iš Aukštaitijos sostinės, iš Panevėžio, ten gimiau, augau ir praleidau 19 metų. Tai aišku, Panevėžys mano širdį tikrai didelę vietą užima ir visada smagu ten sugrįžti, pasižiūrėti, kaip miestas, kaip gražėja, kaip puošiasi, kaip keičiasi, atsinaujina. Tai labai smagu ir šiaip kitos Aukštaitijos vietos, kur aš praleisdavau vasaras vaikystį.
1: Tai man tai bet išduokit mums, mes norim žinoti, kur ten tie perlai Aukštaitijoje prie Panevėžio slepiasi, kad galėtume aplankyti.
0: Ne prie pat Panevėžio, bet apskritai Aukštaitijoje, tai Zarasai, aišku, Molėtai, Anykščiai, tai turbūt nu, tokios populiarios lokacijos, bet jos populiarios nu, tikrai nebereikalo ir vandens pramogos, ir kitos pramogos yra ir kur nueiti, ir kur papramogauti, tai labai rekomenduoju.
1: Nu, neaplenkim ir Žemaitijos su Valkais, su Valkija. Ką čia galim pasakyti apie šiuos kraštus?
0: Tie kraštai mano mažiausiai gal yra aplankyti. Tai, aišku, Marijampolė labai, labai patiko. Šiaip sakyčiau, gal neįvertintas toks miestukas, nes aš kiek žiūrėjau, nėra, kad apie juos ten labai kažkas garsiai aktyviai kalbėtų, ar kurtų daug turinio, bet šiaip pavaikščiojus, pasižiūrėjus, kaip ten viskas išpuoselėta, tai tikrai man toks atrodo neįvertintas bereikalo miestas.
1: Tai visai būtų smagu, kad Marijampolė šiek tiek pasigirtų.
0: Man atrodo, yra kuo ir man atrodo galėtų aktyviau šituo klausimu dirbti.
1: Kaip atrandate tas mažai žinomas vietas, kaip vyksta visas procesas nuo A iki Z, kaip va ta pati pradžia pas jūs, ar jūs tiesiog susapnuojat, ar perskaitot kažką, ar tiesiog žemėlapį atsiverčiat, kaip va jums įvyksta tas noras, inspiracija, kad va noriu ten nuvažiuoti, va į tą kažkokį užmirštą, nežinomą mažą miestelį ir galbūt aš ten rasiu tikrai, kas bus smagu mano akim, mano sielai ir apskritai žinių praplėtimui.
0: Taip pati pradžia ir buvo tais 2017 metais, kai nusprendžiau jau tokią pasimti šitą nišą į savo rankas. Tai vat, būtent tuo metu tikrai labai labai daug valandų praleidau, ieškodamas visokios informacijos, tai aš viską deduosi į savo Google žemėlapius. viską pasižymiu. Tai ta prasme, tą informaciją sutraukiau iš visos Lietuvos turizmo informacijos centrų, iš viešai prieinamų žemėlapių, iš visokių ten internetinių forumų, iš socialinių tinklų. Žodžiu, viską absoliučiai, kas verta dėmesio, susidėjau į vieną vietą. Ir tam mano dideliam žemėlapį ten apie 1500 gal objektų dar lykė.
1: Dar lykė, o tai kiek jūs tada apkeliavote?
0: Nebeskaičiuoju po 1000.
1: Jau po 1000 jau nebeskaičiuoju, tai jau tūkstantį įveikėte tikrai.
0: Gal 1500, gal link 2, bet ne paskaičiu tiesiog čia.
1: Nu, nebėjo, kad taip.
0: Nerungtyniauju aš ir nekonkuruoju, kas ten daugiau kažko aplankė. Čia, nu, čia ne apie tai, čia tiesiog apie Lietuvos pažinimą.
1: Čia apie tai, kad Lietuvoj yra daugiau nei 3000.
0: Kad pas mus, taip, mūsų to iš pirmo žvilgsnio mažoj šaly, kurią ten visą gali per kelias valandas apvažiuoti, kad ten iš tikrųjų nu, nėra taip. Ir jeigu tiesia linija, tai taip, bet jeigu tu ten sustosi, pasigilinsi, tai kiek mes turim 1000 ežerų, piliakalnių, 100 bažnyčių, tai nu, jos tikrai vertas dėmesio.
1: Kada jūs keliaujat? Kada vyksta tas atradimo procesas? Ar nusistatė, kad vieną kartą į mėnesį, vieną kartą į savaitę, į ketvirtį, du kartus? Kaip pas jūs tas darbotvarkė dėliojasi, grafikas darbų atradimų?
0: Na, tai yra kaip hobis vis tiek, tai yra kaip laisvalaikio užsiėmimas, tai nėra mano pagrindinė veikla, tai kaip to laiko gaunasi, tai jeigu kažkur aplinkui namus, tai galima ir darbo dienom vakarais, o jeigu kažkur toliau, nu, tai arba savaitgalį, ar ten atostogų metas, tai nu, kaip ir daugelis
1: kaip
0: žmonių.
1: Kaip išpuola, ar ne, nėra kažkokio tokio nustatyto grafiko?
0: Ne, tikrai ne pagal grafiką.
1: Aš turiu aplankyti kažkokią mažai žinomą vietą, atrasti naują.
0: Nesu prisirišęs, nu vis tiek čia yra hobis, tai yra nu, tavo noras ir tavo galimybės, kaip leidžia taip.
1: Man tai, kiek įdomių vietų atradimuose, būtent įdomių vietų, ne tokių, kurios palieka įspūdį, lemia atsitiktinumas?
0: Pas mane to atsitiktinumų pakankamai yra nedaug, todėl kad aš, kaip minėjau, mėgstu viską kruopščiai susiplanuoti. Tai yra, aš susidėlioju maršrutą, savo galutinį tikslą, noriu nuvykti ten prie tokio piliakalnio, prie tokios atodangos ir panašiai, ir žiūriu, kas tada yra nu, pakeliui aplinkui, kad nebūtų ta kelionė dėl vieno objekto.
1: Tik į vieną objektą nuvažiuoju ir
0: jo, tai stengiuosi taip racionaliai išnaudoti, pažiūrėti, kur galima dar sustoti, gal prie kažkokios gamtos vietos, gal kažkur pavalgyti kokioj jaukioj kavinukiai ir panašiai. Tai to planavimo pas mane yra, dėl to mažai lieka vietos kažkokiems netikėtumams. Nebent tas netikėtumas bus virtualus, tai yra aš kažkur internete netyčia pastebėsiu kažką, ko dar nesu pasižymėjęs pas save, tai tada aišku jau bus įdomu nuvažiuoti, palyginti, ar tie lūkesčiai atitinka nu, realybę.
1: Bet gal kaip tik reikėtų to espronto, kad važiuoji, o kažkoks tai keliukas, o gal pasakom, o gal už to miškelio tenais tikrai, kaip sakat, netrasti perlai lietuviški, kokie kaimeliai ar kokie atodangos kokios.
0: Kartais būna, jeigu važiuoji ir nu, pamatai kažkokį ten kelio ženklą ar kažkokią rodiklę vedančią, tai kartais būna, kad nusuku, bet jeigu ten nėra tų kažkokių ženklų, tai aš ir nu, nenusuksiu ten.
1: Ir ten ko tais šunkeliais važinėt, bet gal, kaip sakoma, būtent tas šunkelis ir nuves ten, kur yra tikrai labai, labai įdomu ir spūdinga.
0: Na, tokiu atveju apie jį kažkas vis tiek turėtų skelbti.
1: Tai va, įdomu, tikrai apie visas vietas ir paskelbę esame. Ar dar yra Lietuvoje, kaip galvojate, tų netrastų, nu jau tie perlai pas mus šiandien, kadangi byra, tai jau ir vardinkim jį, tų netrastų gražių vietų, kur, kaip jūs galvojate, ar yra dar erdvės atradimams?
0: Aš manau, kad tikrai yra ir taip, jūs teisingai pastebėjot, ne visi tie objektai yra oficialiai kažkur įrašyti, kažkokiam oficialiam ten sąraše, kur, nu...
1: Registrė tokia manęs registruota.
0: Nu, tikrai ne, yra tokių neoficialių, pavadinkim, vietų, ar ten, kur gražus vaizdai atsiveria, kažkokios kalvos ten pasislėpusios miškelė, tai jos nėra, nu, oficialiai kažkur registruotas. Tai taip, bet tam gelbėjo socialiniai tinklai. Ir žmonės tikrai pastaraisiais metais, kokius pasakyčiau, 5-6 metus, tikrai matos labai didelis toks pagyvėjimas. Kad, nu, čia COVID-o turbūt įtaka, kai ieškojom, kur toliau pabėgti nuo didžiųjų miestų, toliau nuo didelių žmonių masių, ieškot kažkokių atokesnių kampelių, tai turbūt tas inspiravo. Ir aš tikrai matau, kad vis populiarėja. Ne tik užsienis, bet ir Lietuva.
1: Labiau išeina iš savo didmiesčių ir labiau ieško tų vietų. Jūs tą irgi norit pasakyti, kad mes labiau domime savo šalimi ir jos nepopuliariom, pasakykime, ar ne, vietomis.
0: Tai tikrai taip.
1: Gerai, tai tada pakalbėkim labai konkrečiai. Įvardinkit kokius 2, gal 3 maršrutus, kuriuos jūs va šiandien norėtumėt rekomenduoti didmiesčių gyventojams, galbūt savaitgalį nuvažiuoti, aplankyti, ne pačią populiariausią Lietuvos vietą, bet kuri tikrai paliktų labai didelį įspūdį.
0: Paminėčiau kelis miestus, kuriuos aplankiau vėlgi traukiniu. Labai man pradėjo patikti šitas kelionės būdas, pakankamai tvarus, patogus, nereikia sukti galvos ten dėl kūro, dėl parkavimo ir panašiai, tai tiesiog sėdi ir važiuoji. Tai viena paskutinių stotelių buvo Kaišiadorių miestas, kuris labai labai mane sužavėjo. Tikrai, aš esu ten buvęs ir anksčiau, bet ne tokiu gražiu metų laiku, kai viskas jau žaliuoja, tai tikrai nustebino. Labai žalias miestas, yra fontanų, yra bažnyčia įspūdinga, yra tvenkinukai, kur galima ir poilsiauti, ir pasimaudyti. Žodžiu, tikrai vertas dėmesio miestas.
1: O aš čia, žinoma, aš dabar galėčiau jums rekomenduoti, kadangi mano šaknis iš tų kraštų būtent nuo Kaišiadorių, tai dar yra tokie Žasliai. Jeigu yra tekę girdėti, jeigu ne, tai labai rekomenduoju aplankyti tokį.
0: Jis yra mano šios vasaros
1: tikslas.
0: Sąraše. Nežiūrėjau, ten irgi traukiniu galima nuvažiuoti, tik ten jau pestutė šiek tiek reikia paėti, bet jeigu geras oras, tai įmanoma.
1: Tai labai irgi rekomenduoju. Tai va, irgi, jeigu neatsitraukiant nuo Kaišiadorių, tai Žasliai yra. Tikrai labai džiugu, kad sąrašuose yra, nes tikrai, manau, nenusivilsite aplankę šią vietovę. Kalbant apie dar keliautojus, ką mes dažniausiai pamirštame keliaudami po savo šalį, ko galbūt neįsivertinam, ko galbūt, na, neturim omeny, kas tai galbūt reikėtų pagalvoti prieš keliaujant.
0: Aš manau, kad per daug žmonių keliauja taip paviršutiniškai, kad aš pamačiau ten kažkur Facebook'e, Instagram'e, internete, pamačiau nuotrauką, paveikslėlį ten kažkokią, tarkim, dvaro ten ar piliakalnio, ir man reikia irgi nuotraukos ir aš nuvažiuoju. Bet verta yra pasigilinti, o koks ten dvaras, kodėl jis ten, kas jį pastatė, kokia jo istorija,
1: kontekstą.
0: Tai yra nemažiau svarbu negu nu, tiesiog tas bendras vaizdas. Tai aš stengiuosi ir pats įsigilinti realiai, nu, kiekvieną vietą lankydamas, nu, bent jau bazinės kažkokias žinias apie tą vietą, kur aš vykstu, kokiu tikslu ir kokie tam to prasme, tai tikrai stengiuosi pasidomėti ir tada tu visai kito akimą, tai tą bendrą vaizdą. Kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, į Šalčininkų pusę važiuojant yra Paulavos Respublika, tokia mini valstybė, prieš 250 metų egzistavusi ir tuo metu ji buvo vienintelė nykštukinė valstybė visoje Europoje. Šalia Šalčininkų. Kiek lietuvių žino šitą faktą? Tai ten nuvažiuoja, taip, nuotraukų ten yra nemažai.
1: Taip, taip.
0: Bet sužinota visą istoriją, tą kontekstą, kad ten buvo mini valstybėlė, turėjo savo kariuomenę, savo herbą, savo valiutą, savo vadovą. Tai tikrai
1: tokius
0: mūsų
1: namų darbus reikėtų pasidaryti, ar ne?
0: Tai tikrai ta mūsų Lietuva pilna yra paslapčių ir atradimų. Tikrai, tikrai.
1: Man tai, aš pasižiūrėjau pas jūs Instagrame kažkur apie 14 tūkstančių sekėjų.
0: Yra. Dar šiek tiek trūksta, bet
1: trūksta
0: į tą pusę.
1: Trūksta ten gabaliukas mažas, taip, tai į tą pusę einate. Kaip jūs galvojat, jūsų kuriamas turinys, kurį jūs publikuojate apie tos netrastas vietas, kaip jisai keičia požiūrį į mūsų Lietuvą, į tą nematytą Lietuvą, netokią populiarią Lietuvą, kaip jūs galvojat?
0: Na, aš stengiuosi savo žiniom pasidalinti su sekėjais. Aišku, tas užtrunka irgi nemažai laiko ir pastangų, susistemintą informaciją, nuvykti, pasidaryti ten gražių foto, video, tada viską vėl susiredaguoti. Tai tas laiko užtrunka, bet iš kitos pusės aš matau tame labai didelę prasmę, nes tikrai žmonės mėgsta ten lankytis ir man pačiam yra smagu, kad ta mano rekomendacija nėra tik tai man pačiam, bet kad jinai sulaukia kažkokio tai didesnio ar mažesnio atgarsio, kad žmonės vyksta, atranda kartu tas vietas, dalinasi savo socialiniuose tinkluose. Tai man dėl to tikrai labai smagu ir džiugu.
1: Grįžtamasis ryšys, kokį dažniausiai sulaukite iš savo sekėjų, ką parašo, ar buvo taip, kad jūs kažką rekomendavote, o nuvykę žmonės galbūt nusivylę, sako, man tai ką tu čia dabar, čia nėra ką nei žiūrėt, nei ragauti, nei dar kažką, nežinau, yra tokių buvę.
0: Galbūt ir yra to buvę nusivylimo, bet man asmeniškai nieks neprisidavė, ne. Bet jeigu būna iš kitos pusės, jeigu būna gražūs objektai, tai geros patirtis, geri įspūdžiai, tai būna, kad parašo, padėkoja, tai labai smagu dėl to.
1: Sulaukiate užklausų, tikriausiai vis tiek kažkokių paklausimų iš savo sekėjų. Kas dabar įdomu Lietuvos žmonėms, kalbant apie keliavimą, apie savo šalies pažinimą, požiūrį į savo šalį? Kokių sulaukiat klausimų, galbūt pasiūlymų, nežinau, įdomesnių?
0: Klausimas populiariausias tai būna turbūt, ar aš esu gidas, ar aš teikiu gido paslaugas, ar aš galiu pravesti ekskursiją.
1: Yra poreikis ar ne, bet kad būtų žmogus, kuris įsigilinęs į vieną.
0: Buvo net klausimas, ar aš Lenkijos kažkuriam regione pravešiu ekskursiją tam tikrai ten konkrečių žmonių grupeliai. Tai, nu, dėja, ne.
1: Tarptautinis vandenis jau jums siūlo išplaukti.
0: Toks klausimas
1: buvo. Yra ateity kokiu nors, kad Lenkiją atrasit po Lietuvos atradimų?
0: Tai aš stengiuosi kiek įmanoma, ten kartą į metus ten kažkur į Latvijos pusę, į Lenkijos pusę, tą artimą užsienį irgi kažkiek prigriepti, bet sakau, dar toje Lietuvoje yra tiek dar visko dar N metų į priekį.
1: O man tai kaip galvojat, ar yra tokios vietos, kur tikrai sugrįžtate, arba į kurias planuojate sugrįžti, nors jau buvote, kurios jums paliko tikrai tokį įspūdį, kad norisi ir norisi. Nebūtinai tai turi būti tikriausiai labai vaizdinga vieta, bet gal tiesiog tenais toj vietoj, tam miestelėje yra kažkokia aura, kuri jūs traukia vėl sugrįžti.
0: Tai turbūt labiausiai traukia Aukštaitijos vatos vietovės, kur aš važiuodavau vaikystėje, ten dar visai...
1: Čia sentimentai.
0: Taip, dar visai mažiukas būdamas, aš vasaras leisdavau, vat ir Zarasuose, tai eidavom prie Zaraso ežero tenai vos ne kasdien, ir maudynės, ir visos kitos pramogos, tai vat ta Aukštaitijos pusė ir yra ta, kur...
1: Kur visą laiką nori susigrįžti
0: savo šaknų, savas kraštas, tai...
1: Čia tikriausiai labai, labai klasikinis atvejus yra mums visiems. 9 metai, iš tiesų tai tikrai nemažas laikotarpis, per kurį tikrai galima daug ko išmokti, daug ko suprasti. Tai vat, ką jūs išmokot per tuos 9 metus apie Lietuvą ir Lietuvos žmonės?
0: Aš tik pradėjęs tą aktyvesnį tokį keliavimą, tikrai neturėjau jokio vaizdo, kiek čia iš tikro visko slypi. Nes tas mano platesnis keliavimas, tai jis prasidėjo natūraliai. Tai yra aplink Vilnių, ten Neries regioninis parkas, pažintiniai takai šalia Vilniaus. Tai ta geografija taip iš pradžių labai tokia artima buvo. Bet tuos takus tu aplankai ten vieną kartą, antrą kartą, ten vasarą, rudenį ir natūraliai norisi kažką naujo pamatyti. Tai plėtėsi ir aš realiai pamačiau, kiek visko dar yra. Kiek ko galima pamatyti, kiekvienas rajonas absoliučiai, net ir pats ten vargingiausias, neišvaizdžiausias rajonas, jis vis tiek turės ten bent kokias, nežinau, 5 ar 7 unikalias vietas, kur tikrai verta užsukti.
1: Tai Lietuva turtinga?
0: Lokacijom, istorija, architektūra, gamta tikrai labai labai turtinga.
1: O mūsų žmonės kokie? Už visų šitų didmiesčių burbulų, kokie jie tie mūsų žmonės?
0: Mūsų žmonės didžiąją dalimi atveju yra paslaugus, draugiški, šilti. Jie bendrauja taip betarpiškai, tiesiai šviesiai.
1: Apie viską, apie politiką.
0: Taip, gali ir pabendrauti, padiskutuoti, pasidžiaugti mūsų Lietuvą, tai smagu.
1: Man ir pabaigai, jūsų patarimas, rekomendacija tiems, kurie galbūt nusprendė keliauti po Lietuvą artimiausiu metu, kas tai būtų, ką rekomenduotumėt, ką turėtų žmonės vis dėlto įsivertinti prieš keliaudami į tas netrastas dar vietas, kurios jiems bus naujos ir tikėkime, paliks geriausius įspūdžius.
0: Tai ką parekomenduoti, kadangi artėja vasara, tai norėčiau parekomenduoti atrasti Lietuvos upes, ežerus, kurių turim tūkstančius ir tikrai didelė dalis jų yra labai labai verti dėmesio ten nu, pavasaroti, pailsėti, papramogauti. Tai ta proga galiu pasakyti, kad yra toks projektas upesežerai.lt, jisai startavo prieš kelias dienas ir aš esu jo ambasadorius. Tai aš kviesiu visą vasarą kartu su manimi išbandyti baidarių maršrutus, vandens dviračių, stovyklavietės ir panašiai. Tai čia viena kryptis, o ką dar galėčiau parekomenduoti, jeigu iš miestų, kur nuvykti, ko dar neminėjau, tai man labai paliko įspūdį Visaginas, į kurį taip pat vykau traukiniu ir labiausiai man ten patiko Ignalinos atominės elektrinės valdymo pulto simuliatorius. Tai jis yra ne pačioje elektrinėje, kitoj miesto daly, bet ten yra identiška kopija. Tai tu gali ten su tais baltais chalatais persirengęs apžiūrėti tuos visus mygtukus, visas tas sistemas. Viskas, žodžiu, lygiai identiškai atrodo kaip originale. Tai vienintelė tokia vieta Lietuvoje.
1: Ir reikia tikriausiai visiems dar ir pasakyti, kad mes tikrai turim gražią Lietuvą, kurioje dar yra labai daug netrastų vietų ir kiekvienas tikriausiai atras savo ir tą vietą, kurioje geriausiai jaučiasi ir geriausiai sekasi. Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė pas mus šiandien svečiavosi kelionių tinklaraštininkas Mantas Brazdžionis, laida vedžiau aš Lina Luneckienė ir turiu likti su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Ekspertai patarė.
3: Žinių radijas.
4: 11:30.
3: Žinios.
4: Latvijoje netoli Daugpilio buvo užsidegęs keleivinis traukinys. Ispanija leido kruiziniam laivui, kuriame fiksuota Hanta viruso atveju, švartuotis Kanarų salose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Latvijoje netoli Daugpilio vakar vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys. Teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Policija informavo, kad gaisro priežastis kol kas nežinoma. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tiria aplinkybės. Ispanija leido kruiziniam laivui, kuriame buvo užfiksuota Hanta viruso atveju ir 3 žmonių mirtis prisišvartuoti Kanarų salose. Sveikatos institucijos tiria, ar laive būta žmogaus užsikrėtimo nuo kito žmogaus atveju. Kruizinis laivas, kuriame buvo apie 150 keleivių ir įgulos narių, išplaukė iš pietų Argentinos ir šiuo metu yra išmetęs inkarą prie Žaliojo kyšulio krantų. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras atlieka laivo vertinimą, siekdamas nustatyti, kuriuo žmonės reikia skubiai evakuoti. Likę keleiviai ir įgula plauks į Kanarų salas, kurias turėtų pasiekti per kelias dienas. Brazilijoje paauglys nušovė 2 mokyklos darbuotojus ir sužeidė dar 2 žmonės, įskaitant 11 metų mergaitę. Dėl išpolio sulaikytas 13 metų berniukas. Jo patėvis, kuriam priklauso pistoletas, taip pat sulaikytas. Policija nustatė kitus moksleivius, kurie galėjo bendradarbiauti su užpuoliku. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų neimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Tai būtų dar vienas smūgis Rusijos elektros energijos eksportui, kurį jau dabar neigiamai veikia Kinijos rinkos praradimas. Kazakstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Be to, Rusijos bendrovės vis dažniau praranda galimybę dalyvauti dideliuose energetikos infrastruktūros projektuose Kazachstane.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
4: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės rytų, rytų stiprus. Temperatūra dieną 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 15, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
8: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Mangumangas.lt

0: radijas. Renkuosi knygą.
1: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Malalos Jusafzai knygą Atrasti savo kelią. Ir tai yra Pakistane gimusios jauniausios Nobelio premijos laureatės istorijoje atsiminimai. 15-metė Malala po žiauraus Talibano išpolio prieš ją staiga atsidūrusi viešumoje greitai tapo tarptautinė ikona, garsėjančia savo drąsa ir vidinė stiprybė. Tačiau toli nuo kamerų ir viešumo šurmulio ji metų metus praleido bandydama rasti savo vietą nepažįstamame pasaulyje. Savo knygoje Atrasti savo kelią, atvirumo, aštraus humoro ir žmogiškumo šilumos kupinose memuaruose, Malala pirmą kartą atskleidžia savo gyvenimą už naujienų antraščių. Atrasti savo kelią – tai istorija apie draugystę ir pirmąją meilę, nerimą ir savęs pažinimą, apie pastangas išlikti ištikimai sau, kai kiti bando primesti savo nuomonę. Joje Malala nužvelgia savo kelią nuo vienišos vidurinės mokyklos moksleivės iki nutrūktgalviškos studentės ir galiausiai jaunos moters, susitaikiusios su savo praeitimi. Atvirai pasakodama apie dažnai chaotiškas kasdienybės patirtis. Per plauką išlaikytus egzaminus ar susitikimą su savo gyvenimo meile, Malala tarsi primena, kad sektini pavyzdžiai nėra tobuli, jie irgi žmonės. Šie stebinantis memuarai – tai intimus jaunos moters žvilgsnis į savo pačios gyvenimą, patirtis perimant savo likimo vairą ir gilus asmeninis liudijimas apie stiprybę išlikti savimi. Nepaprastai intimi ir žmogiška istorija apie neįtikėtiną tapsmą moraliniu autoritetu. Knyga atskleidžia asmenybę slypinčią už simbolio. Tai istorija apie jaunąją Malalą, kuri po išgyvento šaudimo mokosi suprasti, ką reiškia būti laisva moterimi. Pirmą kartą matuojasi džinsus, įsimyli, beveik neišlaiko egzaminų ir susiduria su šio išpolio sukeltą traumą, nors paties įvykio ilgą laiką neprisiminė. Nuo širdus žavus ir empatiški memuarai moters, kuri yra tokia patryštinga, kaip ir jos jaunesnė versija. Štai tokie yra skaitytojų bei literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Na, o pati Malala įžangoje rašo. Niekada nesužinosiu, kuo turėjau tapti. Galbūt visi taip jaučiasi. Smalsauja apie nematomas gyvenimo kryžkelės, klaidingus posūkius ir viską aukštin kojomis apvertusias atsitiktines pažintis. Bet manęs praraja, skirianti anksčiau įsivaizduotą gyvenimą nuo to, kuo jis ilgainiui virto, nepalieka ramybėje. Negaliu atsikratyti jausmo, kad milžiniška ranka išplėšė mane iš vienos istorijos ir įmetė į visai kitą. Maloniai šiltą spalio popietę mano gyvenimo trajektorija pakeitė kulka, atplėšusi mane nuo namų, draugų ir visko, ką mylėjau, o mane pačią nusviedusi į nepažįstamą pasaulį. Buvau 15, dar nespėjusi išsiaiškinti, kuo noriu tapti, ir staiga visi panoro man pranešti, kas esu. Įkvėpimas, geroji, aktyvistė, bet kartu ir atskalūnė, atpirkimo ožys, proga pasipelnyti. Perkopus 20-metį manęs laukia nerimo ir dvejonių, beprotiškų naktų ir miglotų rytų, draugystės ir pirmosios meilės pinklės. Atrasti man tinkamiausią kelią šiame stulbinančiame gyvenimo etape, kai pasaulis atrodo kupinas naujų galimybių ir negalėjo būti lengva. Vis dėlto aš stengiausi nuvyti šalin svetimus lūkesčius ir įsiklausyti į save. Iki galo suvokti, ko netekau ir kuo galiu tapti. Labiau nei bet ko kito troškau perprasti savo pačios istoriją. Štai taip atvirai rašo Malala Jusafzai savo atsiminimų knygoje Atrasti savo kelią. Iš anglų kalbos memuarus vertė Vaida Ječienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Politologės Rimos Urbonaitės interviu su ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sukėlė aistrų sprogimą socialinėje ir tradicinėje žiniasklaidoje. Ruginienė dar kartą viešai pademonstravo, kokia paviršutiniška asmenybė ji yra. Dalis socialdemokratų ir ministrės pirmininkės gerbėjų mėgino kritikos strėlių salvės nukreipti į esą neetiškai ir neprofesionaliai formuluotus Urbonaitės klausimus. Bet tai visiškai beprasmė diskusija. Jie ir taip, kaip ir bet kurio kito interviu atveju, tai tik žurnalisto ir jo atstovaujamo žiniasklaidos priemonės profesinės reputacijos problema. Bet Ruginienės nesėkmė nėra tik jos problema. Kasdien akis badanti vyriausybės vadovės nekompetencija graužia pasitikėjimo valdžios institucijomis likučius ir tikrai neprisideda prie valstybės reputacijos ir įvaizdžio, Ruginieniai vis labiau žavintis diplomatiniu turizmu. Galima pagirti socialdemokratų drąsą ir išradingumą susikompromitavusi Gintautą Palucką pakeisti Ruginienę, naujų veidų politikoje. Tačiau pelenės istorijos sukurti nepavyko. Ir, tenka pripažinti, nebuvo iš ko. Šešta vieta vienmandatėje apygardoje Vilniuje ir dvi vietos žemyn socialdemokratų rinkimų sąraše per praėjusius Seimo rinkimus parodė, kad į didžiąją politiką Ruginienė žengė su labai retomis rėmėjų gretomis. Ir nėra ženklų, kad gerbėjų ratas didėtų. Daugiau nei 70% šalies gyventojų Ruginienės vyriausybės veiklą vertina neigiamai. Nuvilinti situacija. Sovietmečių subrendusius ir į pensiją pasitraukusius politikus pakeitusi naujoji socialdemokratų karta yra beviltiškai siauro akiračio, su riobėmis reputacijos dėmėmis ir provinciali blogiausia šio žodžio prasme. Sovietinių vaikų save pavadinusi Ruginienė įsispyrė į gerokai per didelius batus, o patirties ir žinių stoką bando kompensuoti agresyviu pasitikėjimu savimi. Bet ji toli gražu nėra viena tokia vyriausybėje, kurioje įžulumo čempionės laurai be konkurencijos atitenka švietimo mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovieniai. Jos įsakymų pernai abiturientams prie egzaminų rezultatų pridėti 10 balų yra ne kas kita, o politinė korupcija. Teismui pripažinus, kad tai neteisėta, ministrė pakartojo, kad ir dabar tai pasielgtų. Recidivistės požiūris. Socialdemokratų pergalė praėjusiuose Seimo rinkimuose į Seimą ir vyriausybė atputė būrį provincijos politikų, kurie daugelėje savivaldybėje įsikerojusią nepotizmo įpročius bando perkelti į nacionalinį lygmenį. Ar ne iš šie sprendimai pertvarkyti valstybės įmonių valdybas ir nesulaukus jų kadencijos pabaigos keisti valstybės įmonių vadovus? Jei Lietuvos socialdemokratai turėtų bent procentą tų vertybių kaip jų kolegos Švedijoje ar Danijoje, į kurios taip buvo mėgstama lygiuotis, koalicija su homofobinėmis populistinėmis jėgomis, kokios yra Nemuno aušra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga, būtų tiesiog neįmanoma. Mažumos vyriausybė ar pirmalaikiai rinkimai tikram socialdemokratui būtų vienintelės garbingos išeitis. Dar pustrečių metų ir socialdemokratai gaus rinkėjų sąskaitą. Anksti prognozuoti, bet 2020-aisiais Seimo rinkimuose iškovotų 13 mandatų socialdemokratams galėtų atrodyti kaip neįtikėtina sėkmė. O jei vėl šoks infliacija ir supurtis ekonominė krizė, vieno kito socialdemokratų ieškosime nebent mišriojoje frakcijoje. Ir tai bloga žinia Lietuvai. Tradiciškai lietuviškai politiniai švytuokliai siūbuojant tarp dviejų kraštutinumų, solidžios ir patikimos politinės jėgos labai reikalingos ir kairėje, ir dešinėje, ir centre. Istoriškai socialdemokratams vis tekdavo valdyti, kai kada ir kaip mažajam partneriui, su tokiomis populistinėmis jėgomis, kaip Darbo partija, Tvarka ir Teisingumas, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, Naujoji sąjunga. Socialdemokratai buvo ta jėga, kuri užtikrindavo stabilumą ir vakarietišką valstybės kryptį. Atrodo, kad tie laikai baigėsi. Galutinai susimovę socialdemokratai kitiems Seimo rinkimams paliks vakumą. Bent iš dalies jį užpildyti galėjo ideologiškai neaiški, bet labai racionali demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Tačiau Sauliaus Skvernelio korupcijos skandalas šias galimybes gerokai apmažino. Sensantis socialdemokratų elektorato provincijoje skabys ir radikalios dešinės jėgos su jau žinomais, o gal dar artimiausio ateityje iškilsiančiais naujaisiais gelbėtojais. Tragiškos perspektyvos kairiai politiniai jėgai, kuri tokiam gaivalui turėti būti nepramušama atsvara. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.

žiniasklaidos komentaras. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Hormūzo sąsiaurį atakuotas Prancūzijos bendrovės laivas. Kanarų salų lyderis atsisako priimti kruizinį laivą su Hanta viruso atvejais. Vilniaus pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bankas Swedbank blogina šių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad šalies ekonomika augs 3%. Seb bankas nekeičia ekonomikos prognozių ir šiemet prognozuoja augimą kiek daugiau nei 3%. Swedbankas šiemet prognozuoja aukštą daugiau nei 5% vidutinę metinę infliaciją. Ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad infliacijos pikas turėtų būti gegužę. Vartotojų kainos galėtų augti 6-7%. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad infliacija piką turėtų pasiekti rudenį. Metinės infliacijos augimas galėtų būti apie 7%. Hormūzo sąsiauryje atakuotas Prancūzijos laivybos bendrovėje priklausantis konteinerinis laivas. Kaip pranešė bendrovė, buvo sužeisti įgulos nariai, padaryta žala laivui. Su Maltos vėliava plaukiojantis laivas atakuotas kitą dieną po to, kai Donaldas Trumpas pradėjo vadinamąjį laisvės projektą, kuriuo siekiama padėti laivams išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio. Vakar Trumpas pareiškė stabdanti šią operaciją, nes esą siekė susitarti su Iranu dėl karo pabaigos. Kijevas pranešė, kad Rusija pažeidė jo paskelbtas vienas šalies paliaubas Ukrainos miestus, atakuodama daugiau nei 100 kovinių dronų ir 3 raketomis. Ukrainos užsienio reikalų ministro Andrijaus Sibihos teigimu tai rodo, kad Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą visišku cinizmu, nes Rusija tęsė mirtinus smūgius tuo pat metu siekdama paliaubų gegužės 9-ąją. Kanarų salų prezidentas Fernandas Klavichas atmetė Ispanijos vyriausybės sprendimą leisti salose prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame užfiksuotas Hanta viruso protrūkis. Jo teigimu nebuvo suteikta pakankamai informacijos. Buvęs šio laivo keleivis buvo hospitalizuotas Ciuriche ir jam patvirtintas Hanta virusas, pranešė Šveicarijos sveikatos apsaugos ministerija. Tuo metu iš kruizinio laivo į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtinta žmogaus žmogui perduodamas Andu virusas, taip teigė šio šalies sveikatos apsaugos ministras. Latvijoje netoli Daugpilio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių. Kaip pranešė pareigūnai, pranešimas buvo

0: žinoma, kad Bukiškio kaime Ukmergės gatvėje važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link bėga laukinis gyvūnas. Pranešėjo teigimu, meška judėjo miesto kryptimi, o vėliau buvo pastebėta bėganti Tarandės gatvės link. Paskutiniais duomenimis gyvūnas įbėgo į netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, vengti artintis prie laukinio gyvūno, o apie pastebėtą mešką pranešti skubios pagalbos tarnyboms.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
7: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
11: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Čia Žinių radijas.
12: Smaližiams radio razina.
13: metais įveikęs 250 km keltas Soleil pademonstravo pirmąją visiškai autonominę laivo navigacijos sistemą. Tai didžiulis 15,5 tūkstančio tonų sveriantis keltas, galintis plukdyti daugiau nei 300 žmonių, 30 lengvųjų automobilių bei daugiau nei 150 sunkvežimių. Jis tapo pirmuoju ilgesniu nei 200 metrų laivu, užbaigusiu kelionę visiškai savarankiškai. Laivų statyklos Mitsubishi Shipbuilding pastatytas Soleil 48 km per valandą greičiu kirsdamas Japonijos vidaus jūrą, naudojo radarinius jutiklius bei infraraudonųjų spindulių vaizdo kameras, bei sėkmingai išvengė visų įmanomų kliučių.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Migloko.
3: Labas, Tomai.
2: Labas, Migle, kaip sekasi?
3: Fainai, gerai.
2: Fainai, labai džiaugiuosi tave matydamas. Miglė yra atlikėja, muzikos kūrėja, muzikos terapijos magistrė.
3: Jau esu magistrė.
2: Taip. Magistrė.
3: Ir dar prodiuserė, muzikos prodiuserė,
2: taip. Bet ir šiaip esi užupietė. Mes taip. Dabar prieš laidą kalbėjom, kad vienu metu mes buvom ir prasilenkdavom karts nuo kartą užupyje. Kaip tau užupis šiais laikais? Brangus ir poš ir visas toksai iščiustytas
3: taip,
2: ir gražus.
3: Taip. Man labai brangus šiaip užupis ir kažkaip, aš ten gyvenu nuo 94 metų ir... Kažkaip šiandien labai išsiblaškęs jaučiuosi ir tai sunku kalbėti, norisi kažką nusišnekėti, bet...
2: Kažką nusišnekėti apie užupį turėtų būti paprasta, nes užupis toks yra rajonas, kur žmonės paleidžia plaukus į rūpę.
3: Taip, bet aš mačiau tą visą užupio virsmą, tą metamorfozę, žinai, iš to tokio rajono, kur žmonės bijodavo eiti, nes ten gyveno daug labai girtuoklių, asocialų, narkomanų ir taip toliau... Mhm. Ir tiesiog užupiečiai pakeitė visą tai. Mhm. Bet pakeitė labai gražiu būdu, nes ne taip, kad ten išstumti tos žmonės, jie juos priėmė. Dalindavosi maistu. Ten šeimos, kurios labai sunkiai ten sudurdavo galą su galu, tai užupiečiai, vat visi tie nauji žmonės atnešdavo jiems valgyt, kviesdavo į šventas. Ir taip iš tikrųjų tas užupis ir tapo tokiu bright spot in the Vilnius.
2: Jo, jis iš tikrųjų gražus yra labai rajonas, yra labai fainas, yra labai meniškas ir tave įkvėpė užupis, sakykim, pasivaikščiojimus užupį, tu iš karto užsimanai dainuoti, groti ar...
3: Labai įkvėpė ir šiaip aš... labai mėgstu kartais, pavyzdžiui, tiesiog vasarą, karštą, nuogo kūno užsimeti suknelę, žinai, su šlepetėm, žinai, ir išini, nusiperki krosaną, kavytės, ir toks jausmas, kad tu čia namai, žinai, yra, nes man Lietuva šiaip labai to tokio trūksta atsipalaidavimo, tokio galbūt paryžietiško, prancūziško, kai tiesiog neturi baisiai poštis, o gali būti toksai paprastas labai.
2: Būti
3: ir kažkur
2: paprastam.
3: Enjoyant.
2: Jo, būti paprastam yra faina. Ir kiek tu vietų gyvenime esi pakeitusi užupyje būtent per kelias?
3: Užupy tai nedaug. Dvi tik vietas.
2: Ai, dvi, bet vis tiek toks. O baigus esi užupio vidurinė ten yra, ar gimnazija ten? Kur...
3: Jo, aš buvau gimnazija, jo, mokiausi gimnazijai.
2: Kur Bekešo kalnas ten?
3: Kur Bekešo kalnas.
2: Ten eidavot parūkyti visą laiką?
3: Mes gal taip toli nebėgdom iki to Bekešo kalno.
2: Tu ten visai prie pat
3: gytum. Kažkaip jo, negalėjau mūsų sukontroliuoti niekas.
2: Aš vieną kartą gavau 20 litų baudą.
3: O, oh, wow.
2: 11 klasė, man atrodo.
3: O tu ten irgi mokai?
2: Ne, aš mokiausi kitur, bet už rūkimo mokyklos teritorijos aš gavau 20 litų baudą.
3: Wow.
2: Jo, policija atvažiavo, buvo baisu iš ten. Ja.
3: Nu, va, mes tokie būdom, kažkaip aš mokykloje visą laiką turėdavau tokį mini ratą draugų, tai mes tokie emo, tokie punkai, ir man rodos, ta policija aplenkdavo mus tikriausiai.
2: Emo?
3: Visiškai.
2: O, dieve, tau nesugadino regėjimo, todėl ne. Dabar... visą laiką atrodo taip.
3: Ne.
2: Ne, žinai, ta prasme, visą laiką vieną akį dengiantį šukuoseną ten yra.
3: Jo, aš šiaip anksčiau ir visą laiką vaikštau, kad taip po vieną akį, žinai, išlenu.
2: Wow.
3: Tu taip po kaip iš skambučio.
2: Forsai tave gaudydavo?
3: Kažkaip
2: ar užupį nebuvo, gimnazijai nebuvo gal gėzų?
3: Būdavo. Ne, ten tie tokie forsai, tie savekai būdavo visą laiką. Mm-hmm. Taip, eini taip. Mm.
2: Čia, nu, prasme, menininkė.
3: Jo, menininkė.
2: bet Bekešo kalnas buvo ta vieta, tas spotas, kur eidavot kažkaip palsėti. Nes ten žiauriai gražu iš tikrųjų.
3: Kviesdavo mus ten ateiti po mokų, tai kartais naidom. Šiaip gražu, dabar ten irgi labai gražu. Ir tas bokštelis anksčiau jis buvo toks apgriuvęs. Mhm. Tai mes ten eidom su draugiam kartais pavaibint, apžiūrėti Vilniaus, pasikalbėti, bet šiaip dabar tai aš nežinau, kas ten bus, bet ten viskas atnaujinta. Tai taip...
2: Rimtai?
3: Jo.
2: Aš jau žiūrėjai seniai ten nebuvau, bet ten, kai aš būdavau, tai ten buvo tiesiog ta keliai, žinai, ten užžini ir labai graži panorama.
3: Taip, labai graži.
2: Tokia netrasta dar viena. Nu, nėra taip, kad ten žiauriai daug būdavo tų turistų. Ten, žinai, tiek už mokyklos reikia eiti ten truputėlį.
3: Aš šiaip sportuoju ten, aš dažnai pro ten einu. Tai nesenai jau tai nemačiau jokių turistų, bet mačiau dėduką tokio, kur taip iš tašės išsitraukė laus. Būtent greit atsigėrė ir pasislėpė.
2: Šaunuolis. Linkėjimai jam. Bet Miglė atėjo ne apie Bekešo kalną, čia pašnekėto atėjo pašnekėti apie muziką ir, ir tu galima sakyti, aš nežinau, ar galima vadinti tai tavo sugrįžimo, tu vis tiek nuo muzikos niekur nebuvai nuėjus, tik tai tavo albumo kažkaip nebuvo girdėti naujų gabalų.
3: Taip, taip, aš manau, kad toks labiau sugrįžimas į viešumą, kažkaip reprezentuoti tai, nors labai nemogu savęs kažkaip reprezentuoti, labai jokinga. Tai toks labiau sugrįžimas į viešumą, jo.
2: Per 5 metus kažkaip gavus, beveik 5 metai, ar ne?
3: Taip, taip, taip. Aš tuo metu ten magistrą dasimušiau ir šiaip turėjau labai daug kitų balso dirbtuvių, nes aš dar dirbu su balsais ir su visokiom edukacijom apie balsą. Tai labai į tą buvau pasinėrus, kažkaip tokį labai terapinį ir apie žmonės ir apie studijavimą, dabar sugrįžau labiau į savo kūrybą.
2: Gerai, tavo kūryba. Išleidė naują albumą, vadinasi Ievos oboliai. Daugelis yra pratę girdėti, kad tai yra Adomo obolys. Ar ne? Nu, ta prasme, ir tas daiktas, kuris čia yra pas vyrus kakle. Ir ar pas moteris...
3: Pas mane šiaip...
2: Nėra šiaip, nesimato. Bet, bet aš nežinau, ar pas moteris šiaip jis egzistuoja, taip biologiškai...
3: Lepo, reikia paklausti mano draugės gydytojos, aš su ją padiskutuosiu.
2: Nes biologiškai aš nežinau, ar žmogus turi, nu, ar moteris turi. Bet vis tiek esam daugiau girdėję, kad tai yra toks Adomo daiktas, žinai, tas obolys iš tos visos istorijos. Kodėl tu nusprendėjai Ievai padovanotas visus obolius?
3: Man tai iš tikrųjų toks atrodo kaip moterų išsilaisvinimas, nes šie laikai irgi yra apie laisvas moteris, apie tai, kad mes nebesam kažkokioj priespaudoj, mes neturim būtinai susituokti, kad iš vis egzistuoti, kad galėtume balsuoti. Tai toks jis labai apie tą feministiškumą ir šiaip taip, aišku, daug bangų to feminizmo yra, tai aš taip gal labiau abstrakčiai paimu, kas man pačiai yra gal tas feminizmas, bet irgi nenoriu dabar plėsti šioje temoje, gal daugiau taip apie albumą. Tai jo, ir dabar taip nutolau kažkur nuo tos minties, nes taip pradėjau filosofuoti.
2: Aš galiu truputėlį pats įvesti į kontekstą. Ievos oboliai yra konceptualus albumas, kas man labai patinka. Konceptualus albumas, tai reiškia, kad jisai turi tokį bendrą naratyvą. Tai nėra šiaip dainų rinkinys, kur būna kai kurie atlikėjai tiesiog vat, susikaupia man dainos ir aš jas tiesiog išleidžiu ir jos turi ryšį tarpusavį ir neturi, nesvarbu. Bet Migloko albumas Ievos oboliai yra apie skirtingas istorijos dainos, kurios yra būtent sukurtos šitam rinkiniui, ar ne?
3: Ir aš nesenai, va, iš tikrųjų, taip apibūdinau šį savo albumą ir jo procesą. Tai buvo lyg egzorcizmas tokioms baisioms patirtims gyvenime, nes daugiausiai albumo dainose yra labai tokios skausmingos patirtis, tai tikrai tokios heavy, heavy stuff, heavy shit. Ir aš taip bandžiau transformuoti visą tą skausmą į kažką, kas skamba ir kame atsiranda estetika ir nebūtinai kažkoks toks lėkštas stereotipinis grožis, bet tas grožis, kuris yra autentiškas, kuris gražus kažkodėl kažkam.
2: Tas viskas, kas yra gražu, yra gražu.
3: Taip.
2: Bet tu tas istorijas surinkai asmeniškai pati šiam albumui, ar ne? Tu kažkaip socialiniai medijai pasiskelbėjai, kad moteris su tavim susisiektų, ar ne?
3: Principų, laiškų principų, skambučio principų.
2: Kokios tai yra istorijos? Apie ką?
3: Įvairios šiaip yra ir istorijos moterų, kurios patyrė smurtą, vienokį emocinį, fizinį, seksualinį, seksualinę prievartą.
2: Tada... Bet tu neprašiai, kad būtent tau pasakotų apie kažkokį skaudžias patirtis. Tiesiog norėjai, kad tau papasakotų apie kažką.
3: Visas konceptas buvo apie istorijas, kurias mes nutylim dažniausiai. Ir su manim susisiekė moteris, kurios jau buvo matyt praėjusios tą etapą, kad jau joms norisi pasidalinti. Ir jos manim pasitiki, kad aš iš tos medžiagos sukursiu dainą. Ir tikrai paliksiu ją saugume, kad nei jų vardai, nei jokios, nei tapatybės, nei kažkokie niuansai nebūtų atpažįstami.
2: Okay.
3: Tai toks buvo visai sudėtingas procesas, nes reikėjo daug labai transformuoti ir tos medžiagos labai buvo daug. Ir man kai kurios istorijos buvo tokios sudėtingos ir aš tokia buvau, wow, ta prasme, wow, kiek čia daug ir kaip heavy. Buvo ir jokingų be istorijų ir buvo daug tokių šelmiško apie geismą, apie tokį moterišką laisvumą ir seksualumą ir taip toliau. Tai labai persipinė daug visko. Buvo apie nelaimingą meilę, buvo apie kažkokį, apie vaikystės kažkokias liūdnas patirtis. Tai va, tai labai įvairios tos istorijos ir aš...
2: Bet daugiausia apie tokius sunkius dalykus.
3: Daugiau, jo, daugiau
2: kodėl taip yra? Kodėl jos taip būtų?
3: Tiesiog atėjo tokios istorijos ir aš kažkaip taip priėmiau, kad, nu... Aš
2: tai turi būti, prasme,
3: jo, aš iškėliau tą klausimą. Atėjo žmonės, kurie sudalyvavo ir susidėjo tos istorijos tokios, kokios yra.
2: Duok pavyzdį man, kas tau atrodo tokio... Na, nežinau, kokia tau, ar nesakysiu labiausiai įstrigo dėl to, kad vis tiek pradedi kurti apie tai ir pradedi gimsta skirtingos dainos, tai čia jau yra, viskas yra svarbu.
3: Mm-hmm.
2: Bet nežinau, kas tau kyla į galvą, kas tave labai palietė, sakykime, jautriai, kokia istorija?
3: Šiaip visos mane labai jautriai palietė, bet kažkaip dabar, kai taip sakai, kas labai labai palietė, tai žirgų mergaitė man labai, kažkaip ir nei man... Buvo toks atspirties taškas, nes aš pradėjau skečint, eskizuoti ir ten, aš visai, kai pradedu, tai aš ten visiškai kaip crazy, ten išprotėjus mokslininkė, ten visa susišiaušus su pižama, aš ten kuriu, išmetu iš šiukšlių dėžę, ten negerai, čia tas suplėšau, ten tas gal, nu čia gerai, dar, čia gal kokių 20 susikūriau eskizų, bet kol kas nežinau, čia kuris kam. Ir kažkaip, kai atėjo žirgų mergaitė, man pradėjo labai dėliotis konceptas bendrai visako.
2: Tai kas tai per istoriją buvo, kas nutiko?
3: Irgi gal kažkaip negaliu dalintis jokiom aplinkybėm, bet tai buvo apie, kai atsiduri galbūt nelaikų ir ne vietoj ir neturi šalia savęs žmonių, kurie gali tave apsaugot nuo tam tikrų situacijų, bet tau reikia to ryšio ir tada tu atrandi tą ryšį su labai, pavyzdžiui, blogu žmogum, kuris gali labai toli nueiti. Ir labai susukti tave į tam tikrą tokį voratinklį, tai to istorijoje yra gal apie tai.
2: Atrodo, kad kažkas naivaus, to prasme, kažkas pasitikinčio per stipriai.
3: Jo, galbūt apie žmonės, kurie yra jauni ir tikrai pasitiki pasaulį, kai esi jaunas ir kartais tiesiog labai nusivili, nes sutinki labai blogų žmonių.
2: Jo. Šiaip, tarkim, apie tą tokį, ir manau, viena daina buvo ir apie alkoholikų vaikus, ar ne, kažkas tokio, kur dabar suaugė šiaip atranda labai daug su tuo reikalų, ta prasme, kai suaugė žmogus, tik tada supranti, kad gyvenai, galima sakyti, tokio kažkokio toksiškoje aplinkoje, ar ne, apie alkoholikų vaikus buvo vienas gabalas, ar ne,
3: taip.
2: Irgi moteris kažkokia pasipasako, kas buvo per gyvenime problemos, ar ne?
3: Taip, alkoholikų dukra.
2: Toks ir gabalas, ne, taip vadinasi.
3: Alkoholikų vaikai, kažkaip, irgi aš ten truputį plečiau kontekstą, nes buvo momentų, kur
2: jis taip... Jis sauliškas toksai šitas.
3: Jis toksai šiaip ir trepiškas,
2: jo,
3: ne?
2: Jo, toks įdomus, toksai... tas ritmas gražus.
3: Jo, patikė, jo. Ne. Ir ten taip plėtėsi tas kontekstas, kažkaip man ir į, galbūt, vyrus, kurie tą turėjo patirti. Ta prasme, kad tas albumas jis yra labai feministinis, labai apie moteris, bet vis tiek įsilieja ir vyrų istorijos.
2: Nu,
3: istorijos.
2: Taip,
3: na, tai tiesiog įvyksta.
2: Kas didžiausia grėsmė moterims ir kelia, man atrodo, turbūt vyrai.
3: Nu, ne visai.
2: Nu, kodėl ne? Nu, dabar prasme.
3: Nu, žiūrint, kokiam kontekste.
2: Ne, čia, žinai, čia yra tokia Louis C.K. Bairis, šiaip jau, kad didžiausia grėsmė, kurie gali moterį sukelti, yra vyras, o vyrui didžiausia grėsmė, kas gali sukelti, tai yra širdies liga. nu, statistiškai tai galima
3: užžiūrėti. Šito nesugirdėjus, bet pasidomėsiu.
2: Jo, bet, nu, čia, žinai, kaip pažiūrėsi, bet šiaip jau per tą tokią istoriją pasižiūrėjus, tai tikrai, nu, nebuvo tos lygybės labai daug metų tarp moterų ir vyrų. Tu esi feministė, save laikai tokia?
3: Taip.
2: Kodėl? Ir kas tau iš to?
3: Blema, kaip nemėgstu šitos diskusijos, nes aš labai nemoku, žinai, diskutuoti, aš labiau meno žmogus.
2: Bet čia klausimai,
3: žinai. Aš esu maks feministė, aš tiesiog jaučiuosi gerai būti savyje, man nereikia vyrų tam, kad aš jaučiausi moterim. Aš tokia žiūrė esu tiesiog iš savęs. Amazing.
2: Wow.
3: Ir...
2: čia, žinai, čia skamba ne kaip feministė, o kaip narcisistė, žinai. Ar ne?
3: ne, nepasakyčiau, kad narcisistė. Bet jo, aš kažkaip tikiu, kad moteris gali viską padaryti. Nu, ta prasme, kad į viską gali pasidaryti ir tu gali balsuoti, žinai, visgi. Ir kad mes galim padaryti tą patį, ką darom vyrai, kad daro vyrai nepaisant mūsų skirtingų kūnų, žinai, kad čia faktas, kad kažkaip skirtingai, žinai, funkcionuoja.
2: Bet ir vyrų daug daugiau statybininkų, pavyzdžiui. Vyru daug daugiau ten, žinai, santechnikų, pavyzdžiui.
3: Nesivėlėm į šitą diskusiją.
2: Ne, bet taip yra.
3: Nes viskas baigsis mūsų tokių ginčių.
2: Ne, aš tiesiog sakau, čia yra faktas, žinai. Taip.
3: Nu taip.
2: Nu taip, ta prasme, kad vyru, nu, vyru tikrai yra daugiau, kurie dirba fizinius darbus, žinai. Bet čia, žinai.
3: Ne, tai čia aš manau tiesiog kažkokie elementarų, žinai, skirtingumai, bet aš turiu minėjau už gal...
2: Bet moteris, pavyzdžiui, vaikus augina, žinai, daug daugiau.
3: Lyčių lygybė, žinai. Mhm. Ir man, pavyzdžiui, gražu, kad čia laikiniai tėčiai, jie augina vaikus irgi labai stipriai daug. Tas yra, manau, kad labai teisinga, nes aš manau, kad jeigu tėčiai vaikų neaugina, tai vaikai praranda labai daug. Tas, jeigu tik yra mamos praranda. Pavargusios jo. Ir tėčiai praranda, nu, ta prasme, kad aš už tokią visišką lyčių lygybę ir laisvę, kad mes galim rinktis.
2: Jo, čia teisingai. Tėčiai, matai, tėčiai praranda, jeigu galbūt netiek supranta, kiek praranda, jeigu to nedaro.
3: Taip.
2: Nes nelabai gilinėsi į tai.
3: Mm-hmm.
2: Visą laiką yra, mano nuomonė, daug lengviau yra dirbti darbą, negu auginti vaiką. Čia iš patirties galiu pasakyti, kad nu daug lengviau yra varyti darbą, daryti tai, kas tau, žinai, ten kažkiek daugiau patinka, mažiau patinka, bet lengviau
3: yra. Dar dabar prisiminiau gal apie tą feministiškumą, aš atsimenu kažkada susakius, kad aš žiauriai noriu groti roką, pavyzdžiui, norėčiau skryminti. Ir man yra pasakęs vienas vyras, sako, bet moteris to nedaro. Nu, taip, moteris čia turi būti graži, žinai, tipo, su, nu, sakė, žinai, faina. Ir man tada, va, toks iškart skilo, kad, vat, literally, vat, aš būdama moteris, aš būtent, ką norėčiau daryti, tai skryminti į mikrofoną ir ten belekaip nusiražinį išprakaituoti sceną, nu, ten, jo, man tas toksai, kad, ne visai man.
2: Bet o kodėl tu to nedarėjai,
3: aš negirdėjau? Tai aš tai darau, aš darau, tai atvyk į mano koncą, gegužės 13.
2: Jo, bet aš negirdėjau to, aš žinai, tam metalo kažkokio.
3: Ne, tai aš skryminu savai, žinai, jo, aš labiau per tą saulo perspektyvą rėkiu, žinai.
2: Nu, tavo tvirtas balsas yra, aš tikiu, kad tu tą sugebi daryti, žinai. Bet ir dabar šiaip yra, tu, tai Black Spikes, labiau yra grupė, taip, visiškai merginų vokal. Dar yra Lina Vaštakaitė iš Frenetics, kur irgi trash metalą dainuoja. Anksčiau galbūt kitoks požiūris būdavo į tai. Pačios merginos nelabai drįsdavo galbūt taip daryti.
3: Taip. Tai man yra apie tą tokį, kad tiesiog būti, žinai, žmonėmis.
2: Taip.
3: Kažkaip va, tas feminizmas apie tą žmogiškumą, kad mes va, visi lygiaverčiai ir mes galim... Vyrai gali daryti labai jautrius dalykus, žinai.
2: Taip.
3: Labai, labai, labai moteriškus, o moteris gali labai vyriškus.
2: Jo, ir aš, žinai, kur dar tave mačiau, prisiminiau. Tu visai neseniai dainavai šitam proteste.
3: Taip.
2: Kur buvo 10,000, kur žmonių daug susirinko prie katedros aikštėje. Ir tu ten atlikai vieną gabalą, ar porą gabalų dabar.
3: Vieną.
2: Kaip tu ten atsidūrėjai? Ir kodėl tu ten buvai?
3: Aš ten buvau, nes aš taip pat palaikau visus mus šioje situacijoje. Ir pakvietė mane iš tikrųjų organizatoriai. Ir aš manau, kad daina Rožės labai tinka, labai yra apie tai.
2: Mhm.
3: Apie kaip wicked ir kaip sudėtingai kartais būna viskas social erdvėse ir kaip reikia kažkaip išsaugoti kritinį mąstymą ir suprasti, kas vyksta ir tikrai pasitikėti gerą spaudą, aišku, kad nieks nepudrintų smegenų.
2: Jo, nu čia yra svarbu.
3: Išliktume adekvatus, tai ta daina apie tai ir kažkaip man buvo taip stebuklinga, kad jinai atrado vietą ten, nes aš ją parašiau daug seniau, aš ją parašiau, kai dalyvavau Eurovizijoje, bet jinai nebuvo skirta Eurovizijoje ir ten taip gausi, kad mane pakvietė dalyvauti Eurovizijoje ir aš galvoju, šitas gablas kažkaip šiuo metu va, taip labai veria, aš pasiėmiau jį, mane iš Eurovizijos išmėtė, nes
2: aš ten... Fuck, jis atsėlė
3: visus.
2: Nu, gyvenimas toks, žinai.
3: taip paskryminau, bet šita daina va toliau, jinai gyveno tą savo gyvenimą ir man taip įdomu stebėti.
2: Nu, protesto, žinai.
3: Jinai tokia yra, jinai tikrai yra protesto, tokia va suvienijanti žmonės, būdinanti, kad čia neužmigtume, taip sakant.
2: Reikia kažką tai daryti. Reikia paklausyti reklamos. Tad grįšim.
0: Radio ritmas. Žinių radijas. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
6: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
7: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
6: Šokinėkite per kliūtis žinių radio studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
7: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
6: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
9: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7.05 per Žinių radiją.
6: Projektų rėmėjas Hedex Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.

0: klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas.
2: Čia prieš išėdami į reklamą kalbėjome su Migloko apie dalyvavimą proteste, šalin rankas nuo laisvo žodžio, ir ten Migloko dainavo nuo scenos su vienu pianinu ir vienu balsu. Nuo mažytės scenos, 10,000 miniai, čia tokia patirtis, kuri tave turėjo pakraudžinai keliom dienom, bent jau tokios, žinai, geros energijos.
3: Jo, šiaip buvo labai stipru, labai labai stipru, ir šiaip aš galiu pasakyti, kad koncertai nėra tiek, kiek pakrauna, bet tu ir labai daug atiduodi, mhm, ten būni. Tai toks įvyksta apsikeitimas energijom. Ir tikrai labai buvo stipru, labai jaučiausi ryšyje su žmonėm visais, ir tuo metu, kai grojau, aš irgi taip grojau, bet aš ir žiūrėjau žmonėm į akis, ten kiek galėjau pasiekti nuo tos scenos, kad pajausti, kaip jie jaučiasi tame, ir labai atspindėjo man daug irgi stiprių dalykų, tai buvo labai gera, iš tikrųjų, ir jaučiau, kad pagaliau mano sielos dydis ten taip atrado tą tinkamą erdvę, kad, nu, nes aš esu šiaip toks žmogus, kad man dažnai būna taip maža vietos, nes aš turiu tokio intensyvumą, ir man tai būna
2: okay.
3: Ir ten buvo taip, kad jau galėjau taip atsipalaiduoti visiškai.
2: Žinai, kas labai įdomu man apie tave yra, kad tu esi muzikos terapijos magistrė.
3: Mhm.
2: Kas yra muzikos terapija visų pirma?
3: Muzikos terapija tai yra muzikos kaip įrankio taikymas terapinėse erdvėse.
2: Terapinėse erdvėse.
3: Terapinėme ryšyje, terapinėse erdvėse, įvairiai, terapijoje, bendrai. Mhm. Tai gali būti, kaip dažniausiai tai yra palaikomoji terapija, kaip, pavyzdžiui, žmogus lanko terapiją ir dar ateina į muzikos terapiją. Nes muzikos terapijoje dažnai išsijudina visokie tokie dalykai, ką sunku išjudinti žodžiais, nes kartais tikrai sunku pasakyti žodžiais, tarpsime, ką jauti ten apie tam tikrus niuansus iš tavo gyvenimo, o muzikuojant, tai kažkaip lengviau pasiekiamas tas klodas visas. Pasąmonės, sąmonės sluoksnių.
2: O kaip tai atrodo? Ar žmogus ateina kurti, groti, ar jis ateina klausyti labiau muzikos?
3: Įvairiai, gali ir klausyti, tai būna klausimo terapijos, gali ateiti kurti savo dainas, gali ateiti tiesiog dainuoti, gali ateiti improvizuoti. Tai labai įvairiai, čia irgi priklauso nuo terapeuto. Aš, pavyzdžiui, mano sritis yra balso terapija. Tai mes, realiai, ką aš pati darau, ar ne, tai žmonės ateina ir tada jie daro su mano vedimu, nes aš tiesiog turiu daug įrankių ir jaučiu visą tą reikalą, turiu bazę tą, šiaip iš mokslų šalies pusės, tai labai kažkaip tada taip viskas užsipildo. Bet kaip, galim ir dainas taip kurti, pavyzdžiui, kai ateina žmonės.
2: Su kažko ateinat ir dainuojat.
3: Dainuoja, bet ir nebūtinai dainas dainuojam, mes daug ir improvizuojam. Ir tai irgi priklauso nuo žmogaus, ko jam reikia, kai jis ateina. Nes būna žmonių, kuriems dar ne laikas improvizuoti, tai jie labiau renkasi, pavyzdžiui, dainas, pratimus, ir nori, kad aš jau taip stipriai įveščiau. O būna žmonių, kurie taip nori visiškai
2: Bet jie, pavyzdžiui, bazę kažkokią turi, tarkim, muzikinę?
3: Visiškai nereikia jokios muzikinės, bet absoliučiai nebūtinai. Tai pas mane daugiausiai ateina žmonės iš visiškai kitų sričių, bet vat, jaučia, kad būtent muzika tai yra tas kelias, kaip jie gali išjudinti kažką, kas yra fryze viduje, ir kad jiems tai kelia džiaugsmą, tarsi tas toks priejimas per muziką.
2: Bet tam drąsos labai reikia, man atrodo, nes žmogus, kuris visiškai neturi nieko bendro su muzika ir jis dabar pradės dainuoti, nu tai čia atrodo. Nu atrodo, nu žiauriai tokios drąsos reikia, nes tai, nu, kiekvienas žmogus tai drįsta šiaip dainuoti.
3: Bet šiaip kūryba reikalauja drąsos, nes visi kūrybiniai dalykai reikalauja drąsos, ir aš manau, kad gerai drąsiai taip eiti į save, ir man rodos tai, kad žmonės skiria tam laiko ir tikrai rūpinasi savo vidumi, tai yra žiauriai gerai.
2: O bet tai kas tada gimsta? Tai gabalas gimsta ar tiesiog būna garsai?
3: Gali gimti gabalas, gali gimti improvizacijos visokios. Ir čia irgi priklauso nuo žmogaus, kuris ateina, kartais nori įsirašyti, o kartais nori palikti, kad tai tiesiog išsifeidautinti erdvėje ir eiti tolyn.
2: Mhm. Bet tai tu turi kažkokį ten savo kabinetą, turi taip. Kažkokį savo erdvę, ne, kur jau tam esi pasiruošus taip, taip. Ir gali teikti tas terapinės paslaugas.
3: Taip.
2: Bet tai tu turi žinoti, kas vyksta to žmogaus gyvenime?
3: Taip, aš turiu žinoti, aš turiu įvertinti.
2: Aha.
3: Tai visą laiką įvertinu situaciją, pavyzdžiui, ar žmogus geria kažkokius vaistus, ar yra turėjęs ten vienokių kitokių traumų, tiek emocinių, tiek fizinių.
2: Mhm.
3: Jo, tai čia taip atsakingas šiaip procesas.
2: Nu
3: jo. Nes turi daug žinoti ir...
2: Jie tau turi daug ir papasakoti,
3: taip.
2: Žinai. Geras. Tai čia gal ir iš to tas kilo ta idėja kurti tokį albumą, kokį tu kuri dabar?
3: Iš tikrųjų...
2: Nes čia labai primena man tai.
3: Labai primena, bet tai nėra jokių būdų mano klientų istorijos.
2: Ne, aš nesakau to,
3: tikrai
2: bet...
3: Ne.
2: Bet turi ryšį kažkokį tave, kad...
3: Turi ryšį galbūt iš manęs pačios, nes aš tiek daug gilinuosi ir visą tai ir kažkaip priejau prie to va tokio... gilumos, tokios, kad apie kažkokias istorijas, kurias galima transformuoti į kažką, kas juda, kas kažkiek nušviečia tą visą.
2: O tu, pavyzdžiui, kaip atlikėja, pasiėmė kažką iš terapijos seansų, tu kaip muzikantė, sakym, o čia visai geras motyvas, žinai.
3: Kad čia visai persikloja tie dalykai, bet šiaip aš turiu atskyrus, turiu tokią visai griežtą ribą, bet mane įkvepia būdų tie poliai, nes jie pakankamai skirtingi, nes scenoje aš, pavyzdžiui, esu, nu, maksimaliai aš tokia front woman esu, o terapijoje aš esu visiškai gale ir yra front person. Tas žmogus, kuris ateina. Tai tokie labai skirtingi priėjimai ir kadangi aš tokia esu labai, sakyčiau, turiu tą gebėjimą būti ir ten, tai vyksta.
2: Ok, ta už savaitės koncertas bus vasaros terasoje, ne, gegužės 13, tada nam bus, man atrodo.
3: Gegužės 13.
2: Už savaitės, ne, ir čia būtent tas ir bus to albumo pristatymas tavo.
3: Bus albumo pristatymas ir bus dar daug senų gerų hitų.
2: Javos obolių
3: ir
2: tai, po to... Tai kas tai bus per koncertas, aš kaip supratau, gros iš vinilų, didžėjus.
3: Jo, didžėjus, bus back vokalai, bus instrumentų, turėsiu šamanišką būgną, turėsiu... sintezatorius.
2: Iš kur pastebėjo tas šamanizmas yra? Nes aš jau pastebėjau rankstisnei tavo kūrybą, kad pastebėjo yra šamanės viduj.
3: Aš nežinau.
2: Ajuvaskus gal tu esi bandžiusi ar kažko?
3: Ne, aš jau nesu šamanė, tiesiog kažkaip mane traukia tas tribal toks išsilaisvinimas. Aš esu tas vaikas, kuris bėgtų ten per džiunglės nuogai, ta prasme. Man reikia šito jausmo. Tai aš stengiuos pertikti.
2: Tu gal su Ezopu nori važiuoti į Pietų Ameriką, laižyti varlių, štai, kad ten...
3: Ne, šiaip, aš man užtenka vat savo vat gyvenime.
2: Tu altorių gal savo kambarį turi
3: tai,
2: kažkokią,
3: tai bus
2: ne?
3: Ir per koncertą.
2: Ir bus per koncertą
3: altorius.
2: O kas tenais yra tame altorija?
3: Tai bus smilkalų, bus ikona.
2: Kokia ikona?
3: Pamatysit, kai ateisit. Graži ikona. Šiaip tokia ikona, kurią aš turiu iš senai ir man labai tokia wow.
2: Tu bet religijos ikona kažkokia, ne?
3: Jinai tokia krikščionybės ikona, bet labai graži.
2: Tu šiaip tikinti esi?
3: Aš esu tikinti, bet aš esu laisva tikinti. Ta prasme, aš tikiu.
2: Nes dėl to, kad ikoną turinti žmogus jau turėtų, nu, turi tokį, kad kažką dievybė egzistuoja.
3: Taip, aš pavyzdžiui, turiu ir Madoną, kuri yra tamsios odos. Ir man, aš labai tikiu, jinai yra man Madona.
2: Tamsios odos?
3: Taip.
2: Aš tikiu, kad jinai ir nebuvo, man atrodo, baltoji.
3: Taip.
2: Kristus tikrai nebuvo baltoji.
3: Taip, būtent, aš visiškai jaučiu šitą dalyką.
2: Nes bent jau taip logiškai pamašius vidurio rytuose, žinai, tais laikais ten nebuvo baltų žmonių.
3: Taip. Tai vat aš labai, man įdomu tas toksai gal primal tas tikėjimas, tas toks ro, tai turiu visokių momentų su tuom.
2: Šiaip ir tie tokie ritmai, jie yra labai įdomus ir labai gražus. Kol galiausiai, žinai, jeigu taip ilgai uždžeminti, tada labai nusivalkioja ją.
3: Šiaip bus koncė ir širmi žirgeliai. Tai tas, jisai tokio turi transiškumo, transcendentiškumo.
2: Jo.
3: Įveda į tą tokį spiritual trip.
2: Šiaip irgi, tame irgi terapijos momentas yra. Kai uždžemini su tais tokiais instrumentais ir su būgnais giliais ir su dūdom, nu, su dūdelėm tokiam, kurios gali tave truputėlį išnešti aukščiau, žinai. Irgi yra tame tokio ir meniškumo, ir dvasios tokios gilios, kurios paliečia, ypač jau dabar, kai artėja tas gražus metų laikas, kai lauke tai gali daryti.
3: Jo, labai faina, iš tikrųjų, kad lauke ir kad jau šilčiau vis darosi, aš labai kažkaip džiaugiuosi.
2: Vasaros terasa, čia bus turbūt vienas iš pirmųjų šio sezono, turbūt
3: koncertų. Čia bus vasaros terasas atidarymas.
2: Wow, šiaip faina vieta tenai yra.
3: Faina vieta, tikrai, ir fainas aidas, ir... Bus faina, tikrai.
2: Bent jau anksčiau, kai kurie garsistai skūsdavosi. Nu, sunku ten išgauti.
3: Yra ten reikalo,
2: panašiai kaip
3: kad...
2: ir Lukiškių ten tam kalėjime irgi nėra taip labai paprasta
3: padaryti. Jo, yra ten darbelio garsistams, kad ten tapsės sutvarkyti, nes viskas atsimuša, tai taip su tais aidais ten reikia atsargiai.
2: Bet šį kartą tai turi daug pasirašymo ir, kaip suprantu, daug ir streso tame, ne, tokiam.
3: Taip, tikrai.
2: Kas yra to tokio? Kur ta baimė, pavyzdžiui? Kaip tu bandai tą užčiuopti, kur yra baimė parodyti savo kūrybą žmonėm?
3: Labai jautru, aš vat kaip ir sakiau, kad savo kūrybos pristatymas tai yra tas toks visiškai nuogai nusirengimas mieste, kažkokio erdvėje, kuri nėra džiunglės, nėra tie begaliniai paplūdimiai kažkokie mėnulio paviršiaus, tai tokia vieta, kur atrodo nesaugu tai daryti ir visiškai ne vieta tam, bet man rodos ta mūsų natūrali kūryba, kaip įdomiai pasakiau, natūrali kūryba. bet mūsų
2: natūralumas iš tiesų.
3: Natūralumas ir tas tikrumas, tai manau ir sukuria tas tokias įdomias patirtis miestuose. Tose visose koncertinėse erdvėse. Nes žmonės, man rodos, vis laiką mes turim tokį norą išsilaisvinti iš to viso oficialumo, iš visų tų, nu visko, kas mus varžo ir kūryba visai tas kelias yra.
2: Nes,
3: socialiai priimtinas.
2: Taip, bet tas pasirodymas toksai, žinai, tu bijai tą daryti ir tu vis tiek nori tą daryti tuo pačiu, ar ne?
3: Mhm.
2: Nu, tas toks, kad nu, vis tiek nei sieną groji, žinai, ne šiaip
3: taip,
2: savo.
3: Taip, jo. Bet man faina, tarsi man tas kontaktas su žmonėmis, kai aš groju matyti ir taip per tuos visus veidrodinius neuronus ten mes apsikeičiam tuo jausmu, kas ten vyksta ir labai man iš tikrųjų brangus tie momentai. Tokie truputį kažkokia gal priklausomybė tam yra.
2: Dėmesį?
3: Tam ryšiui. Tam tokiam ryšiui, vat, kai mes esam tam momente.
2: Na, bet ir žvilgsniai, ta prasme, kad visi, žinai, iš tave žiūri, tu čia esi dėmesio centre, toksai vis tiek ir nuo to kažkiek pasikrauni, bet ir nuo to kažkiek išsikrauni.
3: Taip.
2: Tu esi dviejų vaikų mama dabar jau, ar ne?
3: Mm-hmm.
2: Kaip sekasi tau, klausyk, būt dviejų vaikų mama? Nes tavo vyresnis sūnus, tai jau vyresnis, man atrodo,
3: jau jam bus 11.
2: Aš atsimenu, tada, kai užupį gyvenau, jisai dar buvo toks mažesnis.
3: Jo, jis buvo visai mažiukas. Tai bus jam 11, o mano dukrytei bus 4. Tai šiaip gerai sekasi, mano gyvenime kažkaip dabar yra labai kūryba ir vaikai. Tokie
2: kokia tu mama esi?
3: Aš manau, kad esu šiaip tokia jautri mama. Jautri ir tokia įsigilinanti į tai, kas vyksta jų gyvenime. Bet ir gal nesu ta mama, kur ten nu, visiškai, kai būna mamos ištirpsta, save pameta ir ten nebeturiu savęs. Tai aš turiu irgi tam tikrą ribą nusibrėžus, kur aš tikrai dar ir gyvenu savo gyvenimą kaip žmogaus. Bet ir taip pat labai savo vaikų gyvenu gyvenimą maksimaliai, kiek galiu. Tai aš galvoju, kokia aš esu mama, gal mano vaikai geriau pasakytų. Nu,
2: ne, bet
3: sako,
2: tu
3: graži,
2: griežta, tarkim, tu... Tai...
3: Kad aš gera, kad mane labai myli.
2: Jo, žinai, tas man atrodo, vaiko grožio suvokimas ir atsiranda iš mamos, žinai. Mama yra pirma graži moteris tavo gyvenime, žinai.
3: Taip.
2: Bet, pavyzdžiui, tu esi griežta ten, mama, tu leidi savo vaikams daug daryti, tarkim, tu...
3: Leidžiu, šiaip aš ten, pavyzdžiui, vis tiek tas cukraus, ar ne, yra dabar... tas toks klausimas. Nes visi vaikai nori cukraus. Nu, tai aš vis tiek stengiuosi valdyti tą cukraus klausimą.
2: Čia yra nesveika.
3: Čia yra nesveika. Aš pavyzdžiui, labai jiems sakau realiai, sakau, žiek, sakau, jeigu tu valgysi, sakau, tau išpus dantis. Ir sakau, bus žiauriai bjauru. Tada reiks eit pas dantų gydytoją. Tai aš tokia esu labai, kad aš realiai paaiškinu viską. Ties, kom aš esu griežta. Nu, ir maksimaliai stengiuosi kažkaip kad jie suprastų, dėl ko mes nu, nevalgom to cukraus per daug, mes kartais jo valgom, nesam visiškai ten krizi, kur ten niekada gyvenime nevalgom.
2: Ne, tai fainai, gis skanu.
3: Nu taip, kartais mes truputį jo valgom, bet turminį taip gal protingai griežta.
2: Nu matai, vaikams sunku suprasti, man atrodo, dėl to cukraus. Vaikams, nes jiems skanu, Ir jiems sunku suprasti, kodėl mes negalim, pavyzdžiui, amžinai, žinai, šitą valgyti. Kodėl, kam čia reikėtų kotletų, žinai. Nu, pavyzdžiui, kaip mama muzikantė, tarkim, kaip mama atlikėja, tu bandai įžiūrėti savo vaikuose tą muzikalumą?
3: Jie labai muzikalus, abudu. Šiaip Ranas mano labai gerai jaučia ritmą ir šiaip sako, kad nori būti didžėjum, bet aš taip stengiuosi visiškai taip nesikišt kol kas ir taip žiūrėti, kaip ten kas pasira, bet jis labai, labai jaučia gerai ritmą ir nori būti didžėjum ir kuria beatus jau dabar.
2: Wow.
3: Aš jam įrašiau, tiksliau buvo mano senam telefe Garage Band ir jis dabar turi mano telefoną ir jis kuria beatus ir įrašinėja samplus, o Ugnė tai labai gerai dainuoja. Labai gerai dainuoja.
2: Pataiko, ne?
3: Ir turi labai tokį stiprų balsą.
2: Geras.
3: Ir tokį žemesnį.
2: Geras.
3: Tai abudu labai muzikalus ir aš kažkaip nesu gal iš tų tėvų, kad labai norėčiau projektuoti save į vaikus. Ir aš manau, kad jie turi kiekvieną savo kelią, bet aš stengiuosi maksimaliai išvelgti jų talentus ir taip pakreipti ten, pavyzdžiui, užrašyti būrelį tą, kur aš galvoju, kad nu va čia blemba reikia pabandyti, nes matau, kad yra pas vaiką tas dalykas. Tai labiau per tai ir tada žiūriu, ar jiems patinka, ar jie tame džiaugiasi.
2: Nes, nu, ta muzika vis tiek vaikams, žinai, gali būti labai didelis atradimas.
3: Taip, ir, pavyzdžiui, mano vat, buvimas, pavyzdžiui, žinau, jeigu vaikai ateina į mano koncertą, tai dažniausiai jie kelia pavydo scenas, nes jiems tas, kad aš esu ant scenos, jų mama. Ir sen, jie ten nori užlipti ir man ten iškart kokį nors snarglį klyjuoti į mano koncertinį drabužį. Oh. Nors, kad jie tą turi tokią pavydą, kad čia mama ant scenos. Ir ta, nors Pranas, aš šiaip esu jau jisai tą turi tokį buvimą su manim, pavyzdžiui, kai mes važiuojame kokį festivalį vasarą. Ne? Ir aš ten turiu koncertą arba dirbtuves, arba kažką ten, kad dalinuosi workshop ar kažką, ir jisai gali būti. Jis jau pakankamai brandus, kad jis gali būti ir jisai yra, pavyzdžiui, per visą koncertą stovėjęs su manim ant scenos tiesiog.
2: Kai tu tiesiog stovėjęs ir žiūrėjęs į žmonės?
3: Ja, jis kaip apsauginis, norėjus kaip apsauginis.
2: Tai įdomu, kad jaučia tokį, žinai, tokį apsaugojimą, žinai.
3: Jo, tai jis toks kaip buvo apsauginis.
2: Savinasi tave, žinai, kai tu esi visų.
3: Jo, vaikams visai yra iššūkis mama ant scenos, tai dažnai jie ir pasilieka kažkur su seneliais, bet jeigu yra galimybė, šiaip pasiemo, aš manau, kad jiems ir gerai yra išmokti. Būt su mama, kur yra ant scenos, kad išmokti palikti biškį mane irgi toj, vat mano erdvė ant scenos, ir kažkaip išbūti su tais jausmais.
2: Mhm. Tai čia, kai 4 metų vaikas, sakai, ir buvo tas 5 metų tarpas, tai gal ir dėl to dar buvai truputėlį taip,
3: 7 metų. Jiems 7 metų tarp jų.
2: Ne, aš turiu omeny, kad mergaitai dabar 4 sakė.
3: Taip.
2: Jo, dėl to turėjai turbūt pertrauką kažką.
3: Jo, ir aš šiaip nelabai gerai jaučiausi po to antro gimdymo, tikrai man buvo toks baby blues labai. Tai taip sunku buvo.
2: Tu prasme, po gimdyvinę depresiją?
3: Truputį.
2: Jo, čia iš tikrųjų žiaurus dalykas.
3: Jo, ir čia man rodos taip normalu, kai tai įvyksta, nes tu prasme, moteris nu tiek atiduoda realiai.
2: Čia trauma.
3: Čia, nu tu atiduodi gabalą savo kūno,
2: jo,
3: psichikos per visą gimdymą vaikui ir tu visiškai esi po to kaip tuštuma kažkokia ir tavim niekas iš esmės nelabai rūpinasi, nes visi susikoncentravė tik į beibius. Nu ir mamos pasilieka antram plane ir aš manau, kad čia žiauriai yra tokia problema, kurią reikia spręsti.
2: Mhm.
3: Ta prasme, realiai, kad kažkokia būtų, nu iškart max toksai tiu.
2: O kas tau buvo, kas tau vyko?
3: Mamų palaikymas.
2: Tau liūdna buvo ir kaip yra?
3: Aš labai pavargus jaučiausi.
2: Kiekvieną dieną, ne?
3: Jo, ir aš neturėjau jokios euforijos. Ta prasme, ir man buvo sunku.
2: Nu jo, čia ir paskui sunku suprasti, kodėl tu jas neturi. Nes, nu, bet aišku, ir antras vaikas gal dar ir žinai, tas tarpas didelis, visa kita. Bet išgyvenai viskas
3: taip,
2: dabar.
3: Taip, mano sugrįžusi į savo formas ir taip toliau, ir jaučiuosi
2: lūžių vietoj,
3: taip
2: pa įstipresnė, žinai. Jo.
3: Taip. Čia, jo, tikrai, čia man tai vaikų turėjimas yra tolygų kažkai tokiai ribiniai patirčiai. Bet kiek tu gali tame išbūti, pavyzdžiui, vat metus nemiegi literali, nes žindai baby naktį. Ir vat galvoju, wow, ir aš dar neišprotėjau, aš dar kažkaip funkcionuoju. Tai čia, man rodos, labai praplečia galėjimą iškesti apskritai.
2: Nu, randi savo kantrybės ir, žinai, galiausiai vis tiek gali tave, žinai, iš proto išvesti.
3: Nu taip.
2: Nes vaikus labiausiai ir myli, ir labiausiai ir visokių nesąmonį jie tau sudaro, ir galvoja, ir žinai, ir mintysė, ir visame kame. Bet paskui, žinai, galiausiai reikia grįžti darbus ir gyventi jo. Toliau. Bet tas ir yra, kad moteris dažniau atkrenta, žinai, nuo to.
3: Taip, bet va dar dėl ko pagrįsiu savo feministiškumą. Aš koncertavau praėjus 8 ar 9 dienom po gimdymo jau.
2: Oho.
3: LRT Opus gimtadienyje.
2: O dieve.
3: Jo.
2: Nu ir kaip tau ten sekės?
3: Žiauriai gerai. Nu ir man vat būtent šie dalykai padeda neužsiparint, neužsisėdėt namuose, nes man buitis yra labai neman, nu ta prasme, man neįdomu. Ir labai fainai. Bet ir aš galvoju, wow, ir aš galiu, aš va ką tik pagimdžiau, literally, aš stoviu ant scenos su pampersu, su gražia suknele. Ir aš dainuoju.
2: Nu, bet taip yra.
3: Čia realybė.
2: Taip, taip.
3: Ir aš galvoju, niekas... jo, mes moteris esam deivės.
2: O nufilmuotis yra šitas dalykas?
3: Jo, šiaip buvo.
2: Tu žiūrėjai paskui, kaip tu atrodė? Ir kaip tau?
3: Nu, galvoju, blama, biškai aš storulė tokia. Bet aš myliu ir istorijom. Tačiau mes turim teisę būti visokie.
2: Tai aišku.
3: Plani ir stari, ir mes visi gražūs.
2: Ir juo labiau sakau čia, kad ir kaip bebūtų ten, kad ir aš, žinai, buvau užsiminęs, kad ten vyrų daugiau, ten statybininkų, ten šitų visokių santechnikų ir panašių dalykų. Vis tiek, tik tai vyras tada, kai sudalyvauja gimdyme, supranti, kad moteris vis tiek...
3: Aš manau, kad vyrams must, jeigu jau laukiasi vaikų sudalyvauti, kad suvokti.
2: Jo, visai kitokį, kitokį lygį, kitokią pagarbą atsiranda visai lyčiai ir supranti, kad nu, vis dėlto nu, čia yra...
3: Nes nu, čia realiai, kaip tas kūnas tiesiog išsinarsto gabalais ir
2: nu,
3: tada
2: aš ten nežiūrėjau, žinai. Aš taip jau nesigilinau, bet ten užtenka šalia tiesiog stovėti, nu, žinai, matyti veido išraišką.
3: Ir tada atgal viskas suina.
2: A jo, šitus irgi yra stebuklas.
3: Čia mistika kažkokia.
2: Bet mes dabar paklausysim Migloko tavo gabalo iš albumo Jėvos obuoliai ir ačiū labai, kad atėjai. Labai malonu ir įdomu su tavim paplepėti ir klausykime Migloko muzikos, dalyvaukime jos koncertuose, žiūrėkim, klausykim, matykim, čia buvo Radio Ritmas, bye-bye, ate.
3: Bye-bye.
1: Radio Ritmas.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretūs žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Kanarų salų lyderis atsisako priimti kruizinį laivą su Hanta viruso atvejais. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad Gintautas Paluckas turėtų pats apsispręsti ir tęsti darbą parlamente. Socdemų rinkėjai skilia dėl Nemuno aušros ateities koalicijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Kanarų salų prezidentas atmetė Ispanijos vyriausybės sprendimą leisti salose prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame fiksuotas Hanta viruso protrūkis. Jo teigimu, nebuvo suteikta pakankamai informacijos. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė įtarianti, kad Hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur fiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Iš šio laivo į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtinta žmogui perduodama Hanta viruso atmaina. Andų virusas, taip teigia šio šalies sveikatos apsaugos ministras. Su Niderlandų vėliava plaukiantis laivas prieš maždaug mėnesį išplaukė iš Argentinos ir nuo sekmadienio buvo išmetęs inkarą prie Žaliojo kyšulio krantų. Hormūzo sąsiauryje atakuotas Prancūzijos laivybos bendrovė priklausantis konteinerinis laivas. Kaip pranešė bendrovė, buvo sužeisti įgulos nariai padaryta žala laivui. Su Maltos vėliava plaukiantis laivas atakuotas kitą dieną po to, kai Donaldas Trumpas pradėjo vadinamąjį laisvės projektą, kuriuo siekiama padėti laivams išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio. Vakar Trumpas pareiškė stabdantį šią operaciją, nes esą siekė susitarti su Iranu dėl karo pabaigos. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas turėtų pats apsispręsti ir tęsti darbą parlamente, teigė premjerė Inga Ruginienė. Vis tik vyriausybės vadovė nemato poreikio šiam politikui palikti socialdemokratų frakciją Seime. Anot jos viskas priklausys nuo teisės saugos tyrimo. Savo ruoštų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad Palucko istorija kenkė socialdemokratams. Pats Paluckas tikino neketinantis atsisakyti parlamentaro mandato ar trauktis iš socdemų frakcijos Seime. Socialdemokratų rinkėjai neturi dominuojančios nuomonės dėl to, ar Nemuno aušra toliau turėtų būti valdančioje koalicijoje, tai rodo socdemų užsakymų atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Už bendrą vyriausybės darbą koalicijoje su Nemuno aušra pasisakė po maždaug 40 potencialių socialdemokratų rinkėjų, taip pat ir prieš, likusiai nuomonės neturėjo. Apklausos duomenimis apie pusę socdemų rinkėjų mano, kad nutraukė koaliciją su aušriečiais, socdemai turėtų į ją nieko nekviesti ir kartu su valstiečiais dirbti mažumos vyriausybės sąlygomis. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atmetė Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio parengtas įstatymo pataisas, siūlančias išslaptinti buvusius KGB bendradarbius, tačiau galutinį sprendimą dėl to turės priimti visas Seimas. Pernai lapkritį vyriausybė nepritarė jau pradėtoms svarstyti panašioms konservatoriaus Arvydo Anušausko ir Žemaitaičio iniciatyvoms. Vyriausybės vertinimu tai galėtų neigiamai paveikti visuomenės

0: tuoja.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
6: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
8: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
9: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Žinių radijas. Dienos klausimas.
11: Sveiki, bičiuliai, čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Kol kas iš to, kas šiandien dieną svarbu ir įdomu, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui nepavyko atblokuoti Hormūzo sąsiaurio per tas kelias dienas. Šiandien matau, kad jis paskelbęs jau pauzę laivų išvedimui iš Hormūzo ir tam laisvės projektui. Vakar porą tanklaivių visgi praplaukė Hormūzo sąsiauriu, bet tie porą tanklaivių, žinot, per parą anksčiau praplaukdavo 130 tanklaivių. Tai įsivaizduokit, tie porą tanklaivių, matyt, yra lašas jūroje. Naftos kaina, nepaisant to, pasitikrinau prieš laidą, $101. Vakar tokiu laiku buvo apie $111, tai šiek tiek nukrito, net ne šiek tiek, kokiais 9 ar beveik 10 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Na, apie ką šnekėsim laidoje, antroji laidos temoj kalbėsim apie tai, kaip rusai laukia gegužės 9-osios pergalės parado, atšaukė karinės technikos paradą prieš keletą dienų Maskvoje, Ir aišku, daug įtampos dėl ukrainietiškų dronų, kurie gali šitą paveiksliuką, šitą šventę, kuri itin svarbi.

0: rusų valstybei, identitetui, propagandai gali tą paveiksliuką sugadinti, ar vis dėlto ukrainiečiai kaip skaičiuoja jie, ar bus paleisti dronai link Maskvos tą dieną, ar bus kažkokios tai paliaubos, kokie tikslai, tokių dalykų galėtų būti. Apie tai šnektelsim, bet jau po 14 valandos, jungitės prie mūsų ir tuo metu. Na, o dabar kalbėsim apie temą, kuri aktuali kiekvienam, kuris turi vaikų, kuris turi anūkų, turbūt irgi tai yra labai svarbu. Nebejoju, kad apie tai vis dažniau susimastom, apie tai vis dažniau pasikalbam su vaikais ir su tėvais ir tarpusavį. Kalbėsim apie pramogas ir kalbėsim apie batutus. Pretekstas mūsų pokalbiui Seimo nario buvusio pirmininko Viktoro Pranckiečio šeimą sukrėtusi itin skaudi netektis. Politikas neteko mažametės anūkės savaitgalį, kaip tik per motinos dieną susižeidė anūkė susižeidė ir mirtinai susižeidė deja pramogaudama ant batuto. Na ir šiandien, aišku, batutai yra viena populiariausių pramogų, be jau neįsivaizduojami gimtadieniai, vaikų šventės ir daugelis švenčių neapsieina be jų, bet gydytojai vis dažniau kartoja ir jau ne pirmus kartus ir metus kartoja tą patį tiek apie paspirtukų traumas, tiek apie batutų traumas, kad tai yra labai pavojinga pramoga. Na ir kiek saugus mūsų vaikai šiandien pramogaudomi ant batutų, kaip išvengti tų šokinėjimo sužeidimų, kokie dažniausiai pasitaiko, apie tai ir suksis mūsų šią valandą pokalbis. Aš kviečiu jūs jungtis prie mūsų, jungtis ne tik klausant, bet ir skambinant studijos telefonu 2431431, Vilniaus kodas 05, žinių radio programėlė taip pat įjungta ir Seimo narė Agnė Bilotaitė su mumis. Sveiki, Agnė.
1: Sveiki.
0: Nuo jūsų pradėsiu laidą ne tik dėl to, kad ne tiek daug laiko turit, bet ir dėl to, kad jūs turit savo asmeninę istoriją, šeimos istoriją, kur irgi baigėsi gana rimtom traumom, gana skaudžiom traumom jūsų sūnui, susijusi su batutu. Ir prieš kelis metus ta istorija čia buvo pasiekusi ir visuomenė, ne tik jūsų šeima, jūs viešai apie tai kalbėjot ir buvo ir seminarų, ir renginių apie tai, ką reikėtų padaryti su tais batutais. Agne, priminkit porą sakinių tą istoriją, kuri nutiko prieš keletą metų jums.
1: Pirmiausia, norėčiau išreikšti gilią užuojautą šeimai Pranckiečio dėl tokios baisios netekties. Ir mano situacija tokia, kad prieš 2 metus mes taip pat turėjome situaciją susijusią su batutais, kai buvo sužeistas mano sūnus. Ir trauma buvo tikrai labai rimta ir viskas, aišku, prasidėjo tikriausiai labai standartiškai, gimtadienio šventė, atvažiavome į šventę ir buvo užsakytas ta proga batutas, pripučiamas batutas ir vaikai, žinoma, džiaugiasi, linksminosi ir taip pasibaigė trauma. Ir trauma tikrai buvo rimta, reikėjo 2 operacijų, reanimacijos, buvo ne tik atlūžęs kaulas, bet ir pati arterija buvo sužeista, visiškai sutraiškita ir tikrai tai buvo rimti iššūkiai ir tikrai sudėkinga visiems medikams už pagalbą. Bet žinoma, kaip ir visi, dabar kaip prisimenant tą situaciją, mes visi galvojame, kad pripučiami batutai galbūt nėra tokie pavojingi, kad kiti batutai yra pavojingesni ir žinoma, kai galvoja, kad kažkam nutinka, galvoja, kad tau nenutiks tokie
0: dalykai. Iki to, Agne, laikėte batutą gana saugia pramoga ir nieko.
1: Ne, galbūt turėjome informacijos, bet galvojame, kad tie kitokie batutai, kurie būna namų kiemuose, jie yra labiau pavojingi, o ne pripučiami batutai. Bet vėliau pradėjus domėtis visą situaciją, supratome, kad tiek vienos rūšies, tiek kitos batutai yra labai pavojingi, keliantis daug rizikų ir tai yra padidintos rizikos šaltinis, tiesiog kalbant apie batutus. Ir aišku, ir situacija apie tai, ar tėvai žino pakankamai apie saugos dalykus, ar yra informuojami, ar tinkamai informuojami, tai matyt, čia yra nemažai problemų susijusių, kad ne visada žino, kas su sauga yra susiję. Ir jeigu tu nežinai galbūt tos informacijos, arba tie asmenys, kurie užsiema tuo verslu, nepateikia tos informacijos, nors turėtų tą padaryti, tai matyt, tokios situacijos atsitinka. Bet šiaip manau, kad mano pagrindinė žinutė labai nuoširdi yra tokia, kad tai yra tikrai padidintos rizikos šaltinius. Ir tėvai tikrai turėtų įsivertinti, ar tikrai verta rizikuoti. Vaikam labai patinka ir mano abu sūnus tikrai labai mėgo šitą pramogą. Tai tiesiog įsivertinkite, ar ta pramoga yra verta tų rizikų, kurios gali nutikti, nes visada gali kažkas nutikti, o pasekmės gali būti labai saugios. Tai tiesiog manau, kad aš niekam nerekomenduoju ir mano visi pažįstami draugai žino tą mano poziciją, kad esu kategoriškai prieš tokią pramogą. Ir tiesiog manau, kad kiti taip pat turėtų pagalvoti apie tai. Ir tai yra, aišku, labai, labai skaudu apie tai kalbėti, kai skaudžios tokios, na, jau pasekmės priverčia mus apie tai pagalvoti, imtis priemonių. Tiesiog norėtųsi, kad tokių nelaimų neatsitiktų.
0: Aišku, visada mes, Agne, turim tą poziciją, kad, na, tikrai tai mūsų nepalies, vat kažkur kitur vyksta ir tėvai, ta, vat, tikrai čia ne apie mus turi tokį stigmą. Jūs sakot, kad tas, aišku, kaip paliečia visai kitaip, pradedi vertinti dalykus ir, kaip sako, tėvai ne visada žino tas rizikas ir tas tuos momentus, į kuriuos reikėtų labiausiai atkreipdėmėsi. Jūsų asmeninė pozicija, jūs jau ją deklaravot, kad jinai griežtai skeptiška dėl batutų, jūsų draugų pozicija, sakot, irgi kažkiek jūsų atvejis pakeitė, bet ką tėvai turėtų svarbiausio suprasti ir žinoti, Agne, kalbant apie jų vaikų pramogas ant batuto, kad neatsitiktų taip, kaip jums gaus.
1: Na, pirmas dalykas, tai jeigu tavo vaikai yra jau šitoj pramogoj, tai tiesiog tėvai turi, nežinau, visą laiką būti šalia ir stebėti procesą. Negali būti nusisukimo, atsitraukimo, turi būti visada toje vietoje ir stebėti, nes užtenka akimirkos, žinot, vaikai yra labai judrus, užtenka akimirkos ir gali nutikti nelaimė. Ir kitas dalykas, žinoma, yra reikalavimai, kiek vaikų gali būti ant to batuto. Negali, pavyzdžiui, būti tenais trys vaikai, jeigu pagal taisyklės negali būti, tai ir negali būti. Tai reikėtų tų dalykų, man atrodo, laikytis, bet šiaip tai aš manau, kad verta tikrai pagalvoti, ar tikrai verta rizikuoti. Gal geriau nerizikuoti, nes pasekmės gali būti labai labai rimtos. Na, tai lūžiai įvairūs, įvairios traumos ir gali baigtis ir tragiškai. Tiesiog, man atrodo, tikrai šita pramoga nėra verta to. Vis tiek visada rizika išlieka ir kas be būtų, na, man atrodo, svarbiausia yra apsaugoti savo vaikus. Nes ne tik, kad fizinis skausmas, bet ir patirtis, psichologinės patirtis atsidūrus ligoninėje irgi taip pat yra, na, svarbus aspektas, ką reikėtų įsivertinti ir galų gale pasekmės vėliau iš to kylančios, kokios gali sekti po traumos, ilgas reabilitacijos procesas ir nedaug dieve dar blogesnės pasekmės, kurios gali nutikti. Tai aš tiesiog nerekomenduočiau, o jeigu jau taip atsitinka, kad tas batutas yra šalia, tiesiog labai akylai stebėti ir, žinoma, jeigu sakote į savo namus, taip pat, man atrodo, reikėtų užsiklausti, kokie yra su saugumu susiję dalykai, aspektai, tą turėtų pateikti informaciją ir aš suprantu, turi duoti ir pasirašyti, kad tu susipažinai su saugumo įvairiais reikalavimais, kurie yra numatyti. Tiesiog, man atrodo, ir tų instrukcijų labai svarbu laikytis. Ir ką noriu pažymėti, mano tokia patirtis buvo, aš pradėjau kalbėti viešai. Na, žinoma, tai yra labai skaudu, labai asmeniška ir nenorėjau to galbūt pradžioje daryti, bet galvodama apie kitus vaikus ir apie jų saugumą, aš apie tai pradėjau garsiai ir viešai kalbėti. Ir turiu pasakyti, kad po to sulaukiu atitinkamų pastabų iš verslo atstovų, kurie man sakė, kad aš taip vadinu verslą, nes po to viešo kalbėjimo atsitiko taip, kad žmonės pradėjo atšaukinėti batutus, tiesiog kuriuos buvo suplanavęs savo šventėms. Na, manau, kad tai yra teisingas sprendimas, jeigu šeimai yra svarbus saugumas, tai jie turi tokią teisę daryti ir verslas taip pat turi būti atsakingas. Na, negali būti prioritetas pinigai. Turi būti taip pat užtikrinamas ir šiuo atveju ir saugumą.
0: Verslas neturėtų būti antivisuomeninis.
1: Tai yra ne šiaip saugumas, o mūsų vaikų saugumas.
0: Ačiū, kad prisijungėt. Žinoma. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, pasidalijo savo asmeninę istoriją ir įžvalgom temą tęsime su Ingrida Sapagovaitė. Ingrida yra Santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja. Sveiki, gydytoja.
2: Labą dieną.
0: Ir prie mūsų taip pat klausytoja Renata, jau prisijungus. Renata, jūs eteryje, ačiū, kad lukterėjot vieną kitą minutę, ką jūs apie pramogas ant batutų galvojat.
2: Sveiki, aš esu daugia vaikė mama ir aš skaitau, kad tai yra tiesiog nuostabi, puiki pramogos priemonė per visus gimtadienius, šventis ir taip toliau. Kiekvieną kartą nuomojant batutas, tai tikrai yra pasirašomas sutartys dėl visų saugumų ir aš pasakyčiau tik tai tiek, tai tas pats, kas, va, nu, daug daug, tikrai daug avarijų išvyksta kelyje, ane? Tai tas pats, kad dabar nevairuokim mašinų, nevairuokim, nes vat atsitiko vieną antrą nelaimę. Tai visiškai tas pats. Nes negalima masiškai dabar, nu, sakyti, kad tai yra bloga, pavojinga pramoga ir taip toliau. Šimtai švenčių praeina laimingai ir viskas vyksta labai sklandžiai ir nuostabiai. Ir tai tikrai vaikai labai mėgsta tą pramogą. O atsargumas tikrai visada turi būti. Tai yra
0: vaikai. Ačiū, Renata, jums. Nu, kaip viskas pasaulyje šiam turi mažiausiai dvi puses, o kartais ir daug daugiau pusių, tai mes ir kalbam apie tas visas puses problemos ir pradėjom nuo skaudesnės pusės, daktare, jūs prie mūsų prisijungėt. Kokia statistika jūs priminėt vaikus, ką matot į skubę pagalbą, kiek atveža dėl batutų, ypač vasaros, pavasaro metu, kai batutai tokia jau tampa neatsiejama šeimų ir vaikų pramoga, kas dedasi skubios pagalbos skyriuose?
3: Dar kartą sveiki. Na, iš tikrųjų, batutai pas mus netrodo pati saugiausia laiko praleidimo forma. Aišku, aš visai pritarsiu prieš tai kalbėjusiai poniai Renatai. Mes negalime jų visai uždrausti, tačiau netgi turėdami prie namų pastatytą, nuvedę vaikus į žaidimų kambarį ar į batutų parką nuvykę, svarbiausia, kad mes matytumėm, ką vaikai veikia. Nes jeigu tik tai nematome ir įvyksta traumos, tai vis dėlto tikrai esame pastebėję, kad po kažkokių tai vaikų renginių, po susibūrimų, kai daugiau vaikų užsiima šitą šventės dalimi linksmai, tai pas mus pacientų tikrai atvyksta daugiau. Ir mes tiesiog savaitgaliais sulaukiame kartais iš kažkokio tai renginio penkių, septynių vaikų. Tiesiog iš vieno renginio atvykusių. Vadinasi, tenai nebuvo laikomasi tvarkos, nebuvo prižiūrimi vaikai, nebuvo jiems paaiškinta, kas gali būti blogai. O traumos iš tikrųjų gali būti labai skaudžios. Gali būti, aišku, nedideli sumušimai, tačiau dažniau vis dėlto tai būna rimti lūžimai, galvos traumos, žaizdos ir gana dažnai tenka vaikus guldyti į ligoninę. Šiaip eilinėmis dienomis, tai nebent jeigu labai gražus oras, tai prie namų, kurie turi batutus, vaikai džiaugiasi, šokinėja, tai kokį vieną kitą kasdien mes visą laiką turim tokį pacientą. Bet po vaikų švenčių tikrai būna užplūdimai, tokie užvažiavimai, daugiau pacientų atvyksta.
0: O daktare, kaip dažniausiai susižeidžia vaikai? Ar tuose naminiuose batutuose, ar tuose dideliuose batutuose? Kur tos didžiausios rizikos, vat kaip jie susilaužo kaulus ar kažkokias kitas traumas įgyja, vis dėlto kokios ten dažniausios situacijos?
3: Na, turbūt nepasakyčiau, kad daugiau žaidimų kambariuose, parkuose ar prie namų. Visur jie gali susižaloti, čia daug didesnis dėmesys turėtų būti, kaip vis tik tai elgiamasi. Ar tas batutas pastatytas teisingai, gerai prisutvirtintas, pritvirtintas taip, kaip turėtų būti. Ar vaikai nėra palikti vieni, ar yra kažkoksai tai juos pastoviai matantis, prižiūrintis asmuo. Ir tada, vėlgi, jeigu labai daug vaikų šokinėja vienu metu, jeigu jie šokinėja nesinchroniškai, jeigu jie yra skirtingų amžiaus grupių, tai yra skirtingo svorio, tai automatiškai gali būti išsviesti kažkur į šalį nuo batuto ribų, ant žemės, į užrybį, arba tiesiog vaikams būna smagu, bet reikėtų vėlgi į tai žiūrėti rimčiau, kai šokinėjant visi sugriuva į krūvą ant batuto ir, aišku, tas, kuris būna pačioje, dažniausia nukenčia, dažniausia jam baigiasi rankų arba kojų išnirimu arba sudėtingų lūžimų. Taip pat šokinėjant vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad vaikai nešokinėtų arti krašto, nes esant nestabiliam pagrindui ir ypač jeigu yra didesnio svorio šokinėjančių vaikų, mažiukas gali būti nusviestas už batuto ribos arba susižaloti krisdamas į batuto kraštą, ypač jeigu jis yra plastikinis, medinis ar panašiai. Na ir jokiais būdais tikrai nereikėtų leisti 2, 3, 4 metų vaikų šokinėti ant batuto vienų. tai tikrai nėra pati saugiausia vieta, kur juos būtų galima palikti ir nueiti tvarkyti savo reikalų.
0: Tai tuos dalykus reikia atkreipdėmėsi vaikų amžių. Taip. Vaikų sangrūdas tom batutė, kad yra ir aišku tas vat ypatingai, kad būtų apsauga ir ant krašto, ten žodžiu, nuo to krašto nugriūna ant žemės, sakot, irgi labai rizikingos sveikatai situacijos. Staptelnam, daktarė, dar Mindaugą mūsų... Aha, prateskit mintį, dar Mindaugas mūsų klausytos laukia.
3: Svarbiausia vis tik tai, kad būtų priežiūra. Tikrai tai nėra draudžiamas dalykas, tikrai tai yra labai smagus ir nemanau, kad mes turėtumėm jį uždrausti. Tačiau viską reikia daryti protingai ir prižiūrėti vaikus.
0: Čia svarbiausia, dar Mindaugą mūsų klausytojai, terpkime pokalbį. Mindaugai, sveiki.
4: Sveiki, labą dieną.
0: Jūs eteryje.
4: Labą dieną.
0: Sveiki.
4: Pas mumis yra Jungtinė karalystė ir jo sūnus buvo prieš 20 metų. Ir gimtadienį daugiau vaikų buvo irgi susirinkę, turėjo batutą pramogą, antaminę batutą. Ir jam irgi vienas vaikas mane atitiko šoką ir sulaužė pirštą. Ir va, taip pat trauma buvo. Nu, mes irgi patys namuose turėjom tą batutą, kai vaikai auga, bet mes jiems, iškis, taip nesureikšinom, davėm. Toliau naudotis ir to batutų, bet mes ten nesuleizom ten daug tų vaikų, porą vaikų.
0: Bet atsisakyt batuto neatsisakėt po tos traumos, kaip suprantu.
4: Ne, atsisakėm, bet sakėm, kad atsargiai, nes pažiūrėjau, du tratinai šiandien darydavo, kad jis batuto sakydavo, kad tu nerizikuokit, bet jis sakydavo, ne, man tai patinka ir aš labai gerai, sako, na, labai gerai gaunas, nu jo, gerai, na, drąsiai, aš vaikys susalit, aš nesugebėdavau padaryti, būdavo nedrasus. O dukrytė, tai sako padarydavo ant batutą, sakydavo, taigi tai yra pavojinga, jinai nepavojinga, tai reikia pat pasidinsim.
0: Tai jūs, Mindaugai, kaip suprant, moralas koks tada viso to, kad su protu kažkaip saugiai atsargiai?
4: Su protu ir reikia prižiūrėti tos vaikus, nesuleis daug ten. Saugiausiai porą vaikų batutę, nu jeigu didysis batutė, ten trys vaikai. Nes vaikai vis tiek yra vaikai, jie nesupranta, ten, kad, nu, pasaugų man kitaip jie supranta, nes žinome, kai vaikai drąsus būdom, irgi visokių traumų turėdavom.
0: Nu, vaikai neįvertina pasiekmių, turbūt čia yra dar toks, kaip sakyt, brandos požymis yra įvertint savo veiksmų žodžių pasiekmes. Tinkamai matom, kad ir suaugę nelabai kartais įvertina, bet su vaikais matyt natūraliai dar nėra tos brandos pakankamai, kad jie... galėtų įvertinti, kas jų laukia, jeigu jie darys vieną ar kitą veiksmą, bet matyt, čia visko yra. Ačiū, Mindaugai, už jūsų skambutį. Priminsiu, Ingrida, daktarė iš Santaros klinikų, vaikų skubios pagalbos skyriaus vadovė, su mumis vedėja. Vis dėlto čia tas man skambausise salto, kur sako, vaikai kartais daro batute ir na, teko man irgi matyti tokius dalykus, kaip jūs, daktarė, tai vertintumėt.
3: Dviprasmiškai, tegul daro, jeigu moka, jeigu žino, jeigu yra vienas, jeigu batutas tinkamo dydžio, jeigu vaikas ne 3-5 metų, o didesnis, tai iš tikrųjų, jeigu jam tai yra malonu, prašau, bet tai vis dėlto gali būti labai pavojinga situacija, jeigu yra keli vaikai, jeigu jie stumdosi ir jeigu nesilaikoma visų saugumo taisyklių. Ir jeigu vaikas gali būti išsviestas už batuto ribų, tai be jokios abejonės tai baigsis liūdnai.
0: Dar aš kažkaip nuo pradžių, dabar galvoju, ne visai išfiksavau. Na, aišku, tai yra daugiau tokias savaitgaliai srautas padidėja natūraliai, kai šventės gimtadieniai daugiau švenčiami. Koks kiekis, jūsgi pagrindinė Vilniaus ligonė, kuri priima viso Vilniaus, turbūt Vilniaus regiono vaikus su tokiom traumom. Apie kokį mes čia, daktarė, kalbam kiekį žmonių, kuris per savaitgalį dėl batutų pas jūs atvažiuoja?
3: Vėlgi, tai priklauso nuo laiko ir... Na, nuo to, kiek renginių vyksta, kai atsidaro kažkokie tai viešose erdvėse parkai, kai yra geras oras, savaitgalis, tai gali būti ir 5 ir 10 vaikų eilinėmis dienomis, jeigu, ypač jeigu tai yra, nėra šiltasis sezonas, tai gali būti vienas kitas tik tai. Mhm.
0: Kągi, dėkui, kad radot laiko, dėkui, kad pabendravom. Priminsiu, Santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė su mumis. Na, o mes po žinių, po 5-6 minučių grįžę pratęsim apie batutus, kalbamės, kiek pavojingos pramogos ant jų ir į kokius dalykus reikėtų tėvams ypatingai atkreipdėmėsi žaidžiant vaikams ant batutų, kokios turėtų būti taisyklės, ar jos pakankamai aiškios, ar tie, kurie nuomoja batutus ir mums atveža į aiškį, tas taisyklės mums pasako. Ir aišku, daug svarbiau ne tik žinotas taisyklės, bet jų laikytis, kaip jų laikomės, apie tai po naujausių žinių.
5: Dienos klausimas. Žinių radijas.
6: 13:30.
5: Žinios.
6: Atmesdama paliaubas, Rusija renkasi negelbėti gyvybių, teigia Ukrainos prezidentas. Du infekcinių ligų specialistai vyksta į kruizinį laivą, kuriame fiksuotas kanta virusas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bankas Svedbank blogina šių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad šalies ekonomika augs 3%. Svedbankas nekeičia ekonomikos prognozių ir šiemet prognozuoja augimą kiek daugiau nei 3%. Svedbankas šiemet prognozuoja aukštą daugiau nei 5% vidutinę metinę infliaciją. Ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad infliacijos pikas turėtų būti gegužė. Vartotojų kainos galėtų augti 6-7%. Sebo ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad infliacija pika turėtų pasiekti rudenį. Metinės infliacijos augimas galėtų būti 7%. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija nusprendė atmesti pastangas sustabdyti kovas ir išgelbėti gyvybės, surengdama naujas atakas prieš Ukrainą, kuri buvo paskelbusi vienašališkas paliaubas. Zelenskis pridūrė, kad Ukraina pažadėjo atsakyti tuo pačiu į Rusijos raginimus paskelbti paliaubas dėl gegužės 9-osios minėjimų Maskvoje. Du infekcinių ligų specialistai iš Niderlandų vyksta į laivą, kuriame kilo mirtinas hanta viruso protrūkis, pranešė laivo operatorius. Gydytojai liks laive po numatomo jo išplaukimo iš Žaliojo kyšulio salų. Operatorius teigė, kad laive jau yra papildomas medicinos specialistas. Kruizinis laivas pasaulio dėmesio centre atsidūrė šeštadienį, kai jame mirė 3 keleiviai įtariama nuo hanta viruso. Aplinkos apsaugos departamentas pranešė, kad vakarą Vilniaus šiauriniame pakraštyje pastebėtas rudasis lokys. Naktį bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Bukiškio kaime važiuojamoje kelio dalimi Vilniaus link bėga laukinis gyvūnas. Pranešėjo teigimu, meška judėjo miesto kryptimi, o vėliau buvo pastebėta bėganti Tarandės gatvės link. Paskutiniais duomenimis gyvūnas įbėgo į netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, vengti artintis prie laukinio gyvūno, o apie pastebėtą mešką pranešti skubios pagalbos tarnyboms.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
6: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
7: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti daugiau.
10: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
11: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
12: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: Žinių radijas –

0: dienos klausimas.
1: Kągi, mes grįžtam prie mikrofonų, tęsiam laidą, tiesioginis eteris, ką tik girdėjom, bankai, komerciniai bankai, tiek Sebas, tiek Svedbankas šiandien pateikė infliacijos, aišku, čia svarbiausia kainų augimo prognozė, ekonomikos augimo prognozė, bet, na, nežinau kaip jūs, bet aš į prognozes kuo toliau šitam chaotiškam pasauliu tuo labiau skeptiškai ir atsargiai žiūriu, nes, na, pasaulis per sudėtingas, kad galima turbūt net metus į priekį taip aiškiai pamatyti. Kągi, šnekamės šiandien apie batutus, apie pramogas susijusias su batutais ir kiek saugu vaikams juose šokinėti. Kalbame su medikais, kalbame su žmonėmis, mūsų klausytojais, kalbėsime kiek vėliau ir su batutų verslo atstovais. Žodžiu, įvairių nuomonių matau iš komentarų. Žinot, žmonės sako, kad nereikia demonizuoti visų batutų apskritai kaip pramogų, nes ir dviračiai, Saida sako, pavojinga maudytis jūroj, pavojinga važinėti su riedučiais, pavojinga. Tai ką daryti? Na, ką daryti, matyt, keliam klausimą gal tuo kampu, kaip apsisaugoti nuo tokių dalykų ir ką verta žinoti, man atrodo, iš svetimų klaidų, kaip tam posakį, reikia labiau mokytis. Ir dabar jau pratęsim pokalbį su Benediktu Jonuška, vaikų chirurgu. Benediktai, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
2: Sveiki visi.
1: Ir mūsų klausytojams taip pat pasakau numerį, jeigu turit noro prisijungti savo istoriją, savo klausimų, pasidalint 2-431-431, studijos telefonas Vilniuje. Na, vaikų chirurgas, aišku, jūs turit sudėtingas, sunkias traumas ir su jom turbūt dirbat. Apie batutus, apie paspirtukus irgi galima prijungti ir šitą temą, kalbant, kokios dažniausios?
2: Tai tikriausiai jau eilę metų nekinta tas traumų trejetukas šiltuoju periodu, tai dažniausiai traumos ant batutų, paspirtukų, ypatingai elektrinių paspirtukų, kurie iš viso vaikam nerekomenduojami, ir aišku dviračiai. Bet traumų specifikas keičiasi ir tai kokios jos įvyksta, bet tų traumų šiltuoju periodu padaugėja ir kone kiekvieną budėjimą atveža vaiką nukritusi ant batuto susižeidusi, nukritusi nuo paspirtuko ar nuo dviračio, ir tą matom kiekvieną dieną ir tikriausiai nėra dienos skyriui, kai nebūtų paciento, kuris nebūtų susižeidęs su tokiom pramogom.
1: Aišku, viskas šiam pasauly, nu, žinot, viskas gyvenime priklauso nuo požiūrio, ir aš matau, kai kurių klausytojų toks požiūris, nu tai kas čia, ir dviračių pavojinga, ir jūroje maudytis pavojinga, maždaug ramiai žiūrėkime visą tai, kas vyksta. Aš nežinau, ar jums toks požiūris, kokias mintis ir kokius jausmus kelia, nes, nu, vis tiek kažkaip taip atsipūst, matant tai, kas vyksta, ir tas dešimtis pacientų skaičiuojant kiekvieną savaitgalį vienam dideliam mieste nuo batutų nukritus ir susižeidus, nu kažkaip tai požiūris turėtų šiek tiek transformuotis į tą paranoiškesnę pusę, daktarė, ar kaip?
2: Aš nemanau, žinokit, aš džiaugiuosi, kad yra tokių ramių žmonių, bet kai tenka kalbėti su tėvais, tai susitariam su jais, kad nu vaikui burbulą nepatalpinsim, ir tas pasaulio pažinimas turi būti. Vėlgi, kai viską uždrausim, tai galėtų būti ir žalinga jam, bet mūsų tikslas kaip tėvų, kaip visuomenės galų gale, yra padėti, kad vaikai išvengtų tų rimtų traumų, kuriam reikia operacijų, reikia gydymo intensyvios terapijos skyriui, ar galų gale tų traumų, kurios lieka visam gyvenimui. Jau nebekalbu apie letales traumas, kurios labai labai retos, bet jų kiekvienais metais įvyksta ir turim tuos įvairiausius atvejus. Tai aš manau, kad reiktų vadovautis tiesiog rekomendacijom, kaip apsisaugoti nuo tų rimtų traumų, nes vėlgi ir medikų organizacijos, ir įvairiausios konferencijos yra nurodžiusios konkrečias rekomendacijas ir galų gale taisyklių vadovautis, jau kalbam apie elektrinius paspirtukus, dviračius, kad šalmas yra būtinas, ir turim saugotis patys, apsaugot savo vaikus nuo turimtų traumų, bet vėlgi, tai gyventi yra pavojinga tikriausiai, ir tų traumų pasitaiko ir buity daugumą atveju. Tai vėlgi, aš manyčiau, kad čia vieno teisingo atsakymo nėra, bet pats kaip medikas visiems rekomenduoju žinoti rekomendacijas, jų laikytis, taip stengiantis išvengti nuo tų rimtų traumų, kurios, kaip matot, būna labai skaudžios.
1: Aišku, turbūt sunku įvertinti, aš dabar galvoju, kaip čia mes kitų valstybių kontekste, ar čia pas mus daugiau tokių traumų, ar mūsų požiūris į taisyklės yra toksai, žinot, šiek tiek pro pirštus. Sunku turbūt pasakyti, ar čia mes kažkaip nėra nieko specifiško toj Lietuvoje, kaip kitur panašių dalykų įvyksta. Vat kaip čia su...
2: Iš esmės lygintis galima, ir vėlgi visose pasauliniuose konkurentuose pasilyginam, pasižiūrim, kokios tos yra situacijos, tai vėlgi taip, ir prisideda ir tas mentalitetas, ir požiūris galų gale žmonių pragyvenimo lygis, ir kaip matom, nu, daugiau dėvi šalmus vakarų šalyse, labiau išsivyščiusiose šalyse, kur tai jau yra norma ir nebekvestionuojama. Tai taip, tos traumos skiriasi, bet Lietuva neatsiskiria nuo viso pasaulio. Vėl visam pasaulį kalba apie batutus ir kiekvienam kongrese kalba apie batutų traumas, apie žiaurias batutų traumas ir tas nutinka, tai tikrai nesam kažkoks išskirtiniai, bet vėlgi norėtųsi, kad ta situacija po truputį gerėtų, ką ir matom paskutiniais metais, būtent galbūt ir su šalmų dėvėjimu įvestos tos taisyklės ar galų gale su žmonių sąmoningumu, ir labai mėgstu aš padiskutuoti su tai žmonėm, kurie sako, kad nu bet va, mes tai užaugom ir nieko nenutiko, bet kiek neužaugo, koks mirtingumas buvo prieš 30 metų vaikų ir koks yra dabar, tai nepalyginami skaičiai, ir dabar tikrai yra visos galimybės uždėtam vaikui šalmą, neleisti dėti šokinėtam batuto ar galų gale nupirkti dviratį, o ne elektrinį paspirtuką, kad sportuotų dar ir kovotų tuo pačiu ir su nutukimo problema, nu, bet čia diskusija gali būti be galo.
1: Na, čia gerai jūs pasakėt, žinot, kiek va, tas klausimas toks labai tokio aštriu kampu iškeltas, o kiek neužaugo, sako žmonės kiti, va, pandemija čia praėjo, čia nuotolinis darbas čia, bet kiek ir neišsaugojom gyvybių dėl pandemijos ir kiek žmonių mirė ir Lietuvoje, pasaulyje, tai čia matyt, na, kaip tu tą klausimą, kaip tu iškelsi, taip tu jį ir atsakysi. Ir aišku, dar tas, prisiminiau tokį pajokavimą, daktare, kai kalba apie, žinot, kuo skiria, sako, rytiečiai nuo vakariečių, tai vakariečiai pirmiau perskaito instrukciją ir visas taisyklės ir tada kažką daro, rytiečiai pirmą padaro, paskui žiūri instrukcijų, ką negerai padarė. Tai čia yra matyti. Tame irgi šiokios tokios racijos ir tiesos, kalbant apie bendrai mūsų tokią vertybinę sistemą, mūsų kultūrą ir visuomenę, nors tikrai su jumis sutinku, kad reikalai gera. Reikalai gera ir matosi vien pagal tą šalmų dėvėjimą, jūsų minėtą dviračių važiuojančių žmonių ir tas, na, džiugint turėtų mus.
2: Tai aš gal pridėčiau tik tai prie jūsų to pajokavimo, kad į dalį žmonių va, nesideda šalmo, arba va, kaip tik vakar per budėjimą teko matyti vaikiną, kuriam negražu šalmas buvo, neužsidėjo, tai va, teko gydyti į ligoninę ir sako, nugi nieko nenutiks. Bet o jeigu, tai va, o su to jeigu tenka dirbti medikam ir apie tai kalbėti ir tas atvejis skaudus savaitgalio su batutu, nu, jisai labai labai retas. Bet ir gaila, kad tik tokiom aplinkybėm kalbam, būtent apie batutus, nes kiekvienais metais, metai iš metų vis kalbam apie tas rekomendacijas, bet kaip tų traumų išlieka daug, taip ir išlieka. Tai čia vėlgi labai didelis yra ir požiūrio klausimas, ir apsisaugojimo, ir galų gale vėl aš tėvam dažniausiai sakau, kad svarbiausia yra jūsų pavyzdys, kaip tam vaikui šalmą uždėsit, jeigu jūs patys nesidedat važiuojant šalmą, arba patys keliaujat šokinėt su vaikais ant batuto, kur traumų tikrai didesnė rizika tuomet. Tai vėl čia labai daug yra tų požiūrio kampų, bet tikriausiai sutarsim, kad nu, mūsų tikslas yra sveikesnė ta visuomenė ir sveikesni vaikai, galų gale sveiki užaugę vaikai, tai ties kuo ir dirbam ir dėl ko šnekam kiekvieną dieną apie tai.
1: Staptelnam, Benediktai, mūsų klausytoja Radvilė jungiasi. Radvilė, jūs eteryje.
0: Labą dieną. Norėčiau pareikšti savo nuomonę ir gal net ir praktiką, kad aš iš tikrųjų nepaisant, kad esu plačios tolerancijos žmogus, bet aš esu kategoriškai prieš batutus ir kaip mama, bet iš kitos pusės ir kaip dirbantis su paaugliais vaikais, aš esu kineziterapeutė, manualistė. Ir mes nekalbam apie ilgalaikės pasekmes, net jeigu tai ir nėra trauminis dalykas, kas yra tiesiog baisu, bet mes net nekalbam, kokia yra rizika, tai yra ir stuburui, ir keliam, ir čiurnam ilgalaikės, kokios yra pasekmes būtent vaikams, kad jam gali nieko...
1: O kokios ilgalaikės, vis dėlto pailiustruokit, kas būna ilgalaikio?
0: Mes galim kalbėti, turbūt dažniausiai tai yra raiščių patempimai, tos yra, sakykime, vadinamos sąnyšiai overuse traumos raiščių patempimai, raiščių visi įplyšimai, kurie pasireiškia gali tik tais po 2-3 savaičių ar po mėnesio. Ir mes pakalbam apie vaikus, kurie nėra tokie judrus ir mes matom stuburui tas pasekmes, mes matom keliams, mes matom čiurnom, tai jau net nereikia kalbėti apie traumas.
1: Kur tu gali labai ilgiai metam įsitaisyti, o gal net visam gyvenimui bėda.
0: Tikrai taip, ir sakau, man tenka dirbti ir su sakykime, gimnastais profesionaliais, kurie yra paaugliai, ir mes jau ten net matom pasekmes. Aš tai sakau, man tai yra toks nesusipratimas, tie batutai tiek trauminiam dalykė, tiek ir ilgalaikiam pasekmėm, ką vat, mes matom kasdienybėje. Ir
1: o ką atsakytume tiem žmonėm, kurie mums rašo, skambina, sako, nu, žinot, čia nuo visko neapsisaugosi, kažkaip su sveiku protu žiūrėkim ir panašiai.
0: Tai viskas svarkoja, bet tas sveikas protas, jeigu tai yra užsiemimas ir kai kurie čia sako, na tai lygina su dviračiais ir kitom sportais, yra pilna kitų sportų, duokit kamuolį ir tegul eina ir bėgioja. Čia yra nepalyginami dalykai su dviračiais, su visais kitais. Ir kartais man atrodo tokia nuomonė, kad tiesiog leidžia tos vaikus į tos batutus tam, kad galėtų tėvai ramiai pabūt ir tos priežiūros kaip ir ne.
1: Telefoną paskaityti, kažką pažiūrėti, pabendrauti.
0: Iš mano pusės sakau, man tai yra nesusipratimas. Ir dėja tenka sveikatos turėti pasekmes visam likusiam gyvenimui. Jie pakankamai jauniem žmonėm, netgi ir sportiškiams. Tai ačiū labai.
1: Tai ačiū jums, kad paskambinot. Ačiū, Radvilė, už jūsų nuomonę. Kineziterapeutė mums paskambino 2431-431 studijos telefonas Vilniuje. Benediktai, na, turbūt sutinka, čia nėra ką labai ginčytis, tikrai profesionali nuomonė.
2: Aš pridėčiau ir visiškai sutinku ties tuo, ir jeigu anksčiau atrodydavo retenybė, kad atkeliauja vaikai su nugaros skausmu, tai jauniausias tikriausiai buvo 4 berniukas, kur išsiaiškinom, kad jam pradėjo skaudėti tiesiog savaitgalį praleidus ant batuto. Tai vėl čia ne tik medikai kalba, bet ir kineziterapeutai, mokytojai, ir susiduriam su tom ilgalaikiam pasiekmėm jau daug vėliau, ir suaugusių netgi specialistai tą sako, kad yra didžiulis traumingumas, ir net nekalbam apie tas pradinės traumas, bet apie tą ilgalaikį traumavimą, kuris atsiliepia vėliau nugaros skausmais, laikysenos sutrikimais, tirpimais ir taip toliau. Tai mes galim, sakau, vaikui dar gyventi apie 60-70 metų, jeigu nedaugiau, tai norėtų sižiūrėti priekį, bet visiškai pridedu ir ačiū labai.
1: Nu, sako, karta dabartinė jau 100 perkops, jeigu skaityt tą visą longevity ideologiją, kuri pasakoja mums, kaip mes čia ilgai gyvensim ir piliulės kažkokias turėsim, bet juokas juokais, aišku, nieks nežino, kiek čia kas gyvens. Man dar, Benediktai, tas lyginimas, nu, čia, žinot, ir klausytojai rašo, tai ką tai dabar su dviračiu uždraus, tai ką čia vaikams, žinai, futbolą uždraus, tai, bet Radvilė sakė, nelygintini dalykai, jūs sutiktumėt su tuo, kad batutas yra rizikos prasme daug rizikingesnis negu kažkas kito. Kamulio spardymas ar dar?
2: Visiškai sutinku ir vėlgi, nu, mes gyvenam ir niekad nežinom, gal iš dangus kažkas nukris, tai čia tokių dalykų numatyti negalim, bet jeigu mes lyginam traumingumais, tai jau čia kartai skiriasi ir tarkim suomių duomenim, va teko šiandien į komentarą matyti, kad vieno tyrimo duomenim 1/8 pacientų vaikų priėmimo skyrių su traumom buvo būtent batutai. Tai vėl, jeigu tų taisyklių rekomendacijų laikomės, kad ant batuto po vieną, iki 6 metų vaikam iš viso nereiktų batuto, saugus batuto su tinklais, užsegimais, spiruoklių.
1: Skirtingos svorio kategorijos, dar prieš jūs kalbėjusi daktarė minėjo, atsargiai būkim, jeigu maži su vyresniais, vėlgi ten tas vienas šokas.
2: Aš pridėsiu dar, kad jeigu ant batuto 2 vaikai šokinėja, tai mažesniam rizika 14 kartų didesnė traumų yra. Ir daugiau nei pusė susižalojusiam batutų yra lengviausi vaikai tuo metu šokinėjam batuto. Tai vėlgi, čia yra toks irgi labai didelis traumuojantis dalykas ir pliusų yra labai nedaug palyginus su kitais sportais, su dviračiais galų gale, kur tų traumų rimtų yra, taip, pasitaiko tauto įvykių ir visa kita, bet vėlgi šalmas apsaugo iki 88% nuo rimtų traumų. Tai vėl čia galima būtų labai daug pasiteisinimų rast, kodėl vaiką leistam batuto, kodėl nesidėt to šalmo, bet pasaulinės organizacijos turi rekomendacijas, kurios mokslai rodė, kad sumažina tą traumingumą iki mažesnio, kurio galima būtų jau galvoti apie tokias pramogas.
1: Kągi, dėkui Benediktui Jonuškai, vaikų chirurgui, dėkui už jo prisijungimą, priminsiu šiandien apie batutus kalbam, apie rizikas ir apie tai, kaip nuo jų apsisaugoti, apie tokią pramogą, kurią nuo gydytojo yra gana rizikinga, kad tėvai turėtų tai žinoti, tėvai turėtų tą įvertinti, tėvai turėtų įvertinti tuos patarimus, kuriuos ką tik iš kelių net gydytojų girdėjot mūsų laidose. Laidoje, atsiprašau, kitas klausytojas rašo hiperbolės citata, kad dar pasakys daktarai, ko patars lik mirties vengti, jeigu tai pagalvojus gerai, tai labiausiai kenksminga gyventi. Na, štai toks požiūris klausytojas, aišku, visokių žmonių yra, visokių požiūrių, vieni rimtai, kiti su humoru žiūri, humoras, aišku, irgi dažnusyk yra mums reikalingas ir padeda išgyventi, bet, na, ne visada, ypač kai kalbam apie kažkokius letalinius dalykus, matyti jisai tinka. Bet kągi, batutai ir pramogos susijusios su jais, kaipgi atsitinka nelaimės, mėginam geriau suprasti ir ir apkalbėti vis dėlto, ką galima būtų padaryti prevenciškai, kad tų nelaimių būtų mažiau. Ir temą tęsėme su Batutų verslo atstovu, Sky Parko pramogų parko vadovu Vilmantu Petrašiūnu. Vilmantai, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Nu, aišku, per grėsmės gaidelę įvykus nelaimė visą laiką pradedam žiūrėti tam tikrus dalykus, ko mes galim išmokti, ko turėtum išmokti. Kaip jūs vertinat tą kilusią diskusiją ir gydytojų turbūt dešimtmetį kalbama apie batutų rizikas, ką dar galėtume padaryti geriau, kad jų išvengti, kad tų traumų ir neduok dieve letalinių pasekmių išvengti?
3: Tai turbūt pirmiausia, tai labai gaila, kad apie tos diskusijos kyla tik tada, kai atsitinka kažkas. Ir šita situacija įvykusi, nu, tikrai liūdina ir mane, ir kaip tėtį liūdina. Ir nu, sunku suprasti. Bet ką mes matom, tai mes beveik 14 metų dirba Sky Parkas, pramogų parkas, ir mes traumas fiksuojam. Ir žinoma, gal ten kažkokia maža trauma, ten koks lūpos prakirtimas, jisai praslysta mums, nes gal pirmiausia vaikai nueina pas tėvus. Bet, ta prasme, traumų pasitaiko ir pas mus, bet tai, ką mes girdime iš gydytojų, tai nu, mes tokių skaičių nesam matę. Ir tai, bet turbūt kiekvienas esam matę, kaip atrodo batutai kieme pas žmonės, tai turbūt labai norėčiau uždėti akcentus, kas yra svarbu turint batutą savo kieme. Tai yra būtinas tinklas, juosintis batuto, aplink visą batutą, ir žinoma, spiruoklės turi būti uždengtos. Ir maži vaikai, mažamečiai vaikai, jie turi būti nuolatos stebimi suaugusio žmogaus. Kaip dažnai atrodo tos pramogos ant batutų kieme, tai yra saugiai vieną pusę, nes vaikams ten linksma, viskas ten gerai, bet iš tikrųjų, kaip matom, gali atsitikti ir baisių didelių nelaimų. Tai akcentus dėčiau čianais, tai yra, kartosiu, tai trys momentai, tai tinklas, batutų apsauga, spiruoklių apsauga ir priežiūra.
1: Čia rizikingiausios vietos, sakot, priežiūra, aišku, geriausia tėvų priežiūra, gyvų akių priežiūra, ne kažkokia,
3: žinoma,
1: kažkokia galbūt paliktų draugų priežiūra, bet ar iš vis be priežiūros dažnai būna vaikai, bet man dar įstrigo tas jūsų sakinys, kad mes tokių traumų, apie ką va daktarai kalba, nematom, kalbant apie centrus, bet tikrai nenutinka.
3: Nematom.
1: Nes, tokio kiekio.
3: Jo, nes dažniausiai, ta prasme, Visas apie batutus tema užsiaištrina nebe pirmą kartą, bet tai užsiaištrina šiltojų metų laiku. Mes dirbam visus metus ir priežiūrą batutų atliekam nuolatos. Nuolatos ant batutų salėje yra darbuotojai, kurie prižiūri tvarką. Vaikus drausmina. Tai mes tengiamės užtikrinti tą bendrą aplinką saugią, plus pati įranga, jinai yra prižiūrima nuolatos. Tai yra ten, kur būtinas tinklas, ten jisai turi būti, ten, kur apsaugos, turi būti apsaugos. Ir dažnai to privačiuose kiemuose, net aš asmeniškai matau, kad nu, tai nėra iki galo rimtai pažiūrima į tai. Ir aš klausiau jūsų pokalbį su gydytoju prieš tai, ir labai geras turbūt jūsų buvo pavyzdys dėl palyginimas ir rytiečių ir vakariečių, dėl instrukcijų. Tai instrukcijas šitoje vietoje reikėtų paskaityti, nes nebejoju, kad bet kokiam namų batutė, kurį įsigyja žmonės, instrukcijas yra aiškiai turbūt parašyta, kad tinklai ne šiaip sau yra komplekte, ir apsaugos ne šiaip sau yra komplekte, jeigu jos susidėvėjo, tai reikia jas keisti. Tai mes tai darom nuolatos. Nuolatos.
1: Tas yra svarbu, aišku, jūs atstovaujat šiuo atveju didelį parką, didelį verslą. Tam batutų versle matyti yra visko ir tos nuomos ten savaitgaliams visokio ten atsakingumo ir kokybės matyt visko rasim pasižiūrėję, bet na, vat į ką atkreipti dėmesį žmonėm renkantis batutus ir batutų gal tą vat nuomos visą kultūrą žiūrint, vis dėlto į ką patartumėt žiūrėt labiausiai ir kiek ten tos atsakomybės verslui yra?
3: Tai atsakomybė verslo yra turbūt tie, kad užtikrinti saugią aplinką, kas yra iš tikrųjų mūsų pagrindinis akcentas. Mūsų tikslas, kad žmogus, kad ir koks paniūrės, įėjęs į vidų, jis išeitų su šypsena. Nu, tam tokie parkai yra padaromi, kad žmonės galėtų saugiai leisti laiką ir džiaugtis saugia aplinka. O manau, kad labai svarbu yra instruktuoti vaikus, nes vyresni vaikai, nu bent kiek paaugę, jie puikiai supranta instrukcijas, nebūtinai jų laikosi, visi mes žinom, kad vaikams gali per vieną ausį įeiti ir kitą išeiti, bet instruktuoti reikia ir nu, tas pats gimtadienis atėjęs švęsti, nu, vaikai turi būti supažindinami, kad kaip elgtis ir taip kaip mes mokinam vaiką važiuoti dviračiu, taip ir bet kokioj kitoj aktyvioj veikloj reikia vaikus instruktuoti. Tai ar ateina jisai į batutų parką, ar jisai žaidžia kieme batuto, ar dviračiu, ar paspirtuku važiuoja, visur reikia vaiką instruktuoti ir mokinti saugaus elgesio, taip kaip gydytojas pasakoja apie pavyzdį, kad anksčiau turbūt retas važiuodavo su dviračiu su šalmu. Dabar važiuoji su šalmu, aš gaunu pastabą, kad aš neužsidėjau šalmą iš dukros. Tai matyt, kaip ir gydytojas sakė, viskas krypsta į gerą pusę, bet svarbu rodyti pavyzdį, teisingą pavyzdį.
1: Ką, ačiū Jums už pokalbį, dėkui, kad prisijungėt. Vilimantas Petrašiūnas, kaip parko, pramogų parko vadovas, buvo su mumis ir šnektelėm apie batutus, apie pramogas, kurios tikrai vaiką malonios, gražios, geros, bet labai matom ir rizikingos ir kartais pavojingos. Ačiū, kad klausotės, po žinių grįžę mes pratęsim laidą, tiesa, kita tema, likit su mūsų radiju.
4: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Ukrainos Sumų mieste rusų dronai smogė vaikų darželiui. Iš Hanta viruso paveikto kruizinio laivo evakuojami žmonės. Seimo kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pataisas. Kitame posėdėje tvirtins išvadą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos pajėgos dronais atakavo Sumų centre esantį vaikų darželį. Nurodoma, kad šiuo metu vyksta gelbėjimo operacija. Sumų srities karinės administracijos vadovas įspėjo, kad ataka tęsiasi ir paragino gyventojus likti saugiose vietose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija nusprendė atmesti pastangą sustabdyti kovas ir išgelbėti gyvybės, surengdama naujas atakas prieš Ukrainą, kuri buvo paskelbusi vienašališkas paliaubas. Zelenskis pridūrė, kad Ukraina pažadėjo atsakyti tuo pačiu į Rusijos raginimus paskelbti paliaubas dėl gegužės 9-osios minėjimų Maskvoje. Pakistano ministras pirmininkas Šehbazas Šarifas, svarbus tarpininkas Irano kare, pareiškė turintis vilčių, kad dabartinis derybų postumis nulems tai artimuosiuose rytuose. Šarifas taip pat gyrė prezidentą Donaldą Trumpą, kad šis sustabdė komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, vyksta žmonių evakuacija. Ekspertams patvirtinus retą atmainą, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui. Trys žmonės, du įgulos nariai ir dar vienas asmuo galimai užsikrėtę šiuo virusu, buvo nuskraidinti į Nyderlandus, kad laivas galėtų plaukti toliau į Kanarų salas. Pastarųjų prezidentas atmetė Ispanijos vyriausybės sprendimą leisti salose prisišvartuoti laivui, nes esą turi per mažai informacijos. Šveicarija patvirtino, kad dėl Hanta viruso buvęs šio laivo keleivis hospitalizuotas Ciuriche. Ženevos universitetinė ligoninė patvirtino, kad visas tris mirtis sukėlė andų atmaina, vienintelį, kuri gali būti perduodama nuo žmogaus žmogui. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas turėtų pats apsispręsti ir tęsti darbą parlamente, teigė premjerė Inga Ruginienė. Vyriausybės vadovė nemato poreikio šiam politikui palikti socialdemokratų frakciją Seime. Anot jos viskas priklausys nuo teisėsaugos tyrimo. Savo ruoštų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad Palucko istorija kenkia socialdemokratams. Pas Paluckas nežada atsisakyti parlamentaro mandato ar trauktis iš frakcijos. Socialdemokratų rinkėjai neturi dominuojančios nuomonės dėl to, ar Nemuno Aušra toliau turėtų būti valdančioje koalicijoje. Tai rodo socdemų užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Už ir prieš bendrą vyriausybės darbą koalicijoje su Nemuno Aušra pasisakė po maždaug 40% potencialių socialdemokratų rinkėjų. Likusiai nuomonės neturėjo. Apklausos duomenimis apie pusę socdemų rinkėjų mano, kad nutraukė koaliciją su aušriečiais, jie turėtų į ją nieko nekviesti ir kartu su valstiečiais dirbti mažumos vyriausybės sąlygomis. Seimo kultūros komitetas šiandien baigė svarstyti parlamentarų registruotus pasiūlymus LRT įstatymo pataisų projektui. Vis dėlto komitetui nepavyko patvirtinti išvados, ją planuojama priimti artimiausiame posėdyje. Komiteto išvada dėl LRT įstatymo pataisų sudaro 500 puslapių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: Šiuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
4: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.

0: dienos klausimas.
1: Daugelis čia sulaikę kvapą, laukia, kas gi bus gegužės 9-ąją. Tai yra viena didžiausių švenčių Rusijoje. Gegužės 9-oji pergalės diena. Pergalės kultas propagandoj, politikoj, ideologijai gana stipriai kuriamas ir daug metų. Na ir šį kartą Rusijoje tvyro baimė, kad ukrainiečiai gali sugadinti šitą visą pergalės dienos šventę. Gegužės 9-ąją jau anksčiau paskelbta, kad pirmą kartą nebus karinio parado. Man atrodo, oficiali priežastis yra dėl operatyvinės situacijos, kažkaip ten taip abstrakčiai pasakyta, bet visi supranta, kad bijoma, kad netlėktų ukrainietiškas dronas ir nesugadintų viso to paveiksliuko ir visos to šventės, kuri bus kuriama. Na, Putinas kiek anksčiau yra pasiūlęs, net ir per Trumpą bandęs paveikti Zelenskį paliaubas gegužės 8 ir 9. Rusija, aišku, kalba apie tai, kad ji atakuos ir gana skausmingai Kijevą, Kijevo centrą, jeigu vis dėlto ukrainiečiai ryštųsi pergalės dienos metu paleisti dronus, turbūt jų labiausiai, tiesą sakant, bijoma. Vakar net buvo ir jau turbūt ir anksčiau buvo ne kartą mobilus internetas Maskvoje atjungtas. Bandoma šitą elementą išjungus apsisaugot nuo dronų. Na, pastarosiomis dienomis, aišku, šalis apsikeitė smūgiais į Rusijos gilumą ir vakar buvo paleista ir Flamengo, man atrodo, raketa ir dronai ir taip pat Maskvos centre esantis dangoraižis. Jį buvo pataikyta taip pat ukrainietiškais dronais. Rusija vakar atsakė atakomis Dniprui, Zaporižiai, Krematorskui, kur žuvo, regis, daugiau nei 27 žmonės, kiek pamenu. Tai apie visą tai, kas vyksta ir ar pergalės dieną Maskvoje gali sugadinti Ukrainos dronai. Alvydas Medalinskas prie mūsų prisijungęs. Alvydai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Politikos apžvalgininkas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas ir politologas ir saugumo ekspertas, Martyno Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus analitikas Ignas Stankovičius. Ignai, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai gal vis dėlto pradėkim, na, iš toliau, Alvydai. Kodėl buvo atšauktas pergalės paradas, techninis tas visas karinis paradas, prie ko rusų akis jau seniai įpratus? Oficiali priežastis, sakiau, operatyvinė situacija, o realiai kodėl?
2: Tai čia yra visiškai aišku. Putinas prisikvietė karą į Rusijos teritoriją su visais šitais savo kariniais veiksmais. Ir pažiūrėkime, kaip skiriasi ir vakarų reakcija į tai, ką darė atsakydama Ukraina, ir nors ir neturėjo labai aiškaus palaikymo, bet žingsnis po žingsnio darė. Prisiminkime situaciją, kai buvo klausimas dar prieš keletą metų, ar Ukraina gali atakuoti Krymą, dėl to, kad Krymą laiko Rusija savo teritoriją. Buvo labai daug kalbų apie tai, kad čia Rusija kažkaip tai baisiai atsakys, ar dar kas nors. Ukraina perlaužė šitą stereotipą. Prisiminkime toliau klausimą, ar Ukraina gali atakuoti Rusijos okupuotą Donbasą ir tas, reiškia, teritorijas. Vėlgi, Ukraina padarė žingsnius, perlaužė situaciją. Vėliau buvo klausimas apie Kurską, Kursko sritį, kurią įėjo jau Ukrainos kariuomenė. Ta prasme, ir jeigu ne tam tikri žingsniai, tame tarpe ir jungtinių valstybių atimant žvalgybos pasinaudojimo galimybės Ukrainai būnant Kursko srityje, dar nežinia, ar Rusija būtų išvariusi Ukrainos kariuomenę, reiškia, iš Kursko. Vėliau prasidėjo atakos naftos energetiniam objektam, kurios dar Baideno administracija labai prieštaravo ir nuogaistavo, kad to nedarytų. Ukraina darė. Toliau mes jau matėme

0: karinės gamyklas jau visoj Rusijos teritorijoje ir pagaliau pats svarbiausias dalykas. Putinas gavo tiesiog labai gerą variantą, kai Trumpas pradėjo karą, reiškia, prieš Iraną ir Izraelis, reiškia, kai pradėjo karą prieš Iraną. Naftos kainos pakilo, Putinas jau manė, kad čia iš to prisipildė savo biudžetą, kuris, reiškia, jau buvo pradėjęs trukinėti labai rimtai. Ir Ukraina smogė tiek pradžioje šiaurinėje, reiškia, Usprimorską slugą, reiškia, naftos terminalam, o paskui pietiniam Rusijos naftos keliui tuo apsės naftos, reiškia, terminalam. Ir štai ateina laikas jau Maskvai ir pastatui šalia gynybos ministerijos, per keletą kilometrų nuo...
1: 3 kilometrai tas dangoraižis.
0: Taip, 3
1: gynybos ministerijos, apie 6 kilometrai nuo Kremliaus, ir čia, sakot, jau yra rimtas signalas Kremliui, kad vat kodėl nepavyksta apsaugoti, vis tiek miestai tokie kaip Maskva ar kiti miestai turi savo priešraketinės gynybos sistemas ir kažkaip jos nesuveikia normaliai.
0: Putinas karštligiškai jau bando reaguoti, keičia, reiškia, oro pajėgų vadą, stato naują oro pajėgų vadą, dėl to, kad yra tikrai neapsaugomi objektai. O Rusijoje jau vyksta procesai, kurių nebuvo anksčiau ir kurių Putinas labai stengiasi išvengti ir gana meistriškai kurį laiką tą darė, kai Rusijos žmonės Maskvoje, Sankt Peterburge, kitose miestuose visiškai nejautė karo. Ėjo į karą Sibiro tautų žmonės, ėjo Kaukazo, ėjo dar kas nors, o Rusija gyveno savo gyvenimą. Ir štai dabar, gegužės 9 dienos išvakarėse, Putinas gauna karą jau į savo namus ir aiškiai matosi labai didžiulis jo pasimetimas. Ir vėlgi, pripažinkime tą dalyką, tai yra padaryta Ukrainos pastangomis, remiant europiečiam partneriams, kurie perka amerikiečių karinės pagalbą, kuri dėja pati savaime nustojo, reiškia, egzistuoti, ir Ukraina stato naują situaciją, bet akivaizdu, kad Putinas varytas į kampą, ir koks jo atsakas gali būti, gegužės 9, jeigu dronai Ukrainos pasirodys danguje virš Raudonosios aikštės, mes galime tik tai spėlioti.
1: Na, jis ir jo atstovai sako, kad bus daužomas Kijevas, Kijevo centras, jeigu kas nors vat, panašaus, kaip jūs sako, dronai gali. Ignai, jūsų nuomonė, dronai gali pasirodyti Maskvoje, ir čia matyt vis tiek ir ką Alvydas tą kontekstas puikiai papasako apie tai, kad tvyro režime baimė, panika, kad tas paveiksliukas gegužės 9-osios gali būti sugadintas, gal net ne kažkokiom atakom užtektų tiesiog drono zvimbimo kažkur aplink Maskvą, kas sukeltų paniką žmonių.
2: Techniškai žinoma gali. Gynyba seniai tas įrodyta jau keliasdešimt metų atgal, kada analizavom, ar galima apsiginti nuo dronų spiečiaus, tada dar tų dronų nebuvo, o teoriniai modeliai. Tada Jungtinės karalystės gynybos akademijoje teko dirbti su jais. Tai primant tą teiginį, kaip teisinga, reiškia, apginti Maskvos priklausys tik tai kiek dronų atskristų, ši techninė pusė. Lieka kita politinė pusė.
1: Tai va, ar politiškai ryšis tą daryti Zelenskis ir
2: Ukrainiečiai? Yra gana sudėtinga, ne dėl to, Zelenskis pasiūlė 6, jis irgi paskelbė paliaubas. Ir Rusija nesilaikė tų paliaubų, jeigu tikėti, ką šiandien skaičiau, kad paliaubos buvo paskelbtos iš Ukrainos pusės, o Rusija atakavo. Tai taip lyg tai ruošiamas pretekstas nesilaikyti ir Putino paskelbtų paliaubų. Čia paliaubas paskelbė ukrainiečiai, rusai nesilaiko. Rusai paskelbė paliaubas. Tai va dabar ir yra, kaip sureaguos pagrindiniai partneriai, rėmėjai Ukrainos. Aš manau, kad technikos nenaudoja vien dėl to, kad sumažinti pagrįstumą, tą legitimumą taikinio. Technikos nėra, tik tai žmonės vaikšto, gali neigiamai sureaguoti, kadangi čia jau grinėjantį humanistinis, nesvarbu, kad ten bus kariškių, bet bus ir civilių.
1: Tai, gal ir praktiškai technikai, ir netrodo, kad į techniką labai lengva pataikyti visą laiką būna, ir žino, kiek ten dienų prieš tą techniką, kaip prieš dieną atvažiuoja, sustatyta būna, tai ten jau
2: pažeidžiamas. Čia ne tas dalykas, nesunaikinimo ten vieno kito tanko, ar da, čia yra, pats supranti, politinis ir moralinis dalykas, psichologinis dalykas. Ir kad tų tankų nesiunčia ne dėl to, kad ten kokios nors.
1: Kad ir bet juos viešai kažkaip paimtų ir pataikytų dronas, ne dėl to.
2: Kad tai yra taikinys. Ir kaip pasielgs ukrainiečiai, nu, reikia laukti, žiūrėsim. Nes rusų gąsdinimas, kad ten atakuos Kijevą ir lygiai netakuoja iki šiol. Ir atakavo, ir atakuoja.
1: O dabar, kadangi Maskva jau ne pirmą kartą bando tą mobilaus interneto atjungimą, kadangi dalis dronų ir matyt daugelis dronų yra valdomi mobilaus interneto būdu, čia jau niekam nepaslaptis ir Maskva bando tą atjunginėti ir taip valdyti situaciją, kiek tai gali padėti?
2: Žiūrint, ką pasiūs. Jeigu siūs ukrainiečiai, kokio tipo dronus pasiūs. Internetas nėra vienintelis ir būtina sąlyga. Gali dronus valdyti ir ne tik tai internetu, yra kelios sistemos, kurios leidžia ir be interneto, gana tiksliai nukreipti vaizdų, vizualų. Prognozės aikštės tai yra pilna, nereikia vienu bandyti kažkaip tai suieškoto vaizdo, kada apytikriai priskrenda į tą vietą, kad optiniu būdu gali matyti kamerą sistemos drono, nepamato vizualą, kur yra nutaikytas ir nervaro, jokio interneto.
1: Nebūtinai, sakot, mobilus internetas drono valdymui yra svarbus šiuo atveju. Na.
2: Ne, tai kad pigiai, taip jis yra svarbus, bet padaryti droną, kuris be interneto ateina, pilnai gali, nieko čia nuostabu.
1: Kiek skaitau iš atvirų šaltinių, šiandien ukrainiečiai turi dronus, kurie po pusantro gero tūkstančių kilometrų gali skrist, bent tai vieši šaltiniai pateikia, kad toks yra atstumas ir beje vakar matėm iš vakarykščio atakų, kad tie atstumai dar turbūt plus ten šimtas kitas kilometrų gali būti, bet apie tokį Alvydai atstumą kalbama, kiek siekia Ukrainos dronai.
0: Taip, man ukrainiečiai irgi pasakojo tos dalykus. Dabar, kai buvo Kijevo saugumo forume, teko kalbėti prieš keletą savaičių. Iš tikrųjų, Ukrainos galimybės labai labai stipriai išaugo. Štai dėl ko ir vakarai, ir taip pat, reiškiasi, jau arabų šalis labai visų šito dalyko labai domisi. Aš tik noriu pasakyti dar vieną dalyką labai svarbu. Ta prasme, kad taip, aš manau, kad dabar tas faktas, ar gegužės 9 dieną pasirodys ukrainiečių dronai virš Odonos aikštės, ar bent jau virš Maskvos centrinės dalies, priklauso visų pirma nuo labai įdomus situacija, nuo europinių partnerių, kurie skiria tuos 90 milijardų, ir greičiausiai nuo Kinijos.
1: O kuo čia europiniai ir Kinijos?
0: Europiniai partneriai dėl to, kad dabar jie remia Ukrainą. Ir mes matom, kaip prezidentas Zelenskis vis mažiau reiškia rodo, kad jisai reaguoja į Donaldo Trumpo pasvarstymus, kai jisai pakelia akis nuo Ormūzo žemėlapio ir kažką pareiškia apie Ukrainą, ta prasme. Nes akivaizdu, kad tas dalykas yra nesvarbu, po Rubio konferencijos, mes matom, iš tikrųjų, čia yra jau kitas klausimas, jungtinių valstijų, ta prasme, ne jungtinių valstijų, taip sakykime, Trumpo administracijos santykis su Europa, reiškia, koksai yra transatlantinis santykis, ir lygiai taip pat, reiškia, Ukraina. Ir Europa dabar yra pagrindinis, reiškia, iš tikrųjų. Trumpas pasakė, kad paimkite visą atsakomybę. Ir Europa, iš tikrųjų, jau yra paėmusi visą atsakomybę, kai mes kalbam apie Ukrainą.
1: O Zelenskis turės atsiklausti Europos, dabar jūs tą norit pasakyti?
0: Aš nemanau, kad turės atsiklausti, bet aš manau, kad konsultacijos pirma vyks su europiniais partneriais. Čia mes žiūrėsim, matysim, o gal net jau ir buvo Armenijoje pokalbiai tą temą. Dabar antras dalykas, Kinija atsiranda labai įdomus variantas. Iš principo taip, Putinas jau viską darė, ką galėjo, ta prasme, kalbant apie Ukrainos naikinimą, daužimą ir aš nežinau, kas daugiau gali būti. Daugiau gali būti tik vienas dalykas. Tai yra taktinis branduolinis ginklas, apie kurį daug kalbama. Bet čia vėlgi yra klausimas. Jeigu Putinas ir norėtų įstumtas į kampą, apanaudoti kažkokią ypatingą priemonę, kurios nenaudojo, ar tai leis Kinija daryti? Nes Putinas yra visiškai nesavarankiškas šiuo klausimu. Aš turiu nei branduolinio ginklo panaudojimo. Tų grasinimų iš Rusijos ir Kremliaus pusės ir Putino ir Medvedevo ypatingai, jų tikrai buvo ir ne vienas. Ir tiesiog vieša paslaptis vis labiau ir labiau tampa informacija, kad kai buvo apsilankyta Pekinė su vizitu, Pekinėje buvo pasakyta jokio branduolinio ginklo panaudojimu net nesvarstykite. Ir paskui viskas labai, labai, ta prasme, nurimo. Bet Kinija svarbus yra ir kituo aspektu dalykas. Ukraina visą laiką išlaiko kokias nors galimybes irgi kalbėtis, ta prasme, su Kinija, nepastato kokios nors labai didžiulės sienos, nesuvokia, kad Kinija tame tarpe dabar dėl Ormūzo sąsiaurio, reiškia, visos tos blokados ir to karo prieš Iraną, tampa vis labiau svarbia įvairiuose tarptautinės politikos klausimus. Taigi,
1: ir kitą savaitę su šįgi Trumpas važiuoja pas Kinijos.
0: Tai aišku, nuvažiuosiu, jau keltą kartą atidėjau, nes reiškia, naudojant Trumpo leksiką, reikia pasakyti, kad nu kortos netos. Visi nori turėti stiprias kortas, o vis kortų kaip nėra, taip nėra. O Ukrainos kortos stiprėja, visų pirma, dėl partnerystės su europiniais partneriais, bet taip pat dabar su, reiškia, arabų kraštais. Nors, aišku, labai baisu, žmonės Ukrainos kare, šitam Rusijos kare prieš Ukrainą žūna, infrastruktūra yra daužama, ekonomika yra daužama, šalis ant tokios labai labai sunkios, labai labai situacijos, ta prasme, yra. Bet ko Putinas nesitikėjo matyti, ir ką galbūt ir vakaruose nesitikėjo, kad Ukraina bus ta valstybė, kuri net sunkiai sužeista, plūstanti krauju, bandys kasti, įsikasti į Putiną, į putinizmą ir bandys naikinti putinizmą, nepaisant to, reiškiasi, kad buvo labai daug abejonių vakaruose, ar Ukraina yra tas galima. Ir štai dabar gegužės 9 diena, aš manau, yra labai svarbus kaip po netgi lūžio taškas. Putinas turi parodyti jau dabar ir savo aplinkai, ar jisai yra stiprus. Nes jeigu tu iškaišiui karinę techniką po visus kampus atjungi žmonėms mobilų ir internetą ir gegužės 9 dieną su baime stovi mauzolijaus viršūnėje, žiūrėdamas, reiškiasi, ar nepraskris rusiškas, ukrainiečkas dronas po rusiškų naikintuvų skrydžio, tai tokį vaizdu parodai, kad tu esi labai labai silpnas. Ir šia prasme mes turim akistatą Rusijos Ukrainos Putino Zelenskio, kur Putinas labai netikėtai galbūt daug vakarų partnerių, man tai nėra visiškai netikėtas dalykas, nes mačiau tos Ukrainos žingsnis po žingsnio, Putinas atsiduria vis labiau silpnoje pozicijoje, bet kaip sakau, įstumtas į kampą, aišku, gali būti ir neadekvatiems sprendimams ryštis.
1: Aišku, įdomu, ta gegužės 9-oji tiek dėmesio dabar aplink ją, visa tokia pauzė, tyla, ar iš tikro ryšis ukrainiečiai nesiryš atakuot Maskvą, ir čia matyt irgi akcijos užkeltos signai. Vis dėlto, kaip jums atrodo, Kalvidas dabar pabaigė, kad na, visa tai, ką mes matom, yra Putino pažeidžiamumo ir silpnumo ženklas, kortų vis daugiau pa Zelenskį, Trumpo terminais kalbant, jis šiuo atveju tampa stipresnis tam jėgų balanse. Ir na, klausimas, ką jis darytų, jeigu gegužės 9-osios paveiksliukas tikrai būtų sugadintas kokio nors vieno kito drono Maskvoje.
2: Aš manau, kad jie galvoja, kas po to. Ir žinau, kad dabar Ukrainos vadovai intensyviai apie tą diskutuoja, ir žinau, labai teisingai kolega pasakė, kad Europa šnekasi be bejonės. Jeigu tai gali išprovokuoti Putino valdžios, jo plano griūtį Rusijoje, tai mano, kad tikrai yra tikslinga tos atakuotis dronais tą aikštę. Jeigu atvirkščiai konsoliduotų apie Putiną, apie valdžią, nes žinot, smūgiai per šalį, čia jau per jų tą simbolį, sunku pasakyti.
1: Nu, va, Irano atveju mes turėjom, kai sutvirtino režimą smūgį.
2: Apie ką kalbu? Tai vienu čia analizė labai atsakinga, reikalinga. Ar sutvirtins režimą, ar susilpnins režimą. Ir nuo to priklausys žingsnis. Jeigu galima daryti prielaidas rimtas, pagrįstas, kad režimas stipriai susviruos, tada, manau, apsispręs ir tie dronai bus. Apie technines galimybės kalbėjau.
1: Technines galimybės yra, čia ne problema. Politinė valia, sakot, problema.
2: Visų sistemų dronų. O jeigu pasirodys, kad vis tik tai ten būrėsi aplink Putiną ir gali konsoliduoti saviškius, tada netikslinga yra. To nereikia tada. Tai vat kaip išanalizuoti, kadangi ukrainiečiam geriau matosi, jų agentūra yra Rusijoje, aš žinau, puikia agentūra yra. Tai kaip išanalizuos, taip ir bus. Aš atsakymo šiandien neturiu, žinau, kokie kriterijai. Jeigu gali sutvirtinti Putino režimą smūgiais, smūgiuok. Jeigu tai sutvirtins, Aišku, nereikia smūgiuoti tada.
1: Tuo įdomu, Alvydai, ar pasiektas tikslas, vat koks tikslas to galėtų būti, jeigu tos drono atakos bus imtas į jų, sakykime, kažkokią tai formą, techninės galimybės, ką Ignas sako, yra, bet vat tikslas koks?
0: Yra, manau, kad trečias kelias, apie kurį kalbėjau irgi susitikęs ir per Kyjevo saugumo forumą, ir kitur čia prieš, ta prasme, keletą savaičių, kai tos kalbos buvo. Jeigu iš tikrųjų siunčiami dronai su sprogstamais užtaisais, jie kelia pavojų ir taikiems gyventojams ir panašiai, ir iš tikrųjų reakcijos gali būti visokios tų žmonių. Bet jeigu dronai pasirodo kaip dronai, pavyzdžiui, žvalgybiniai dronai, be sprogstamų užtaisų, kurie tiesiog zvimbia danguje virš Maskvos, gegužės 9 dieną, ir kuriuos, aišku, visiškoje neviltyje esantis Putinas duoda komandą numušinėti, tai va tie svimbiantis dronai ir krentantis dronai yra labai rimtas smūgis Putinui ir putinizmui. Jie neliečia, reiškia, taikių žmonių, bet jie parodo, ką padarė Putinas savo visų šituo liguistų suvokimu apie istoriją, apie tarptautinę politiką, tuo pačiu savo narcizo kompleksu dideliu, kurio dėja yra apsirkta, reiškia, ir kitoje Atlanto, reiškia, pusėje. Ir dabar šitie du vadovai dviejuose karuose yra vienodai įklimpę.
1: Reiškia, nesugalvoja, kaip išeiti, nei vienas, nei kitas.
0: Nei vienas, nei kitas nesugalvoja, kaip išeiti, nes jiems reikia išeiti laimėtojais, o laimėtojų išeiti yra labai sudėtinga. Dabar, ką dar noriu pasakyti. Iš principo, aišku, suprantu, kad dabartiniai situacijai pasirodys euforija vakaruose, čia aš ir Lietuvoje skaitau, žinia, viešoje erdvėje, kai staiga visi jau pamatė ir Bonę pamatė, ir dar kažką pamatė ir panašiai, nors labai daug pražiūrėta buvo per pusę metų visas tos Rusijos visuomeniai, reiškia, vykstančios tendencijos. Tai Putinui grėsmė yra ne opozicija, Chodorkovskis, tenai dar kas nors, reiškia, ta, kur ir Vilniuje susitikinėja ir panašiai, o Rusijos visuomenės nuomonė. Ir štai, ką aš galiu pasakyti, čia yra mano stebėjimas paskutinio pusmečio ir netgi truputį daugiau, tai Rusijos visuomenėje vyksta tokie procesai, kurie neatsitiktinai, kai kuriuos Putino, nu, sakykime, lojalioj pozicijų, ar komunistus, ar ten, ar dar kokius, ar ta Novai Liudi, reiškia, ta frakcija, dabar ta naujieji žmonės, reiškia, kurie čia ypatingai dirba dabar su šito messengerio telegramų uždraudimo klausimais, iš principo bando reaguoti tą situaciją, o Rusija eilinį kartą gali parodyti, ką jim parodė 2017 metais, kad opozicija sėdi kur nors Šveicarijoje ir dar kur nors skaito knygas tenai ir žiūri, kur ta revoliucija, o čia prasideda judėjimas. Tai štai pajudinimas visuomenės klodų įvairių, nuo patinio iki viršutinio. Čia yra dalykas, kurį iš tikrųjų Ukraina gali bandyti pasiekti tuo metu, kai daugumas vakarus jau to netikėjo, bet euforijos labai dėlios nereikia, tai yra iš tikrųjų labai labai dar dideli dalykai prieš akiją.
1: Taigi matysim, ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Ignas Stankovičius, saugumo ekspertas, ir Alvydas Medalinskas, daug laiko Ukrainoje praleidžiantis Lietuvos politologas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Ačiū, kad klausotės žinių radijo. Gražios visiems popietės. Likit ir toliau su mūsų radijo programa.
3: Dienos klausimas.
4: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: G20.
6: Žinių radijas.
7: 14:30.
6: Žinios.
7: Atsiradus vilčių dėl karo Irane pabaigos, naftos kaina nukrito. Traukinio mašinistas dėl išjungtos perspėjimo sistemos nepastebėjo nuvirtusių vagonų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vėl atsiradus vilčių, kad Jungtinės valstijos ir Iranas pasieks taikos susitarimas, smarkiai nukrito naftos kainos. Brent rūšies naftos kaina šiandien buvo nukritusi žemiau $100. Vašingtonas mano, esąs arti susitarimo su Teheranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė stabdantis karinę operaciją skirtą palydėti per šį svarbų sąsiaurį plaukiantiems laivams, nes esą siekė susitarti su Iranu dėl karo pabaigos. Prezidento Donaldo Trumpo dar kartą užsipultas popiežius Leonas XIV pareiškė, kad žmonės gali jį kritikuoti, tačiau kritika turėtų būti grįsta tiesa. Trumpas šį kartą pareiškė, esą pontifiko pozicija dėl karo su Iranu kelia pavojų katalikams. Šis esą mano, kad Iranui turėti branduolinį ginklą yra visiškai nieko blogo. Iš jo žodžių sureagavęs popiežius pabrėžė, kad katalikų bažnyčia prieštaravo branduolinėms ginklams tiek jo vadovavimo metu, tiek gerokai anksčiau. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad visos Europos interesas yra kuo greičiau atlaisvinti Hormūzo sąsiaurį. Todėl, pasak jos, valstybės gynimo taryba šio klausimu priims geriausią sprendimą. Vyriausybės vadovės teigimu, tokiais klausimais Lietuva nuolat kalbasi su sąjungininkais. Apie pasirengimą dalyvauti neutralioje misijoje skirtoje užtikrinti saugumą Hormūzo sąsiaurėje pranešė keletą šalių. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlymą dėl Lietuvos įsitraukimo į šią koaliciją žada teikti valstybės gynimo tarybai. Avarija Gudžiūnų geležinkelio stotyje patyrusio traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius patvirtino, kad perspėjimo sistema buvo išjungta, todėl jis teigė negalėjęs pastebėti toli nuo lokomotyvo nuvirtusio vagono. Mašinistas pabrėžė, kad nuvirtęs vagonas buvo maždaug už kilometro nuo sąstato pradžios. Simonavičius LRT radijui taip pat teigė, kad tokios avarijos gana retos ir kontrolės sistema būtų padėjusi juos išvengti. Jo teigimu, gretimoje geležinkelio atkarpoje ji veikė. Mašinistas savo kaltės dėl incidento nemato.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Gyvenu Europoje.
5: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
10: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Jungtinių valstijų prezidentas nusprendė iš Vokietijos išvesti daugiau nei 5000 amerikiečių karių. Jis taip pat užsiminė, kad panašūs sprendimai gali būti priimti ir dėl pajėgų Italijoje bei Ispanijoje. Oficialiai skelbiama, kad sprendimas priimtas atlikus išsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius bei situaciją Europoje. Tačiau tikroji priežastis panašu, kad yra politinė Donaldo Trumpo nepasitenkinimas sąjungininkų laikyseną Irano atžvilgiu, kai šie nepaisydami Vašingtono raginimų nesiėmė ryštingesnių veiksmų, bent jau tokių, kokių prašė Donaldas Trumpas. Tai kągi dabar daryti Europai, Trumpui imantis drastiškų sprendimų, apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
9: Gerą dieną visiems.
10: Pradėkim gal nuo jūsų vertinimo. Jūs, kai išgirdot tas žinias, patikėjot, kad išties taip gali būti ar ne?
9: Kad šiuo atveju Donaldas Trumpas gali laikytis šito savo pažado, aš taip tikiu, kadangi na, jam reikėtų, tiksliau, jis norėtų matyt padaryti tam tikrą, na, sakyčiau, į bausmę panašų politinį sprendimą prieš Europos partnerius, ypatingai prieš Vokietiją, kuri pastaruoju metu ganėtinai taip garsiai ir atvirai pasisako, vertindama Trumpo administracijos veiksmus. Ir matyt, to reikia pačiai Trumpo administracijai, nes vien tik tai tuščiai žodžiais jie negali grįsti savo veiksmų. Tačiau paaiškinimas, kodėl tai daroma, žinoma, manęs neįtikino, nes atvirkščiai saugumo situacija kaip niekada yra bloga ir įtempta Europoje, todėl atvirkščiai Europoje reikėtų dislokuoti daugiau karių, nesvarbu ar iš Jungtinių Amerikos valstybių, ar iš Kanados, ar iš tos pačios Europos, bet vadinti tai, kad, žinot, yra įtampų ir kitur, taip, galbūt artimuosiuose rytuose, bet aš manau, tam Amerikos valstijos turi ir savų papildomų išteklių, todėl, na, paaiškinimas neįtikina, o politinio, sakyčiau, tokio revanšo galimybė, man atrodo, visiškai tikra.
10: Yra dar mąstoma apie tai, kad ir iš Ispanijos bei Italijos gali taip pat tuos karius Donaldas Trumpas patraukti. Buvo Wall Street Journal tokia informacija pasirodžiusi šaltinių teigimu, kad Trumpas taip bandys nubausti tą šalis, na, kurios nepalaiko jo politikos, ir lygiai taip pat tuos karius iš tų šalių jis perdislokuos į tas Europos šalis, kurios neva palaiko Trumpo vykdomą politiką, ir tarp tų šalių buvo paminėta Lietuva, Lenkija, Rumunija ir Graikija. Tokiu atveju veikiausiai apskritai čia susikurtų labai nekokia situacija, nes Europos viduje irgi tam tikras kiršinimas prasidėtų. Ar jūs matytumėt, kad tai yra įmanoma?
9: Saugumo prasme tai būtų visiškai pateisinamas dalykas, nes atvirai tariant, karinės pajėgos turi būti kuo arčiau tų potencialių įtampos taškų, o žinia, kur jie yra, tai jie yra rytinėje sienoje Europos Sąjungos ir NATO, turiu meni Europos rytinėje sienoje, todėl čia viskas kaip ir pateisinama, bet politiškai gali, žinot, iš tikrųjų jūsų pastaba yra visiškai taikli, gali atsirasti tokių, žinot, dvišalių nereikalingų diskusijų tarp kokios Ispanijos, Italijos ir tos pačios Vokietijos tų valstybių, kur gali įvykti tas perdislokavimas atžvilgiu. Bet aš manau, kad mes vieni kitiems galėtumėm paaiškinti ir tiesą sakant, tai nėra mūsų arba tų valstybių reikalavimas Jungtinėms Amerikos valstijams, tai yra pačios Trumpo administracijos sprendimas, todėl nereikėtų tame išvelgti, na, sakykime taip, rytų Europos ir vakarų eilinio susiskaldimo ar įtampos reikšmių. Čia gali būti tiesiog taip susikloščiusio va tokio geopolitinio Trumpo administracijos žaidimo rezultatas.
10: Daug laiko prabėgo nuo karo Ukrainoje pradžios, daug mes esam diskutavę ir su jumis ir su kitais Europos parlamento nariais tą pačią temą, kiek gali dabar Europa pasivyti Jungtinės valstijas, kiek galėtų nebepriklausyti nuo Jungtinių valstijų taip stipriai, kai mes kalbam apie būtent gynybą. Jūs matot, kad būtent toks jau žingsnis, kai mes matom drastišką Donaldo Trumpo sprendimą atitraukinėti karius iš tam tikrų Europos valstybių, kad tai galėtų kažkaip pagaliau stipriau užvesti tą variklį, nes atrodytų, kad jis ir vedamas, bet vis tiek neužvestas iki šiol.
9: Jo, reikia pripažinti, matyt, kad ypač pastarieji Trumpo sprendimai, o tiksliau kol kas pasisakymai, tokie pažadai ir galbūt netgi savotiškai grasinimai, žinot, jie veikia Europą ganėtinai atvirkščiai. Europa mobilizuojasi ir iš esmės tas, žinot, ta pasiūlymas dėl Europos saugumo autonomijos, na, jis vis labiau įgauna konkrečius apibrėžimus ir, sakyčiau, netgi tokią bazę. Todėl neišvengiamai, netgi galėčiau sakyti, išlaikyti be tokių Trumpo piktelėjimų Europos atžvilgių. Tai yra matyt jau apspręstas kursas. Europa juda link tos vadinamosios saugumo ir gynybos didesnės autonomijos. Žinoma, mes visą laiką kartojame, kaip, sakyčiau, teoremos sąlyga viena pagrindinių, tai bendradarbiaujant su NATO, nes tiesą sakant, NATO nėra vien tik tai likusi nuo Europos Sąjungos, tik tai Jungtinės Amerikos valstijos, ten yra kitų valstybių, paminėsiu tokią ar Norvegiją, ar Kanadą. Mums taip pat yra labai stipru, svarbu įtraukti tuos partnerius, bet žinoma, Europos pasirinktas kursas yra daugiau atsakomybės ir daugiau būtent investicijų į saugumą ir gynybę, ir aš manau, kad yra teisingas žingsnis, nepaisantų visų galimų dabartinių ar net ir ateityje atsirandančių politinių diskusijų tarp Trumpo administracijos ir likusios Europos.
10: Ar matytumėt, kad gali būti iš ES tam tikras piktelėjimas, kuomet jau būtų pradėta svarstyti apie alijansą atskirą galbūt su tomis vardintomis valstybėmis, kurios taip pat yra NATO, bet tiesiog neįtraukinėti tuos sprendimus Amerikos, ar visgi tai nelabai man?
9: Šiuo metu tai sunkiai, matyt, būtų suprastas sprendimas, atvirai tariant, pačiai Europai, matyt, nereikia provokuoti jokių nereikalingų dar papildomų žingsnių iš Trumpo administracijos šitoje srityje, bet būkime visiškai atviri, Europai trūksta kai kurių pajėgumų. Ja, aš sakyčiau, netgi tos įprastinės ginkluotės srityje, aš jau nekalbu apie brandolinio atgrasimo skėčio tvirtumą ir galų gale, na, pačių tų dviejų europinių valstybių įsipareigojimą likusiųjų atžvilgių. Čia reikėtų dar tikrai gerai pasvarščius, galbūt net ir kai kurias teisinės pataisas padaryti. O galų galiausia, žinot, Europa neturi pakankamai paramos iš kosmoso, kitaip sakant, žvalgyba, žvalgybos duomenės ir galų gale tas bendras, na, vadovybės, sakykime, karinės vadovybės ir politinės vadovybės sutarimas, kaip veikti, jeigu būtų poreikis tokiam atsakui. Todėl Europai reikia tą dalyką daryti, jokių būdų netidėlioti, eiti į priekį, investuoti į savo gynybą, bet šiuo metu visiškai atsiskirti nuo Jungtinių Amerikos valstijų, tai reikštų susilpninti savo gynybinį, bendrą gynybinį alijanso potencialą.
10: O idėja dėl Europos Sąjungos kariuomenės, ji vis dar gyva ar jau visiškai palaidot?
9: Matot, Europa, mano manimu, neišvengiamai juda link Europos gynybos sąjungos. Kokia tai bus sąjunga, mes dar pamatysime, kas jie įstos. Aš manau, kad ir kai kurios valstybės kandidatės joje gali atsirasti daug greičiau, negu galbūt gauti pilną vertę narystę, bet toj gynybos sąjungoje, žinoma, yra daug sudėdamųjų ir vienas iš jų yra bendras karinis veikimas. Ar tai bus bendra kariuomenė turinti vieną uniformą, ar, sakykime, vis dėlto pagal bendrus standartus ir bendrą vadovavimą apibrėžti kariniai vienetai, kurie galėtų veikti iš vien, kurie pažįsta vieni kitus, yra bendro ryšio, kaip sakant, komunikacijos platformos ir panašiai. Aš manau, kad būtent tokiu keliu ir einama ir nemanau, kad tarp kitko tokių kontūrų atsiradimas yra kažkur tai labai labai toli ateityje. Aš manau, kad po kokių trijų metų mes jau galėtume matyti kažką tai labiau apibrėžto.
10: Pačiai pabaigai, jūsų vertinimas dėl Lietuvos, kiek ji čia gali būti rami, kai mes kalbam apie tuos karių perdislokavimus, mes matom, ką mūsų užsienio politikos veikėjai daro, jie tikrai bando į kiekvieną Trumpo prašymą atliepti, būti vos ne patys pirmieji, kurie apie tą patį Hormūzo sąsiaurio atlaisvinimą kalba. Ar tai gera strategija ir ar gali būti rami Lietuva, kad amerikiečių kariai bent jau iš Lietuvos nebus patraukti?
9: Žinot, kuomet tu esi alijanse, reikia, žinoma, labai, aš sakyčiau, jautriai reaguoti į partnerių prašymus ir tam tikras informacijas, kurias mes gauname, be jokios abejonės, nes tai yra partnerystės vienas iš principų, solidarumas pagaliau ir panašiai, bet šalia to aš vis dėlto pasigendu iš Lietuvos aktyvesnio veikimo ir regioninių ir europinių mastų, sakykime taip, gynybinių resursų vystimo srityje daug ką galima padaryti, negirdžiu pastaruoju metu jokių ypatingų iniciatyvų. Tarp kitko, nepamirškime, SAFE paskola, o tai yra virš 6 milijardų Lietuvos atžvilgių, yra susijusi su bendru pirkimu principų, ar ne? Ar mes kažką tai girdėjom šitoje srityje, su kuo mes planuojame kartu įsigyti, ką, kodėl ir kaip mes tą dalyką padarysime. Ir tiesą sakant, tai negali būti galutinis mūsų bendradarbiavimo kažkoks tai etapas ar srityje. Aš manau, kad šiuo metu, ypatingai gynybos ir saugumo srityje, Lietuvai reikia daug aktyviau veikti, bet dėja, matyt, iš šitos vyriausybės mes negalėsime sulaukti, sakyčiau, stebuklingų rezultatų. Tai linkiu jiems bent jau vidutiniškai pasirodyti.
10: O Europos gynybos ir kosmoso komisarą supeiktumėt ar pagirtumėt?
9: Andrius Kubilius veikia gerai, patikimai, jis tikrai niekad nestokojo ambicingų idėjų, tai yra labai gerai. Kiek jis turi paramos komisijoje, va čia yra kitas klausimas, tiesą sakant, jo ambicijos yra toli siekiančios, jos yra ir finansiškai brangios, be jokios abejonės, bet aš tikiuosi, kad bent jau Europos parlamente Andrius Kubilius tikrai vertinamas labai pozityviai ir aš tikiuosi, kad šią politinę paramą jis pasinaudos įgyvendinamą savo politiką ir visoje Europos Sąjungoje.
10: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Europos Dėkui. Parlamento narys Petras Auštrevičius buvo su mumis.
11: Gyvenu Europoje.
12: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
13: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vašingtonas mano esantis arti susitarimo su Iranu. Kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pakeitimus. Sprendimas kitą posėdį. Etikos sargai tirs aušriečių pirmininko socialiniuose tinkluose paviešintą suklastotą nuotrauką su plakatu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Portalas Axios pranešė, kad Vašingtonas mano esąs arti susitarimo su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir karo užbaigimo. Anot Axios, abi pusės yra arti susitarimo dėl vieno puslapio savitarpio supratimo memorandumo. Pranešama, kad Vašingtonas per artimiausias 48 valandas laukia Teherano atsakymo dėl kelių pagrindinių punktų. Donaldas Trumpas pirmadienį pradėjo projektą Laisvė, kad padėtų laivams saugiai praplaukti Hormūzo sąsiaurį, tačiau sustabdė operaciją vos po vienos dienos, esą atsižvelgęs į tarpininko Pakistano ir kitų šalių prašymus. Rusijos pajėgos dronais atakavo Sumų centre esantį vaikų darželį. Nurodoma, kad vyksta gelbėjimo operacija. Sumų srities karinės administracijos vadovas įspėjo, kad ataka tęsiasi ir paragino gyventojus likti saugiose vietose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija nusprendė atmesti pastangas sustabdyti kovas ir išgelbėti gyvybės, surengdama naujas atakas prieš Ukrainą, kuri buvo paskelbusi vienašališkas paliaubas. Zelenskis pridūrė, kad Ukraina žada atsakyti tuo pačiu į Rusijos raginimus paskelbti paliaubas dėl gegužės 9-osios minėjimų Maskvoje. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus LRT įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas dėkojo visiems komiteto nariams, kitiems parlamentarams už darbą, pasiūlymus ir diskusijas. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Vilkausko teigimu, komiteto išvada apima apie 500 puslapių. Seimo etikos ir procedūrų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl konservatoriui Vytautui Juozapaičiui per kultūros komiteto posėdį ir sprūdusio žodžio debilas. Vėliau politikas dėl to viešai atsiprašė, teigdamas, kad buvo išvestas iš kantrybės ir šis žodis nebuvo skirtas komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui. Dar tą pačią dieną dėl šio Juozapaičio pasisakymo pateikė skundą Remigijus Žemaitaitis, dažniausiai dėl savo elgesio svarstomas etikos sargų. Į komisiją kreipėsi ir pats Vilkauskas. Seimo etikos sargai nusprendė tirti, ar suklastota nuotrauka iš protesto pasidalijęs aušriečių pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nepadarė pažeidimo. Nemuno aušros lyderis balandžio pabaigoje pasidalino nuotrauką iš Vilniaus katedros aikštėje surengtos protesto akcijos, šalin rankas nuo laisvo žodžio. Kiek vėliau naujienų portaluose pasirodė informacija, jog nuotrauka netikra. Žemaitaitis teigė, jog nuotrauką padirbo kultūros bendruomenė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
0: Žinau.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi

0: Balsuokite internetu.
1: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Žinių radijas.
4: Atviras pokalbis.
5: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį minėjome gegužės trečiosios konstituciją. 1791 metų gegužės trečiosios konstitucija buvo pirmoji parlamentiniu būdu priimta rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje, iškilus apšvietos epochos teisės paminklas. 91 metais gegužės trečią jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės Seimo priimtas valdymo įstatymas užima ypatingai svarbią vietą konstitucinės minties raidoje. Tai pirmoji Europoje, antroji pasaulio rašytinė konstitucija. Įtvirtinusi esminę valstybės valdymo reformą ir paklojusi pamatus naujai pilietiniai Lietuvos ir Lenkijos visuomeniai formuotis. Gegužės trečiosios konstitucija buvo priimta politinio valdovo ir bajorijos kompromiso keliu. Pažangiomis idėjomis atstovaujantis Lietuvos ir Lenkijos reformų šalininkai, suvokdami valstybės stiprinimo Rusijos agresijos akivaizdoje svarbą, sutiko su abipusėmis nuolaidomis ir susivienio prieš konservatyvėje bajoriją. Tačiau šiandien ne tik apie istoriją. Lenkai su pasididžiavimu švenčia šią dieną. Lietuviai prisimena karts nuo karto ir tik kai kurie. Akivaizdu, kad Lenkai geopolitinių iššūkių akivaizdoje per gyvenimą žingsniuoja daug drąsiau. Lenkijos kariuomenė geriau ginkluojasi. Lenkai dalyvauja sprendžiant svarbiausius Europos klausimus. Lenkų bijo rusai. Lenkai pritraukia begalės investicijų. Lenkai geriau finansuoja savo universitetus. Lenkai sugeba net Europos Sąjungoje išsireikalauti savo išimčių. Net kelių kokybę Lenkai mus pralenkia. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, ką darome ne taip, gegužės trečiosios konstitucija, kodėl broliai Lenkai mus aplenkia. Tokia šiandien tema, šiek tiek apie gegužės trečiosios konstituciją, šiek tiek apskritai apie nūdieną mūsų su Lenkais santykiuose. Ir čia studijoje su mumis Vytauto didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis. Sveiki, Šarūnai.
6: Labas rytas.
5: Ir nuotolių istorikas Seimo narys Valdas Rakutis. Sveiki, Valdai.
7: Sveiki, labas rytas.
5: Tai, nežinau, profesoriau, gal tada į Šarūną Liekį kreipiuosi, gal tada mes kažkaip tai, nežinau, yra čia dvi temos. Viena yra gegužės trečiosios konstitucija, kurios kažkodėl tai lietuviai nešvenčia, o lenkai švenčia. Ir vėl tai rodo, kad kažkaip lenkai visą laiką giliau žiūri ir į istoriją, ir į dabartį, ar ne?
6: Na, čia turbūt reikėtų šnekėti daugiau apie elito laikyseną savo istorijos atžvilgiu, savo politikos atžvilgiu, savo vietos Europoje, pasaulyje atžvilgiu, nes tas bendras toksai žinojimas žinių lygis plačioji visuomenėje tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, nu, jis yra tikrai dažnai labai apgailėtinas. Aš galėčiau daug anekdotinių tokių netgi ir situacijų papasakoti, kur tiesiog tikėsi, kad žmogus, kuris gyvena vienam ar kitam miestelį, žino, pavyzdžiui, kurioje vietoje yra kapinės, ne? Ir ten kažkokia tai kioskininkė, ten kokioje Ostrolenkoje pasirodo, nežino ir kuo tas kapinės yra svarbios, ir kad tenais 831 metais vyko sukilimais ir panašiai. Sukilimo įvykiai ir kautynės. Tai, žodžiu, tokių pavyzdžių, kurių mes matome Lietuvoje labai daug, ir tai yra susiję tiek su istorijos dėstymu, tiek apskritai su ta istorinės savimonės lygmenių visuomenėje. Tai tos visuomenės, aišku, yra labai tokios, na, netolygios, kaip
5: mes lietuviai, labai skiriamės nuo Lenkų, iš principo.
6: Nu, aš sakyčiau, skiriamės vis dėlto tai, kad politinio elito masė yra didesnė, aišku, yra labai didesnė konkurencinė aplinka, geresnė konkurencinė aplinka politiniame
5: elitui. Daugiau idėjų.
6: Daugiau idėjų, jinai yra kur kas atviresnė sistema, yra daugiau diskusijų, įvairiausių požiūrių.

0: Na, jeigu jūs pasižiūrėsite tą politinį spektrą nuo iki Lenkijos, jis yra milžiniškas. Idėjų konkurencija yra didžiulė, kai pas mus yra unisonų, ta prasme, kas padaru, kas nepadaru, jau yra tokia nulikė ir savotiška savicenzūra Lietuvoje įsigalėjusi visose srityse. Jau nekalbant apie užsienio politikos klausimus, pavyzdžiui, matom, kaip čia sunkiai viskas vyksta, ta prasme, kažką tai tenais iškeli, tai tenais gali viešai paklausti kokį nors klausimą, tave gali čia užkancelinti ir, ta prasme, į paraštės įstumti ir, ta prasme, mes matom, kad žiniasklaidoje vyksta. Taip pat ir tais klausimais. Tai Lenkijoje tai yra norma, tai yra didžiulė įvairovė žiniasklaidos, nuo kairės iki dešinės, yra didžiulės, na, savivaldo yra labai stipri, savivaldos reforma dar 94 metais, kurie jie pradėjo daryti, jinai vis dėlto įtvirtino realią savivaldą, ten maršalkos, sakykime, toliau vaivados, jie turi tikrai daug galios ir ta politikos formavimas praktiškai Lenkijoje vyksta iš apačios į viršų, jeigu kalbam ten apie biudžetavimus ir panašius dalykus, tokius praktinius dalykus. Tai kitaip sakant, miestelio maršal, kad jis turi dažnai daugiau galios, daugiau resursų kažką suorganizuoti, padaryti, kur pas mus reikėtų turbūt eiti, va, tai yra Lietuvos Respublikos Seimą ir tai nieko panašaus negautų. Ne, tai ten yra, tai yra didžiulės disproporcijos sisteminės. Prasme, dabar mūsų net kalbame apie, pavyzdžiui, bendradarbiavimo Lietuvos institucijų, sakykime, ir Lenkų institucijų. Pavyzdžiui, savivaldos lygmenyje yra labai sunku bendradarbiauti, kadangi yra, na, statusas visai kitas, yra visai galimybės kitos. Ir tiesiog sistemiškai...
1: Kitaip sakant, Lenkai pasitiki savo vietinę valdžią, jie nesistengia visur kontroliuoti.
0: Norai, aišku, norai tai visą laiką yra disku ir dabar, vat, sakykime, Navrockio paskutinė kalba, va, kur buvo sekmadienį, aš tarp kitko tuo laiku buvau Varšuvoje, tą kalbą gyvai girdėjau, tai jinai, na, kalba yra antisisteminė, ta prasme, ko pas mus neišgirstum, sakykime, iš mūsų, sakykime, ar valdančių, ar vienų kitų valdančių, ar esančių opozicijoje, kur sakoma,
1: antisisteminė, kad... Antisisteminė, ką tai reiškia?
0: Ta prasme, nukreipta kalba, nukreipta apie tai, kaip vis dėlto dabartinė sistema, tarptautinė sistema, riboja Lenkijos suverenitetą.
2: Prieš Briuselį.
0: Kitaip sakant, ne tik prieš Briuselį, iš įtarpėlučių ir prieš Vašingtoną. Ta, kodėl ne mes sprendžiame? Nes jeigu mes esame demokratinėje valstybėje gyvename, tai mūsų valdžiai, ne, piliečių priesakai turi būti svarbiausia. Dabar, ką
1: čia
0: valdžia
1: tokia
0: daro?
1: Poza tam
0: ne, tai čia ne poza, čia ne poza. Ir, tamsime, ir sekmadienį buvo iškeltas pasiūlymas naujai konstitucijai. 30 metais Lenkija turi turėti naują konstituciją, kuri atspindėtų realijas, o realijos yra susijusios su tuo, kad reikia ginti valstybės suverenitetą.
1: O ne prisižaisė tai paskui?
0: Kad... Ne, nu kaip prisižais, nu matot, ta prasme, jeigu yra, nu...
1: Nes kai kuriais atvejais jie jau buvo ant ribos, balansavo, sakykime, su tam tikrais savo reformomis,
0: ne, bet,
1: teismų,
0: matė, tai, bet jeigu piliečių valia, ar Europos komisijos pozicija yra svarbesnė šio klausimo. Ta prasme, kaip demokratiškai išrinktiems politikams piliečių valia yra svarbesnė negu virš nacionalinių struktūrų, kurios yra nerinktos Europos komisijoje. Ta prasme, piliečiai nerenka Europos komisijos.
1: Bet kai su Europos Sąjunga, tai piliečių valia buvo viena dabar kita.
0: Ne, tai jie susitarė dėl žaidimo taisyklių, ne, tai dabar pradeda juk šnekėti tą patį Europos komisiją, kad jinai norėtų, sakykime, veto teisės panaikinimo, ne, ten užsienio politikos klausimais ir panašių dalykų, kas yra prieštarauja tai valiai. Žmonės į tokią sąjungą nestojo. Ne. Čia, nu, čia mes turbūt einame į kitą.
1: Bet
0: pozicija yra labai aiški, kitaip sakant, kad aš kaip prezidentas, aš atstovauju savo piliečių valią ir man tai, kitaip sakant, ta tvarka, kuri dabar yra, jinai prieštarauja sveikai logikai, prieštarauja valstybės interesams, prieštarauja vertybėms, apie vertybės daug šneka, apie šeimą, ne, ten ir panašius dalykus. Ir, na, aš nelabai įsivaizduoju, kad iš Lietuvos iš vieno ir kito tenais ryškesnio politiko kažkokia tai panašia kalba. Iš karto čia pas mus būtų turbūt, nu, apkaltintas marginalija ir turėtų važiuoti kaip celofanas, ne, į Baltarusiją. Tai aš aišku jokauju, bet pas mus tokio labiau unisono, mažiau diskusijų ir atitinkamai, na, mažiau racionaliai politika. Mes galvojam, kad mes čia racionaliai elgiamės, mes neracionaliai elgiamės. Racionaliai politika yra tada, kada visi pasiūlymai, visos galimybės yra ant stalo ir sprendimų priėmėjai renkasi iš tų galimybių. Pas mus net nedainam iki to lygmens, kad mes galėtume pasirinkti iš tų visų opcijų, kurios yra iš tų visų galimybių.
1: Dėkui, profesor, tai Valdai, jūsų paklausiu. Vis tiek, nežinau, čia aišku, mes dabar jau tiesiai šokom į šias dienas, bet galima ir per istoriją pasižiūrėti, ar istorijos, kalbant apie gegužės trečiosios konstituciją, panašiai atrodė, sakykime, situacija ir tada, kai mes kūrėme bendrą valstybę, kai rašėme bendrą konstituciją, ar mes labiau vis dėlto žiūrėjom, ką lenkai pasakys ir tokie, nu gerai, va tai pasakė, mes ten sutiksime, nes dargi paskui spalio ten 20 dieną dar buvo įžado diena, kur tarsi patvirtina, kad mes esam nu, lygiavertė respublika, visa kita, ir taip nebūtų buvę aišku.
2: Na, matot, situacija gerokai kitokia. Buvo 18 amžiai, mūsų santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo daug glaudesni negu kad yra šiandien. Šiandien mes kartu priklausome Europos Sąjungą ir NATO, tada mes iš tikrųjų buvom vienoje respublikoje jau tuo metu trečias šimtmetis. Nes ir 16 pradžioje tas bendravimas tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo pakankamai intensyvus. Tai skirtumai tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo ganėtinai nedideli. Reiškia, buvo pas mus ta pati ten krašto teritorinė organizacija, administracija, struktūros. Tai va, ir tame jungtinėme Seime, kuris, nu taip įsivaizduojama, kad vienas sėdėdavo vienoje salėje, reiškia, realiai būdavo du atskiri Seimai. Būdavo Lenkijos Seimas ir būdavo Lietuvos Seimas, kurie susitikdavo tam tikrose sesijose, kur reikėdavo. Įstatymai buvo priimami atskirai. Ir skirtumai, kur buvo jau tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai, kad valdovas rezidavo iš esmės karūnai. Ir va šitas faktas buvo labai juntamas 18 amžiaus antroje pusėje, nes jeigu vidury, tai mes buvom labai panašioje situacijoje, realiai valdovo nebuvo nei Lietuvoje, nei Lenkijoje. Valdovas sėdėdavo Drezdene. O reiškia Stanislavas Augustas Poniatovskis, jisai pradėjo atnešti labai daug inovacijų ir tos inovacijos daugiausiai nusėdavo Mazūrijai, Varšuvai. Lietuvoje ten tų inovacijų buvo mažai ir to pasiekmė, reiškia, Lenkija pradėjo išsiveržti į priekį. Na, tiesiog matosi akivaizdžiai, reiškia, pagal biudžetą, pagal inovacijas, pagal pajamų kitimą valstybėje. Ir tai skatino tą silpnesnėje grandį Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kuris sunkiai tvarkėsi po pirmo padalinimo, reiškia, su ekonominėm įvairiom problemom. Na, atsirado toksai pageidavimas, kad gal būtų visai ir neblogai turėti panašias sąlygas, kaip turi karūną. Čia tas noras, reiškia, skirtis nuo Lenkijos, jis gerokai sumenko ir kada atsirado projektai, kad čia reikėtų gal suglaudintas mūsų valstybės, tai tų entuziastų buvo Lietuvos pusėje nemažiau negu karūnai. Na ir pats faktas yra, kad gegužės trečios dienos konstitucija iš esmės buvo sukurta vadinamosios Lietuvos Livonijos partijos. Ne karūna sukūrė konstituciją, sukūrė Lietuva šitą konstituciją. Tik tai ta žodis Lietuva tuo metu buvo gerokai paplaukęs, jeigu taip galima pasakyti. Reiškia, ne tik buvo Lenkai, ne tik Lietuviai, bet buvo giminės, kurie buvo ir tokie. Aš jos vadinu Respublikos giminėm ir vienas iš ryškiausių atstovų yra pats valdovas, Stanislavas Augustas Poniatovskis, kurio pareigos prieš tampant valdovą buvo Lietuvos stalininkas. Kitaip sakant, formaliai žiūrint Lietuvos pareigūnas. Realiai jisai su ta Lietuva neturėjo labai daug asmenio, kokio tai glaudaus ryšio reiškia ir dėl to daugiausiai, reiškia, na, taip matomas ir buvo karūnai. Bet jeigu mes pažiūrėsime pagrindinius konstitucijos kūrėjus, na, aišku, buvo ir Lenkų, be jokios abejonės, bet palaikymo prasme Lietuva daug labiau palaikė gegužės trečios dienos konstituciją negu Lenkija, kadangi mums reikėjo stiprios valstybės, nes Maskva buvo čia pat. Ir ta Maskva buvo labai juntama ir visi žinojo, ką tai reiškia. Ir dėl to reiškiasi, kada vyko jau, na, toks kaip referendumas, būtų galima pasakyti savotiškas, jau 92 metais ir buvo atsiklausima nuomonės, reiškiasi, remiate gegužės trečios dienos konstituciją, tai Lietuvoje nebuvo nei vieno teritorinio darinio, nei pavieto, nei vaivadijos, kuris būtų pasisakęs prieš konstituciją.
1: Mes aiškiai suvokėm naudą šitos konstitucijos, ar ne? Mes mums reikėjo kažkaip ten padaryti Lenkus mūsų, kaip čia, draugais, gynėjais arba užnugariu kažkokiu tai.
2: Nu, ne tai, kad gynėjais, nu, tiesiog reiškia, tas glaudesnis ryšys, jisai atrodė yra labiau perspektyvus. nes skirtumai valstybinių sienų vis tiek egzistavo skirtingas biudžetas, vis tiek egzistavo sprendimų priėmimai, skirtingi pareigūnai. Ta prasme, tas visas Liublino unijos sukurtas dviejų atskirų kūnų apjungimas, reiškia, jisai dar taip buvo. Ir gegužės 3 dienos konstitucijos viena iš tokių, reiškia, svarbių punktų yra tai, kad stengiamasi atskiras institucijas daryti jungtiniam. Na, kaip abiejų tautų karo komisija, va tokia organizacija, kurią aš daugiausiai ir tyriau, tai na, jinai veikė, ten buvo ir atstovų ir Lietuvos Lenkijos, bet jinai veikė kaip vienas daiktas ir realiai vadovavo krašto gynybos, reiškia, reformai. Tai
1: panašiai,
2: čia toksai
1: mes dabar darom, ar ne, Valdai, kai statom poligoną, nu, Kapčiamiestį tai... ir sakom, čia galėtų dar ir Lenkai prisijungti ir čia padalyvauti ir visą kitą panašiai. Ir tada taip atrodė, mes stengiamės įtraukti į savo norus dar ir kitą pusę, ar ne?
2: Ne, tai teisingai darom, už tai, kad poligonas yra pasienį ir jeigu abi valstybės rems šitą projektą, jis daugiau šansų, kad laimės. Bet dabar jau po tos iš tų 18 amžiaus perinant prie dabartinių laikų, vat, koks yra Lenkijos Lietuvos esminis skirtumas. Tai vat pavadinimas yra, pas mus vadinasi valstybė, nuo žodžio valdyti ir kažkiek nuo žodžio valstietis. Na, aš taip sakyčiau, susiečiu, ne? Tai pas Lenkus yra ponija, panstvo. Tai vat yra pats savo ponas ir yra va toks, reiškia, nuo žodžio valdyti, valdinys, reiškia, valstietis. Tai suprantat, šitie skirtumai, aišku, čia yra žodžių žaismas, aš čia specialiai tiesiog pasitelkiau įdomu, bet jisai, žinokit, yra galvoj. Nu, Lenkai yra patys savo ponai. Va tie turi šitą dalyką. Nu, jūs pasižiūrėkit, aš vat lituanistikos rytį dabar dirbu, lituanistikos komisijos pirmininkas. Nu, kam rūpi lietuvybė? Vat jūs pabandykit surasti tą, kuriam tai rūpi, galutinį. Taip yra, institucijos turi interesą, bet jūs nerasit sistemos nieko. Kažkokios iniciatyvos, kažkur tai kažkas ten susitarė, nu tai gal kažkokius prioritetus, jūs nerasit to pono, kuris valdo šitą daiktą. Na, ar istorinė atmintis būtų, ar mokslo organizavimas. Nu, kaip atrodo mūsų mokslas? Mūsų mokslas atrodo taip, yra paskirstami fondai ir tada institucijos daro pasiūlymus. Taip, pateikia, ką jie norėtų padaryti. Nu, ir jiem duoda arba neduoda. Tai atvirkščiai turi būti, tai valstybė turi pasakyti, ko reikia, ir tada tos institucijos stengiasi tą daryti. Nu, reiškia, va, ir šitas modelis pas mus, reiškia, neveikia. Vat ir skirtas.
1: Labai įdomu. Dėkui, Valdai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Reklama.
4: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
5: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
6: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
7: Čia Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, gegužės 3 konstitucija. Kodėl broliai Lenkai mus aplenkė? Apie tai šiandien šnekamės, atsiremiam, aišku, nuo 1791 metų gegužės 3 konstitucijos ir žengėme į šias dienas žiūrėdami, o kodėl vis dėlto Lenkai atrodo, sakykime, pasaulinėje arenoje turbūt geriau, jie dalyvauja, sakykime, įvairiose derybose dėl Europos ateities, dėl karo Ukrainoje, ten formatuose su didžiausiom valstybėm, Vokietija, Didžiąja Britanija, Prancūzija. o mes visą laiką kažkur laukiam pakvietimo, dažniausiai negaunam ir paskui, nu, bet vat, viskas vis tiek čia mums gerai. Ir daugeliu dalykų žiūrim į Lenkus ir sakom, nu, vat, jie čia kitai atrodo. Tai nemažina, aišku, pasidžiavimo savo valstybę, bet kokiu atveju mes turim savo kelią ir tuo keliu einame, bet gal kažkaip tai, jeigu jau matome artimus santykius su Lenkais, kažko galima iš jų pasimokyti. Ir va čia keletas dalykų buvo labai svarbių pasakyta. Beje, čia studijoje su mumis Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir nuotoliu istorikas, Seimo narys, tai va profesorius Valdas Rakutis. Tai Valdas prieš pertrauką Šarūnai sakė, kad iš tikrųjų tas va poniškumo elementas, kai jie save laiko ponais, kai jie, nu, iš tikrųjų patys savo šeimininkai, ir tas atsispindi skirtingai nuo mūsų valstybės pavadinimo valstybė, valstybė, kur tarsi ir valstietis skamba, ir valdomas žmogus nuolat turi būti kažkieno, tai o jie, ponai, tas jaučiasi poniškumas. O kaip apsitai bendrauja Lenkai? Vat, jūs Šarūnai universitete, ten dažnai būnate jų universitetuose ir dėstote. Yra ten tokia poniškumo...
0: Ne, kada tarp kolegų poniškumo nėra. Aš daugiau tas poniškumo ir Valdas visiškai teisus, kad yra, tai aš, na, pabrėžiant tą tokį savarankiškumą. Ta prasme, aš savarankiškas, aš priimu sprendimus, aš darau, aš už juos atsakingas ir aš nebijau. Na ir mes jau per Petro, kad čia jokavom dėl tų pačių Lenkus ir galių, jeigu jūs pasižiūrėsite, taip, čia kažkada tai buvo prieš kelis metus irgi čia vienas žygis Lenkus ir galių, tai čia visi atsimena, kaip atrodė ir, ta prasme, ir kuo tai baigėsi Lietuvos policijai. Bet, na, yra vat, tokio savim pasitikėjimo.
1: Drąsos jiems užtenka.
0: Drąsos jiems visą laiką užtenka. Kitas dalykas pas juos yra vis dėlto mažiau pakitusi socialinė struktūra negu pas mus. Mes šito neturėtume užmiršti, nes vis dėlto pas juos tiek stambiosios pramonės įmonių išliko, kur, na, bankrutavusi įmonių mažiau, na, ta tradicinė struktūra, kurią dar iš tos Liaudės Respublikos paveldėjo, jinai, kaip visuomenė, jinai stabilesnė, akivaizdu, kad negu Lietuva, ir čia praktiškai visi ekonomistai, sakykime, sociologai, tai pabrėžia, tie, kodėl tie skirtumai yra, pavyzdžiui, netgi balsavimo, kodėl Lenkai daugiau balsuoja, negu Lietuviai balsuoja. Ta prasme, kadangi Lietuviai nesitikė, kad kažkas tai kisis, ne, dažniausiai dėl to. Lenkai balsuoja, kadangi jie vis dėlto valdžia labiau atliepinai, ta prasme, jų poreikiams. Ir tie tokie struktūriniai skirtumai, va čia Zenono Norkos yra, na, sakykime, publikacijos, kuris jau, sakykime, tą lyginamoją istorinę sociologiją, jisai pabrėžia, kad, sakykime, tarpukario laikotarpį Lietuva labiau auga negu Lenkija. Ne? Labiau skirčiau augo, iš periferijos tapo pusiau periferija. Tačiau jeigu mes lyginame dabartinę, sakykime, nuo 90 metų Lenkiją ir Lietuvą, tai Lenkija sparčiau auga negu Lietuva. Nes Lenkų startinė pozicija, jeigu mes žiūrėsime tenais, perskaičiuosime tais, žodžiu, 90 metų doleriais, jų buvo kur kas prastesnė ekonominė situacija negu mūsų. Jeigu kalbant negu apie BVP, kuris buvo sukūrimas. Tačiau mes visą tai tą pradiniam startui, tas galimybės, kurias turėjom, mes jų, ta prasme, neišnaudojom. Ir akivaizdu, na, pavyzdžiui, jeigu lyginam regioniniam kontekste, Lenkų vidutinis augimas nuo 84 metų, ką aš turiu statistiką, nuo 84 metų, 984 iki dabar, yra vidutiniškai apie 3,1% į metus. Lietuvos augimas, kurį čia perskaičiu, apie 2%. Tarp kitko, čia įdomu modeliai Baltarusijos ir Uzbekistano yra 2,8, ta prasme, aukštesnis buvo negu Lietuvos. Tai čia ir reikėtų irgi pagalvoti, kodėl taip yra. Ne?
1: Tai, o čia yra Lenkų, profesoriau, Lenkų strategija, ar čia yra charakterio bruožas toksai, vat, sakykime, taip elgtis, būti drąsiems, nesiskaityti, net Europos Sąjungoje su kai kuriais dalykais, jų galima kaip strategija, jeigu tu nebijai.
0: Ne, bet matot, čia yra ir susiję ir su pilietinės visuomenės kokybė, kaip žmonės linkia asocijuotis. Na, sakykime, ten galima, sakykime, katalikų bažnyčios vaidmuo yra didesnis, atitinkamai visos tos katalikų bažnyčios turimos organizacijų visas tinklas, na, dalyvavimas didesnis. Na, nu, va čia labai džiugu, kad Valdas dalyvauja laidoje, nu, sakykime, nuo kokio, netgi 14, 15, 16 amžiai milžiniški skirtumai buvo, sakykime, parapijų tankyje Lenkijoje ir Lietuvoje. Gyventojų tankis kitas tiesiog. Todėl jie galėjo daugiau gyveno, įstatyti daugiau kariuomenės, tankesnis, žodžiu, tinklas visokiausių institucijų, nuo bažnytinių ten, žodžiu, magnatų turimų, žodžiu, išlaikomų institucijų ir panašiai, ir panašiai. Tai jų, tapsne, visuomenė struktūriškai žiūrint, jeigu sociologiškai žiūrint, jie skiriasi nuo lietuvių ir dabar skiriasi. Ir tie skirtumai vis dėlto, jeigu mes buvome prieš kažkiek tai metų, labiau apie 90-us metus buvome labiau panašesni, tai skirtumai tarp mūsų dabar padidėjo.
1: Kaip įdomu. Padarom pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
9: Atviras pokalbis.
10: Žinių radijas.
11: 15 valandų ir beveik 31 minutė.
10: Žinios.
11: Trampas grasina bombarduoti Iraną daug didesniu mastu, jei šis nesutiks su taikos susitarimu. Traukinių avarijos nebuvo sabotažo aktai, teigė premjerė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trampas pareiškė, kad jeigu Iranas nesutiks su taikos susitarimu, bus bombarduojamas daug didesniu mastu. Prezidentas teigė, kad operacija Epinis įsiūtis bus baigta, jeigu Teheranas sutiks su pasiūlymais, o tai reiškia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras visiems. Pasak šaltinių, Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo, kuris užbaigtų karą, o susitarimas, tikėtina, bus pasiektas artimiausiomis dienomis. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių, sako premjerė Inga Ruginienė. Anot jos abiem atvejais buvo techninės ir žmogaus klaidos. Jos teigimu, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per dvi savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų. Avariją Gudžiūnų geležinkelio stotyje patyrusio traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius patvirtino, kad perspėjimo sistema buvo išjungta. Todėl jis teigė negalėjęs pastebėti toli nuo lokomotyvo nuvirtusio vagono. Jis taip pat teigė, kad tokios avarijos gana retos ir kontrolės sistema būtų padėjusi juos išvengti. Jo teigimu, gretimoje geležinkelio atkarpoje ji veikė. Mašinistas savo kaltės dėl incidento nemato. Socialdemokratų rinkėjai neturi dominuojančios nuomonės dėl to, ar Nemuno Aušra toliau turėtų būti valdančioje koalicijoje, tai rodo socdemų užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Už ir prieš bendrą vyriausybės darbą koalicijoje su Nemuno Aušra pasisakė po maždaug 40% respondentų. Likusieji nuomonės neturėjo. Apklausos duomenimis apie pusę socdemų rinkėjų mano, kad nutraukę koaliciją su aušriečiais, jie turėtų į ją nieko nekviesti ir kartu su valstiečiais dirbti mažumos vyriausybės sąlygomis.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
10: Orai.
11: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
13: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
6: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
13: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
13: Projektų rėmėjas Hedex Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
14: Žinių radijas.
15: Atviras pokalbis.
1: Atvira pokalbį gegužės trečiosios konstituciją. Kodėl broliai Lenkai mūsų aplinkė? Konstatuojame beveik situaciją tokią ir žiūrėdami į tai, kas vyksta Lenkijoje ir kas, aišku, vyksta pas mus, kai kuriais atvejais pastebima akivaizdus pranašumas Lenkų įvairiose srityse, ekonomikoje, energetikoje, turbūt ir kitur, santykiuose su Europos Sąjungos valstybėmis ir su vakarų pasaulio valstybėmis. Apie tai diskutuojame. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, šiandien mūsų pašnekovai. Valdai, tęsiant toliau, žvelgiant į Lenkus, va čia mes su Šarūnu Liekiu sakėm, drąsos užtenka ten užsispyrimo ir tokio, bet vis dėlto, kaip jūsų nuomonė Lenkai toliau pozicionuoja savo egzistenciją? Tai yra valstybė gana didelė Europos Sąjungoje, ir jinai ginkluojasi turbūt daugiau negu bet kas kitas, daug investuoja į ekonomiką, į daugelį dalykų ir labai sunkiai pasiduoda Briuselio įtakai, nuo ko mes irgi pradėjom, ką sakė Šunas Liekis, Navrockis, prezidentas Lenkijos, sakė svarbiausia Lenkija, o paskui visi kiti. Ką tai reiškia, kad Lenkija nori tapti Europos Sąjungos kažkokia valdanti valstybė, naujas vėjas, kaip tai gali atrodyti, jeigu dar ir istoriją pažiūrėtume visą, vat jie bandys, sakykime, išsukinėti rankas visiems neryštingiems?
2: Čia, žinot, yra ta istorinė patirtis, kurioje galima rasti kažkokių tokių užuominų. Na, sakykime, mums tai sunku suprasti, bet, pavyzdžiui, ta santvarka, kokia buvo respublikoniška santvarka 18 vidury, tai tas senasis, kurį gegužės trečios dienos konstitucija vertė, ne ta sistema. Daugelio žmonių buvo laikoma pati geriausia. Respublika buvo įsitikinusi, kad jinai yra geriausia santvarka. Pas mus taip viskas gerai, reiškia, kad nieko keisti nereikia, dėl to reikia ten suvaržyti rankas visiems keičiantiem, kad nesugadintų geros sistemos. Taip atsirado liberum veto ir kitokie dalykai. Čia 17, 18 pradžia, reiškia. Tai kažkas tokio pas juos ir dabar yra. Kiek man tenka su kolegom bendrauti, dabar ir dažnai kariškiais tenka bendrauti, jie dabar suvokia, kad jie darosi stipriausia valstybė Europoje. O taip jie save supranta, patys save tuo užbūrė ir, na šitai vadinu užsigazavimu. Nu, kada visi pradeda taip kalbėti, tai atrodo, kad taip ir yra. Tai va, ir šitoje vietoje labai dideli konkurentai Lenkijoje yra, šitą Vokietijai, tas jų konfliktas nėra šiaip savo konfliktas, yra o konfliktas iš esmės, kas yra kietesnis. Lenkai su vokiečiais visada buvo gana priešiškose pozicijose ir ne dėl to, kad turėjo kažkokių teritorinių pretenzijų, bet jie manė, kad jų gyvenimo būdas yra geresnis. Čia toks, konkurencinė tokia aplinka. Ir jie dabar labai, labai jaučiasi stiprus, jų karinės galios auga greičiausiai, neturi tokių problemų kaip vokiečiai, kuriems ten reikia jų visuomeniai kažkaip išaiškinti, kad jie turi dabar būti labai stiprus ir kad tankai čia pasirodo didžiausia vertybė kažkokia yra vokiečių, tai vokiečiai turi tų problemų, Lenkai tokių problemų niekada neturėjo, pas juos yra ganėtin nuosekliai ir eina tas viskas nuo seniausių laikų. Man teko dėstyti Torunės universitete, universitetai, jie neturi tokių kažkokių tai stigmų, kažkokių problemų, viskas ten aišku. Visą laiką jie tokie buvo, reiškia, jie yra krikščionybės, reiškia, priešpilis, va senas pavadinimas toksai, ir tas katalikybės, reiškia, ir lenkybės sąjunga yra toks monolitas, kuris sudaro jos, daro jos tokius pakankamai stiprius, reiškia, kai tuo tarpu Vokietijoje skirtingi ten tie tikėjimai, ten pas jos kunigaikštystės natūrali būsena, tokia nėra tos tokios, reiškia, Lenkija tokia monolitas, ir tas monolitas jinai ypatingai tampa 20-o pradžioj. Jų ideologija,
1: reiškia, mus jie jau... mato, Valdai, vat mes kas čia tokie jiems esam? Mes irgi katalikai...
2: Kaip? Vyksta virsmas, reiškia, ilgą laiką jie mus matė kaip tokią paklydusią provinciją, čia aš kalbu apie 20 amžių, ne apie 18, 18 amžių kitaip, bet 20 paklydusi provincija, ten vokiečių bolševikų įtakoje atkritusi nuo tautos kūno, nes jau Lietuva jau ištirpo Lenkiją jau 19 amžių, nu aš čia kalbu jų stereotipais tokiais. Jo, bet dabar kas, koks virsmas vyksta, apie ką kalba tie, kas susiduria, kad reiškia nuo to mylėti, bet laukti, kada mes vėl prisijungsim, pereina prie, mum vienodai šviečia. Va dabar atsiranda Lenkijos požiūris į Lietuvą. Ai, jūs ten gyvenkit, mum neįdomu, mes turim rimtesnių reikalų. Ir tai toksai jaučiasi pokytis ir diplomatai apie tai kalba, tai čia jisai kažkuria prasme mum geresnis, bet... Nu tiesiog tai yra, tai jūs ir mes, reiškiasi, vat, ir viskas gerai, reiškia, jūsų ten reikalai. Ir ten tos tokios, reiškia, tos kartais mums pavojingos meilės, reiškiasi, pasikeitimas abojumu, jisai yra pastebimas ir kai kuriais atvejais racionalesnis bendravimas, bet tam tikrų atvejų, kai mes kalbam, kad Lenkai mus gins, tai kažkodėl visi nepagalvojo, kodėl jie turėtų. Ir tada, reiškia, tada supranti, kad, na, yra pokytis. Tai tas pokytis gal natūralus dalykas. Mes labai norėjom,
1: kad raumenys parodytų galima ginti. Dėl daugelio dalykų silpnesnė apginti. Taigi yra gražus poelgis, didvyriškas, ar jie tokiom lygom neserga, tiesą sakant, reiškia, nu, kaip ten, močiutė per gatvę pervesti, silpnesnė apginti nuo kokio nors ten chuligano.
2: Ne, tai čia viskas gerai, kada yra būtinis lygmo, o kada reikia skirstis resursus, pavyzdžiui. Ir tų resursų tikrai visiems reikia, tada yra, atsiranda prioritetai. Tai reiškia, ir tada viskas ir vyksta. Tai va. Bet aš manau, kad iš principo tas toksai dabar abojumo link posūkis, jisai gali pavydėti ir kita, į kitą pusę, nes nu, daug kas mus jungia. Reiškia, šiaip su jais susišnekėti visada nesudėtinga, lengva ir tas bendradarbiavimas. Bet ko trūksta konkrečių projektų? Mes tų deklaracijų čia per balius pasakom, bet kada prieina prie konkrečių klausimų, reiškia, tada labai nedaug mes jų turim. Na, Lenkai labai skausmingai sureagavo su vokiečių brigados ateimų į Lietuvą, tai jau tikrai. Nes ten buvo jau pažengę, jau ten, reiškiasi, jau buvo planuota tokia bendra vadavietė, reiškia, jau ten statybos buvo prasidėję ir investicijų buvo, tai jie labai tą skausmingai pažiūrėjo, reiškia, o, tai jūs su vokiečiais, o vokiečiai jiems tikrai yra idėjiškai konkurentai. Ne priešai, bet konkurentai, tai tikrai. Tai čia tokie reikia suprasti, reiškia, kad mūsų judesiai viena arba kita pusė yra vertinami ir aš nemanau, kad Lietuva čia padarė kokią klaidą, nes pats labai palaikiau vokiečių brigados idėją, kadangi Lenkija nu, fiziškai mums sunkiai ateitų į pagalbą, nes būtų užpulta tuo pačiu metu. Čia toks akivaizdus reikalas, reiškia, bet nu, bet reikia dirbti su Lenkais ir stengiamės čia pas mūsų Seime dabar tikrai didelės pastangos, kad tas bendradarbiavimas jisai išliktų tas, kas yra ir va. Bet va, pateiksiu dar vieną pavyzdį, nes man tai skauda. Reiškia, turim bendrą Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos Lietuvos ir Ukrainos brigadą, Litpolukrų brigą ir niekad pas mus jam nėra dėmesio. Apie jį niekas neprisimena, nelabai ten kas nuvažiuoja. Nu tai jeigu yra geras projektas, daug metų veikia, yra rezultatai. Nu tai kodėl apie tai garsiai nešnekėt? Vat aš šito niekad nesuprantu. Ir vat grįžtant prie tų valstiečių ponų, tai labai dažnai Lietuva nesupranta, kad jinai turi vystyti savo politiką. Vat pas ją šito nėra. Mes tik tai pasirenkam vieną ar kitą mum palankų vėją ar srovę, reiškia, ir vis tikimės, kad kažkas kitas ateis ir tą padarys. Tai va čia yra problema ir tą problemą reikia spręsti. Reikia būti patys savo ponais.
1: Dėkui, Valdui. Tai vat, Šarūnai, ir net nežinau, kaip čia reikėtų dabar vertinti tos mūsų Lietuvos-Lenkijos santykius. Daug iliuzijų, kad Lenkai čia mus gins, bet matyt, reikia galvoti apie patiem apie savus ir kažkaip nežinau dabar, kaip reikėtų, nu, ne apie politiką gal, apskritai apie Lenkijos svorį Europos Sąjungoje ir kuo jisai gali pasibaigti. Ir mes tai mes, nu vis tiek turbūt liksim tie mažieji broliai, sentimentai kokie nors liks Lenkų dar mums, kai reikės nuo chuligano apginti, ar ne?
0: Na, matot, tas sentimentas tai visą laiką būdavo ir na, vadovėlis 4-5 klasės Litvojčius namoje, Mickevičių dauguma Lenkų, jeigu tai populiariai, net ir galvodavo, kad Lietuva ir yra Lenkija. Nu, ta prasme, kad ten tiek artima ir tiek bendrumo turi. Na, čia pas mus to visi politiniai vėjai visą laiką kitaip. Tai skaitydavo tas eilutės Lenkams dažnai šokas atvykusiems į Lenkiją, kad jų čia, tai yra į Lietuvą, kad čia jų nesuvokia kaip savų. Ne, jiems yra tas atmetimo reakcija, nu, ta prasme, tas, na, kaip tas lietuvis ugdytas, mes žinoma, na, anti to antilenkiško tokio sentimento, tas tarpų karinė, ta tokia, nu, samprata apie tai, kas yra lietuvis.
1: Tai, mes rusų bijojam mažiau negu lenkų.
0: Taip, tie dalykai buvo labai stiprus ir dabar, va, tas, ką Valdas teisingai sako, tas toksai abojumas, pasisukimas Lenkijos į abojumą, nu, tai jisai susiję su tai, kad, na, mes patys neturėdavom savo pozicijos ir neinvestuodavom į bendrus reikalus. Tai jeigu galų galia dėl tos pačios Vokietijos brigados, nu, tai Lenkai, jeigu jau taip geopolitiškai plačiau, tai interpretuoja tai kaip tų pačių, jų pačių apsupimą. Kad juos pačius vokiečiai apsupa ir lietuviai tame dalyvauja. Jeigu mes pasiklausysime į viešas mūsų kalbas apie vokiečių brigadą aukščiausiam lygmenyje, tai man primena Maironio poemą Vytautas pas kryžiuočius. Tai dabar visi užsienio reikalų ministerijos visos pastangos stiprinti ryšius su Vokietija, nesukūrus nieko su Lenkija. Nu, man tai irgi yra juokinga pakankamai. Nu, vokiečių kalba yra praktiškai, na, mokinasi, gal turbūt vokiečių kalba kokia porą šimtų tūkstančių Lietuvos gyventojų tikrai neblogai moka, ne, ir tai tas mokėjimas atėjęs per viešo švietimo sistemą. Lenkiškai, na, mes kaip lietuviai, tai visi esame savo mokslį, kartu su Valdu turbūt irgi mūsų viduriniai mokyklai niekas nemokino lenkų kalbos. Mes, ta prasme, patys savo mokslį išmokom. Aišku, kiek turėjom čia istorijos studijose, pusę metų gavom pagrindus, bet mes, vat, nieko nesame padėję ir padarę tam suartėjimui. Ne? Pavyzdžiui, jeigu kalba net apie vokiečius lenkus, sakykime, tai buvo, yra bendras fondas, nu, Kolio laikų jau daugybė metų egzistuojantis bendras fondas, kuris investuoja į ten bendradarbiavimą savivaldybių lygmenyje, lenkų kalbos mokinimas, žodžiu, Vokietijoje, vokiečių kalbos mokinimą Lenkijoje, ta prasme, nu, bandoma ten tos jaunimo grupės važinėja, ten, nu, tas nevyksta tas veiksmas. Nu, mes realiai nieko nedarom, mes apart tokių garsių deklaracijų, pas mes nieko, nu, nieko nenuveikiam. Tai kada, jeigu žmonės vis tiek yra, nu, ta prasme, praktiškai, nu, galvoja, nu, kiek mes čia galim šnekėti, nu, tarsi, jeigu niekas nevyksta, nu, tada mes susimam savo reikalais. Jūs tik tai čia lozungis visi šnekate. Norite, kad mes darytume bendrą šventę su jumis? Nu, čia kaip buvo neseniai vieno kolegos straipsnis apie tai, kad čia maždaug Lenkų ambasadas kartu nenori švęsti gegužės 3-osios. Nu, tai kodėl Lietuvos ambasados neorganizuoja to šventės? Tai imkite, organizuokite ir kvieskite
1: čia
0: Lenkus.
1: Įdomu, mes dar prie to klausimo.
0: Nu, bet imkime ir kvieskime tos pačius Lenkus. Ta prasme, gerai, kad nesutaptų tą pačią dieną. Nu, Lenkai...
1: Nes Lenkai švenčia, Lenkai
0: švenčia. 29 dieną, pavyzdžiui, šiais metais Lenkijos ambasada 29 dieną darė, nu, tegu Lietuvos ambasados padaro gegužės 4, o jau šventai praėjus. Nu, bet, ta prasme, kokia problema? Visi skundžias, oi, ne, čia žiūrėkit, nekviečiamus. Tai nori, kad Lenkų ambasada suorganizuotų, iškabintų Lietuvos vėliavą prie savo vėliavos ir mes maždaug ateina į balių. Nu, tai prasme, tai organizuokite tą balių, investuokite tuos balius. Galų galia net apie tą simbolį.
1: Bet gal čia mūsų yra problema tokia, mes norim labiau jaustis Europos Sąjungos dalimi, nes, na, mažiukai esame, o Lenkai nori būti šeimininkai Europos Sąjungos.
0: Bet čia ir prasideda problemos. Nu, nes dabar mes vis dėlto ateiname į Europos Sąjungą, akivaizdžiai, kad mes neinam link centralizacijos. Mes einam link valstybių konkurencijos didėjimo, ypatingai, kadangi amerikiečių faktorius keičiasi. Amerikiečiai nebėra tas vienijantis faktorius. Na, ir praktiškai tas, na, reguliuojantis didysis dėdė Semas, kuris pasakė maždaug, kokias iš šio politikos daugmą išlaikotės. Ir prasideda konkurencija tarp valstybių. Ir ko gero mes eisime link konkurencijos tarp didžiųjų valstybių link. Ir kurioje vietoje Lietuva yra, kaip jinai orientuojasi savo sąjungininkų atžvilgių, ar tai vokiečių, ar tai lenkų, yra labai svarbu. Tie pasirinkimai bus, ko gero, labai dažnai ir gyvybiškai svarbus.
1: O auganti Lenkijos įtaka į Europos Sąjungą, va tai ką ir Valdas minėjo, vokiečių jie, nu, taip sakyti, jeigu ne priešai, tai tikrai konkurentai. Ir, ir taip toliau, ar gali Lenkija vis stiprės, didės, galingės ir taip toliau, bet, žiūrėkite, jie gali pradės skaldytis?
0: Ne, nu, jie, žiūrėkite, skaldymas jis natūraliai vyks. Ta prasme, skaldymas jis Europos Sąjungoje vyks, jau jisai dabar vyksta. Lenkija yra tiesioginė siena, kuri su Lietuva. Visa, jeigu lygins, na, neseniai taip teko prieš kelis metus būti konferencijoje Latvijoje. Latvijai šnekėjo apie tai, kad lietuvių didžiulis pranašumas yra tai, kad jie turi savo papilvėje tos lenkus. Visa plėtra eina link Kauno į viršų. Iš tikrųjų. Ta prasme, kodėl Latvija tokioj padėty blogoje geopolitiškai yra? Todėl, kad visų pirma, lietuviai turi tos lenkus. Ne? Tai nu, išstiprinkime tos ryšius su lenkus. Lenkų verslo daugiau, na, investicijos, bendri projektai, darykime, kurkime ir tie klausimai natūraliai daugybė atpuls. Kada mes nieko, jokių ryšių neturime, tada tie konfliktiški santykiai prasideda, ne? Kada tenais nupjovėm geležinkelio vėžę, žodžiu, perkasim kelią ir tada jau, tada va tikrai karas gali arba problemos gali kilti.
1: Kol, tai kas jiems visą... yra didžiausi draugai, pavadinkim, lenkams? O šiaip jau, nu, vis tiek, jeigu taip žiūrėt, nu, vat...
0: Ne, nu, matot, yra Višegrado formatas, yra labai svarbus vis dėlto. Mm. Ten daugybė dalykų vyksta Višegrado formato.
1: Ir tai,
0: ir tai tikrai ne Baltijos kryptimi. Jie, aišku, bando turi tą strateginę partnerystę su Švedija, bet vis tiek Višegradas yra va, ta, nu, centrinės Europos ta kryptis yra, nu, kritiškai svarbi. Mano nuomonė, aš sakyčiau, reikėtų tikrai Lietuvai seniai persiorientinti nuo tos Baltijos, žodžiu, tą Višegrado formatą. Ir seniai reikėjo jame dalyvauti. Deja, mes esame va, tokia tapatybė mūsų, mes esame centro vidurio tokios Europos ir kultūriškai, ir istoriškai, o pozicionuojam save su žodžiu, su ta šiaurė, kuri tenais, nu, ta prasme, mums yra iš esmės svetima mūsų sieloje, ne? Mhm. Na ir mes turime va tokia, esame va tokia pakabinti, tarpę mes kabome, tarp tos šiaurės, žodžiu, ir tų Lenkų, ir Lenkų, ir centrinės Europos. Kitaip sakant, ir Habsburgų buvusio Habsburgo, ne? Ir tu matai, kad yra, nu, tas paveldas labai svarbus, na, vis dėlto kultūrinis Austro-Vengrijos paveldas visur, netgi jis jaučiasi ir kokiai Serbijoje ir Rumunijoje, kad jis kaip, nu, tas galų gale institucinis surėminimas, kaip tai interpretuoja, sakykime, mažumų klausimus, labai yra daug bendrumo ir mes esame tikrai labiau centro vidurio Europos šalis, negu kad mes ten kažkokia tai Baltijos šalis.
1: Tai, Valdai, pasinys klausimas, mes nuo ko pradėjome, galbūt jūs akcentavote, kad lietuviams labiausiai reikėjo konstitucijos gegužės 3-osios, o iš tikrųjų švenčia kažkodėl Lenkai, jo mes nešvenčiam, nepaisant to, kad čia prezidentai susitinka dabar ir kažkaip minės, bet panašu, kad va, mums reikėjo, bet mes ir pamiršom. Čia irgi iš mūsų įdų.
2: Dabar mes du dalykai. Tai žinoma, kad tų įdų pas mus yra, bet mes turėtume, didžiausia įda yra nepasitikėjimas savo jėgom. Kokia yra liūna išvada. Reiškia, mes turėtume šitoj vietoj nutapti tą poniją. Ir pradėtume valdyti savo užsienio reikalų sistemą. Dėl ko, pavyzdžiui, dėl ko ten nešvenčia mūsų, o kas mums liepia? Jūs manot, Lenkijoje ten ambasada turi laisvę švęsti ar nešvęsti, tai gegužės trečią dieną, ten diskusijų nėra, ten valdoma sistema, ten yra aiškiai duotos direktyvos ir žmonės dirba. Pas mūsų direktyvų dažniausiai duoda tik tai konkrečiais klausimais, bet trūksta valdymo. At aš sakau, pono tokio nėra, žinot. At yra senas žodis gaspadorius, tai čia Lietuvos didžiojo kunigaikščio pavadinimas teisės aktuose. Gaspadoriaus reikia, ne? Tai vat mes turime šitą dalyką daryti ir pradėti Lietuvą matyti kaip valstybė, o ne kažkokia tai teritorija. Ir čia iš Lenkų mes galim pasimokyti. Mano asmeninė problema tai, kad aš į Lietuvos istoriją žiūriu taip, kaip Lenkai žiūri į Lenkijos istoriją. Daug laiko aš ten praleidau ir aš suprantu tą mąstymo formą. Tai mes turim tapti tą poniją vieną kartą. Dabar kitas dalykas, kas iš tikrųjų
1: trumpai su Lenkais valdė, tik labai yra... laikas baigėsi jums.
2: Jo, kas yra gerai, kas su Lenkais yra, kad yra keletas sėkmingų projektų. Tas pats Orlinas, ane? Nu vis tiek egzistuoja gamykla, reiškia, ir čia vyksta reikalai ir važiuojam. Tai turime tų kai keletą projektų, bet juos turime mes parodyti kaip teigiamus, ne kaip problema kažkokia, bet kaip teigiamas, kad vat pavyko, čia gerai vyksta, čia važiuoja, va čia pavyko sujungti galų gale tas autostradas. Tokio teigiamo reikia truputėlį ir PR-o ir man atrodo, kad viskas bus gerai. Aš labai optimistiškai žiūriu Lietuvos-Lenkijos santykių raidą ateitį.
1: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekovams. Šarūnas Liekis, Valdas Rakutis šiandien išdėstė savo nuomonę apie Lietuvos-Lenkijos santykius per gegužės 3-osios konstituciją. Ačiū abiem už dalyvavimą laidoje. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ar klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
14: pokalbis.
15: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Trumpas grasina bombarduoti Iraną daug didesnių mastų, jei šis nesutiks su taikos susitarimu. Kruizinėme laive fiksuota Hanta viruso atmaina vienintelė, žinoma, galinti persiduoti nuo žmogaus žmogui. Traukinių avarijos nebuvo sabotažo aktai, teigia premjerė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jeigu Iranas nesutiks su taikos susitarimu, bus bombarduojamas daug didesnių mastų. Pasak šaltinių, Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo, kuris užbaigtų karą, o susitarimas tikėtina bus pasiektas artimiausiomis dienomis. Portalo Axios teigimu, jis apimtų Irano įsipareigojimą sustabdyti branduolinio kuro sodrinimą, o Jungtinės valstijos sutiktų atblokuoti milijardus dolerių įšaldytų Irano lėšų. Kruizinė laiva užklupus reto Hanta viruso protrūkiui mirė 3 keleiviai, o keletas kitų susirgo. Laive apie 150 žmonių, tarp keleivių yra didelės grupės iš Jungtinės karalystės, Jungtinių valstijų, Ispanijos ir Niderlandų. 3 žmonės, 2 įgulos nariai ir dar vienas asmuo galimai užsikrėtę šiuo virusu buvo evakuoti iš laivo. Laboratoriniai tyrimai Pietų Afrikoje ir Šveicarijoje patvirtino, kad laive fiksuoti atvejai buvo Andu Hanta viruso atmaina. Vieninteliai žinoma galinti persiduoti nuo žmogaus žmogui. Nuo Hanta viruso nėra jokių vakcinų ar specifinių vaistų. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios 2 traukinių avarijos neturi sabotažo požymių, sako premjerė Inga Ruginienė. Anot jos abiem atvejais buvo techninės ir žmogaus klaidos. Premjerės teigimu Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daugantas pažymėjo, kad dėl incidentų atliekami keli tyrimai, o pirminės išvados rodo skirtingas priežastis. Penktadienio avarija galėjo įvykti perkaitus vagono guoliui važiuokliai, o šeštadienio vagoną nukreipus netinkama geležinkelio vėžė. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus LRT įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas dėkojo komiteto nariams, kitiems parlamentarams už darbą, pasiūlymus ir diskusijas. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Vilkausko teigimu komiteto išvada apima apie 500 puslapių. Seimo etikos sargai nusprendė tirti, ar suklastota nuotrauka iš protesto pasidalijęs aušriečių pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nepadarė pažeidimo. Nemuno aušros lyderis balandžio pabaigoje pasidalijo nuotrauką iš Vilniaus katedros aikštėje surengtos protesto akcijas. Akcijos šalin rankas nuo laisvo žodžio. Kiek vėliau naujienų portaluose pasirodė informacija, jog nuotrauka netikra. Žemaitaitis teigė, jog nuotrauką padirbo kultūros bendruomenė. Vilniaus rajone ties Bukiškio kaimu vakar vakarą pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras naktį sulaukė 2 pranešimų. Vienu atveju teikta, kad gyvūnas pastebėtas miško pakraštyje, kitas pranešėjas tvirtino, kad lokys fiksuotas bėgantis važiuojamąją kelio dalimi. Lietuvos medžiotų ir žvejų draugija informavo esanti pasirengusi teikti visokeriopą pagalbą valstybės institucijoms.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 m per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Pacientai patvirtino. Čia neskauda. Šiskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu.

0: paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
1: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
4: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
5: Čia Žinių radijas.
1: Neįrėminti.
6: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose menininkė Raimonda Petraitė, kurianti slapyvardžių Monę Kielę. Tai pirmiausia, labas, kaip gyveni?
7: Gerai, neblogai.
6: Jeigu nežinočiau, kad tavo vardas Raimonda, tai galvočiau, kad Monika, jau prieš tai sakiau ir bijojau sukliūti.
7: Tai... Aš ir būna prisistatau, jeigu nenoriu pažinties.
6: Kad neatpažintų.
7: Jo, dažnai. Tai...
6: O ką reiškia tavo slapyvardis?
7: Slapyvardis tai iš tikrųjų nieko, jisai per daug nereiškia. Petraitė yra mano kaip susituokusios pavardė, tai aš buvau Kielaitė. Tai ir tas Kielė tiesiog mūsų giminės paukštukas ir Monė tai vaikystės vardas, pravardė, kuri iki šiol draugai mane vadina Monė, tai tiesiog taip natūraliai. Reikėjo ir be to ir nenorėjau kažkaip po savo vardu, kas gal neįprasta yra, bet man reikėjo kažkokio personažo kaip ir tai Monė Kielė.
6: O šiaip, kadangi esi kūrėja, įdomu, ar visą laiką turėjai viziją būti menininkė ir iš to gyventi?
7: Iš to gyventi kaip vaikas tikrai negalvojau apie iš ko gyvensiu, bet taip, kiek save atsimenu, tai aš piešiau. Taip jau stengiasi aplinkui žmonės mane girti, kad va čia aš piešiu geriau negu, arba tiesiog tuo pasižymiu, kad ir kur būnu tarp savo bendramžių. Ir turbūt kaip natūralu yra, kad vaikas nori dėmesio, jis daro tai, kur gauna dėmesį. Ir man tai labiausiai patiko. Ir aš labai tvirtai žinojau visada, kad būsiu... Gal pirmiausia dailininkė, nes apie menininkus ir ten paauglystėj sužinai, kuo čia yra, koks, kame tam yra skirtumas. Tai taip.
6: O po mokyklos tu iš karto suleidai būti tapytoje? Vat įdomu,
7: tai,
6: kiek
7: dailės
6: laiko yra?
7: Mokyklos, ar ne, anksti gana. Tai ir viskas pasikeitė, iš tikrųjų tik nuvedė į dailės mokyklą ir... Ta aplinka iš karto pradėjo savo daryti savom vertybėm ir aš tiesiog paskendau ir ten visas mano buvo jau gyvenimas ir mokykla jau neberūpėjo ir žinau, kad jeigu man šitai patinka, tai aš viskas jau laisvas žmogus. Ir apie tapybą, tai mes lankėm į Čiurlionio menų mokyklą savaitgaliais. Ir ten man tapyba labiausiai sekėsi. Ir tada aš supratau, kad tapyba. Tiesiog.
6: Tai dailės mokykla tavęs nesugadino, nes, pavyzdžiui, man tai labai netiko taisyklės. Tai vat iš karto matau tokį kontrastą tarp mūsų, ar ne, kad tau labai tiko, tu labai įsitraukė, ne?
7: Na, turbūt nuo mokytojų priklauso, tai mūsų buvo kompozicijos mokytoja Irutė Kiseliova. Linkėjimai, tai jinai mūsų mamų mama, nes jinai mokė mus ne tik kompozicijos, bet gyvenimo. Ir

0: iš tikrųjų visi tie vaikai, kurie buvo kartu, jie man visi turi kažko tokio, ko aš nerandu kitose žmonėse. Tiesiog kažką mum ten pasėjo tokia kažkokio žmogiškumo dalyką, kurį sunku iškratyti ir aš tuo jaučiuosi laiminga, kad turiu tą, nu, tą kažkokį filtriuką.
1: Buvo matyti autoritetai neblogi. Atrodo, pas mane irgi tie mokytojai buvo geri, bet tiesiog tas taisyklių laikymasis turbūt pats buvo man prieš mane. Tai kaip įdomu, kad žmonės atranda kaip tik tame įsitraukia, ar ne?
0: Jo, aš gal visada norėjau mokintis. Tai man, nu, aš gėriau tą visą, tas visas taisyklės.
1: Buvo ištroškusi, žodžiu, tų mokslo, ne? Norėjai jos pritaikyti.
0: Aš labai daug mokinausi, iš tikrųjų. Ir mokyklos laikais, ir studijų metais man kitaip netrodė, kad kodėl mes tiek daug nieko neveikiam. Man atrodė viskas per darbą.
1: Va, kaip įdomu. Nu, aišku, kaip patinka tu man tavo kampas. O šiaip dar labai įdomu, kad filosofijos, ar ne, tokie etapą turėjai, tu studijavai ją.
0: Pedagogika.
1: Pedagogika, ne? O kokie vėjai tave ten atnešė?
0: Aišku, ten filosofijos ir taip pat buvo. Kokie vėjai, tai mama iš tikrųjų norėjo, kad aš kažkur šiek tiek tvirčiau turbūt jausčiausi. O aš galvojau, okei, neturiu ką veikti, galiu prie to pačio ir pedagogiką. Ir šalimais ir atsirado ir tos praktikos. Nežinojau, kad galiu su vaikais puikiai dirbti ir dabar žinau ir dėkinga šitą irgi. Nes ketinu ir toliau dirbti mokytoje dailės, tai va to ta filosofija, aš taip pagalvojau, nu, kūryboje mes gal labiau filosofuojam, nei ten yra tos grinos filosofijos. Taip. Ir nu, tai prasideda visgi irgi nuo gan anksti, nuo kompozicijos tų pamokų, kur tavo pradeda kratyti galvelę apie ką čia, kodėl tau rūpi, kodėl tai svarbu. Čia būtent tau turi būti svarbu ir taip kapstaisi nuo mažų dienų ir atrandi tą savo pasaulėlį turbūt ir o jau toliau į akademiją, nu, tai kratys tave ir toliau, kodėl tai darai ir kas tai yra ir nu, tiesiog neišvengiama.
1: O kaip manai, ką tu tai duoda kaip asmenybei arba netgi kūryboje, gal šiek tiek persiduoda tie pamąstymai, ar ne, toks nu, gylis?
0: Tai be abejonės. Nuolatos, kiekvieną dieną tu per visą tą mąstymą ieškai arba užčiapi mintis ir kaip turi šiek tiek kažkokius pagrindus ar aš nežinau, aš manau, kad labiau psichologija mane domina, tai labai daug per psichologiją tos idėjos ateina ir kaip žmogui bendravimui su kitais santykiai nu, tiesiog, nu, sunku būtų be to.
1: Užsiminė apie žmogų ir psichologiją, ar ne? Tai kaip atradai kūną kaip temą, ar ne? Kaip prie to perėjai?
0: Man atrodo, kad jis visada tas kūnas, jis kažkur buvo nuo vaikystės, nes aš ką piešiau, tai žmogų. Vėliau tai atėjo mados, visokius modeliukus paišiau. Jau kai man buvo ten apie 12 metų ankstyva paauglystė, tai tas kūnas visada buvo, bet tu augant jauti, kad yra kažkai dalykai kaip seksualizuojamas tas kūnas, erotizuojamas, ar pasakyti, per daug tame to kad jis, nu, kūnas yra tiesiog kaip kūnas, kaip medis, kaip augaliukas, kaip obolys, natūralus dalykas, kuris kartais taip purvinai žiūrima, ypač kaip kai esi moteris ir, nu, tu taip pastebi, kad vienas gali elgtis vienaip, o jeigu tu esi tam tikros lyties atstovas, dar jaunas ar dar nedaug dieve gražus, tai tau atitinkamai...
1: Tu esi viešas daiktas, tarsi, ne?
0: Turi, jo, ir... Ir tada ir norisi tą kūną visai kitaip rodyti, kad tai nėra... Jo, ir taip sakau, kad kartais aš kuriu moterį, o ne vyrams, bet yra ir vyrų, kurie su manau supranta ir gali matyti panašiai.
1: Dar pabrėži savo kūryboje ribas, ar ne? Iššūkis riboms yra pas tave tokia citata įdomi. Tai gal galėtum truputėlį išsiplėsti, kokios tai ribos?
0: Ribos. Man atrodo, gal tas ir įkvepia, kai tu patiri tam tikrą ribinę būseną, ar ne? Kai tu kaip ir turėtum būti laimingas, bet nesi. Ir va, tokių būsenų visai nemažai mūsų, norėjau sakyti, ant svieto, bet nu, taip ir yra. Ir nu, ir va, tiesiog turbūt jiems nėra žodžio apibūdinti, todėl tu pajauti ir norisi tai kalbėti tą kalbą, kurią gali.
1: O kaip manai, kas mums yra primetama iš išorės?
0: Jau, tai...
1: Ypač moterį, gerai, mes jau pradėjom kalbėti apie moterį, tai galim ir iš tikrųjų pratesti.
0: Nu, labai daug, nuo labai mažų dienų, tiek berniukai, tiek mergaitiai. Ir tiek suaugusiam žmogui, tiek paaugliui. Netgi kaip tu turėtum elgtis, kai tau tiek ar tiek metų. Kaip atrodyti. Aš manau, kad aš pati tikrai labai daug su to susidūriau ir labai daug turėjau priešingumo tam. Tiek paauglystėj, tiek dabar. Ir nors iš tikrųjų ir gyvenu tarp žmonių, kurie yra labai supratingi ir patys labai domisi ir plataus mąstymo, bet yra ir tų žmonių, kurie baisiai nesupranta. Ir aš kiek ir manau, esu dėkinga jiems, kad vat, jiems daugiausiai ir norisi papasakoti per tą vaizdinį, tą skauduliuką turbūt. Ir galbūt to skauduliuko turi ir daugiau kas, ir tada ir susikalbam.
1: Dar įdomu...
0: Atsakiau.
1: Aš tiesiog susimašiau, o grožio standartai, ar ne? Ką jie daro su santykiu, su mūsų santykiu?
0: Tai nepriėmimo savęs.
1: Atskirti, ar ne, tokia įneša?
0: Jo, tai jau vien tas mes negalėsim jausti savim, jeigu mes nežinom, kuo esu, mes lepiamės po tam tikru tam tikrintais standartais. Ir
1: tavo darbai kalba, ar ne, apie tai jie gan įtraukiantys, gal net šiek tiek aštrus, gal kažkam pasirodytų ar net agresyvus, ar ne, tai ką šis tapybos braižas įkūnija? Kodėl būtent tokį specifinį, ar ne, vaizdavimą pasirinkai? Nes tų būdų yra tai įvairių.
0: Aš gal noriu gražius dalykus negražiai rodyti. Gal taip galima pasakyti. Gal ir tada ir tas sarkazmas ir ta ironija turbūt išlenda. Bet tas tapybos braižas, jisai ir nu, tai padiktuoja, kad jis bus nedailus. Viskas yra vis tiek, ar ne, apie kaip pateikta. Ne kaip pateikta, kaip kokia technika, kaip nutapyta, tai viskas be galo siejasi. Jeigu tai yra dailu, galbūt per tą stiprų dailumą galima pabrėžti, kad tai yra taip saldu, kad mes dar labiau užsaldinsim. Mano atveju, man norisi per tą grubumą.
1: Jau tik, kad tai tavo kalba, ar ne?
0: Jo. Nu, žinai, papildo, bet kokiu atveju. Aš taip jaučiuosi. kad nesusiekti, turbūt ta ekspresija, tie tas toksai tiesmukiškas ir greitas, jisai įsivaizduoju, kad atskleidžia ir emociją.
1: O kokios tai, pavyzdžiui, yra kūno pozas, ar ne, koks tai veiksmas, kas vyksta tavo paveiksluose?
0: Nu, aš manau, kad jos yra daugiausiai nepatogios.
1: Tokios abstrakčios netgi nelabai gali nusakyti, ar ne, tiksliai?
0: Nu, aš kiek pastebėjau, tai aš renkuosi, kad tai nebūtų judesys, tai būtų natūrali poza, bet... nu, gali, ar ne, žmogus visiškai natūraliai labai subtiliai kažkas galbūt ne taip, kad ten gal ranka kažkaip kažkas nukritusi. Tada ta tapybos kalba ir per kompoziciją, nu, nes taip reikia tam kūriniui. Kartais ir ramybės reikia, o kartais kažkoks tai yra laužiamas jausmas. Ir tada ir ta išraiška, nu, tokia išlaužta, kaip nu, lyg tavęs niekas nematytų ir tu leistum savo pasijausti tame jausme. Tai vat kažkaip taip aš ir pamatau, kad tas dalykas man turėtų būti vat taip parodytas.
1: O tai paveikslas sudėdi savo patirtis iš gyvenimus, ar labiau tokį stebėjimą aplinkos, ne, ir perteikimą androbės?
0: Apie šitą klausimą galvojau, aš visą laiką kažkaip sakydavau, ar norėdavau galvot, kad čia aš matau ir aš stebiu, kas aišku, be abejonės taip ir yra, bet aš galiu tiesą pasakyti tik per savo iš tikrųjų patirtį. Mhm. Tai ko gero, kad daugiausiai mano patirčių gali artimas žmogus tau pasipasakot ir tu tai pajausi. Bet nu, būna ir kad ir nujauti, kad man ir įdomu kartais ir tos rasių skirtumai, ir litiškumo temos. Ir negali man viskas būti išgyventa. Bet artima galbūt, jo.
1: Tai tu kalbė apie visuomenį, galbūt svarbias temas, ar ne, tokius, negi kartais tabu.
0: Tabu.
1: Tai kaip manai, apie ką per mažai kalbame?
0: Apie daug ką per mažai vis dar kalbame.
1: Ką reikėtų daužyti iš pagrindų?
0: Man atrodo, kad mes tikrai bandom ir tikrai nemažai kalbam, bet kai kurių ausis tiesiog vis tiek yra užkimštos. Tai man atrodo, tos visas lytinis švietimas, kai kuriems skamba jau, kad čia baisus dalykai kažkokie, tai...
1: Iškrypęs vadovėlis kažkoks čia, vos nemokins
0: dalykų. Jo, labai sunku kartais suvokti, kad tokių žmonių yra.
1: Taip, taip.
0: Bet dėja. Ir nu, ta prasme, kurie nesupranta.
1: Taip.
0: Patikslino. Jo. Tai, pavyzdžiui, neseniai, man atrodo, mačiau reportažą apie, kad reikia, ar pabrangino prezervatyvus, ar reikėtų, ir klausinėjo žmonių, ką jie apie tai galvoja. Ir, nu, prasme, kokių nuomonių yra. O kaip galima kažkaip kitaip galvoti. Labai taip viskas aišku, kad tai yra taip blogai, žodžiu. Bet kažkam atrodo, kad tai gerai. Tai vat dėl to, man atrodo, ir mes turėtume vis dar ugdytis.
1: Užsiminėjai apie lytinį švietimą, iš karto pagalvojau apie jaunus žmonės, ar ne, mokykloj. Tai iš karto prisiminiau tą žodį cringe, labai vartojamas yra,
0: cringe,
1: ne?
0: Cringe.
1: Jo, tai čia išversti turbūt reikėtų į, nežinau, baimę būti sugėdintam ar ne, kažkokiam tai lėkštam, jokingam, ar ne, nepataikančiam. Tai kaip tau atrodo, kodėl va dabar esam tokie labai susirūpinę ir bijom būti cringe?
0: Kodėl? Gal paauglių gal dalykas labiau, ar man taip tik
1: taip,
0: atrodo?
1: Taip.
0: Aš jau pati cringe ne taip jau ir susidūriau, nors tarp vaikų esu, bet galbūt manęs kažkaip nepagavo tas... Tik visai neseniai, man atrodo, mano draugė, gal šiek tiek jaunesnė, apšvietė, kad dabar cringe jau galima būti cringe, jau čia cool yra.
1: A, jau cool, ne?
0: Reikia būti.
1: Tik manęs turbūt tas nedėjo, nes...
0: Jo. Na, ir aš galvoju, ir tada taip kažkaip šiar susimaščiau, kad kas mūsų laikais buvo cringe. Aš prisimenu, gitarą neštis per Ukmergę, man buvo žiauriai cringe. Ir kaip ir gerai, nes... Nu, tu nepasididžiuoji kažkaip, kad aš čia kažką veikiu, vis tiek atsargiai, neiškėlęs nosį. O dabar, tai aš sakyčiau, kad, nu, neturėtume to laikytis ir būti cringe. Nes, nu, tai yra baimė.
1: Autentiškumas
0: visų pirma. Taip, autentiškumas yra baimė, kad aš tas pasijuoks, būkit cringe. Nes aš šiuo paskutiniu metu stengęs kuo daugiau.
1: Labai gerai, tai kad požiūrės.
0: Jo, nes tiesiog gyvenam kartą. Svarbu, kad jums yra tai gerai.
1: Taip, tiesiog vat, nukripau truputėlį, ir, nes iškilo toks klausimas, vat, kaip padrasinti galbūt kaip tik jaunimą, kad jisai nebijotų būti grindžio, ne? Bet tu jau įvardinai tai, kad...
0: Nu, jeigu aš juos padrasinčiau, tai sakytų, nu, teta. Žinai? Tai nežinau, gal pats jaunimas turėtų kažkaip tai pasidrasinti. Nežinau. Nelabai galiu sugalvoti, kaip galima juos padrasinti.
1: Na, kad tai nėra gėdinga tiesiog, vat, gal tokią žinutę norisi nusiųsti.
0: Jo, kad tai tikrai nėra gėdinga. Daugiau gėdos darykite.
1: Taip. Daugiau išmoksite.
0: Tik smagiau, tik tai labiau juoksitės ir turėsit ką prisimint. Nes ir taip neturit jau ką prisimint.
1: Labai teisingai. Tai nekantrauju pokalbį pratęsti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšim.
2: Neįrėminti.
3: Reklama.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.
8: 16:30.
7: Žinios.
8: Aušriečių lyderis nepalaikys Palusko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Kruizinis laivas su Hanta viruso protrūkiu prisišvartuos Tenerifėje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas turėtų pats apsispręsti ir tęsti darbą parlamente, teigė premjerė Inga Ruginienė. Vyriausybės vadovė nemato poreikio šiam politikui palikti socialdemokratų frakciją Seime. Anot jos viskas priklausys nuo teisėsaugos tyrimo. Pats Paluckas nežada atsisakyti nei parlamentaro mandato, nei trauktis iš frakcijos. Seimui ketvirtadienį ketinant apsispręsti dėl Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės, aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis sako nepalaikysianti šio politiko teisinio imuniteto panaikinimo. Be to, dalis jo frakcijos narių balsavime esą iš vis nedalyvaus, nes yra išvykę. Kruizinis laivas, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis, per 3 dienas prisišvartuos Tenerifėje, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė, nepaisant Kanarų salų regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Jos teigimu bus sukurta bendra sveikatos vertinimo ir evakuacijos sistema, kad būtų galima grąžinti visus keleivius, nebent tam trukdytų jų sveikatos būklė. Prezidento Donaldo Trumpo dar kartą užsipultas popiežius Leonas XIV pareiškė, kad žmonės gali jį kritikuoti, tačiau kritika turėtų būti grįsta tiesa. Trumpas šį kartą pareiškė, esą pontifiko pozicija dėl karo su Iranu kelia pavojų katalikams. Jis mano, neva Iranas turi turėti branduolinį ginklą ir tai yra visiškai nieko blogo. Iš jo žodžių sureagavęs popiežius pabrėžė, kad katalikų bažnyčia prieštaravo branduoliniams ginklams tiek jo vadovavimo metu, tiek gerokai anksčiau. Britų princesė Keitė pirmą kartą nuo vėžio diagnozės vėl vyksta į oficialią užsienio kelionę. Kensingtono rūmai pranešė, kad sosto įpėdinio princo Viljamo žmona kitą savaitę lankysis Italijoje. Pateiktais duomenimis Velso princesė ten susipažins su pedagogine koncepcija, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas mažų vaikų savarankiškam mokymuisi.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
3: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad svečiuose kūrėja Raimonda Petraitė ir kalbamės apie jos kūryboje nešamą gražią žinutę apie dažnai iškreiptą visuomenės norą įrėminti kūną, primetamą įvaizdį sociume, ypač moterim ar ne, kaip tik kalbėjom. Tai apskritai kaip manai, ar žmogus gali išmokti visiškai priimti savo kūną, ar čia toks labiau nuolatinis procesas iš savo patirties, ką galėtum pasakyti?
0: Iš savo? Gan trumpos tarp patirties.
1: Vis tiek.
0: Ne taip pasenau, tai kaip yra.
1: Vis tiek, sąmoningėjai, žinai.
0: Na, aš manau, kai tik pradedi jau priimti savo kūną, tada pradedi senti ir tada iš naujo. Ne.
1: Nežinau. Tu atsakyk.
0: Tai man atrodo, kad čia viso gyvenimo darbas. Bet pasidžiaukim tais momentais, kai save priimam. Aš manau, moteris ypač yra tokia vingiuojanti, kur priimu, nepriimu, gerai, negerai. Tai bent jau tai toms akimirkoms, kada gerai, pasidžiaukim. Aš šiaip tai labai, aš pati tikrai stengiuosi priimti. Ir man, pavyzdžiui, eiti dušą bendrą, tai challenge tiesiog for life. Tai aš neseniai išdrįsiu, tai buvau tokia, jei. Ir aš tik žiauriai išlaisvinu. Tarsi manęs čia toks paprastas, žmogiškas, niekniekiukas.
1: Nes tau atrodo, kad tu esi po prožektorium, kad duot į tave žiūrės, ar ne?
0: Ne, visiems įdomus tik tai.
1: Tik tai tu. Taip, šitas dalykas labai išmoko.
0: Jo, tai va, tam jaunimui, būtent, kai jūs atrodysit cringe, tai nieks jūs...
1: Nesusireikšminkit.
0: Neįdomu, tikrai. Jau.
1: O kaip tu, pavyzdžiui, nusiplauni tą aplinkos triukšmą, ar ne, išsigrynini, apie ką nori kalbėti savo paveiksluose? Vis tiek tos informacijos rautas yra didžiulis.
0: Tai jo, man atrodo, aš buvau jau užsiminus apie gyvenimą kaime.
1: Taip.
0: Tai aš tą įrankį, manau, kad turėjau nuo vaikystės, kadangi augau kaime gyvenvietėj. Ir aišku, paskui ten miestas, studijos, jos viskas smagu, viskas faina, bet tas fonas visas jisai lipa į galvą ir daro savo įtaką, kaip reikia gyventi, ką reikia turėti ir kaip atrodyti. Bet tu žinai, kad nu gal ir nežinai, labai, labai slidu ir lengva paslysti, kartais gyveni kitų norais. Ir nu čia manau, kad tyla, daugiausiai ir savęs klausimas išgelbsti nuo to. Nes, nu, aš pati atrodo, kad tikrai neįrėminta, bet, nu, tikrai būna, kad, oi, man irgi reikia. Ir tada ilgi apmąstymai būna, ar čia aš, ar čia kas čia kalba.
1: Ir kažkaip aš noriu tau pritarti, nes aš pati dažnai irgi išvažiuoju taip atsiriboti truputėlį nuo miesto, man to reikia. Irgi atrodo, ar kažkas kitas jau už mane kalba ir tuos planus man projektuoja, ar čia aš, ar ne?
0: Ar ten kas yra... Nu, kas yra cool, ar tam ko reikia, kaip, jo. Ir ypač draugai, nu, draugai, tai daug ką padiktuoja, tai mes su kuo stapsi, tuo ir tapsi.
1: Taip.
0: Ir atsitraukti nuo draugų, nu, nėra čia toks labai idealus variantas, bet, nu, žinau, kad man to reikia.
1: Tiek, kiek tau reikia.
0: Tiek, kiek reikia neužsibūti.
1: Irgi labai lengva.
0: Irgi labai lengva, paskui nebesusišnekėsit su nieko.
1: Jo, po to galvoju, kad gal čia man dar be žmonių negerai, be žmonių gerai, tai jo, tu sugrįžti ir suprati, kad iš tikrųjų tai reikėjo. Taip. Buvai truputėlį užsidaręs. Taip. Tai pakalbėkim šiek tiek apie mūzas, ar ne? Tai kas tave įkvėpė? Gal turi, nežinau, kokių filmų, knygų, asmenybių, kurios tave įkvėpė? Gal perėmė į filosofiją iš kažko, kas įtakojo tavo kūrybą?
0: Tai aš tokio aiškaus kaip ir nežinau. Aš prisimenu pirmus Betos Tiškevič pasirodymus su savo tematika Nebegėda.
1: Ai, Nebegėda. Ne? Galvoju, gal apie knygą kalbėti, tai, apie tą projektą Nebegėda.
0: Bet visas tas į tą pusę mąstymas man buvo kaip, nu, toks pakeleivis, nu, arba tai, kas rodo į tą pusę kelią. Galvojau, filmai tokio kaip ir nelabai atsimenu, bet gal parekomenduosiu Disclaimer serialas.
1: Labai girdėta. Tai galiu priminti truputėlį sužiūrėti.
0: Ten moteris apkaltinta kaip ir žmogžudystė, arba kad, nu, tokia, jo, nutilėjimo, graži moteris, protinga, graži, turtinga ir visiems buvo sunku patikėti, kad jinai vis dėlto gali būti geras žmogus. Ir,
1: ai, ne, tada nebūsiu matęs. Tiesiog girdėta labai.
0: Jo, vat kažkaip prisiminiau tą, nes man dažnai vat tas ir būna, kad...
1: Vėl apie tą moters paveikslą tokį iš anksto suformuotą, ar ne?
0: Taip, taip. O iš tapytojų, tai Tracy Emin, galbūt girdėtum, tai susipažinsi tikrai, kad nors tokia per savo patirtį negražius paveikslus kurianti ir instaliacijas irgi apie moteriškumą, ligas ir panašiai.
1: Mhm. Nepatogės tema, žodžiu,
0: gildenantį.
1: Yeah. O kiek intuicija vadovaujasi kūryboje ir gyvenime, pavyzdžiui, kaip tai būtiškai galėtų atrodyti?
0: Gyvenime gal daugiau, nes lengviau, ne, nėra lengva, atsiprašau, įsiklausyti yra
1: turbūt
0: labai
1: protas,
0: nelengva.
1: Turbūt protas, ne, reikia pirmiau.
0: Jo, būna protas, nu, sako, čia nesąmonė.
1: Pažįstama.
0: Bet kūryboje tai, nu, irgi negali pasitikėti vien intuiciją. Jinai užveda ir jinai palaiko, bet jeigu tu neturėsi žinių, tai aš nežinau, kiek labai ilgai išsilaikysi ant intuicijos. Man atrodo, kad nu, jinai turi dalyvauti, bet nevesti. Nežinau, čia labai abstrakčiai gal sakau, bet aš pradedu su intuicija, tada daug mastu, tada jeigu kažkur sustoju vėl, jinai įsipaišo.
1: Man kaip tokia statybinė priemonė protas, ar ne, o intuicija tokia žiežirba.
0: Jo, jo, tai manau, kad ir tas svarbu.
1: Nu va, kaip gražiai, mes čia kaip tik galėsime laidą ir pabaigti, tai ačiū tau už pokalbį.
0: Ačiū, kad pakvietė.
1: Va, labai įdomu, su tavim susipažinti, tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, Miglė Skesgilaitė, ir mano pašnekovė tapytoja Raimonda Petraitė, ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus rasite žinių radijas.lt, YouTube ir Spotify platformose. Ir iki.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Du Liudviko van Bethoveno šedevrai viename koncerte. Pasaulinės muzikos žymybės. Žymusis pianistas, Britų imperijos ordino kavalierius Baris Douglasas ir smuikininkas Sergejus Krylovas, šįsik pasirodantis dirigento amplua su Lietuvos kameriniu orkestru. Skambės viena garsiausių 7-oji simfonija ir lyriškas 4-asis koncertas. Filharmonijoje gegužės 8-ąją.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo, kuris užbaigtų karą. Pasaulio sveikatos organizacija nemano, kad mirtinas hanta viruso protrūkis panašus į COVID pandemijos pradžią. Traukinių avarijos nebuvo sabotažo aktai, tvirtina vyriausybės vadovė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jeigu Iranas nesutiks su taikos susitarimu, bus bombarduojamas daug didesnių mastų. Pasak šaltinių, Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo, kuris užbaigtų karą. Trumpas pirmadienį pradėjo projektą Laisvė, kad padėtų laivams saugiai praplaukti Hormūzo sąsiaurį, tačiau sustabdė operaciją vos po vienos dienos, esą atsižvelgęs į tarpininko Pakistano ir kitų šalių prašymus. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė nemanantis, kad tarptautinį nerimą sukėlęs mirtinas hanta viruso protrūkis kruizinėme laive Hondius yra panašus į COVID-19 pandemijos pradžią. Jungtinių tautų sveikatos agentūros vadovas sumenkino pavojų, tvirtindamas, kad rizika likusiam pasauliui yra maža. Trys pacientai buvo evakuoti vos prieš kelias valandas, sakė PSO vadovas. Šie trys asmenys yra pakeliui į Niderlandus, o laivas tikimasi netrukus išplauks į Ispanijos Kanarų salas. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių, sako premjerė Inga Ruginienė. Anot jos, abiem atvejais buvo techninės ir žmogaus klaidos. Premjerės teigimu, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per dvi savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas pažymėjo, kad dėl incidentų atliekami keli tyrimai, o pirminės išvados rodo skirtingas priežastis. Penktadienio avarija galėjo vykti perkaitus vagono guoliui važiuoklį, o šeštadienio vagoną nukreipus netinkama geležinkelio vėžė. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus LRT įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komiteto išvada apima apie 500 puslapių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Vengrija grąžino grynuosius pinigus ir auksą konfiskuotus iš valstybinio Ukrainos banko darbuotojų kovo mėnesį kilus politiniam ginčui. Vengrija tada sulaikė 7 darbuotojus, kai šie vežė grynuosius pinigus iš Austrijos į Ukrainą. Budapeštas teikė vykdantis tyrimą dėl pinigų plovimo. Tačiau Kijevas tvirtino, kad Vengrija paėmė vyrus įkaitais, keršydama už tai, jog Ukraina netidarė Rusijos naftą šiai šaliai tiekiančio vamzdyno.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
8: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui

0: informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
1: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
1: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supra formulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
4: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Operacija Epic Fury baigėsi, kaip prezidentas informavo kongresą. Mes baigėme šį etapą, tai pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Jo teigimu, Jungtinės valstijos pasiekė karo tikslus. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė ir apie stabdomą operaciją Laisvė, kuria siekta padėti laivams išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio. Ji viso labo truko 2 dienas, tik keli laivai išlaisvinti. Trumpas aiškina, kad šis sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Leidinys Axios skelbia, kad Vašingtonas ir Teheranas beveik sutarė dėl vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus. Naftos kaina šiandien krenta vilintis, kad susitarimas bus pasiektas, o Trumpas savo socialinėme tinkle X, atsiprašau, Truth Social, rašo, kad jeigu nepavyks pasiekti susitarimą, prasidės bombardavimas ir jis dėja bus daug aukštesnio lygio ir intensyvesnis nei anksčiau. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai pranešinėjo apie iš Irano atskrendančias raketas ir dronus, kad Teheranas neigia, tęsiasi laivybos Hormūzo sąsiaurėje blokados tiek iš Irano, tiek iš Jungtinių valstijų pusės. Apie apšaudimą šiandien skelbia ir prancūzų bendrovės laivas. Taigi, kas čia vyksta, mes ir aptarsime, nes daug tokių prieštaringų žinučių tikrai šiandien girdime. Laidoje dalyvauja Atlantic Council analitikė Agnija Grigas. Sveiki.
2: Labą vakarą.
1: Ir gynybos paramos fondo vadovas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Tai, ponia Malinionė, iš tikrųjų, žvelgianti tai, ką pavyko pasiekti amerikiečiams, jeigu tikėtume tuo, ką kalba Markas Rubio, kad tikslai pasiekti ir operacija yra pasibaigusi. Matėm ir žvalgybos duomenis, kuriais dalinosi žiniasklaida, kurie skelbia, kad nėra pasikeitę Irano pajėgumai, kada jie galėtų išvystyti branduolinius pajėgumus. Matom ir, kad režimas nėra pasikeitę. Tas nors tai kaip tiksla pradžioje kėlė, paskui jau atsitraukinėjo nuo to amerikiečiai. Ką jūs sakytumėt, yra pavykę iki šios dienos pasiekti amerikiečiams?
3: Na, matote, pagal visą ir teoriją, ir praktiką, kiekvienos karinės operacijos arba karo kitas etapas yra...
1: Taip, pastrigo ryšys pas jūs, kitas etapas yra ir nieko.
3: Ką, tai ką, kurį...
1: Taip, šiek tiek buvo pastrigęs ryšys, jūs sakėte, dėl karo etapo yra ir šiek tiek taip nutrūko, gal galite išnaudoti.
3: Žodžiu, kiekvienos operacijos ar karinės operacijos tikslas ar karo tikslas yra taika. Taip, tai kažkokia nauja taika geresnėmis sąlygomis. Ir žodžiu, dabar vat, kai įvyko šitas manevras Jungtinėse Amerikos valstijose, tai mes matome, kad, nu, gerai, galima sakyti, kad jie tikrai sumažino branduolinio gamybos potencialą, kadangi apšaudė objektus, galima taip sakyti, bet mes prisiminkim prieš metus daugiau, jie irgi jau pasakė, kad jie

0: eliminavo šitą problemą, bet dabar pasirodo, jinai išliko. Tai klausimas, ar jinai tikrai, kaip sakant, jau dabar patikimumo klausimas. Kitas dalykas dėl režimo nuvertimo. Režimo nuvertimas irgi buvo viena iš tokių, sakysim, siekiamybių administracijos, bet mes matome, kad režimas dabar, nors ir buvo nužudyti lyderiai, žodžiu, režimas dabar pasidarė dar radikalesnis ir jisai militarizuotas yra režimas. Dabar, kas dar atsitiko, tai Hormūzo sąsiauris tapo nebenaudojamas ir tą mes jaučiame visame pasaulyje. Naftos kainos pakilo ir žodžiu, problema didelė yra. Tai klausimas, ar skelbti, kad čia buvo pasiekti tikslai. Teisingai, Jungtinės Amerikos valstijos pademonstravo milžinišką ugnies galę, jie apšaudė objektus, žodžiu, laivus apšaudė, apšaudė oro gynybos sistemą, sunaikino, bet ar buvo pasiekti tie tikslai, aš turbūt sakyčiau, kad greičiausiai ne. Tai dabar iš įvairiausių sprendimų, čia mes žinome, kad Trump administracija konsultavo ir karinė vadovybė, siūlė įvairiausius sprendimus, tai aš manyčiau, čia dabar pasirinktas buvo toks švelniausias galbūt variantas, bandant, žodžiu, organizuoti saugų laivų, krovininių laivų judėjimą Hormūzo sąsiauriu. Tai dabar sakyti, kad tai pergalė, nu, manau, kad tai neatitinka tų kriterijų, nes tai nėra ta taika po karo, kurios turbūt siekia tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek kiti.
1: Pone Grigas, ką tai reiškia Trumpui ir jo administracijai, nes iš tikrųjų iš visko, ką tik išgirdome, atrodo, kad situacija dabar ten yra prastesnė negu prieš pačią operaciją.
2: Situacija ir operacijos pradžioj buvo ganėtinai sudėtinga ir Trumpas ir jo administracija tikrai nepasiekė gal visų savo tikslų ir nepateisino visų savo lūkesčių, kurie jie tikėjosi, bet kaip bebūtų, režimas buvo susilpnintas, buvo iš tikrųjų nuimta nemažai viršutinio lygio veikėjų, taip pat ekonomiškai Iranas tikrai yra labai stipriai spaudžiamas, taip pat jeigu žiūrint plačiau ir geopolitiškai, iš tikrųjų Iranas, manau, prarado labai daug draugų savo regione. Visgi visos Golfo valstijos dabar yra jau tikrai ne Irano pusėje. Ir Trumpas čia vėl vykdo, na, tokius gan senus Amerikos tikslus. Vėlgi reikia prisiminti, nuo Bušo laikų Iranas buvo įvardintas kaip blogio ašis. Žinoma, Obamos laikais buvo stengtasi rasti kažkokį derybinį kelią, kad Iranas atsisakytų siekių į branduolinį ginklą, bet rezultatas tikrai netenkino ir Trumpo, ir Amerikos administracijos. Tai vėlgi yra labai stiprus ne tik spaudimas, žinoma, ir kariniai veiksmai. Ir Iranas, kaip bebūtų, yra dabar tikrai prispaustas prie derybinio stalo. O visa kita, kaip teks Trumpui sužaisti savo kortas ir jo administracijai, dar pamatysim. Bet situacija rizikinga ir tikrai nėra tokia ta besąlygiška pergalė, kurios gal buvo tikėtasi.
1: Ir iš tikrųjų tai, ką skelbia akcijos, kad vieno puslapio memorandumas tarsi yra arti to susitarimo, nors mačiau New York Times cituoja vieną iš Irano pareigūnų, kuris atmeta tai kaip tiesiog norų sąrašą. Nežinau, kokia bus galiausiai ta jų oficialioji pozicija, bet tuo pačiu ir Trumpo naujas ultimatumas, jeigu nepriimsite susitarimo, dar stipriau čia mes bombarduosime negu kad prieš tai. Ką tai rodo? Ar tai rodo, kad Iranas iš tikrųjų nesutinka, pone Grigas?
2: Yra keli kertiniai aspektai, dėl kurių iš tikrųjų abi šalys dar nesusitarė. Tai yra visgi dėl urano, dėl atominės programos, sakykime, Irano. Ir Iranas vis tiek dar čia kažkur bando žaisti ir bando sau įsiderėti palankesnės sąlygas. Na, o Trumpo administracija tikrai nori, kad čia būtų aiškios raudonos linijos ir labai griežta. Na, ir žinoma, nori Trumpas politiškai, kad tai būtų jam besąlygiška pergalė. Ir ir kad tai būtų taip įvardinta. Tai nori didžiulio nusileidimo iš Irano, ko Irano vyriausybė dar šiandieną laikydamasi nepasiryžus. Irgi taip pat bando išsaugoti veidą ir prieš savo žmones ir bando parodyti, kad režimas vis dar stovi ant kojų, ant savo dviejų kojų ir vis dar yra pajėgus, sakykime, derėtis su Trumpo administracija.
1: Kiek yra paviešinta, kas yra tame 14 punktų plane, tai kad Iranas taip stabdytų branduolinę programą tam tikram laikotarpiui, gal 10-15 metų, Jungtinės valstijos atšauktų sankcijas, grįžtų laisva laivyba Hormūzo sąsiauryje. Pone Malinionė, ar tai skambėtų kaip pergalė Jungtinėms valstijoms, ar abipusės čia tada jie galėtų skelbti, kaip jūs tą vertinat?
0: Na, kol kas aš manau, kad yra du draftai, vienas tos sutarties. Vienas draftas yra paruoštas Irano, kitas yra Jungtinių Amerikos valstybių ir jie nesusiderina. Tai yra, nei Jungtinių Amerikos valstybių netinka Irano sąlygos, nei pasauliui. Iranas nori, žodžiu, kompensacijų, žodžiu, patirtų nuostolių, patirtiem nuostoliam, jisai nori toliau kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį, žodžiu, ir taip pat dėl Urano to nori nuolaidų. O Jungtiniam Amerikos valstijoms, nu irgi, taip kad aš dar kol kas nematau to susikalbėjimo. Čia buvo bandymas Pakistane susitikti, bet Jungtinės Amerikos valstijos jau liktai ir siuntė savo reiškia atstovus, bet Iranas totaliai ignoravo ir dabar iš viso kyla klausimas, ar ten yra ne, yra kažkoks vienvaldis lyderis, lyderystė vieninga, su kuria galima šnekėtis. Tokio atsakymo irgi mes dabar šiandien neturime. Kita vertus, ką aš dar norėčiau pasakyti, kodėl Iranas gali būti sunkiau sukalbamas, nežiūrint į tai, kad taip, patyrė nuostolius, buvo prarado kariuomenės, prarado, žodžiu, oro gynybos sistemas, kitus strateginius objektus. Bet aš noriu pasakyti, kas dabar Iraną valdo vis dėlto karinė vadovybė, taip. Tai yra absoliučiai, žodžiu, karo žmonės. O jie irgi supranta, kad jeigu dabar vat, pasibaigtų viskas kažkokia tai taika, jie gali, reiškia, susidurti su dideliu Irano visuomenės kažkokiu taip pasipriešinimu ar neramumais ir taip toliau, nes tai vis tiek iškyla yra daug socialinių problemų ir šito jie nemoka spręsti. Jie žymiai geriau, va šita dabartinė Irano valdžia, jaučiasi karo žodžiu režime. Taip kad jiems galbūt, čia yra, aš manyčiau, viena iš pagrindinių turbūt tokia nežinomųjų ir turbūt klausimų, ar tikrai pavyks taip lengvai susidėrėti su Iranu. Kitas dalykas dabar, na, pasižiūrėkim tą operaciją laivų eskortavimo. Taip, nu, mes irgi negalim būti tikri, kad jinai bus sėkminga labai.
1: Jinai jau galima turbūt sakyti yra nesėkminga, nes sekmadienį apie jie paskelbė, vakar jau sako, kad stabdo.
0: Nu, tai čia irgi klausimas, ar jinai gali būti sėkminga, nes gerai, jeigu Jungtinių Amerikos valstijų karo laivai lydi eskortuoja kažkokius civilinius tanklaivius, vis tiek tai yra rizikos, ne? Ir vis tiek Iranas dabar naudojasi tom dronų technologijom, kurios naudoja Ukraina labai sėkmingai ir iš tikrųjų apsiginti, apsaugoti tos laivus be galo brangu yra, nes dabar vien tų komercinių laivų jau draudimo kainos pakilo, buvo, man atrodo, 0,25%, o dabar 5% draudimas pakilęs yra. Tai įsivaizduokim, koks 100 milijonų kainuojantis tanklaivis su visų krovinio, ne, tai 5 milijonai draudimas vien tik tai. Ir tai dar neaišku, ar tai nekils, ar tai apsaugos. Taip kad na, čia, aišku, būtų, jeigu Jungtinėm Amerikom valstijom pavyktų vis dėlto tą saugų judėjimą atstatyti, na tada Iranas netenka labai daug kozirių.
1: Pone Grigas, dėl tos operacijos laisvė, projekto laisvė lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, na tik keli laivai praplaukė per tas dvi dienas, kai tas projektas vyko, galiausiai dabar yra šiek tiek atsitraukta, nepasakyta kuriam laikui, tačiau Trumpas aiškina, kad tai yra padaryta tam, kad na, būtų pasiektas štai taikos susitarimas. Ar tai yra viešas bandymas tiesiog pagrįsti tai, ar vis dėlto jūs sakytumėte priedangą tam, kad tai nebuvo taip efektyvu, kaip galbūt tikėtasi?
2: Na, tai yra tikrai vienas faktorius, kad veiksmai rituliojosi Irane gal ne visada taip, kaip tikėjosi Trumpas ir jo administracija, bet aš čia dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad vėlgi tas Trumpo ar Rubio deklaracija, kad karo veiksmai yra nebaigėsi ir toksai bandymas paskelbti tą nu, tokią savotišką pergalę, irgi yra susiję, nes dalinai Trumpo ir rankos yra šiek tiek surištos. Jis negali pažeisti to karo galių akto, jisai negali tęsti karinės operacijos daugiau negu 60 dienų, tai čia ir Iranas irgi tą patį žino. Tai ta yra nauda, kaip ir Iranui ir yra nauda dabar, kaip ir vat, kolega minėjo, kad būtent išlaikyti tuos karinius veiksmus, o Trumpas yra vis tiek, kaip bebūtų kongreso šiek tiek ir Amerikos vidaus politikos šiek tiek ribojamas ir yra bandymas dabar deklaruoti, kad karo veiksmai jau baigėsi, kad dabar yra kita tokia operacija, būtent dėl šito tik tai, kad jin yra visiškai defensive, sakykime, apsauginė savo natūroj, ne, kaip sakyti, poliminė operacija. Tai čia yra dar vienas iš tikrųjų svarbus faktorius, kur vėlgi įtakoja, kaip žaidėjai traktuoja tą lauką ir pas ką yra kai kurie, sakykime, naudos ar nenaudos šiuo metu.
1: Tai toksai savotiškas yra apėjimas, pasakai, kad ta karinė operacija baigėsi, pradedi kažkokią tokią atskirą, o dabar, tarkim, netgi tas ultimatumas, kad jeigu nesutiks susitarimu, pradės naują bombardavimo etapą, tai jau čia reikės traktuoti kaip antrą karą per šitą trumpą laiką, kad tik apeitų kongresą?
2: Na, čia tada arba būtų nauja operacija su naujais tikslais, bet čia vėl šiek tiek aš manau, tas Trumpo, jau paskui Iranas gali irgi spręsti, kiek čia Trumpas blefuoja ar neblefuoja. Reikia prisiminti, kad jeigu vėlgi, aš manau, Iranas ir stebėjo, kas vyko derybose su Rusija dėl Ukrainos klausimo, Iranas matė, kad Trumpas turėjo nemažai kartų atsitraukti nuo savo ir terminų, ir grasinimų, ir manau, tas pamokas šiek tiek išmoko. Užtat aš manau, gal dalinai dėl to Trumpo nepavykusių tikrai derybų su Rusija, Iranas toksai jaučiasi šiek tiek drąsiau gal negu jaustųsi kitom aplinkybėm.
1: Kaip ir akcijos skelbia, kad 48 valandas davė amerikiečiai sutikti Iranui su pateiktu susitarimu to vieno puslapio, bet vis dėlto dėl to grasinimo, to ultimatumo, jeigu nesusitarsim, tai čia pradėsim tą didesnį bombardavimą. Ir ponia Malinioni, kiek ten dar turi amerikiečiai iš tikrųjų pajėgumų kažką tikrai vėl rimto ir rimtesnio negu iki šiol pradėti nuveikti?
0: Tai pajėgumų tai jie dar turi be abejo ir turės ilgai, tik tai tiek, kad aš priminsiu, kad Trumpas iš viso tokią retoriką naudojo, kad civilizacija nušluos nuo žemės paviršiaus. Tarp kitų jo ta retorika labai irgi nesulaukė didelio populiarumo tose pačios Jungtinėse Amerikos valstijose, taip, sulaukė daug kritikos, bet vykdyti operacijas be abejo jie gali dėl to, kad yra tų objektų, į kai kurios objektus be abejo nepakenktų ir po antrą, ir po trečią kartą žodžiu smūgiuoti, kad garantuotai išvesti taip, kad darbo ten tikrai daug yra, kariškiai tikrai suras objektus, kuriuos reikia atakuoti. Bet tik klausimas, ar tikslai, kaip, ar tai bus arčiau susitarimo. Taip, tai aš irgi abejoju. Todėl dabar situacija tokia, kad Nemanau, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasiryštų įvesti karinį kontingentą, tai būtų, nu, milžiniška, manyčiau, problema ir daugelį metų. Tai greičiausiai šito jie nedarys, nors galvoju, kad tokia irgi variantas guli ant stalo. Tai va, bet geriausia, aš manau, kas dabar atrodo iš šono, tai atrodo, norima pristatyti, Trump administracija bando pristatyti, kad tai jau kažkokia pergalė kaip ir įvyko, dabar jau čia, žodžiu, mes bandome perėti prie to postkonfliktinio tokio laikotarpio. Nors aš kaip ir sakau, tada kyla klausimas, kokiegi buvo tikslai ir ar jie pasiektinės. Ar tokios taikos mes siekiame?
1: Iš tikrųjų, apie karius net nieks nebekalba ir juos sausumoje yra ne, kas yra ganėtinai įdomu, bet ponia Grigas, galbūt tai yra ir suprantama, tam čia turbūt jau tikrai reikėtų ir leidimo iš kongreso. Kodėl Trumpas nenori prašyti kongreso leidimo karui Irane, ar yra tiesiog tokia nuostata kongrese vis dėlto, kad dauguma tam ir nepritaria?
2: Nu, tai būtų, aš manau, labai rizikinga politiškai. Pirma, reikia prisiminti, Trumpas laimėjo su kaip, šūkiais, kad jis nevels Amerikos į amžinus karus. Amerikos visuomenė iš tikrųjų yra pavargusi nuo karų Afganistane, Irake, kur nebuvo įvykdyti Amerikos tikslai. Nors čia vat kalbėjome apie tuos dramatiškus pasisakymus, reikia prisiminti, ir Bušas buvo pasakęs, kad subombarduos Afganistaną į akmens amžių, bet nors ir bombardavo, vėlgi savo tikslų Amerika Afganistane nepasiekė, nesvarbu, kiek tai metų truko ir kiek kainavo Amerikai ir Amerikos žmonėm. Tad aš manau, čia taip pat yra atsižvelgiant į buvusią Amerikos politiką ir jos rezultatus artimuosiuose rytuose. Trumpas tikrai ir protingai vengia pilno karo ar kažkokių tai didesnių jėgų dislokavimų. Jis vėlgi laimėjo ir pažadėjo savo rinkėjam, kad jis žvelgs į Amerikos vidų, kels ekonomiką, mažins infliaciją ir parems vidutinius amerikiečius.
1: Tai suma sumarum, ponia Malinionė, ar sakytumėt, kad šviečiasi kažkur netoli čia pabaiga, ar iš tų visų, na, vienas kitai prieštaraujančių žinučių, tiesą pasakius, dar tikrai toli gražu yra ta pabaiga tos įtampos artimuosiuose rytuose?
0: Nu, aš sakyti, kad tikrai čia greitai viskas išsispręst nedrįščiau ir galbūt Jungtinėm Amerikom valstijom pavyktų kažkaip sugebėtų padaryti taip, kad vis dėlto prasidėtų judėjimas tam Hormūzo sąsiauryje. Taip. Klausimas tik tai, ar yra efektyvių priemonių. Ir kitas dalykas, aš galvoju, čia vėlgi yra ta Trumpo administracijos strateginė klaida, kad atskiriami du konfliktai, tai yra karas prieš Ukrainą Rusijos ir šitas karas. Šis iš esmės yra vienas ir tas pats, nes yra blogio ašis Rusija, Iranas, ne, Šiaurės Korėja. Ir kai mes atskiriame, bandome, žodžiu, vieną ignoruoti, tarytum ne, tai mes iš esmės nesprendžiame realios problemos, o patys save klaidiname ir nesijimame, žodžiu, nesurandame gravitacijos centrų ir nenusitaikome jos. Ir todėl mes įsiveliam į tokius, va, žodžiu, problemas. O čia iš esmės daugelis ir Amerikos ekspertų karinių sako, kad į tą reikia žiūrėti kaip į vieną problemą, o ne kaip yra izoliuotas atskiras kažkokias, sakykime, karus.
2: Pilnai sutinku taip, čia.
1: Taip, gerai, ačiū labai abiems, kad skiriat laiko laidai aktualusis interviu. Atlantic Council analitikė Agnija Grigas ir gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis bendravo su mumis. Dėkui klausytojams. Ramus likusio vakaro, iki kitų kartų.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
5: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
7: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
8: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
12: Žaidimo proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Mangumangas.lt.
13: Sveiki žinių radio klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, netrukus išsiaiškinsime, kasgi iš jūsų keliaus į šio vakaro žaidimo finalą, bet prieš tai norisi jums dar kartą šią savaitę daugiau papasakoti apie žaidimų remėją ir iškart po trumpos jų reklamos įvardinti, koksgi prizas atiteks žaidimo nugalėtojui. Tad dabar, kaip ir minėjau, jūsų dėmesį trumpą remėjų reklama. Mangų Mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį, ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose, dauguma mangų mango vaisius skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsimti daugelyje Lietuvos miestų, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukę į mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai 30 eurų vertės kuponas apsipirkti svetainėje mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, pats metas keliauti ir prie šio vakaro žaidimo. Aš tik priminsiu trumpai žaidimo taisyklės, kaip visada žaidimas sudarys trys du etapai, atrankinis, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą. Na, o antrasis etapas, tai yra finalinis, jame penki klausimai, kas į tų klausimų daugiau atsakys, tas ir tap žaidimo nugalėtoju. Viskas paprasta, nesudėtinga, skelbiu temą ir pirmąjį atrankinį klausimą. Šį kartą žaidime mes dar sykį šią savaitę pasidomėsime įvairiais faktais susijusiais su vaisiais ir daržovėmis, ir šios klausimus mes ruošiame kartu su žaidimo remėju, kuris šią savaitę yra Mangų Mangas. Na ir pradėkim žaidimą, pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Nors kasdienėje kalboje jį vadiname riešutu, tačiau botaninė mokslinė prasme tai nėra riešutas. Tai kaulavaisio sėkla, kuri yra labai artima persiko giminaičio dalis. Abu jie priklauso tai pačiai genčiai pavadinimu prunus. Kasgi tai yra? 2431431 Vilniaus kodas 05. Nors kasdienėje kalboje jį vadiname riešutu, tačiau botaninė mokslinė prasme tai nėra riešutas. Tai kaulavaisio sėkla, kuri yra labai artimo persiko giminaičio dalis. Abu jie priklauso tai pačiai genčiai pavadinimu prunus. Kasgi tai yra? Ir turime klausytoją. Sveiki, kuo jūs vardu?
14: Labas vakaras, Aistė.
13: Aistė, gera girdėti. Koks teisingas atsakymas?
14: Man atrodo, kad migdolas galbūt.
13: Ir taip, mes čia kalbam apie migdolą ir tai yra teisingas atsakymas. Ir klausytoja Aistė žengia į šio vakaro žaidimo finalą, mes nieko nelaukdami ieškom jai varžovo. Istoriškai šis vaisius artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje buvo vienas pagrindinių keliautojų ir klajoklių maisto šaltinių. Džiovintose jo formose gausu natūralių cukrų, tai fruktozės ir gliukozės, todėl jis suteikia daug energijos ir ilgam malšina alkį. Dėl šių savo savybių jis net buvo pramintas dykumų duona. Koksgi tai vaisius? 2431431 Vilniaus kodas 05. Istoriškai šis vaisius artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje buvo vienas pagrindinių keliautojų ir klajoklių maisto šaltinių. Džiovintose jo formose gausu natūralių cukrų, fruktozės ir gliukozės, todėl jis suteikia daug energijos ir ilgam malšina alkį. Dėl šių savo savybių jis net buvo pramintas dykumų duona. Koksgi tai vaisius? Sveiki, kuo jūs vardu?
15: Sveiki, gyvi iš Sūduvos, Vytautas.
13: Gera girdėti jūs, Vytautai, kaip laikotės?
15: Oi, neblogai, tik tema labai ne mano. Žinau, kad kai sako žmona, turėčiau daugiau ir vaisių daržovių valgyti, bet neišeina taip paprastai. Tai, na, kažką gal atspėsim, kažką gal žinosim.
13: Bet puiki proga sudalyvauti, nepaisant to, kad atrodo, kad tų žinių mažoka, bet...
15: Na. Tikrai, ne ta tema, ne ta. Na, bet pabandykim.
13: Koksgi teisingas atsakymas?
15: Na, irgi nesu tikras, bet sakyčiau, kad datulė, nes girdėjęs esu, kad ir gladiatoriai valgydavo datulės ir meduje ten pagardinės ir daug energijos duoda ir, na, ir nešiuotis ko gero patogu, jeigu džiovinta datulė, tai, na, spėjau, kad datulė.
13: Vytautai, mes gavom daugiau, negu galėjom tikėtis. Puikus, tai yra teisingas atsakymas ir teks nubraukti jūsų tas abejones, kad jūs šią temą nieko nežinote. Datulė yra teisingas atsakymas ir, ir belieka jūs tik pakviesti dalyvauti šio vakaro proto mankšto žaidimo finale. Puiku, Aistė ir Vytautas varžysis žaidimo finale. Kas taps nugalėtoju, mes po trumpos muzikinės pertraukos grįžę čia į Žinių radio eterį ir išsiaiškinsime. Likit kartu su mumis.

0: žinių radijo eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta. Finalinis jo etapas. Du klausytojai, Aistė ir Vytautas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo, tai yra Mangų Mangas įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai jūsų dėmesį trumpa žaidimo remėjų reklama. Mangų Mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį. Ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose, dauguma Mangų Mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelį Lietuvos miesto, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys užsukę į mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti žaidimo remėjo svetainėje mangumangas.lt. Aistė, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Vytautai, ar galima girdėti jūs?
2: Sveiki, esu.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Gerai, ir pirmasis finalinio etapo klausimas bus labai trumpas, paprastas, bet tašką duosiu tam, kuris bus arčiausiai teisingo atsakymo. Gerai?
2: Gerai.
0: Klausimas skamba taip, kokią dalį arbūzo sudaro vanduo?
2: Minkštimą.
0: Kokią dalį?
1: Vidinę.
0: Ne.
2: 95.
0: Vytautas jau pagavo. 95. Aistė sako, kad 90.
1: 99.
0: Pasitaiso, Aistė.
2: 90. Na, 3 galbūt.
0: 93 ir tai yra labai arti teisingo 92. Atsakymo apie 92, bet kadangi sąlyga buvo, kas bus arčiausiai teisingo atsakymo, tam ir parašysim tašką 93, tai yra pakankamai arti teisingo atsakymo. Vytautai, sveikinu jūs, pirmasis taškas keliauja jums. Kokią dalį arbūzo sudaro vanduo? Apie 92%. 1-0, Vytautas priekyje, judam toliau. Remiant 2010 metais atlikta DNR analizė galima teikti, kad rūšis Malus sieversi, natūraliai auganti dabartinio Kazakstano teritorijoje, yra pagrindinis tam tikrų vaisių protėvis. Per prekybos kelius, ypač šilko kelią, šie vaisiai paplito po Europą. Šiandien šių vaisių veislių pasaulyje priskaičiuojama apie 7000. Kasgi tai per vaisiai?
1: Bananai?
0: Ne bananai.
2: Persika?
0: Ne persikas.
1: Ne apelsinai?
0: Ne apelsinai.
2: Abrikosas?
0: Ne abrikosas.
1: Obolys,
0: sako tabu, bet klausytoja Aistė šį kartą truputį greitesnė, lygina rezultatą 1-1. Čia eina kalba apie obolius ir obolių protėvis, pirmtakas yra Malus sieversi. 1-1, trečiasis klausimas finale. Rašoma, kad šis augalas majų ir actekų civilizacijose turėjo ypatingą reikšmę. Jis buvo ne tik pagrindinis maisto šaltinis, bet ir turėjo religinę reikšmę. Pavyzdžiui, majai įtikėjo, kad žmonės buvo sukurti iš šio augalo miltų pagamintos tešlos. Kaipgi vadinasi šis augalas?
2: Kukurūzas.
0: Kukurūzas yra teisingas atsakymas. Taip, majai įtikėjo, kad žmonės buvo sukurti iš kukurūzų tešlos ir yra išlikęs šventasis majų tekstas, kuris pasakoja tokią žmogaus sukūrimo istoriją, kad iš purvo nepavyko, iš medžio nepavyko, bet iš kukurūzų tešlos pavyko. Vytautas veržėsi į priekį, rezultatas 1-2. 2019 metais Havajuose buvo užfiksuotas Gineso rekordas. Vienas šio vaisiaus egzempliorius svėrė net apie 2,5 kg. Tai vienas riebiausių vaisių pasaulyje. Kas jis?
1: Bananas.
0: Ne bananas, bet Vytautai pakartokit.
2: Avokadas
0: yra teisingas atsakymas, augantis ant laurinių šeimos augalo. 3-1, toks rezultatas ir paskutinis klausimas žaidime. Šie Homero Odisėjoje minimi vaisiai augantis karaliaus Alkinojo sode, vėlesnėje tradicijoje kartais buvo vadinami dievų dovana. Juos graikai labai vertino ir plačiai augino, kaipgi jie vadinasi, jei lotyniškas jų pavadinimas yra pyrus.
1: Vynogė?
0: Ne vynogė.
2: O alyvogė gal?
0: Ne alyvogė, ne apelsinas. Kas kitai per vaisius? Labai panašus į avokadą. Na, taip supaprastintai tariant, labai panašus.
1: Mangas?
0: Ne mangas.
2: Slyva?
0: Ne slyva.
2: Ne avokado.
0: Kriaušė yra teisingas atsakymas. Ir šiuo teisingu atsakymu klausytoja Aistė ir uždaro šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. 3-2 toks rezultatas. Aistė, ačiū labai, kad dalyvavote. Labai lauksim jūsų skambučio ir kitose proto mankšto žaidimuose. O šį kartą sveikiname Vytautą. Puikus pasirodymas ir čia atrankinėme etape lyg ir nuskambėjo šiokia tokia abejonė savo žiniomis, bet finale, kai reikia, ranka nedreba, 3 taškai jo sąskaitoje, jis tampa žaidimo nugalėtoju, priminsiu, jam atitenka žaidimo remėjo, tai yra Mango įsteigtas prizas, tai yra 30 eurų dovanų kuponas apsipirkti svetainėje mangumangas.lt. Vytautai, su jumis artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta, aš Kęstutis Urbys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Žaidimo proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
4: Čia Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
3: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
1: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
5: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Eilinė diena rado sniego keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą. Bet

with your knees. Some of them miss.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Daugelis čia sulaikę kvapą, laukia, kasgi bus gegužės 9-ąją. Tai yra viena didžiausių švenčių Rusijoje. Gegužės 9-oji pergalės diena. Pergalės kultas propagandoj, politikoje, ideologijoje gana stipriai kuriamas ir daug metų. Na ir šį kartą Rusijoje atvyro baimė, kad ukrainiečiai gali sugadinti šitą visą pergalės dienos šventę. Gegužės 9-ąją jau anksčiau paskelbta, kad pirmą kartą nebus karinio parado. Man atrodo, oficiali priežastis yra dėl operatyvinės situacijos, kažkaip ten taip abstrakčiai pasakyta, bet visi supranta, kad bijoma, kad net lėktų ukrainietiškas dronas ir nesugadintų viso to paveiksliuko ir visos to šventės, kuri bus kuriama. Na, Putinas kiek anksčiau yra pasiūlęs, net ir per Trumpą bandęs paveikti Zelenskį paliaubas gegužės 8 ir 9. Rusija, aišku, kalba apie tai, kad ji atakuos ir gana skausmingai Kijevą, Kijevo centrą, jeigu vis dėlto ukrainiečiai ryštusi pergalės dienos metu paleisti dronus, turbūt jų labiausiai, tiesą sakant, bijoma. Vakar net buvo ir jau turbūt ir anksčiau buvo nekartą mobilus internetas Maskvoje atjungtas. Bandoma šitą elementą išjungus apsisaugot nuo dronų. Na, pastarosiomis dienomis, aišku, šalis apsikeitė smūgiais į Rusijos gilumą ir vakar buvo paleista ir Flamengo, man atrodo, raketa, ir dronai, ir taip pat Maskvos centre esantis dangoraižis. Jį buvo pataikyta taip pat ukrainietiškais dronais. Rusija vakar atsakė atakomis Dniprui, Zaporižiai, Krematorskui, kur žuvo, regis, daugiau nei 27 žmonės, kiek pamenu. Tai apie visą tai, kas vyksta ir ar pergalės dieną Maskvoje gali sugadinti Ukrainos dronai. Alvydas Medalinskas prie mūsų prisijungęs. Alvydai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Politikos apžvalgininkas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas ir politologas ir saugumo ekspertas, Martyno Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus analitikas Ignas Stankovičius. Ignai, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai gal vis dėlto pradėkim iš toliau, Alvydai. Kodėl buvo atšauktas pergalės paradas, techninis tas visas karinis paradas, prie ko rusų akis jau seniai pratus? Oficiali priežastis, sakiau, operatyvinė situacija, o realiai kodėl?
2: Tai čia yra visiškai aišku. Putinas prisikvietė karą į Rusijos teritoriją su visais šitais savo kariniais veiksmais. Ir pažiūrėkime, kaip skiriasi ir vakarų reakcija į tai, ką darė atsakydama Ukraina, ir nors ir neturėjo labai aiškaus palaikymo, bet žingsnis po žingsnio darė. Prisiminkime situaciją, kai buvo klausimas dar prieš keletą metų, ar Ukraina gali atakuoti Krymą, dėl to, kad Krymą laiko Rusija savo teritoriją. Buvo labai daug kalbų apie tai, kad čia Rusija kažkaip tai baisiai atsakys, ar dar kas nors. Ukraina perlaužė šitą stereotipą. Prisiminkime toliau klausimą, ar Ukraina gali atakuoti Rusijos okupuotą Donbasą ir tas, reiškia, teritorijas. Vėlgi, Ukraina padarė žingsnius, perlaužė situaciją. Vėliau buvo klausimas apie Kurską, Kursko sritį, kurioje įėjo jau Ukrainos kariuomenė. Ta prasme, ir jeigu ne tam tikri žingsniai tame tarpe ir jungtinių valstybių atimant žvalgybos pasinaudojimo galimybės Ukrainai būnant Kursko srityje, dar nežinia, ar Rusija būtų išvariusi Ukrainos kariuomenę, reiškia, iš Kursko. Vėliau prasidėjo atakos naftos energetiniam objektam, kurios dar Baideno administracija labai prieštaravo ir nuogaistavo, kad to nedarytų. Ukraina darė. Toliau mes jau matėme karinės gamyklas jau visoje Rusijos teritorijoje ir pagaliau pats svarbiausias dalykas. Putinas gavo tiesiog labai gerą variantą, kai Trumpas pradėjo karą, reiškia, prieš Iraną ir Izraelis, reiškia, kai pradėjo karą prieš Iraną. Naftos kainos pakilo, Putinas jau manė, kad čia iš to prisipildė savo biudžetą, kuris, reiškia, jau buvo pradėjęs trukinėti labai rimtai. Ir Ukraina smogė tiek pradžioje šiaurinėje, reiškia, Primorską, Slugą, reiškia, naftos terminalam, o paskui pietiniam Rusijos naftos keliui tu apsės naftos, reiškia, terminalam. Ir štai ateina laikas jau Maskvai ir pastatui šalia gynybos ministerijos, per keletą kilometrų nuo...
1: 3 kilometrai tas dangoraižis. Taip, 3 gynybos ministerijos apie 6 kilometrai nuo Kremliaus. Ir čia, sakot, jau yra rimtas signalas Kremliui, kad vat kodėl nepavyksta apsaugoti. Vis tiek miestai tokie kaip Maskva ar kiti miestai turi savo priešraketinės gynybos sistemas ir kažkaip jos nesuveikia normaliai.
2: Putinas karštligiškai jau bando reaguoti, keičia, reiškiasi, oro pajėgų vadą, stato naują oro pajėgų vadą, dėl to, kad yra tikrai neapsaugomi objektai. O Rusijoje jau vyksta procesai, kurių nebuvo anksčiau ir kurių Putinas labai stengiasi išvengti ir gana meistriškai kurį laiką tą darė, kai Rusijos žmonės Maskvoje, Sankt Peterburge, kitose miestuose visiškai nejautė karo. Ėjo į karą Sibiro tautų žmonės, ėjo Kaukazo, ėjo dar kas nors, o Rusija gyveno savo gyvenimą. Ir štai dabar, gegužės 9 dienos išvakarėse, Putinas gauna karą jau į savo namus ir aiškiai matosi labai didžiulis jo pasimetimas. Ir vėlgi, pripažinkime tą dalyką, tai yra padaryta Ukrainos pastangomis, remiant europiečiam partneriams, kurie perka amerikiečių karinės pagalbą, kuri dėja pati savaime nustojo, reiškia, egzistuoti, ir Ukraina stato naują situaciją, bet akivaizdu, kad Putinas įvarytas į kampą, ir koks jo atsakas gali būti, gegužės 9, jeigu dronai Ukrainos pasirodys danguje virš Raudonosios aikštės, mes galime tik tai spėlioti.
1: Na, jis ir jo atstovai sako, kad bus daužomas Kijevas, Kijevo centras, jeigu kas nors vat, panašaus, kaip jūs sako, dronai gali. Ignai, jūsų nuomonė, dronai gali pasirodyti Maskvoje ir čia matyt vis tiek ir ką Alvydas tą kontekstas puikiai papasako apie tai, kad tvyro režime baimė, panika, kad tas paveiksliukas gegužės 9-osios gali būti sugadintas, gal net ne kažkokiom atakom užtektų tiesiog drono zvimbimo kažkur aplink Maskvą, kas

0: politiškai ryšis tą daryti Zelenskis ir ukrainiečiai?
1: Yra gana sudėtinga, ne vėl. Tai Zelenskis pasiūlė 6, jis irgi paskelbė paliaubas. Ir Rusija nesilaikė tų paliaubų, jeigu tikėti, ką šiandien skaičiau, kad paliaubos buvo paskelbtos iš Ukrainos pusės, o Rusija atakavo. Tai taip lyg tai ruošiamas pretekstas nesilaikyti ir Putino paskelbtų paliaubų. Čia paliaubos paskelbė ukrainiečiai, rusai nesilaiko. Rusai paskelbė paliaubas. Tai va dabar ir yra, kaip sureaguos pagrindiniai partneriai, rėmėjai Ukrainos. Aš manau, kad technikos nenaudoja vien dėl to, kad sumažinti pagrįstumą, tą legitimumą taikinio. Technikos nėra, tik tai žmonės vaikšto, gali neigiamai sureaguoti, kadangi čia jau grinėjantį humanistinis, nesvarbu, kad ten bus kariškių, bet bus ir civilių.
0: Tai, gal ir praktiškai technikai, ir netrodo, kad į techniką labai lengva pataikyti visą laiką būna ir, žinot, žino, kiek ten dienų prieš tą techniką, kaip prieš dieną atvažiuoja, sustatyta būna, tai ten jau pažeidžiamas.
1: Čia ne tas dalykas, nesunaikinimo ten vieno kito tanko, ar da, čia yra, pats supranti, politinis ir moralinis dalykas, psichologinis dalykas. Ir kad tų tankų nesiunčia ne dėl to, kad ten kokie nors...
0: Kad ir kad juos viešai kažkaip paimtų ir pataikytų dronas, ne dėl to.
1: Kad tai yra taikinys. Ir kaip pasielgs ukrainiečiai, nu, reikia laukti, žiūrėsim. Nes rusų gąsdinimas, kad ten atakuos Kijevą ir lygiai netakuoja iki šiol. Ir atakavo, ir atakuoja.
0: O dabar, Ignai, kadangi Maskva jau ne pirmą kartą bando tą mobilaus interneto atjungimą, kadangi dalis dronų ir matyt daugelis dronų yra valdomi mobilaus interneto būdu, čia jau niekam nepaslaptis ir Maskva bando tą atjunginėti ir taip valdyti situaciją. Kiek tai gali padėti?
1: Žiūrint, ką pasiūs. Jeigu siūs ukrainiečiai, kokio tipo dronus pasiūs. Internetas nėra vienintelis ir būtina sąlyga. Gali dronus valdyti ir ne tik tai internetu, yra kelios sistemos, kurios leidžia ir be interneto, gana tiksliai nukreipti vaizdų, vizualų. Raudonosios aikštės tai yra pilna, nereikia vienu bandyti kažkaip tai suieškoti to vaizdo, kada apytikriai priskrenda į tą vietą, kad optiniu būdu gali matyti kamerą sistemos drono, nepamato tą vizualą, kur yra nutaikytas, ten ir varo, jokio interneto.
0: Nebūtinai, sakot, mobilus internetas drono valdymui yra svarbus šiuo atveju. Na.
1: Ne, tai kad tai pigiai, taip jis yra svarbus, bet padaryti droną, kuris be interneto ateina, pilnai gali, nieko čia nuostabu. Bet
0: kiek skaitau iš atvirų šaltinių, šiandien ukrainiečiai turi dronus, kurie po 1,5 gero 1000 kilometrų gali skrist, bent tai vieši šaltiniai pateikia, kad toks yra atstumas ir beje vakar matėm iš vakarykščio atakų, kad tie atstumai dar turbūt plus ten 100 kitas kilometrų gali būti, bet apie tokį Alvydai atstumą kalbama, kiek siekia Ukrainos dronai.
2: Taip, manau, ukrainiečiai irgi pasakojo tos dalykus. Dabar, kai buvo Kijevo saugumo forume, teko kalbėti prieš keletą savaičių. Iš tikrųjų, Ukrainos galimybės labai labai stipriai išaugo. Štai dėl ko ir vakarai, ir taip pat reiškėsi jau arabų šalis labai visų šito dalykų labai domisi. Aš tik noriu pasakyti dar vieną dalyką labai svarbu. Ta prasme, kad taip, aš manau, kad dabar tas faktas, ar gegužės 9 dieną pasirodys ukrainiečių dronai virš Raudonos aikštės, ar bent jau virš Maskvos centrinės dalies, priklauso visų pirma nuo labai įdomus situacija, nuo europinių partnerių, kurie skiria tuos 90 milijardų, ir greičiausiai nuo Kinijos.
0: O kuo čia europiniai ir Kinijos?
2: Europiniai partneriai dėl to, kad dabar jie remia Ukrainą. Ir mes matom, kaip prezidentas Zelenskis vis mažiau reiškia rodo, kad jisai reaguoja į Donaldo Trumpo pasvarstymus, kai jisai pakelia akis nuo Ormūzo žemėlapio ir kažką pareiškia apie Ukrainą, ta prasme. Nes akivaizdu, kad tas dalykas ar nesvarbu, po Rubio konferencijos, mes matom, iš tikrųjų, čia yra jau kitas klausimas, jungtinių valstijų, ta prasme, ne jungtinių valstijų, taip sakykime, Trumpo administracijos santykis su Europa, reiškia, koksai yra transatlantinis santykis, ir lygiai taip pat, reiškia, Ukraina. Ir Europa dabar pagrindinis, reiškia, iš tikrųjų, Trumpas pasakė, kad paimkite visą

0: visą atsakomybę ir Europa iš tikrųjų jau yra paėmusi visą atsakomybę, kai mes kalbam apie Ukrainą. O
1: Zelenskis turės atsiklausti Europos, dabar jūs tą norit pasakyti?
0: Aš nemanau, kad turės atsiklausti, bet aš manau, kad konsultacijos pirmą vyks su europiniais partneriais. Čia mes žiūrėsim, matysim, o gal net jau ir buvo Armenijoje pokalbiai ta tema. Dabar antras dalykas, Kinija atsiranda labai įdomus variantas. Iš principo taip, Putinas jau viską darė, ką galėjo, ta prasme, kalbant apie Ukrainos naikinimą, daužimą ir aš nežinau, kas daugiau gali būti. Daugiau gali būti tik vienas dalykas, tai yra taktinis branduolinis ginklas, apie kurį daug kalbama. Bet čia vėlgi yra klausimas. Jeigu Putinas ir norėtų įstumtas į kampą, apanaudoti kažkokią ypatingą priemonę, kurios nenaudojo, ar tai leis Kinija daryti? Nes Putinas yra visiškai nesavarankiškas šiuo klausimu, aš turiu nei branduolinio ginklo panaudojimo, tų grasinimų iš Rusijos ir Kremliaus pusės ir Putino ir Medvedevo ypatingai, jų tikrai buvo ir ne vienas. Ir tiesiog vieša paslaptis vis labiau ir labiau tampa informacija, kad kai buvo apsilankyta Pekinė su vizitu, Pekinė buvo pasakyta jokio branduolinio ginklo panaudojimo net nesvarstykite. Ir paskui viskas labai labai ta prasme nurimo. Bet Kinija svarbus yra ir kituo aspektu dalykas. Ukraina visą laiką išlaiko kokias nors galimybės irgi kalbėtis ta prasme su Kinija, nepastato kokios nors labai didžiulės sienos, nesuvokia, kad Kinija tame tarpe dabar dėl Ormūzo sąsiaurio, reiškia visos tos blokados ir to karo prieš Iraną, tampa vis labiau svarbia įvairiuose tarptautinės politikos klausimus. Taigi,
1: kitą savaitę su šį Trumpas važiuoja pas Kinijos.
0: Neaišku, ar nuvažiuosiu, jau keltą kartą atidėjo, nes reiškia, naudojant Trumpo leksiką, reikia pasakyti, kad nu kortos netos. Visas nori turėti stiprias kortas, o vis kortų kaip nėra, taip nėra. O Ukrainos kortos stiprėja, visų pirma, dėl partnerystės su europiniais partneriais, bet taip pat dabar su, reiškia, arabų kraštais, nors, aišku, labai baisu, žmonės Ukrainos kare, šitam Rusijos kare prieš Ukrainą žūna, infrastruktūra yra daužama, ekonomika yra daužama, šalis ant tokios labai labai sunkios, labai labai situacijos, ta prasme, yra, bet ko Putinas nesitikėjo matyti, ir ką galbūt ir vakaruose nesitikėjo, kad Ukraina bus ta valstybė, kuri net sunkiai sužeista, plūsanti krauju, bandys kasti, įsikasti į Putiną, į putinizmą ir bandys naikinti putinizmą, nepaisant to, reiškiasi, kad buvo labai daug abejonių vakaruose, ar Ukraina yra tas galima. Ir štai dabar gegužės 9 diena, aš manau, yra labai svarbus kaip po netgi lūžio taškas, Putinas turi parodyti jau dabar ir savo aplinkai, ar jisai yra stiprus. Nes jeigu tu iškaišiui karinę techniką po visus kampus atjungi žmonėms mobilų ir internetą ir gegužės 9 dieną su baime stovi mauzolijaus viršūnėje, žiūrėdamas, reiškiasi, ar nepraskris rusiškas, ukrainiečiškas dronas po rusiškų naikintuvų skrydžio, tai tokį vaizdu parodai, kad tu esi labai labai silpnas. Ir šia prasme mes turim akistatą Rusijos Ukrainos Putino Zelenskio, kur Putinas labai netikėtai galbūt daugumą karų partnerių, man tai nėra visiškai netikėtas dalykas, nes mačiau tos Ukrainos žingsnis po žingsnio, Putinas atsiduria vis labiau silpnoje pozicijoje, bet kaip sakau, įstumtas į kampą, aišku, gali būti ir neadekvatiems sprendimams ryštis.
1: Aišku, įdomu, ta gegužės 9-oji tiek dėmesio dabar aplink ją visa tokia pauzė, tyla, ar iš tikro ryšis ukrainiečiai nesiryš atakuot Maskvą ir čia matyt irgi akcijos užkeltos signai vis dėlto, kaip jums atrodo, Kalvidas dabar pabaigė, kad na, visa tai, ką mes matom, yra Putino pažeidžiamumo ir silpnumo ženklas, kortų vis daugiau pa Zelenskį, Trumpo terminais kalbant, jis šiuo atveju tampa stipresnis tam jėgų balanse. Ir na, klausimas, ką jis darytų, jeigu gegužės 9-osios paveiksliukas tikrai būtų sugadintas kokio nors vieno kito drono Maskvoje.
2: Aš manau, kad jie galvoja, kas po to. Žinau, kad dabar Ukrainos vadovai intensyviai apie tą diskutuoja, aš manau, labai teisingai kolega pasakė, kad Europa šnekasi be bejonės. Jeigu tai gali išprovokuoti Putino valdžios jo klano būriuoti Rusijoje, tai mano, kad tikrai yra tikslinga tos atakuotis dronais tą aikštę. Jeigu atvirkščiai konsoliduotų apie Putiną, apie valdžią, nes, žinot, smūgiai per šalį, čia jau per jų tą simbolį, sunku pasakyti.
1: Nu, vat Irano atveju mes turėjom, kai sutvirtino režimą smūgį.
2: Apie ką kalbu, tai vienu čia analizė labai atsakinga reikalinga, ar sutvirtins režimą, ar susilpnins režimą. Ir nuo to priklausys žingsnis. Jeigu galima daryti prielaidas rimtas, pagrįstas, kad režimas stipriai susviruos, tada, manau, apsispręs ir tie dronai bus. Apie technines galimybės kalbėjau.
1: Technines galimybės yra, čia ne problema. Politinė valia, sakot, problema.
2: Visų sistemų dronų. O jeigu pasirodys, kad vis tik tai ten būrėsi aplink Putiną ir gali konsoliduoti saviškius, tada netikslinga yra. To nereikia tada. Tai vat kaip išanalizuoti, kadangi ukrainiečiam geriau matosi, jų agentūra yra Rusijoje, aš nuo puikia agentūra yra, tai kaip išanalizuos, taip ir bus. Aš atsakymo šiandien neturiu, žinau, kokie kriterijai. Jeigu gali sutvirtinti Putino režimą smūgės, smūgiuo. Jeigu tai sutvirtins, aišku, nereikia smūgiuoti tada.
1: Įdomu, Alvydai, ar pasiektas tikslas, vat koks tikslas to galėtų būti, jeigu tos drono atakos bus imtas į jų, sakykim, kažkokią tai formą, techninės galimybės, ką Ignas sako, yra, bet vat tikslas koks?
0: Yra, manau, kad trečias kelias, apie kurį kalbėjau irgi susitikęs ir per Kyjevo saugumo forumą, ir kitur čia prieš, ta prasme, keletą savaičių, kai tos kalbos buvo. Jeigu iš tikrųjų siunčiami dronai su sprogstamais užtaisais, jie kelia pavojų ir taikiems gyventojams ir panašiai, ir iš tikrųjų reakcijos gali būti visokios tų žmonių. Bet jeigu dronai pasirodo kaip dronai, pavyzdžiui, žvalgybiniai dronai, be sprogstamų užtaisų, kurie tiesiog zvimbia danguje virš Maskvos, gegužės 9 dieną, ir kuriuos, aišku, visiškoje neviltyje esantis Putinas duoda komandą numušinėti, tai va tie svimbantys dronai ir krentantys dronai yra labai rimtas smūgis Putinui ir putinizmui. Jie neliečia, reiškia, taikių žmonių, bet jie parodo, ką padarė Putinas savo visų šituo liguistų suvokimu apie istoriją, apie tarptautinę politiką, tuo pačiu savo narcizo kompleksu dideliu, kurio dėja yra apsirkta, reiškia, ir kitoje Atlanto, reiškia, pusėje. Ir dabar šitie du vadovai dviejuose karuose yra vienodai įklimpę.
1: Reiškia, nesugalvoja, kaip išeiti, nei vienas, nei kitas.
0: Nei vienas, nei kitas nesugalvoja, kaip išeiti, nes jiems reikia išeiti laimėtojais, o laimėtojų išeiti yra labai sudėtinga. Dabar. Ką dar noriu pasakyti. Iš principo, aišku, suprantu, kad dabartiniai situacijai pasirodys euforija vakaruose, čia aš ir Lietuvoje skaitau, žinia, viešoje erdvėje, kai staiga visi jau pamatė ir Bonę pamatė, ir dar kažką pamatė ir panašiai, nors labai daug pražiūrėta buvo per pusę metų visas tos Rusijos visuomeniai, reiškia, vykstančios tendencijos. Tai Putinui grėsmė yra ne opozicija, Chodorkovskis, tenai dar kas nors, reiškia, ta, kur ir Vilniuje susitikinėja ir panašiai, o Rusijos visuomenės nuomonė. Ir štai, ką aš galiu pasakyti, čia yra mano stebėjimas paskutinio pusmečio ir netgi truputį daugiau, tai Rusijos visuomenėje vyksta tokie procesai, kurie neatsitiktinai, kai kuriuos Putino, nu, sakykime, lojalioj pozicijų, ar komunistus, ar ten, ar dar kokius, ar ta novai liūdį, reiškia, ta frakcija, dabar ta naujieji žmonės, reiškia, kurie čia ypatingai dirba dabar su šito messengerio telegramų uždraudimo klausimais, iš principo bando reaguoti tą situaciją, o Rusija eilinį kartą gali parodyti, ką jim parodė 2017 metais, kad opozicija sėdi kur nors Šveicarijoje ir dar kur nors skaito knygas tenai ir žiūri, kur ta revoliucija, o čia prasideda judėjimas. Tai štai pajudinimas visuomenės klodų įvairių, nuo patinio iki viršutinio. Čia yra dalykas, kurį iš tikrųjų Ukraina gali bandyti pasiekti tuo metu, kai daugumas vakarų jau to netikėjo, bet euforijos labai dėlis nereikia, tai yra iš tikrųjų labai labai dar dideli dalykai prieš akiją.
1: Taigi matysim, ačiū, kad buvo su žinių radijo klausytojais. Ignas Stankovičius, saugumo ekspertas, ir Alvydas Medalinskas, daug laiko Ukrainoje praleidžiantis Lietuvos politologas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Ačiū, kad klausotės žinių radijo. Gražios visiems popietės. Likit ir toliau su mūsų radijo programa.
3: Dienos klausimas. Radijas.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Mieli klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Čia žinių radijas.
8: Ekspertai pataria.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai pataria. Nepažinta Lietuva, mažųjų miestelių paslaptis, apie tai mes šiandien. Ar tikrai pažįstam Lietuvą, jei lankomės tik didžiuosiuose miestuose? Kelionių tinklaraštininkas Mantas Brazdžionis jau 9 metus ieško vietų, kurios dažnai lieka nepastebėtos. Jis aplankė tūkstančius Lietuvos kampelių ir teigia, kad didžiausi atradimai slypi mažuose miesteliuose, kur verta vykti jau artimiausia savaitgalį ir kodėl kartais geriausios kelionės prasideda visai šalia namų. Apie tai mes, apie netikėtas istorijas, vietinės įdomybės ir maršrutus, kurie leidžia Lietuvą pamatyti naujai ir kitaip, kalbamės su tuo pačiu Mantu Brazdžioniu, kuris pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Mantai.
10: Labą dieną.
9: Labai trumpai pasmalsaut apie jūsų pavardę. Ar yra sąsajos su tuo Bernardu Brazdžioniu mūsų žymioju?
10: Taip, tikrai yra. Mes esam iš to paties krašto kilę. Aplink Panevėžį, tai jis yra mano prosenelio pusbrolis. Tai tolima giminė, bet ne per daug tolima, tai tą pačią pavardę garbė nešioti.
9: Tai tą geną, kaip sakant, jūs turite.
10: Kažkiek yra visoj šeimoje.
9: Ir norisi į Lietuvą žiūrėti kūrybiškai, tai ir pasižiūrėkim šiandien mes į Lietuvą iš kitų kampų, iš mažesnių miestelių perspektyvos. 9 metai kelionių po Lietuvą. Man tai, kas paskatino apskritai pradėti tokią kelionę ir kas galbūt iki šiol dar vis stebina jūs? Jau smulkiau nueisim vėliau pokalbio metu.
10: Taip, tai kaip tik gegužės mėnesį vat, sukanka 9 metai tokio aktyvesnio keliavimo po Lietuvą. Keliavau visą gyvenimą, tik tai gal ne taip smarkiai,
9: dabar
10: ne taip aktyviai. Tikslingai, aktyviai ir pagrindinis pokytis turbūt, kad socialiniuose tinkluose pradėjau ne tiesiog ten dalintis nuotraukom, bet nu, kurti jau tokį gilesnį turinį, tai labiau domėtis tom vietom, jų istorija, ten aprašymais ir taip toliau. Nu, kuo įmanoma profesionaliau pateikti savo įspūdžius.
9: Įdomios vietos, kaip jūs teigiate, yra nedidmeščiuose. Man tai, kodėl toksai teiginys iš jūsų?
10: Na, aš prieš didmiesčius tikrai nieko neturiu ir nepriešinu jų su mažesnėm vietovėm, bet skirtumas galbūt tas, kad didmiesčiai natūraliai yra daugiausiai žmonių, daugiausiai turbūt atvykstančių, keliaujančių tarp miestų žmonių skaičius, tai jie daugiausiai visko ir yra matę ir gal net persisotinę tom didmiesčių lankytinom vietom, tais pagrindiniais turistiniais objektais. Tai mano mintis ta, kad Lietuvos gilumoje slypi šimtai, gal tūkstančiai tokių netrastų perliukų. Ir aš kviečiu visus pabandyti juos atrasti.
9: Šiek tiek išeiti iš to didmiesčio stiklainio dėžės ir pasidaryti po kitus miestelius. Koks mažas miestelis, gal vieta Lietuvoje jums per tos 9 metus paliko didžiausią įspūdį ir žinoma, kodėl?
10: Tų įdomių miestelių išskirti, na, tikrai viena būtų sudėtinga, bet galbūt iš paskutinių kelionių galėčiau išskirti Marcinkonių kaimą, kuris yra pačiame jau Lietuvos pakraštyje. Tai vienas gražiausių.
9: Dzūkija.
10: Taip, Dzūkijos širdis, tai yra vienas apskritai gražiausių kaimų, ne tik Dzūkijai, turbūt visoje Lietuvoje. Ir yra jauki kavinukė, kur yra tokie tautiniai, tradiciniai patiekalai. Yra ta senoji lietuviška architektūra, tos medinės trobelės autentiškos. Visai šalia ten už kelių žingsnių yra Čepkelių raistas, viena didžiausių pelkių Lietuvoje. Žodžiu, labai įspūdinga lokacija, į kurią verta nuvykti, ir iš Vilniaus jį tiesiogiai pasiekiama su traukiniu, tai tiesiog sėdi ir važiuoji.
9: Gerai, Dzūkija, kas Aukštaitijo jums labiausiai užstrigė yra?
10: Tai aš pats esu iš Aukštaitijos sostinės, iš Panevėžio, ten gimiau, augau ir praleidau 19 metų. Tai aišku, Panevėžys mano širdį tikrai didelę vietą užima ir visada smagu ten sugrįžti, pasižiūrėti, kaip miestas, kaip gražėja, kaip puošiasi, kaip keičiasi, atsinaujina. Tai labai smagu ir šiaip kitos Aukštaitijos vietos, kur aš praleisdavau vasaras vaikystį.
9: Tai man tai bet išduokit mums, mes norim žinoti, kur ten tie perlai Aukštaitijoje prie Panevėžio slepiasi, kad galėtų.
10: Gal ne prie pat Panevėžio, bet apskritai Aukštaitijoje, tai Zarasai, aišku, Molėtai, Anykščiai, tai turbūt tokios populiarios lokacijos, bet jos populiarios tikrai nebereikalo ir vandens pramogos, ir kitos pramogos yra ir kur nueiti, ir kur papramogauti, tai labai rekomenduoju.
9: Nu, neaplenkim ir Žemaitijos su Valkais, su Valkija. Ką čia galim pasakyti apie šiuos kraštus?
10: Tie kraštai mano mažiausiai gal yra aplankyti. Tai, aišku, Marijampolė labai, labai patiko. Šiaip sakyčiau, gal neįvertintas toks miestukas, nes aš kiek žiūrėjau, nėra, kad apie juos ten labai kažkas garsiai aktyviai kalbėtų, ar kurtų daug turinio, bet šiaip pavaikščiojus, pasižiūrėjus, kaip ten viskas išpuoselėta, tai tikrai man toks atrodo neįvertintas bereikalo miestas.
9: Tai visai būtų smagu, kad Marijampolė šiek tiek pasigirtų.
10: Man atrodo, yra kuo ir man atrodo galėtų aktyviau šituo klausimu dirbti.
9: Kaip atrandate tas mažai žinomas vietas, kaip vyksta visas procesas nuo A iki Z, kaip vat tą pati pradžia pas jūs. Ar jūs tiesiog susapnuojat, ar perskaitot kažką, ar tiesiog žemėlapį atsiverčiat. Kaip vat jums įvyksta tas noras, inspiracija, kad vat noriu ten nuvažiuoti, vat į tą kažkokį užmirštą, nežinomą mažą miestelį ir galbūt aš ten rasiu tikrai, kas bus smagu mano akim, mano sielai ir apskritai žinių praplėtimui.
10: Taip pati pradžia ir buvo tais 2017 metais, kai nusprendžiau jau tokią pasimti šitą nišą į savo rankas. Tai vat, būtent tuo metu tikrai labai labai daug valandų praleidau, ieškodamas visokios informacijos, tai aš viską deduosi į savo Google žemėlapius, viską pasižymiu. Tai ta prasme, tą informaciją sutraukiau iš visos Lietuvos turizmo informacijos centrų, iš viešai prieinamų žemėlapių, iš visokių ten internetinių forumų, iš socialinių tinklų. Žodžiu, viską absoliučiai, kas verta dėmesio, susidėjau į vieną vietą ir tam mano dideliam žemėlapį ten apie 1500 gal objektų dar lykė.
9: Dar lykė, o tai kiek jūs tada apkeliavote?
10: Nebeskaičiuoju po pirmo tūkstančio.
9: Tai jau po pirmo tūkstančio jau nebeskaičiuojate, tai jau tūkstantį įveikėte tikrai.
10: Gal pusantro, gal link dviejų, bet Nepaskaičiu tiesiog čia.
9: Nu, nebėjo, kad taip.
10: Nerungtyniauju, aš ir nekonkuruoju, kas ten daugiau kažko aplankė. Čia, nu, čia ne apie tai, čia tiesiog apie Lietuvos pažinimą.
9: Čia apie tai, kad Lietuvoj yra daugiau nei 3000.
10: Kad pas mus, taip, mūsų toj iš pirmo žvilgsnio mažoj šaly, kurią ten visą gali per kelias valandas apvažiuoti, kad ten iš tikrųjų nu, nėra taip. Ir jeigu tiesia linija, tai taip, bet jeigu tu ten sustosi, pasigilinsi, tai kiek mes turim 1000 ežerų, piliakalnių, 100 bažnyčių, tai nu, jos tikrai vertos dėmesio.
9: Kada jūs keliaujat? Kada vyksta tas atradimo procesas? Ar nusistatė, kad vieną kartą į mėnesį, vieną kartą į savaitę, į ketvirtį, du kartus? Kaip pas jūs tas darbotvarkė dėliojasi, grafikas darbų atradimų?
10: Na, tai yra kaip hobis vis tiek, tai yra kaip laisvalaikio užsiėmimas, tai nėra mano pagrindinė veikla, tai kaip to laiko gaunasi, tai jeigu kažkur aplinkui namus, tai galima ir darbo dienom vakarais, o jeigu kažkur toliau, nu, tai arba savaitgalį, ar ten atostogų metas, tai nu, kaip ir daugelis
9: kaip
10: žmonių.
9: Kaip išpuola, ar ne, nėra kažkokio tokio nustatyto grafiko? Kad
10: ne, pat, tikrai ne pagal grafiką.
9: Aš turiu aplankyti kažkokią mažai žinomą vietą, atrasti naują.
10: Nesu prisirišęs, nu, vis tiek čia yra hobis, tai yra nu, tavo noras ir tavo galimybės, kaip leidžia taip.
9: Man tai, kiek įdomių vietų atradimuose būtent įdomių vietų, ne tokių, kurios palieka įspūdį, lemia atsitiktinumas?
10: Pas mane to atsitiktinumų pakankamai yra nedaug, todėl kad aš, kaip minėjau, mėgstu viską kruopščiai susiplanuoti. Tai yra, aš susidėlioju maršrutą, savo galutinį tikslą, noriu nuvykti ten prie tokio piliakalnio, prie tokios atodangos ir panašiai, ir žiūriu, kas tada yra nu, pakeliui aplinkui, kad nebūtų ta kelionė dėl vieno objekto.
9: Tik į vieną objektą nuvažiuoju ir
10: jo, tai stengiuos taip racionaliai išnaudoti, pažiūrėti, kur galima dar sustoti, gal prie kažkokios gamtos vietos, gal kažkur pavalgyti kokioj jaukioj kavinukį ir panašiai. Tai to planavimo pas mane yra, dėl to mažai lieka vietos kažkokiems netikėtumams. Nebent tas netikėtumas bus virtualus, tai yra aš kažkur internete netyčia pastebėsiu kažką, ko dar nesu pasižymėjęs pas save, tai tada aišku jau bus įdomu nuvažiuot, palygint, ar tie lūkesčiai atitinka, nu, realybę.
9: Bet gal kaip tik reikėtų to spronto, kad važiuoji, o kažkoks tai keliukas, o gal pasakom, o gal už to miškelio tenais tikrai, kaip sakat, netrasti perlai lietuviški, kokie kaimeliai, ar kokie atodangos kokios.
10: Kartais būna, jeigu važiuoji ir, nu, pamatai kažkokį ten kelio ženklą, ar kažkokią rodiklę vedančią, tai kartais būna, kad nusuku, bet jeigu ten nėra tų kažkokių ženklų, tai aš ir nu, nenusuksiu ten.
9: Ne ir ten ko tais šunkeliais važinėt, bet gal, kaip sakoma, būtent tas šunkelis ir nuves ten, kur yra tikrai labai, labai įdomu ir įspūdinga.
10: Na, tokiu atveju apie jį kažkas vis tiek turėtų skelbti. Tai
9: va, įdomu, tikrai apie visas vietas ir paskelbę esame. Ar dar yra Lietuvoje, kaip galvojate, tų netrastų, nu, jau tie perlai pas mus šiandien, kadangi byra, tai jau ir vardinkim jį, tų netrastų gražių vietų, kur, kaip jūs galvojate, ar yra dar erdvės atradimams?
10: Aš manau, kad tikrai yra ir taip, jūs teisingai pastebėjot, ne visi tie objektai yra oficialiai kažkur įrašyti, kažkokiam oficialiam tam sąraše, kur, nu,
9: registrė tokia, manęs registruota.
10: Tikrai ne, yra tokių neoficialių, pavadinkim, vietų, ar ten, kur gražus vaizdai atsiveria, kažkokios kalvos ten pasislėpusios miškelė, tai jos nėra, nu, oficialiai kažkur registruotas. Tai taip, bet tam gelbėjo socialiniai tinklai. Ir žmonės tikrai pastaraisiais metais, kokius pasakyčiau, 5-6 metus, tikrai matos labai didelis toks pagyvėjimas. Kad, nu, čia COVID-o turbūt įtaka, kai ieškojom, kur toliau pabėgti nuo didžiųjų miestų, toliau nuo didelių žmonių masių, ieškot kažkokių atokesnių kampelių, tai turbūt tas inspiravo. Ir aš tikrai matau, kad Vis populiarėja, ne tik užsienis, bet ir Lietuva.
9: Labiau išeina iš savo didmiesčių ir labiau ieško tų vietų. Jūs tą irgi norit pasakyti, kad labiau domime savo šalimi ir jos nepopuliariom, pasakykime, ar ne, vietomis.
10: Tai tikrai tas, taip.
9: Gerai, tai tada pakalbėkim labai konkrečiai. Įvardinkit kokius 2, gal 3 maršrutus, kuriuos jūs va šiandien norėtumėt rekomenduoti didmiesčių gyventojams, galbūt savaitgalį nuvažiuoti, aplankyti, ne pačią populiariausią Lietuvos vietą, bet kuri tikrai paliktų labai didelį įspūdį.
10: Paminėčiau kelis miestus, kuriuos aplankiau vėlgi traukiniu. Labai man pradėjo patikti šitas kelionės būdas, pakankamai tvarus, patogus. Nereikia sukti galvos ten dėl kūro, dėl parkavimo ir panašiai, tai tiesiog sėdi ir važiuoji. Tai viena paskutinių stotelių buvo Kaišiadorių miestas, kuris labai labai mane sužavėjo. Tikrai, aš esu ten buvęs ir anksčiau, bet ne tokiu gražiu metų laiku, kai viskas jau žaliuoja, tai tikrai nustebino. Labai žalias miestas, yra fontanų, yra bažnyčia įspūdinga, yra tvenkinukai, kur galima ir poilsiauti, ir pasimaudyti. Žodžiu, tikrai vertas dėmesio miestas.
9: O aš čia, žinoma, aš dabar galėčiau jums rekomenduoti, kadangi mano šaknis iš tų kraštų būtent nuo Kaišiadorių, tai dar yra tokie Žasliai. Jeigu yra tekę girdėti, jeigu ne, tai labai rekomenduoju aplankyti to.
10: Jis yra mano šios vasaros
9: tikslas.
10: Sąraše. Ten irgi traukiniu galima nuvažiuoti, tik ten jau pestutė šiek tiek reikia paeit, bet jeigu geras oras, tai įmanoma.
9: Tai labai irgi rekomenduoju. Tai va, irgi, jeigu neatsitraukiant nuo Kaišiadorių, tai Žasliai yra. Tikrai labai džiugu, kad sąrašuose yra, nes tikrai, manau, nenusivilsite aplankę šią vietovę. Kalbant apie dar keliautojus, ką mes dažniausiai pamirštame keliaudami po savo šalį, ko galbūt neįsivertinam, ko galbūt, na, neturim omeny, kas galbūt reikėtų pagalvoti prieš keliaujant.
10: Aš manau, kad per daug žmonių keliauja taip paviršutiniškai, kad aš pamačiau ten kažkur Facebook'e, Instagram'e, internete, pamačiau nuotrauką, paveikslėlį ten kažkokią, tarkim, dvaro ten ar piliakalnio, ir man reikia irgi nuotraukos ir aš nuvažiuoju. Bet verta yra pasigilinti, o koks ten dvaras, kodėl jis ten, kas jį pastatė, kokie jo istorija,
9: kontekstas. Mhm.
10: Tai yra nemažiau svarbu negu nu, tiesiog tas bendras vaizdas. Tai aš stengiuosi ir pats įsigilinti realiai, nu, kiekvieną vietą lankydamas, nu, bent jau bazinės kažkokias žinias apie tą vietą, kur aš vykstu, kokiu tikslu ir kokie tam tuo prasme, tai tikrai stengiuosi pasidomėti ir tada tu visai kitom akim matai tą bendrą vaizdą. Kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, į Šalčininkų pusę važiuojant yra Paulavos Respublika, tokia mini valstybė, prieš 250 metų egzistavusi ir tuo metu ji buvo vienintelė nykštukinė valstybė visoje Europoje. Šalia Šalčininkų. Kiek lietuvių žino šitą faktą? Mm-hmm. Tai ten nuvažiuoja, taip, nuotraukų ten yra nemažai.
9: Taip, taip.
10: Bet sužinota visą istoriją, tą kontekstą, kad ten buvo mini valstybėlė, turėjo savo kariuomenę, savo herbą, savo valiutą, savo vadovą. Tai tikrai
9: tokius
10: mūsų
9: namų darbus reikėtų pasidaryti, ar ne?
10: Tai tikrai ta mūsų Lietuva pilna yra paslapčių ir atradimų. Tikrai, tikrai.
9: Man tai, aš pasižiūrėjau pas jūs Instagrame, kažkur apie 14 tūkstančių sekėjų yra.
10: Dar šiek tiek trūksta, bet
9: trūksta ten gabaliukas mažas, taip, tai į tą pusę einate. Kaip jūs galvojat, jūsų kuriamas turinys, kurį jūs publikuojate apie tos netrastas vietas, kaip jisai keičia požiūrį į mūsų Lietuvą, į tą nematytą Lietuvą, netokią populiarią Lietuvą, kaip jūs galvojat?
10: Na, aš stengiuosi savo žiniom pasidalinti su sekėjais. Aišku, tas užtrunka irgi nemažai laiko ir pastangų, susistemintą informaciją, nuvykti, pasidaryti ten gražių foto, video, tada viską vėl susiredaguoti. Mhm. Tai tas laiko užtrunka, bet iš kitos pusės aš matau tame labai didelę prasmę, nes tikrai žmonės mėgsta ten lankytis ir man pačiam yra smagu, kad ta mano rekomendacija nėra tik tai man pačiam, bet kad jinai sulaukia kažkokio tai didesnio ar mažesnio atgarsio, kad žmonės vyksta, atranda kartu tas vietas, dalinasi savo socialiniuose tinkluose, tai man dėl to tikrai labai smagu ir džiugu.
9: Grįžtamasis ryšys, kokį dažniausiai sulaukite iš savo sekėjų, ką parašo, ar buvo taip, kad jūs kažką rekomendavote, o nuvykę žmonės galbūt nusivylę, sako, man tai ką tu čia dabar, čia nėra ką nei žiūrėti, nei ragauti, nei dar kažką, nežinau, yra tokių buvę.
10: Galbūt ir yra to buvę nusivylimo, bet man asmeniškai nieks neprisidavė, ne. Bet jeigu būna iš kitos pusės, jeigu būna gražus objektai, tai geros patirtis, geri įspūdžiai, tai taip, būna, kad parašo, padėkoja, tai labai smagu dėl to.
9: Sulaukiate užklausų, tikriausiai vis tiek kažkokių paklausimų iš savo sekėjų. Kas dabar įdomu Lietuvos žmonėms, kalbant apie keliavimą, apie savo šalies pažinimą, požiūrį į savo šalį? Kokių sulaukiat klausimų, galbūt pasiūlymų, nežinau, įdomesnių?
10: Klausimas populiariausias tai būna turbūt, ar aš esu gidas, ar aš teikiu gido paslaugas, ar aš galiu pravesti ekskursiją.
9: Yra poveikis ar ne, bet kad būtų žmogus, kuris įsigilinęs į vieną.
10: Buvo net klausimas, ar aš Lenkijos kažkuriam regione pravešiau ekskursiją tam tikrai ten konkrečių žmonių grupeliai. Tai, nu, dėja, ne.
9: Tarptautinis vandenis jau jums siūlo išplaukti.
10: Toks klausimas
9: yra,
10: buvo.
9: Yra ateity kokiu nors, kad Lenkiją atrasit po Lietuvos atradimų?
10: Nu, tai aš stengiuosi kiek įmanoma, ten kartą į metus ten kažkur į Latvijos pusę, į Lenkijos pusę, tą artimą užsienį irgi kažkiek prigriepti, bet sakau, dar toje Lietuvoje yra tiek dar visko dar N metų į priekį.
9: O man tai kaip galvojate, ar yra tokios vietos, kur tikrai sugrįžtate, arba į kurias planuojate sugrįžti, nors jau buvote, kurios jums paliko tikrai tokį įspūdį, kad norisi ir norisi. Nebūtinai tai turi būti tikriausiai labai vaizdinga vieta, bet gal tiesiog tenais toj vietoj, tam miestelėje yra kažkokia aura, kuri jūs traukia vėl sugrįžti.
10: Tai turbūt labiausiai traukia Aukštaitijos vietos vietovės, kur aš važiuodavau vaikystėje, ten dar visai...
9: Čia sentimentai.
10: Taip, dar visai mažiukas būdamas, aš vasaras leisdavau, vat ir Zarasuose, tai eidavom prie Zaraso ežero tenai vos ne kasdien, ir maudynės, ir visos kitos pramogos, tai vat ta Aukštaitijos pusė ir yra ta, kur
9: visą laiką nori susigrįžti
10: savas kraštas. Tai.
9: Čia tikriausiai labai, labai klasikinis atvejus yra mums visiems. 9 metai, iš tiesų tai tikrai nemažas laikotarpis, per kurį tikrai galima daug ko išmokti, daug ko suprasti. Tai vat, ką jūs išmokot per tuos 9 metus apie Lietuvą ir Lietuvos žmonės?
10: Aš tik pradėjęs tą aktyvesnį tokį keliavimą, tikrai neturėjau jokio vaizdo, kiek čia iš tikro visko slypi. Nes tas mano platesnis keliavimas, tai jis prasidėjo natūraliai. Tai yra aplink Vilnių, ten Neries regioninis parkas, pažintiniai takai šalia Vilniaus. Tai ta geografija taip iš pradžių labai tokia artima buvo. Bet tuos takus tu aplankai ten vieną kartą, antrą kartą, ten vasarą, rudenį ir natūraliai norisi kažką naujo pamatyti. Tai taip plėtėsi ir aš realiai pamačiau, kiek visko dar yra. Kiek ko galima pamatyti, kiekvienas rajonas absoliučiai, net ir pats ten vargingiausias, neišvaizdžiausias rajonas, jis vis tiek turės ten bent kokias, nežinau, 5 ar 7 unikalias vietas, kur tikrai verta užsukti.
9: Tai Lietuva turtinga.
10: Lokacijom, istorija, architektūra, gamta tikrai labai labai turtinga.
9: O mūsų žmonės kokie? Už visų šitų didmiesčio burbulų, kokie jie tie mūsų žmonės?
10: Mūsų žmonės didžiąją dalimi atveju yra paslaugus, draugiški, šilti. Jie bendrauja taip betarpiškai, tiesiai šviesiai.
9: Apie viską,
10: gali,
9: apie politiką.
10: Taip, gali ir pabendrauti, padiskutuoti, pasidžiaugti mūsų Lietuvą, tai smagu.
9: Man ir pabaigai, jūsų patarimas, rekomendacija tiems, kurie galbūt nusprendė keliauti po Lietuvą artimiausiu metu, kas tai būtų, ką rekomenduotumėt, ką turėtų žmonės vis dėlto įsivertinti prieš keliaudami į tas netrastas dar vietas, kurios jiems bus naujos ir tikėkime, paliks geriausius įspūdžius.
10: Tai ką parekomenduoti, kadangi artėja vasara, tai norėčiau parekomenduoti atras Lietuvos upes, ežerus, kurių turim tūkstančius ir tikrai didelė dalis jų yra labai labai verti dėmesio ten pavasaroti, pailsėti, papramogauti. Tai ta proga galiu pasakyti, kad yra toks projektas upesežerai.lt, jisai startavo prieš kelias dienas ir aš esu jo ambasadorius. Tai aš kviesiu visą vasarą kartu su manimi išbandyti baidarių maršrutus, vandens dviračių, stovyklavietės ir panašiai. Tai čia viena kryptis, o ką dar galėčiau parekomenduoti, jeigu iš miestų, kur nuvykti, ko dar neminėjau, tai man labai paliko įspūdį Visaginas, į kurį taip pat vykau traukiniu ir labiausiai man ten patiko Ignalinos atominės elektrinės valdymo pulto simuliatorius. Tai jis yra ne pačioj elektriniai, kitoj miesto daly, bet ten yra identiška kopija. tai tu gali ten su tais baltais chalatais persirengęs apžiūrinėti tuos visus mygtukus, visas tas sistemas. Viskas, žodžiu, lygiai identiškai atrodo kaip originale. Tai vienintelė tokia vieta Lietuvoje.
9: Ir reikia tikriausiai visiems dar ir pasakyti, kad mes tikrai turim gražią Lietuvą, kurioje dar yra labai daug netrastų vietų ir kiekvienas tikriausiai atras savo ir tą vietą, kurioje geriausiai jaučiasi ir geriausiai sekasi. Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė pas mus šiandien svečiavosi kelionių tinklaraštininkas Mantas Brazdžionis. Laida vedžiau aš Lina Lunieckienis ir turiu likęs su Žinių radijo. Gražiu Jums dienu.
0: Ekspertai patarė.
8: Reklama.
11: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
12: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Čia žinių radijas.
3: Smaližiams radio razina.
4: metais įveikęs 250 km keltas Soleil pademonstravo pirmąją visiškai autonominę laivo navigacijos sistemą. Tai didžiulis 15,5 tūkstančio tonų sveriantis keltas, galintis plukdyti daugiau nei pustrečio šimto žmonių, 30 lengvųjų automobilių bei daugiau nei 150 sunkvežimių. Jis tapo pirmuoju ilgesniu nei 200 metrų laivu, užbaigusiu kelionę visiškai savarankiškai. Laivų statyklos Mitsubishi Shipbuilding pastatytas Soleil 48 km per valandą greičiu kirsdamas Japonijos vidaus jūrą naudojo radarinius jutiklius bei infraraudonųjų spindulių vaizdo kameras, bei sėkmingai išvengė visų įmanomų kliučių. Infraraudonųjų spindulių kameromis laivas matė net tamsoje, nes aplinkos skleidžiama šiluma pavertė elektra generuojamų vaizdų.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Situacija Epic Fury baigėsi, kaip prezidentas informavo kongresą. Mes baigėme šį etapą, tai pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Jo teigimu, Jungtinės valstijos pasiekė karo tikslus. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė ir apie stabdomą operaciją Laisvė, kuria siekta padėti laivams išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio. Ji viso labo truko 2 dienas, tik keli laivai išlaisvinti. Trumpas aiškina, kad šis sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Leidinys Axios skelbia, kad Vašingtonas ir Teheranas beveik sutarė dėl vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus. Naftos kaina šiandien krenta vilintis, kad susitarimas bus pasiektas. O Trumpas savo socialinėme tinkle X, atsiprašau, Truth Social, rašo, kad jeigu nepavyks pasiekti susitarimo, prasidės bombardavimas ir jis dėja bus daug aukštesnio lygio ir intensyvesnis nei anksčiau. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai pranešinėjo apie iš Irano atskrendančias raketas ir dronus, kad Teheranas neigia, tęsiasi laivybos Hormūzo sąsiaurėje blokados tiek iš Irano, tiek iš Jungtinių valstijų pusės. Apie apšaudimą šiandien skelbia ir prancūzų bendrovės laivas. Taigi, kas čia vyksta, mes ir aptarsime, nes daug tokių prieštaringų žinučių tikrai šiandien girdime. Laidoje dalyvauja Atlantic Council analitikė Agnija Grigas, sveiki.
2: Labą vakarą.
1: Ir gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis, sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Tai, ponia Malinionė, iš tikrųjų, žvelgianti tai, ką pavyko pasiekti amerikiečiams, jeigu tikėtume tuo, ką kalba Markas Rubio, kad tikslai pasiekti ir operacija yra pasibaigusi. Matėm ir žvalgybos duomenis, kuriais dalinosi žiniasklaida, kurie skelbia, kad nėra pasikeitę Irano pajėgumai, kada jie galėtų išvystyti branduolinius pajėgumus. Matom ir, kad režimas nėra pasikeitę. Tas nors tai kaip tikslą pradžioje kėlė, paskui jau atsitraukinėjo nuo to amerikiečiai. Ką jūs sakytumėt, yra pavykę iki šios dienos pasiekti amerikiečiams?
3: Na, matote, pagal visą ir teoriją, ir praktiką, kiekvienos karinės operacijos arba karo kitas etapas yra...
1: Taip, pastrigo ryšys pas jūs, kitas etapas yra ir nieko.
3: Tai ką, kurie...
1: Taip, šiek tiek buvo pastrigęs ryšys, jūs sakėte, dėl karo etapo yra ir šiek tiek taip nutrūko, gal galite išnaudoti.
3: Žodžiu, kiekvienos operacijos ar karinės operacijos tikslas ar karo tikslas yra taika. Taip, tai kažkokia nauja taika geresnėmis sąlygomis ir žodžiu, dabar vat, kai įvyko šitas manevras Jungtinėse Amerikos valstijose, tai mes matome, kad, nu, gerai, galima sakyti, kad jie tikrai sumažino branduolinio gamybos potencialą, kadangi apšaudė objektus. Galima taip sakyti, bet mes prisiminkim prieš metus daugiau. Jie irgi jau pasakė, kad jie eliminavo šitą problemą, bet dabar pasirodo, jinai išliko. Tai klausimas, ar jinai tikrai, kaip sakant, jau dabar patikimumo klausimas. Kitas dalykas dėl režimo nuvertimo. Režimo nuvertimas irgi buvo viena iš tokių, sakysim, siekiamybių administracijos, bet mes matome, kad režimas dabar, nors ir buvo nužudyti lyderiai, žodžiu, režimas dabar pasidarė dar radikalesnis ir jisai militarizuotas yra režimas. Dabar, kas dar atsitiko, tai Hormūzo sąsiauris tapo nebenaudojamas ir tą mes jaučiame visame pasaulyje. Naftos kainos pakilo ir žodžiu, problema didelė yra. Tai klausimas, ar skelbti, kad čia buvo pasiekti tikslai. Teisingai, Jungtinės Amerikos valstijos pademonstravo milžinišką ugnies galę, jie apšaudė objektus, žodžiu, laivus apšaudė oro gynybos sistemą, sunaikino, bet ar buvo pasiekti tie tikslai, aš turbūt sakyčiau, kad greičiausiai ne. Tai dabar Iš įvairiausių sprendimų, čia mes žinome, kad Trumpo administracija konsultavo ir karinė vadovybė, siūlė įvairiausius sprendimus, tai aš manyčiau, čia dabar pasirinktas buvo toks švelnesnis, švelniausias galbūt variantas, bandant, žodžiu, organizuoti saugų laivų, krovininių laivų judėjimą Hormūzo sąsiauriu. Tai dabar sakyti, kad tai pergalė, nu, manau, kad tai netitinka tų kriterijų, nes tai nėra ta taika po karo, kurios turbūt siekia tiek Jungtinės Amerikos Valstijos, tiek kiti.
1: Pone Grigas, ką tai reiškia Trumpui ir jo administracijai, nes iš tikrųjų iš visko, ką tik išgirdome, atrodo, kad situacija dabar ten yra prastesnė negu prieš pačią operaciją.
4: Situacija ir operacijos pradžioje buvo ganėtinai sudėtinga ir Trumpas ir jo administracija tikrai nepasiekė gal visų savo tikslų ir nepateisino visų savo lūkesčių, kurie jie tikėjosi, bet kaip bebūtų, režimas buvo susilpnintas, buvo iš tikrųjų nuimta nemažai viršutinio lygio veikėjų, taip pat ekonomiškai Iranas tikrai yra labai stipriai spaudžiamas, taip pat jeigu žiūrint plačiau ir geopolitiškai, iš tikrųjų Iranas, manau, prarado labai daug draugų savo regione. Visgi visos Golfo valstijos dabar yra jau tikrai ne Irano pusėje. Ir Trumpas čia vėl vykdo, na, tokius gan senus Amerikos tikslus. Vėlgi reikia prisiminti, nuo Bušo laikų Iranas buvo įvardintas kaip blogio ašis. Žinoma, Obamos laikais buvo stengtasi rasti kažkokį derybinį kelią, kad Iranas atsisakytų siekių į branduolinį ginklą, bet rezultatas tikrai netenkino ir Trumpo, ir Amerikos administracijos. Tai vėlgi yra labai stiprus ne tik spaudimas, žinoma, ir kariniai veiksmai. Ir Iranas, kaip bebūtų, yra dabar tikrai prispaustas prie derybinio stalo. O visa kita, kaip teks Trumpui sužaisti savo kortas ir jo administracijai, dar pamatysim. Bet situacija rizikinga ir tikrai nėra tokia ta besąlygiška pergalė, kurios gal buvo tikėtasi.
1: Ir iš tikrųjų tai, ką skelbia akcijos, kad vieno puslapio memorandumas tarsi yra arti to susitarimo, nors

0: Alis dar nesusitarė, tai yra visgi dėl urano, dėl atominės programos, sakykime, Irano, ir Iranas vis tiek dar čia kažkur bando žaisti ir bando savo įsiderėti palankesnės sąlygas. Na, o Trumpo administracija tikrai nori, kad čia būtų aiškios raudonos linijos ir labai griežta. Na, ir žinoma, nori Trumpas politiškai, kad tai būtų jam besąlygiška pergalė ir kad tai būtų taip įvardinta. Tai nori didžiulio nusileidimo iš Irano. Irano, ko Irano vyriausybė dar šiandieną laikydamasi nepasiryžus. Irgi taip pat bando išsaugoti veidą ir prieš savo žmonės ir bando parodyti, kad režimas vis dar stovi ant kojų, ant savo dviejų kojų ir vis dar yra pajėgus, sakykime, derėtis su Trumpo administracija.
1: Kiek yra paviešinta, kas yra tame 14 punktų plane, tai kad Iranas taip stabdytų branduolinę programą tam tikram laikotarpiui, gal 10-15 metų. Jungtinės valstijos atšauktų sankcijas, grįžtų laisva laivyba Hormūzo sąsiauryje. Pone Malinionė, ar tai skambėtų kaip pergalė jungtinėms valstijoms, ar abipusės čia tada ją galėtų skelbti, kaip jūs tą vertinat?
2: Na, kol kas aš manau, kad yra du draftai. Vienas tos sutarties, vienas draftas yra paruoštas Irano, kitas yra Jungtinių Amerikos valstybių ir jie nesusiderina. Tai yra, nei Jungtinių Amerikos valstybių netinka Irano sąlygos, nei pasauliui. Iranas nori, žodžiu, kompensacijų, žodžiu, patirtų nuostolių, patirtiem nuostoliam, nes jis nori toliau kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį, žodžiu, ir taip pat dėl Irano to nori nuolaidų. O Jungtinėm Amerikos valstybėms, nu, irgi, taip kad aš dar kol kas nematau to susikalbėjimo. Čia buvo bandymas Pakistane susitikti, bet Jungtinės Amerikos valstybės jau liktai ir siuntė savo atstovus, bet Iranas totaliai ignoravo ir dabar iš viso kyla klausimas, ar ten Irane yra kažkoks vienvaldis lyderis, lyderystė vieninga, su kuria galima šnekėtis. Tokio atsakymo irgi mes dabar šiandien neturime. Kita vertus, ką aš dar norėčiau pasakyti, kodėl Iranas gali būti sunkiau sukalbamas, nežiūrint į tai, kad taip, patyrė nuostolius, buvo prarado kariuomenės, prarado, žodžiu, oro gynybos sistemas, kitus strateginius objektus. Bet aš noriu pasakyti, kas dabar Iraną valdo vis dėlto karinė vadovybė, taip. Tai yra absoliučiai, žodžiu, karo žmonės. O jie irgi supranta, kad jeigu dabar pasibaigtų viskas kažkokia tai taika, jie gali, reiškia, susidurti su dideliu Irano visuomenės kažkokiu taip pasipriešinimu ar neramumais ir taip toliau, nes tai vis tiek iškyla yra daug socialinių problemų ir šito jie nemoka spręsti. Jie žymiai geriau, va šita dabartinė Irano valdžia, jaučiasi karo, žodžiu, režime. Taip kad jiems galbūt, čia yra, aš manyčiau, viena iš pagrindinių turbūt tokia nežinomųjų ir turbūt klausimų, ar tikrai pavyks taip lengvai susidėrėti su Iranu. Kitas dalykas dabar, na, pasižiūrėkim tą operaciją laivų eskortavimo. Taip, nu, mes irgi negalim būti tikri, kad jinai bus sėkminga labai.
1: Jinai jau galima turbūt sakyti yra nesėkminga, nes sekmadienį apie ją paskelbė, vakar jau sako, kad stabdo.
2: Nu, tai čia irgi klausimas, ar jinai gali būti sėkminga, nes gerai, jeigu Jungtinių Amerikos valstijų karo laivai lydi eskortuoja kažkokius civilinius tanklaivius, vis tiek tai yra rizikos, ne? Ir vis tiek Iranas dabar naudojasi tom dronų technologijom, kurios naudoja Ukraina labai sėkmingai ir iš tikrųjų apsaugoti tos laivus be galo brangu yra, nes dabar vien tų komercinių laivų jau draudimo kainos pakilo, buvo, man atrodo, 0,25%, o dabar 5% draudimas pakilęs yra. Tai įsivaizduokim, koks 100 milijonų kainuojantis tanklaivis su visų krovinio, ne, tai 5 milijonai draudimas vien tik tai. Ir tai dar neaišku, ar tai nekils, ar tai apsaugos. Taip kad čia, aišku, būtų, jeigu Jungtinėm Amerikos valstijom pavyktų vis dėlto tą saugų judėjimą atstatyti, na tada Iranas netenka labai daug kozirių.
1: Pone Grigas, dėl to

0: Operacijos laisvė, projekto laisvė lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, na tik keli laivai praplaukė per tas dvi dienas, kai tas projektas vyko, galiausiai dabar yra šiek tiek atsitraukta, nepasakyta kuriam laikui, tačiau Trumpas aiškina, kad tai yra padaryta tam, kad na, būtų pasiektas štai taikos susitarimas. Ar tai yra viešas bandymas tiesiog pagrįsti tai, ar vis dėlto jūs sakytumėte priedangą tam, kad tai nebuvo taip efektyvu, kaip galbūt tikėtasi?
1: Na, tai yra tikrai vienas faktorius, kad veiksmai rituliojosi yra ne visada taip, kaip tikėjosi Trumpas ir jo administracija, bet aš čia dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad vėlgi tas Trumpo ar Rubio deklaracija, kad karo veiksmai yra nebaigėsi ir toksai bandymas paskelbti tą nu, tokią savotišką pergalę, irgi yra susiję, nes dalinai Trumpo ir rankos yra šiek tiek surištos. Jis negali pažeisti to karo galių akto, jisai negali tęsti karinės operacijos daugiau negu 60 dienų, tai čia ir Iranas irgi tą patį žino. Tai ta yra nauda, kaip ir Iranui ir yra nauda dabar, kaip ir vat, kolega minėjo, kad būtent išlaikyti tuos karinius veiksmus, o Trumpas yra vis tiek, kaip bebūtų kongreso šiek tiek ir Amerikos vidaus politikos šiek tiek ribojamas ir yra bandymas dabar deklaruoti, kad karo veiksmai jau baigėsi, kad dabar yra kita tokia operacija, būtent dėl šito tik tai, kad jin yra visiškai defensive, sakykime, apsauginė savo natūroj, ne, kaip sakyti, puoliminė operacija. Tai čia yra dar vienas iš tikrųjų svarbus faktorius, kur vėlgi įtakoja, kaip žaidėjai traktuoja tą lauką ir pas ką yra kai kurie, sakykime, naudos ar nenaudos šiuo metu.
0: Tai toksai savotiškas yra apėjimas, pasakai, kad ta karinė operacija baigėsi, pradedi kažkokią tokią atskirą, o dabar, tarkim, netgi tas ultimatumas, kad jeigu nesutiks susitarimu, pradės naują bombardavimo etapą. Tai jau čia reikės traktuoti kaip antrą karą per šitą trumpą laiką, kad tik apeitų kongresą.
1: Na, čia tada arba būtų nauja operacija su naujais tikslais, bet čia vėl šiek tiek aš manau, tas Trumpo, jau paskui Iranas gali irgi spręsti, kiek čia Trumpas blefuoja ar neblefuoja. Reikia prisiminti, kad jeigu vėlgi, aš manau, Iranas ir stebėjo, kas vyko derybose su Rusija dėl Ukrainos klausimo, Iranas matė, kad Trumpas turėjo nemažai kartų atsitraukti nuo savo ir terminų, ir grasinimų, ir manau, tas pamokas šiek tiek išmoko. Užtat aš manau, gal dalinai dėl to Trumpo nepavykusių tikrai derybų su Rusija, Iranas toksai jaučiasi šiek tiek drąsiau gal negu jaustusi kitom aplinkybėm.
0: Kaip ir akcijos skelbia, kad 48 valandas davė amerikiečiai sutikti Iranui su pateiktu susitarimu to vieno puslapio, bet vis dėlto dėl to grasinimo, to ultimatumo, jeigu nesusitarsim, tai čia pradėsim tą didesnį bombardavimą. Ir ponia Malinioni, kiek ten dar turi amerikiečiai iš tikrųjų pajėgumų kažką tikrai vėl rimto ir rimtesnio negu iki šiol pradėti nuveikti?
2: Tai pajėgumų tai jie dar turi be abejo ir turės ilgai, tik tai tiek, kad aš priminsiu, kad Trumpas iš viso tokią retoriką naudojo, kad civilizacija nušluos nuo žemės paviršiaus. Tarp kitų, jo ta retorika labai irgi nesulaukė didelio populiarumo tose pačios Jungtinėse Amerikos valstybėse, taip, sulaukė daug kritikos, bet vykdyti operacijas be abejo jie gali dėl to, kad yra tų objektų, į kai kurios objektus be abejo nepakenktų ir po antrą, ir po trečią kartą žodžiu smūgiuoti, kad garantuotai išvesti taip, kad darbo ten tikrai daug yra, kariškiai tikrai suras objektus, kuriuos reikia atakuoti. Bet tik klausimas, ar tikslai, kaip, ar tai bus arčiau susitarimo. Taip, tai aš irgi abejoju. Todėl dabar, nu, situacija tokia, kad Nemanau, kad Junktinės Amerikos valstijos pasiryštų įvesti karinį kontingentą, tai būtų, nu, milžiniška, manyčiau, problema ir daugelį metų. Tai greičiausiai šito jie nedarys, nors galvoju, kad tokia irgi variantas guli ant stalo. Tai va, bet geriausia, aš manau, kas dabar atrodo iš šono, tai atrodo, norima pristatyti, Trump administracija bando pristatyti, kad tai jau kažkokia pergalė kaip ir įvyko, dabar jau čia, žodžiu, mes bandome pereiti prie to postkonfliktinio tokio laikotarpio. Nors aš kaip ir sakau, tada kyla klausimas, kokiegi buvo tikslai ir ar jie pasiektinės. Ar tokios taikos mes siekiame?
0: Iš tikrųjų, apie karius net nieks nebekalba ir juos sausumoje yra ne, kas yra ganėtinai įdomu, bet ponia Grigas, galbūt tai yra ir suprantama, tam čia turbūt jau tikrai reikėtų ir leidimo iš kongreso. Kodėl Trumpas nenori prašyti kongreso leidimo karui Irane, ar yra tiesiog tokia nuostata kongrese vis dėlto, kad dauguma tam ir nepritaria?
1: Nu, tai būtų, aš manau, labai rizikinga politiškai. Pirma, reikia prisiminti, Trumpas laimėjo su šūkiais, kad jis nevels Amerikos į amžinus karus. Amerikos visuomenė iš tikrųjų yra pavargusi nuo karų Afganistane, Irake, kur nebuvo įvykdyti Amerikos tikslai. Nors čia vat kalbėjome apie tuos dramatiškus pasisakymus, reikia prisiminti, ir Bušas buvo pasakęs, kad subombarduos Afganistaną į akmens amžių, bet nors ir bombardavo, vėlgi savo tikslų Amerika Afganistane nepasiekė, nesvarbu, kiek tai metų truko ir kiek kainavo Amerikai ir Amerikos žmonėm. Tad aš manau, čia taip pat yra atsižvelgiant į buvusią Amerikos politiką ir jos rezultatus artimuosiuose rytuose. Trumpas tikrai ir protingai vengia pilno karo ar kažkokių tai didesnių jėgų dislokavimų. Jis vėlgi laimėjo ir pažadėjo savo rinkėjam, kad jis žvelgs į Amerikos vidų, kels ekonomiką, mažins infliaciją ir parems vidutinius amerikiečius.
0: Tai suma sumarum, ponia Malinionė, ar sakytumėt, kad šviečiasi kažkur netoli čia pabaiga, ar iš tų visų, na, vienas kitai prieštaraujančių žinučių, tiesą pasakius, dar tikrai toli gražu yra ta pabaiga tos įtampos artimuosiuose rytuose?
2: Nu, aš sakyti, kad tikrai čia greitai viskas išsispręst nedrįščiau ir galbūt Jungtinėm Amerikom valstijom pavyktų kažkaip sugebėtų padaryti taip, kad vis dėlto prasidėtų judėjimas tam Hormūzo sąsiauryje. Taip. Klausimas tik tai, ar yra efektyvių priemonių. Ir kitas dalykas, aš galvoju, čia vėlgi yra ta Trumpo administracijos strateginė klaida, kad atskiriam du konfliktai, tai yra karas prieš Ukrainą Rusijos ir šitas karas. Šis iš esmės yra vienas ir tas pats, nes yra blogio ašis, Rusija, Iranas, ne, Šiaurės Korėja. Ir kai mes atskiriame, bandome, žodžiu, vieną ignoruoti, tarytum ne, tai mes iš esmės nesprendžiame realios problemos, o patys save klaidiname ir nesijimame, žodžiu, nesurandame gravitacijos centrų ir nenusitaikome. Ir todėl mes įsiveliam į tokius, va, žodžiu, problemas. O čia iš esmės daugelis ir Amerikos ekspertų karinių sako, kad į tą reikia žiūrėti kaip į vieną problemą, o ne kaip yra izoliuotas atskiras kažkokias, sakykime, karus.
1: Pilnai sutinku čia.
0: Taip, gerai. Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko laidai Aktualusis interviu. Atlantic Council analitikė Agnija Grigas ir Gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis bendravo su mumis. Dėkui klausytojams. Ramus likusio vakaro, iki kitų kartų.
3: Aktualusis interviu.
4: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
3: Daim.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą, labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą vykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skiles.
2: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
3: Geras pasakymas.
2: Tai šitoje vietoj, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Radijo ritmas.
7: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Migloko.
8: Labas, Tomai.
7: Labas, Miglė, kaip sekasi?
8: Fainai, gerai.
7: Fainai, labai džiaugiuosi tave matydamas. Miglė yra atlikėja, muzikos kūrėja, muzikos terapijos magistrė.
8: Jau esu magistrė. Taip.
7: Magistrė.
8: Ir dar prodiuserė muzikos.
7: Ir dar, wow, muzikos prodiuserė, taip. Bet ir šiaip jis jau Užupietė. Mes taip. Dabar prieš laidą kalbėjom, kad vienu metu mes buvom ir prasilenkdavom karts nuo kartą Užupyje. Kaip tau Užupis šiais laikais? Brangus ir poš ir visas toksai iščiustytas
8: taip,
7: ir gražus.
8: Taip. Man labai brangus šiaip Užupis ir kažkaip, aš ten gyvenu nuo 94 metų ir... Kažkaip šiandien labai išsiblaškęs jaučiuosi ir tai sunku kalbėti, norisi kažką nusišnekėti, bet...
7: Kažką nusišnekėti apie Užupį turėtų būti paprasta, nes Užupis toks yra rajonas, kur žmonės
8: taip.
7: Paleidžia plaukus į rūpę.
8: Taip, bet aš mačiau tą visą Užupio virsmą, tą metamorfozę, žinai, iš to tokio rajono, kur žmonės bijodavo įeiti, nes ten gyveno daug labai girtuoklių, asocialų, narkomanų ir taip toliau. Mhm. Ir tiesiog užupiečiai pakeitė visą tai. Mhm. Bet pakeitė labai gražiu būdu, nes ne taip, kad ten išstumti tos žmonės, jie juos priėmė. Dalindavosi maistu. Ten šeimos, kurios labai sunkiai ten sudurdavo galą su galu, tai užupiečiai, vat visi tie nauji žmonės atneždavo jiems valgyt, kviesdavo į šventas. Ir taip iš tikrųjų tas Užupis ir tapo tokiu bright spot in the Vilnius.
7: Jo, jis iš tikrųjų gražus yra labai rajonas, yra labai fainas, yra labai meniškas ir tave įkvėpė Užupis, sakykime, pasivaikščiojimus Užupį, tu iš karto užsimanai dainuoti, groti ar...
8: Labai įkvėpė ir šiaip aš... labai mėgstu kartais, pavyzdžiui, tiesiog vasarą, karštą, ant nuogo kūno užsimeti suknelę, žinai, su šlepetėm, žinai, ir išeini, nusipirki krosaną, kavytės ir toks jausmas, kad tu čia namai, žinai, yra, nes man Lietuvoje šiaip labai to tokio trūksta atsipalaidavimo, tokio galbūt paryžietiško, prancūziško, kai tiesiog neturi baisiai poštis, o gali būti toksai paprastas labai.
7: Būti
8: ir kažkur
7: paprastam.
8: Enjoyinti.
7: Jo, būti paprastam yra faina. Ir kiek tu vietų gyvenime esi pakeitusi užupyje būtent per kelias?
8: Užupyje tai nedaug, dvi tik vietas.
7: Ai, dvi, bet vis tiek toks. O baigusiasi užupio vidurinė ten yra, ar gimnazija ten?
8: Jo, aš buvau gimnazijoje, jo, mokiausi gimnazijoje.
7: Kur Bekešo kalnas ten?
8: Kur Bekešo kalnas.
7: Ten eidavot parūkyt visą laiką?
8: Mes gal taip toli nebėgdavom iki to Bekešo kalno.
7: Tu ten visai prie pat gytum.
8: Prie mokyklos rūkydavom, mes tokie buvom fankai.
7: Tada buvo galima?
8: Kažkaip jo, negalėjau mūsų sukontroliuoti niekas.
7: Aš vieną kartą gavau 20 litų baudą.
8: O, oh, wow.
7: 11 klasėje, man atrodo.
8: O tu ten irgi
7: mokyti? Ne, aš mokiausi kitur, bet už rūkimo mokyklos teritorijoje aš gavau 20 litų baudą.
8: Wow.
7: Jo, policija atvažiavo, buvo baisu iš ten. Ja.
8: Nu, va, mes tokie būdom, kažkaip aš mokykloje visą laiką turėdavau tokį mini ratą draugų, tai mes tokie emo, tokie pankai ir man rodos, ta policija aplenkdavo mus tikriausiai.
7: Dieną regėjimo, todėl dabar vis laiką atrodo taip.
8: Ne,
7: žinai, ta prasme, visą laiką vieną akį dengiantį šupuoseną ten yra.
8: Jo, aš šiaip anksčiau ir visą laiką vaikštau, kad tipo vieną akį, žinai, išlenu, tu tipo kaip iš skambučio.
7: Forsai tave gaudydavo?
8: Kažkaip
7: ar užupį nebuvo, gimnazijoje nebuvo gal gėzų?
8: Būdavo. Ne, ten tie tokie forsai, tie savekai būdavo visą laiką. Mm-hmm. Taip. Mm.
7: Čia, ta prasme, menininkė.
8: Jo, menininkė.
7: Jo, bet Bekešo kalnas buvo ta vieta, tas spotas, kur eidavot kažkiek palisėti. Nes ten žiauriai gražu iš tikrųjų.
8: Kviesdavo mus ten ateiti po pamokų, tai kartais naidom. Šiaip gražu, dabar ten irgi labai gražu. Ir tas bokštelis anksčiau jis buvo toks apgriuvęs. Mm-hmm. Tai mes ten eidom su draugiam kartais pavaivint, apžiūrėti Vilniaus, pasikalbėti. Bet šiaip dabar, tai aš nežinau, kas ten bus, bet ten viskas atnaujinta. Tai taip.
7: Rimtai?
8: Jo.
7: Aš jau žiauriai seniai ten nebuvau, bet ten, kai aš būdavau, tai ten buvo tiesiog ta kelia. Žinai, ten žini ir labai graži panorama.
8: Taip, labai graži.
7: Tokia netrasta dar viena. Nu, mm-hmm. Nėra taip, kad ten žiauriai daug būdavo tų turistų. Ten, žinai, tiek už mokyklos reikia eiti ten truputėlį.
8: Aš šiaip sportuoju ten, aš dažnai pro ten einu. Tai nesenai jau tai nemačiau jokių turistų, bet mačiau dėduką tokio, kur taip iš tašės išsitraukė laus. Būtent greit atsigėrė ir pasislėpė.
7: Šaunuolis. Linkėjimai jam. Bet Miglė atėjo ne apie Bekešo kalną, čia pašnekėto atėjo pašnekėti apie muziką ir tu galima sakyti, aš nežinau, ar galima vadinti tai tavo sugrįžimu, tu vis tiek nuo muzikos niekur nebuvai nuėjus, tik tai tavo albumo kažkaip nebuvo girdėti naujų gabalų.
8: Taip, aš manau, kad toks labiau sugrįžimas į viešumą, kažkaip reprezentuoti tai, nors labai nemogu savęs kažkaip reprezentuoti, labai jokinga. Tai toks labiau sugrįžimas į viešumą, jo.
7: Per 5 metus kažkaip gavos, beveik 5 metai, ar ne?
8: Taip. Aš tuo metu ten magistrą dasimušiau ir šiaip turėjau labai daug kitų balso dirbtuvių, nes aš dar dirbu su balsais ir su visokiom edukacijom apie balsą. Tai labai į tą buvau pasinėrus, kažkaip tokį labai terapinį ir apie žmonės ir apie studijavimą, dabar sugrįžau labiau į savo kūrybą.
7: Gerai, tavo kūryba. Išleidai naują albumą, vadinasi Ievos oboliai. Daugelis yra pratę girdėti, kad tai yra Adomo obolys. Ar ne? Nu, ta prasme, ir tas daiktas, kuris čia yra pas vyrus kakle, ir ar pas moteris...
8: Pas mane
7: šiaip... Visai nėra šiaip, nesimato. Bet aš nežinau, ar pas moteris šiaip jisai egzistuoja, biologiškai...
8: Lepo, reikia paklausti mano draugės gydytojos, aš su ją padiskutuosiu.
7: Nes biologiškai aš nežinau, ar žmogus turi, nu, ar moteris turi. Bet vis tiek esam daugiau girdėję, kad tai yra toks Adomo daiktas, žinai, tas obolys iš tos visos istorijos. Kodėl tu nusprendi Jėvai padovanot tas visus obolius?
8: Man tai iš tikrųjų toks atrodo kaip moterų išsilaisvinimas, nes šie laikai irgi yra apie laisvas moteris, apie tai, kad mes nebesam kažkokioj priespaudoj, mes neturim būtinai susituokti, kad iš vis egzistuoti, kad galėtume balsuoti. Mhm. Tai toks jis labai apie tą feministiškumą ir šiaip taip, aišku, daug bangų to feminizmo yra, tai aš taip gal labiau abstrakčiai paimu, kas man pačiai yra gal tas feminizmas, bet irgi nenoriu dabar plėsti šioje temoje, gal daugiau taip apie albumą. Tai jo, ir dabar taip nutolau kažkur nuo tos minties, nes taip pradėjau filosofuoti.
7: Aš galiu truputėlį pats įvesti į kontekstą. Jevos Obuoliai yra konceptualus albumas, kas man labai patinka. Konceptualus albumas, tai reiškia, kad jisai turi tokį bendrą naratyvą. Tai nėra šiaip dainų rinkinys, kur būna kai kurie atlikėjai tiesiog susikaupia man dainos ir aš jas tiesiog išleidžiu ir jos turi ryšį tarpusavį ar neturi, nesvarbu. Bet Migloko albumas Jevos Obuoliai yra apie skirtingas istorijos dainos, kurios yra būtent sukurtos šitam rinkiniui, ar ne?
8: Mhm. Ir aš nesenai, va, iš tikrųjų, taip apibūdinau šį savo albumą ir jo procesą. Tai buvo lyg egzorcizmas tokioms baisioms patirtims gyvenime, nes daugiausiai albumo dainose yra labai tokios skausmingos patirtis, tikrai tokios heavy stuff, heavy shit. Ir aš taip bandžiau transformuoti visą tą skausmą į kažką, kas skamba ir kame atsiranda estetika ir nebūtinai kažkoks toks lėkštas, stereotipinis grožis, bet tas grožis, kuris yra autentiškas, kuris gražus kažkodėl kažkam.
7: Tas viskas, kas yra gražu, yra gražu.
8: Taip.
7: Bet tu tas istorijas surinkai asmeniškai pati šiam albumui, taip, ar ne? Tu kažkaip socialiniai medijai pasiskelbėjai, kad moteris su tavim susisiektų,
8: principu,
7: ar ne?
8: Principu, laiškų principu, skambučio principu.
7: Kokios tai yra istorijos, apie ką?
8: Įvairios šiaip yra ir istorijos moterų, kurios patyrė smurtą, vienokį emocinį, fizinį, seksualinį. Seksualinę prievartą.
7: Tada... Bet tu neprašiai, kad būtent tau pasakotų apie kažkokį skaudžias patirtis. Ne. Tiesiog norėjai, kad tau papasakotų apie kažką,
8: visas,
7: ar ne?
8: Visas konceptas buvo apie istorijas, kurias mes nutylim dažniausiai. Mm-hmm. Ir su manim susisiekė moteris, kurios jau buvo matyt praėjusios tą etapą, kad jau joms norisi pasidalinti. Ir jos manim pasitiki, kad aš iš tos medžiagos sukursiu dainą. Ir tikrai paliksiu ją saugume, kad nei jų vardai, nei jokios, nei tapatybės, nei kažkokie niuansai nebūtų atpažįstami.
7: Okay.
8: Tai toks buvo visai sudėtingas procesas, nes reikėjo daug labai transformuoti ir tos medžiagos labai buvo daug. Ir man kai kurios istorijos buvo tokios sudėtingos ir aš tokia buvau, wow, ta prasme, wow, kiek čia daug ir kaip heavy. Buvo ir jokingų be istorijų ir buvo daug tokių šelmiško apie geismą, apie tokį moterišką laisvumą ir seksualumą ir taip toliau. Tai labai persipinė daug visko. Buvo apie nelaimingą meilę, buvo apie kažkokį, apie vaikystės kažkokias liūdnas patirtis. Tai va, tai labai įvairios tos istorijos ir aš...
7: Bet daugiausia apie tokius sunkius dalykus.
8: Daugiau, jo, daugiau
7: kodėl taip yra? Kodėl jos tai būtų?
8: Tiesiog atėjo tokios istorijos ir aš kažkaip taip priėmiau, kad, nu, aš
7: tai turi būti,
8: prasme, jo, aš iškėliau tą klausimą. Atėjo žmonės, kurie sudalyvavo ir susidėjo tos istorijos tokios, kokios yra.
7: Duok pavyzdį man, kas tau atrodo tokio... Na, nežinau, kokia tau, ar nesakysiu, labiausiai strigo dėl to, kad vis tiek pradė kurti apie tai ir pradė gimsta skirtingos dainos, tai čia jau yra, viskas yra svarbu.
8: Mhm.
7: Bet nežinau, kas tau kyla į galvą, kas tave labai palietė, sakykime, jautriai, kokia istorija?
8: Šiaip visos mane labai jautriai palietė, bet kažkaip dabar, kai taip sakai, kas labai labai palietė, tai Žirgų mergaitė man labai, kažkaip ir nei man buvo toks atspirties taškas, nes aš pradėjau skečint, eskizuoti ir ten, aš visai, kai pradedu, tai aš ten visiškai kaip crazy, ten išprotėjus mokslininkė, ten visa susišiaušus su pižama, aš ten kuriu, išmetu iš šiukšlių dėžę, ten negerai, čia tas, suplėšau, ten tas, gal, nu čia gerai, dar, čia gal kokių 20 susikūriau eskizų, bet kol kas nežinau, čia kuris kam. Ir kažkaip, kai atėjo Žirgų mergaitė, man pradėjo labai dėliotis konceptas bendrai visako.
7: Tai kas taip per istoriją buvo, kas nutiko?
8: Irgi gal kažkaip negaliu dalintis jokiom aplinkybėm, bet tai buvo apie, kai atsiduri galbūt nelaikur ne vietoj ir neturi šalia savęs žmonių, kurie gali tave apsaugot nuo tam tikrų situacijų. Bet tau reikia to ryšio ir tada tu atrandi tą ryšį su labai, pavyzdžiui, blogu žmogum, kuris gali labai toli nueiti ir labai susukti tave į tam tikrą tokį voratinklį, tai to istorijoje yra gal apie tai.
7: Atrodo, kad kažkas naivaus, to prasme, kažkas pasitikinčio per stipriai.
8: Jo, galbūt apie žmonės, kurie yra jauni ir tikrai pasitiki pasaulį, kai esi jaunas ir kartais tiesiog labai nusivili, nes sutinki labai blogų žmonių.
7: Jo. Šiaip, tarkim, apie tą tokį, ir manau, viena daina buvo ir apie alkoholikų vaikus, ar ne, kažkas tokio, kur dabar suaugę šiaip atranda labai daug su tuo reikalų, ta prasme, kai suaugi žmogus, tik tada supranti, kad gyvenai, galima sakyti, tokio kažkokio toksiškoje aplinkoje, ar ne, apie alkoholikus, apie alkoholikų vaikus buvo vienas gabalas, ar ne, irgi moteris kažkokia pasipasako, kas buvo per gyvenime problemos, ar ne?
8: Taip, alkoholikų dukra.
7: Toks ir gabalas, ne, taip vadinasi.
8: Alkoholikų vaikai, kažkaip, irgi aš ten truputį plečiau kontekstą, nes buvo momentų, kur
7: jis
8: taip...
7: Jis sauliškas toksai šitas.
8: Jis toksai šiaip ir trepiškas,
7: jo,
8: ne?
7: Jo, toks įdomus, toks ritmas gražus.
8: Jo, jo. Jo. Ir ten taip plėtėsi tas kontekstas, kažkaip man ir į... galbūt vyrus, kurie tą turėjo patirtį. Ta prasme, kad tas albumas jis yra labai feministinis, labai apie moteris, bet vis tiek įsilieja ir vyrų istorijos.
7: Nu, taip,
8: istorijos. Na, tai tiesiog įvyksta.
7: Kas didžiausia grėsmė moteriams ir kelia, man atrodo, turbūt vyrai.
8: Nu, ne, no, ne visai.
7: Nu, no, kodėl ne? Nu, ta prasme.
8: Nu, žiūrint, kokiam kontekste.
7: Ne, čia, žinai, čia yra tokia Louis C.K. Bairis, šiaip jau, kad didžiausia grėsmė, kurie gali moteriai sukelti, yra vyras, o vyrui didžiausia grėsmė, kas gali sukelti, tai yra širdies liga. Nu, statistiškai tai galima.
8: Šito nesu girdėjus, bet pasidomėsiu.
7: Jo, bet nu, čia žinai, kaip pažiūrėsi, bet šiaip jau per tą tokią istoriją pasižiūrėjus, tai tikrai nu, nebuvo tos lygybės labai daug metų tarp moterų ir vyrų. Tu esi feministė savo laikai tokia?
8: Taip.
7: Kodėl? Ir kas tau iš to?
8: Blema, kaip nemėgstu šitos diskusijos, nes aš labai nemoku, žinai, diskutuoti, aš labiau meno žmogus.
7: Bet čia klausimas,
8: žinai. Aš esu maks feministė, aš tiesiog jaučiuosi gerai būti savyje, su savim, man nereikia vyrų tam, kad aš jaučiausi moterim. Aš tokia žiūrėjau, esu tiesiog iš savęs. Amazing.
7: Wow. Ir... čia, žinai, čia skamane kaip feministė, o kaip narcisistė, žinai.
8: Nepasakyčiau, kad narcisistė. Bet jo, aš kažkaip tikiu, kad moteris gali viską padaryti. Nu, ta prasme, kad viską gali pasidaryti ir tu gali balsuoti, žinai, visgi. Ir kad mes galim padaryti tą patį, ką darom vyrai, kad daro vyrai nepaisant mūsų skirtingų kūnų, žinai, kad čia faktas, kad kažkaip skirtingai, žinai, funkcionuoja.
7: Nu, bet ir vyrų daugiau statybininkų, pavyzdžiui. Vyrų daugiau ten, žinai, santechnikų, pavyzdžiui.
8: Nesivelėm į šitą diskusiją.
7: Ne, bet taip yra.
8: Nes viskas baigsis mūsų tokių ginčių.
7: Ne, aš tiesiog sakau, čia yra faktas, žinai. Taip.
8: Nu taip,
7: ta prasme, kad vyrų, nu, vyrų tikrai yra daugiau, kurie dirba fizinius darbus, žinai. Bet čia, žinai.
8: Ne, tai čia aš manau tiesiog kažkokie elementarų, žinai, skirtingumai, bet aš turiu minėjau už gal...
7: Bet moteris, pavyzdžiui, vaikus augina, žinai, daug daugiau.
8: Lygybė, žinai. Mhm. Ir man, pavyzdžiui, gražu, kad čia laikiniai tėčiai, jie augina vaikus irgi labai stipriai daug. Tas yra, manau, kad labai teisinga, nes aš manau, kad jeigu tėčiai vaikų neaugina, tai vaikai praranda labai daug. Tas, jeigu
7: ir
8: tik yra mamos
7: praranda.
8: Pavargusios
7: jo.
8: Ir tėčiai praranda, nu, ta prasme, kad aš už tokią visišką lyčių lygybę ir laisvę, kad mes galim rinktis.
7: Jo, čia teisingai. Tėčiai, matai, tėčiai praranda, jeigu galbūt netiek supranta, kiek praranda, jeigu to nedaro.
8: Taip.
7: Nes nelabai gilinėsi į tai.
8: Mm-hmm.
7: Visą laiką yra, mano nuomonė, daug lengviau yra dirbti darbą, negu auginti vaiką. Čia iš patirties galiu pasakyti, kad nu, daug lengviau yra varyti darbą, daryti tai, kas tau, žinai, ten kažkiek daugiau patinka, mažiau patinka. Mm-hmm. Lengviau
8: yra. Dar dabar prisiminiau gal apie tą feministiškumą, aš atsimenu, kažkada esu sakius, kad aš žiauriai noriu groti roką. Pavyzdžiui, norėčiau skryminti. Ir man yra pasakęs vienas vyras, sako, bet moteris to nedaro. Nu, taip, moteris čia turi būti graži, žinai, tipo, su, nu, sakiau, žinai, faina. Ir man tada, va, toks iškart skilo, kad, vat, literally, vat, aš būdama moteris, aš būtent, ką norėčiau daryti, tai skryminti į mikrofoną ir ten belekai nusiražinai išprakaituoti sceną, nu, ten, jo, man tas toksai, kad, ne visai man.
7: Bet, o kodėl tu to nedarėjai,
8: aš darau, tai atik į mano koncą, gegužės 13.
7: Jo, bet aš negirdėjau to, žinai, tam metalo kažkokio.
8: Ne, tai aš skryminu savaip, žinai, aš labiau per tą saulo perspektyvą rėkiu, žinai.
7: Nu, tavo tvirtas balsas yra, aš tikiu, kad tu tą sugebi daryti, žinai. Bet ir dabar šiaip yra, tu, tai Black Spikes, nelabiau yra grupė,
8: taip,
7: visiškai merginų vokal. Dar yra Lina Vaštakaitė iš Frenetics, kur irgi trash metalą dainuoja. Anksčiau galbūt kitoks požiūris būdavo į tai. Pačios merginos nelabai drįsdavo galbūt taip daryti.
8: Taip, tai man yra apie tą tokį, kad tiesiog būti, žinai, žmonėmis.
7: Taip.
8: kažkaip va, tas feminizmas apie tą žmogiškumą, kad mes va, visi lygiai verčiai ir mes galim, vyrai gali daryti labai jautrius dalykus, žinai, taip. Labai labai labai moteriškus, o moteris gali labai vyriškus.
7: Jo, ir aš žinai, kur dar tave mačiau, prisiminiau. Tu visai neseniai dainavai šitam proteste.
8: Taip.
7: Kur buvo 10,000, kur žmonių daug susirinko prie katedros aikštėje. Ir tu ten atlikai vieną gabalą, ar porą gabalų dabar.
8: Vieną.
7: Kaip tu ten atsidūrėjai? Ir kodėl tu ten buvai?
8: Aš ten buvau, nes aš taip pat palaikau visus mus šioje situacijoje. Ir pakvietė mane iš tikrųjų organizatoriai. Ir aš manau, kad daina Rožės labai tinka, labai yra apie tai. Mhm. Apie kaip wicked ir kaip sudėtingai kartais būna viskas social erdvėse ir kaip reikia kažkaip išsaugoti kritinį mąstymą ir suprasti, kas vyksta ir tikrai pasitikėti gerą spaudą. Aišku, kad nieks nepudrintų smegenų.
7: Jo, nu čia žiūrėjai svarbu.
8: Išliktume adekvatus, tai ta daina apie tai ir kažkaip man buvo taip stebuklinga, kad jinai atrado vietą ten, nes aš ją parašiau daug seniau, aš ją parašiau, kai dalyvavau Eurovizijoje, bet jinai nebuvo skirta Eurovizijai ir ten taip gausi, kad mane pakvietė dalyvauti Eurovizijoje ir aš galvoju, šitas gablas kažkaip šiuo metu va, taip labai veria, aš pasiėmiau jį. Mane iš Eurovizijos išmetė, nes aš ten...
7: Fuck, jis atsėlė Nu, gyvenimas toks, žinai.
8: Tai paskryminau, bet šita daina va toliau, jinai gyveno tą savo gyvenimą ir man taip įdomu stebėti.
7: Nu, protesto, žinai.
8: Jinai tokia yra, jinai tikrai yra protesto, tokia va suvienijanti žmonės, būdinanti, kad čia neužmigtume, taip sakant.
7: Reikia kažką tai daryti. Reikia paklausyti reklamos.
6: Radio Ritmas.

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Čia prieš išėdami į reklamą kalbėjome su Migloko apie dalyvavimą proteste, šalin rankas nuo laisvo žodžio, ir ten Migloko dainavo nuo scenos vienu pianinu ir vienu balsu. Nuo mažytės scenos, 10,000 miniai, čia tokia patirtis, kuri tave turėjo pakraudžinai keliom dienom, bent jau tokios, žinai, geros energijos.
2: Jo, šiaip buvo labai stipru, labai labai stipru, ir šiaip aš galiu pasakyti, kad koncertai nėra tiek, kiek pakrauna. Bet tu ir labai daug atiduodi, ten būni. Tai toks įvyksta apsikeitimas energijom. Ir tikrai labai buvo stipru, labai jaučiausi ryšyje su žmonėm visais. Ir tuo metu, kai grojau, aš irgi taip grojau, bet aš ir žiūrėjau žmonėm akis, ten kiek galėjau pasiekti nuo tos scenos, kad pajausti, kaip jie jaučiasi tame. Ir labai atspindėjo man daug irgi stiprių dalykų, tai... Buvo labai gerai, iš tikrųjų, ir jaučiau, kad pagaliau mano sielos dydis ten taip atrado tą tinkamą erdvę, kad, nu, nes aš esu šiaip toks žmogus, kad man dažnai būna taip maža vietos, nes aš turiu tokio intensyvumą, ir man tai būna, Ir ten buvo taip, kad jau galėjau taip atsipalaiduoti visiškai.
1: Žinai, kas labai įdomu man apie tave yra, kai tu esi muzikos terapijos magistrė. Kas yra muzikos terapija visų pirma?
2: Muzikos terapija tai yra muzikos kaip įrankio taikymas terapinėse erdvėse.
1: Terapinėse erdvėse?
2: Terapinėme ryšyje, terapinėse erdvėse, įvairiai, terapijoje, bendrai. Tai gali būti, kaip dažniausiai tai yra palaikomoji terapija, kaip, pavyzdžiui, žmogus lanko terapiją ir dar ateina į muzikos terapiją. Nes muzikos terapijoje dažnai išsijudina visokie tokie dalykai, ką sunku išjudinti žodžiais, nes kartais tikrai sunku pasakyti žodžiais, tarpsi, ką jauti ten apie tam tikrus niuansus iš tavo gyvenimo, o muzikuojant, tai kažkaip lengviau pasiekiamas tas klodas visas, pasąmonės, sąmonės sluoksnių.
1: O kaip tai atrodo? Ar žmogus ateina kurti, groti, ar jis ateina klausyti labiau muzikos?
2: Įvairiai gali ir klausyti, tai būna klausimo terapijos, gali ateiti kurti savo dainas, gali ateiti tiesiog dainuoti, gali ateiti improvizuoti. Tai labai įvairiai, čia irgi priklauso nuo terapeuto. Aš, pavyzdžiui, mano sritis yra balso terapija. Tai mes, realiai, ką aš pati darau, ar ne, tai žmonės ateina ir tada jie daro su mano vedimu, nes aš tiesiog turiu daug įrankių ir jaučiu visą tą reikalą, turiu bazę tą, šiaip iš mokslų, šalies pusės, tai labai kažkaip tada taip viskas užsipildo. Bet galim ir dainas kurti, pavyzdžiui, kai ateina žmonės.
1: Su kažko ateinat ir dainuojat?
2: Dainuoja, bet ir nebūtinai dainas dainuoja, mes daug ir improvizuojam. Ir tai irgi priklauso nuo žmogaus, ko jam reikia, kai jis ateina. Nes būna žmonių, kuriems dar ne laikas improvizuoti, tai jie labiau renkasi, pavyzdžiui, dainas, pratimus ir nori, kad aš jau taip stipriai įvesčiau, o būna žmonių, kurie taip nori visiškai atsipalaiduoti.
1: Bet jie, pavyzdžiui, bazę kažkokią turi, tarkim, muzikinę?
2: Visiškai nereikia jokios muzikinės, bet absoliučiai nebūtinai. Tai pas mane daugiausiai ateina žmonės iš visiškai kitų sričių, bet vat, jaučia, kad būtent muzika tai yra tas kelias, kaip jie gali išjudinti kažką, kas yra fryze viduje ir kad jiems tai kelia džiaugsmą, tas toks priejimas per muziką. Kad
1: bet tam drąsos labai reikia, man atrodo, nes žmogus, kuris visiškai neturi jokio nieko bendro su muzika ir jis dabar pradės dainuoti, nu tai čia atrodo... Nu atrodo, nu žiauriai tokios drąsos reikia, nes tai, nu, kiekvienas žmogus drįsta šiaip dainuoti.
2: Bet šiaip kūryba reikalauja drąsos, nes visi kūrybiniai dalykai reikalauja drąsos ir aš manau, kad gerai drąsiai taip eiti į save ir man rodos tai, kad žmonės skiria tam laiko ir tikrai rūpinasi savo vidumi, tai yra žiauriai gerai.
1: O bet tai kas tada gimsta? Tai gabalas gimsta ar tiesiog būna garsai?
2: Gali gimti gabalas, gali gimti improvizacijos visokios ir čia irgi priklauso nuo žmogaus, kuris ateina, kartais nori įsirašyti, o kartais nori palikti, kad tai tiesiog išsifeidautinti erdvėje ir eiti tolyn.
1: Mhm. Bet tai tu turi kažkokį ten savo kabinetą, turi taip. Kažkokį savo erdvę, ne, kur jau tam esi pasiruošusi ir gali teikti tas terapinės paslaugas.
2: Taip.
1: Bet tai tu turi žinoti, kas vyksta to žmogaus gyvenime?
2: Taip, aš turiu žinoti, aš turiu įvertinti.
1: Aha.
2: Tai visą laiką įvertinu situaciją, pavyzdžiui, ar žmogus geria kažkokius vaistus, ar yra turėjęs ten vienokių kitokių traumų, tiek emocinių, tiek fizinių.
1: Mhm.
2: Jo, tai čia taip atsakingas šiaip procesas.
1: Nu jo.
2: Nes turi daug žinoti ir...
1: Jie tau turi daug ir papasakot.
2: Taip.
1: Žinai. Geras. Tai čia gal ir iš to tas kilo ta idėja kurti tokį albumą, kokį tu kuri dabar?
2: Iš tikrųjų...
1: Nes čia labai primena man tai.
2: Labai primena, bet tai nėra jokių būdų mano klientų istorijos.
1: Ne, aš nesakau
2: tai čia
1: to,
2: tikrai
1: bet...
2: Ne.
1: Bet turi ryšį kažkokį tave, kad...
2: Turi ryšį galbūt iš manęs pačios, nes aš tiek daug gilinuosi ir visą tai ir kažkaip priejau prie to, va, tokio gilumos.
1: Mm-hmm.
2: Tokios, kad apie kažkokias istorijas, kurias galima transformuoti į kažką, kas juda, kas... Kažkiek nušviečia tą visą.
1: Mhm. O tu, pavyzdžiui, kaip atlikėja, pasiėmė kažką iš terapijos seansų, tu kaip muzikantė, sakykim, čia visai geras motyvas, žinai.
2: Aš manau, kad čia visai persikloja tie dalykai, bet šiaip aš turiu atskyrus, turiu tokią visai griežtą ribą, bet mane įkvepia būdų tie poliai, nes jie pakankamai skirtingi, nes scenoje aš, pavyzdžiui, esu, nu, maksimaliai aš tokia front woman esu, o terapijoje aš esu visiškai gale ir yra front... person.
1: Mm-hmm.
2: Tai tas žmogus, kuris ateina. Tai tokie labai skirtingi priėjimai ir kadangi aš tokia su labai sakyčiau turiu tą gebėjimą būti ir ten, tai vyksta.
1: Mm-hmm. Ok, tau už savaitės koncertas bus vasaros terasoje, ne, gegužės 13, tada ne, bus, man atrodo.
2: Gegužės 13.
1: Už savaitės, ne, ir čia būtent tas ir bus to albumo pristatymas tavo.
2: Bus albumo pristatymas ir bus dar daug senų gerų hitų.
1: Jevos obolių.
2: Jevos obolių ir
1: tai,
2: po to...
1: Kokis tai bus per koncertas? Aš kaip supratau, gros iš vinilų, didžėjus.
2: Jo, didžėjus, bus back vokalai, bus instrumentų, turėsiu šamanišką būgną, turėsiu sintezatorius.
1: Iš kur pastebėjai tas šamanizmas yra? Nes aš jau pastebėjau rankstesnį tavo kūrybą, kad pastebėjai yra šamanės viduj.
2: Aš nežinau.
1: Ajuvaskos gal tu esi bandžiusi ar kažko?
2: Ne, aš jau nesu šamanė, tiesiog... Kažkaip mane traukia tas tribal toks išsilaisvinimas. Aš esu tas vaikas, kuris bėgtų ten per džiunglės nuogai, ta prasme. Man reikia šito jausmo. Tai aš stengiuos pertikti.
1: Tu gal su Ezopu nori važiuoti į Pietų Ameriką, laižyti varlių?
2: Ne, šiaip aš man užtenka vat savo vat gyvenime.
1: Tu altorių gal savo kambarį turi kažkokią,
2: tai bus ir per koncertą.
1: Ir bus per koncertą. O kas tenais yra tame altorija?
2: Tai bus smilkalų, bus ikona.
1: Kokia ikona?
2: Pamatysit, kai ateisit. Graži ikona. Šiai tokia ikona, kurią aš turiu iš senai ir man labai tokia wow.
1: Tu bet religijos ikona?
2: Jinai tokia krikščionybė.

0: Būtent, aš visiškai jaučiu šitą dalyką.
1: Nes bent jau taip logiškai pamačius vidurio rytuose, žinai, tais laikais ten nebuvo baltų žmonių.
0: Taip. Tai vat aš labai, man įdomu tas toksai gal primal tas tikėjimas, tas toks tai turiu visokių momentų su tuom.
1: Šiaip ir tie tokie ritmai, jie yra labai įdomus ir labai gražūs. Kol galiausiai, žinai, jeigu taip ilgai uždžeminti, tai tada labai nusivalkioja jie.
0: Šiaip bus koncai ir širmi žirgeliai, tai tas, jisai tokio turi transiškumo, transcendentiškumo, įveda į tą tokį spiritual trip.
1: Šiaip irgi, tame irgi terapijos momentas yra, kai už džeminį su tais tokiais instrumentais ir su būgnais giliais ir su dūdom, su dūdelėm tokiam, kurios gali tave truputėlį išnešti aukščiau, žinai, irgi yra tame tokio ir meniškumo, ir dvasios tokios gilios, kurios paliečia, ypač jau dabar, kai artėja tas gražus metų laikas, kai lauke tai gali daryti.
0: Jo, labai faina, iš tikrųjų, kad lauke ir kad jau šilčiau vis darosi, aš labai kažkaip džiaugiuosi.
1: Vasaros terasa, čia bus turbūt vienas iš pirmųjų šio sezono, turbūt
0: koncertų tenai. Čia bus vasaros terasas atidarimas.
1: Wow, šiaip faina vieta tenai yra.
0: Faina vieta, tikrai, ir fainas aidas, ir... Bus faina, tikrai.
1: Bent jau anksčiau, kai kurie garsistai skūsdavosi. Nu, sunku ten išgauti.
0: Yra ten reikalo,
1: panašiai kaip ir Lukiškių ten tam kalėjime irgi nėra taip labai paprasta padaryti.
0: Jo, yra ten darbelio garsistams, kad ten tapsės sutvarkyti, nes viskas atsimuša, tai taip su tais aidais ten reikia atsargiai.
1: Bet šį kartą tai turi daug pasirašymo ir, kaip suprantu, daug ir streso tame, ne, tokiam.
0: Taip, tikrai.
1: Kas yra to tokio? Kur ta baimė, pavyzdžiui? Kaip tu bandai tą užčiuopti, kur yra baimė parodyti savo kūrybą žmonėm?
0: Labai jautru, aš vat kaip ir sakiau, kad savo kūrybos pristatymas tai yra tas toks visiškai nuogai nusirengimas mieste kažkokio erdvėje, kuri nėra džiunglės, nėra tie begaliniai paplūdimiai kažkokie mėnulio paviršiaus, tai tokia vieta, kur atrodo nesaugu tai daryti ir visiškai ne vieta tam, bet man rodos ta mūsų natūrali kūryba, kaip įdomybės, kai jau natūrali kūryba. Bet mūsų
1: natūralumas išsiaiškia.
0: Natūralumas ir tas tikrumas, tai manau ir sukuria tas tokias įdomias patirtis miestuose. Tose visose koncertinėse erdvėse. Nes žmonės, man rodos, visą laiką mes turim tokį norą išsilaisvinti iš to viso oficialumo, iš visų tų, nu visko, kas mus varžo ir kūryba visai tas kelias yra. Nes, socialiai priimtinas.
1: Taip, bet tas pasirodymas toksai, žinai, tu bijai tą daryti ir tu vis tiek nori tą daryti to pačiu, ar ne? Nu, tas toks, kad nu, vis tiek ne į sieną groji, žinai, ne šiaip
0: taip,
1: savo.
0: Taip, bet man faina, tarsi man tas kontaktas su žmonėmis, kai aš groju matyti ir taip per tuos visus veidrodinius neuronus ten mes apsikeičiam tuo jausmu, kas ten vyksta ir labai man iš tikrųjų brangus tie momentai. Tokie truputį kažkokia gal priklausomybė tam yra.
1: Dėmesį?
0: Tam ryšiui. Tam tokiam ryšiui, vat, kai mes esam tam momente.
1: Na, bet ir žvilgsniai, ta prasme, kad visi, žinai, iš tave žiūri, tu čia esi dėmesio centre, toksai vis tiek ir nuo to kažkiek pasikrauni, bet ir nuo to kažkiek išsikrauni.
0: Taip.
1: Tu esi dviejų vaikų mama dabar jau, ar ne? Kaip sekasi tau, klausyk, būt dviejų vaikų mama? Nes tau, vyresnis sūnus, tai jau vyresnis, man atrodo,
0: jau jam bus 11. Aš atsimenu,
1: kai užupį gyvenau, jisai dar buvo toks mažesnis.
0: Jo, jis buvo visai mažiukas. Tai bus jam 11, o mano dukrytė bus 4. Tai šiaip gerai sekasi, mano gyvenime kažkaip dabar yra labai kūryba ir vaikai.
1: Kokia tu mama esi?
0: Aš manau, kad esu šiaip tokia jautri mama, jautri ir tokia įsigilinanti į tai, kas vyksta jų gyvenime, bet ir gal nesu ta mama, kur ten nu, visiškai, kai būna mamos ištirpsta, save pameta ir ten nebeturiu savęs, tai aš turiu irgi tam tikrą ribą nusibrėžus, kur aš tikrai dar ir gyvenu savo gyvenimą kaip žmogaus, bet ir taip pat labai savo vaikų gyvenu gyvenimą maksimaliai, kiek galiu, tai aš galvoju, kokia aš esu mama, gal mano vaikai geriau pasakytų.
1: Nu, ne, bet savo, tu graži, griežta, tarkim, tu, tai...
0: Kad aš gera, kad mane labai myli.
1: Jo, žinai, tas man atrodo, vaiko grožio suvokimas ir atsiranda iš mamos, žinai, nes mama yra pirma graži moteris tavo gyvenime, žinai.
0: Taip.
1: Bet, pavyzdžiui, tu esi griežta ten, mama, tu leidi savo vaikams daug daryti, tarkim, tu...
0: Leidžiu, šiaip aš ten, pavyzdžiui, vis tiek tas

0: cukraus, ar ne, yra dabar tas toks klausimas. Nes visi vaikai nori cukraus. Nu, tai aš vis tiek stengiuosi valdyti tą cukraus klausimą.
1: Čia yra nesveika.
0: Čia yra nesveika. Jo, aš paaiškiai labai jiems sakau realiai, sakau, žiūrėk, sakau, jeigu tu valgysi, sakau, tau išpus dantis, ir sakau, bus žiauriai bjauru. Tada reiksi pas dantų gydytoją. Tai aš tokia esu labai, kad aš realiai paaiškinu viską, ties kom aš esu griežta. Nu, ir maksimaliai stengiuosi kažkaip, kad jie suprastų, dėl ko mes nevalgom to cukraus per daug, mes kartais jo valgom, nesam visiškai ten krizi, kur ten niekada gyvenime
1: nevalgom. Ne, tai fainai, jis skanu.
0: Nu taip, kartais mes truputį jo valgom, bet turminį taip gal protingai griežta.
1: Nu matai, vaikams sunku suprasti, man atrodo, dėl to cukraus. Vaikams, nes jiems skanu. Ir jiems sunku suprasti, kodėl mes negalim, pavyzdžiui, amžinai, žinai, šitą valgį. Kodėl, kam čia reikėtų kotletų, žinai. No, pavyzdžiui, kaip mama muzikantė, tarkim, kaip mama atlikėja, tu bandai įžiūrėti savo vaikuose tą muzikalumą?
0: Jie labai muzikalus, abudu. Šiaip Ranas mano labai gerai jaučia ritmą ir šiaip sako, kad nori būti didžėjum, bet... Aš taip stengiuosi visiškai taip nesikišt kol kas ir taip žiūrėti, kaip ten kas pasira, bet jis labai, labai jaučia gerai ritmą ir nori būti didžiam ir kuria bytus jau dabar.
1: Wow.
0: Aš jam įrašiau, tiksliau buvo mano senam telefe Garage Band ir jis dabar turi mano telefoną ir jis kuria bytus ir įrašinėja samplus, o Ugnė tai labai gerai dainuoja. Labai gerai dainuoja.
1: Pataiko, ne?
0: Ir turi labai tokį stiprų balsą.
1: Geras.
0: Ir tokį žemesnį.
1: Geras.
0: Tai abudu labai muzikalus ir aš kažkaip nesu gal iš tų tėvų, kad labai norėčiau projektuoti save į vaikus. Ir aš manau, kad jie turi kiekvieną savo kelią, bet aš stengiuosi maksimaliai išvelgti jų talentus ir taip pakreipti ten, pavyzdžiui, užrašyti būrelį tą, kur aš galvoju, kad nu va čia blemba reikia pabandyti, nes matau, kad yra pas vaiką tas dalykas. Tai labiau per tai ir tada žiūriu, ar jiems patinka, ar jie tame džiaugiasi.
1: Nes, nu, ta muzika vis tiek vaikams, žinai, gali būti labai didelis atradimas.
0: Taip, ir, pavyzdžiui, mano vat, buvimas, pavyzdžiui, žinau, jeigu vaikai ateina į mano koncertą, tai dažniausiai jie kelia pavydo scenas, nes jiems tas, kad aš esu ant scenos, jų mama. Ir sen, jie ten nori užlipti ir man ten iškart kokį nors snarglį klyjuoti į mano koncertinį tabučių. Oh. Nors, kad jie tą turi tokią pavydą, kad čia mama ant scenos. Ir ta, nors Pranas, aš šiaip esu jau jisai tą turi tokį buvimą su manim, pavyzdžiui, kai mes važiuojame kokį festivalį vasarą, ar ne, ir aš ten turiu koncertą arba dirbtuves, arba kažką ten, kad dalinuosi workshop ar kažką, ir jisai gali būti, jis jau pakankamai brandus, kad jis gali būti, ir jisai yra, pavyzdžiui, per visą koncertą stovėję su manim ant scenos tiesiog.
1: Kad tu tiesiog stovėjęs ir žiūrėjęs į žmonės?
0: Jis kaip apsauginis, norėjus kaip apsauginis.
1: Tai įdomu, kad jaučia tokį, žinai, tokį apsaugojimą, žinai.
0: Jo, tai jis toks kaip buvo apsauginis.
1: Savinasi tave, žinai, kai tu esi visų.
0: Jo, vaikams visai yra iššūkis mama ant scenos, tai dažnai jie ir pasilieka kažkur su seneliais, bet jeigu yra galimybė, šiaip pasiemo, aš manau, kad jiems ir gerai yra išmokti, būt su mama, kur yra ant scenos, kad išmokti palikti biškį mane irgi toj vat mano erdvėje ant scenos ir kažkaip išbūti su tais jausmais.
1: Mhm. Tai čia, kai 4 metų vaikas, sakai, ir buvo tas 5 metų tarpas, tai gal ir dėl to dar buvai truputėlį taip,
0: 7 metų. Jiems 7 metų tarp jų.
1: Ne, aš turiu omeny, kad mergaitai dabar 4 sakė.
0: Ai, taip.
1: Jo, dėl to turėjai turbūt pertrauką kažką.
0: Jo, ir aš šiaip nelabai gerai jaučiausi po to antro gimdymo, tikrai man buvo toks baby blues labai. Tai taip sunku.
1: Tu prasme, po gimdyvinė depresija?
0: Truputį, jo.
1: Jo, čia iš tikrųjų žiaurus dalykas.
0: Jo, ir čia man rodos taip normalu, kai tai įvyksta, nes tu prasme, moteris, nu, tiek atiduoda realiai.
1: Čia trauma.
0: Čia, nu, tu atiduodi gabalą savo kūno, savo psichikos per visą gimdymą vaikui ir tu visiškai esi po to kaip tuštuma kažkokia ir tam niekas iš esmės nelabai rūpinasi, nes visi susikoncentravė tik į beibius. Nu ir mamos pasilieka antram plane ir aš manau, kad čia žiauriai yra tokia problema, kurią reikia spręsti.
1: Mhm.
0: Ta prasme, realiai, kad kažkokia būtų, nu iškart max toksai kiu.
1: O kas tau buvo, kas tau vyko?
0: Mamų palaikymas.
1: Tau liūdna buvo ir kaip yra?
0: Aš labai pavargus jaučiausi.
1: Kiekvieną dieną, ar ne?
0: Jo, ir aš neturėjau jokios euforijos. Ta prasme, ir man buvo sunku.
1: Nu jo, čia ir paskui sunku suprast, kodėl tu jas neturi. Tarsi, nes, nu, bet aišku, ir antras vaikas gal dar ir, žinai, tas tarpas didelis, mm-hmm. visa kita. Bet išgyvenai viskas
0: taip?
1: Dabar.
0: Jo, o, jo, visa... jo. Mano sugrįžusi į savo farmas ir taip toliau, ir jaučiuosi
1: lūžį
0: labai
1: vietoj,
0: taip
1: pat stipresnė, žinai.
0: Jo. Taip. Jo, tikrai čia man tai vaikų turėjimas yra toli už kai tokiai ribiniai patirčiai, bet kiek tu gali tame išbūti, pavyzdžiui, vat metus nemiegi literali, nes žindai baby naktį. Ir vat galvoju, wow, ir aš dar neišprotėjau, aš dar kažkaip funkcionuoju. Tai čia, man rodos, labai praplečia galėjimą iškęsti apskritai.
1: Nurandi savo kantrybės ir bažinai galiausiai. Vis tiek gali tave, žinai, iš proto išvesti.
0: Nu taip.
1: Nes vaikus labiausiai ir myli, ir labiausiai ir visokių nesąmonių jie tau sudaro, ir galvoja, ir žinai, ir mintysia, ir visame kame. Bet paskui, žinai, galiausiai reikia grįžti darbus ir gyventi jo. Toliau. Bet tas ir yra, kad moteris dažniau atkrenta, žinai, nuo to.
0: Taip, bet va dar dėl ko pagrįsiu savo feministiškumą. Aš koncertavau praėjus 8 ar 9 dienom po gimdymo jau.
1: Oho.
0: LRT Opus gimtadienyje.
1: O, dieve.
0: Jo.
1: Nu ir kaip tau ten sekės?
0: Žiauri gerai. Nu, tarsi, man vat būtent šie dalykai padeda neužsiparinti, neužsisėdėti namuose, nes man buitis yra labai neman, nu, ta prasme, man neįdomu. Ir labai fainai. Bet ir aš galvoju, wow, ir aš galiu, aš va ką tik pagimdžiau, literally, aš stoviu ant scenos su pampersu, su gražia suknele. Ir aš dainuoju.
1: Nu, bet taip yra.
0: Čia realybė.
1: Taip, taip.
0: Ir aš galvoju, jo, mes moteris esam deivės.
1: O nufilmuotis yra šitas dalykas?
0: Jo, šiaip buvo.
1: Tu žiūrėjai paskui, kaip tam atrodo? Ir kaip tam?
0: Nu, galvoju, blama, biškai aš storulė tokia. Bet aš myliu ir istorijom, tarsi mes turim teisę būti visokie,
1: tai aišku,
0: plani ir stari, tai... mes visi gražūs.
1: Ir juo labiau sakau čia, kad ir kaip bebūtų ten, kad ir aš, žinai, buvau užsiminęs, kad ten vyrų daugiau, ten statybininkų, ten šitų visokių santechnikų ir panašių dalykų. Vis tiek, tai vyras tada, kai sudalyvauja gimdyme, supranti, kad moteris vis tiek...
0: Aš manau, kad vyrams must, jeigu jau laukiasi vaikų sudalyvauti, kad suvokti.
1: Jo, visai kitokį, kitokį lygį, kitokią pagarbą atsiranda visai lyčiai ir supranti, kad vis dėlto. Nu, čia yra...
0: Nes nu, čia realiai kaip tas kūnas tiesiog išsinarsto gabalais. Ir
1: nu, aš ten nežiūrėjau, žinai. Aš, aš taip jau nesigilinau. Bet ten užtenka šalia tiesiog stovėti, nu, žinai, matyti veidą išraišką.
0: Ir tada atgal viskas suina.
1: A jo, šitus irgi yra stebuklas.
0: Čia mistika kažkokia.
1: Ačiū labai, kad atėjai. Labai malonu ir įdomu su tavim paplepėti. Ir klausykime Migloko muzikos, dalyvaukime jos koncertuose, žiūrėkim, klausykim, matykim. Čia buvo Radio Ritmas. Bye bye, ate.
0: Bye bye.
2: Radio Ritmas. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose. Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.

0: klausotės žinių radio.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa, transliuojama žinių radio eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime Kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos 16 skyrių, kurio tema Sarajos pasiūlymas, Hagaros pabėgimas, Abraomo išbandymai. Šį vakarą aš jums pasiūlysiu tą patį, ką darau kiekvieną kartą. Palenkti savo galvas, o dar svarbiau savo širdis prieš kūrėją, išreikšti jam dėkingumą savo širdyje už tai, kad mes galime pažinti jį ir suprasti jo planą mums ir paprašyti jo pagalbos suprasti tas mintis, kurias jis mums užrašęs paliko ir išsaugojo. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už žinias apie tave, kad tu esi šventas, tobulas, nuo mūsų nusidėjėlių atskirtas Dievas, bet kartu artimas ir esi mūsų mylintis Dievas. Ir tą meilę parodėjai mums, pasiūsdamas savo sūnų. Dėkojam tau už Jėzų ir dėkojam tau, Jėzau, kad tu įvykdėjai, kam buvai siūstas į šitą žemę. Dėkojame tau, kad tu savo mirtimi ir prisikėlimu atvėrėjai mums nusidėjėliams kelią pas tėvą. Dėkojame, kad dovanoji mums savo tikėjimą ir pasitikėjimą tavimi. Meldžiame, kad šį vakarą prisilietimas prie tavo mums paliktų ir išsaugotų žodžių būtų naudingas kiekvienai sielai. Tiems, kurie priėmė Kristų kaip savo gelbėtoją ir gyvena tuo žodžiu, ir tiems, kurie dar nepažįsta tavęs kaip savo asmeninio gelbėtojo. Meldžiame, kad tas žodis nesugrįžtų namo tuščias, bet atliktų tą darbą, kuriam ir yra siūstas. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Izmaelio gimimas. Hagara pagimdė Abraomui sūnų. Sūnų, kurį jam pagimdė Hagara, Abraomas pavadino Izmaeliu. Abraomas buvo 86 metų, kai Hagara jam pagimdė Izmaelį. Pradžios knygos 16 skyriaus 15-16 eilutės. Prisiminkite, jog Izmaelis buvo Abraomo sūnus. Tuomet Abraomui jau buvo 86. Abraomo išmėginimai. Prieš mums tęsiant studijas, norėčiau trumpai aptarti 7 Dievo pasirodymus Abraomui. Apie 5 iš jų jau skaitėme. Abraomo gyvenime buvo nuopolių, nesėkmių, bet buvo ir pergalių. Iš tikrųjų, šie 7 pasirodymai buvo Dievo duoti išbandymai. Pirma. Dievas pašaukė Abraomą iš Chaldėjų Ūro, jo namų ir Abraomas dalinai atsiliepė į kvietimą. Ilgai abejojęs, dėl silpno ir netobulo tikėjimo, galų galiais visgi išėjo. Abraomas saugiai atkeliavo į Kanano kraštą ir Dievas jį laimino. Antra. Tuomet Kanano krašte kilo badas ir Abraomas pabėgo į Egiptą. Čia jis įsigijo turtų bei Hagarą. Tiek viena, tiek kita tapo jam suklupimu akmeniu. Trečia. Abraomas tapo turtingas. Tai buvo didelis išbandymas. Beje, turtai tampa suklupimo akmeniu daugeliu žmonių. Prisipažinsiu, jog visuomet norėjau, kad vietoj kai kurių išbandymų, kuriuos patyriau savo gyvenime, Viešpats būtų davęs man šį išmėginimą. Ir visgi manau, jog jis nebūtų galėjęs patikėti man turtų. Abromas neužmiršo Dievo. Jis buvo labai dosnus ir kilneširdiškas savo sūnėnui Lotui. Turtai privertė Abromą atsiskirti nuo Loto. Tada Dievas vėl jį aplankė. Ketvirta. Nugalėjęs rytų karalius, Abromas įgijo galius. Tai buvo rimtas išmėginimas, mat jis tapo užkariautoju. Laimė jį pasitiko Melchizedekas. Manau, tai sustiprino Abromą, suteikė jam jėgų išlaikyti šį išmėginimą. Jis atsisakė karo grobio. Po šio įvykio Dievas pasirodė Abromui ir jį padrasino. Penkta. Dievas neskubėjo duoti Abromui sūnaus per jo žmoną Sarają ir šis ėmė nekantrauti. Pakurstytas Sarajos, Abromas paėmė vadžias į savo rankas, tokiu būdu nutoldamas nuo dievų valios. Dėl to gimė Izmaelis. Dykumų arabai tebevargina Izraelio tautą. Manau, jie tai darys iki pat tūkstantmetės karalystės. Apie šeštąjį Abromo išmėginimą pasakojama 18 skyriuje, kur aprašomas Sodomos ir Gomoros sunaikinimas. 22 skyriuje skaitome apie tai, kaip Abromas aukojo savo sūnų Izaoką. Tai 7 Abromo išmėginimas. Pradžios knygos 17 skyrius. Tema: Dievas duoda Abromui naują vardą, Dievo sandūra, Izmaelio paveldas. Daugelis žmonių 17 pradžios knygos skyrių laiko išskirtiniu. Jame Dievas sudaro sandūrą su Abromu ir patvirtina savo pažadą dėl sūnaus. Dievas duoda Abromui suprasti, kad Izmaelis nėra pažadėtasis sūnus. Tam tikra prasme šis skyrius yra raktas į pradžios knygą, o gal ir į visą Bibliją. Sandūra, kurią Dievas sudarė su Abromu, susijusi su dviem svarbiais dalykais – ainija ir žeme. Dabar Dievas apsireiškia Abromui naujų vardų – El Shaddai, kuris reiškia Dievas visagalis. Be to suteikia naują vardą ir pačiam Abromui. Iki to laiko jo vardas buvo Abromas. Dabar jis tampa Abraomu. Abromas reiškia aukštasis tėvas, o Abraomas – daugybės tėvas. Šiame skyriuje labai aiškiai parodoma, jog Izmaelis nebuvo sūnus, kurį Abromui žadėjo Dievas. Dievas duoda Abromui naują vardą. Kai Abromas buvo 99 metų, Viešpats pasirodė jam ir tarė: Aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Pradžios knygos 17 skyriaus 1 eilutė. Tik pagalvokit, kai gimė Izmaelis, Abromui buvo 86, o Izaokas gimė dar po 14 metų. Viešpats pasirodė jam ir tarė: Aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Dievas sako: Aš esu El Shaddai, Dievas visagalis. Tai naujas vardas. Aš sudarysiu sandūrą tarp manęs ir tavęs. Padarysiu tave be galo gausingą. Pradžios knygos 17 skyriaus 2 eilutė. Šiame skyriuje, kurį sudaro 27 eilutės, žodis sandūra pakartotas 13 kartų. Tai akivaizdžiai rodo, jog Dievas kalba apie sandūrą. Tai jau penktasis Dievo pasirodymas Abromui. Jis ateina ne tik sudaryti sandoros, bet ir iš naujo patvirtinti anksčiau duoto pažado dėl sūnaus. Šis pažadas, žinoma, neturi nieko bendra su Izmaeliu. Apaštalas Paulius laiško romiečiams 4 skyriuje rašo: jis nesviruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusį, jam buvo arti 100 metų, ir Saros iššės apmirusias, romiečiams laiško 4:19. Saros iššios iš tikrųjų buvo mirusios. Tai buvo tikra kapavietė, mirties vieta. Bet iš mirties atsirado gyvybė, gimė Izaokas. Baigdamas laiško romiečiams 4 skyrių, Paulius sako, kad viešpats Jėzus buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti. Tai prašoma romiečiams laiško 4:25. Gyvybė iš mirties. Štai kokį pažadą Dievas duoda šiam vyrui. Tuo metu Abromas buvo 99, vadinasi Saraja 89. Kai gimė Izaokas, Abromui buvo 100, o Sarai 90 metų. Abromas parpuolė kniūpščias, o Dievas toliau kalbėjo: štai mano sandora su tavimi, tu būsi tautų daugybės protėvis. Pradžios knygos 17:3-4. Dievas sako Abromui, kad jis bus daugybės tautų tėvas. Manau, nesuklysiu, teigdamas, jog jis turėjo daugiau vaikų negu bet kuris kitas kada nors žemėje gyvenęs žmogus. Tik pagalvokite, jau 4000 metų tęsiasi 2 plačios giminystės linijos – Izmaelio ir Izaoko. Kiekvienai jų priklauso milijonai žmonių. Kokia gausi šeima. Bet to dar yra ir dvasinė ainija, nes mes, krikščionys, nesame vadinami Abromo vaikais per tikėjimą Kristumi. Laiško romiečiams 4:16, kalbėdamas apie Abromą, Paulius sako: o jis yra visų mūsų tėvas. Tai yra tikinčiųjų, Izraelio tautos, o taip pat ir arabų tėvas. Susidaro daugia milijoninė minė. Dievas sako: aš padarysiu tave daugybės tautų tėvų. Akivaizdu, kad jis ištesėjo savo pažadą. Daugiau nebebūsi vadinamas Abraomu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes padariau tave tautų daugybės tėvų. Pradžios knygos 17:5. Abraomas reiškia aukštasis tėvas, aukštumos tėvas arba išaukštintas tėvas. Abraomas reiškia daugybės tėvas. Jums leidus pateiksiu iliustraciją. Papasakosiu istoriją, kuri galbūt padės jums geriau įvertinti Abraomo tikėjimą. Įsivaizduokite, kad atsikėlė vieną rytą, Abraomas su Saraja tvarkosi apie palapinę, kai netikėtai jų mažoje oazėje palei Hebrono upelį pasirodo būrys pirklių. Abraomas išeina jų pasitikti, o tie klausia, ar negalėtų pagirdyti kupranugarių. Įdomu, kad anuomet daugelis žmonių buvo išties labai svetingi. Šiandien daug kalbama apie kažkada žiloje senovėje gyvenusius urvinius žmonės ir kokie jie buvo baisūs. Tačiau reikia pasakyti, jog anais laikais svetimšalis nepraidavo pro gyvenvietę, nepakviestas į svečius ir nepavaišintas. Tuo tarpu, jei jūs atvyktumėte į Los Andželą, labai abejoju, ar kas nors pasikviestų jūs į svečius, nors čia yra tikrai daug krikščionių. Šiandieninė kultūra visai kitokia ir mums nebejotinai stinga anų laikų svetingumo. Abraomas išėjo jų pasitikti ir kalbėjo: prašom, aš pagirdysiu jūsų gyvulius. Ar nenorėtumėte ir patys truputį pailsėti? Jie atsakė: ne, mes keliaujame į Egiptą verslo reikalais ir norime kuo greičiau ten nuvykti. Tuomet vienas iš keliauninkų prisistato: mano vardas Allah, O aš Alibaba draugiškai, ištiesė dešinę antrasis. O kuo tu vardu? Abromui atsakius, mano vardas aukštasis tėvas, vyrai sušunka. O, kas gimė? Berniukas ar mergaitė? Aš neturiu vaikų, prisipažįsta Abromas. Pirkliai nustemba. Tu nori mums pasakyti, kad neturi vaikų ir tavo vardas Abromas? Kaipgi tu gali būti tėvas, neturėdamas vaikų? Ir kvatodami nujoja dykumos horizonto link. Po pusės metų pirklių karavanas vėl pasirodo toje pačioje oazėje. Abromas išeina jų pasveikinti, o šie jau leipsta juokais. Sveikas, aukštasis tėve. O jis atsako, aš jau nebe aukštasis tėvas. Dabar mano vardas daugybės tėvas. Vadinasi, gimė dviniai, nusprendžia keliauninkai. Bet Abromas prisipažįsta, ne, aš vis dar neturiu vaikų. Ir jie vėl leipsta juokais. Kaip visa tai kvaila, šaipėsi jie. Tačiau šis vyras buvo tėvų dar iki gimstant vaikams. Jis tikėjimu buvo Abromas, daugybės tėvas. Šiandien praėjus nuo to laiko 4000 metams, mes galime drąsiai pasakyti, jog Dievas ištesėjo savo pažadą. Abromo vardas prigijo. Jis ir šiandien vadinamas daugybės tėvų. Dievo sandūra. Padarysiu tave be galo vaisingą. Iš tavęs padarysiu tautas, iš tavęs kils karaliai. Palaikysiu sandūrą tarp savęs ir tavęs, bei tavo palikuonių po tavęs per jų kartas kaip amžina sandūra, būti tavo ir tavo palikuonių po tavęs Dievu. Pradžios knygos 17:6-7. Kokią sandūrą Dievas sudarė su Abraomu? Amžina. Jei ji amžina, ar tebegalioja šiandien? Žinoma. Dievas pažadėjo mums amžiną gyvenimą, jei tikėsime Kristumi. Tai Dievo sandūra. Bičiuli, jei Dievas neištesės sandūros, kurią sudarė su Abraomu, jums derėtų sunerimti ir dėl savosios. Bet turiu jums gerą žinę. Jis nesulaužė savo sandūros su jumis, kaip nesulaužė tos, kurią sudarė su Abraomu. Tau ir tavo palikuonims po tavęs duosiu kraštą, kuriame gyveni kaip ateivis, visą Kanano kraštą kaip amžiną nuosavybę. Aš būsiu jų dievas. Pradžios knygos 17:8. Dievas atskleidžia Abraomui savo ateities planus. Jis sako, ką darys. Padarysiu tave be galo vaisingą, iš tavęs padarysiu tautas, palaikysiu sandūrą tarp savęs ir tavęs bei tavo palikuonių. Tau ir tavo palikuonims po tavęs duosiu visą Kanano kraštą kaip amžiną nuosavybę. Dievas sudarė su Abraomu ir jo palikuonimis amžiną sandūrą. Vadinasi, ji nėra lengvai sulaužoma ir jos galiojimo laikas nesibaigia. Dievas neišnuomavo Izraeliui žemės 99 metų laikotarpiui, ne. Jis atidavė Kanano kraštą Abraomui ir jo palikuonims kaip amžiną nuosavybę. Hebrajai buvo apsigyvenę tame krašte 3 kartus. Tai buvo jų nuosavybė, tačiau svarbu pastebėti, jog jie užimdavo tą kraštą tik tam tikromis aplinkybėmis. Visų pirma, Dievas išsiuntė hebrajus į Egiptą, kur jie išaugo į didelę tautą. Į Egiptą atėjo maždaug 70 narių šeima, o išėjo mažiausiai 1,5 milijono žmonių tauta. Antrą kartą izraelitai buvo ištremti iš savo krašto į Babilono nelaisvę, nes ėmė garbinti stabus ir nebeliudijo Dievo. 70 metais po Kristaus šiai tautai vėl teko apleisti savo žemę, nes ji nepriėmė savo mesijo. Iš tikrųjų, po to karto izraelitai taip ir nesugrįžo. Dievas skelbė per savo pranašus, kad jie 3 kartus bus priversti palikti savo kraštą ir 3 kartus jį sugražinti. 2 kartus jie jau buvo sugrįžę. Aš nemanau, kad dabartinis jūsų grįžimas tai pranašystės išsipildymas. Kiek aš suprantu, sugrįžę trečią kartą, izraelitai daugiau niekada nebepaliks to krašto. Kai Dievas surinks šią tautą ir sugražins jai priklausantį kraštą, prasidės tūkstantmetį karalystė. Dievas kalbėjo Abraomui: o tu savo ruoštų laikysiesi mano sandoros, tu ir tavo palikuonys po tavęs per savo kartas. Štai sandora, kurios laikysies tarp manęs ir tavęs bei tavo palikuonių po tavęs. Kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas. Apipjaustysite apyvarpio odą ir tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir jūsų. Pradžios knygos 17 skyriaus 9, 11 eilutės. Apipjaustymas yra sandoros ženklas. Izraelitai neapsipjausti tam, kad taptų šios sandoros dalyviais. Jie darė tai, nes buvo gavę Dievo sandorą. Apipjaustymas užėmė tą pačią vietą, kokią šiandien tikinčiųjų gyvenime užima geri darbai. Žmogus turi daryti gerus darbus ne tam, kad būtų išgelbėtas, bet todėl, kad yra išgelbėtas. Tai du visiškai skirtingi dalykai. Kai buvau paauglys, dažnai ką nors iškrėsdavau. Tačiau mintis apie tėvą sulaikydavo mane nuo siaubingų poelgių. Jį padėjo man nenusiristi į patį dugną. Aš mąsčiau, esu savo tėvo sūnus ir todėl nedarysiu šito, nesivelsiu į tai. Susilaikydavau nuo bjauriausių dalykų dėl savo tėčio. Tačiau aš juk netapau jo sūnumi per susilaikymą. Aš buvau jo sūnus ir todėl susilaikydavau nuo blogiausio. Abraomas ir jo palikuonis priklausė sandorai ne todėl, kad apsipjaustė. Apipjaustymas te buvo sandoro ženklas, jos įrodymas. Mėlėjai, šį vakarą šioje rašto vietoje mes su jumis savo nagrinėjimą nutrauksime ir tolimesnę temos dalies Dievo sandorą apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Europos Sąjunga planuoja savo kitą 7 metų biudžetą nuo 2028 iki 2034. Kalbam apie milžinišką sumą iš pažiūros, maždaug 2 trilijonus eurų, kurią pasiūlė Europos komisija. Tačiau diskusijos tik įsibėgėja, Europos parlamentas sako, kad šios sumos gali būti per mažai. Europos parlamento nariai siūlo dar didesnį biudžetą ir pabrėžia, kad Europa negali žengti naują erą su senu biudžetu. Tai kas naujo bus naujame ES biudžete ir ar Europa nuo to taps konkurencingesnė? Apie tai pasikviečiau pasikalbėti Daivą Jakaitę, Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė. Sveiki, Daiva.
3: Sveiki.
2: Tai apie tą ES biudžetą pirmiausia. Tai taip, kaip pasakai 2 trilijonus eurų, tai net nelabai supranti, kiek tų nulių čia po to dvejeto užsirašo. Tai čia daug ar mažai.
3: Kaip sakoma, gali būti tūkstantmečio vaikam klausimas, kiek nulių yra 2 trilijonai. Tai yra mums kiekvienam eiliniam piliečiui, tai yra tikrai nesuvokiama ir labai didelė suma. Tačiau jeigu mes palygintume su kai kuriais kitais, sakykime, nacionaliniais skaičiais ar nacionaliniais biudžetais ar vienerių metų biudžetais, tai truputėlį vat iliustraciją galėčiau pasakyti taip, tai 2 trilijonai, tai čia yra 7 metų investicijoms visoje Europos Sąjungoje. Tačiau po to tas biudžetas bus paskirstytas metais. Ir kaip ir mes nacionalinį biudžetą planuojamas metais. Tai aš pateiksiu skaičius iš metinių biudžeto, nes lengviau yra palyginti. Tai, sakykime, 2025 metų biudžetas Europos Sąjunga buvo beveik 200 milijardų eurų. Irgi didelis skaičius, tačiau Lietuvos metinis biudžetas yra apie 20 milijardų eurų, ten truputėlį priklausomai nuo detalių, kaip skaičiuosim. Ir Lietuvos nacionalinis biudžetas yra tik 10 kartų mažesnis už visos Europos Sąjungos metinį biudžetą. Kai tuo tarpu Europos Sąjungoje gyvena apie 440 milijonų gyventojų, o Lietuvoje 2,8 milijono gyventojų. Dar vienas įdomus skaičius, kad Europos Sąjungos metinis biudžetas yra tokio pat dydžio kaip Danijos metinis biudžetas. Palyginimui 4,6 milijono gyventojų Danijoje ir 440 visoje Europos Sąjungoje. Tai ką aš norėčiau pabrėžti, kad mums kiekvienam žmogui tai skamba, kad tai yra labai dideli pinigai, iš tikrųjų Europos Sąjungos biudžetas yra labai mažas palyginus su visu nacionaliniu produktu sugriamu visoje Europos Sąjungoje. Tai yra šioje perspektyvoje 1,0 maždaug 7% nuo visų sukurtų bendrų nacionalinių pajamų.
2: Kai taip išskaido, tikrai netrodo tas skaičius toksai didžiulis. Kita vertus, Europos Sąjunga ir veikia kitaip šiek tiek negu nacionalinės valstybės. Europos Sąjunga turbūt turi mažiau tų vadinamųjų kompetencijų negu nacionalinė valstybė. Tai ar galim taip lyginti, ar vis dėlto, ir kita vertus, ar kaip manot, ar naujame biudžete gali daugėti tų sričių, kuriuose veiks Europos Sąjunga?
3: Taip, tai du aspektai. Ar galima lyginti? Aišku, čia toks labai pavyzdinis sąlyginis palyginimas. Turbūt didžiausias skirtumas tarp Europos Sąjungos biudžeto ir nacionalinių biudžetų, bet kokių Lietuvos, Danijos, Vokietijos, kuris beje 2 times didesnis už metinis biudžetas už Europos Sąjungos, tai yra būtent išlaidų pusė. Europos Sąjunga nefinansuoja jokių socialinių išmokų, jokių švietimo, kultūros, medicininio draudimo ir taip toliau ir panašiai. Tai be abejo, nacionaliniuose biudžetuose labai didelę dalį sudaro būtent išlaidos visai socialiniai švietimo kultūros sričiai. Tai tuo skiriasi, Europos Sąjungos biudžetas iš esmės yra investicinis biudžetas. Tai čia viena pusė. Dabar kita pusė, aišku, su šio laikinio pasaulio iššūkiais, tiek pasaulyje, tiek Europoje, su didelio masto karu, su kitais kariniais konfliktais, su nestabiliomis kuro kainomis, yra nauji iššūkiai ir taip naujame ES biudžete atsiranda sritis, kurios anksčiau, visų pirma, aišku, gynyba ir saugumas, kurių kaip tokių nu, praktiškai nebuvo dabartinėje, dar tebegaliojančioje daugiametėje perspektyvoje.
2: Mhm. Ir apie tai dar šiek tiek pakalbėsim, dar gal prieš tai, kadangi kalbam apie tos 7 metų biudžetus, Lietuvoje atrodo, kad mes čia rudenį pradedam kalbėti apie biudžetą, nuo sausio pirmosis jau įsigalioja, tai čia šiek tiek yra kitaip ir suprantu, kad jums tai tikrai ne pirma diena, kada kalbam apie ES biudžetą, tai kaip atrodo tas procesas, kur jisai dabar yra ir kada galima tikėtis jau turėti tą galutinį skaičių?
3: Tai iš esmės visas procesas užtruks maždaug 2,5 metus, maždaug 2 metus. Žodžiu, oficialiai tas procesas prasidėjo, kai Europos parlamentas prieš metus, 2025 metų balandžio mėnesį, nubalsavo dėl tokios savo pirminės pozicijos gairių, ko tikisi iš naujo Europos Sąjungos biudžeto, tarsi užduodamas toną Europos komisijai, kokį projektą paruošti, ko tikisi. Ir tuomet praeitų metų Liepą Europos komisija jau pateikė naujojo daugiamečio arba 7-mečio Europos Sąjungos biudžeto tokias gairės, pasiūlymą su pirmaisiais skaičiais, su truputėlį siūloma kitaip visa biudžeto struktūra, kaip tas išlaidas sugrupuoti. Ir kartu komisija pasiūlė šiek tiek padidinti biudžeto dalį nuo bendrų Europos Sąjungos bendro sukuriamo produkto, tai jeigu dabar mes turime 1,06, tai bus siūloma 1,26. Tai buvo Liepa praeitų metų, dabar mes esame 26 metų pasibaigė balandis ir būtent balandžio mėnesį praeitą savaitę Europos parlamentas jau priėmė savo oficialią poziciją į komisijos pasiūlymą, su kuo sutinka, su kuo nesutinka, ką siūlo keisti. Dabar komisija turėtų pateikti atnaujintą pasiūlymą ir kartu lygiai grečiai dėl biudžeto be abejo derėsis dėl naujo 7-mečio biudžeto ir valstybių narių atstovai, nes biudžetas yra priimamas galų gale tarp valstybinių vienbalsių susitarimų tarp valstybių, Europos Sąjungos valstybių narių vadovų, pritarus Europos parlamentui. Tai tikrai yra daugia šalis, dėrybos, labai sudėtingos, labai ilgos, tai iš esmės užtrunkančios apie porą metų, na, bet nuo 2028 sausio pirmos turim pradėti gyventi su naujų biudžetu, tai tikėkime, kad ir pasibaigs iki to laiko.
2: Tai klausimų turbūt tikrai bus keliama įvairių ir kaip manot, galbūt irgi jau matosi išvykusių diskusijų, kurios tos temos bus įdomiausios tiek valstybėms narėms, tiek Europos parlamento narėms, minėjot gynybą ir saugumą, tai ar čia jos yra tarp jų, ar žemės ūkis, ar ne, irgi visą laiką būna įdomus aspektas.
3: Taip. Turbūt dėl gynybos prioriteto, tai nemanyčiau, kad būtų labai didelės diskusijos, be abejonės Europos Sąjunga yra didelė, valstybės narės yra įvairios, vienos vienaip suvokia, kitos kitaip, Europos parlamente yra 720 narių, dėl tos parlamento pozicijos praeitą savaitę nubalsavo berods 380 už 720, tai aišku, nuomonė įvairovė yra, bet dauguma pasisakė, tai taip, gynyba. Dėl žemės ūkio kaip tokio. Tai čia yra tokie du aspektai. Vienas dalykas yra absoliuti suma, kiek per 7 metus būtų suma žemės

0: spręsti, kaip jos paskirstis tas dalis. Ar daugiau vienas rytį, ar kitas rytį, tai toj vietoje tikrai vyksta nemažos diskusijos ir žinau, kad ir Lietuvoje tos diskusijos vyksta. Kai pasibaigs, sunku pasakyti, ar vis tik liks atskiri skaičiai, pavyzdžiui, žemės ūkiai ir regionų politikai, ar vis tik tai galutiniam priimtam dokumente, septynmečiame biudžete, tai galbūt ir, gal ir nebus išskirtai du skaičius. Gal dar prie proceso reiktų pridėti tai, kad čia yra septynmetis biudžetas, po to kiekvienais metais komisija siūlo, o Europos parlamentas pritarė, kaip tai yra išdėliojama kas metus. Ir tada yra patvirtinama ir smulkesnės sumos, ir įvairios programos, ir taisyklės tom programom. Tai nėra toks, nu, kad jau dabar dėl visko sustars. Dabar yra tokiais stambiais gabalais.
1: Taip. Dar vienas įdomus skaičius galbūt, ar ne, tai naujas biudžetas jau dabar yra vadinamas didžiausiu Europos Sąjungos istorijoje. Europos auditoriai skaičiavo, kad kol kas jis didesnis net 59%, lyginant su ankstesniu. Tai kalbėkime apie tai, kad jis gali būti didžiausias, kas lemia, kad jis gali taip stipriai augti. Kol kas nėra patvirtintas.
0: Nėra patvirtintas, na, žinot, skaičiuoti sumas ir procentus, kaip sakyti, kas yra, nuo kokio bazinio skaičiaus skaičiuosim tą procentą. Tai pirmiausia, aišku, jeigu mes kalbėm apie 10 ar prieš, kas vyko prieš 10 ar 20 ar 30 metų, tai yra, pirmiausia, infliacijos poveikis, tai absoliutus dydžiai be abejonės visada bus didesnė, nes mes nu visą laiką gyvenam su infliacija, ar jinai didesnė ar mažesnė, tai kainos didėja, išlaidos didėja ir taip toliau. Jeigu grįžtam prie tų, vat, dabar įgyvendamas finansinės perspektyvos skaičių ir jo būsimos, tai kaip ir minėjau, tas yra toks vienas esminis skaičius, tai yra 0,2%. Nuo bendrų nacionalinių pajamų, jeigu dabar valstybės įneša į Europos Sąjungos biudžetą 1,06, Europos komisija pasiūlė 1,26, Europos parlamentas siūlo, kad valstybės narės įsipareigotų 1,27. Tai atrodo 0,01. Ką tai reiškia? Bet absoliučiais skaičiais tai reiškia 10% padidėjimą viso biudžeto. Tai sakau, čia su tais procentais mes galime įvairiai su palyginti ir pasiaiškinti.
1: Taip, bet ar mes galime išskirti sritis tada, kuriams labiausiai auga, ar čia vis tiek, kaip sakote, yra tie, čia labiau apie skaičius, negu apie tai, kad didėja dalis.
0: Aišku, ta sritis, apie kurią mes užsimėm. Tai praktiškai gynybai ten buvo visiškai būdavo simboliniai Taip. Dalykai, visiškai nebuvo kaip tokios gynybo finansavimo, kaip tokio iš Europos Sąjungos biudžeto. Tai čia yra nauja sritis, kuri turės turėti naujas taisyklės ir taip toliau ir panašiai. Kitas svarbus dalykas yra komisijos pasiūlytas ir parlamento pritartas ir valstybių vadovų pritartas susitarimas, kad Europos Sąjunga turi investuoti į savo konkurencingumą. Bet tai nėra tas vadinamas pasiūlymas įkurti konkurencingumo fondą, kai kur taip vadina. Bet vėl, tai nėra tik tai, tam fonde būtų pinigai ne tik tai iš Europos Sąjungos biudžeto, tai būtų tiesiog įrankis, kaip pritraukti ir privačias lėšas, privačias investicijas ir turėti dar didesnį krepšį, iš ko mes galėtume paskatinti mokslinius tyrimus, inovacijų įgyvendinimą, ten nors tam patentai, pirminės investicijos mažų įmonių parama ir taip toliau ir panašiai.
1: Kitas va, klausimas, ką norėjau irgi panagrinėti, šiek tiek yra tas Europos Sąjungos konkurencingumas. Tikrai pastaruoju metu nemažai kalbėjom ir apie buvusio Italijos premjero Mario Draghi ataskaitą, ar ne, kur buvo išskirta daug dalykų, kad Europos Sąjunga atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Ar tame biudžete gali būti numatyti kažkokie konkretūs įrankiai, kaip padidinti tą Europos Sąjungos konkurencingumą, jau iš to, ką minėjot? Kita vertus, ar jisai gali tapti kažkokiu spaudimo įrankiu valstybėms narėms vykdyti tas reformas, kad ir Lietuvai, ar ne, turėti daugiau to konkurencingumo?
0: Na, mes turėjom Europos gaivinimo ir atsparumo programą, tai priemonė taip vadinasi, tai manau, kad tai projektuojama kažkas panašaus. Žodžiu, bus papildomas taisyklės, nebus tik tai, kad padėtas krepšelis pinigų ir darom, ką norim. Tai tikrai taip nebus. Tačiau vėlgi, kadangi tas visas biudžeto, Europos Sąjungos biudžeto planavimas yra toks sudėtingas procesas, tai septynmetis

0: šiame biudžete. Manau, kad bus konkurencingumo fondas, tam tikra suma pinigų, bendrais bruožais pasakyta, kad bus papildomos taisyklės ir tvarkos ir taip toliau. Ir po to jau reikės Europos parlamentui kartu su taryba priminėti kiekvienos tos daugiamečio biudžeto eilutės paskirstimą į programas taisyklės. Ir ten be abejo, nes jau dabar yra keliama tiek Europos parlamento pozicijoje, tiek Europos komisijos pasiūlyme ir teisės viršenybės principas, ir demokratijos principas, ir žmogaus teisių principai, kad turi priklausyti Europos Sąjungos parama valstybei ar kažkokiam verslui nuo tam tikrų mūsų bendrų, mums visiems bendrų vertybių laikymosi ir įstatymų ir taisyklių laikymosi.
1: Naujas biudžetas, suprantu, ir numato naujus Europos Sąjungos pajamų šaltinius. Kokie jie galėtų būti ir ko čia laukti, ar tom pačiom įmonėm, ar gyventojam?
0: Na, gyventojam kol kas dar turbūt negresia, nors aš kaip pradėjau dirbti prieš kokį 10 metų. Buvo tokių pasiūlymų drąsių, kad pavyzdžiui, kai mokam PVM, ten sakym, koks pusę procentai tu tiesi Europos Sąjungos biudžetą. Ir kodėl tai yra svarbu iš tikrųjų tos nuosavos lėšos Europos Sąjungos, nes kol kas dabartiniu metu apie 70% Europos Sąjungos biudžeto sudaro valstybių narių įnašai iš jų nacionalinių biudžeto, nuo jų nacionalinių pajamų. Tai ir tada taip labai lengva skaičiuoti. Nu, tai aš tiek įnešiau ir tiek noriu gauti. Lietuva labai buvo pagarsėjusi, kad, žodžiu, mes atgaunam 3 kartus daugiau, negu įnešam. Bet mes mystomės, turtingėjam ir tikrai tas mastelis kažkada turės susinulinti. Tai lygiai kaip ir didžiosios valstybės, na, jos be abejo, net ir savo rinkėjim politikams sunku paaiškinti, kodėl jos tiek daug turi nešti ir remti kitas valstybės, Europos Sąjungos valstybės taip plačiai, kad kažkiek, bet tas kiek, tas daug ir kiek mažai, nu tai čia jau toks suvokimas. Tai tas yra svarbu ir todėl tiek Europos parlamentas, tiek ir komisijos pasiūlyme labai skatina, kuo toliau, tuo daugiau ieškoti, tu vadinam, nuosavų šaltinių, kad nepriklausytų tiesiogiai nuo valstybių narių įnašų. Tai kol kas tai yra pirmiausia muitai, kurie surinkami dabar daug metų į Europos Sąjungos biudžetą. Muitai eina visa apimtimi į Europos Sąjungos biudžetą. Dabar yra pasiūlymų, kad dalį Europos taršos apyvartinių leidimų surinktų lėšų pervesti. Yra pasiūlymas apmokestinti, pavyzdžiui, lošimų bendrovės internete, kad mokėtų tiesiogiai mokesti Europos Sąjungoje. Yra pasiūlymas dalį tabako akcizo tam, kad būtų daugiau lankstumo ir mažiau to būtų skaičiavimo, va tiek Latvija įnešė, tiek gavo, tiek Lietuva įnešė, tiek gavo, ar kokia nors tą vadinamą daugiau mokantį negu gaunantį valstybę irgi, kad mažiau to pasilyginimo būtų ir mes galėtume labiau susikoncentruoti, kad tai yra mūsų bendriem tikslam. Visos Europos Sąjungos bendriem tikslam skirtas biudžetas.
1: Nemažai dar reikės valstybės narėms ir Europos parlamento narėms sutarti. Minėjot šiek tiek, kad buvo balsavimas Europos parlamente, dalis už, dalis susilaiko. Ar jau yra kažkokių pasiūlymų iš Europos parlamento narių, kurie galėtų būti įtraukti, gal jie kažkokie tais nerealūs, o gal labai realūs, gal stebit tokių apskritai, kaip čia tos pozicijos gali atrodyti?
0: Na, kaip yra, aišku, yra daug tie kažkokių tai sričių interesų, tai yra tokių, kurie labai aiškiai pasisako, kad va, žemės ūkiui, klimato kaitai, tačiau Europa taikos projektas ir negalima gynybai. Tai tikrai nuomonių įvairovė yra be galo plati, na, bet mes laikom, kad dauguma nubalsavo ir yra toks siekis. Europos parlamento nariai pasisako labai už tą nuosavų šaltinių išplėtimą. Tai visokių buvo ir šiaip didžiasias skaitmenoje dirbančias kompanijas apmokestinti. Žinotiem, multinationals vadinami, kurių apyvartos ir biudžetai didesni už valstybių narių biudžetą gali būti. Kompanija. Tai tų visokių pakankamai drastiškų pasiūlymų yra, bet kol kas vis tik džiaugiamasi, kad susidarė pakankamas stipri dauguma, kad priimtų bendrą poziciją, bet, kaip sakau, dabar kamuolys valstybių narių ir komisijos pusėje, dar tai sugrįš ir to Europos Sąjunga visada yra apie kompromisą. Tai kažkur turbūt nusileis visos pusės, nu, tam, kad tas biudžetas būtų priimtas ir mes galėtume pagal jį gyventi.
1: Taip. Paskutinis klausimas. 2027 metais pirmąją pusmetį Lietuva pirmininkausias ES tarybai. Ar mūsų čia gali būti kažkoks vaidmuo dėrybose dėl to naujo biudžeto? Suprantam, kad jis gali būti dar ir net nepriimtas.
0: Greičiausiai dar bus nepriimtas. Taip. Iš esmės taip, nes ką reiškia valstybės narės pirmininkavimas tarybai, tai reiškia, kad, kad Lietuva organizuos visų kitų valstybių ministrų darbą. Tai Lietuva turės ir koordinuoti derybas dėl Europos Sąjungos biudžeto ir po to pateikti Europos valstybių vardu parlamentui arba atsakymą komisijai kažkokius klausimus. Tai tikrai laukia pakankamai sunkus Lietuvos vaidmuo šio klausimu taip pat.
1: Ir intensyvus, jūs suprantate, ruošiasi tikrai visos institucijos.
0: Ir intensyvus, ir galbūt ten dar ko yra tokia sudėtinga ta pirmininkavimo pozicija, kad pirmininkavimo pozicija nesuteikia galimybės labai stipriai spausti dėl savo nacionalinių interesų. Tai yra vaidmuo, kai reikia ieškoti kompromisų ir bendros pozicijos ir netgi yra, na, nesakyčiau, šiek tiek netiškai ir nemandagu, reikia su savo interesais palaukti, kol kita pirmininkaujanti valstybė ateis. Tai toks subtilus vaidmuo.
1: Tai kantrybės turbūt visiems besiderantiems dėl kitų metų Europos Sąjungos biudžeto. Šiaip tikrai labai įdomu pasižiūrėti, kaip pavyks įgyvendinti ir tuos dereguliavimo ir konkurencingumo tikslus. Ir esu tikra, kad apie tai dar turėsim progą iki 28-ųjų pasikalbėti.
0: Tikrai taip, manau, kad bus dar progų apie biudžetą pakalbėti.
1: Taip, tai ačiū labai jums, Daiva. Kalbėjausi su Europos Parlamento biuro Lietuvoje vadovė Daiva Jakaitė apie Europos Sąjungos biudžetą ir kodėl neturėtų gąsdinti arba gąsdinti tie 2 trilijonai eurų. Ačiū dar kartą ir klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki, bičiuliai, čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Kol kas iš to, kas šiandien dieną svarbu ir įdomu, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui nepavyko atblokuoti Hormūzo sąsiaurio per tas kelias dienas. Šiandien matau, kad jis paskelbęs jau pauzę laivų išvedimui iš Hormūzo ir tam laisvės projektui. Vakar porą tanklaivių visgi praplaukė Hormūzo sąsiauriu, bet tie porą tanklaivių, žinot, per parą anksčiau praplaukdavo 130 tanklaivių. Tai įsivaizduokit, tie porą tanklaivių, matyt, yra lašas jūroje. Naftos kaina, nepaisant to, pasitikrinau prieš laidą, $101. Vakar tokiu laiku buvo apie $111, tai šiek tiek nukrito, net ne šiek tiek, kokiais 9 ar beveik 10 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Na, apie ką šnekėsim laidoje, antroji laidos temai kalbėsim apie tai, kaip rusai laukia gegužės 9-osios pergalės parado, atšaukė karinės technikos paradą prieš keletą dienų Maskvoje. Ir aišku, daug įtampos dėl ukrainietiškų dronų, kurie gali šitą paveiksliuką, šitą šventę, kuri itin svarbi rusų valstybei, identitetui, propagandai, gali tą paveiksliuką sugadinti. Ar vis dėlto ukrainiečiai kaip skaičiuoja jie, ar bus paleisti dronai link Maskvos tą dieną, ar bus kažkokios tai paliaubos, kokie tikslai, tokių dalykų galėtų būti. Apie tai šnektelsim, bet jau po 14 valandos jungitės prie mūsų ir tuo metu. Na, o dabar kalbėsim apie temą, kuri aktuali kiekvienam, kuris turi vaikų, kuris turi anūkų, turbūt irgi tai yra labai svarbu. Nebejoju, kad apie tai vis dažniau susimastom, apie tai vis dažniau pasikalbam su vaikais ir su tėvais ir tarpusavį. Kalbėsim apie pramogas ir kalbėsim apie batutus. Pretekstas mūsų pokalbiui Seimo nario buvusio pirmininko Viktoro Pranckiečio šeimą sukrėtusi itin skaudi netektis. Politikas neteko mažametės anūkės savaitgalį, kaip tik per motinos dieną susižeidė ir mirtinai susižeidė deja pramogaudama ant batuto. Na ir šiandien, aišku, batutai yra viena populiariausių pramogų, be jau neįsivaizduojami gimtadieniai, vaikų šventės ir daugelis švenčių neapsieina be jų, bet gydytojai vis dažniau kartoja ir jau ne pirmus kartus ir metus kartoja tą patį, tiek apie paspirtukų traumas, tiek apie batutų traumas, kad tai yra labai pavojinga pramoga. Na ir kiek saugus mūsų vaikai šiandien pramogaudomi ant batutų, kaip išvengti tų šokinėjimo sužeidimų, kokie dažniausiai pasitaiko, apie tai ir suksis mūsų šią valandą pokalbis. Aš kviečiu jūs jungtis prie mūsų, jungtis ne tik klausant, bet ir skambinant studijos telefonu 2431431, Vilniaus kodas 05, žinių radio programėlė taip pat įjungta ir Seimo narė Agnė Bilotaitė su mumis. Sveiki, Agnė.
2: Sveiki.
1: Nuo jūsų pradėsiu laidą ne tik dėl to, kad ne tiek daug laiko turit, bet ir dėl to, kad jūs turit savo asmeninę istoriją, šeimos istoriją, kur irgi baigėsi gana rimtom traumom, gana skaudžiom traumom jūsų sūnui, susijusi su batutu. Ir prieš kelis metus ta istorija čia buvo pasiekusi ir visuomenė, ne tik jūsų šeima, jūs viešai apie tai kalbėjot ir buvo ir seminarų, ir renginių apie tai, ką reikėtų padaryti su tais batutais. Agne, priminkit porą sakinių tą istoriją, kuri nutiko prieš keletą metų jums.
2: Pirmiausia, norėčiau išreikšti gilią užuojautą šeimai Pranckiečio dėl tokios baisios netekties. Ir mano situacija tokia, kad prieš 2 metus mes taip pat turėjome situaciją susijusią su batutais, kai buvo sužeistas mano sūnus. Ir trauma buvo tikrai labai rimta ir viskas, aišku, prasidėjo tikriausiai labai standartiškai, gimtadienio šventė, atvažiavome į šventę ir buvo užsakytas tą progą batutas, pripučiamas batutas ir vaikai, žinoma, džiaugiasi, linksminosi ir taip pasibaigė trauma. Ir trauma tikrai buvo rimta, reikėjo 2 operacijų, reanimacijos, buvo ne tik atlūžęs kaulas, bet ir pati arterija buvo sužeista, visiškai sutraiškita ir tikrai tai buvo rimti iššūkiai ir tikrai sudėkinga visiems medikams už pagalbą. Bet žinoma, kaip ir visi, dabar kaip prisimenant tą situaciją, mes visi galvojame, kad pripučiami batutai galbūt nėra tokie pavojingi, kad kiti batutai yra pavojingesni ir žinoma, kai galvoja, kad kažkam nutinka, galvoja, kad tau nenutiks tokie dalykai.
1: Ar nelaikėte batutą gana saugią pramogą ir nieko?
2: Ne, galbūt turėjome informacijos, bet galvojame, kad tie kitokie batutai, kurie būna namų kiemuose, jie yra labiau pavojingi, o nepripučiami batutai. Bet vėliau pradėjus domėtis visą situaciją, supratome, kad tiek vienos rūšies, tiek kitos batutai yra labai pavojingi, keliantis daug rizikų ir tai yra padidintos rizikos šaltinis, tiesiog kalbant apie batutus. Ir aišku, ir situacija apie tai, ar tėvai žino pakankamai apie saugos dalykus, ar yra informuojami, ar tinkamai informuojami, tai matyt, čia yra nemažai problemų susijusių, kad ne visada žino, kas su sauga yra susiję. Ir jeigu tu nežinai galbūt tos informacijos, arba tie asmenys, kurie užsiema tuo verslu, nepateikia tos informacijos, nors turėtų tą padaryti, tai matyt, tokios situacijos atsitinka. Bet šiaip manau, kad mano pagrindinė žinutė labai nuoširdi yra tokia, kad tai yra tikrai padidintos rizikos šaltinius. Ir tėvai tikrai turėtų įsivertinti, ar tikrai verta rizikuoti, vaikam labai patinka. Ir mano abu sūnus tikrai labai mėgo šitą pramogą. Tai tiesiog įsivertinkite, ar ta pramoga yra verta tų rizikų, kurios gali nutikti, nes visada gali kažkas nutikti, o pasekmės gali būti labai saugios. Tai tiesiog manau, kad aš niekam nerekomenduoju ir mano visi pažįstami draugai žino tą mano poziciją, kad esu kategoriškai prieš tokią pramogą. Ir tiesiog manau, kad kiti taip pat turėtų pagalvoti apie tai. Ir tai yra, aišku, labai, labai skaudu apie tai kalbėti, kai skaudžios tokios, na, jau pasekmės priverčia mus apie tai pagalvoti, imtis priemonių. Tiesiog norėtųsi, kad tokių nelaimų neatsitiktų.
1: Aišku, visada mes, Agne, turim tą poziciją, kad, na, tikrai tai mūsų nepalies, vat kažkur kitur vyksta ir tėvai, na, vat tikrai čia ne apie mus turi tokį įsitikinimą. Jūs sakot, kad tas, aišku, kaip paliečia visai kitaip pradedi vertinti dalykus ir, kaip sako, tėvai ne visada žino tas rizikas ir tuos momentus, į kuriuos reikėtų labiausiai atkreipdėmėsi. Jūsų asmeninė pozicija, jūs jau ją deklaravot, kad jinai griežtai skeptiška dėl batutų, jūsų draugų pozicija, sakot, irgi kažkiek jūsų atvejis pakeitė, bet ką tėvai turėtų svarbiausio suprasti ir žinoti, Agne, kalbant apie jų vaikų pramogas ant batuto, kad neatsitiktų taip, kaip jums gaus.
2: Na, pirmas dalykas, tai jeigu tavo vaikai yra jau šitoj pramogoj, tai tiesiog tėvai turi, nežinau, visą laiką būti šalia ir stebėti procesą. Negali būti nusisukimo, atsitraukimo, turi būti visada toje vietoje ir stebėti, nes užtenka akimirkos, žinot, vaikai yra labai judrus, užtenka akimirkos ir gali nutikti nelaimė. Ir kitas dalykas, žinoma, yra reikalavimai, kiek vaikų gali būti ant to batuto. Negali, pavyzdžiui, būti tenais trys vaikai, jeigu na, pagal taisyklės negali būti, tai ir negali būti. Tai reikėtų tų dalykų, man atrodo, laikytis, bet šiaip tai aš manau, kad verta tikrai pagalvoti, ar tikrai verta rizikuoti. Gal geriau nerizikuoti, nes pasekmės gali būti labai labai rimtos. Na, tai lūžiai įvairios traumos ir gali baigtis ir tragiškai. Tiesiog, man atrodo, tikrai šitą pramoga nėra verta to. Vis tiek visada rizika išlieka ir kas bebūtų, na, man atrodo, svarbiausia yra apsaugoti savo vaikus. Nes ne tik fizinis skausmas, bet ir patirtis, psichologinės patirtis atsidūrus ligoninėje irgi taip pat yra, na, svarbus aspektas, ką reikėtų įsivertinti ir galų gale pasekmės vėliau iš to kylančios, kokios gali sekti po traumos, ilgas reabilitacijos procesas ir nedaug dieve dar blogesnės pasekmės, kurios gali nutikti. Tai aš tiesiog nerekomenduočiau, o jeigu jau taip atsitinka, kad tas batutas yra šalia, tiesiog labai akilai stebėti ir žinoma, jeigu sakote į savo namus, taip pat, man atrodo, reikėtų užsiklausti, kokie yra

0: aš pradėjau kalbėti viešai. Na, žinoma, tai yra labai skaudu, labai asmeniška ir nenorėjau to galbūt pradžioje daryti, bet galvodama apie kitus vaikus ir apie jų saugumą, aš apie tai pradėjau garsiai ir viešai kalbėti. Ir turiu pasakyti, kad po to sulaukiu atitinkamų pastabų iš verslo atstovų, kurie man sakė, kad aš taip vadinu verslą, nes po to viešo kalbėjimo atsitiko taip, kad žmonės pradėjo atšaukinėti batutus, tiesiog kuriuos buvo suplanavęs savo šventėms. Na, manau, kad tai yra teisingas sprendimas, jeigu šeimai yra svarbus saugumas, tai jie turi tokią teisę daryti ir verslas taip pat turi būti atsakingas. Na, negali būti prioritetas pinigai. Turi būti taip pat užtikrinamas ir šiuo atveju ir saugumą.
1: Verslas neturėtų būti antivisuomeninis.
0: Ir tai yra ne šiaip saugumas, o mūsų vaikų saugumas.
1: Ačiū. Ačiū, kad prisijungėt. Žinoma. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, pasidalijo savo asmeninę istoriją ir įžvalgom. Temą tęsime su Ingrida Sapagovaitė. Ingrida yra Santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja. Sveiki, gydytoja.
2: Labą dieną.
1: Ir prie mūsų taip pat klausytoja Renata, jau prisijungus. Renata, jūs eteryje, ačiū, kad lukterėjot vieną kitą minutę, ką jūs apie pramogas ant batutų galvojat.
3: Sveiki, aš esu labai trumpai, aš esu daugia vaikia mama ir aš skaitau, kad tai yra tiesiog nuostabi, puiki pramogos priemonė per visus gimtadienius, šventės ir taip toliau. Kiekvieną kartą nuomojant batutą, tai tikrai yra pasirašoma sutartis dėl visų saugumų ir aš pasakyčiau tik tai tiek, tai tas pats, kas vat, nu, daug, tikrai daug avarijų išvyksta kelyje, ane? Tai tas pats, kad dabar nevairuokim mašinų, nevairuokim, nes vat atsitiko vieną antrą nelaimę. Tai visiškai tas pats. Net negalima masiškai dabar, nu, sakyti, kad tai yra bloga, pavojinga pramoga ir taip toliau. Šimtai švenčių praeina laimingai ir viskas vyksta labai sklandžiai ir nuostabiai. Ir tai tikrai vaikai labai mėgsta tą pramogą. O atsargumas tikrai visada turi būti. Tai yra.
1: Ačiū, Renata, jums. Nu, kad viskas pasaulyje šiam turi mažiausiai dvi pusės, o kartais ir daug daugiau pusių, tai mes ir kalbam apie tas visas pusės problemos ir pradėjom nuo skaudesnės pusės, daktare, jūs prie mūsų prisijungėt. Kokia statistika jūs priminėjat vaikus, ką matot į skubę pagalbą, kiek atveža dėl batutų, ypač vasaros, pavasaro metu, kai batutai tokie jau tampa neatsiejama šeimų ir vaikų pramoga, kas dedasi skubios pagalbos skyriuose?
2: Dar kartą sveiki. Na, iš tikrųjų, batutai pas mus netrodo pati saugiausia laiko praleidimo forma. Aišku, aš visai pritarsiu prieš tai kalbėjusiai poniai Renatai. Mes negalime jų visai uždrausti, tačiau netgi turėdami prie namų pastatytą, nuvedę vaikus į žaidimų kambarį ar į batutų parką nuvykę, svarbiausia, kad mes matytumėm, ką vaikai veikia. Nes jeigu tik tai nematome, ir įvyksta traumos, tai vis dėlto tikrai esame pastebėję, kad po kažkokių tai vaikų renginių, po susibūrimų, kai daugiau vaikų užsiima šitą šventės dalimi linksmai, tai pas mus pacientų tikrai atvyksta daugiau. Ir mes tiesiog savaitgaliai sulaukiame kartais iš kažkokio tai renginio penkių, septynių vaikų. Tiesiog iš vieno renginio atvykusių, vadinasi, tenai nebuvo laikomasi tvarkos, nebuvo prižiūrimi vaikai, nebuvo jiems paaiškinta, kas gali būti blogai. O traumos iš tikrųjų gali būti labai skaudžios. Gali būti, aišku, nedideli sumušimai, tačiau dažniau vis dėlto tai būna rimti lūžimai, galvos traumos žaizdos ir gana dažnai tenka vaikus guldyti į ligoninę. Šiaip eilinėmis dienomis, tai nebent jeigu labai gražus oras, tai prie namų, kurie turi batutus, vaikai džiaugiasi, šokinėja, tai kokį vieną kitą kasdien mes visą laiką turim tokį pacientą. Bet po vaikų švenčių tikrai būna užplūdimai, tokie užvažiavimai, daugiau pacientų atvyksta.
1: O daktare, kaip dažniausiai susižeidžia vaikai? Ar tuose naminiuose batutuose, ar tuose dideliuose batutuose, kur tos didžiausios rizikos, vat kaip jie susilaužo kaulus ar kažkokias kitas traumas įgyja, vis dėlto kokios ten dažniausios situacijos?
2: Na, turbūt nepasakyčiau, kad daugiau žaidimų kambariuose, parkuose ar prie namų. Visur jie gali susižaloti, čia didesnis dėmesys turėtų būti

0: kaip vis tik tai elgiamasi. Ar tas batutas pastatytas teisingai, gerai prisutvirtintas, pritvirtintas taip, kaip turėtų būti. Ar vaikai nėra palikti vieni, ar yra kažkoksai tai juos pastoviai matantis, prižiūrintis asmuo. Ir tada, vėlgi, jeigu labai daug vaikų šokinėja vienu metu, jeigu jie šokinėja nesinchroniškai, jeigu jie yra skirtingų amžiaus grupių, tai yra skirtingo svorio, tai automatiškai gali būti išsviesti kažkur į šalį nuo batuto ribų, ant žemės, į užrybį, arba tiesiog vaikams būna smagu, bet reikėtų vėlgi į tai žiūrėti rimčiau, kai šokinėjant visi sugriuva į krūvą ant batuto ir aišku tas, kuris būna pačioje apačioje, dažniausia nukenčia, dažniausia jam baigėsi rankų arba kojų išnirimu arba sudėtingų lūžimų. Taip pat šokinėjant vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad vaikai nešokinėtų arti krašto, nes esant nestabiliam pagrindu ir ypač jeigu yra didesnio svorio šokinėjančių vaikų, mažiukas gali būti nusviestas už batuto ribos arba susižaloti krisdamas į batuto kraštą, ypač jeigu jis yra plastikinis, medinis ar panašiai. Na ir jokiais būdais tikrai nereikėtų leisti 2, 3, 4 metų vaikų šokinėti ant batuto vienų. Tai tikrai nėra pati saugiausia vieta, kur juos būtų galima palikti ir nueiti tvarkyti savo reikalų.
1: Tai tuos dalykus reikia atkreipti dėmesį. Vaikų amžių, vaikų sangrūdas tom batutė, kad yra ir aišku tas vat ypatingai, kad būtų apsauga ir ant krašto, ten žodžiu, nuo to krašto nugriūna ant žemės, sakot, irgi labai rizikingos sveikatai situacijos. Staptelnam daktarė dar Mindaugą mūsų... Aha, pratęskit mintį, dar Mindaugas mūsų klausytos laukia.
0: Svarbiausia vis tik tai, kad būtų priežiūra. Tikrai tai nėra draudžiamas dalykas, tikrai tai yra labai smagus ir nemanau, kad mes turėtumėm jį uždrausti, tačiau viską reikia daryti protingai ir prižiūrėti vaikus.
1: Čia svarbiausia, dar Mindaugą mūsų klausytojai, terpkim į pokalbį. Mindaugai, sveiki.
2: Jūs
1: eteryje.
2: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Pas mumis yra Jungtinė karalystė ir jo sūnus buvo prieš 15 metų. Ir gimtadienį daugiau vaikų buvo irgi susirinkę, turėjo batuto pramogą, antaninę batuto. Ir jam irgi vienas vaikas mane atėjo šoką ir sulaužė pirštą. Ir va, taip tokia trauma buvo. Nu, mes irgi patys namuose turėjom tą batutą, kai vaikai auga, bet mes jiems taip nesureikšmėm, davėm. Toliau naudotis irgi to batuto, bet mes ten nesuleizdom ten daug tų vaikų, porą vaikų.
1: Bet atsisakyt batuto neatsisakėt po tos traumos, kaip suprantu.
2: Ne, atsisakėm, bet sakėm, kad atsargiai, nes pavyzdžiui, dukra tenai šiausius darydavo, kad tas batuto sakydavo, kad tu nerizikuokit, bet tenai sakydavo, ne, man tai patinka ir aš labai gerai, sako, na, labai gerai gaunas, nu jo, gerai, nu, drąsiai, aš vaikys visai, aš nesugebėdavau padaryti, būdavo nedrąsus. O dukrytė atėjo, santą padarydavo ant batuto, sakydavo, taigi tai yra pavojinga, jinai ne pavojinga, tai jinai pat pasidinsim.
1: Tai jūs, Mindaugai, kaip suprant, moralas koks tada viso to, kad su protu kažkaip saugiai atsargiai?
2: Su protu reikia prižiūrėti tos vaikus, nesuleis daug ten, saugiausia porą vaikų batutė, nu jeigu didysis batutė, ten 3 vaikai. Nes vaikai vis tiek yra vaikai, jie nesupranta, tam, kad, nu, pasaugumą kitaip jie supranta, nes žinom, mes jį vaikai drąsus būdom, irgi visokų traumų turėdavom.
1: Nu, vaikai neįvertina pasiekmių, turbūt čia yra dar toks, kaip sakyt, brandos požymis yra įvertinti savo veiksmų žodžių pasiekmes. Tinkamai matom, kad ir suaugę nelabai kartais įvertina, bet su vaikais matyt natūraliai dar nėra tos brandos pakankamai, kad jie galėtų įvertinti, kas jų laukia, jeigu jie darys vieną ar kitą veiksmą, bet matyt, čia visko yra. Ačiū, Mindaugai, už jūsų skambutį. Priminsiu, Ingrida, daktarė iš Santaros klinikų, vaikų skubios pagalbos skyriaus vadovė, su mumis vedėja. Vis dėlto čia tas man skamba ausyse Salto, kur sako, vaikai kartais daro batute ir na, teko man irgi matyti tokius dalykus, kaip jūs, daktarė, tai vertintumėt.
0: dviprasmiškai. Tegul daro, jeigu moka, jeigu žino, jeigu yra vienas, jeigu batutas tinkamo dydžio, jeigu vaikas ne 3-5 metų, o didesnis, tai iš tikrųjų, jeigu jam tai yra malonu, prašau, bet tai vis dėlto gali būti labai pavojinga situacija, jeigu yra keli vaikai, jeigu jie stumdosi ir jeigu nesilaikoma visų saugumo taisyklių. Ir jeigu vaikas gali būti išsviestas už batuto ribų, tai be jokios abejonės tai baigsis liūdnai.
1: Dar aš kažkaip nuo pradžių dabar galvoju, ne visai išfiksavau. Na, aišku, tai yra daugiau tokia savaitgaliai srautas padidėja natūraliai, kai šventės gimtadieniai daugiau švenčiami. Koks kiekis, jūsgi pagrindinė Vilniaus ligoninė, kuri priima viso Vilniaus, turbūt Vilniaus regiono vaikus su tokiom traumom, apie kokį mes čia, daktarė, kalbam kiekį žmonių, kuris per savaitgalį dėl batutų pas jūs atvažiuoja?
0: Vėlgi, tai priklauso nuo laiko ir na, nuo to, kiek renginių vyksta. Kai atsidaro kažkokie tai viešose erdvėse parkai, kai yra geras oras, savaitgalis, tai gali būti ir 5, ir 10 vaikų. Eilinėmis dienomis, ypač jeigu tai yra nėra šiltasis sezonas, tai gali būti vienas kitas tik tai.
1: Kągi, dėkui, kad radot laiko, dėkui, kad pabendravom. Priminsiu, Santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė su mumis.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.

0: radijas.
1: Dienos klausimas.
2: Kągi, mes grįžtam prie mikrofonų, tęsiam laidą, tiesioginis eteris, ką tik girdėjom, bankai, komerciniai bankai, tiek Sebas, tiek Svedbankas šiandien pateikė infliacijos, aišku, čia svarbiausia kainų augimo prognozė, ekonomikos augimo prognozė, bet, na, nežinau kaip jūs, bet aš šį prognozę, kuo toliau šitam chaotiškam pasauliu, tuo labiau skeptiškai ir atsargiai žiūriu, nes, na, pasaulis per sudėtingas, kad galima turbūt net metus į priekį taip aiškiai pamatyti. Kągi, šnekamės šiandien apie batutus, apie pramogas susijusią su batutais ir kiek saugu vaikams juose šokinėti. Kalbame su medikais, kalbame su žmonėmis, mūsų klausytojais, kalbėsimės kiek vėliau ir su batutų verslo atstovais. Žodžiu, įvairių nuomonių matau iš komentarų. Žinot, žmonės sako, kad nereikia demonizuoti visų batutų apskritai kaip pramogų, nes ir dviračiai saida sako pavojinga maudytis jūroj, pavojinga važinėti su riedučiais, pavojinga. Tai ką daryti? Na, ką daryti, matyt, keliam klausimą gal tuo kampu, kaip apsisaugoti nuo tokių dalykų ir ką verta žinoti, man atrodo, iš svetimų klaidų, kaip tam posakį, reikia labiau mokytis. Ir dabar jau pratęsim pokalbį su Benediktu Jonuška, vaikų chirurgu. Benediktai, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
3: Sveiki visi.
2: Ir mūsų klausytojams taip pat pasakau numerį, jeigu turit noro prisijungti, savo istoriją, savo klausimų pasidalinti 2-431-431, studijos telefonas Vilniuje. Na, vaikų chirurgas, aišku, jūs turit sudėtingas, sunkias traumas ir su jom turbūt dirbat. Apie batutus, apie paspirtukus irgi galima prijungti ir šitą temą, kalbant, kokios dažniausios?
3: Tai tikriausiai jau eilę metų nekinta tas traumų trejetukas šiltuoju periodu, tai dažniausiai traumos ant batutų, paspirtukų, ypatingai elektrinių paspirtukų, kurie iš viso vaikam nerekomenduojami, ir aišku dviračiai. Bet traumų specifikas keičiasi ir tai kokios jos įvyksta, bet tų traumų šiltuoju periodu padaugėja ir kone kiekvieną budėjimą atveža vaiką nukritusi ant batuto susižeidusi, nukritusi nuo paspirtuko ar nuo dviračio, ir tą matom kiekvieną dieną, ir tikriausiai nėra dienos skyriui, kai nebūtų paciento, kuris nebūtų susižeidęs su tokiom pramogom.
2: Aišku, viskas šiam pasauly, nu, žinot, viskas gyvenime priklauso nuo požiūrio, ir aš matau kai kurių klausytojų toks požiūris, nu tai kas čia, ir dviračių pavojinga, ir jūroje maudytis pavojinga, maždaug ramiai žiūrėkime visą tai, kas vyksta. Aš nežinau, ar jums toks požiūris, kokias mintis ir kokius jausmus kelia, nes, nu, vis tiek kažkaip taip atsipūst, matant tai, kas vyksta, ir tas dešimtis pacientų skaičiuojant kiekvieną savaitgalį vienam dideliam mieste nuo batutų nukritus ir susižeidus, nu, kažkaip tai požiūris turėtų šiek tiek transformuotis į tą paranoiškesnę pusę, daktarė, ar kaip?
3: Aš nemanau, žinokit, aš džiaugiuosi, kad yra tokių ramių žmonių, bet kai tenka kalbėti su tėvais, tai susitariam su jais, kad nu vaikui burbulą nepatalpinsim, ir tas pasaulio pažinimas turi būti. Vėlgi, kai viską uždrausim, tai galėtų būti ir žalinga jam, bet mūsų tikslas kaip tėvų, kaip visuomenės galų gale yra padėti, kad vaikai išvengtų tų rimtų traumų, kuriam reikia operacijų, reikia gydymo intensyvios terapijos skyriui, ar galų gale tų traumų, kurios lieka visam gyvenimui, jau nebekalbu apie letales traumas, kurios labai labai retos, bet jų kiekvienais metais įvyksta ir turim tuos įvairiausius atvejus. Tai aš manau, kad reiktų vadovautis tiesiog rekomendacijom, kaip apsisaugoti nuo turimtų traumų, nes vėlgi ir medikų organizacijos, ir įvairiausios konferencijos yra nurodžiusios konkrečias rekomendacijas ir galų gale taisyklių vadovautis, jau kalbam apie elektrinius paspirtukus, dviračius, kad yra būtinas, ir turim saugotis patys, apsaugot savo vaikus nuo turimtų traumų, bet vėlgi, tai gyventi yra pavojinga tikriausiai, ir tų traumų pasitaiko ir puikiai daugumą atveju. Tai vėlgi, aš manyčiau, kad čia vieno teisingo atsakymo nėra, bet pats kaip medikas visiems rekomenduoju žinoti rekomendacijas, jų laikytis, taip stengiantis išvengti nuo turimtų traumų, kurios, kaip matot, būna labai skaudžios.
2: Aišku, turbūt sunku įvertinti, aš dabar galvoju, kaip čia mes kitų valstybių kontekste, ar čia pas mus daugiau tokių traumų, ar mūsų požiūris į taisyklės yra toksai, žinot, šiek tiek pro pirštus. Sunku turbūt pasakyti, ar čia mes kažkaip nėra nieko specifiško toj Lietuvoje, kaip kitur panašių dalykų įvyksta. Vat kaip čia su...
3: Iš esmės lygintis galima ir vėlgi visose pasaulinėse konkursuose pasilyginam, pasižiūrim, kokios tos yra situacijos, tai vėlgi taip, ir prisideda ir tas mentalitetas, ir požiūris galų gale žmonių pragyvenimo lygis, ir kaip matom, nu, daugiau dėvi šalmus vakarų šalyse, labiau išsivyščiusiose šalyse, kur tai jau yra norma ir nebekvestionuojama. Tai taip, tos traumos skiriasi, bet Lietuva neatsiskiria nuo viso pasaulio, vėl visam pasaulį kalba apie batutus ir kiekvienam kongrese kalba apie batutų traumas, apie žiaurias batutų traumas ir tas nutinka, tai tikrai nesam kažkoks išskirtiniai, bet vėlgi norėtųsi, kad ta situacija po truputį gerėtų, ką ir matom paskutiniais metais, būtent galbūt ir su šalmų dėvėjimu įvestos tos taisyklės ar galų gale su žmonių sąmoningumu ir labai mėgstu aš padiskutuoti su tai žmonėm, kurie sako, kad nu bet va, mes tai užaugom ir nieko nenutiko, bet kiek neužaugo, koks mirtingumas buvo prieš 30 metų vaikų ir koks yra dabar, tai nepalyginami skaičiai ir dabar tikrai yra visos galimybės uždėtam vaikui šalmą, neleis dėti šokinėtam batuto ar galų gale nupirkti dviratį, o ne elektrinį paspirtuką, kad sportuotų dar ir kovotų tuo pačiu ir su nutukimo problema, nu bet čia diskusija gali būti daugiausia.
2: Na, čia gerai jūs pasakėt, žinot, kiek va, tas klausimas toks labai tokio štriukampų iškeltas, o kiek neužaugo, ar sako žmonės kiti, va, pandemija čia praėjo, čia nuotolinis darbas čia, bet kiek ir neišsaugojom gyvybių dėl pandemijos ir kiek žmonių mirė ir Lietuvoje, pasaulyje, tai čia matyt, na, kaip tu tą klausimą, kaip tu iškelsi, taip tu jį ir atsakysi. Ir aišku, dar tas prisiminiau tokį pajokavimą, daktare, kai kalba apie, žinot, kuo skiria, sako, rytiečiai nuo vakariečių, tai vakariečiai pirmiau perskaito instrukciją ir visas taisyklės ir tada kažką daro, rytiečiai pirmą padaro, paskui žiūri instrukcijų, ką negerai padarė, tai čia yra matyt, tame irgi šiokios tokios racijos ir tiesos, kalbant apie bendrai mūsų tokią vertybinę sistemą, mūsų kultūrą ir visuomenę, nors tikrai su jumis sutinku, kad reikalai gera ir matosi vien pagal tą šalmų dėvėjimą jūsų minėtą dviračių važiuojančių žmonių ir tas, na, džiugin turėtų mus.
3: Tai aš gal pridėčiau tik tai prie jūsų to pajokavimo, kad į dalį žmonių va, nesideda šalmo, arba va, kaip tik vakar per budėjimą teko matyti vaikiną, kuriam negražu šalmas buvo, neužsidėjo, tai va, teko gydyti į ligoninę ir sako, nugi nieko nenutiks. Bet to jeigu, tai va, su to jeigu tenka dirbti medikam ir apie tai kalbėti ir tas atvejis skaudus savaitgalio su batutu, nu, jisai labai labai retas. Bet ir gaila, kad tik tokiom aplinkybėm kalbam būtent apie batutus, nes kiekvienais metais, metai iš metų vis kalbam apie tas rekomendacijas, bet kaip tų traumų išlieka daug, taip ir išlieka. Tai čia vėlgi labai didelis yra ir požiūrio klausimas, ir apsisaugojimo, ir galų gale vėl aš tėvam dažniausiai sakau, kad svarbiausia yra jūsų pavyzdys, kaip tam vaikui šalmą uždėsit, jeigu jūs patys nesidedat važiuojant šalmą, arba patys keliaujat šokinėt su vaikais ant batuto, kur traumų tikrai didesnė rizika tuomet. Tai vėl čia labai daug yra tų požiūrio kampų, bet tikriausiai sutarsim, kad nu, mūsų tikslas yra sveikesnė ta visuomenė ir sveikesni vaikai galų gale, sveiki užaugę vaikai, tai ties kuo ir dirbam ir dėl ko šnekam kiekvieną dieną apie tai.
2: Staptelnam, Benediktai, mūsų klausytoja Radvilė jungiasi. Radvilė, jūs eteryje.
0: Labą dieną. Norėčiau pareikšti savo nuomonę ir gal net ir praktiką, kad aš iš tikrųjų nepaisant, kad esu plačios tolerancijos žmogus, bet aš esu kategoriškai prieš batutus ir kaip mama, bet iš kitos pusės ir kaip dirbanti su paaugliais vaikais, aš esu kinesiterapeutė, manualistė. Ir mes nekalbam apie ilgalaikės pasekmes, net jeigu tai ir nėra trauminis dalykas, kas yra tiesiog baisu, bet mes net nekalbam, kokia yra rizika, tai yra ir stuburui, ir keliam, ir čiurnam ilgalaikės, kokios yra pasekmes būtent vaikams, kad jam gali nieko...
2: O kokios ilgalaikės, vis dėlto pailiustruokit, kas būna ilgalaikio?
0: Mes galim kalbėti, turbūt dažniausiai tai yra raiščių patempimai, tos yra, sakykime, vadinamos saniškai overuse traumos raiščių patempimai, raiščių visi įplyšimai, kurie pasireiš gali tik tais po 2-3 savaičių ar po mėnesio. Ir mes pakalbam apie vaikus, kurie nėra tokie judrus ir mes matom stuburui tas pasekmes, mes matom keliams, mes matom čiurnom, tai jau net nereikia kalbėti apie traumas.
2: Kur tu gali labai ilgiai metam įsitaisyti, o gal net visam gyvenimui bėdą.
0: Tikrai taip, ir sakau, man tenka dirbti ir su sakykime, gimnastais profesionaliais, kurie yra paaugliai, ir mes jau ten net matom pasiekmes. Aš tai sakau, man tai yra toks nesusipratimas, tie batutai tiek trauminiam dalykė, tiek ir ilgalaikiam pasiekmėm, ką vat, mes matom kasdienybėje.
2: O ką atsakytume tiem žmonėm, kurie mums rašo, skambina, sako, nu, žino, čia nuo visko neapsisaugosi, kažkaip su sveiku protu žiūrėkime ir panašiai.
0: Tai viskas svarkoja, bet tas sveikas protas, jeigu tai yra užsiėmimas ir kai kurie čia sako, na tai lygina su dviračiais ir kitom sportais, yra pilna kitų sportų, duokit kamuolį ir tegul eina ir bėgioja. Čia yra nepalyginami dalykai su dviračiais, su visais kitais. Ir kartais man atrodo tokia nuomonė, kad tiesiog leidžia tos vaikus į tos batutus tam, kad galėtų tėvai ramiai pabūt ir tos priežiūros kaip ir ne.
2: Telefoną paskaityti, kažką pažiūrėti, pabendrauti.
0: Iš mano pusės sakau, man tai yra nesusipratimas. Ir dėja tenka sveikatos turėti pasiekmes visam likusiam gyvenimui. Ir pakankamai jauniems žmonėms, netgi ir sportiškiams. Tai ačiū labai.
2: Tai ačiū jumsgi, kad paskambinot. Ačiū, Radvilė, už jūsų nuomonę. Kineziterapeutė mums paskambino 2431-431 studijos telefonas Vilniuje. Benediktai, na, turbūt sutinka, čia nėra ką labai ginčytis, tikrai profesionali nuomonė.
3: Aš pridėčiau ir visiškai sutinku ties tuo, ir jeigu anksčiau atrodydavo retenybė, kad atkeliauja vaikai su nugaros skausmu, tai jauniausias tikriausiai buvo 4 berniukas, kur išsiaiškinom, kad jam pradėjo skaudėti tiesiog savaitgalį praleidus ant batuto. Tai vėl, čia ne tik medikai kalba, bet ir kinesterapeutai, mokytojai, ir susiduriam su tom ilgalaikiam pasiekmėm jau daug vėliau, ir suaugusių netgi specialistai tą sako, kad yra didžiulis traumingumas, ir net nekalbam apie tas pradinės traumas, bet apie tą ilgalaikį traumavimą, kuris atsiliepia vėliau nugaros skausmais, laikysenos sutrikimais, tirpimais ir taip toliau. Tai mes galim, sakau, vaikui dar gyvent apie 60-70 metų, jeigu nedaugiau, tai norėtų susižiūrėti priekį, bet visiškai pridedu ir ačiū labai.
2: Jūs sako, karta dabartinė jau 100 perkopsi, jeigu skaityt tą visą longevity ideologiją, kuri pasakoja mums, kaip mes čia ilgai gyvensim ir piliulę kažkokias turėsim, bet juokas juokais, aišku, nieks nežino, kiek čia kas gyvens. Man dar, Benediktai, tas lyginimas, nu, čia, žinot, ir klausytojai rašo, tai ką tai dabar su dviračiu uždraus, tai ką čia vaikam, žinai, futbolą uždraus, tai, bet Radvilė sakė, nelygintini dalykai, jūs sutiktumėt su tuo, kad batutas yra rizikos prasme daug rizikingesnis negu kažkas kito. Kamulio spardimas ar dar?
3: Visiškai sutinku ir vėlgi, nu, mes gyvenam ir niekad nežinom, gal iš dangus kažkas nukris, tai čia tokių dalykų numatyti negalim, bet jeigu mes lyginam traumingumais, tai jau čia kartais skiriasi. Ir tarkim, Suomio duomenim, va, teko šiandien į komentarą matyti, kad vieno tyrimo duomenim 1/8 pacientų vaikų priėmimo skyrių su traumom buvo būtent batutai. Tai vėl, jeigu tų taisyklių rekomendacijų laikomės, kad ant batuto po vieną, iki 6 metų vaikam iš viso nereiktų batuto, saugus batuto su tinklais, užsegimais, spiruotų...
2: Skirtingos svorio kategorijos, dar prieš jūs kalbėjusi daktarė minėjo, atsargiai būkime, jeigu maži su vyresniais, vėlgi ten tas vienas šokas.
3: Aš pridėsiu dar, kad jeigu ant batuto du vaikai šokinėja, tai mažesniam rizika 14 kartų didesnė traumų yra. Ir daugiau nei pusė susižalojusiam batutų yra lengviausi vaikai tuo metu šokinėjam batuto. Tai vėlgi, čia yra toks irgi labai didelis traumuojantis dalykas, ir pliusų yra labai nedaug palyginus su kitais sportais, su dviračiais galų gale, kur tų traumų rimtų yra. Taip, pasitaiko tauto įvykių ir visa kita, bet vėlgi šalmas apsaugo iki 88% nuo rimtų traumų. Tai vėl čia galima būtų labai daug pasiteisinimų rast, kodėl vaiką leistam batuto, kodėl nesidėt to šalmo, bet pasaulinės organizacijos turi rekomendacijas, kurios mokslai rodė, kad sumažina tą traumingumą iki mažesnio, kurio galima būtų jau galvoti apie tokias pramonas.
2: Pagi, dėkui Benediktui Jonuškai, vaikų chirurgui, dėkui už jo prisijungimą, priminsiu šiandien apie batutus kalbam, apie rizikas ir apie tai, kaip nuo jų apsisaugoti, apie tokią pramogą, kurią nuo gydytojų yra gana rizikinga, kad tėvai turėtų tai žinoti, tėvai turėtų tą įvertinti, tėvai turėtų įvertinti tuos patarimus, kuriuos ką tik iš kelių net gydytojų girdėjot mūsų laidose. Laidoje, atsiprašau, kitas klausytojas rašo hiperbolės citata, kad dar pasakys daktarai, ko patars lik mirties vengti, jeigu tai pagalvojus gerai, tai labiausiai kenksminga gyventi. Na, štai toks požiūris klausytojas, aišku, Visokių žmonių yra, visokių požiūrių, vieni rimtai, kiti su humoru žiūri. Humoras, aišku, irgi dažnusyk yra mums reikalingas ir padeda išgyventi, bet, na, ne visada, ypač kai kalbam apie kažkokius letalinius dalykus, matyti jisai tinka. Bet kągi, batutai ir pramogos susijusios su jais, kaipgi atsitinka nelaimės, mėginam geriau suprasti ir apkalbėti vis dėl to, ką galima būtų padaryti prevenciškai, kad tų nelaimių būtų mažiau. Ir temą tęsėme su batutų verslo atstovu, Skyparko pramogų parko vadovu Vilmantu Petrašiūnu. Vilmantai, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Nu, aišku, per grėsmės gaidelę įvykus nelaimį visą laiką pradedam žiūrėti tam tikrus dalykus, ko mes galim išmokti, ko turėtum išmokti. Kaip jūs vertinat tą kilusią diskusiją ir gydytojų jau turbūt dešimtmetį kalbama apie batutų rizikas, ką dar galėtume padaryti geriau, kad jų išvengti, kad tų traumų ir neduok dieve letalinių pasekmių išvengti?
4: Tai turbūt pirmiausia, tai labai gaila, kad apie tos diskusijos kyla tik tada, kai atsitinka kažkas. Ir šita situacija įvykusi, nu, tikrai liūdina ir mane ir kaip tėtį liūdina. Ir nu, sunku suprasti. Bet ką mes matom, tai mes beveik 14 metų dirba Skyparkas, pramogų parkas, ir mes traumas fiksuojam. Ir žinoma, gal ten kažkokia maža trauma, ten koks lūpos prakirtimas, jisai praslysta mums, nes gal pirmiausia vaikai nueina pas tėvus. Bet, ta prasme, traumų pasitaiko ir pas mus, bet tai, ką mes girdime iš gydytojų, tai nu, mes tokių skaičių nesam matę. Ir tai, bet turbūt kiekvienas esam matę, kaip atrodo batutai kieme, pas žmonės, tai turbūt labai norėčiau uždėti akcentus, kas yra svarbu turint batutą savo kieme. Tai yra būtinas tinklas, juosintis batuto, aplink visą batutą, ir žinoma, spiruoklės turi būti uždengtos. Ir maži vaikai, mažamečiai vaikai, jie turi būti nuolatos sėdimi suaugusio žmogaus. Kaip dažnai atrodo tos pramogos ant batutų kieme, tai yra saugiai į vieną pusę, nes vaikams ten linksma, viskas ten gerai, bet iš tikrųjų, kaip matom, gali atsitikti ir baisių didelių nelaimų. Tai akcentus dėčiau čianais, tai yra, vartosiu, tai trys momentai, tai tinklas, batutų apsauga, spiruoklių apsauga ir priežiūra.
2: Čia rizikingiausios vietos, sakot, priežiūra, aišku, geriausia tėvų priežiūra, gyvų akių priežiūra, ne kažkokia,
4: žinoma,
2: kažkokia galbūt paliktų draugų priežiūra, bet ar iš vis be priežiūros dažnai būna vaikai, bet man dar įstrigo tas jūsų sakinys, kad mes tokių traumų, apie ką daktarai kalba, nematom, kalbant apie centrus, tikrai nenutinka.
4: Nematom.
2: Tokio kiekio.
4: Jo, nes dažniausiai, ta prasme, Visas apie batutus tema užsiaštrina ne be pirmą kartą, bet tai užsiaštrina šiltojų metų laiku. Mes dirbam visus metus ir priežiūrą batutų atliekam nuolatos. Nuolatos ant batutų salėje yra darbuotojai, kurie prižiūri tvarką. Vaikus drausmina. Tai mes stengiamės užtikrinti tą bendrą aplinką saugią, plus pati įranga, jinai yra prižiūrima nuolatos. Tai yra ten, kur būtinas tinklas, ten jisai turi būti, ten, kur apsaugos, turi būti apsaugos. Ir dažnai to privačiuose kiemuose, net aš asmeniškai matau, kad nu, tai nėra iki galo rimtai pažiūrimai tai. Ir aš klausiau jūsų pokalbį su gydytoju prieš tai, ir labai geras turbūt jūsų buvo pavyzdys dėl palyginimas ir rytiečių ir vakariečių, dėl instrukcijų. Tai instrukcijas šitoje vietoje reikėtų paskaityti, nes nebejoju, kad bet kokiam namų batutė, kurį įsigyja žmonės, instrukcijas yra aiškiai turbūt parašyta, kad kad tinklai ne šiaip sau yra komplekte, apsaugos ne šiaip sau yra komplekte, jeigu jos susidėvėjo, tai reikia jas keisti. Tai mes tai darom nuolatos. Nuolatos.
2: Tas yra svarbu, aišku, jūs atstovaujat šiuo atveju didelį parką, didelį verslą. Tam batutų versle matyti yra visko ir tos nuomos ten savaitgaliams visokio ten atsakingumo ir kokybės matyt visko rasim pasižiūrėję, bet na, vat į ką atkreip dėmesį žmonėm renkantis batutus ir batutų gal tą vat nuomos visą kultūrą žiūrint, vis dėlto į ką patartumėt žiūrėt labiausiai ir kiek ten tos atsakomybės verslo yra?
4: Tai atsakomybė verslo yra turbūt tiek, kad užtikrinti saugią aplinką, kas yra iš tikrųjų mūsų pagrindinis akcentas. Mūsų tikslas, kad žmogus, kad ir koks paniūrės, įėjęs į vidų, jis išeitų su šypsena. Nu, tam tokie parkai yra padaromi, kad žmonės galėtų saugiai leisti laiką ir džiaugtis su saugia aplinka. O manau, kad labai svarbu yra instruktuoti vaikus, nes vyresni vaikai, nu bent kiek paaugę, jie puikiai supranta instrukcijas, nebūtinai jų laikosi, visi mes žinom, kad vaikams gali per vieną ausį įeiti ir kitą išeiti, bet instruktuoti reikia ir, nu, tas pats gimtadienis atėjęs švesti, nu, vaikai turi būti supažindinami, kad kaip elgtis ir taip kaip mes mokinam vaiką važiuoti dviračiu, taip ir bet kokioj kitoj aktyvioj veikloj reikia vaikus instruktuoti. Tai ar ateina jisai į batutų parką, ar jisai žaidžia kieme batuto, ar dviračiu, ar paspirtuku važiuoja, visur reikia vaiką instruktuoti ir mokinti saugaus elgesio, taip kaip gydytojas pasakoja apie pavyzdį, kad anksčiau turbūt retas važiuodavo su dviračiu su šalmu. Dabar važiuoji su šalmu, aš gaunu pastabą, kad aš neužsidėjau šalmą iš dukros. Tai matyt, kaip ir gydytojas sakė, viskas krypsta į gerą pusę, bet svarbu rodyti pavyzdį, teisingą pavyzdį.
2: Ką, ačiū Jums už pokalbį, dėkui, kad prisijungėt. Vilimantas Petrašiūnas, kaip parko, pramogų parko vadovas, buvo su mumis ir šnektelėjom apie batutus, apie pramogas, kurios tikrai vaikam malonios, gražios, geros, bet labai matom ir rizikingos ir kartais pavojingos.
1: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Daugelis čia sulaikę kvapą, laukia, kasgi bus gegužės 9-ąją, tai yra viena didžiausių švenčių Rusijoje, gegužės 9-oji pergalės diena. Pergalės kultas propagandoj, politikoje, ideologijoje gana stipriai kuriamas ir daug metų. Na ir šį kartą Rusijoje atvyro baimė, kad ukrainiečiai gali sugadinti šitą visą pergalės dienos šventę. Gegužės 9-ąją jau anksčiau paskelbta, kad pirmą kartą nebus karinio parado. Man atrodo, oficiali priežastis yra dėl operatyvinės situacijos, kažkaip ten taip abstrakčiai pasakyta, bet visi supranta, kad bijoma, kad net lėktų ukrainietiškas dronas ir nesugadintų viso to paveiksliuko ir visos to šventės, kuri bus kuriama. Na, Putinas kiek anksčiau yra pasiūlęs, net ir per Trumpą bandęs paveikti Zelenskį paliaubas gegužės 8 ir 9. Rusija, aišku, kalba apie tai, kad ji atakuos ir gana skausmingai Kijevą, Kijevo centrą, jeigu vis dėlto ukrainiečiai ryštusi pergalės dienos metu paleisti dronus, turbūt jų labiausiai, tiesą sakant, bijoma. Vakar net buvo ir jau turbūt ir anksčiau buvo nekartą mobilus internetas Maskvoje atjungtas. Bandoma šitą elementą išjungus apsisaugot nuo dronų. Na, pastarosiomis dienomis, aišku, šalis apsikeitė smūgiais į Rusijos gilumą ir vakar buvo paleista ir Flamengo, man atrodo, raketa, ir dronai, ir taip pat Maskvos centre esantis dangoraižis, jį buvo pataikyta taip pat ukrainietiškais dronais. Rusija vakar atsakė atakomis Dniprui, Zaporižiai, Krematorskui, kur žuvo, regis, daugiau nei 27 žmonės, kiek pamenu. Tai apie visą tai, kas vyksta ir ar pergalės dieną Maskvoje gali sugadinti Ukrainos dronai. Alvydas Medalinskas prie mūsų prisijungęs. Alvydai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Politikos apžvalgininkas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas ir politologas ir saugumo ekspertas, Martyno Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus analitikas Ignas Stankovičius. Ignai, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai gal vis dėlto pradėkim, na, iš toliau, Alvydai. Kodėl buvo atšauktas pergalės paradas, techninis tas visas karinis paradas, prie ko rusų akis jau seniai įpratus? Oficiali priežastis, sakiau, operatyvinė situacija, o realiai kodėl?
2: Tai čia yra visiškai aišku. Putinas prisikvietė karą į Rusijos teritoriją su visais šitais savo kariniais veiksmais. Ir pažiūrėkime, kaip skiriasi ir vakarų reakcija į tai, ką darė atsakydama Ukraina, ir nors ir neturėjo labai aiškaus palaikymo, bet žingsnis po žingsnio darė. Prisiminkime situaciją, kai buvo klausimas dar prieš keletą metų, ar Ukraina gali atakuoti Krymą, dėl to, kad Krymą laiko Rusija savo teritoriją. Buvo labai daug kalbų apie tai, kad čia Rusija kažkaip tai baisiai atsakys, ar dar kas nors. Ukraina perlaužė šitą stereotipą. Prisiminkime toliau klausimą, ar Ukraina gali atakuoti Rusijos okupuotą Donbasą ir tas, reiškia, teritorijas. Vėlgi, Ukraina padarė žingsnius, perlaužė situaciją. Vėliau buvo klausimas apie Kurską, Kursko sritį, kurioje įėjo jau Ukrainos kariuomenė. Ta prasme, ir jeigu ne tam tikri žingsniai tame tarpe ir jungtinių valstybių atimant žvalgybos pasinaudojimo galimybės Ukrainai būnant Kursko srityje, dar nežinia, ar Rusija būtų išvariusi Ukrainos kariuomenę, reiškia, iš Kursko. Vėliau prasidėjo atakos naftos energetiniam objektam, kurios dar Baideno administracija labai prieštaravo ir nuogaistavo, kad to nedarytų. Ukraina darė. Toliau mes jau matėme karinės gamyklas jau visoje Rusijos teritorijoje ir pagaliau pats svarbiausias dalykas. Putinas gavo tiesiog labai gerą variantą, kai Trumpas pradėjo karą, reiškia, prieš Iraną ir Izraelis, reiškia, kai pradėjo karą prieš Iraną. Naftos kainos pakilo, Putinas jau manė, kad čia iš to prisipildė savo biudžetą, kuris, reiškia, jau buvo pradėjęs trukinėti labai rimtai. Ir Ukraina smogė tiek pradžioje šiaurinėje, reiškia, Primorską, Slugą, reiškia, naftos terminalam, o paskui pietiniam Rusijos naftos keliui tu apsės naftos, reiškia, terminalam. Ir štai ateina laikas jau Maskvai ir pastatui šalia gynybos ministerijos, per keletą kilometrų nuo...
1: Tai 3 kilometrai tas dangoraižis.
2: Taip, 3
1: gynybos ministerijos apie 6 kilometrai nuo Kremliaus. Ir čia, sakot, jau yra rimtas signalas Kremliui, kad vat kodėl nepavyksta apsaugoti. Vis tiek miestai tokie kaip Maskva ar kiti miestai turi savo priešraketinės gynybos sistemas ir kažkaip jos nesuveikia normaliai.
2: Putinas karštligiškai jau bando reaguoti, keičia, reiškiasi, oro pajėgų vadą, stato naują oro pajėgų vadą, dėl to, kad yra tikrai neapsaugomi objektai. O Rusijoje jau vyksta procesai, kurių nebuvo anksčiau ir kurių Putinas labai stengiasi išvengti ir gana meistriškai kurį laiką tą darė, kai Rusijos žmonės Maskvoje, Sankt Peterburge, kitose miestuose visiškai nejautė karo. Ėjo į karą Sibiro tautų žmonės, ėjo Kaukazo, ėjo dar kas nors, o Rusija gyveno savo gyvenimą. Ir štai dabar, gegužės 9 dienos išvakarėse, Putinas gauna karą jau į savo namus ir aiškiai matosi labai didžiulis jo pasimetimas. Ir vėlgi, pripažinkime tą dalyką, tai yra padaryta Ukrainos pastangomis, remiant europiečiam partneriams, kurie perka amerikiečių karinės pagalbą, kuri dėja pati savaime nustojo, reiškia, egzistuoti, ir Ukraina stato naują situaciją, bet akivaizdu, kad Putinas varytas į kampą, ir koks jo atsakas gali būti, gegužės 9, jeigu dronai Ukrainos pasirodys danguje virš Raudonosios aikštės, mes galime tik tai spėlioti.
1: Na, jis ir jo atstovai sako, kad bus daužomas Kijevas, Kijevo centras, jeigu kas nors vat, panašaus, kaip jūs sako, dronai gali. Ignai, jūsų nuomonė, dronai gali pasirodyti Maskvoje ir čia matyt vis tiek ir ką Alvydas tą kontekstas puikiai papasako apie tai, kad tvyro režime baimė, panika, kad tas paveiksliukas gegužės 9-osios gali būti sugadintas, gal net ne kažkokiom atakom užtektų tiesiog drono zvimbimo kažkur aplink Maskvą, kas sukeltų paniką žmonių.
3: Techniškai žinoma gali. Gynyba seniai tas įrodyta jau keliasdešimt metų atgal, kada analizavom, ar galima apsiginti nuo dronų spiečiaus, tada dar tų dronų nebuvo, o teoriniai modeliai. Tada Jungtinės karalystės gynybos akademijoje teko dirbti su jais. Tai primant tą teiginį, kaip teisinga, reiškia apginti Maskvos priklausys tik tai kiek dronų atskristų, ši techninė pusė. Lieka kita politinė pusė.
1: Tai va, ar politiškai ryšis tą daryti Zelenskis ir
3: Ukrainiečiai? Yra gana sudėtinga, ne dėl to, Zelenskis pasiūlė 6, jis irgi paskelbė paliaubas. Ir Rusija nesilaikė tų paliaubų, jeigu tikėti, ką šiandien skaičiau, kad paliaubos buvo paskelbtos iš Ukrainos pusės, o Rusija atakavo. Tai taip lyg tai ruošiamas pretekstas nesilaikyti ir Putino paskelbų paliaubų. Čia paliaubas paskelbė ukrainiečiai, rusai nesilaiko. Rusai paskelbė paliaubas. Tai va dabar ir yra, kaip sureaguos pagrindiniai partneriai, rėmėjai Ukrainos. Aš manau, kad technikos nenaudoja vien dėl to, kad sumažinti pagrįstumą, tą legitimumą taikinio. Technikos nėra, tik tai žmonės vaikšto, gali neigiamai sureaguoti, kadangi čia jau grinėjantį humanistinis, nesvarbu, kad ten bus kariškių, bet bus ir civilių.
1: Tai, gal ir praktiškai technikai, ir netrodo, kad į techniką labai lengva pataikyti visą laiką būna ir, žinot, žino, kiek ten dienų prieš tą techniką, kaip prieš dieną atvažiuoja, sustatyta būna, tai ten jau pažeidžiamas.
3: Čia ne tas dalykas, ne sunaikinimo ten vieno kito tanko, ar da, čia yra, pats supranti, politinis ir moralinis dalykas, psichologinis dalykas. Ir kad tų tankų nesiunčia ne dėl to, kad ten kokie nors...
1: Kad ir kad juos viešai kažkaip paimtų ir pataikytų dronas, ne dėl to.
3: Kad tai yra taikinys. Ir kaip pasielgs ukrainiečiai, nu, reikia laukti, žiūrėsim. Nes rusų gąsdinimas, kad ten atakuos Kijevą ir lygiai netakuoja iki šiol. Ir atakavo, ir atakuoja.
1: O dabar, kadangi Maskva jau ne pirmą kartą bando tą mobilaus interneto atjungimą, kadangi dalis dronų ir matyt daugelis dronų yra valdomi mobilaus interneto būdu, čia jau niekam nepaslaptis ir Maskva bando tą atjunginėti ir taip valdyti situaciją, kiek tai gali padėti?

0: tai tą vietą, kad optiniu būdu gali matyti kamerą sistemos drono, nepamato tą vizualą, kur yra nutaikytas ir nevaro, jokio interneto.
1: Nebūtinai, sakot, mobilus internetas drono valdymui yra svarbus šiuo atveju. Na.
0: Ne, tai kad tai pigiai, taip jis yra svarbus, bet padaryti droną, kuris be interneto ateina, pilnai gali, nieko čia nuostabu.
1: Kiek skaitau iš atvirų šaltinių, šiandien ukrainiečiai turi dronus, kurie po 1,5 gero 1000 kilometrų gali skrist, bent tai vieši šaltiniai pateikia, kad toks yra atstumas, ir beje vakar matėm iš vakarykščio atakų, kad tie atstumai dar turbūt plus ten 100 kitas kilometrų gali būti, bet apie tokį, Alvydai, atstumą kalbama, kiek siekia Ukrainos dronai.
2: Taip, manau, ukrainiečiai irgi pasakojo tos dalykus. Dabar, kai buvo Kijevo saugumo forume, teko kalbėti prieš keletą savaičių. Iš tikrųjų, Ukrainos galimybės labai labai stipriai išaugo. Štai dėl ko ir vakarai, ir taip pat, reiškiasi, jau arabų šalis labai visų šito dalyko labai domisi. Aš tik noriu pasakyti dar vieną dalyką labai svarbu. Ta prasme, kad taip, aš manau, kad dabar tas faktas, ar gegužės 9 dieną pasirodys ukrainiečių dronai virš Raudonos aikštės, ar bent jau virš Maskvos centrinės dalies, priklauso visų pirma nuo labai įdomus situacija. Nuo europinių partnerių, kurie skiria tuos 90 milijardų, ir greičiausiai nuo Kinijos.
1: O kuo čia europiniai ir Kinijos? Vat,
2: europiniai partneriai dėl to, kad dabar jie remia Ukrainą. Ir mes matom, kaip prezidentas Zelenskis vis mažiau reiškia rodo, kad jisai reaguoja į Donaldo Trumpo pasvarstymus, kai jisai pakelia akis nuo Ormūzo žemėlapio ir kažką pareiškia apie Ukrainą, ta prasme. Nes akivaizdu, kad tas dalykas ar nesvarbu, po Rubio konferencijos, mes matom, iš tikrųjų, čia yra jau kitas klausimas, jungtinių valstijų, ta prasme, ne jungtinių valstijų, taip sakykime, Trumpo administracijos santykis su Europa, reiškia, koksai yra transatlantinis santykis, ir lygiai taip pat, reiškia, Ukraina. Ir Europa dabar pagrindinis, reiškia, iš tikrųjų, Trumpas pasakė, kad paimkite visą atsakomybę, ir Europa iš tikrųjų jau yra paėmusi visą atsakomybę, kai mes kalbam apie Ukrainą.
1: O Zelenskis turės atsiklausti Europos, dabar jūs tą norit pasakyti? Ar?
2: Aš nemanau, kad turės atsiklausti, bet aš manau, kad konsultacijos pirma vyks su europiniais partneriais. Čia mes žiūrėsim, matysim, o gal net jau ir buvo Armenijoje pokalbiai tą temą. Dabar antras dalykas, Kinija atsiranda labai įdomus variantas. Iš principo taip, Putinas jau viską darė, ką galėjo, ta prasme, kalbant apie Ukrainos naikinimą, daužimą, ir aš nežinau, kas daugiau gali būti. Daugiau gali būti tik vienas dalykas. Tai yra taktinis branduolinis ginklas, apie kurį daug kalbama. Bet čia vėlgi yra klausimas. Jeigu Putinas ir norėtų įstumtas į kampą panaudoti kažkokią ypatingą priemonę, kurios nenaudojo, ar tai leis Kinija daryti? Nes Putinas yra visiškai nesavarankiškas šiuo klausimu. Aš turiu nei branduolinio ginklo panaudojimo. Tų grasinimų iš Rusijos ir Kremliaus pusės ir Putino ir Medvedevo ypatingai, jų tikrai buvo ir ne vienas. Ir tiesiog vieša paslaptis vis labiau ir labiau tampa informacija, kad kai buvo apsilankyta Pekinė su vizitu, Pekinė buvo pasakyta, jokio branduolinio ginklo panaudojimo net nesvarstykite. Ir paskui viskas labai, labai, ta prasme, nurimo. Bet Kinija svarbus yra ir kitų aspektų dalykas. Ukraina visą laiką išlaiko kokias nors galimybės irgi kalbėtis, ta prasme, su Kinija, nepastato kokios nors labai didžiulės sienos, nesuvokia, kad Kinija tame tarpe dabar dėl Ormūzo sąsiaurio, reiškia, visos tos blokados ir to karo prieš Iraną, tampa vis labiau svarbia įvairiuose tarptautinės politikos klausimus. Taigi,
1: kitą savaitę su šį Trumpas važiuoja pas Kinijos.
2: Bet neaišku, nuvažiuos, jau keltą kartą atidėjo, nes, reiškia, naudojant Trumpo leksiką, reikia pasakyti, kad nu kortos netos. Visis nori turėti stiprias kortas, o vis kortų kaip nėra, taip nėra. O Ukrainos kortos stiprėja, visų pirma, dėl partnerystės su europiniais partneriais, bet taip pat dabar su, reiškia, arabų kraštais. Nors, aišku, labai baisu, žmonės Ukrainos kare, šitam Rusijos kare prieš Ukrainą žūna, infrastruktūra yra daužama, ekonomika yra daužama, šalis ant tokios labai labai sunkios, labai labai situacijos, ta prasme, yra. Bet ko Putinas nesitikėjo matyti, ir ką galbūt ir vakaruose nesitikėjo, kad Ukraina bus ta valstybė, kuri net sunkiai sužeista, plūsanti krauju, bandys kasti įsikasti į

0: Putiną, į putinizmą ir bandys naikinti putinizmą, nepaisant to, reiškiasi, kad buvo labai daug abejonių vakaruose, ar Ukrainai yra tas galima. Ir štai dabar gegužės 9 diena, aš manau, yra labai svarbus kaip po netgi lūžio taškas. Putinas turi parodyti jau dabar ir savo aplinkai, ar jisai yra stiprus. Nes jeigu tu iškaišiui karinę techniką po visus kampus atjungi žmonėms mobilų ir internetą ir gegužės 9 dieną su baime stovi mauzolėjaus viršūnėje, žiūrėdamas, reiškiasi, ar nepraskris rusiškas, ukrainiečiškas dronas po rusiškų naikintuvų skrydžio. Tai tokį vaizdu parodai, kad tu esi labai labai silpnas. Ir šia prasme mes turim akistatą Rusijos Ukrainos Putino Zelenskio, kur Putinas labai netikėtai galbūt daugumą karų partnerių, man tai nėra visiškai netikėtas dalykas, nes mačiau tos Ukrainos žingsnis po žingsnio, Putinas atsiduria vis labiau silpnoje pozicijoje, bet kaip sakau, įstumtas į kampą, aišku, gali būti ir neadekvatiems sprendimams ryštis.
1: Aišku, įdomu, ta gegužės 9 tiek dėmesio dabar aplink ją, visa tokia pauzė, tyla, ar iš tikro ryšys ukrainiečiai nesiryš atakuot Maskvą, ir čia matyt irgi akcijos užkeltos signai. Vis dėlto, kaip jums atrodo, Kalvidas dabar pabaigė, kad na, visa tai, ką mes matom, yra Putino pažeidžiamumo ir silpnumo ženklas, kortų vis daugiau pas Zelenskį. Trumpo terminais kalbant, jis šiuo atveju tampa stipresnis tam jėgų balanse. Ir na, klausimas, ką jis darytų, jeigu gegužės 9 paveiksliukas tikrai būtų sugadintas kokio nors vieno kito drono Maskvoje.
2: Aš manau, kad jie galvoja, kas po to. Žinau, kad dabar Ukrainos vadovai intensyviai apie tą diskutuoja, aš manau, labai teisingai kolega pasakė, kad Europa šnekasi be bejonės. Jeigu tai gali išprovokuoti Putino valdžios, jo klano būriūtį Rusijoje, tai mano, kad tikrai yra tikslinga tos atakuotis dronais tą aikštę. Jeigu atvirkščiai konsoliduotų apie Putiną, apie valdžią, nes, žinot, smūgiai per šalį, čia jau per jų tą simbolį, sunku pasakyti.
1: Ar nu, bet Irano atveju mes turėjom, kai sutvirtino režimą smūgį.
2: Apie ką kalbu? Tai vienas čia analizė labai atsakinga, reikalinga. Ar sutvirtins režimą, ar susilpnins režimą. Ir nuo to priklausys žingsnis. Jeigu galima daryti prielaidas rimtas, pagrįstas, kad režimas stipriai susviruos, tada, manau, apsispręs ir tie dronai bus. Apie technines galimybės kalbėjau.
1: Technines galimybės yra, čia ne problema. Politinė valia, sakot, problema.
2: Visų sistemų dronų. O jeigu pasirodys, kad vis tik tai ten būrėsi aplink Putiną ir gali konsoliduoti saviškius, tada netikslinga yra. To nereikia tada. Tai vat kaip išanalizuoti, kadangi ukrainiečiam geriau matos, jų agentūra yra Rusijoje, aš nuo puikia agentūra yra. Tai kaip išanalizuos, taip ir bus. Aš atsakymo šiandien neturiu, žinau, kokie kriterijai. Jeigu gali sutvirtinti Putino režimą smūgės, smūgiu. Jeigu tai sutvirtins, aišku, nereikia smūgiuoti tada.
1: Įdomu, Alvydai, ar pasiektas tikslas, vat koks tikslas to galėtų būti, jeigu tos drono atakos bus imtas į jų, sakykim, kažkokią tai formą, techninės galimybės, ką Ignas sako, yra, bet vat tikslas koks?
0: Yra, manau, kad trečias kelias, apie kurį kalbėjau irgi susitikęs ir per Kijevo saugumo forumą, ir kitur čia prieš, ta prasme, keletą savaičių, kai tos kalbos buvo. Jeigu iš tikrųjų siunčiami dronai su sprogstamais užtaisais, jie kelia pavojų ir taikiems gyventojams ir panašiai, ir iš tikrųjų reakcijos gali būti visokios tų žmonių. Bet jeigu dronai pasirodo kaip dronai, pavyzdžiui, žvalgybiniai dronai, be sprogstamų užtaisų, kurie tiesiog zvimbia danguje virš Maskvos, gegužės 9 dieną, ir kuriuos, aišku, visiškai nevilti esantis Putinas duoda komandą numušinėti, tai va tie svimbantys dronai ir krentantys dronai yra labai rimtas smūgis Putinui ir putinizmui. Jie neliečia, reiškia, taikių žmonių, bet jie parodo, ką padarė Putinas savo visų šituo lyguistų suvokimų apie istoriją, apie tarptautinę politiką, tuo pačiu savo narcizo kompleksu dideliu, kurio dėja yra apsirgta, reiškia, ir kitoje Atlanto, reiškia, pusėje. Ir dabar šitie du vadovai dviejuose karuose yra vienodai įklimpę.
1: Reiškia, nesugalvoja, kaip išeiti, nei vienas, nei kitas.
0: Nei vienas, nei kitas nesugalvoja, kaip išeiti, nes jiems reikia išeiti laimėtojais, o laimėtojų išeiti yra labai sudėtinga. Dabar, ką dar noriu pasakyti. Iš principo, aišku, suprantu, kad dabartiniai situacijai pasirodys euforija vakaruose, čia aš ir Lietuvoje skaitau, žinia, viešoje ir dviejai, kai staiga visi jau pamatė ir Bonę pamatė, ir dar kažką pamatė ir panašiai, nors labai daug pražiūrėta buvo per pusę metų visas tos Rusijai visuomeniai, reiškia, vykstančios tendencijos. Tai Putinui grėsmė yra ne opozicija, Chodorkovskis, tenai dar kas nors, reiškia, ta, kur ir Vilniuje susitikinėja ir panašiai, o Rusijos visuomenės nuomonė. Ir štai, ką aš galiu pasakyti, čia yra mano stebėjimas paskutinio pusmečio ir netgi truputį daugiau, tai Rusijos visuomenėje vyksta tokie procesai, kurie neatsitiktinai kai kuriuos Putino, nu, sakykime, lojalioj pozicijų, ar komunistus, ar ten, ar dar kokius, ar ta Novaja Liuda, reiškia, ta frakcija, dabar ta naujieji žmonės, reiškia, kurie čia ypatingai dirba dabar su šito messengerio telegramų uždraudimo klausimais, iš principo bando reaguoti tą situaciją, o Rusija eilinį kartą gali parodyti, ką jim parodė 2017 metais, kad opozicija sėdi kur nors Šveicarijoje ir dar kur nors skaito knygas tenai ir žiūri, kur ta revoliucija, o čia prasideda judėjimas. Tai štai pajudinimas visuomenės klodų įvairių, nuo patinio iki viršutinio. Čia yra dalykas, kurį iš tikrųjų Ukraina gali bandyti pasiekti tuo metu, kai daugumas vakarų jau to netikėjo, bet euforijos labai dėlis nereikia, tai yra iš tikrųjų labai labai dar dideli dalykai prieš akiją.
1: Taigi matysim, ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais. Ignas Stankovičius, saugumo ekspertas, ir Alvydas Medalinskas, daug laiko Ukrainoje praleidžiantis Lietuvos politologas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Gražios visiems popietės. Likit ir toliau su mūsų radijo programa.
3: Dienos klausimas. Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Situacija Epic Fury baigėsi, kaip prezidentas informavo kongresą. Mes baigėme šį etapą, tai pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Jo teigimu, Jungtinės valstijos pasiekė karo tikslus. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė ir apie stabdomą operaciją Laisvė, kuria siekta padėti laivams išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio. Ji viso labo truko 2 dienas, tik keli laivai išlaisvinti. Trumpas aiškina, kad šis sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Leidinys Axios skelbia, kad Vašingtonas ir Teheranas beveik sutarė dėl vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus. Naftos kaina šiandien krenta vilintis, kad susitarimas bus pasiektas. O Trumpas savo socialinėme tinkle X, atsiprašau, Truth Social, rašo, kad jeigu nepavyks pasiekti susitarimo, prasidės bombardavimas ir jis dėja bus daug aukštesnio lygio ir intensyvesnis nei anksčiau. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai pranešinėjo apie iš Irano atskrendančias raketas ir dronus, kad Teheranas neigia, tęsiasi laivybos Hormūzo sąsiaurėje blokados tiek iš Irano, tiek iš Jungtinių valstijų pusės. Apie apšaudimą šiandien skelbia ir prancūzų bendrovės laivas. Taigi, kas čia vyksta, mes ir aptarsime, nes daug tokių prieštaringų žinučių tikrai šiandien girdime. Laidoje dalyvauja Atlantic Council analitikė Agnija Grigas, sveiki.
2: Labą vakarą.
1: Ir gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis, sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Tai, ponia Malinionė, iš tikrųjų, žvelgianti tai, ką pavyko pasiekti amerikiečiams, jeigu tikėtume tuo, ką kalba Markas Rubio, kad tikslai pasiekti ir operacija yra pasibaigusi. Matėm ir žvalgybos duomenis, kuriais dalinasi žiniasklaida, kurie skelbia, kad nėra pasikeitę Irano pajėgumai, kada jie galėtų išvystyti branduolinius pajėgumus. Matom ir, kad režimas nėra pasikeitę. Tas nors tai kaip tiksla pradžioje kėlė, paskui jau atsitraukinėjo nuo to amerikiečiai. Ką jūs sakytumėt, yra pavykę iki šios dienos pasiekti amerikiečiams?
3: Na, matote, pagal visą ir teoriją, ir praktiką, kiekvienos karinės operacijos arba karo kitas etapas yra...
1: Taip, pastrigo ryšys pas jūs, kitas etapas yra ir nieko.
3: Tai ką, kurie...
1: Taip, šiek tiek buvo pastrigęs ryšys, jūs sakėte, dėl karo etapo yra ir šiek tiek taip nutrūko, gal galite išnaudoti.
3: Žodžiu, kiekvienos operacijos ar karinės operacijos tikslas ar karo tikslas yra taika. Taip, tai kažkokia nauja taika geresnėmis sąlygomis ir žodžiu, dabar vat, kai įvyko šitas manevras Jungtinėse Amerikos valstijose, tai mes matome, kad, nu, gerai, galima sakyti, kad jie tikrai sumažino branduolinio gamybos potencialą, kadangi apšaudė objektus, galima taip sakyti, bet mes prisiminkim prieš metus daugiau, jie irgi jau pasakė, kad jie eliminavo šitą problemą, bet dabar pasirodo, jinai išliko. Tai klausimas, ar jinai tikrai, kaip sakant, jau dabar patikimumo klausimas. Kitas dalykas dėl režimo nuvertimo. Režimo nuvertimas irgi buvo viena iš tokių, sakysim, siekiamybių administracijos, bet mes matome, kad režimas dabar, nors ir buvo nužudyti lyderiai, žodžiu, režimas dabar pasidarė dar radikalesnis ir jisai militarizuotas yra režimas. Dabar, kas dar atsitiko, tai Hormūzo sąsiauris tapo nebenaudojamas ir tą mes jaučiame visame pasaulyje. Naftos kainos pakilo ir žodžiu, problema didelė yra. Tai klausimas, ar skelbti, kad čia buvo pasiekti tikslai. Teisingai, Jungtinės Amerikos valstijos pademonstravo milžinišką ugnies galę, jie apšaudė objektus, žodžiu, laivus apšaudė oro gynybos sistemas, sunaikino, bet ar buvo pasiekti tie tikslai, aš turbūt sakyčiau, kad greičiausiai ne. Tai dabar iš įvairiausių sprendimų, čia mes žinome, kad Trumpo administracija konsultavo ir karinė vadovybė, siūlė įvairiausius sprendimus, tai Aš manyčiau, čia dabar pasirinktas buvo toks švelnesnis, švelniausias galbūt variantas, bandant, žodžiu, organizuoti saugų laivų, krovininių laivų judėjimą Hormūzo sąsiauriu. Tai dabar sakyti, kad tai pergalė, nu, manau, kad tai netitinka tų kriterijų, nes tai nėra ta taika po karo, kurios turbūt siekia tiek Jungtinės Amerikos Valstijos, tiek kiti.
1: Pone Grigas, ką tai reiškia Trumpui ir jo administracijai, nes iš tikrųjų iš visko, ką tik išgirdome, atrodo, kad situacija dabar ten yra prastesnė negu prieš pačią operaciją.
2: Situacija ir operacijos pradžioje buvo ganėtinai sudėtinga ir Trumpas ir jo administracija tikrai nepasiekė gal visų savo tikslų ir nepateisino visų savo lūkesčių, kurie jie tikėjosi, bet kaip bebūtų, režimas buvo susilpnintas, buvo iš tikrųjų nuimta nemažai viršutinio lygio veikėjų, taip pat ekonomiškai Iranas tikrai yra labai stipriai spaudžiamas, taip pat jeigu žiūrint plačiau ir geopolitiškai, iš tikrųjų Iranas, manau, prarado labai daug draugų savo regione. Visgi visos Golfo valstijos dabar yra jau tikrai ne Irano pusėje. Ir Trumpas čia vėl vykdo, na, tokius gan senus Amerikos tikslus. Vėlgi reikia prisiminti, nuo Bušo laikų Iranas buvo įvardintas kaip blogio ašis. Žinoma, Obamos laikais buvo stengtasi rasti kažkokį derybinį kelią, kad Iranas atsisakytų siekių į branduolinį ginklą, bet rezultatas tikrai netenkino ir Trumpo, ir Amerikos administracijos. Tai vėlgi yra labai stiprus ne tik spaudimas, žinoma, ir kariniai veiksmai. Ir Iranas, kaip bebūtų, yra dabar tikrai prispaustas prie derybinio stalo. O visa kita, kaip teks Trumpui sužaisti savo kortas ir jo administracijai, dar pamatysim. Bet situacija rizikinga ir tikrai nėra tokia ta besąlygiška pergalė, kurios gal buvo tikėtasi.
1: Ir iš tikrųjų tai, ką skelbia akcijos, kad vieno puslapio memorandumas tarsi yra arti to susitarimo, nors mačiau New York Times cituoja vieną iš Irano pareigūnų, kuris atmeta tai kaip tiesiog norų sąrašą. Nežinau, kokia bus galiausiai ta jų oficialioji pozicija, bet tuo pačiu ir Trumpo naujas ultimatumas, jeigu nepriimsite susitarimo, dar stipriau čia mes bombarduosime negu kad prieš tai. Ką tai rodo? Ar tai rodo, kad Iranas iš tikrųjų nesutinka, pone Grigas?
2: Yra keli kertiniai aspektai, dėl kurių iš tikrųjų abi šalys dar nesusitarė. Tai yra visgi dėl urano, dėl atominės programos, sakykime, Irano. Ir Iranas vis tiek dar čia kažkur bando žaisti ir bando savo išsiderėti palankesnės sąlygas. Na, o Trumpo administracija tikrai nori, kad čia būtų aiškios raudonos linijos ir labai griežta. Na, ir žinoma, nori Trumpas politiškai, kad tai būtų jam besąlygiška pergalė ir kad tai būtų taip įvardinta. Tai nori didžiulio nusileidimo iš Irano, ko Irano vyriausybė dar šiandieną laikydamasi nepasiryžus. Irgi taip pat bando išsaugoti veidą ir prieš savo žmonės ir bando parodyti, kad režimas vis dar stovi ant kojų, ant savo dviejų kojų ir vis dar yra pajėgus, sakykime, derėtis su Trumpo administracija.
1: Kiek yra paviešinta, kas yra tame 14 punktų plane, tai kad Iranas taip stabdytų branduolinę programą tam tikram laikotarpiui, gal 10-15 metų, Jungtinės Valstijos atšauktų sankcijas, grįžtų laisva laivyba Hormūzo sąsiauryje. Pone Malinionė, ar tai skambėtų kaip pergalė Jungtinėms Valstijoms, ar abipusės čia tada ją galėtų skelbti, kaip jūs tą vertinat?
3: Na, kol kas aš manau, kad yra du draftai. Vienas tos sutarties. Vienas draftas yra paruoštas Irano, kitas yra Jungtinių Amerikos Valstijų ir jie nesusiderina. Tai yra, nei Jungtinių Amerikos Valstijų netinka Irano sąlygos, nei pasauliui. Iranas nori, žodžiu, kompensacijų, žodžiu, patirtų nuostolių, patirtiem nuostoliam. Jisai nori toliau kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį, žodžiu, ir taip pat dėl Irano nori nuolaidų. O Jungtinėm Amerikos Valstijoms, nu, irgi, taip kad aš dar kol kas nematau to susikalbėjimo. Čia buvo bandymas Pakistane susitikti, bet Jungtinės Amerikos valstijos jau liktai ir siuntė savo atstovus, bet Iranas totaliai ignoravo ir dabar iš viso kyla klausimas, ar ten Irane yra kažkoks vienvaldis lyderis, lyderystė vieninga, su kuria galima šnekėtis. Tokio atsakymo irgi mes dabar šiandien neturime. Kita vertus, ką aš dar norėčiau pasakyti, kodėl Iranas gali būti sunkiau sukalbamas, nežiūrint į tai, kad taip, patyrė nuostolius, buvo prarado kariuomenės, prarado, oro gynybos sistemas, kitus strateginius objektus. Bet aš noriu pasakyti, kas dabar Iraną valdo vis dėlto karinė vadovybė, taip? Tai yra absoliučiai, karo žmonės. O jie irgi supranta, kad jeigu dabar pasibaigtų viskas kažkokia tai taika, jie gali, susidurti su dideliu Irano visuomenės kažkokiu taip pasipriešinimu ar neramumais ir taip toliau, nes tai vis tiek iškyla yra daug socialinių problemų ir šito jie nemoka spręsti. Jie žymiai geriau, šita dabartinė Irano valdžia, jaučiasi karo režime. Taip kad jiems galbūt, čia yra, aš manyčiau, viena iš pagrindinių turbūt tokia nežinomųjų ir turbūt klausimų, ar tikrai pavyks taip lengvai susidėrėti su Iranu. Kitas dalykas dabar, pasižiūrėkim tą operaciją laivų eskortavimo. Taip, mes irgi negalim būti tikri, kad jinai bus sėkminga labai.
1: Jinai jau galima turbūt sakyti yra nesėkminga, nes sekmadienį apie paskelbė, vakar jau sako, kad stabdo.
3: Tai čia irgi klausimas, ar jinai gali būti sėkminga, nes gerai, jeigu Jungtinių Amerikos valstijų karo laivai lydi eskortuoja kažkokius civilinius tanklaivius, vis tiek tai yra rizikos, ne? Vis tiek Iranas dabar naudojasi tom dronų technologijom, kurios naudoja Ukraina labai sėkmingai ir iš tikrųjų apsaugoti tos laivus be galo brangu yra, nes dabar vien tų komercinių laivų jau draudimo kainos pakilo, buvo, man atrodo, 0,25%, o dabar 5% draudimas pakilęs yra. Tai įsivaizduokim, koks 100 milijonų kainuojantis tanklai visų krovinio, ne, tai 5 milijonai draudimas vien tik tai. Ir tai dar neaišku, ar tai nekils, ar tai apsaugos. Taip kad čia, aišku, būtų, jeigu Jungtinėm Amerikom valstijom pavyktų vis dėlto tą saugų judėjimą atstatyti, na tada Iranas netenka labai daug kozirių.
1: Pone Grigas, dėl tos operacijos laisvė, projekto laisvė lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, na tik keli laivai praplaukė per tas dvi dienas, kai tas projektas vyko, galiausiai dabar yra šiek tiek atsitraukta, nepasakyta kuriam laikui, tačiau Trumpas aiškina, kad tai yra padaryta tam, kad na, būtų pasiektas štai taikos susitarimas, ar tai yra viešas bandymas tiesiog pagrįsti tai, ar vis dėlto jūs sakytumėte priedangą tam, kad tai nebuvo taip efektyvu, kaip galbūt tikėtasi?
2: Na, tai yra tikrai vienas faktorius, kad veiksmai rituliojosi Irane gal ne visada taip, kaip tikėjosi Trumpas ir jo administracija, bet aš čia dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad vėlgi tas Trumpo ar Rubio deklaracija, kad karo veiksmai yra nebaigėsi ir toksai bandymas paskelbti tą tokią savotišką pergalę, irgi yra susiję, nes dalinai Trumpo ir rankos yra šiek tiek surištos. Jis negali pažeisti to karo galių akto, jisai negali tęsti karinės operacijos daugiau negu 60 dienų, tai čia ir Iranas irgi tą patį žino. Tai ta yra nauda, kaip ir Iranui ir yra nauda dabar, kaip ir kolega minėjo, kad būtent išlaikyti tuos karinius veiksmus, o Trumpas yra vis tiek, kaip bebūtų kongreso šiek tiek ir Amerikos vidaus politikos šiek tiek ribojamas ir yra bandymas dabar deklaruoti, kad karo veiksmai jau baigėsi, kad dabar yra kita tokia operacija, būtent dėl šito tik tai, kad jin yra visiškai defensive, sakykime, apsauginė savo natūroj, ne, kaip sakyti, poliminė operacija. Tai čia yra dar vienas iš tikrųjų svarbus faktorius, kur vėlgi įtakoja, kaip žaidėjai traktuoja tą lauką ir pas ką yra kai kurie, sakykime, naudos ar nenaudos šiuo metu.
1: Tai toksai savotiškas yra apėjimas, pasakai, kad ta karinė operacija baigėsi, pradedi kažkokią tokią atskirą, o dabar, tarkim, netgi tas ultimatumas, kad jeigu nesutiks susitarimu, pradės naują bombardavimo etapą, tai jau čia reikės traktuoti kaip antrą karą per šitą trumpą laiką, kad tik apeitų kongresą?
2: Na, čia tada arba būtų nauja operacija su naujais tikslais, bet čia vėl šiek tiek, aš manau, tas Trumpo, jau paskui Iranas gali irgi spręsti, kiek čia Trumpas blefuoja ar neblefuoja. Reikia prisiminti, kad jeigu vėlgi, aš manau, Iranas ir stebėjo, kas vyko derybose su Rusija dėl Ukrainos klausimo, Iranas matė, kad Trumpas turėjo nemažai kartų atsitraukti nuo savo ir terminų, ir grasinimų, ir manau, tas pamokas šiek tiek išmoko. Užtat aš manau, gal dalinai dėl to Trumpo nepavykusių tikrai derybų su Rusija, Iranas toksai jaučiasi šiek tiek drąsiau gal negu jaustusi kitom aplinkybėm.
1: Kaip ir akcijos skelbia, kad 48 valandas davė amerikiečiai sutikti Iranui su pateiktu susitarimu to vieno puslapio, bet vis dėlto dėl to grasinimo, to ultimatumo, jeigu nesusitarsim, tai čia pradėsim tą didesnį bombardavimą. Ir ponia Malinioni, kiek ten dar turi amerikiečiai iš tikrųjų pajėgumų kažką tikrai vėl rimto ir rimtesnio negu iki šiol pradėti nuveikti?
3: Tai pajėgumų tai jie dar turi, be abejo, ir turės ilgai, tik tai tiek, kad aš priminsiu, kad Trumpas iš viso tokią retoriką naudojo, kad civilizacija nušluos nuo žemės paviršiaus. Tarp kitų, jo ta retorika labai irgi nesulaukė didelio populiarumo tose pačios Jungtinėse Amerikos valstybėse, taip, sulaukė daug kritikos, bet vykdyti operacijas be abejo jie gali, dėl to, kad yra tų objektų, į kai kurios objektus be abejo nepakenktų ir po antrą, ir po trečią kartą, žodžiu, smūgiuoti, kad garantuotai išvesti, taip, kad darbo ten tikrai daug yra, kariškiai tikrai suras objektus, kuriuos reikia atakuoti. Bet tik klausimas, ar tikslai, kaip, ar tai bus arčiau susitarimo. Taip, tai aš irgi abejoju. Todėl dabar, nu, situacija tokia, kad nemanau, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasiryštų įvesti karinį kontingentą, tai būtų, nu, milžiniška, manyčiau, problema ir daugelį metų. Tai greičiausiai šito jie nedarys, nors galvoju, kad tokia irgi variantas guli ant stalo. Tai va, bet geriausia, aš manau, kas dabar atrodo iš šono, tai atrodo, norima pristatyti, Trumpo administracija bando pristatyti, kad tai jau kažkokia pergalė kaip ir įvyko, dabar jau čia, žodžiu, mes bandome perėti prie to postkonfliktinio tokio laikotarpio. Nors aš kaip ir sakau, tada kyla klausimas, kokiegi buvo tikslai ir ar jie pasiektinės. Ar tokios tikos mes siekiame?
1: Iš tikrųjų, apie karius net nieks nebekalba ir juos sausumoje yra ne, kas yra ganėtinai įdomu, bet ponia Grigas, galbūt tai yra ir suprantama, tam čia turbūt jau tikrai reikėtų ir leidimo iš kongreso. Kodėl Trumpas nenori prašyti kongreso leidimo karui Irane, ar yra tiesiog tokia nuostata kongrese vis dėlto, kad dauguma tam ir nepritaria?
2: Nu, tai būtų, aš manau, labai rizikinga politiškai. Pirma, reikia prisiminti, Trumpas laimėjo su šūkiais, kad jis nevels Amerikos į amžinus karus. Amerikos visuomenė iš tikrųjų yra pavargusi nuo karų Afganistane, Irake, kur nebuvo įvykdyti Amerikos tikslai. Nors čia vat kalbėjome apie tuos dramatiškus pasisakymus, reikia prisiminti, ir Bušas buvo pasakęs, kad subombarduos Afganistaną į akmens amžių, bet nors ir bombarduos bombardavo, vėlgi savo tikslų Amerika Afganistane nepasiekė, nesvarbu, kiek tai metų truko ir kiek kainavo Amerikai ir Amerikos žmonėm. Tad aš manau, čia taip pat yra atsižvelgiant į buvusią Amerikos politiką ir jos rezultatus artimuosiuose rytuose. Trumpas tikrai ir protingai vengia pilno karo ar kažkokių tai didesnių jėgų dislokavimų. Jis vėlgi laimėjo ir pažadėjo savo rinkėjams, kad jis žvelgs į Amerikos vidų, kels ekonomiką, mažins infliaciją ir parems vidutinius amerikiečius.
1: Tai suma sumarum, ponė Malinionė, ar sakytumėt, kad šviečiasi kažkur netoli čia pabaiga, ar iš tų visų, na, vienas kitai prieštaraujančių žinučių, tiesą pasakius, dar tikrai toli gražu yra ta pabaiga tos įtampos artimuosiuose rytuose?
3: Nu, aš sakyti, kad tikrai čia greitai viskas išsispręsti nedrįščiau ir galbūt jungtiniam Amerikom valstijom pavyktų kažkaip sugebėtų padaryti taip, kad vis dėlto prasidėtų judėjimas tam Hormūzo sąsiauryje. Taip, klausimas tik tai, ar yra efektyvių priemonių. Ir kitas dalykas, aš galvoju, čia vėlgi yra ta Trumpo administracijos strateginė klaida, kad atskiriami du konfliktai, tai yra karas prieš Ukrainą Rusijos ir šitas karas. Šis iš esmės yra vienas ir tas pats, nes yra blogio ašis, Rusija, Iranas, ne, Šiaurės Korėja. Ir kai mes atskiriame, bandome, žodžiu, vieną ignoruoti, tarytum ne, tai mes iš esmės nesprendžiame realios problemos, o patys save klaidiname ir nesijimame, žodžiu, nesurandame gravitacijos centrų ir nenusitaikome. Ir todėl mes įsiveliam į tokius, va, žodžiu, problemas. O čia iš esmės daugelis ir Amerikos ekspertų karinių sako, kad į tą reikia žiūrėti kaip į vieną problemą, o ne kaip yra izoliuotas atskiras kažkokias, sakykime, karus.
2: Pilnai sutinku čia.
1: Taip, gerai. Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko laidai Aktualusis interviu. Atlantic Council analitikė Agnija Grigas ir Gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis bendravo su mumis. Dėkui klausytojams. Ramus likusio vakaro, iki kitų kartų.
0: Aktualusis interviu.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Like music boxes custom made, inside this golden box I play the beat and bleed and can't forget the feeling. Was it love? Inside this little music box, I had a

0: Žinių radijas.
1: Ekspertai pataria.
2: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Luneckienė prie mikrofono, jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai pataria. Nepažinta Lietuva, mažųjų miestelių paslaptis, apie tai mes šiandien. Ar tikrai pažįstam Lietuvą, jei lankomės tik didžiuosiuose miestuose? Kelionių tinklaraštininkas Mantas Brazdžionis jau 9 metus ieško vietų, kurios dažnai lieka nepastebėtos. Jis aplankė tūkstančius Lietuvos kampelių ir teigia, kad didžiausi atradimai slypi mažuose miesteliuose, kur verta vykti jau artimiausia savaitgalį ir kodėl kartais geriausios kelionės prasideda visai šalia namų. Apie tai mes, apie netikėtas istorijas, vietinės įdomybės ir maršrutus, kurie leidžia Lietuvą pamatyti naujai ir kitaip, kalbamės su tuo pačiu Mantu Brazdžioniu, kuris pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Mantai.
3: Labadiena.
2: Labai trumpai pasmalsaut apie jūsų pavardę. Ar yra sąsajos su tuo Bernardu Brazdžioniu mūsų žymioju?
3: Taip, tikrai yra. Mes esam iš to paties krašto kilę. Aplink Panevėžį, tai jis yra mano prosenelio pusbrolis. Tai tolima giminė, bet ne per daug tolima, tai ta pačia pavardė garbė nešioti.
2: Tai tą kūrybinį geną, kaip sakant, jūs turite.
3: Kažkiek yra visoj šeimoje.
2: Ir norisi Lietuvą žiūrėti kūrybiškai, tai ir pasižiūrėkim šiandien mes į Lietuvą iš kitų kampų, iš mažesnių miestelių perspektyvos. 9 metai kelionių po Lietuvą. Man tai, kas paskatino apskritai pradėti tokią kelionę ir kas galbūt iki šiol dar vis stebina jūs? Jau smulkiau nueisim vėliau. Pokalbio metu.
3: Taip, tai kaip tik gegužės mėnesį vat, sukanka 9 metai tokio aktyvesnio keliavimo po Lietuvą. Keliavau visą gyvenimą, tik tai gal ne taip smarkiai,
2: dabar
3: ne taip aktyviai.
2: Tikslingai, ar
3: dabar
2: ne?
3: Tikslingai, aktyviai ir pagrindinis pokytis turbūt, kad socialiniuose tinkluose pradėjau ne tiesiog ten dalintis nuotraukom, bet nu, kurti jau tokį gilesnį turinį, tai labiau domėtis tom vietom, jų istorija, ten aprašymais ir taip toliau. Nu, kuo įmanoma profesionaliau pateikti savo įspūdžius.
2: Įdomios vietos, kaip jūs teigiate, yra nedidmeščiuose. Man tai, kodėl toksai teiginys iš jūsų?
3: Na, aš prieš didmiesčius tikrai nieko neturiu ir nepriešinu jūsų su mažesnėm vietovėm, bet skirtumas galbūt tas, kad didmiesčiai natūraliai yra daugiausiai žmonių, daugiausiai turbūt atvykstančių, keliaujančių tarp miestų žmonių skaičius, tai jie daugiausiai visko ir yra matę ir gal net persisotinę tom didmiesčių lankytinom vietom, tais pagrindiniais turistiniais objektais. Tai mano mintis ta, kad Lietuvos gilumoje slypi šimtai, gal tūkstančiai tokių netrastų perliukų. Ir aš kviečiu visus pabandyti juos atrasti.
2: Šiek tiek išeiti iš to didmiesčio stiklainio dėžės ir pasidaryti po kitus miestelius. Koks mažas miestelis, gal vieta Lietuvoje jums per tuos 9 metus paliko didžiausią įspūdį ir žinoma, kodėl?
3: Tų įdomių miestelių išskirti, na, tikrai viena būtų sudėtinga, bet galbūt iš paskutinių kelionių galėčiau išskirti Marcinkonių kaimą, kuris yra pačiame jau Lietuvos pakraštyje. Tai vienas gražiausių.
2: Dzūkija.
3: Taip, Dzūkijos širdis, tai yra vienas apskritai gražiausių kaimų, ne tik Dzūkijoje, turbūt visoje Lietuvoje. Ir yra jauki kavinukė, kur yra tokie tautiniai, tradiciniai patiekalai. Yra ta senoji lietuviška architektūra, tos medinės trobelės autentiškos. Visai šalia ten už kelių žingsnių yra Čepkelių raistas, viena didžiausių pelkių Lietuvoje. Žodžiu, labai įspūdinga lokacija, į kurią verta nuvykti, ir iš Vilniaus jį tiesiogiai pasiekiama su traukiniu, tai tiesiog sėdi ir važiuoji.
2: Gerai, Dzūkija, kas Aukštaitijoje jums labiausiai užstrigę yra?
3: Tai aš pats esu iš Aukštaitijos sostinės, iš Panevėžio, ten gimiau, augau ir praleidau 19 metų. Tai aišku, Panevėžys mano širdį tikrai didelę vietą užima ir visada smagu ten sugrįžti, pasižiūrėti, kaip miestas, kaip gražėja, kaip puošiasi, kaip keičiasi, atsinaujina. Tai labai smagu ir šiaip kitos Aukštaitijos vietos, kur aš praleisdavau vasaras vaikystį.
2: Tai man tai bet išduokit mums, mes norim žinoti, kur ten tie perlai Aukštaitijoje prie Panevėžio slepiasi, kad galėtų.
3: Ne prie pat Panevėžio, bet apskritai Aukštaitijoje, tai Zarasai, aišku, Molėtai, Anykščiai, tai turbūt nu, tokios populiarios lokacijos, bet jos populiarios nu, tikrai nebereikalo ir vandens pramogos, ir kitos pramogos yra ir kur nueiti, ir kur papramogauti, tai labai rekomenduoju.
2: Nu, neaplenkim ir Žemaitijos su Valkais, su Valkija. Ką čia galim pasakyti apie šiuos kraštus?
3: Tie kraštai mano mažiausiai gal yra aplankyti. Tai, aišku, Marijampolė labai, labai patiko. Šiaip sakyčiau, gal neįvertintas toks miestukas, nes aš kiek žiūrėjau, nėra kad apie juos ten labai kažkas garsiai aktyviai kalbėtų, ar kurtų daug turinio, bet šiaip pavaikščiojus, pasižiūrėjus, kaip ten viskas išpuoselėta, tai tikrai man toks atrodo neįvertintas bereikalo miestas.
2: Tai visai būtų smagu, kad Marijampolė šiek tiek pasigirtų.
3: Man atrodo, yra kuo ir man atrodo galėtų aktyviau šituo klausimu dirbti.
2: Kaip atrandate tas mažai žinomas vietas, kaip vyksta visas procesas nuo A iki Z, kaip va ta pati pradžia pas jūs, ar jūs tiesiog susapnuojat, ar perskaitot kažką, ar tiesiog žemėlapį atsiverčiat, kaip va jums įvyksta tas noras, inspiracija, kad va noriu ten nuvažiuoti, va į tą kažkokį užmirštą, nežinomą mažą miestelį ir galbūt aš ten rasiu tikrai, kas bus smagu mano akim, mano sielai ir apskritai žinių praplėtimui.
3: Taip pati pradžia ir buvo tais 2017 metais, kai nusprendžiau jau tokią pasimti šitą nišą į savo rankas. Tai vat, būtent tuo metu tikrai labai labai daug valandų praleidau, ieškodamas visokios informacijos, tai aš viską deduosi į savo Google žemėlapius, viską pasižymiu. Tai ta prasme, tą informaciją sutraukiau iš visos Lietuvos turizmo informacijos centrų, iš viešai prieinamų žemėlapių, iš visokių ten internetinių forumų, iš socialinių tinklų. Žodžiu, viską absoliučiai, kas verta dėmesio, susidėjau į vieną vietą ir tam mano dideliam žemėlapį ten apie 1500 gal objektų dar lykė.
2: Dar lykė, o tai kiek jūs tada apkeliavote?
3: Nebeskaičiuoju po 1000.
2: Jau po 1000 jau nebeskaičiuojate, tai jau 1000 įveikėte tikrai.
3: Gal 1500, gal link 2, bet nepaskaičiu tiesiog čia.
2: Nu, nebėjo, kad taip.
3: Nerungtyniauju aš ir nekonkuruoju, kas ten daugiau kažko aplankė. Čia, nu, čia ne apie tai, čia tiesiog apie Lietuvos pažinimą.
2: Čia apie tai, kad Lietuvoj yra daugiau nei 3000.
3: Kad pas mus, taip, mūsų to iš pirmo žvilgsnio mažoj šaly, kurią ten visą gali per kelias valandas apvažiuoti, kad ten iš tikrųjų nu, nėra taip. Ir jeigu tiesia linija, tai taip, bet jeigu tu ten sustosi, pasigilinsi, tai kiek mes turim 1000 ežerų, piliakalnių, 100 bažnyčių, tai nu, jos tikrai vertos dėmesio.
2: Kada jūs keliaujat? Kada vyksta tas atradimo procesas? Ar nusistatė, kad vieną kartą į mėnesį, vieną kartą į savaitę, į ketvirtį, du kartus? Kaip pas jūs tas darbotvarkė dėliojasi, grafikas darbų atradimų?
3: Na, tai yra kaip hobis vis tiek, tai yra kaip laisvalaikio užsiėmimas, tai nėra mano pagrindinė veikla, tai kaip to laiko gaunasi, tai jeigu kažkur aplinkui namus, tai galima ir darbo dienom vakarais, o jeigu kažkur toliau, nu, tai arba savaitgalį, ar ten atostogų metas, tai nu, kaip ir daugelis
2: kaip
3: žmonių.
2: Kaip išpuola, ar ne, nėra kažkokio tokio nustatyto grafiko? Kad
3: ne, va, tikrai ne pagal grafiką.
2: Aš turiu aplankyti kažkokią mažai žinomą vietą, atrasti naują.
3: Nesu prisiryšęs, nu vis tiek čia yra hobis, tai yra nu, tavo noras ir tavo galimybės, kaip leidžia taip.
2: Man tai, kiek įdomių vietų atradimuose, būtent įdomių vietų, ne tokių, kurios palieka įspūdį, lemia atsitiktinumas?
3: Pas mane to atsitiktinumų pakankamai yra nedaug, todėl kad aš, kaip minėjau, mėgstu viską kruopščiai susiplanuoti. Tai yra, aš susidėlioju maršrutą, savo galutinį tikslą, noriu nuvykti ten prie tokio piliakalnio, prie tokios atodangos ir panašiai, ir žiūriu, kas tada yra nu, pakeliui aplinkui, kad nebūtų ta kelionė dėl vieno objekto.
2: Tik į vieną objektą nuvažiuoju ir
3: jo, tai stengiuosi taip racionaliai išnaudoti, pažiūrėti, kur galima dar sustoti, gal prie kažkokios gamtos vietos, gal kažkur pavalgyti kokioj jaukioj kavinukį ir panašiai. Tai to planavimo pas mane yra, dėl to mažai lieka vietos kažkokiems netikėtumams. Nebent tas netikėtumas bus virtualus, tai yra aš kažkur internete netyčia pastebėsiu kažką, ko dar nesu pasižymėjęs pas save, tai tada aišku jau bus įdomu nuvažiuoti, palyginti, ar tie lūkesčiai atitinka realybę.
2: Bet gal kaip tik reikėtų to espronto, kad važiuoji, o kažkoks tai keliukas, o gal pasakom, o gal už to miškelio tenais tikrai, kaip sakot, netrasti perlai lietuviški, kokie kaimeliai ar kokie atodangos kokios.
3: Kartais būna, jeigu važiuoji ir pamatai kažkokį ten kelio ženklą ar kažkokią rodiklę vedančią, tai kartais būna, kad nusuku, bet jeigu ten nėra tų kažkokių ženklų, tai aš ir nenusuksiu ten.
2: Nėra ten ko tais šunkeliais važinėt, bet gal, kaip sakoma, būtent tas šunkelis ir nuves ten, kur yra tikrai labai, labai įdomu ir įspūdinga
3: Lietuva. Na, tokiu

0: neoficialių, pavadinkim, vietų, ar ten, kur gražus vaizdai atsiveria, kažkokios kalvos ten pasislėpusios miškelė, tai jos nėra, nu, oficialiai kažkur registruotas. Tai taip, bet tam gelbėjo socialiniai tinklai. Ir žmonės tikrai pastaraisiais metais, kokius pasakyčiau, 5-6 metus, tikrai matos labai didelis toks pagyvėjimas. Kad, nu, čia COVID-o turbūt įtaka, kai ieškojom, kur toliau pabėgti nuo didžiųjų miestų, toliau nuo didelių žmonių masių, ieškot kažkokių atokesnių kampelių, tai turbūt tas inspiravo. Ir aš tikrai matau, kad Vis populiarėja, ne tik užsienis, bet ir Lietuva.
1: Labiau išeina iš savo didmiesčių ir labiau ieško tų vietų. Jūs tą irgi norit pasakyti, kad labiau domime savo šalimi ir jos nepopuliariom, pasakykime, ar ne, vietomis.
0: Tai tikrai tas,
1: gerai, tai tada pakalbėkim labai konkrečiai. Įvardinkit kokius 2-3 maršrutus, kuriuos jūs va šiandien norėtumėt rekomenduoti didmiesčių gyventojams, galbūt savaitgalį nuvažiuoti, aplankyti ne pačią populiariausią Lietuvos vietą, bet kuri tikrai paliktų labai didelį įspūdį.
0: Paminėčiau kelis miestus, kuriuos aplankiau vėlgi traukiniu. Labai man pradėjo patikti šitas kelionės būdas, pakankamai tvarus, patogus. Nereikia sukti galvos ten dėl kūro, dėl parkavimo ir panašiai, tai tiesiog sėdi ir važiuoji. Tai viena paskutinių stotelių buvo Kaišiadorių miestas, kuris labai labai mane sužavėjo. Tikrai, aš esu ten buvęs ir anksčiau, bet ne tokiu gražiu metų laiku, kai viskas jau žaliuoja, tai tikrai nustebino. Labai žalias miestas, yra fontanų, yra bažnyčia įspūdinga, yra tvenkinukai, kur galima ir poilsiauti, ir pasimaudyti. Žodžiu, tikrai vertas dėmesio miestas.
1: O aš čia, žinoma, aš dabar galėčiau jums rekomenduoti, kadangi mano šaknis iš tų kraštų būtent nuo Kaišiadorių, tai dar yra tokie Žasliai. Jeigu yra tekę girdėti, jeigu ne, tai labai rekomenduoju aplankyti tokį.
0: Jis yra mano šios vasaros
1: tikslas.
0: Sąraše. Nežiūrėjau, ten irgi traukiniu galima nuvažiuoti, tik ten jau pestutė šiek tiek reikia pait, bet jeigu geras oras, tai įmanoma.
1: Tai labai irgi rekomenduoju. Tai va, irgi, jeigu neatsitraukiant nuo Kaišiadorių, tai Žasliai yra. Tikrai labai džiugu, kad sąrašuose yra, nes tikrai, manau, nenusivilsite aplankę šią vietovę. Kalbant apie dar keliautojus, ką mes dažniausiai pamirštame keliaudami po savo šalį, ko galbūt neįsivertinam, ko galbūt, neturim omeny, kas galbūt reikėtų pagalvoti prieš keliaujant.
0: Aš manau, kad per daug žmonių keliauja taip paviršutiniškai, kad aš pamačiau ten kažkur Facebook'e, Instagram'e, internete, pamačiau nuotrauką, paveikslėlį ten kažkokią, tarkim, dvaro ten ar piliakalnio, ir man reikia irgi nuotraukos ir aš nuvažiuoju. Bet verta yra pasigilinti, o koks ten dvaras, kodėl jis ten, kas jį pastatė, kokia jo istorija,
1: kontekstas.
0: Tai yra nemažiau svarbu negu nu, tiesiog tas bendras vaizdas. Tai aš stengiuosi ir pats įsigilinti realiai, nu, kiekvieną vietą lankydamas, nu, bent jau bazinės kažkokias žinias apie tą vietą, kur aš vykstu, kokiu tikslu ir kokia ten to prasme, tai tikrai stengiuosi pasidomėti ir tada tu visai kitom akim matai tą bendrą vaizdą. Kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, į Šalčininkų pusę važiuojant yra Paulavos Respublika, tokia mini valstybė, prieš 250 metų egzistavusi ir tuo metu ji buvo vienintelė nykštukinė valstybė visoje Europoje. Šalia Šalčininkų. Kiek lietuvių žino šitą faktą? Tai ten nuvažiuoja, taip, nuotraukų ten yra nemažai.
1: Taip.
0: Bet sužinota visą istoriją, tą kontekstą, kad ten buvo mini valstybėlė, turėjo savo kariuomenę, savo herbą, savo valiutą, savo vadovą. Tai tikrai
1: tokius
0: mūsų
1: namų darbus reikėtų pasidaryti, ar ne?
0: Tai tikrai ta mūsų Lietuva pilna yra paslapčių ir atradimų. Tikrai, tikrai.
1: Man tai, aš pasižiūrėjau pas jūs Instagram'e kažkur apie 14 tūkstančių sekėjų. Yra.
0: Dar šiek tiek trūksta, bet
1: trūksta
0: į tą pusę.
1: Trūksta ten gabaliukas mažas, taip, tai į tą pusę einate. Kaip jūs galvojat, jūsų kuriamas turinys, kurį jūs publikuojate apie tos netrastas vietas, kaip jisai keičia požiūrį į mūsų Lietuvą, į tą nematytą Lietuvą, netokią populiarią Lietuvą, kaip jūs galvojat?
0: Na, aš stengiuosi savo žiniom pasidalinti.

0: su sekėjais. Aišku, tas užtrunka irgi nemažai laiko ir pastangų, susistemintą informaciją, nuvykti, pasidaryti ten gražių foto, video, tada viską vėl susiredaguoti. Tai tas laiko užtrunka, bet iš kitos pusės aš matau tame labai didelę prasmę, nes tikrai žmonės mėgsta ten lankytis ir man pačiam yra smagu, kad ta mano rekomendacija nėra tik tai man pačiam, bet kad jinai sulaukia kažkokio tai didesnio ar mažesnio atgarsio, kad žmonės vyksta, atranda kartu tas vietas, dalinasi savo socialiniuose tinkluose, tai man dėl to tikrai labai smagu ir džiugu.
1: Grįžtamasis ryšys, kokį dažniausiai sulaukite iš savo sekėjų, ką parašo, ar buvo taip, kad jūs kažką rekomendavote, o nuvykę žmonės galbūt nusivylę, sako, man tai ką tu čia dabar, čia nėra ką nei žiūrėt, nei ragauti, nei dar kažką, yra tokių buvę.
0: Galbūt ir yra to buvę nusivylimo, bet man asmeniškai nieks neprisidavė, ne. Bet jeigu būna iš kitos pusės, jeigu būna gražūs objektai, tai geros patirtis, geri įspūdžiai, Tai būna, kad parašo, padėkoja, tai labai smagu dėl to.
1: Sulaukiate užklausų, tikriausiai vis tiek kažkokių paklausimų iš savo sekėjų. Kas dabar įdomu Lietuvos žmonėms, kalbant apie keliavimą, apie savo šalies pažinimą, požiūrį į savo šalį? Kokių sulaukiat klausimų, galbūt pasiūlymų, nežinau, įdomesnių?
0: Klausimas populiariausias tai būna turbūt, ar aš esu gidas, ar aš teikiu gido paslaugas, ar aš galiu pravesti ekskursiją.
1: Yra poveikis ar ne, bet kad būtų žmogus, kuris įsigilinęs į vieną.
0: Buvo net klausimas, ar aš Lenkijos kažkuriam regione pravešiau ekskursiją tam tikrai ten konkrečių žmonių grupeliai. Tai, nu, dėja, ne.
1: Tarptautinis vandenis jau jums siūlo išplaukti.
0: Toks klausimas
1: buvo. Yra ateityje kokiu nors, kad Lenkiją atrasit po Lietuvos atradimų?
0: Tai aš stengiuosi kiek įmanoma, ten kartą į metus ten kažkur į Latvijos pusę, į Lenkijos pusę, tą artimą užsienį irgi kažkiek prigriebti, bet sakau, dar toje Lietuvoje yra tiek dar visko dar N metų į priekį.
1: O man tai kaip galvojat, ar yra tokios vietos, kur tikrai sugrįžtate, arba į kurias planuojate sugrįžti, nors jau buvote, kurios jums paliko tikrai tokį įspūdį, kad norisi ir norisi. Nebūtinai tai turi būti tikriausiai labai vaizdinga vieta, bet gal tiesiog tenai toj vietoj, ta miestelė yra kažkokia aura, kuri jūs traukia vėl sugrįžti.
0: Tai turbūt labiausiai traukia Aukštaitijos vietos vietovės, kur aš važiuodavau vaikystėje, ten dar visai...
1: Čia sentimentai.
0: Taip, dar visai mažiukas būdamas, aš vasaras leisdavau, vat ir Zarasuose, tai eidavom prie Zaraso ežero tenai vos ne kasdien, ir maudynės, ir visos kitos pramogos, tai vat ta Aukštaitijos pusė ir yra ta, kur...
1: Kur visą laiką nori
0: susigrįžti savo šaknų. Savas kraštas, tai...
1: Čia tikriausiai labai, labai klasikinis atvejus yra mums visiems. 9 metai, iš tiesų tai tikrai nemažas laikotarpis, per kurį tikrai galima daug ko išmokti, daug ko suprasti. Tai vat, ką jūs išmokot per tuos 9 metus apie Lietuvą ir Lietuvos žmonės?
0: Aš tik pradėjęs tą aktyvesnį tokį keliavimą, tikrai neturėjau jokio vaizdo, kiek čia iš tikro visko slypi. Nes tas mano platesnis keliavimas, tai jis prasidėjo natūraliai. Tai yra aplink Vilnių, ten Neries regioninis parkas, pažintiniai takai šalia Vilniaus. Tai ta geografija taip iš pradžių labai tokia artima buvo. Bet tuos takus tu aplankai ten vieną kartą, antrą kartą, ten vasarą, rudenį ir natūraliai norisi kažką naujo pamatyti. Tai plėtėsi ir aš realiai pamačiau, kiek visko dar yra. Kiek ko galima pamatyti, kiekvienas rajonas absoliučiai, net ir pats ten vargingiausias, neišvaizdžiausias rajonas, jis vis tiek turės ten bent kokias, nežinau, 5 ar 7 unikalias vietas, kur tikrai verta užsukti.
1: Tai Lietuva turtinga.
0: Lokacijom, istorija, architektūra, gamta tikrai labai labai turtinga.
1: O mūsų žmonės kokie? Už visų šitų didmiesčio burbulų, kokie jie tie mūsų žmonės?
0: Mūsų žmonės didžiąją dalimi atveju yra paslaugus, draugiški, šilti. Jie bendrauja taip betarpiškai, tiesiai šviesiai.
1: Apie viską, apie politiką.
0: Taip, gali ir pabendrauti, padiskutuoti, pasidžiaugti mūsų Lietuvą, tai smagu.
1: Man ir pabaigai, jūsų patarimas, rekomendacija tiems, kurie galbūt nusprendė keliauti po Lietuvą artimiausiu metu, kas tai būtų, ką rekomenduotumėt, ką turėtų žmonės vis dėlto įsivertinti prieš keliaudami į tas netrastas ar vietas, kurios jiems bus naujos ir tikėkime, paliks geriausius įspūdžius.
0: Tai ką parekomenduoti, kadangi artėja vasara, tai norėčiau parekomenduoti atrasti Lietuvos upes, ežerus, kurių turim tūkstančius ir tikrai didelė dalis jų yra labai labai verti dėmesio ten pavasaroti, pailsėti, papramogauti. Tai ta proga galiu pasakyti, kad yra toks projektas upesežerai.lt, jisai startavo prieš kelias dienas ir aš esu jo ambasadorius. Tai aš kviesiu visą vasarą kartu su manimi išbandyti baidarių maršrutus, vandens dviračių, stovyklavietės ir panašiai. Tai čia viena kryptis, o ką dar galėčiau parekomenduoti, jeigu iš miestų, kur nuvykti, ko dar neminėjau, tai man labai paliko įspūdį Visaginas, į kurį taip pat vykau traukiniu ir labiausiai man ten patiko Ignalinos atominės elektrinės valdymo pulto simuliatorius. Tai jis yra ne pačioje elektrinėje, kitoj miesto daly, bet ten yra identiška kopija. Tai tu gali ten su tais baltais chalatais persirengęs apžiūrėti tuos visus mygtukus, visas tas sistemas. Viskas, žodžiu, lygiai identiškai atrodo kaip originale. Tai vienintelė tokia vieta Lietuvoje.
1: Ir reikia tikriausiai visiems dar ir pasakyti, kad mes tikrai turim gražią Lietuvą, kurioje dar yra labai daug netrastų vietų ir kiekvienas tikriausiai atras savo ir tą vietą, kurioje geriausiai jaučiasi ir geriausiai sekasi. Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė pas mus šiandien svečiavosi kelionių tinklaraštininkas Mantas Brazdžionis. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir turiu likti su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Ekspertai pataria.
3: Čia Žinių radijas. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those

0: Pozicija.
1: Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Grįžot iš Kopenhagos neseniai.
2: Taip, vakar vakare tik tai grįžau, vyko Europos Sąjungos parlamento pirmininkų konferencija ir susitikimai su kandidatų šalių parlamento pirmininkais, dalyvavo Ukrainos rados. Aukščiausios rados pirmininkas, svarstėme klausimus dėl Europos Sąjungos plėtros, ypatingai dėl kovos su dezinformacija ir paramos stojančiom šalim, ypatingai Ukrainai. Tikrai buvo tokia produktyvi konferencija, daug bendraminčių, daug nusiteikimų bendrai darbuotis, kad išsaugoti taiką ir spartinti ES plėtros procesą.
1: Kaip apskritai Europa, nes čia tokia simbolinės dienos dabar, nu, mums gegužės pirmoji įstojimoje Lietuvos į ES, 9 yra apskritai Europos diena, tai va toks tarpušventyje susitikimas, kaip mato europiečiai, jūsų kolegos Europos stiprumą šiai dienai, kai iš vienos pusės Trumpas žemina kaip gali, iš kitos pusės Rusai čia vaidina.
2: Iš tikrųjų, jau kalbėti bendrai, tai tokiu, gyvename tokių naujų iššūkių laikotarpiu, bet tie iššūkiai, man atrodo, ir yra pagrindinis stimulas būti vieningesniem. Jeigu aš prisimenu ankstesnius mūsų susitikimus ar tokias bendravimą kituose formatuose, tai daug būdavo tokios tam tikros kritikos. Čia vieni norėjo labiau atsipalaidavę būti, kiti matė tas kylančias grėsmes, ypatingai mūsų regiono šalys. Tai dabartiniam šiame susitikime iš tikrųjų buvo labai, labai didelis toks vieningumas, matymas, kad taip, iššūkiai yra, jie visiškai šalia mūsų sienų, bet tai mūsų net negazdina, o iš tikrųjų verčia dar labiau būti vieningiam ir paruošti bendrus atsakymus. Tai ir gynybos sritis, ir, vat, kaip sakiau, apsisaugant nuo dezinformacijos veiksmai ir parama Ukrainai, toks tikrai jaučiasi, kad sėskim, kalbėkimės ir darykim darbus kartu.
1: Danai dar pykstant amerikiečių dėl Grenlandijos?
2: Šiek tiek buvo ten tokio paminėjimo, dalyvavo tarp kitko ir Grenlandijos parlamento pirmininkas pasisakė, dėkojo taip pačiai Danijai ir Europos Sąjungai už paramą, pagalbą ir tikrai toks, sakau, jautėsi, kad esame komanda.
1: Dar tada apie užsienio politiką, tokia užsienio politika, kuri aišku ir mus labai liečia prie to paties. Amerika, iš Amerikos atėjęs yra pasiūlymas dėl Hormūzo sąsiaurio, kad mes kažkaip galėtume irgi prisidėti prie Hormūzo reikalų, galbūt ten kažkokią misiją vykdyti, ar išminavimą, dar kažkokią, ar apie tai svarstoma Lietuvoje.
2: Na, aš manau, kad ne tik Amerika ir Jungtinė Karalystė, Prancūzija keletą operacijų dėjo. Man atrodo, kad tai yra svarbios tokios iniciatyvos, kadangi, žiūrėkit, mes dabar vieną tokių iš iššūkių, kurių turim būti energetinių resursų kainos, kurios yra, tai atlaisvėjus judėjimui Hormūzo sąsiauryje, tos kainos tikėtina, kad gerokai pakristų. Tai man atrodo, bent mano asmeninė pozicija būtų, kad mes tikrai turėtume dalyvauti tose tarptautinėse operacijose ir būti kartu su kolegomis, jeigu norim to teigiamą poveikio ir Lietuvos ekonomikai, ir Lietuvos žmonėm.
1: Gerai, tada persikelkime į Lietuvą, dabar į vidaus politiką. Savaitgalį rinkote socialdemokratai savo pirmininką iš vieno.
2: Na, mes užsiauginam, sakyčiau, buvo pirmininkų kandidatų daugiau iškelta įvairiuose skyriuose. Mes turėjome tam tikrą laikotarpį, matydami Mindaugą Sinkevičių kaip tokį laikinąjį pirmininką, bet labai aktyvų, man atrodo, turintį gerų lyderystės savybių ir galbūt dėl kolegos tie, kurie buvo iškelti, kurie buvo tam tikrą prasme pagerbti, pamaloninti, įvertinti. Jie prisijungė tokią poziciją prie to paramos Mindaugo kandidatūrai, kadangi, man atrodo, ta komandinė tokia vienybė irgi labai yra stipri ir svarbus faktorius. Tai toks buvo apsisprendimas, iki paskutinio minutės nežinojom, ar rinksim iš kelių, buvo dar suvažiavime keletas, bent vienas kandidatas, kuris jau pačiu paskutiniu momentu savo kandidatūrą nusiėmė, bet aš manau, kad tikrai surinkom žmogų, kurį gebantį ir galintį tą funkciją vykdyti. Tai parodė jo ir darbas ir savivaldo, ir partiniai veikloje, ir darbas ministro pozicijoje, ir tokia asmeninė pozicija dėl partijos reikalų. Tai aš manau, kad tikrai mes dabar su nauju impulsu darbuosimės Lietuvos žmonių
1: labai. Kokias užduotis jam apskritai deleguoja partija, nes na, čia jūs esate, nu, kaip sakyt, kolektyvinis valdymo organas, toks socialdemokratų partija dažniausiai matoma kaip iš daugelio. Jūs esate vienas iš Seimo pirmininkas, irgi vienas iš tokių vadovų, Ruginienė premjerė, dabar Sinkevičius pirmininkas partijos, na, toks daugialypis organas tarsi vadovaujantis. Nėra, kad vienas pirmininkas, jisai ten ir premjeras, ir viskas. Ir taip gerai yra, ar ne? Nu,
2: aš manau, kad jeigu žiūrint tokį liaudiškai, tai trikinkis vežimas yra daugiau tempintis negu kad vienas. Aš pasakiau ir anksčiau už tokį modelį, kad mes nesusikoncentruotume tik į vieną žmogų, nes iš tikrųjų darbų yra labai daug. Darbų yra ir Seime, darbų yra ir vyriausybėje, darbų yra ir partinių. Nes mums reikia pasiruošti savivaldos rinkimą, mes turime atstovus visose savivaldybėse tarybose, mes turim 18 merų, kurie yra iš tikrųjų jėga ir mes norėtume tą tarnystę Lietuvos žmonėjom protesti. Pirmiausia, savivaldinė, čia bus kaip toks lakmuso popierėlis, jau bus praėję beveik porą metų, kaip mes tarnaujame žmonėjom dirbdami Lietuvos Respublikos Seime, vyriausybėje, ir tas savivaldos patirtis mūsų jinai yra labai svarbi. Padaryti daug gerų darbų iš kitos pusės, oponentai visada pakritikuoja, turim ir kritikos, tai kaip vertina žmonės, tai užkurti partiją savivaldos rinkimam yra labai svarbu ir aš manau, kad vat, Mindaugo Sinkevičiaus toks mobilumas ir bendravimas ypatingai su mūsų partiniais skyriais, jisai yra iš tikrųjų geras stimulas ir geras pavyzdys, kaip tvarkosi Jonavos savivalda, tai aš manau, kad tai yra pagrindinis uždavinys, kad mes sėkmingai dalyvautume savivaldos rinkimuose, sustiprintume partiją, jos struktūras ir tada galėtume pratęsti tarnystę Seime, vyriausybė ir ateiti dar kitais metais į Seimo rinkimus.
1: Tai kad jūs turite daug merų įvairiose vietose, ar dėl to Seime vis dar stumiamas vidaus sandorių įstatymas, kuris nu, tikrai reikalingas turbūt savivaldybėms ir merams, kad pirktų paslaugas iš savo įmonių.
2: Aš nesakyčiau dėl to, kad mes turim daug merų, bet dėl to, kad tai reikalinga. Ir iš tikrųjų mes buvom taip nurašę tą tokią savivaldybinę ūkinę veiklą, viską palikę, kad spręs rinką, bet mes matome, kad ta rinka daugeliu atveju ne viską sprendžia. Tai turėti tokią galimybę ir gerai tvarkytis savo kiemėm, aš manau, kad yra iš tikrųjų teisinga ir tai nėra tik mūsų socialdemokratų, bet tai yra tokių stipresnių savivaldybių, kurios mato naudą tuose savivaldybinėse organizacijose, kurios gali tos darbus atlikti. Tai aš galvoju, kad čia yra teisinga kryptis ir reikia tuos sprendimus priimti.
1: Svarstymai po Sinkevičius išrinkimo į pirmininkus, ar galėtų, pavyzdžiui, Sinkevičius pakeisti Ruginienę, yra tokių pamąstymų, gal čia...
2: Tai čia lengviausia patarimus dalinti ir mes jų girdime, ypatingai tuos patarimus tokius gausiai dalina oponentai, kurie dažniau sukelia, tam, nu, arba bando sukelti kažkokias tai įtampėlės vidinės, bet aš manau, kad dabartinis pasidalinimas jisai yra tinkamas ir mums reikia toliau darbuotis būtent tokioje kompozicijoje.
1: Apie patarimų dalybas vakar prokurorė generalinė buvo Seime, prašė naikinti neliečiamybę Gintauto Palucko, rytoj Seimas balsuos, ar gali būti kažkokių netikėtumų dėl balsavimo, pats Paluckas jisai paprašė, kad nereikėtų jokių čia komisijų atsisakė ir
2: ten... Aš manau, kad neturėtų būti, nes visi suprantame, kad tie klausimai turėtų būti sprendžiami teisėsaugos institucijose. Gintautas Paluckas turės galimybę atsakyti į tuos keliamus klausimus ir tokiu būdu, na, bent iš dalies nuimti tą tokią dėmę, kuri krenta ant Seimo kaip organizacijos, kad jos nariai yra įtraukiami į tokius procesus.
1: Čia labai simboliška, praėjo 10 metų, beveik lygiai galima sakyti, nuo Eligijaus Masiulio skandalo, 16 metais gegužė kaip tik buvo jisai... kaip čia, tas kišininkavimo skandalas ir įvyko ir dabar vat gegužė mes matom čia daug tokių visokiausių momentų susijusių su politikų įvairiais galbūt galimai nusikalstamais momentais ir skirtingai visi reaguoja politikai į tai. Masiulis tuo metu atsistatydino, padėjo mandatą, išėjo iš Seimo. Tai viena istorija. Skvernelis pasiliko Seime, bet pasitraukė iš partijos, iš frakcijos. Paluckas pasilieka frakcijoje, nėra partijoje, kaip aš supratau dabar, bet pasilieka frakcijoje ir pasilieka Seime. Ar yra, ir čia visi dalina patarimus dabar, kaip reikėtų, ir prezidentas sako, kad ten reikėtų gal Paluckui padėti mandatą, kas dar ten pasisako, jūs turite patarimų ar ne kažkokio?
2: Žinau, čia, kaip sakiau, lengviausia patarimus dalinti, mes matome vieną tendenciją, kad tie žmonės, kurie, na, paėmė kyšį ar prisipažino jį paėmę, jie dažniausia traukiasi, tie žmonės, kurie turi, na, savo kažkokią gynybos kitą sistemą ir gal nesijaučia padarę to nusižengimo, nusikaltimo, kuris yra inkriminuojamas, nes mes turime vis tiek gerbti tą nekaltumo prezumciją, tai jie pasirenka kitą kelią. Tai kaip institucijai būtų geriausia, kad nebūtų tų žmonių Seime, bet kaip žmogiškai žiūrint ir dar kartą sakau, gerbent nekaltumo prezumciją, mes turim suprasti, kad ir jie turi tokią galimybę pasilikti ir darbuotis ir dalyvauti, bendrauti su teisėjais saugo ir ginti savo interesų.
1: Nu, net iki pastraukimas iš partijos turbūt nelabai, kaip sakyt, eliminuoja Palucko įtaką frakcijoje. Jis vis tiek buvęs premjeras, jis žino, ar nebebus širdyje socialdemokratas, kurį laiką, kol čia bilinės, jis patarinės frakcijai, kaip balsuot, kaip elgtis.
2: Aš taip galvoju, ir dabar frakcijoje, kiek aš ten matydavau, tai jis toks labai, sakyčiau, santūrus tose patarimuose, irgi jis, man atrodo, pakankamai patyrė žmogus, turintis tos patirties ir turintis savus argumentus, tai jis juos išdėsto, bet ta jo įtaka partijai ir frakcijai, man atrodo, šiek tiek yra perdedama, kada bandoma, na, oponuoti ar kalti kažkokį pleištą tarp dabartinės ir frakcijos ir partijos vadovybės ir Gintauto Palucko.
1: Ar matėte FEGDOS gelbėjimo planą?
2: Nemačiau, neturiu nieko bendro su FEGDOS organizacija.
1: Tai, bet kažkaip tai visą laiką siejama FEGDOS su socialdemokratais ir
2: tai, kas nori oponuoti, kas nori ieškoti kažkokių kabliukų, tas bando siekti. Tiek, kiek aš vat, girdėjau, kad kompanija pasisamdė PR-o kompaniją, ką tokiu atveju daryti, tai kiekviena PR-o kompanija turbūt ruošiate tinkamus planus ir siūlymus. Čia dabar, man atrodo, gilintis į tuos pasiūlymus tikrai neturiu tokios kompetencijos ir galimybės.
1: Gerai, dar vienas klausimas labai svarbus. Aišku, Kapčiamiesčio steigimą pasirašė prezidentas, viskas čia kaip ir tvarkoj po batalijų dėl balsavimo, bet man kitas klausimas iškyla, kuris yra svarbus nuo gegužės pirmos apskritai apskritai kaip klausimas, apie kurį čia mažai kas kalba, bet yra jau problemų. Yra jums kaip gydytojų klausimas. Nuo gegužės pirmos garsiai išreklamuotos priemokos turėjo nebelikti. Bet man čia teko praeitą savaitę kaip tik daryti apie tai laidą gydymo įstaigų, privačių, valstybinių, net jūsų kolegos Seimo nariai nustebę, kad iš esmės šitai reformai nėra absoliučiai skirta pinigų jokių ir praktiškai ligoninės, poliklinikos, jie iš savų resursų jau dengs tą priemokų naikinimą, ten reikia apie 2 milijardus eurų tais reformai gyvendinti. Tai ar nebus tai, kaip yra dabar su priemokom, tai bus ir su kapšiamišiu, nebus pinigų?
2: Na, pirmiausia, tai aš manau, kad teisingas sprendimas dėl kapčiamiesčių yra priimtas ir tikrai dėl mūsų pačių saugumo ir dėl tokio saugumo jausmo, dėl taikos buvimo mūsų šalyje reikalinga, kad tiek mūsų kariai, tiek mūsų sąjungininkai turėtų galimybę kur treniruotis, ruoštis ir tai mes galim tikrai jaustis žymiai saugiau, o lėšos yra numatytos ne tik pačiam poligonų įrengimui, bet ir na, tokio paramos tom savivaldybėm ir jos tenka ne tik apčiamėšiui, bet ir kitom savivaldybėm, kurių teritorijoje yra kariniai poligonai, nes jie tam tikrą prasme apriboja tam tikrą veiklą ūkinį ir galimas pajamas savivaldai, tai šitie sprendimai yra su įstatymo priėmimu padaryti ir aš manau, kad jie yra teisingi. Ir
1: o sveikatos sistema kaip
2: galvoju,
1: bus?
2: Galvoju, kad ir sveikatos sistemai tam tikrą prasme dalis lėšų bus nukreipta tose savivaldybėse. O pačiai reformai gyvendinti, tai nu, aš tikiu, kiek buvo tokių reformų ir sprendimų, visada pradžioje yra kažkokiu, tai kol įsivažiuoja, kol žmonės supranta, ką padaryti, tai daugiau būna klausimų negu atsakymų, bet po kurio laiko viskas tojasi savo vėžės, tai aš nebejoju, kad ir čia juk po truputį kyla įkainai, kurie padengia tą sąnaudas, kurias turi medicinės įstaigos, optimizuojasi pacientų srautai, gydytojų pasiskirstimas, tai
1: aš manau, kad gegužės pirmos žmonės ateis ir sakys, duokit mums nemokamas paslaugas, jokių čia priemokų užtyrimus ir visa kita, ir, o ligoninės jos pozicionuoja taip, kad maždaug, nu, pažiūrėsim, jeigu galėsim, tai duosim, negalėsim, neduosim.
2: Biudžetas šių metų yra didesnis, planiniai numatyti kvotos yra didesnis, nėra galbūt ant tų ginčas vyksta dėl virškvotinių ar daugiau, bet iš tikrųjų viskas juda. Tai aš daug girdžiu to pasipriešinimo pokyčiam pradžioj, bet laikas praeina ir paskui prasideda toks, na, sakyčiau, įvertinimas teisingas, mažiau kritikos, daugiau objektyvumo ir pamatom, kad iš tikrųjų tie sprendimai buvo teisingi, nes aš manau, kad kai kurios priemokos, taip vadinamos priemokos, sakykime, pasirenkant ten, na, sakykime, kokius nors protezus ar kitus dalykus, jos yra galimos ir išlieka pagal tvarkas, o tos priemokos, kurios buvo nuo tokios perteklinės, sakykime, ten kokio asmeniai vadyba, dar kažkokie kiti, kurie buvo tiesiog, man atrodo, pritemti ir pasinaudota, kad tai nebuvo draudžiama, jie iš tikrųjų teisingai yra nuimami ir žmonės tikrai galės gauti tas pačias paslaugas, bet neleisti lėšas savo asmeniai.
1: Nu, žiūrėsim, kaip čia viskas atrodys. Aišku, ministerija kažkodėl net, kuri turėtų aiškinti visus šitos sprendimus, sveikatos kažkaip nesistengia to paaiškinti ir supažindinti visuomenės, kas čia bus, nes yra lėtiniam ligoms sirgantys žmonės, kuriems reikia papildomų tyrimų, nuolat už juos jie prisimokėdavo, dabar tarsi neturėtų, bet taip lieka ir neaišku. Bent, sakau, išaiškinimų tiek privačių, tiek valstybinių įstaigų ir ministerijai.
2: Nu, aš lankiausiu čia keliose čia įstaigose važinėdamas po rajonus, aš tokių priekaištų negirdėjau, matyt, turbūt yra skirtingos.
1: Gal iki gegužės pirmosios dar lankytės.
2: Nu, dabar tai žiūrėsim. Žmonės jau ruošiasi, žinau.
1: Žiūrėsim dabar, kas bus. Gerai, dar keletas momentų. šiandien toliau kultūros komitetas svarstys LRT pataisas ir jau sulaukė Venecijos komisijos, kiek aš suprantu, juodraščio. Ar kažkaip į tas išvadas Venecijos bus atsižvelgta ir apskritai, kada galima tikėtis įstatymo priėmimo?
2: Nu, tai aš manau, kad visus pasiūlymus yra atsižvelgiama, vieni priimami, kiti atmetami arba iš dalies priimami tie pakeitimai, nu, sakykime, didesnis finansavimas. Kas nenorėtų didesnio finansavimo? Nu, trūkstusi nori to finansavimo ir Venecijos komisija savo, kad reikėtų finansuoti visas tavus dalykus. Nu, ir mes žinom, bet mes finansavimą pristabdėm arba jo augimą dėl to, kad mums reikia užtikrinti saugumą valstybę. Pirmiausia, pribuvom ir kitos išlaidas. Ir LRT tuo pačiu, tai aš manau, kad iš dalies į tai bus atsižvelgiama, o aš tikiuosi, kad pavasario sesijoje mes priimsime tai, kaip planavom prie vasario sesijoje priimti šitą įstatymą, taip jis ir bus priimti.
1: Ten vienas iš klausimų, kuris man iš tikrųjų labai keistai visą laiką daugiausiai diskutuojamo ne apie valdymą, apie tai, o kas bus su generaliniu direktoriu, visą laiką tas klausimas yra ir iš vienos pusės keliamas, ir iš kitos pusės keliamas. Ir ta labai matosi ir laidose diskusijose, kad eina apie asmenį. Tai Venecijos komisija tarsi sako, kad įstatymas neturėtų taikomas būti generaliniai direktoriai dabartiniai, o sekančiai kadencijai. Kaip šitas klausimas? Tai,
2: žiūrėkit, čia tas toks dėmesio nukreipimas. Prasidėjo šio įstatymo svarstymai po to, kaip valstybės kontrolė atliko auditą ir turėjo nemažai pastabų dėl lėšų naudojimo. Nu, čia prasidėjo visas svarstymas ir mes pradėjom tą dalyką. Ir, aišku, čia buvo atsiradusi įtampa tarp generalinis direktorius ir tarybos. Tai, mano supratimu, aukščiausias organas yra taryba, kuri nustato kryptis ir priežiūra. Tai mes čia daugiausia ginčiamės, bet taryba sudaryta ne dabartinės daugumos, o buvusio daugumos ir to pasipriešimo nėra. Tai dabar mūsų sprendimai arba pasiūlymai, nežinau, kokie bus galutiniai po komiteto, kaip apsispręsėjimas, bet mūsų siūlymas, kad ir palikti taip, kaip buvo direktoriai skiriama. Nes direktoriai skiriama buvo, kai buvo du trečdaliai, kai galėjo jie balsuoti slaptai ar atvirai, ir nebuvo jokių apibrėžimų, kokiais pagrindais taryba nusprendžia. Po to jau ją paskyrus atsirado viešojo intereso siūlymas, kad jį tik tai pažeidus. Po to, reiškia, pasižiūrėjus į žurnalistikos laisvės aktą, dabar atsirado konkretintesnės priežastys, kaip, pavyzdžiui, funkcijų atlikimas, šiurkštus pažeidimai ir panašus dalykai. Tai jeigu mes grįžtam į tą, kai buvo priimta, tai taryba gali apsispręsti be jokių pagrindų, jeigu galioja senoji tvarka, o ne kažkokia vidurinė tvarka ar dabar nauja tvarka. Tai man atrodo, čia prieštaravimo nėra. Čia iš tikrųjų, na, toksai daugiau ginčio, kalbėjimo, kokia tvarka galioja. Tai jeigu galioja ta tvarka, kokia buvo priimanta, gal jinai galioja, bet aš manau, kad šitie pakeitimai, jie nieko naujo neįneš.
1: Gerai, dar vienas klausimas, kuris čia visiems irgi įdomus buvo. Visi sakė, kad, na, taip sakant, socialdemokratai komunikavo apie tai, kad po pirmininko rinkimų bus atsakyti klausimai dėl koalicijos ateities. Sinkevičius vakar žinių radijui, jisai kaip Marytė Melnikaitė, kankinkit pudeliai smarkiau, ten nieko nepasakė apie tai, bet gal jūs galite kažką apie tai pasakyti?
2: Nu, tai aš galiu pasakyti, kad kol koalicijos programa, kuri yra priimtina socialdemokratų daugumai, yra vykdoma ir tie sprendimai priiminėjai, tol koalicija dirba. Jeigu kas nors susikirs, tai tada bus kalbos kitokios, ką reikia daryti, kad mums įgyvendinti.
1: Tai šiai dienai
2: mes darėm, įsipareigojom žmonėm įvykdyti tam tikrą programą, mes atėjom į rinkimų su programą, paskui paskelbėm koalicinę programą, jeigu ją įgyvendinti galėsim toliau, tai koalicija ir dirbs.
1: Kol kas šiai dieną jūs nematote trūkdžių koalicijai?
2: Nu, aš manau, kad mes priimam sprendimus tie, kurie reikalingi, tai keisti ką nors tikrai dabar nebūtų pagrindu.
1: Dėkui Jums, Seimo pirmininkas Juozas Olekas išdėstė savo nuomonę, kai kuris klausimas. Ačiū pirmininkė, kad atvykote.
2: Ačiū,
1: ir
2: kad
1: iki kitų kartų.
2: Iki.
0: Pozicija.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį minėjome gegužės trečiosios konstituciją. 1791 metų gegužės trečiosios konstitucija buvo pirmoji parlamentiniu būdu priimta rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje. Iškilus apšvietos epochos teisės paminklas. 91 metais gegužės trečią jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės Seimo priimtas valdymo įstatymas užima ypatingai svarbią vietą konstitucinės minties raidoje. Tai pirmoji Europoje ir antroji pasaulio rašytinė konstitucija. Įtvirtinusi esminę valstybės valdymo reformą ir paklojusi pamatus naujai pilietiniai Lietuvos ir Lenkijos visuomeniai formuotis. Gegužės trečiosios konstitucija buvo priimta politinio valdovo ir bajorijos kompromiso keliu. Pažangiomis idėjomis atstovaujantis Lietuvos ir Lenkijos reformų šalininkai, suvokdami valstybės stiprinimo Rusijos agresijos akivaizdoje svarbą, sutiko su abipusėmis nuolaidomis ir susivienio prieš konservatyvėje bajoriją. Tačiau šiandien ne tik apie istoriją. Lenkai su pasididžiavimu švenčia šią dieną. Lietuviai prisimena karts nuo karto ir tik kai kurie. Akivaizdu, kad Lenkai geopolitinių iššūkių akivaizdoje per gyvenimą žingsniuoja daug drąsiau. Lenkijos kariuomenė geriau ginkluojasi. Lenkai dalyvauja sprendžiant svarbiausius Europos klausimus. Lenkų bijo rusai. Lenkai pritraukia begalės investicijų. Lenkai geriau finansuoja savo universitetus. Lenkai sugeba net Europos Sąjungoje išsireikalauti savo išimčių. Net kelių kokybę Lenkai mus pralenkė. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, ką darome ne taip gegužės trečiosios konstitucija, kodėl broliai Lenkai mus aplenkė. Tokia šiandien tema šiek tiek apie gegužės trečiosios konstituciją, šiek tiek apskritai apie nūdieną mūsų su Lenkais santykiuose. Ir čia studijoje su mumis Vytauto didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis. Sveiki, Šarūnai.
2: Labas rytas.
1: Ir nuotolių istorikas Seimo narys Valdas Rakutis. Sveiki, Valdai.
3: Sveiki, labas rytas.
1: Tai, nežinau, profesoriau, gal tada į Šarūną Liekį kreipiuosi, gal tada mes kažkaip tai, nežinau, yra čia dvi temos. Viena yra gegužės trečiosios konstitucija, kurios kažkodėl tai lietuviai nešvenčia, o lenkai švenčia. Ir vėl tai rodo, kad kažkaip lenkai visą laiką giliau žiūri ir į istoriją, ir į dabartį, ar ne?
2: Na, čia turbūt reikėtų šnekėti daugiau apie elito laikyseną savo istorijos atžvilgių, savo politikos atžvilgių, savo vietos Europoje, pasaulyje atžvilgių, nes tas bendras toksai žinojimas, žinių lygis plačioji visuomenėje tiek Lenkijai, tiek Lietuvoje, nu, jis yra tikrai dažnai labai apgailėtinas. Aš galėčiau daug anekdotinių tokių netgi ir situacijų papasakoti, kur tiesiog tikėsi, kad žmogus, kuris gyvena vienam ar kitam miestelį, žino, pavyzdžiui, kurioje vietoje yra kapinės, ne, ir ten kažkokia tai kioskininkė, ten kokioje Ostrolenkoje pasirodo, nežino ir kuo tas kapinės yra svarbios, ir kad ten 831 metais vyko sukilimais ir panašiai, sukilimo įvykiai ir kautynės. Tai, žodžiu, tokių pavyzdžių, kurių mes matome Lietuvoje labai daug, ir tai yra susiję tiek su istorijos dėstymu, tiek apskritai tu su ta istorinės savimonės lygmeniu visuomenėje. Tai tos visuomenės, aišku, yra labai tokios, na, netolygios, kaip
1: mes lietuviai, labai skiriamės nuo Lenkų iš principo.
2: Nu, aš sakyčiau, skiriamės vis dėlto tai, kad politinio elito masė yra didesnė, aišku, yra labai didesnė konkurencinė aplinka, geresnė konkurencinė aplinka politinė.
1: Daugiau idėjų,
2: jinai yra kur kas atviresnė sistema, yra daugiau diskusijų, įvairiausių požiūrių. Na, jeigu jūs pasižiūrėsite tą politinį spektrą nuo iki Lenkijoje, jis yra milžiniškas. Idėjų konkurencija yra didžiulė, kai pas mus yra unisonų, ta prasme, kas padaru, kas nepadaru, jau yra tokia nulik ir savotiška savicenzūra Lietuvoje įsigalėjusi visose srityse. Jau nekalbant apie užsienio politikos klausimus, pavyzdžiui, matom, kaip čia sunkiai viskas vyksta, ta prasme, kažką tai tenais iškeli, tai tenais gali viešai paklausti kokį nors klausimą, tave gali čia užkancelinti ir ta prasme į paraštės įstumti ir ta prasme, mes matom, kad žiniasklaidoje vyksta taip pat ir tais klausimais. Tai Lenkijoje tai yra norma, tai yra didžiulė didžiulė įvairovė žiniasklaidos, nuo kairės iki dešinės, yra didžiulės, na, savivaldo yra labai stipri, savivaldos reforma dar 94 metais, kurie jie pradėjo daryti, jinai vis dėlto įtvirtino realią savivaldą, ten maršalko, sakykime, toliau vaivados, jie turi tikrai daug galios ir ta politikos formavimas praktiškai Lenkijoje vyksta iš apačios į viršų, jeigu kalbam ten apie biudžetavimus ir panašius dalykus, tokius praktinius dalykus. Tai kitaip sakant, miestelio maršalka, ten jis turi dažnai daugiau galios, daugiau resursų, kažką suorganizuoti, padaryti, kur pas mus reikėtų turbūt eiti vat, ir Lietuvos Respublikos Seimą ir tai nieko panašaus negautų. Ne, tai ten yra, tai yra didžiulės disproporcijos sisteminės. Tarp, dabar mūsų net kalbame apie, pavyzdžiui, bendradarbiavimo Lietuvos institucijų, sakykime, ir Lenkų institucijų. Pavyzdžiui, savivaldos lygmenį yra labai sunku bendradarbiauti, kadangi yra na, statusas visai kitas, yra visai galimybės kitos. Ir tiesiog sistemiškai
1: sakant, Lenkai pasitiki savo vietinę valdžią, jie nesistengia nu, visur kontroliuoti.
2: Ar ne, nu, ta prasme, norai, aišku, norai tai visą laiką yra diskusija ir dabar, vat, sakykime, Navrotskio paskutinė kalba, va, kur buvo sekmadienį, aš tarp kitko tuo laiku buvau Varšuvoje, tą kalbą gyvai girdėjau, tai jinai, na, kalba yra antisisteminė, ta prasme, ko pas mus neišgirstum, sakykime, iš mūsų, sakykime, ar valdančių, ar vienų kitų valdančių, ar esančių opozicijoje, kur sakoma,
1: antisisteminė, ką tai reiškia?
2: Ta prasme, nukreipta kalba, nukreipta apie tai, kaip vis dėlto dabartinė sistema, tarptautinė sistema, riboja Lenkijos suverenitetą.
1: Prieš Briuselį.
2: Kitaip sakant, ne tik prieš Briuselį, iš įtarpėlųčių ir prieš Vašingtoną. Kodėl ne mes sprendžiame? Nes jeigu mes esame demokratinėje valstybėje gyvename, tai mūsų valdžiai, ne, piliečių priesakai turi būti svarbiausia. Dabar, ką
1: čia
2: valdžia
1: tokia
2: daro?
1: Poza tam
2: ne,
1: tikrai.
2: Ne, tai čia ne poza, čia ne poza. Ir, tamsime, ir sekmadienį buvo iškeltas pasiūlymas naujai konstitucijai. 30 metais Lenkija turi turėti naują konstituciją, kuri atspindėtų realijas, apie, o realijos yra susijusios su tuo, kad reikia ginti valstybės suverenitetą.
1: O ne prisižaisė taip paskui?
2: Kad... Ne, nu kaip prisižais, nu matot, ta prasme, jeigu yra, nu...
1: Nes kai kuriais atvejais jau buvo ant ribos, balansavo, sakykime, su tam tikrais savo reformomis,
2: ne, nu, bet, teismų, matė, tai, bet jeigu piliečių valia, ar Europos komisijos pozicija yra svarbesnė šiuo klausimu. Ta prasme, kaip demokratiškai išrinktiems politikams piliečių valia yra svarbesnė negu virš nacionalinių struktūrų, kurios yra nerinktos Europos komisijoje. Ta prasme, piliečiai nerenka Europos komisijos.
1: Bet kai su Europos Sąjunga, tai piliečių valia buvo viena, dabar kita.
2: Ne, tai jie susitarė dėl žaidimo taisyklių, ne, tai dabar pradeda juk šnekėti tą patį Europos komisiją, kad jinai norėtų, sakykime, veto teisės panaikinimo, ne, ten užsienio politikos klausimais ir panašių dalykų, kas yra prieštarauja tai valiai. Žmonės į tokią sąjungą nestojo. Ne. Čia mes turbūt einame į kitą.
1: Bet
2: pozicija yra labai aiški, kitaip sakant, kad aš kaip prezidentas, aš atstovauju savo piliečių valią ir man tai, kitaip sakant, ta tvarka, kuri dabar yra, jinai prieštarauja sveikai logikai, prieštarauja valstybės interesams, prieštarauja vertybėms, apie vertybės dušneką, apie šeimą, ne, ten ir panašius dalykus. Ir, na, aš nelabai įsivaizduoju, kad iš Lietuvos iš vieno ir kito tenais ryškesnio politiko kažkokia tai panašia kalba. Iš karto čia pas mus būtų turbūt, nu, apkaltintas marginalija ir turėtų važiuoti kaip celofanas, ne, į Baltarusiją. Tai aš aišku jokauju, bet pas mus tokio labiau unisono, mažiau diskusijų ir atitinkamai, na, mažiau racionaliai politika. Mes galvojam, kad mes čia racionaliai elgiamės, mes neracionaliai elgiamės. Racionaliai politika yra tada, kada visi pasiūlymai, visos galimybės yra ant stalo ir sprendimų priėmėjai renkas iš tų galimybių. Pas mus net nedaeinam iki to lygmens, kad mes galėtume pasirinkti iš tų visų opcijų, kurios yra iš tų visų galimybių.
1: Dėkui, profesor, tai man... Valdai, jūsų paklausiu. Nežinau, čia, aišku, mes dabar jau tiesiai šokom į šias dienas, bet galima ir per istoriją pasižiūrėti, ar istorijos, kalbant apie gegužės 3-osios konstituciją, panašiai atrodė, sakykime, situacija ir tada, kai mes kūrėme bendrą valstybę, kai rašėme bendrą konstituciją, ar mes labiau vis dėlto žiūrėjom, ką Lenkai pasakys, ir tokie, nu, gerai, va, tai pasakė, mes ten sutiksim, nes dargi paskui spalio ten 20 dieną dar buvo įžado diena, kur tarsi patvirtina, kad mes esam nu, lygiavertė respublika, visa kita taip nebūtų buvę aišku.
3: Na, Matot, situacija gerokai kitokia. Buvo 18 amžiai, mūsų santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo daug glaudesni negu kad yra šiandien. Šiandien mes kartu priklausome Europos Sąjungai ir NATO, tada mes iš tikrųjų buvom vienoje respublikoje jau tuo metu trečias šimtmetis. Nes ir 16 pradžioje tas bendravimas tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo pakankamai intensyvus. Tai skirtumai tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo ganėtinai nedideli. Reiškia, buvo pas mus ta pati ten krašto teritorinė organizacija, administracija, struktūros. Tai va, ir tame jungtinėme Seime, kuris, nu, taip įsivaizduojama, kad vienas sėdėdavo vienoje salėje, reiškia, realiai būdavo du atskiri Seimai. Būdavo Lenkijos Seimas ir būdavo Lietuvos Seimas, kurie susitikdavo tam tikrose sesijose, kur reikėdavo. Įstatymai buvo priimami atskirai. Ir skirtumai, kur buvo jau tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai, kad valdovas rezidavo iš esmės karūnai. Ir va šitas faktas buvo labai jauntamas 18 amžiaus antroje pusėje, nes jeigu vidury, tai mes buvom labai panašioje situacijoje, realiai valdovo nebuvo nei Lietuvoje, nei Lenkijoje. Valdovas sėdėdavo Drezdene. O reiškia, Stanislavas Augustas Poniatovskis, jisai pradėjo

0: padalinimo, reiškia, su ekonominėm įvairiom problemom. Na, atsirado toksai pageidavimas, kad gal būtų visai ir neblogai turėti panašias sąlygas, kaip turi karūna. Čia tas noras, reiškia, skirtis nuo Lenkijos, jis gerokai sumenko ir kada atsirado projektai, kad čia reikėtų gal suglaudinti tas mūsų valstybės, tai tų entuziastų buvo Lietuvos pusėje nemažiau negu karūnai. Na ir pats faktas yra, kad gegužės 3 dienos konstitucija iš esmės buvo sukurta vadinamosios Lietuvos Livonijos partijos. Ne karūna sukūrė konstituciją, sukūrė Lietuva šitą konstituciją. Tik tai ta žodis Lietuva tuo metu buvo gerokai paplaukęs, jeigu taip galima pasakyti. Reiškia, ne tik buvo Lenkai, ne tik Lietuviai, bet buvo giminės, kurie buvo ir tokie, aš jos vadinu Respublikos giminėm, ir vienas iš ryškiausių atstovų yra pats valdovas, Stanislavas Augustas Poniatovskis, kurio pareigos prieš tampant valdovą buvo Lietuvos stalininkas. Kitaip sakant, formaliai žiūrint, Lietuvos pareigūnas. Realiai, jisai su ta Lietuva neturėjo labai daug asmenio, kokio tai glaudaus ryšio, reiškia, ir dėl to daugiausiai, reiškia, na, taip matomas ir buvo karūnai. Bet jeigu mes pažiūrėsime pagrindinius konstitucijos kūrėjus, na, aišku, buvo ir Lenkų, be jokios abejonės, bet palaikymo prasme Lietuva daug labiau palaikė gegužės 3 dienos konstituciją negu Lenkija, kadangi mums reikėjo stiprios valstybės, nes Maskva buvo čia pat. Ir ta Maskva buvo labai juntama ir visi žinojo, ką tai reiškia. Ir dėl to reiškiasi, kada vyko jau, na, toks kaip referendumas, būtų galima pasakyti savotiškas, jau 92 metais ir buvo atsiklausima nuomonės, reiškiasi, remiate gegužės 3 dienos konstituciją, tai Lietuvoje nebuvo nei vieno teritorinio darinio, nei pavieto, nei vaivadijos, kuris būtų pasisakęs prieš konstituciją.
1: Mes aiškiai suvokėm naudą šitos konstitucijos, ar ne? Mums reikėjo kažkaip ten padaryti Lenkus mūsų, kaip čia, draugais, gynėjais arba užnugariu kažkokiu tai.
0: Nu, ne tai, kad gynėjais, nu, tiesiog reiškia, tas glaudesnis ryšys, jisai atrodė, yra labiau perspektyvus. Nes skirtumai valstybinių sienų vis tiek egzistavo skirtingas biudžetas, vis tiek egzistavo sprendimų prieimimai, skirtingi pareigūnai. Ta prasme, tas visas Liublino unijos sukurtas dviejų atskirų kūnų apjungimas, reiškia, jisai dar tebebuvo. Ir gegužės 3 dienos konstitucijos viena iš tokių, reiškia, svarbių punktų yra tai, kad stengiamasi atskiras institucijas daryti jungtiniam. Na, kaip abiejų tautų karo komisija, va tokia organizacija, kurią aš daugiausiai ir tyriau, tai na, jinai veikė, ten buvo ir atstovai ir Lietuvos Lenkijos, bet jinai veikė kaip vienas daiktas ir realiai vadovavo krašto gynybos, reiškia, reformai. Tai
1: čia toksai variantas. Panašiai mes dabar darom, ar ne, Valdai, kai statom poligoną, nu, Kapčiamiestį ir sakom, čia galėtų dar ir Lenkai prisijungti ir čia padalyvauti ir visą kitą panašiai. Ir tada taip atrodė, mes stengiamės įtraukti į savo norus dar ir kitą pusę, ar ne?
0: Ne, tai teisingai darom už tai, kad poligonas yra pasienį ir jeigu abi valstybės rems šitą projektą, jis daugiau šansų, kad laimės. Bet dabar jau po tos iš tų 18 amžiaus perinant prie dabartinių laikų, vat, koks yra Lenkijos Lietuvos esminis skirtumas. Tai vat pavadinimas yra, pas mus vadinasi valstybė, nuo žodžio valdyti ir kažkiek nuo žodžio valstietis. Na, aš taip sakyčiau, susiečiau, ne? Tai pas Lenkus yra ponija, panstvo. Tai vat yra pats savo ponas ir yra va toks, reiškia, nuo žodžio valdyti, valdinys, reiškia, valstietis. Tai suprantat, šitie skirtumai, aišku, čia yra žodžių žaismas, aš čia specialiai tiesiog pasitelkiau įdomu, bet jisai, žinokit, yra galvoj. Nu, Lenkai yra patys savo ponai. Vat jie turi šitą dalyką. Nu, jūs pasižiūrėkit, aš vat lituanistikos rytį dabar dirbu, lituanistikos komisijos pirmininkas. Nu, kam rūpi lietuvybė? Vat jūs pabandykit surasti tą, kuriam tai rūpi, galutinį. Taip yra, institucijos turi interesą, bet jūs nerasit sistemos nieko. Kažkokios iniciatyvos, kažkur tai kažkas ten susitarė, nu tai gal kažkokius prioritetus. Jūs nerasit to pono, kuris valdo šitą daiktą. Na, ar istorinė atmintis būtų, ar mokslo organizavimas. Nu, kaip atrodo mūsų mokslas? Mūsų mokslas atrodo taip, yra paskirstami fondai ir tada institucijos daro pasiūlymus. Taip, pateikia, ką jie norėtų padaryti. Nu, ir jiem duoda arba neduoda. tai atvirkščiai turi būti, tai valstybė turi pasakyti, ko reikia.

0: reikia. Ir tada tos institucijos stengiasi tą daryti. Nu, reiškia, va, ir šitas modelis pas mus, reiškia, neveikia. Vat ir skirta.
1: Labai įdomu. Dėkui, Valdai. Padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Atviras pokalbis.

0: can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
1: Come on, y'all.
0: You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody.
2: Čia Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
4: Tęsime atvirą pokalbį gegužės 3-osios konstituciją. Kodėl broliai Lenkai mus aplenkė? Apie tai šiandien šnekamės, atsiremiam, aišku, nuo 1791 metų gegužės 3-osios konstitucijos ir žengėme į šias dienas žiūrėdami, o kodėl vis dėlto Lenkai atrodo, sakykime, pasaulinė arenoje turbūt geriau, jie dalyvauja, sakykime, įvairiose derybose dėl Europos ateities, dėl karo Ukrainoje, ten formatuose su didžiausiom valstybėm Vokietija, Didžiąja Britanija, Prancūzija. O mes visą laiką kažkur laukiam pakvietimo, dažniausiai negaunam ir paskui, nu, bet vat, viskas vis tiek čia mums gerai. Ir daugeliu dalykų žiūrim į Lenkus ir sakom, nu, vat, jie čia kitai atrodo. Tai nemažina, aišku, pasidžiavimo savo valstybę, bet kokiu atveju mes turim savo kelią ir to keliu einame, bet gal kažkaip tai, jeigu jau matome artimus santykius su Lenkais, kažko galima ir iš jų pasimokyti. Ir va čia keletas dalykų buvo labai svarbių pasakyta, beje, čia studijoje su mumis Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir nuotolio istorikas, Seimo narys, tai vat profesorius Valdas Rakutis. Tai Valdas prieš pertrauką Šarūnai sakė, kad iš tikrųjų tas vat poniškumo elementas, kai jie save laiko ponais, kai jie, nu, iš tikrųjų patys savo šeimininkai, ir tas atsispindi skirtingai nuo mūsų valstybės pavadinimo valstybė, kur tarsi ir valstietis skamba, ir valdomas žmogus nuolat turi būti kažkieno, tai o jie, ponai, tas jaučiasi poniškumas. O kaip apsitai bendrauja Lenkai? Vat, jūs Šarūnai universitete, ten dažnai būnate jų universitetuose ir dėstote. Yra ten tokie poniškumo?
5: Ne, kada tarp kolegų poniškumo nėra. Aš daugiau tas poniškumo ir Valdas visiškai teisus, kad yra, tai aš, na, pabrėžiant tą tokį savarankiškumą. Aš savarankiškas, aš priimu sprendimus, aš darau, aš jos atsakingas ir aš nebijau. Na ir mes jau per Petro, kad čia jokavom dėl tų pačių Lenkus ir galių, jeigu jūs pasižiūrėsite, taip, čia kažkada tai buvo prieš kelis metus irgi čia vienas žygis Lenkus ir galių, tai čia visi atsimena, kaip atrodė ir, tarpasne, ir kuo tai baigėsi Lietuvos policijai. Bet, na, yra va, tokio savim pasitikėjimo.
4: Drąsos jiems užtenka.
5: Drąsos jiems visą laiką užtenka. Kitas dalykas pas juos yra vis dėlto mažiau pakitusi socialinė struktūra negu pas mus. Mes šito neturėtume užmiršti, nes vis dėlto pas juos tiek stambiosios pramonės įmonių išliko, kur, na, bankrutavusių įmonių mažiau, na, ta tradicinė struktūra, kurią dar iš tos Liaudės Respublikos paveldėjo, jinai, kaip visuomenė, jinai stabilesnė, akivaizdu, kad negu Lietuva, ir čia praktiškai visi ekonomistai, sakykime, sociologai, tai pabrėžia, kodėl tie skirtumai yra, pavyzdžiui, netgi balsavimo, kodėl Lenkai daugiau balsuoja, negu Lietuviai balsuoja. Ta prasme, kadangi Lietuviai nesitikė, kad kažkas tai keisis, ne, dažniausiai dėl to. Lenkai balsuoja, kadangi jie vis dėlto valdžia labiau atliepė, jinai, ta prasme, jų poreikiams. Ir tie tokie struktūriniai skirtumai, va čia Zenono Norkos yra, na, sakykime, publikacijos, kuris, sakykime, tą lyginamoją istorinę sociologiją, jisai pabrėžia, kad, sakykime, tarpukario laikotarpį Lietuva labiau auga negu Lenkija. Ne? Labiau sparčiau augo, iš periferijos tapo pusiau periferija. Tačiau jeigu mes lyginame dabartinę, sakykime, nuo 90 metų Lenkiją ir Lietuvą, tai Lenkija sparčiau auga negu Lietuva. Nes Lenkų startinė pozicija, jeigu mes žiūrėsime tenais, perskaičiuosime tais, žodžiu, 90 metų doleriais, jų buvo kur kas prastesnė ekonominė situacija negu mūsų. Jeigu kalbant negu apie BVP, kuris buvo sukūrimas. Tačiau mes visą tai tą pradiniam startui, tas galimybės, kurias turėjome, mes jų, ta prasme, neišnaudojom. Ir akivaizdu, na, pavyzdžiui, jeigu lyginam regioniniam kontekste, Lenkų vidutinis augimas nuo 84 metų, ką aš turiu statistiką, nuo 84 metų, 984 iki dabar, yra vidutiniškai apie 3,1% į metus. Lietuvos augimas, kurį čia perskaičiu, apie 2%. Tarp kitko, čia įdomu modeliai Baltarusijos ir Uzbekistano yra 2,8, ta prasme, aukštesnis buvo negu Lietuvos. Tai čia ir reikia irgi pagalvoti, kodėl taip yra, ne?
4: Tai, o čia yra Lenkų, profesoriau, Lenkų strategija, ar čia yra charakterio bruožas toksai, vat, sakykime, taip elgtis, būti drąsiems, nesiskaityti, net Europos Sąjungoje su kai kuriais dalykais, jų galima kaip strategija, jeigu tu nebijai.
5: Ne, bet matot, čia yra ir susiję ir su pilietinės visuomenės kokybė, kaip žmonės linkia asocijuotis. Na, sakykime, ten galima, sakykime, katalikų bažnyčios vaidmuo yra didesnis, atitinkamai visos tos katalikų bažnyčios turimos organizacijų visas tinklas, na, dalyvavimas didesnis. Na, nu, va čia Valdas, labai džiugu, kad Valdas dalyvauja laidoje, nu, sakykime, nuo kokio, netgi 14, 15, 16 amžiai milžiniški skirtumai buvo, sakykime, parapijų tankyje Lenkijoje ir Lietuvoje. Gyventojų tankis kitas tiesiog. Todėl galėjo daugiau gyvenimo, nu, įstatyti daugiau kariuomenės, tankesnis, žodžiu, tinklas visokiausių institucijų, nuo bažnytinių ten, žodžių, magnatų turimų, žodžių, išlaikomų institucijų ir panašiai ir panašiai. Tai jų, ta prasme, visuomenė struktūriškai žiūrint, jeigu sociologiškai žiūrint, jie skiriasi nuo lietuvių ir dabar skiriasi. Ir tie skirtumai vis dėlto, jeigu mes buvome prieš kažkiek tai metų, labiau apie 90-us metus buvome labiau panašesni, tai skirtumai tarp mūsų dabar padidėjo.
4: Kaip įdomu. Padarom pertrauką, naujausių žinios, po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis.

0: Atviras pokalbis.
1: Atvira pokalbį gegužės 3-osios konstituciją. Kodėl broliai Lenkai mūsų aplinkė? Konstatuojame beveik situaciją tokią ir žiūrėdami į tai, kas vyksta Lenkijoje ir kas, aišku, vyksta pas mus, kai kuriais atvejais pastebima akivaizdus pranašumas Lenkų įvairiose srityse, ekonomikoje, energetikoje, turbūt ir kitur, santykiuose su ES valstybėmis ir su vakarų pasaulio valstybėmis. Apie tai diskutuojame. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Valdas Rakutis, istorikas, Seimo narys, šiandien mūsų pašnekovai. Valdai, tęsiant toliau, žvelgiant į Lenkus, va čia mes su Šarūnu Liekiu sakėm, drąsos užtenka ten užsispyrimo ir tokio, bet vis dėlto, kaip jūsų nuomonė Lenkai toliau pozicionuoja savo egzistenciją? Tai yra valstybė gana didelė Europos Sąjungoje. Ir jinai ginkluojasi turbūt daugiau negu bet kas kitas, daug investuoja į ekonomiką, į daugelį dalykų ir labai sunkiai pasiduoda Briuselio įtakai, nuo ko mes irgi pradėjom, ką sakė Šarūnas Liekis, Navrockis prezidentas Lenkijos sakė, svarbiausia Lenkija, o paskui visi kiti. Ką tai reiškia, kad Lenkija nori tapti Europos Sąjungos kažkokia valdanti valstybė, naujas vėjas, kaip tai gali atrodyti, jeigu dar ir istoriją pažiūrėtume visą, vat jie bandys, sakykime, išsukinėti rankas visiems neryštingiams?
2: Čia, žinot, yra ta istorinė patirtis, kurioje galima rasti kažkokių tokių užuominų. Na, sakykime, mums tai sunku suprasti, bet, pavyzdžiui, ta santvarka, kokia buvo respublikoniška santvarka 18 vidury, tai tas senasis, kurį gegužės 3 dienos konstitucija vertė, ne ta sistema. Daugelio žmonių buvo laikoma pati geriausia. Respublika buvo įsitikinusi, kad jinai yra geriausia santvarka. Pas mus taip viskas gerai, reiškia, kad nieko keisti nereikia, dėl to reikia ten suvaržyti rankas visiems keičiantiem, kad nesugadintų geros sistemos. Taip atsirado liberum veto ir kitokie dalykai. Čia 17, 18 pradžia, reiškia. Tai kažkas tokio pas juos ir dabar yra. Kiek man tenka su kolegom bendrauti, dabar ir dažnai kariškiais tenka bendrauti, jie dabar suvokia, kad jie darosi stipriausia valstybė Europoje. Taip jie save supranta, patys save tuo užbūrė ir, na šitai vadinu užsigazavimu. Nu, kada visi pradeda taip kalbėti, tai atrodo, kad taip ir yra. Tai va, ir šitoj vietoje labai dideli konkurentai Lenkijoje yra, šitą Vokietijai, tas jų konfliktas nėra šiaip savo konfliktas, yra o konfliktas iš esmės, kas yra kietesnis. Lenkai su vokiečiais visada buvo gana priešiškose pozicijose ir ne dėl to, kad turėjo kažkokių teritorinių pretenzijų, bet jie manė, kad jų gyvenimo būdas yra geresnis. Čia toks, konkurencinė tokia aplinka. Ir jie dabar labai jaučiasi stiprus, jų karinės galios auga greičiausiai, neturi tokių problemų kaip vokiečiai, kuriems ten reikia jų visuomeniai kažkaip išaiškinti, kad jie turi dabar būti labai stiprus ir kad tankai čia pasirodo didžiausia vertybė kažkokia yra vokiečių, tai vokiečiai turi tų problemų, Lenkai tokių problemų niekada neturėjo, pas juos yra ganėtin nuosekliai ir eina tas viskas nuo seniausių laikų. Man teko dėstyti Rūnės universitetai, jie neturi tokių kažkokių tai stigmų, kažkokių problemų, viskas ten aišku. Visą laiką jie tokie buvo, reiškia, jie yra krikščionybės, reiškia, priešpilis, va, senas pavadinimas toksai, ir tas katalikybės, reiškia, ir lenkybės sąjunga yra toks monolitas, kuris sudaro daro jos tokius pakankamai stiprius, reiškia, kai tuo tarpu Vokietijoje skirtingi ten tie tikėjimai, ten pas jos kunigaikštystės natūrali būsena tokia nėra, tos tokios, reiškia, Lenkija tokia monolitas, ir tas monolitas jinai ypatingai tampa 20 pradžioj. Jų ideologija.
1: O kaip mus jie mato, Valdai, vat mes kas čia tokie jiems esam? Mes irgi
2: katalikai. Kaip? Vyksta virsmas, reiškia, ilgą laiką jie mus matė kaip tokią paklydusią provinciją, čia aš kalbu apie 20 amžių, ne apie 18 amžių kitaip buvo, bet 20 paklydusi provincija, ten vokiečių bolševikų įtakoje atkritusi nuo tautos kūno, nes jau Lietuva jau ištirpo Lenkiją jau 19 amžių, nu šia kalbu jų stereotipais tokiais. Jo, bet dabar koks virsmas vyksta, apie ką kalba tie, kas susiduria, kad reiškia nuo to mylėti, bet laukti, kada mes vėl prisijungsim, pereina prie mum vienodai šviečia. Va dabar atsiranda Lenkijos požiūris į Lietuvą. Ai, jūs ten gyvenkit, mums neįdomu, mes turim rimtesnių reikalų. Ir tai toksai jaučiasi pokytis ir diplomatai apie tai kalba. Tai jisai kažkuria prasme mums geresnis, bet... Nu, tiesiog tai yra, tai jūs ir mes, reiškiasi, vat, ir viskas gerai, reiškia, jūsų ten reikalai. Ir ten tos tokios, reiškia, tos kartais mums pavojingos meilės, reiškiasi, pasikeitimas abojumu, jisai yra pastebimas ir kai kuriais atvejais racionalesnis bendravimas, bet tam tikrų atvejų, kai mes kalbam, kad Lenkai mus gins, tai kažkodėl visi nepagalvojo, kodėl jie turėtų. Ir tada, reiškia, tada supranti, kad, na, yra pokytis. Tai tas pokytis gal natūralus dalykas. Mes labai norėjome.
1: Kad raumenis parodytų, galima ginti. Dėl daugelio dalykų silpnesnė apginti. Taigi yra gražus poelgis, didvyriškas. Ar jie tokiom lygom neserga, tiesą sakant, reiškia. Nu, kaip ten, močiutė per gatvę pervesti, silpnesnė apginti nuo kokio nors ten huligano.
2: Ne, tai čia viskas gerai, kada yra būtinis lygmo, o kada reikia skirstis resursus, pavyzdžiui. Ir tų resursų tikrai visiems reikia. Tada yra atsiranda prioritetai. Tai reiškia ir tada viskas ir vyksta. Tai va. Bet aš manau, kad iš principo tas toksai dabar abojumo link posūkis, jisai gali pajudėti ir kita, į kitą pusę, nes nu, daug kas mus jungia. Reiškia, šiaip su jais susišnekėti visada nesudėtinga, lengva ir tas bendradarbiavimas. Bet ko trūksta konkrečių projektų? Mes tų deklaracijų čia per balius pasakom, bet kada prieina prie konkrečių klausimų, reiškia, tada labai nedaug mes jų turim. Na, Lenkai labai skausmingai sureagavo su vokiečių brigados ateimui į Lietuvą, tai jau tikrai. Nes ten buvo jau pažengę, jau ten, reiškiasi, jau buvo planuota tokia bendra vadavietė, reiškia, jau ten statybos buvo prasidėję ir investicijų buvo, tai jie labai į tą skausmingai pažiūrėjo, reiškia, tai jūs su vokiečiais, o vokiečiai jiems tikrai yra idėjiškai konkurentai. Ne priešai, bet konkurentai, tai tikrai. Tai čia tokie reikia suprasti, reiškia, kad mūsų judesiai viena arba kita pusė yra vertinami ir aš nemanau, kad Lietuva čia padarė kokią klaidą, nes pats labai palaikiau vokiečių brigados idėją, kadangi Lenkija nu, fiziškai mums sunkiai ateitų į pagalbą, nes būtų užpulta tuo pačiu metu. Čia toks akivaizdus reikalas, reiškia, bet, nu, bet reikia dirbti su Lenkais ir stengiamės čia pas mus Seime dabar tikrai didelės pastangos, kad tas bendradarbiavimas jisai išliktų tas, kas yra ir va. Bet va, pateiksiu dar vieną pavyzdį, nes man tai skauda. Reiškia, turim bendrą Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos Lietuvos ir Ukrainos brigadą, Litpoluk rubrigą ir niekad pas mus jam nėra apdėmesio. Apie jį niekas neprisimena, nelabai ten kas nuvažiuoja. Nu tai jeigu yra geras projektas, daug metų veikia, yra rezultatai. Nu tai kodėl apie tai garsiai nešnekėt? Vat aš šito niekad nesuprantu. Ir vat grįžtant prie tų valstiečių ponų, tai labai dažnai Lietuva nesupranta, kad jinai turi vystyti savo politiką. Vat pas ją šito nėra. Mes tik tai pasirenkam vieną ar kitą mum palankų vėją ar srovę, reiškia, ir vis tikimės, kad kažkas kitas ateis ir tą padarys. Tai va čia yra problema ir tą problemą reikia spręsti. Reikia būti patys savo ponais.
1: Dėkui, Valdui. Tai vat, Šarūnai, ir net nežinau, kaip čia reikėtų dabar vertinti tos mūsų Lietuvos-Lenkijos santykius. Daug iliuzijų, kad Lenkai čia mus gins, bet matyt, reikia galvoti apie patiem apie savus ir kažkaip nežinau dabar, kaip reikėtų, nu, ne apie politiką gal, apskritai apie Lenkijos svorį Europos Sąjungoje ir kuo jisai gali pasibaigti. Ir mes tai mes, nu vis tiek turbūt liksim tie mažieji broliai, sentimentai kokie nors liks Lenkų dar mums, kai reikės nuo huligano apginti, ar ne?
0: Na, matot, tas sentimentas tai visą laiką būdavo ir na, vadovėlis 4-5 klasės Lietuvaičius namoje, Mickevičių dauguma Lenkų, jeigu tai populiariai, net ir galvodavo, kad Lietuva ir yra Lenkija. Nu, ta prasme, kad ten tiek artima ir tiek bendrumo turi. Na, čia pas mus to visi politiniai vėjai visą laiką kitaip. Tai skaitydavo tas eilutės Lenkams dažnai šokas atvykusiems į Lenkiją, kad jų čia yra į Lietuvą, kad čia jų nesuvokia kaip savų. Ne, jiems yra tas atmetimo reakcija, nu, ta prasme, tas, na, kaip tas lietuvis ugdytas, mes žinom, na, antilenkiško tokio sentimento, tas tarpų karinė, ta tokia, nu, samprata, kad tai, kas yra lietuvis.
1: Mes rusų bijojam mažiau negu lenkų.
0: Taip. Taip, tie dalykai buvo labai stiprus ir dabar va, tas, ką Valdas teisingai sako, tas toksai abojumas, pasisukimas Lenkijos į abojumą, nu, tai jisai susijęs su tai, kad na, mes patys neturėdavom savo pozicijos ir neinvestuodavom į bendrus reikalus. Tai jeigu galų galia dėl tos pačios Vokietijos brigados, nu, tai Lenkai, jeigu jau taip geopolitiškai plačiau, tai interpretuoja tai kaip tų pačių, jų pačių apsupimą. Kad juos pačius vokiečiai apsupa ir lietuviai tame dalyvauja. Jeigu mes pasiklausysime į viešas mūsų kalbas apie vokiečių brigadą aukščiausiam lygmenyje, tai man primena Maironio poemą Vytautas pas kryžiuočius. Tai dabar visi užsienio reikalų ministerijos visos pastangos stiprinti ryšius su Vokietija, nesukūrus nieko su Lenkija. Nu, man tai irgi yra juokinga pakankamai. Nu, vokiečių kalba yra praktiškai, na, mokinasi, gal turbūt vokiečių kalba kokia porą šimtų tūkstančių Lietuvos gyventojų tikrai neblogai moka, ne, ir tai tas mokėjimas atėjęs per viešo švietimo sistemą. Lenkiškai, na, mes kaip lietuviai, tai visi esame savo moksliai, kartu su Valdu turbūt irgi, mūsų viduriniai mokyklai niekas nemokino lenkų kalbos, mes, ta prasme, patys savo moksliai išmokom, aišku, kiek turėjom čia istorijos studijose, pusę metų gavom pagrindus, bet mes, vat, nieko nesame padėję ir padarę tam suartėjimui, ne? Pavyzdžiui, jeigu kalba net apie vokiečius lenkus, sakykime, tai buvo, yra bendras fondas, nu, Kolio laikų jau daugybė metų egzistuojantis bendras fondas, kuris investuoja į ten bendradarbiavimą savivaldybių lygmenyje, lenkų kalbos mokinimas, žodžiu, Vokietijoje, vokiečių kalbos mokinimą Lenkijoje, ta prasme, nu, bandoma ten tos jaunimo grupės važinėja, ten, nu, tas nevyksta tas veiksmas. Nu, mes realiai nieko nedarom, mes apart tokių va, garsių deklaracijų, pas mes nieko, nu, nieko nenuveikiam. Tai kada, jeigu žmonės vis tiek yra, nu, ta prasme, praktiškai, nu, galvoja, nu, kiek mes čia galim šnekėti, nu, tarsi, jeigu niekas nevyksta, nu, tada mes susimam savo reikalais. Jūs tik tai čia lozungis visi šnekate. Norite, kad mes darytume bendrą šventę su jumis? Nu, čia kaip buvo neseniai vieno kolegos straipsnis apie tai, kad čia maždaug Lenkų ambasadas kartu nenori švęsti gegužės trečiosios. Nu, tai kodėl Lietuvos ambasados neorganizuoja to šventės? Tai imkite, organizuokite ir kvieskite
1: čia
0: Lenkus.
1: Įdomu, mes dar prie to klausimo.
0: Nu, bet imkime ir kvieskime tos pačius Lenkus. Ta prasme, gerai, kad nesutaptų tą pačią dieną. Nu, Lenkai...
1: Nes Lenkai švenčia, Lenkai
0: švenčia. 29 dieną, pavyzdžiui, šiais metais Lenkijos ambasada 29 dieną darė, nu, tegu Lietuvos ambasados padaro gegužės 4, o jau šventai praėjus. Nu, bet, ta prasme, kokia problema? Visi skundžiasi, oi, ne, čia žiūrėkit, nekviečiamus. Tai nori, kad Lenkų ambasada suorganizuotų, iškabintų Lietuvos vėliavą prie savo vėliavos ir mes maždaug ateinam į balių. Nu, tai prasme, tai organizuokite tą balių, investuokite tuos balius. Galų galia net apie tą simbolinį.
1: Bet gal čia mūsų yra problema tokia, mes norim labiau jaustis Europos Sąjungos dalimi, nes na, mažiukai ne, esame, o Lenkai problema. Nori ne, būti šeimininkai Europos Sąjungos.
0: Bet čia ir prasideda problemos. Nu, nes dabar mes vis dėlto ateiname į Europos Sąjungą, akivaizdžiai, kad mes neinam link centralizacijos. Mes einam link valstybių konkurencijos didėjimo, ypatingai, kadangi amerikiečių faktorius keičiasi. Amerikiečiai nebėra tas vienijantis faktorius. Na, ir praktiškai tas na, reguliuojantis didysis dėdė Semas, kuris pasakė maždaug, kokias iš jo politikos daugumą išlaikotės. Ir prasideda konkurencija tarp valstybių. Ir ko gero mes eisime link konkurencijos tarp didžiųjų valstybių link. Ir kurioje vietoje Lietuva yra, kaip jinai orientuojasi savo sąjungininkų atžvilgiu, ar tai vokiečių, ar tai lenkų, yra labai svarbu. Tie pasirinkimai bus, ko gero, labai dažnai ir gyvybiškai svarbus.
1: O auganti Lenkijos įtaka į Europos Sąjungą, va tai ką ir Valdas minėjo, vokiečių jie, nu, taip sakyti, jeigu ne priešai, tai tikrai konkurentai. Ir taip toliau, ar gali Lenkija vis stiprės, didės, galingės ir taip toliau, jie gali pradės skaldytis.
0: Ne, nu, jie, žiūrėkite, skaldymasis natūraliai vyks. Ta prasme, skaldymasis Europos Sąjungoje vyks, jau jisai dabar vyksta. Lenkija yra tiesioginė siena, kuri su Lietuva. Visa, jeigu lyginsi, na, neseniai taip teko prieš kelis metus būti konferencijoje Latvijoje. Latvija išnekėjo apie tai, kad lietuvių didžiulis pranašumas yra tai, kad jie turi savo papilvėje tos lenkus. Visa plėtra eina link Kauno į viršų. Iš tikrųjų. Ta prasme, kodėl Latvija tokioj padėty blogoje geopolitiškai yra? Todėl, kad visų pirma, lietuviai turi tos lenkus. Ne? Tai nu, išstiprinkime tos ryšius su lenkus. Lenkų verslo daugiau, na, investicijos, bendri projektai, darykime, kurkime ir tie klausimai natūraliai daugybė atpuls. Kada mes nieko, jokių ryšių neturime, tada tie konfliktiški santykiai prasideda, ne? Kada tenais nupjovėm geležinkelio vėžę, žodžiu, perkasim kelią ir tada jau, tada va tikrai ką karas gali arba problemos gali kilti.
1: Kol, tai kas jiems vyksta? Yra didžiausi draugai, pavadinkim, lenkams? O šiaip jau, nu, vis tiek, jeigu taip žiūrėt, nu, vat...
0: Ne, nu, matot, yra Višegrado formatas, yra labai svarbus vis dėlto. Mm. Ten daugybė dalykų vyksta Višegrado formate.
1: Ir tai, tai,
0: ir tai tikrai ne Baltijos kryptimi šalia. Jie, aišku, bando turi tą strateginę partnerystę su Švedija, bet vis tiek Višegradas yra va, ta, nu, centrinės Europos ta kryptis yra, nu, kritiškai svarbi. Mano nuomonė, aš sakyčiau, reikėtų tikrai Lietuvai seniai persiorientuoti nuo tos Baltijos, žodžiu, į tą Višegrado formatą. Ir seniai reikėjo jame dalyvauti. Deja, mes esame va, tokia tapatybė mūsų, mes esame centro vidurio tokios Europos ir kultūriškai, ir istoriškai, o pozicionuojam save su žodžiu, su ta šiaurė, kuri tenais, nu, ta prasme, mums yra iš esmės svetima mūsų sieloje, ne? Mhm. Na ir mes turime va tokia, esame va tokia pakabinti, tarpę mes kabome, tarp tos šiaurės, žodžiu, ir tų Lenkų, ir Lenkų, ir centrinės Europos. Kitaip sakant, ir Habsburgų buvusio Habsburgo, ne? Ir tu matai, kad yra, nu, tas paveldas labai svarbus, na, vis dėlto kultūrinis Austro-Vengrijos paveldas visur, netgi jis jaučiasi ir kokiai Serbijoje ir Rumunijoje, kad jis kaip, nu, tas galų gale institucinis surėminimas, kaip tai interpretuoja, sakykime, mažumų klausimus, labai yra daug bendrumo ir mes esame tikrai labiau centro vidurio Europos šalis, negu kad mes ten kažkokia tai Baltijos šalis.
1: Valdai, pasinys klausimas, mes nuo ko pradėjome, galbūt jūs akcentavote, kad lietuviams labiausiai reikėjo konstitucijos gegužės trečiosios, o iš tikrųjų švenčia kažkodėl Lenkai, jo mes nešvenčiam, nepaisant to, kad čia prezidentai susitinka dabar ir kažkaip minės, bet panašu, kad va, mums reikėjo, bet mes ir pamiršom. Čia irgi iš mūsų įdų.
2: Dabar mes du dalykai. Tai žinoma, kad tų įdų pas mus yra, bet mes turėtume, didžiausia įda yra nepasitikėjimas savo jėgom. Kokia yra liūna išvada. Reiškia, mes turėtume šitoj vietoj nutapti tą poniją. Ir pradėtume valdyti savo užsienio reikalų sistemą. Dėl ko, pavyzdžiui, dėl ko ten nešvenčia mūsų, o kas mums liepia? Jūs manot, Lenkijoje ten ambasada turi laisvę švęsti ar nešvęsti, tai gegužės trečią dieną, ten diskusijų nėra, ten valdoma sistema, ten yra aiškiai duotos direktyvos ir žmonės dirba. Pas mūsų direktyvų dažniausiai duoda tik tai konkrečiais klausimais, bet trūksta valdymo. Aš sakau, pono tokio nėra, žinot. O tai yra senas žodis gaspadorius, tai čia Lietuvos didžiojo kunigaikščio pavadinimas teisės aktuose. Gaspadoriaus reikia, ne? Tai vat mes turime šitą dalyką daryti ir pradėti Lietuvą matyti kaip valstybė, o ne kažkokia tai teritorija. Ir čia iš Lenkų mes galim pasimokyti. Mano asmeninė problema tai, kad aš į Lietuvos istoriją žiūriu taip, kaip Lenkai žiūri į Lenkijos istoriją. Daug laiko aš ten praleidau ir aš suprantu tą mąstymo formą. Tai mes turim tapti tą poniją vieną kartą. Dabar kitas dalykas, kas iš tikrųjų
1: trumpai valdo, tik tai labai laikas baigėsi jums.
2: Jo, kas yra gerai, kas su Lenkais yra, kad yra keletas sėkmingų projektų. Tas pats Orlinas, ane? Nu vis tiek egzistuoja gamykla, reiškia, ir čia vyksta reikalai ir važiuojam. Tai turime tų kai keletą projektų, bet juos turime mes parodyti kaip teigiamus. Ne kaip problema kažkokia, bet kaip teigiamas, kad vat pavyko, čia gerai vyksta, čia važiuoja, va čia pavyko sujungti galų gale tas autostradas. Tokio teigiamo reikia truputėlį ir PR-o. Ir man atrodo, kad viskas bus gerai. Aš labai optimistiškai žiūriu Lietuvos-Lenkijos santykių raidą ateityje.
1: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekovams. Šarūnas Liekis, Valdas Rakutis šiandien išdėstė savo nuomonę apie Lietuvos-Lenkijos santykius per gegužės trečiosios konstituciją. Ačiū abiem už dalyvavimą laidoje. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ar klausė. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis.
4: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Akcija Epic Fury baigėsi, kaip prezidentas informavo kongresą. Mes baigėme šį etapą, tai pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Jo teigimu, Jungtinės valstijos pasiekė karo tikslus. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė ir apie stabdomą operaciją Laisvė, kuria siekta padėti laivams išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio. Ji viso labo truko 2 dienas, tik keli laivai išlaisvinti. Trumpas aiškina, kad šis sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Leidinys Axios skelbia, kad Vašingtonas ir Teheranas beveik sutarė dėl vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus. Naftos kaina šiandien krenta vilintis, kad susitarimas bus pasiektas. O Trumpas savo socialinėme tinkle X, atsiprašau, Truth Social, rašo, kad jeigu nepavyks pasiekti susitarimo, prasidės bombardavimas ir jis dėja bus daug aukštesnio lygio ir intensyvesnis nei anksčiau. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai pranešinėjo apie iš Irano atskrendančias raketas ir dronus, kad Teheranas neigia, tęsiasi laivybos Hormūzo sąsiaurėje blokados tiek iš Irano, tiek iš Jungtinių valstijų pusės. Apie apšaudimą šiandien skelbia ir prancūzų bendrovės laivas. Taigi, kas čia gyvyksta, mes ir aptarsime, nes daug tokių prieštaringų žinučių tikrai šiandien girdime. Laidoje dalyvauja Atlantic Council analitikė Agnija Grigas, sveiki.
2: Labą vakarą.
1: Ir gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis, sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Tai, ponia Malinionė, iš tikrųjų, žvelgianti tai, ką pavyko pasiekti amerikiečiams, jeigu tikėtume tuo, ką kalba Markas Rubio, kad tikslai pasiekti ir operacija yra pasibaigusi. Matėm ir žvalgybos duomenis, kuriais dalinasi žiniasklaida, kurie skelbia, kad nėra pasikeitę Irano pajėgumai, kada jie galėtų išvystyti branduolinius pajėgumus. Matom ir, kad režimas nėra pasikeitę. Nors tai kaip tikslą pradžioje kėlė, paskui jau atsitraukinėjo nuo to amerikiečiai. Ką jūs sakytumėt, yra pavykę iki šios dienos pasiekti amerikiečiams?
3: Na, matote, pagal visą ir teoriją, ir praktiką, kiekvienos karinės operacijos arba karo kitas etapas yra...
1: Taip, pastrigo ryšys pas jūs, kitas etapas yra ir nieko.
3: Tai ką, kurie...
1: Taip, šiek tiek buvo pastrigęs ryšys, jūs sakėte, dėl karo etapo yra ir šiek tiek taip nutrūko, gal galite išnaudoti.
3: Kiekvienos operacijos ar karinės operacijos tikslas ar karo tikslas yra taika. Taip, tai kažkokia nauja taika geresnėmis sąlygomis ir žodžiu, dabar vat, kai įvyko šitas manevras Jungtinėse Amerikos valstijose, tai mes matome, kad, nu, gerai, galima sakyti, kad jie tikrai sumažino branduolinio gamybos potencialą, kadangi apšaudė objektus, galima taip sakyti, bet mes prisiminkim prieš metus daugiau, jie irgi jau pasakė, kad jie eliminavo šitą problemą, bet dabar pasirodo, jinai išliko. Tai klausimas, ar jinai tikrai, kaip sakant, jau dabar patikimumo klausimas. Kitas dalykas dėl režimo nuvertimo. Režimo nuvertimas irgi buvo viena iš tokių, sakysim, siekiamybių administracijos, bet mes matome, kad režimas dabar, nors ir buvo nužudyti lyderiai, žodžiu, režimas dabar pasidarė dar radikalesnis ir jisai militarizuotas yra režimas. Dabar, kas dar atsitiko, tai Hormūzo sąsiauris tapo nebenaudojamas ir tą mes jaučiame visame pasaulyje. Naftos kainos pakilo ir žodžiu, problema didelė yra. Tai klausimas, ar skelbti, kad čia buvo pasiekti tikslai. Teisingai, Jungtinės Amerikos valstijos pademonstravo milžinišką ugnies galę, jie apšaudė objektus, žodžiu, laivus apšaudė oro gynybos sistemą, sunaikino, bet ar buvo pasiekti tie tikslai, aš turbūt sakyčiau, kad greičiausiai ne. Tai dabar iš įvairiausių sprendimų. Čia mes žinome, kad Trump administracija konsultavo ir karinė vadovybė, siūlė įvairiausius sprendimus, tai aš manyčiau, čia dabar pasirinktas buvo toks švelniausias galbūt variantas, bandant, žodžiu, organizuoti saugų laivų, krovininių laivų judėjimą Hormūzo sąsiauriu. Tai dabar sakyti, kad tai pergalė, nu, manau, kad tai neatitinka tų kriterijų, nes tai nėra ta taika po karo, kurios turbūt siekia tiek Jungtinės Amerikos Valstijos, tiek kiti.
1: Pone Grigas, ką tai reiškia Trumpui ir jo administracijai, nes iš tikrųjų iš visko, ką tik išgirdome, atrodo, kad situacija dabar ten yra prastesnė negu prieš pačią operaciją.
4: Situacija ir operacijos pradžioj buvo ganėtinai sudėtinga ir Trumpas ir jo administracija tikrai nepasiekė gal visų savo tikslų ir nepateisino visų savo lūkesčių, kurie jie tikėjosi, bet kaip bebūtų, režimas buvo susilpnintas, buvo iš tikrųjų nuimta nemažai viršutinio lygio veikėjų, taip pat ekonomiškai Iranas tikrai yra labai stipriai spaudžiamas, taip pat jeigu žiūrint plačiau ir geopolitiškai, iš tikrųjų Iranas, manau, prarado labai daug draugų savo regione. Visgi visos Golfo valstijos dabar yra jau tikrai ne Irano pusėje. Ir Trumpas čia vėl vykdo, na, tokius gan senus Amerikos tikslus. Vėlgi reikia prisiminti, nuo Bušo laikų Iranas buvo įvardintas kaip blogio ašis. Žinoma, Obamos laikais buvo stengtasi rasti kažkokį derybinį kelią, kad Iranas atsisakytų siekių į branduolinį ginklą, bet rezultatas tikrai netenkino Trumpo ir Amerikos administracijos. Tai vėlgi yra labai stiprus ne tik spaudimas, žinoma, ir kariniai veiksmai. Ir Iranas, kaip bebūtų, yra dabar tikrai prispaustas prie derybinio stalo. O visa kita, kaip teks Trumpui sužaisti savo kortas ir jo administracijai, dar pamatysim. Bet situacija rizikinga ir tikrai nėra tokia ta besąlygiška pergalė, kurios gal buvo tikėtasi.
1: Ir iš tikrųjų tai, ką skelbia akcijos, kad vieno puslapio memorandumas tarsi yra arti to susitarimo, nors mačiau New York Times cituoja vieną iš Irano pareigūnų, kuris atmeta tai kaip tiesiog norų sąrašą. Nežinau, kokia bus galiausiai ta jų oficialioji pozicija, bet tuo pačiu ir Trumpo naujas ultimatumas, jeigu nepriimsite susitarimo, dar stipriau čia mes bombarduosime negu kad prieš tai. Ką tai rodo? Ar tai rodo, kad Iranas iš tikrųjų nesutinka, pone Grigas?
4: Yra keli kertiniai aspektai, dėl kurių iš tikrųjų abi šalys dar nesusitarė. Tai yra visgi dėl urano, dėl atominės programos, sakykime, Irano. Ir Iranas vis tiek dar čia kažkur bando žaisti ir bando sau išsiderėti palankesnės sąlygas. Na, o Trumpo administracija tikrai nori, kad čia būtų aiškios raudonos linijos ir labai griežta. Na, ir žinoma, nori Trumpas politiškai, kad tai būtų jam besąlygiška pergalė ir kad tai būtų taip įvardinta. Tai nori didžiulio nusileidimo iš Irano, ko Irano vyriausybė dar šiandieną laikydamasi nepasiryžus. Irgi taip pat bando išsaugoti veidą ir prieš savo žmones ir bando parodyti, kad režimas vis dar stovi ant kojų, ant savo dviejų kojų ir vis dar yra pajėgus, sakykime, derėtis su Trumpo administracija.
1: Kiek yra paviešinta, kas yra tame 14 punktų plane, tai kad Iranas taip stabdytų branduolinę programą tam tikram laikotarpiui, gal 10-15 metų, Jungtinės Valstijos atšauktų sankcijas, grįžtų laisva laivyba Hormūzo sąsiauryje. Pone Malinionė, ar tai skambėtų kaip pergalė Jungtinėms Valstijoms, ar abipusės čia tada ją galėtų skelbti, kaip jūs tą vertinat?
3: Na, kol kas aš manau, kad yra du draftai. Vienas tos sutarties. Vienas draftas yra paruoštas Irano, kitas yra Jungtinių Amerikos valstybių ir jie nesusiderina. Tai yra, nei Jungtinių Amerikos valstybių netinka Irano sąlygos, nei pasauliui. Iranas nori, žodžiu, kompensacijų, žodžiu, patirtų nuostolių, patirtiem nuostoliam, jisai nori toliau kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį, žodžiu, ir taip pat dėl Urano to nori nuolaidų. O Jungtinėm Amerikos valstybėms, nu irgi, taip kad aš dar kol kas nematau to susikalbėjimo. Čia buvo bandymas Pakistane susitikti, bet Jungtinės Amerikos valstybės jau liktai ir siuntė savo atstovus, bet Iranas totaliai ignoravo ir dabar iš viso kyla klausimas, ar ten Irane yra kažkoks vienvaldis lyderystė vieninga, su kuria galima šnekėtis. Tokio atsakymo irgi mes dabar šiandien neturime. Kita vertus, ką aš dar norėčiau pasakyti, kodėl Iranas gali būti sunkiau sukalbamas, nežiūrint į tai, kad taip, patyrė nuostolius, buvo prarado kariuomenės, prarado, žodžiu, oro gynybos sistemas, kitus strateginius objektus. Bet aš noriu pasakyti, kas dabar Iraną valdo vis dėlto karinė vadovybė, taip. Tai yra absoliučiai, žodžiu, karo žmonės. O jie irgi supranta, kad jeigu dabar pasibaigtų viskas kažkokia tai taika, jie gali, reiškia, susidurti su dideliu Irano visuomenės kažkokiu taip pasipriešinimu ar neramumais ir taip toliau, nes tai vis tiek iškyla yra daug socialinių problemų ir šito jie nemoka spręsti. Jie žymiai geriau, va šita dabartinė Irano valdžia, jaučiasi karo, žodžiu, režime. Taip kad jiems galbūt, čia yra, aš manyčiau, viena iš pagrindinių turbūt

0: jeigu Jungtinių Amerikos valstijų karo laivai lydi eskortuoja kažkokius civilinius tanklaivius, vis tiek tai yra rizikos, ne? Ir vis tiek Iranas dabar naudojasi tom dronų technologijom, kurios naudoja Ukraina labai sėkmingai ir iš tikrųjų apsiginti, apsaugoti tos laivus be galo brangu yra, nes dabar vien tų komercinių laivų jau draudimo kainos pakilo, buvo, man atrodo, 0,25%, o dabar 5% draudimas pakilęs yra. Tai įsivaizduokim, koks 100 milijonų kainuojantis tanklaivis su visų krovinio, ne, tai 5 milijonai draudimas vien tik tai. Ir tai dar neaišku, ar tai nekils, ar tai apsaugos. Taip kad čia, aišku, būtų, jeigu Jungtinėm Amerikos valstijom pavyktų vis dėlto tą saugų judėjimą atstatyti, na tada Iranas netenka labai daug kozirių.
1: Pone Grigas, dėl tos operacijos laisvė, projekto laisvė lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, na tik keli laivai praplaukė per tas dvi dienas, kai tas projektas vyko, galiausiai dabar yra šiek tiek atsitraukta, nepasakyta kuriam laikui, tačiau Trumpas aiškina, kad tai yra padaryta tam, kad na, būtų pasiektas štai taikos susitarimas, ar tai yra viešas bandymas tiesiog pagrįsti tai, ar vis dėlto jūs sakytumėte priedangą tam, kad tai nebuvo taip efektyvu, kaip galbūt tikėtasi?
2: Na, tai yra tikrai vienas faktorius, kad veiksmai rituliojosi Irane gal ne visada taip, kaip tikėjosi Trumpas ir jo administracija, bet aš čia dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad vėlgi tas Trumpo ar Rubio deklaracija, kad karo veiksmai yra nebaigėsi ir toksai bandymas paskelbti tą nu, tokią savotišką pergalę, irgi yra susiję, nes dalinai Trumpo ir rankos yra šiek tiek surištos. Jis negali pažeisti to karo galių akto, jisai negali tęsti karinės operacijos daugiau negu 60 dienų, tai čia ir Iranas irgi tą patį žino. Tai ta yra nauda, kaip ir Irano ir yra nauda dabar, kaip ir vat, kolega minėjo, kad būtent išlaikyti tuos karinius veiksmus, o Trumpas yra vis tiek, kaip bebūtų kongreso šiek tiek ir Amerikos vidaus politikos šiek tiek ribojamas ir yra bandymas dabar deklaruoti, kad karo veiksmai jau baigėsi, kad dabar yra kita tokia operacija, būtent dėl šito tik tai, kad jin yra visiškai defensive, sakykime, apsauginė savo natūroj, ne, kaip sakyti, poliminė operacija. Tai čia yra dar vienas iš tikrųjų svarbus faktorius, kur vėlgi įtakoja, kaip žaidėjai traktuoja tą lauką ir pas ką yra kai kurie, sakykime, naudos ar nenaudos šiuo metu.
1: Tai toksai savotiškas yra apėjimas. Pasakai, kad ta karinė operacija baigėsi, pradedi kažkokią tokią atskirą, o dabar, tarkim, netgi tas ultimatumas, kad jeigu nesutiks susitarimu, pradės naują bombardavimo etapą. Tai jau čia reikės traktuoti kaip antrą karą per šitą trumpą laiką, kad tik apeitų kongresą?
2: Na, čia tada arba būtų nauja operacija su naujais tikslais, bet čia vėl šiek tiek aš manau, tas Trumpo jau paskui Iranas gali irgi spręsti, kiek čia Trumpas blefuoja ar neblefuoja. Reikia prisiminti, kad jeigu vėlgi, aš manau, Iranas ir stebėjo, kas vyko derybose su Rusija dėl Ukrainos klausimo, Iranas matė, kad Trumpas turėjo nemažai kartų atsitraukti nuo savo ir terminų, ir grasinimų, ir manau, tas pamokas šiek tiek išmoko. Užtat aš manau, gal dalinai dėl to Trumpo nepavykusių tikrai derybų su Rusija, Iranas toksai jaučiasi šiek tiek drąsiau gal negu jaustųsi kitom aplinkybėm.
1: Kaip ir akcijos skelbia, kad 48 valandas davė amerikiečiai sutikti Iranui su pateiktu susitarimu to vieno puslapio, bet vis dėlto dėl to grasinimo, to ultimatumo, jeigu nesusitarsim, tai čia pradėsim tą didesnį bombardavimą. Ir ponia Malinioni, kiek ten dar turi amerikiečiai iš tikrųjų pajėgumų kažką tikrai vėl rimto ir rimtesnio negu iki šiol pradėti nuveikti?
0: Tai pajėgumų tai jie dar turi be abejo ir turės ilgai, tik tai tiek, kad aš priminsiu, kad Trumpas iš viso tokią retoriką naudojo, kad civilizacija nušluos nuo žemės paviršiaus. Tarp kitų, jo ta retorika labai irgi nesulaukė didelio populiarumo tose pačios Jungtinėse Amerikos valstijose, taip, sulaukė daug kritikos, bet vykdyti operacijas be abejo jie gali dėl to, kad yra tų objektų.

0: Į kai kurios objektus be abejo nepakenktų ir po antrą, ir po trečią kartą, žodžiu, smūgiuoti, kad garantuotai išvesti, taip kad darbo ten tikrai daug yra, kariškiai tikrai, tikrai suras objektus, kuriuos reikia atakuoti. Bet tik klausimas, ar tikslai, kaip, ar tai bus arčiau susitarimo. Taip, tai aš irgi abejoju. Todėl dabar nu, situacija tokia, kad nemanau, kad Jungtinės Amerikos valstijos pasiryžtų įvesti karinį kontingentą, tai būtų nu, milžiniška, manyčiau, problema ir daugelį metų. Tai greičiausiai šito jie nedarys, nors galvoju, kad tokia irgi variantas guli ant stalo. Tai va, bet geriausia, aš manau, kas dabar atrodo iš šono, tai atrodo, norima pristatyti, Trump administracija bando pristatyti, kad tai jau kažkokia pergalė kaip ir įvyko, dabar jau čia, žodžiu, mes bandome perėti prie to postkonfliktinio tokio laikotarpio. Nors aš kaip ir sakau, tada kyla klausimas, kokiegi buvo tikslai ir ar jie pasiektinės. Ar tokios taikos mes siekiame?
1: Iš tikrųjų, apie karius net nieks nebekalba ir juos sausumoje yra ne, kas yra ganėtinai įdomu, bet ponia Grigas, galbūt tai yra ir suprantama, tam čia turbūt jau tikrai reikėtų ir leidimo iš kongreso. Kodėl Trumpas nenori prašyti kongreso leidimo karui Irane, ar yra tiesiog tokia nuostata kongrese vis dėlto, kad dauguma tam ir nepritaria?
2: Nu, tai būtų, aš manau, labai rizikinga politiškai. Pirma, reikia prisiminti, Trumpas laimėjo su kaip, šūkiais, kad jis nevels Amerikos į amžinus karus. Amerikos visuomenė iš tikrųjų yra pavargusi nuo karų Afganistane, Irake, kur nebuvo įvykdyti Amerikos tikslai. Nors čia vat kalbėjome apie tuos dramatiškus pasisakymus, reikia prisiminti, ir Bušas buvo pasakęs, kad subombarduos Afganistaną į akmens amžių, bet nors ir bombardavo, vėlgi savo tikslų Amerika Afganistane nepasiekė, nesvarbu, kiek tai metų truko ir kiek kainavo Amerikai ir Amerikos žmonėm. Tad aš manau, čia taip pat yra atsižvelgiant į buvusią Amerikos politiką ir jos rezultatus artimuosiuose rytuose. Trumpas tikrai ir protingai vengia pilno karo ar kažkokių tai didesnių jėgų dislokavimų. Jis vėlgi laimėjo ir pažadėjo savo rinkėjam, kad jis žvelgs į Amerikos vidų, kels ekonomiką, mažins infliaciją ir parems vidutinius amerikiečius.
1: Tai suma sumarum, ponia Malinionė, ar sakytumėt, kad šviečiasi kažkur netoli čia pabaiga, ar iš tų visų, na, vienas kitai prieštaraujančių žinučių, tiesą pasakius, dar tikrai toli gražu yra ta pabaiga tos įtampos artimuosiuose rytuose?
0: Na, nu, aš sakyti, kad tikrai čia greitai viskas išsispręsti nedrįščiau ir galbūt Jungtinėm Amerikom valstijom pavyktų kažkaip sugebėtų padaryti taip, kad vis dėlto prasidėtų judėjimas tam Hormūzo sąsiauryje. Taip, klausimas tik tai, ar yra efektyvių priemonių. Ir kitas dalykas, aš galvoju, čia vėlgi yra ta Trumpo administracijos strateginė klaida, kad atskiriam du konfliktai, tai yra karas prieš Ukrainą Rusijos ir šitas karas. Šis iš esmės yra vienas ir tas pats, nes yra blogio šis Rusija, Iranas, ne, Šiaurės Korėja. Ir kai mes atskiriame, bandome, žodžiu, vieną ignoruoti tarytum ne, tai mes iš esmės nesprendžiame realios problemos, o patys save klaidiname ir nesijimame, žodžiu, nesurandame gravitacijos centrų ir nenusitaikome jos. Ir todėl mes įsiveliam į tokius, va, žodžiu, problemas. O čia iš esmės daugelis ir Amerikos ekspertų karinių sako, kad į tą reikia žiūrėti kaip į vieną problemą, o ne kaip yra izoliuotas atskiras kažkokias, sakykime, karus.
2: Pilnai sutinku čia.
1: Taip, gerai. Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko laidai Aktualusis interviu. Atlantic Council analitikė Agnija Grigas ir Gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis bendravo su mumis. Dėkui klausytojams. Ramus likusio vakaro, iki kitų kartų.
3: Aktualusis interviu.
4: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Proto mankšta.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, netrukus išsiaiškinsime, kasgi iš jūsų keliaus į šio vakaro žaidimo finalą, bet prieš tai norisi jums dar kartą šią savaitę daugiau papasakoti apie žaidimų remėją ir iškart po trumpos jų reklamos įvardinti, koksgi prizas atiteks žaidimo nugalėtojui. Tad dabar, kaip ir minėjau, jūsų dėmesį trumpa remėjų reklama. Mangų mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį, ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose, dauguma mangų mango vaisius skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelyje Lietuvos miestų, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukę į mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai 30 eurų vertės kuponas apsipirkti svetainėje mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, pats metas keliauti ir prie šio vakaro žaidimo. Aš tik priminsiu trumpai žaidimo taisyklės, kaip visada žaidimas su darys du etapai, atrankinis, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą. Na, o antrasis etapas, tai yra finalinis, jame 5 klausimai, kas į tų klausimų daugiau atsakys, tas ir tap žaidimo nugalėtojų. Viskas paprasta, nesudėtinga, skelbiu temą ir pirmąjį atrankinį klausimą. Šį kartą žaidime mes dar sykį šią savaitę pasidomėsime įvairiais faktais susijusiais su vaisiais ir daržovėmis, ir šios klausimus mes ruošiame kartu su žaidimo remėjų, kuris šią savaitę yra mangų mangas. Na ir pradėkim žaidimą. Pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Nors kasdienėje kalboje jį vadiname riešutu, tačiau botaninė mokslinė prasme tai nėra riešutas. Tai kaulavaisio sėkla, kuri yra labai artima persiko giminaičio dalis. Abu jie priklauso tai pačiai genčiai pavadinimu prunus. Kasgi tai yra 2431431 Vilniaus kodas 05. Nors kasdienėje kalboje jį vadiname riešutu, tačiau botaninė mokslinė prasme tai nėra riešutas. Tai kaulavaisio sėkla, kuri yra labai artimo persiko giminaičio dalis. Abu jie priklauso tai pačiai genčiai pavadinimu prunus. Kasgi tai yra? Ir turime klausytoją. Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Labas vakaras, Aistė.
1: Aistė, gera girdėti. Koks teisingas atsakymas?
2: Man atrodo, kad migdolas galbūt.
1: Ir taip, mes čia kalbam apie migdolą ir tai yra teisingas atsakymas. Ir klausytoja Aistė žengia į šio vakaro žaidimo finalą, mes nieko nelaukdami ieškom jai varžovo. Istoriškai šis vaisius artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje buvo vienas pagrindinių keliautojų ir klajoklių maisto šaltinių. Džiovintose jo formose gausu natūralių cukrų, tai fruktozės ir gliukozės, todėl jis suteikia daug energijos ir ilgam malšina alkį. Dėl šių savo savybių jis net buvo pramintas dykumų duona. Koksgi tai vaisius? 2431431 Vilniaus kodas 05. Istoriškai šis vaisius artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje buvo vienas pagrindinių keliautojų ir klajoklių maisto šaltinių. Džiovintose jo formose gausu natūralių cukrų, fruktozės ir gliukozės, todėl jis suteikia daug energijos ir ilgam malšina alkį. Dėl šių savo savybių jis net buvo pramintas dykumų duona. Koksgi tai vaisius? Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Sveiki, gyvi iš Sūduvos, Vytautas.
1: Gera girdėti jūs, Vytautai, kaip laikotės?
3: Oi, neblogai, tik tema labai ne mano. Žinau, kad kai sako žmona, turėčiau daugiau ir vaisių daržovių valgyti, bet neišeina taip paprastai. Tai, na, kažką gal atspėsim, kažką gal žinosim.
1: Bet puiki proga sudalyvauti, nepaisant to, kad atrodo, kad tų žinių mažoka, bet...
3: Na. Tikrai, ne ta tema, ne ta. Na, bet pabandykim.
1: Koksgi teisingas atsakymas?
3: Na, irgi nesu tikras, bet sakyčiau, kad datulė, nes girdėjęs esu, kad ir gladiatoriai valgydavo datulės ir meduje ten pagardinės ir daug energijos duoda ir, na, ir nešiotis ko gero patogu, jeigu džiovinta datulė, tai, na, spėjau, kad datulė.
1: Vytautai. Vytautai, mes gavom daugiau negu galėjom tikėtis. Puikus, tai yra teisingas atsakymas ir teks nubraukti jūsų tas abejones, kad jūs šią temą nieko nežinote. Datulė yra teisingas atsakymas ir, ir belieka jūs tik pakviesti dalyvauti šio vakaro proto mankšto žaidimo finale. Puiku, Aistė ir Vytautas varžysis žaidimo finale. Kas taps nugalėtoju, mes po trumpos muzikinės pertraukos grįžę čia į Žinių radio eterį ir išsiaiškinsime. Likit kartu su mumis.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas. Du klausytojai, Aistė ir Vytautas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo, tai yra Mangų Mangas įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai jūsų dėmesį trumpa žaidimo remėjų reklama. Mangų Mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį. Ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose, dauguma Mangų Mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelį Lietuvos miesto, didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys užsukę į mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti žaidimo remėjo svetainėje mangumangas.lt. Aistė, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Vytautai, ar galima girdėti jūs?
2: Sveiki, esu.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Gerai, ir pirmasis finalinio etapo klausimas bus labai trumpas, paprastas, bet tašką duosiu tam, kuris bus arčiausiai teisingo atsakymo. Gerai?
2: Gerai.
0: Klausimas skamba taip. Kokią dalį arbūzo sudaro vanduo?
2: Minkštimą.
0: Kokią dalį?
1: Vidinę.
0: Ne.
2: 95.
0: Vytautas jau pagavo. 95. Aistė sako, kad 90.
1: 99.
0: Pasitaiso, Aistė.
2: 90. Na, 3 galbūt.
0: 93, ir tai yra labai arti teisingo 92. Atsakymo apie 92, bet kadangi sąlyga buvo, kas bus arčiausiai teisingo atsakymo, tam ir parašysim tašką 93, tai yra pakankamai arti teisingo atsakymo. Vytautai, sveikinu jūs, pirmasis taškas keliauja jums. Kokią dalį arbūzo sudaro vanduo? Apie 92%. 1-0, Vytautas priekyje, judam toliau. Remiant 2010 metais atlikta DNR analizė, galima teikti, kad rūšis Malus sieversi, natūraliai auganti dabartinio Kazakstano teritorijoje, yra pagrindinis tam tikrų vaisių protėvis. Per prekybos kelius, ypač šilko kelią, šie vaisiai paplito po Europą. Šiandien šių vaisių veislių pasaulyje priskaičiuojama apie 7000. Kasgi tai per vaisiai?
1: Bananai?
0: Ne bananai.
2: Persika?
0: Ne persikas.
1: Ne apelsinai.
0: Ne apelsinai.
2: Abrikosas.
0: Ne abrikosas.
1: Obolys,
0: sako tabu, bet klausytoja Aistė šį kartą truputį greitesnė, lygina rezultatą 1-1. Čia eina kalba apie obolius ir obolių protėvis, pirmtakas yra Malus sieversi. 1-1, trečiasis klausimas finale. Rašoma, kad šis augalas majų ir actekų civilizacijose turėjo ypatingą reikšmę. Jis buvo ne tik pagrindinis maisto šaltinis, bet ir turėjo religinę reikšmę. Pavyzdžiui, majai įtikėjo, kad žmonės buvo sukurti iš šio augalo miltų pagamintos tešlos. Kaipgi vadinasi šis augalas?
2: Kukurūzas.
0: Kukurūzas yra teisingas atsakymas. Taip, majai įtikėjo, kad žmonės buvo sukurti iš kukurūzų tešlos ir yra išlikęs šventasis majų tekstas, kuris pasakoja tokią žmogaus sukūrimo istoriją, kad iš purvo nepavyko, iš medžio nepavyko, bet iš kukurūzų tešlos. Pavyko. Vytautas veržėsi į priekį, rezultatas 1-2. 2019 metais Havajuose buvo užfiksuotas Gineso rekordas. Vienas šio vaisiaus egzempliorius svėrė net apie 2,5 kilogramo. Tai vienas riebiausių vaisių pasaulyje. Kas jis?
1: Bananas.
0: Ne bananas, bet Vytautai pakartokit.
2: Avokadas.
0: Avokadas yra teisingas atsakymas, augantis ant laurinių šeimos augalo. 3-1, toks rezultatas ir paskutinis klausimas žaidime. Šie Homero Odisėjoje minimi vaisiai augantis karaliaus Alkinojo sode vėlesnėje tradicijoje kartais buvo vadinami dievų dovana. Juos graikai labai vertino ir plačiai augino, kaipgi jie vadinasi, jei lotyniškas jų pavadinimas yra pyrus.
1: Vynogė?
0: Ne vynogė.
2: Alyvogė gal?
0: Ne alyvogė, ne apelsinas. Kasgi tai per vaisius? Labai panašus į avokadą. Na, taip supaprastintai tariant, labai panašus.
1: Mangas?
0: Ne, ne mangas.
2: Slyva?
0: Ne, ne slyva.
2: Avokado.
1: Kriaušė.
0: Kriaušė. Kriaušė yra teisingas atsakymas. Ir šiuo teisingu atsakymu klausytoja Aistė ir uždaro šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. 3-2. Toks rezultatas. Aistė, ačiū labai, kad dalyvavote. Labai lauksim jūsų skambučio ir kitose proto mankšto žaidimuose. O šį kartą sveikiname Vytautą. Puikus pasirodymas ir čia atrankinėme etape. Lyg ir nuskambėjo šiokia tokia abejonė savo žiniomis, bet finale, kai reikia, ranka nedreba. 3 taškai jo sąskaitoje, jis tampa žaidimo nugalėtoju. Priminsiu, jam atitenka žaidimo remėjo. Tai yra Mangų Mango įsteigtas prizas. Tai yra 30 eurų dovanų kuponas apsipirkti svetainėje mangumangas.lt. Vytautai, su jumis artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Urbys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Europos Sąjunga planuoja savo kitą 7 metų biudžetą nuo 2028 iki 2034. Kalbam apie milžinišką sumą iš pažiūros, maždaug 2 trilijonus eurų, kurią pasiūlė Europos komisija. Tačiau diskusijos tik įsibėgėja, Europos parlamentas sako, kad šios sumos gali būti per mažai. Europos parlamento nariai siūlo dar didesnį biudžetą ir pabrėžia, kad Europa negali žengti naują erą su senu biudžetu. Tai kas naujo bus naujame ES biudžete ir ar Europa nuo to taps konkurencingesnė? Apie tai pasikviečiau pasikalbėti Daivą Jakaitę, Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė. Sveiki, Daiva.
3: Sveiki.
2: Tai apie tą ES biudžetą pirmiausia. Tai taip, kaip pasakai 2 trilijonus eurų, tai net nelabai supranti, kiek tų nulių čia po to dvejeto užsirašo. Tai čia daug ar mažai?
3: Kaip sakoma, gali būti tūkstantmečio vaikam klausimas, kiek nulių yra 2 trilijonai. Tai yra mums kiekvienam eiliniam piliečiui tai yra tikrai nesuvokiama ir labai didelė suma. Tačiau jeigu mes palygintume su kai kuriais kitais, sakykime, nacionaliniais skaičiais ar nacionaliniais biudžetais ar vienerių metų biudžetais, tai truputėlį vat iliustraciją galėčiau pasakyti taip, tai 2 trilijonai, tai čia yra 7 metų investicijoms visoje Europos Sąjungoje. Tačiau po to tas biudžetas bus paskirstytas metais. Ir kaip ir mes nacionalinį biudžetą planuojamas metais. Tai aš pateiksiu skaičius iš metinių biudžeto, nes lengviau yra palyginti. Tai, sakykime, 2000